Sør-Varanger kommune med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er 1 person fra redningstjenesten og 1 syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd, og helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettighetslover. 3 klatrere fra Latvia har omkommet i en klatreulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell Denali, også kjent som Mount McKinley i Alaska. Fjellet er 6200 meter høyt. En 4. person er funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden er kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. Forbundet beskriver turfølget på 7 personer som erfarne klatrere. Donald Trump godtar at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy-senteret for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging. Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmere er ikke kritisk skadd og er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold. En mann ble kjørt til sykehuset. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Jeg var nylig i København, og på reisen hjem stod jeg der i sikkerhetskontrollen med alle tingene mine klar i kassa som skulle sendes gjennom for scanning. Jeg ventet på klarsignal fra vekteren for at jeg kunne skyve kassa mi over på båndet, og da hun så at jeg var klar, så sa hun «Tabla!» Så jeg tok opp tomlene mine og skulle torsi frem min kasse da hun innså at vi forstod henne enn jeg. «Empty pockets», sa hun i det jeg må innse at hun hadde sagt «tomme lomme» og ikke «tommel opp». Altså, det ikke alltid så lett å forstå hva som menes uansett hva slags språk det snakk om. Så velkommen til Språksnakk, der du sender inn ditt språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, så sitter ekspertene klar for å svare. Lydia Gieselmann heter jeg, og jeg altså ikke en del av ekspertpanelet. Det nemlig dagens tre panelister. Velkommen hit, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Øystein Vangsnes.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Og velkommen fra NTNU, professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Leif Inge Å.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Fra NTNU også, da, professor ved Institutt for språk og litteratur, Stian Hårstad.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Mm. Det godt å se dere at.
2: Ja, det ikke så.
3: Ikke så.
0: Takk, takk.
4: Det samme.
0: Vi skal snakke litt om at, men ikke den typen at, Sissel har nemlig sendt inn et spørsmål til oss i appen NRK Radio. Jeg mener bruken av ordet at har endret seg. Nå en slik setning standard. Dette mener Lyse at urimelig. Her mener jeg at ordet at like gjerne kan utelates. Meningsinnholdet består, men setningen flyter bedre. Kan dere si noe om dette? Hilsen, Sissel. Det en at for mye her, Øystein?
4: Da kan diskuteres.
0: Ja.
4: Det vi nok ganske sikkert kan konstatere er at vi trenger ikke ha noen at der. Altså...
0: Dette med en Lyse urimelig, den funker det nå?
4: Den funker veldig bra, og mange vil si at den funker bedre. Og dette her et kjent tema innenfor den generative linguistikken. Mm. Og det blir kalt for comp-trace-effekten.
0: Comptrace, ja, den ja, kjenner jeg kjempegodt til, men du kan jo kanskje oppdatere alle som hører på som ikke helt kjent med den da.
4: Ja, da må vi begynne med å forklare at at blir reknet for en subjunksjon, og på engelsk så heter det complementizer. Så det jo det vi før kalte for underordnende konjunksjon, da, men nå kaller vi det for en subjunksjon. Det innleder en ledsetning. En har registrert da, i flere språk, både i engelsk og for så vidt i skandinaviske språk også, at når du har en setning der du flytter noe ut av en ledsetning, sånn som i dette tilfellet, fordi det der dette, det jo egentlig høyre til nede i den ledsetningen. Lise mener at dette urimelig, sant?
0: Mm.
4: Og så kan du flytte den dette da, i dette tilfellet, ut opp i hovedsetningen, og så blir det at dette mener Lise at urimelig. Og da har en sett at folk oppfatter det som langt bedre å sløyfe at når det som blir flyttet er subjektet.
0: Ja.
4: Som det jo i dette tilfellet da. Lise mener at dette urimelig. Dette urimelig, der dette subjekt, sant?
0: Mm.
4: Og innenfor det her teoretiske rammeverket så opererer en med flytting som et konsept nærmest. Og når noe flytter, så legger det at et spor i analysen. Da. Og det heter jo trace på engelsk.
0: Ja.
4: Sånn at det et spor som da står etter subjunksjonen at. Så kan vi tenke oss da. Og derfor blir det kalt for comp-trace-effekten, at når det står en sånn subjunksjon etterfylt av et spor da, eller etterfylt av ingenting, kan du si, så oppfattes, blir det oppfattet som mindre godt enn når det er et annet ledd som har flyttet ut, for eksempel objektet da. Så vi kan jo tenke en annen setning at for eksempel Lise mener at Lydia
0: er urimelig.
4: Ja, men vi trenger et objekt, så at Lydia liker gjestene sine.
0: Ja.
4: Ja. Og da hvis vi flytter ut gjestene sine.
0: Ja.
4: Gjestene sine mener Lise at Lydia liker.
0: Ja.
4: Den typen gjestene sine mener Lise Lydia liker.
0: Ja.
4: Går også fint. Så, men det er da at det går fint når det er objektet som blir flyttet ut, så går det fint både med og uten att. Men så når du flytter ut subjektet, så er det mange som reagerer på at atten står der.
0: Ja.
4: Og dette har en egentlig kommet frem til i, gjennom spørreundersøkninger der en spurt folk med testsetninger da. Og den asymmetrien da, som vi ser mellom subjekt og andre ledd i sånne utflytninger, når det gjelder om det kan stå en natt der eller ikke, den er ganske sånn robust da.
0: Men altså, Sissel mener jo litt at bruken av at har endret seg, og at det på en måte er blitt en slik standard nå å skrive denne atten. Er det noe som på en måte har blitt mer av, eller har det bare, har det alltid vært en at der i den setningen?
4: Det har det, for å si det sånn, jeg vet ikke. Men jeg tror at det alltid har vært brått på dette her, altså at hvis vi kan si det sånn, at for noen så går det helt fint å ha en at der. Og det, sånn har det nok vært lenge. Det er jo en, faktisk en norsk språkforsker som er ganske berømt, og da for å ha sagt en gang på slutten av 70-tallet at plassen etter at tror jeg at aldri kan være tom. Og der har han nettopp bråttet den påstanden som han, som han sa da.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men det er kanskje litt en vanesak også, fordi at jeg kan jo finne på å si, sånn som setningen av Sissel har kommet med, dette med en Lise er urimelig. Men det, på en måte muntlig så er det mye lettere for meg å slenge inn den der atten.
4: Ja. Ja, nettopp. Men det er også geografiske forskjeller her, faktisk.
0: Ja.
4: Og nå, akkurat denne setningen her er jo en utsagnsetning, en deklarativ setning, men det, jeg kjenner i hvert fall til forskning der vi har testet med spørjesetninger. Så for eksempel, hvem, eller hvem da, kan du bruke dialekten min, hvem tror du at vinner fotball-VM?
0: Mm.
4: Ja. Er det bedre enn, eller er det dårligere enn hvem tror du vinner fotball-VM, sant?
0: Mm.
4: Uten at. Og da, de fleste mener at den er best når det ikke er noen at der.
0: Ja, for der tenker jeg jo veldig muntlig sett at jeg ville ha sagt at. Og at den der uten at føles litt mer som en sånn overskrift i en nettavis. Hvem tror du vinner VM?
4: Ja, men nå skal du få høre noe spennende om din dialekt som nordlending da.
0: Ja.
4: Men jeg må først si en ting til, og det er at det er nemlig sånn at på Østlandet så er det flere som godtaker den med versjonen med atta til stades. Okay. Mens både på Vestlandet og nordover, så er det, blir den i større grad avvist, den versjonen med att.
0: Mm.
4: Men, det vi finner både på Vestlandet og i Trøndelag og i Nord-Norge, er et annet ord som kan bli sett inn der, nemlig som. Hvem tror du som vinner fotball-VM?
0: Ja.
4: Og det er ganske interessant, fordi den sommen vil ikke være der hvis du lager en ikke-spørgende setning. Så,
0: mm.
4: ja, Jens tror at Frankrike vinner fotball-VM.
0: Mm.
4: Sant? Du sier ikke Jens tror som Frankrike vinner fotball-VM.
0: Nei, for da måtte det ha vært at Jens tror at det er Frankrike som vinner fotball-VM.
4: Ja, da, du kan bygge det ut på den måten, ja, som en såkalt utbrytningssetning. Men,
0: ja. Det er på en måte som en bevart på noe vis.
4: Ja,
0: ja.
4: Men, ja, nei, men det er liksom, hvorfor i all verden plutselig kommer det en som der?
0: Ja, dialekta er rar.
4: Ja, eller kule og spennende for oss.
0: Det er sant.
4: Språkforskere, grammatikere. Ja. Mm.
0: för Sissel då så är bägge delar lov och så är det kanske lite upp till var enkelt om du vill ha med denne 18 eller om du vill fjärna den.
4: Ja. Det är individuell variation. Ja. Och någon likare, andra likare inte så gott.
1: Språksnack kvar fredag i appen NRK Radio.
0: Og vi skal over til en norsk-engelsk familie som undrer seg over at vi på det norske kjøkkenet bruker visp for å røre eller å vispe, mens hos besteforeldrene bruker tilsvarende redskap og verb whisk og to whisk. Tilsvarende verb å viske, altså snakke stille på norsk, mens vi på engelsk whisper. Med andre ord, rent tilfeldig, eller har vikingene misforstått, eller blitt misforstått, når de dro på tokt? Vispe, viske, whisper and whisk, Stian, det en ganske artig observasjon.
3: Mm, ja, jeg har tenkt på det selv, at jeg må gå an og bli enig. Men som så ofte når det gjelder språk, så er det nok mest en tilfeldighet. Det bare ble sånn, det landet sånn, ja. Men likevel ikke helt tilfeldig. Som det også ofte er da med språk, det er noen mønstre her.
0: Veldig artig start på svaret. Ja, det er tilfeldig, men kanskje ikke helt tilfeldig.
3: Det er i hvert fall ikke en viking som kom og rotet det til. Nei. For det her ser ut som det har funnes før vikingtiden også, sånn at det er ganske gammelt.
0: Ja.
3: Men selv om lyder kan sette sammen og stables på mange måter, så er det også noen mønster der som er, det skal mye til å forandre på dem over tid.
0: Mm.
3: Og det her er et eksempel på noe sånt. Det kalles fonotaks, og det har språksnakk vært inn på mange ganger, altså en rekkefølge eller en skal si, lydstablingsmønster som går an, ikke går an, er mer naturlig, mindre naturlig, eller oppleves som uproblematisk. Sånn som på norsk så er det uten problem å ha ung til slutt, som i ring og lang og tung og sånn, men å klare mest til å produsere det først i ord.
0: Nei.
3: Mens vietnamesisk har ikke noe problem å ha ung først i ord, mens de har problem med SK og SP, sånn som det er snakk om her.
0: Mm.
3: Og det er klart, det kan tenkes at det forandrer seg over tid, men det står utrolig stødig da, sånne fonotaktiske ting. Mm. Men SK og SP, helt fint i både tysk og engelsk og norsk og beslektet språk, så det er litt tilfeldig at det er SK og ikke SP for så vidt. Begge to finnes jo i begge språkene her, engelsk i ny og gammel versjon, og norsk i ny og gammel versjon.
0: Mm.
3: Det handler om SP og SK, begge deler, det er også en forbindelse mellom en plosiv lyd, som man kan kalle en stopplyd,
0: ja.
3: Altså fullstendig stopp inn i munnen. Når du produserer en P, så er det leppene som stopper luftstrømmen.
0: Ja.
3: Eksplosjon, det har en sammenheng med det. Og det samme med K, men da blir stopp lenger bak i munnen, men det er stopp. Hvis man tar dem som en type lyd, og så kan man si resten av konsonantene er for enkelhets skyld ikke stopp. Forskjellige typer, men de er ikke stopp. Og S er en sånn, den er det ikke stopp. Det er noe innsnevring, det er det som ikke nødvendigvis er det beste å høre på radio, men her er en S.
0: Mm.
3: Og den kan du helle lang.
0: Ja.
3: Og så kan du holde en S resten av programmet, hvis det er interesse for det. Men en P, derimot... Ja, det tror jeg kanskje ikke.
0: Ikke. Nei. Da bytte noen kanal.
3: Ja. P derimot. Prøv å holde en lang P.
0: Ja, det blir mer ekkel lyd.
3: Ja, det er rett og slett noe med at den ikke kan hales ut. Og sånn kombinasjon, en sånn S-lyd som kan bli lang, og P, der er det mye historikk med at de har vært byttet om, stokket om, rekkefølgen er noe en ting, men hva som kommer etterpå. Men det er mange, mange sånne samband i germanske språk, også, som både skandinavisk og engelsk og tysk. Så sånn sett så kunne det være SK og SP i begge tilfeller, og det er bare tilfeldig hvordan det har landet. Men mønstret likevel er at SK i slutten av ord, og til dels og inni ord, er mer vanlig i norsk eller skandinaviske språk.
0: Ja.
3: For på engelsk så har det i senmiddelalder en gang gått over til sh-lyd, det som skrives sh. Bare tenk på fisk og fish.
0: Mm.
3: Sh, det altså blir jo en lyd. Frisk og fresh. Britisk, british.
0: Ja.
3: Sånn at sh i slutten av ord er faktisk mer sjelden i engelsk. Ja. Mens sp i slutten av ord er mindre vanlig i norsk. Så det kan en jo tenke seg at det er liksom hovedmønster som så ofte ellers som får støtte.
0: Mm.
3: Det store eksempelet, store mønstre eter opp andre. Så det kan en jo muligens tenke seg, men så finnes det jo et moteksempel på det også, som vanlig. Alt kan skje, stort sett.
0: Ja, og her det er det jo... Nok, ja, men her har det jo skjedd noe veldig artig da, at du på en måte har ord som er ganske lik på norsk og engelsk, men så har de på en måte bare byttet fra sp til sp på landegrenser på en måte.
3: Det er på et vis, men så finnes det også i norsk også finnes det et ord visk. Som,
0: ja, det er sant.
3: I norsk ordbok så heter redaktøren for denne artikkelen Leif Inge Å. Så han skulle ha kommentert det her, naturligvis. Men det er altså, det som er da engelske whisk, finnes i nordrønt eller i norsk, svensk og dansk, om whisk, og det er jo en, kanskje ikke et matlagingsredskap, det er nok mer som en slags kost.
0: Ja.
3: En halmvisk, for eksempel, da, noe sånt, et nek eller noe som du bruker til å, ja, det kan jo være et redskap, men kanskje ikke opp i maten.
0: Nei, ikke røra.
3: Nettopp. Så det, det finnes en variant som finnes i norsk også, men den som er matlagingsredskapet har fått SP.
0: Ja.
3: Mer og mindre tilfeldig.
0: Mens på engelsk så er det jo kvisker.
3: Whisper. Ja, whisper. Ja. Men det finnes også i engelske dialekter som whister med T. Altså T.
0: Ja.
3: Men det har vel ikke fått inn på sin standard engelsk. Nei. Så det har nok levd flere varianter, både i engelsk og tysk og norsk og nederlandsk. Men så har det liksom landet da, i sin standardform, og så er det jo mer og mindre tilfeldig at det ble P her og K i norsk.
0: En veldig artig observasjon fra lytterne våre, så takk for det. Så send det inn til oss. Hvor stor frihet er det i det norske språket til å lage verb av andre former? Som trofast språksnakklytter vet jeg allerede svaret når det gjelder talespråk som ikke er normert. Der er det vel fritt fram. Men i hvor stor utstrekning kan jeg verbe når jeg skriver? Kan jeg fritt baste i stedet for å ta bastu? Pionere i stedet for å spille piano? Og så videre. Leif Inge, kanskje du kan ekspertifisere?
2: Ja, men han har fanget opp noe viktig med språk og altså språket som natur og kultur, kan man si da. Kom litt tilbake til det, for verbe eller verbing, og det er jo et begrep som vi bruker om akkurat dette fenomenet, det å lage verb av et ord som først og fremst er etablert i en annen ordklasse, eller som en annen ord, som et substantiv da.
0: Mm.
2: Og ja, så verbe, det er jo å lage verb av substantive verb, for eksempel. Så, og så har jo han et par kreative varianter med å baste for å ta bastu og pianere for å spille piano.
0: Ja.
2: Og det er også, jeg vil kalle det kreativ, for det, etter det jeg vet så er ikke det så veldig etablerte da, men det er jo det som er litt av kunstner, at han kan spontant finne på ting og bli forstått.
0: Ja, ja, jeg føler jeg får lyst til å ta det inn i mitt vokabularet.
2: Ja, så, men så hvor går grensene for hva som er lov å skrive, spør han. For det, og det er jo et godt spørsmål, fordi at verbinger, den tangerer nettopp det som jeg nevnte, både den tangerer språket som på individuelt plan, om det på individuelt og spontant og muntlig nivå, versus språket som noe kollektivt og etablert og skriftlig. Så det er litt av det språk som natur versus kultur, om man kan si det slik da. Så hvis jeg skal svare på hva som er forskjell mellom skrift og tale, så må jeg nå da kanskje også svare på hva som er forskjellen på nye, spontane ord versus etablerte ord.
0: Ja.
2: Så kan en for eksempel observere at verbingene biler og busse, de har oppslag i ordbøkene.
0: Mm.
2: Så de er etablerte, og da har blitt normert og slik. Mens båte, det er ikke normert.
0: Nei.
2: Så det, da er det ikke etablert nok. Og da kan vi spørre, er det bare da det normerte som er lov å skrive, men ikke båte?
0: Mm.
2: Det er vel kanskje ikke så svart-hvitt. Men vi kan altså lage nye ord spontant, bli forstått. Så pioner og basta, det blir forstått hvis vi har kontekstene, sant?
0: Mm.
2: Basta er så kanskje litt, trenger du kanskje litt kontekst for å skjønne at det faktisk var å ta bastu.
0: Ja.
2: Så det, det er fullt mulig, alt det individuelle språket. Men for at det skal få innpass i det kollektive nivået av språk, så må mange nok utføre det. Den samme verbingen, sånn at det blir etablert. Så det er mange nok som har biler, rett og slett, til at det ble et verb. men det er ikke nok folk enda som har båter.
0: Nei.
2: Så da, så,
0: kanskje det får oppsving på sommeren når flere er ute på ja. Sjøen. For at det er jo sånn, jeg busser hit, jeg busser dit, ikke sant? Ja, ja. Men jeg båter ikke dit. Det er ikke noe du gjør i dagliglivet, men du bor i Venezia, kanskje?
2: Nei, det, og det kanskje er det også etablert forskjellige plasser, men mest ja. I talemål da. Ja. Men det er ikke, i hvert fall ikke skriftfester nok til at det har fått det, blitt normert som verb av båter. Det er jo ingen restriksjoner på hva vi har lov til å bruke av ord, hverken skriftlig eller muntlig. Men så blir det det som er restriksjoner på, eller det er normeret, det er jo skrivemåten.
0: Mm.
2: Og at det får reform, men ikke hva ord vi velger å bruke, så det er egentlig fritt fram. Men han lurer kanskje mer på om det er en slags kollektiv aksept for det da.
0: Mm.
2: Og ikke bare om det, for vi kan jo egentlig skrive hva som helst, og det, om det blir på en måte sanksjonert av språksamfunnet på en eller annen måte.
0: Det blir jo kanskje litt som en sånn slags sosiolekt, for det blir en intern ting. Hvis jeg skal lage podcast, så kan jeg si skal vi podde?
2: Mm.
0: Men det er jo ikke sånn at jeg ville sagt det til hvem som helst. Nei, det er mer sånn fordi jeg tenker jo hvis at det innsender her pleier å gå i bastu med en venn da, så kan meldingen være skal vi baste?
2: Mm.
4: Ja, nei, akkurat det eksempelet er jo, synes jeg er viktig å trekke fram at på svensk så er jo faktisk det et konvensjonalisert verb da,
2: ja, ja.
4: At basta, nu skal vi basta.
0: Ja.
4: Og den illustrerer jo at selv om det er jo språk som vi forstår jo hverandre rimelig bra, men vi er to ulike språksamfunn, og det har skjedd i svensk, da verbet har blitt etablert, mens det ikke har gjort det i norsk da.
0: Ja.
4: Som kan også ha å gjøre med at det er mer vanlig å badebastu i
0: ja, Sverige. Det har blitt en økende trend. Er det noen ting du skulle ønske at det var blitt verbifisert, Leif Inge?
2: Jeg kommer ikke på noe godt akkurat nå, men
0: det som
2: er, det er i hvert fall et poeng at jeg kan sette på individuelt plan, så bestemmer han selv hva han vil bruke, men så er det andre som bestemmer om det blir akseptert.
0: Ja, om det blir forstått.
2: Så det kan du egentlig ikke rå over, så oppfordringen er kanskje bare å prøve, så blir jo på en måte ikke dommen blir ikke felt før du har syndet.
0: Sant.
2: Så det,
0: ja, det er det vi skal ta ut av det her til deg som sendte inn og lurte på dommen ikke satt før du har syndet. På jobb som kommunikasjonsansvarlig for Norsk Ergoterapeutforbund skriver jeg stadig ordet e-post, som jo er normert med bindestrek. E-post. Stadig vekk trenger jeg å sammenstille ordet med et annet og ønsker å bruke bindestrek. Informasjons-e-post for eksempel, eller e-postmal-e-post-mal. Da skriver jeg normalt e-post uten bindestrek. Er det mulig med en syndstilgivelse, eller har panelet et annet forslag til løsning? Hilsen Karl-Erik. Uten bindestrek, der er Karl-Erik. Må det være bindestrek i e-post, Øystein?
4: Ja, det er vel det som er normert da. Vi kan kanskje ta en votering i panelet om vi skal gi syndsforlatelse her, men jeg hadde en veldig dyktig og selvstendig masterstudent en gang som insisterte på å skrive e-post uten bindestrek, og sa at dette her er mitt lille opprør.
0: Ja.
4: Så det er jo noe en kan vurdere, og ikke minst når du ser på sånne sammensetninger der, som er ganske vanlige til kort, med ulike typer e-poster, så kan det jo fort bli mange bindestreker, en foran og en etter e.
0: Ja, ja, det blir, så, det ser jo litt rart ut.
4: Og så på engelsk så tror jeg faktisk det nå er normert med altså e-mail uten bindestrek da.
0: Ja. Ja, hvordan er stemningen ellers her i panelet? Stian, er du for eller mot bindestrek i e-post?
3: Jeg tror nok vil ha bindestrek mest med tanke på følgefeil, for godtar du en plass, så må du liksom gå med på all verdens andre. Tanken min er at det skal være pedagogisk logikk oppi det her.
0: Ja.
3: Og hvis prinsippet er at i de aller, aller fleste sånne tilfeller, så er det bindestrek i e-verk, og jo, det er jo relativt nye ting det her, for det forutsetter en elektrisitet.
0: Mm.
3: Så det er jo sånn 1900-tals sak hele greia, men de aller fleste sånne har bindestrekk. U-land for eksempel, der U-en og en forkortelse har bindestrekk.
0: Ja.
3: Så hvis den skal gi hjelp skrivere og ha en regel, så er det jo kanskje best å ha bindestrekk. Eller så må alt ha bindestrekk bort. For godtar en e-post uten bindestrekk, så hvorfor skal du ta e-verk for eksempel, eller ja, mange e-sigarett skal det jo, så blir
0: men,
3: det.
0: Men U-landsnyheter da, er det U-landsnyheter?
3: Nei, der er det egentlig praksis i mange, kan si, språkvaskerkretser, at du skal sette sammen resten, altså bindestreken kommer først,
0: ja.
3: U-bindestrek, og så er sammensetningen uten bindestrek. Så frem til det ikke blir vanskelig tolkbart, det er jo det som er med sammensetningen, at hvis det blir så uklar, kan si, ordgrense eller morfemgrense, så må du hjelpe leseren, og da blir det sånne tusenben, altså sånne ledd, mange deler, men praksis vet jeg fra både NTB og NRK, de har bindestreken etter det forkorta ordet, og så blir da e-bindestrek postmal. Ja. Postmal blir da i ett ord.
0: Ja, for jeg lurer på at hvis det stod e-postmal i ett ord uten noen bindestrek, så er jeg ikke sikker at jeg hadde lest det helt rett.
2: Nei, jeg synes det. Jeg svarer jo ikke på e-poster uten bindestrek. Nei, men det er jo akkurat som både Øystein og Stian nevner, at det er jo liksom to prinsipper å vege mot en annen, når en skal noe mer et ord. Den, for eksempel hvis akkurat ordet e-post er skrevet veldig mye uten bindestrek, da kan det være et argument for å liksom ta det ordet ut av systemet og bare gi og følge et såkalt en bruksprinsipp for normeringen. Så Stian nevner også, det er jo med det vi kaller med et system, eller som vi kaller enkelhetsprinsipp, eller kaller det et systemprinsipp. Og hvis du tar ut et ord, da må du ta ut alle, sant?
0: Ja.
2: Da får du e-sport også uten bindestrek og sikt. Så det er jo det er veldig enkelt å gjøre det med de ordene som er mye brukt, men da begynner man kanskje fort å stusse på de ordene som er lite brukt. Da, om det er jo så spørsmålet om man skal normere alt etter system, eller om man skal gjøre bruksmessige forskjeller. Og de prinsipper veien stadig mot en annen sitter med slike saker som dette.
4: Ja, jeg synes de er litt firkanta, de to medpanelister. Altså, når det gjelder sammensetningen, så er det jo ofte sånn at sammensetningen som er litt sjeldne kommer med bindestrek, og mens de som er mer frekvente blir skrivne uten. Og her er det jo snakk om et ord som er veldig, veldig frekvent etter kort. Sånn. Så, og hvorfor, altså, vi skriver jo idrett med i et ord, selv om det er for 1000 år siden egentlig er en sammensetning av i og frott.
0: Ja, så ja, her kommer det fram.
3: Og så er jo skaden skjedd egentlig. Ubåt finnes jo.
0: Ja, i ett ord.
3: I ett ord.
0: Ja, men da burde jo alle andre ord også få fjerne streken sin da. Da var ikke prinsippet så vanlig.
3: Nei, det er allerede ikke.
2: Det går jo an å fjerne, men da spørsmålet er det om man skal fjerne det for flere ord, eller kun de som er mest frekvente.
0: Ja. Det er. Men hvis at Karl-Erik her skriver en e-post til resten av folkene på jobb da, og sier hei, hei, her kommer en informasjons-e-post, han må jo ikke skrive bindestrek i den e-posten, det er jo ikke et formell master.
4: Altså, Leif Inge kommer jo ikke til å lese han. Mens jeg kommer til å lese han, Stian, han kanskje han...
2: Ja. Hvis han tar så mye syntaks, hvis han flytter ut den bindestreken, da må han ta den inn i navnet sitt som straff.
0: Ja, kanskje det. Men du kan ikke trekke på mastereleven din da, Øystein, for å droppe den streken.
4: Jeg hadde så mye å gå på at det var ikke noe problem.
0: Ja, ok. For Karl-Erik sin del her, så kan det kanskje være verdt et forsøk å prøve å innføre det. Ja, så får du se om kollegaene dine godtar det.
2: Ja, det er jo litt som jeg var inne på i stedet. Da må jeg bare prøve, og hvis det skal få aksept, så må den brukes nok i alle fall.
0: Ja.
2: Så hvis den virkelig skal gå inn for det her, da må han bare pøse på.
0: Eller hvis du er usikker, bør skrive mail.
2: E-mail uten bindestrek.
0: Eller bare mail.
1: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
0: I henhold til Språkrådets artikkel om bruk av punktum skal vi ikke bruke punktum som skille ved store tall, altså engelsk skrivemåte. Vi skal bruke mellomrom. I det siste har jeg sett at flere medier, inkludert NRK og Aftenposten, bruker punktum. Er det skjedd en endring her? Hva slags norm bruker mediehusene? Så skal jeg si at det finnes jo garantert en plass der jeg kan finne info om norm i NRK, men det har ikke jeg sjekket opp. Så Stian, her snakket vi da for eksempel om 100 000. Er det 100 punktum og 3 nuller bak, eller ei?
3: Nei, det er riktig da, at den norske rettskrivingen ikke åpner for noe punktum eller komma, altså noe tegn i sånne taluttrykk som lang, og komma kommer inn når det er snakk om desimale markør, ja. Når du skal vise en hundredel, og, ja, tidel, hundredel, tusen eller sånn, men ikke inn i hele talet. Og som denne innskriveren er inne på, så er det en engelsk skrivemåte, så ganske lett å peke ut en potensiell skyldig her, for i ja, det er USA engelsk da, i hovedsak, men også andre engelskspråklige land, så bruker de punktum i stedet for komma, sånn decimaltegn, altså 0, swish, blir altså 0 punktum swish på engelsk.
0: Ja.
3: Og så bruker de komma til å dele inn for å sikkert hjelpe lesingen, kanskje, det mistenker, men det er jo grunnen til at det finnes så mange eksempel på sånn indeling. Det er fordi at dem som har engelsk som arbeidsspråk ofte bruker komma for å bunte sammen 3 og 3.
0: Ja.
3: Nuller på tusennivå.
0: Men det vil da si at det er et komma og ikke et punktum mellom 100 og de der siste 3 nullene i 100 000?
3: Ja, i heltallet, altså nullskille er komma tegn for dem, og så bruker de punktum i stedet for vårt komma når decimal skal markeres. Så det har akkurat bakgrunn for det, men det er altså fordi at engelsk er så stort, så er det ganske lett å treffe på eksempel, sannsynligvis for å øke lesbarheten, og så har det kanskje noe med at hvis du har opprom mellom, så vil det jo dele seg ved linjeskift. Så i elektronisk skriving så er vel det kanskje også en del av historien at vanskelig å få, altså for å få nullen til å henge på, så blir jo det hele et ord hvis du har inn et tegn eller et komma. Norsk rettskriving har altså ikke bruk av sånne skilletegn, og ISO-standarden, altså det internasjonale standardsystemet, som bryr seg om ganske mye sånn med mål og vekt og sånn, de har vedtak om at det ikke skal brukes sånn komma.
0: Ja.
3: De har hvert sjette år, så er det en generalkonferanse. Jeg har ikke deltatt selv, og jeg tror kanskje det er en ganske, det bør være god lunsj, for å si det sånn.
0: Ja, det hørtes men, veldig spennende ut.
3: De gjorde et vedtak i 2003, som bare videreført det de har gjort hele etterkrigstida, og som sier, tall kan deles inn i grupper på 3 for å gjøre dem lettere å lese, men hverken punktum eller komma settes noen gang inn i mellomrommene mellom gruppene. Ja. Og det her er altså norsk oversettelse av den internasjonale standarden, så at USA og andre engelskspråklige land ikke følger det, det får noe de driver med, men det er egentlig det her som er grunnlaget for standard oppstilling av lange tall da.
0: Ja, fordi at da er det ikke snakk om at du skriver 1 og så 5 nuller etterpå, da skriver du 100, mellomrom, 000,
3: ja, her har vi 100 000. Riktig. Du trenger ikke det, men der er liksom, hvis du skal hjelpe leseren, så kan du gjøre det, men du ikke setter inn komma eller punktum, fordi at komma og punktum-bruken er så forskjellig også, så det kan bare forvirre like mye som det hjelper.
0: Ja.
3: Men det engelskspråklige, spesielt amerikansk-engelsk, som leseren eller innskriveren også er inn på, har fortsatt med det, og det spres jo fordi at det er så mye nyhetsformidling som foregår på engelsk, så det er nok det som er grunnen til at det finnes i både norske og andre avishus og redaksjoner.
0: Mm.
3: NRK skal i prinsippet ikke gjøre det,
0: ja.
3: For der på det punktet her, som ellers, så er det språkrådet sine.
0: Vi må dra på den ISO-konferansen. Når er neste, sa du?
3: Det har jeg ikke sjekket noen gang. Jeg tror det skal dit.
0: Jeg må si at jeg savnet den lille prikken der imellom meg. Det synes jeg er mye lettere å forstå. Jeg har veldig bra syn, det er ikke det, men det er fort gjort i farta å tenke at, å, 1 million? Nei, 100 000.
3: Jo da, det er nok det som er bakgrunnen, og det er jo hjelp, lesehjelp. Problemet blir jo på norsk da, så skal du altså komma, skal forbeholdes decimal, og da må du ta punktum. Mens engelske, amerikanske medier bruker det motsatt, så der er det jo en forvirring allerede i potensielt. Tror kanskje at den her tegnsettingen der, den tror jeg en del definerer ut av rettskriving. Det handler jo stort sett om ord og bokstaver, og så det plutselig snakk om tal.
0: Ja.
3: Så da går det litt under radaren, tipper jeg.
0: Tenk at det står liksom ikke i ordboka.
3: Nei, det lukter jo mer matematikk. Ja. Ja.
0: Mm. Nei, men da har jeg for deg lært hva slags norm vi har i NRK. Så skal vi se om jeg skal ta det med videre til noen kolleger hvis jeg oppdager at folk legger inn det der ekstra punktumet.

0: det sånn ja. Navnmessig egentlig ganske original.
1: Det faktisk ikke meg fra starten, ja. Og potato og mange, mange sånne varianter.
0: Ja.
1: Og trolig så var det, det var en bok som kom på, i Norge på 1760-tall, en liten bok om potetdyrking, om den meget nyttige jordfrukt potatos. Mm. Den var trykt opp i mange plag, og det var med på å få det navnet spredt da, men det, potatos, det er sjelden brukt, men det finnes mengder av andre. Så det er et navn som har gått en vei, men samtidig så har det kommet andre. Og kartoffel kjenner den kanskje fra dansk, og det er fra tysk også. Det er en variant, og så er det da den her som det er spørsmålet om her, jordeple.
0: Ja.
1: For den er et annet alternativ som har vært med mye av tida, altså omtrent fra 1500-tallet også. Sannsynligvis først ja, i romanske språk, eller fra fransk pomme de terre, og med varianter. Og det finnes også i mange tyske dialekter som har varianter som det her. Erdapfel og pære også. Erdbirne, altså forskjellige. Yes. Så de sammenligner med frukter som de kun kjent, ja. Eller vekster som de har kjent. Nå er det forskjell på pære og eple og potet, altså, men det er jo en ganske hard knoll. Mm. Og det var vel det som var litt av tanken. Forskjellen er at denne vekster i jorda, og dermed jordeple eller jordpære. Det kom til nederlandsk, og det kom til engelsk faktisk også. Selv om potato er det dominerende der, så finnes det også dialektvarianter. Og hvis noe jardapli fantes på nordjønt, så var det brukt om noe annet, for eple er også brukt om frukt mer generelt. Det gjelder også på fransk. Pomme er liksom en hard vekst, sånn at i tysk så finnes det eksempel på at de har brukt om forskjellige rotfrukter før poteta kom. Men konstruksjonen er altså lik, det er en frukt, epleaktig, og det er jord. Den vekster i jord, eller på jord, eller sånn. Og det er hele historien, men det har gått. Den ene gått da med seieren, sånn at potet er liksom det som er det dominerende. Men det finnes mange varianter i både norske, svenske og danske dialekter som har med jord, eple, jord, pære, og dermed jørple, jorple, jordeple, mange, mange, mange, mange varianter. Og hvis jeg skal ta alle varianter av potet, så må jeg legge til ekstra sending, for det ja. Er helt vilt.
0: Kan ha en egen episode med potetsnakk.
1: Det er mulig. Ja.
0: Jeg tror det er på tide å avvikle her. Leif Inge og Stian Hårstad og Øystein Vangsnes, takk for at dere kunne være her i denne språksnakkepisoden. Og til deg som nå hører på og plutselig kom på at det var det jeg lurte på, finn frem Språksnakk i NRK Radio-appen, enten på PC da, eller app på telefon. Trykk på send inn-knappen og send inn ditt språklige spørsmål. Og i denne appen så kan du også velge å stjernemarkere Språksnakk for å få varsel når neste episode kommer ut. Frem til det, ta det et jordeple. Produsent i dag er i hvert fall Hilde Håbjørg. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi Språksnakk.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Gjenåpningen av jernmalmgruven Sydvarangengruven I Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, I en pressemelding I går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger I Bjørnevatn I Sør-Varanger kommune med separasjonsverk og utskipingshavn I Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva I 2023.
0: Og det sa Harald Berre. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep I tre ulike områder I Tyr I Libanon. Blant de drepte en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement I en pressemelding. 8 personer skadd. Helsetjenesten I Libanon fordømmer angrepene som åpenbart.

0: åpenbare brudd på menneskerettslover. Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Hollywood Show gjennomførte krevende prøve med KORK fredag.
1: Holly Cho den nye dirigenten I kringkastingsorkestret, født I Sør-Korea, men vokste opp I Los Angeles I California. Hun den niende dirigenten I KORK, og den første kvinnelige siden oppstarten I 1946.
2: So I'm very, very happy to be here.
1: Denne konserten kommer I klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret stemt fra første prøve.
0: Og reporter her var Erlend Kinn. Donald Trump godtar at Kennedy Center I Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner navnbytte. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center I 2 år for oppussing og utbygging. NRK Nyheter fikk du av Aud Ragnhild Darud.

0: Trenger vi en ny oljeskattepakke? Nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Er lakseskatten død? Kampen om bil i by lever. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk. En av mine gjester må nå bite seg tunga og nøye seg med å riste på hodet i noen minutter, for vi begynner med å høre hva Fremskrittspartiet mener. Velkommen, Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet.
1: Takk for det.
0: Du sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og FRP foreslår nå en ny oljeskattepakke, altså justeringer som gjør det mer lønnsomt for oljeselskapene å lete og utvinne olje og gass. Og hvorfor mener dere det er nødvendig?
1: Fremskrittspartiet er jo sterkt bekymret for produksjonsfallet som vil komme på norsk sokkel. Når man ikke har klart å få i gang nok nye prosjekter, og man ser at kostnadene blir høyere og høyere, så ser man at det er usikkerhet rundt store prosjekter. Sånn som Wisting, så er kanskje det viktigste oljeprosjektet, og så vil det være en katalysator for satsingen i nord. Samtidig er det jo over 200 mennesker som jobber i tilknytning til oljebransjen. Man har allerede sett plasser som jeg kommer fra Stavanger og Vestlandet, at det er store nedbemanninger i mange selskaper. Og vi hører også fra verften at det er tomt, de store prosjektene er ferdige, og det er ikke noe i umiddelbar nærhet som vil dekke det behovet. Så vi er jo sterkt bekymret for arbeidsledighet, for manglende oppdrag, og ikke minst for tapte inntekter til staten. Og så er det jo det at dersom Europa skulle komme i en energikrise på 30-tallet, så vil ikke Norge klare å bare skru opp produksjonen for å hjelpe. Da vil vi sende de rett i hendene på land som Russland, og vi har jo sett nå hvordan en lett på sanksjonene der, og det er vi jo sterkt bekymret for kanskje en situasjon hvor våre allierte skal drive og finansiere krigskassen til Putin, og det gjør jo at Norge må jo ta et stort ansvar og sørge for at også i fremtiden, som er en pålitelig samarbeidspartner og energileverandør.
0: Så hva konkret foreslår dere nå?
1: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det er jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om er jo å gjøre at det er lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at man faktisk får mer aktivitet i verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at man kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon i tid og fremover.
0: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være i stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise i fremtiden. Hvor villig er dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
1: Altså, vi er jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte er jo i Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det jo også handler om sikkerhet i et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys i hjem, lys i fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. Da kan vi tenke deg en situasjon i fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne. Det er jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen er den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da er vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det er jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide i og utbygd.
0: Men spørsmålet var om motivet virkelig er å hjelpe Europa, eller kun hva Norge faktisk tjener penger på. Hvis målet med oljeleting er å hjelpe Europa i en krise, er FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene i en krise, for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
1: Nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det var forskjellige måter han har kjøpt gass på.
0: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa, hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
1: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det er ikke det som er problemet. Problemet er jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
0: Men hvis det er en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa i en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med den europeiske solidariteten?
1: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det er ikke lønnsomhet i noen prosjekter, så vil man ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet. Sånn at det må jo henge sammen rent økonomisk. Og det er jo det som man skal ta tag i nå. Sånn at du kan jo se at det er jo faktisk solidaritet med Europa en vise, når man vil ha en oljeaktivitetspakke, hvor da staten tar en litt mindre skatt, og til gjengjeld så får man en mye større tilbud som kan hjelpe våre nære allierte.
0: I strømpolitikken er dere heller ikke så interessert i å hjelpe Europa med billig norsk strøm, krise eller ikke krise?
1: Problemet med strømkrisen jo at europæerne har jo skutt seg selv i foten og har satset for langt på det grønne skiftet. Og det har jo ført til industridød, og det har ført til prismitte i Norge. Så klart, det er jo en helt forskjellig situasjon.
0: Men her, solidariteten fordufter hvis det rammer norske forbrukere eller norske interesser?
1: Det var jo dine ord, da. Men jeg vil jo mene det at vi viser jo stor solidaritet med Europa når vi er villige til å åpne flere områder, villige til å ha en ny oljeaktivitetspakke for å faktisk skaffe en økt produksjon. For det er jo det det handler om, og hvis Norge ikke kan ta den rollen i fremtiden, så hvem skal ta den rollen? Skal det være Russland? Skal det være banditstater i Midtøsten? Jeg tror det at vi må ha en virkelighetsorientering, og at vi må lære den situasjonen vi er i nå. Hvis Norge ikke tar ansvar og åpner nye områder, sørger for flere utbygginger, så vil vi være i en situasjon kunne ikke klare å hjelpe Europa, og det vil være en stor katastrofe, rent sikkerhetspolitisk.
0: Lars Haltbrekken fra SV, hvis du ble opprørt av det du hørte nå, så klart du holde det inne da. Nå kan du slippe det ut.
2: Stor grad av selvbeherskelse.
0: Hva synes du om forslaget om en ny oljeskattepakke?
2: Nei, jeg synes det er galskap. Er det noe av den siste tida med krigen i Iran har vist oss, så er det hvor utrolig sårbar vi er som samfunn dersom vi gjør oss for avhengig av fossile energi. Da kan det sitte noen diktaturer nede i Midtøsten og styre tilgangen, og så sitter en gal president i USA og har en del ville påfunn som sterkt går ut over andre land som da er avhengig av dette, og det er jo derfor Europa for eksempel nå går mot fornybar energi og kaller fornybar energi for frihetsenergi. Det gjør dem mer selvstendig og mindre sårbar, og det er jo det vi også må gå i retning av. Og så synes jeg jo det er litt rart at Fremskrittspartiet som er partiet som til stadighet kritiserer subsidier av klimatiltak for å kutte utslipp fornybar energi som havvind, her vil bare øse milliarder ut over noen av de rikeste selskapene i Norge, oljeselskapene. Og disse selskapene har faktisk ikke selv bedt om en sånn oljeskattepakke engang. Under debatten i Stortinget i forrige uke så sendte jeg melding til Offshore Norge som da organiserer oljeselskapene og spurte, har ikke bedt om oljeskattepakke? Nei, overhovedet ikke. Hvem som påstår noe sånt? Men allikevel, Fremskrittspartiet står klart å hive milliarder av kroner etter dem.
0: Hvem ber om dette, Sivertsen?
1: Nå har jeg reist rundt Norge og snakket med oljeselskaper og verft, og det er jo en ting som går igjen som man er bekymret for, og det er jo lønnsomhet med utbygging av store prosjekter, og det skulle være nok mat i verftene. Sånn at jeg trodde at dersom man hadde kommet med en oljeaktivitetspakke nå, så ble det tatt imot med åpne armer.
0: Men Offshore Norge da, som representerer disse oljeselskapene, de er utakt med sine medlemmer?
1: Ja, men de representerer jo forskjellige syn, sånn at de vil ikke klare å ha ett syn på det, for det vil jo ha forskjellige syn blant sine medlemmer. Men jeg kan garantere det at hvis en kommer med en oljeaktivitetspakke, så vil det gi økt aktivitet, vil gi flere utbygginger. Og så er det jo sånn at det å høre på SV som skal være eksperter på oljepolitikk, det er jo omtrent som å høre på Marsborg som spiller fotball. De kan det jo ikke. For siste gang når vi skulle snakke om oljeaktivitetspakke, så sa jo Kask at de vil aldri få en høy oljepris igjen, det vil aldri være mer etterspørsel, det grønne skiftet vil sørge for det. Men nå sitter vi jo her og ser det at EU har jo feilet med sitt grønne skifte, og de skal prøve på det på ny, det står jo ikke til troende. Og det er jo bra for diversifisert energimiksen. Det er en ting, men når vi ser den situasjonen er, hvor det er akutt mangel på diesel potensielt på jet fuel, da er en situasjon hvor vi ikke har kontroll på beredskap og sikkerhet. Og skal vi følge den linjen som SV vil, så har ikke SV penger å sløse vekk i statsbudsjettet heller.
2: Vi bruker det, mindre oljepenger enn det Fremskrittspartiet gjør, og hvis du ser på hva leverandørindustrien... Nå må jeg få svar på en del av de påstandene dine.
1: Nå må du vente til
2: nå,
1: din tur, Haltbrekken.
2: Ja, du har holdt meg litt av stund. Takk for det. For det første, oljeprisen er høy. Hvorfor er den høy i dag? Jo, på grunn av at vi har en gal president i USA som går til krig mot Iran. Det er en ganske ekstraordinær situasjon. Så kan vi spørre hva leverandører...
0: Men bare for å ta det, Haltbrekken, du sier vi må gjøre oss uavhengig av diktaturer. Da. Verden trenger olje også i en fornybar fremtid. Vi trenger det til å lage kjemikalier vi er avhengig på sykehus. Vi trenger plast til vindmøller. Skal Norge, eller diktaturer som Saudi-Arabia og Russland, Iran, levere den oljen vi trenger i fremtiden?
2: Vi er nødt til å ha en kraftig nedgang i all verdens oljeproduksjon, både norsk og den som er fra diktaturer.
0: Det var ikke spørsmålet.
2: Og så vil vi kunne lage de tingene som du nå nevner, og så har andre ting enn olje. Vi ikke avhengig av olje for å lage de tingene som du nevner. Vi bruker det til, vi bruker olje.
0: Hvor har du det for at vi ikke trenger olje til å lage disse produktene i fremtiden?
2: For at vi kan bruke biomasse blant annet og få både drivstoff, men også kjemiske produkter ut fra biomasse, fra skogbruk, som vi kan bruke til å lage disse tingene. Så det å tro at man avhengig av fossil energiutvinning for å få
0: til... Hvem er det som sier at vi trenger null olje i 2050-2060-halvbrekken?
2: I 2050 har jeg ikke sagt at vi trenger null olje i 2050, og Norge kommer til å produsere olje og gass også etter det, men vi må ikke sette i gang nye virksomheter, og så til leverandørindustrien langs kysten av Vestlandet. Hva er det leverandørindustrien ber om at det blir satset på nå? Jo, de ber om at vi får fortgang i havvindutbyggingen. De sier jo FRP blankt nei. Det vil de jo overhovedet ikke ha noe av. Mens leverandørindustrien ser jo at her kan vi få flere ben å stå på. Her kan vi bli konkurransedyktige, for at vi har lært oss å bygge svære ting langt av.
0: Men, men SV vil da avvikle en veldig lønnsom næring. Dere vil heller satse på havvind, som ikke er lønnsomt nå. Det kommer tvert imot å koste mange titals milliarder kroner. Og for en verftsarbeider så kan ditt tilbud da fremstå som at jeg skal miste arbeidsplassen for å redde klima.
2: Nei, han skal ikke miste arbeidsplassen. Han skal produsere havvindmøller i stedet for understelte plattformene, og det er det verftsarbeideren selv ber om.
0: Men enn så lenge så argumenterer du for å bytte ut en ekstremt lønnsom næring med en næring som ikke er lønnsom.
2: FRP påstår at den ikke er lønnsom. De må jo inn med milliarder i statssubsidier for å få fortgang i denne næringen. Og hvilken næring er det som er avhengig av statssubsidier som er lønnsom? Oljen var heller ikke lønnsom da vi startet med det på 70-tallet. Den ble lønnsom for Norge utover 80-tallet.
1: Sivertsen, men Halbrekken, det er jo galskap den politikken dere vil føre. Det vil være gullgruver for Putin. Når en ser hvordan en letter på restriksjoner om russisk olje, når var allierte Storbritannia som hadde en storstilt produksjon kutter i den, og nå risikerer om å importere fra Russland og finansiere krigskassen til Putin. Sånn kan man ikke ha det. Og forskjellen er jo om man reduserer skatten for olje og bitte litt, så vil det enormt mye lønnsom utbygging. Regjeringen og sitt ekspertutvalg sa jo havvind blir ikke lønnsomt, og det må jo også SV realitetsforholde seg. Og hvis de vil ha noe annen aktivitet med verftene enn olje, så kan de jo begynne med å ikke si nei til havbunnsmineraler, ikke si nei til kjernekraft i Norge og trenere den prosessen der.
2: Synes det kan bli mye verft.
1: Det kan bli
2: den dyreste energikilden.
1: Jo, men hør, det, og la noen gå opp den løypa, det kan bli lønnsomt, men SV stiller seg jo veien for nye næringsmuligheter. Men det handler om her nå er jo å sørge for at vi har en økt produksjon på sokkelen, og vi kan hjelpe våre allierte med olje og gass, og ikke minst at vi faktisk kan ha arbeidsplasser også på kysten i Norge, og ikke minst ta inntekter til velferdsstaten. Altså, det står jo for omtrent en fjerdedel.
0: Vent litt, la Sivertsen avslutte.
1: Ja, altså hvis vi går fullførd av Halbrekken, så er det jo sånn at inntektene fra oljenæringen står jo for omtrent en fjerdedel av statsbudsjettet. Det klarer ikke SV å starte med havvind, og vi klarer ikke å starte de velferdskuttene med noe annet. Vi har ingen inntekt, så kan gå an og redde det. Men vi har en løsning for å få produksjonen, for å sørge for energisikkerhet, arbeidsplasssikkerhet, og ikke minst sikkerhet til statsbudsjettet.
0: Nå tas vel pengene på statsbudsjettet fra et oljefond, da. Så det er vel fremtiden vi snakker om her.
2: Men tror Sivertsen helt seriøst at utbygging av Wisting-feltet langt nord i Barentshavet, som vil ta mange år å realisere, vil hjelpe den situasjonen som verden står i i dag? Det vil jo ta 10-15 år å bygge ut dette. Verden vil se helt annerledes ut når du skal ha realisert dette.
1: Vi har jo hatt energikriser før, og det som det har vist oss er at vi er alltid på etterskudd. Så poenget er, hvis vi kommer i 2030, og det er en ny energikrise, og vi ikke har en høy produksjon, har felt som Wisting i gang, har nye prosjekter nå, så vil vi ikke klare å hjelpe.
0: Men det er et veddemål mot det Europa selv har sagt, som Halbrekken var inne på, at de ønsker å gå bort fra fossil energi, det må du være enig i.
1: Det har de sagt før også. Samtidig er det jo sånn, det er ikke bare Europa som ikke spør olje og gass heller, men Europa kommer til å trenge det i lang tid fremover, og IEA sier det vil være økt etterspørsel etter olje og gass frem mot 2050, og da skulle det bare mangle at ikke Norge bidrar.
2: Og det kommer til å være et veddemål mot klimakrisen på kloden, for dette vil bidra til å øke utslippene av klimagasser kraftig. Det vil gjøre oss mer avhengig av fossil energi. Det vil gjøre oss mer sårbar for diktatorer sine påfunn rundt omkring i verden, og ikke minst den gale presidenten i USA. Vi må bort ifra fossil energi og over på å bli selvforsynt med fornybare energiløsninger.
3: Nordmenn blitt mer kritiske til flyktninger og asylsøkere. Langt de fleste mener innvandring fører til mer kriminalitet, mens halve befolkningen mener at innvandring truer samholdet og utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart. Ja, dette kommer fram i integreringsbarometeret som du skal legge fram på en stor pressekonferanse om få timer, Jan Paul Brekke. Du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har ledet denne undersøkelsen som altså viser at vi har blitt mer kritiske. Funnet bør vekke bekymring, sier du og dine medforfattere. Hva skal vi bekymre oss for?
4: Ja, det vi har pekt på her er at folk skiller mer mellom de ulike typene innvandring, men at vi ser over tid så ser vi at det har vært en endring hvor folk flere er mer, de ser mindre lyst på fremtiden, hvordan det skal gå med samholdet og med hvordan folk med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen kommer til å forholde seg til hverandre over tid. Så de tallene er det vi tenker bør være oppe til diskusjon, at folk må følge spesielt med på det. For hvordan kommer dette til å gå over tid?
3: Men vet du hvorfor folk er blitt mer restriktive? Er det fordi det faktisk går ganske dårlig med integrering, med kriminalitetstall og sånne ting? Eller er det fordi det mer rasisme og fremmedfrykt ute i den norske debatten?
4: Ja, altså forholdet mellom samtalen, offentlig samtalen og den typen holdninger er jo ikke lett å si nøyaktig hvor mye det betyr, hvordan det snakkes om dette, hvilke medieoppslag det er og så videre, eller hva det betyr, hvilke erfaringer folk selv har, hva som skjer i utlandet, og hvilken måte man snakker på om det på, hvordan man snakker om det der. Så akkurat hva som er hva her er vanskelig å si, men det har også kommet mange ukrainske flyktninger gjennom de siste 4 årene, så folk har nok merket også at det kan være et press på i de nærmiljøene kommunene der man bor. Så hva som er, hva er litt er vanskelig å si.
3: Når halve befolkningen mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart, så er det nytt, er det ikke det?
4: Ja, det har vært en økning fra de siste 2 årene, så det er derfor vi liksom sier litt fra om det og følger litt med på det punktet. Og så kan man spørre hva betyr det at man tenker at det truer nasjonale egenarten, om det betyr at det er samfunnet som endres bare, eller om det er en mer en sånn opplevelse av at ting er ikke som det var før. Så det er kanskje en slags endringsvegring som er der, eller at man ser disse uheldige sidene som rundt kriminalitet for eksempel, som har blitt mye omtalt, og så er det det som utløser en sånn, denne typen svar, at det er flere som mener at det kan true både den nasjonale egenarten og dette med samhold i samfunnet.
3: Så er det 3000 nordmenn som har svart, vet du hvem de tenker på nå når de snakker om innvandrere? Er det de mange ukrainerne som har kommet, eller er det andre kriger i Midtøsten, tidligere kriger i Syria og Irak?
4: Ja, vi forsøker vi ser på ulike grupper og ser om vi kan løse opp hva folk tenker på når de svarer på dette litt sånn runde begrepet innvandrere, for det inneholder jo så mye. Og vi ser at det er mindre, når vi spør om de vil ta imot flere, så er det større åpenhet for å ta imot flere ukrainere enn andre grupper. Men generelt så tenker man på ofte på innvandrere som kommer fra utenfor Europa, og historisk som asylsøkere eller flyktninger, mens man også da ser verdien da av arbeidsinnvandring som man har skillet mer, som sagt, enn tidligere.
3: Og så kort til slutt, det er stor forskjell på unge menn og unge kvinner her.
4: Ja, vi har sett at endringen har kommet i alle grupper i samfunnet på tvers av politiske partier, men hvis du ser på kjønn så ser du at det er unge menn har splitter seg og blir lenger unna i mening og holdning på dette feltet enn unge kvinner. Så mens unge kvinner har vært stabile, så har unge menn nå nærmet seg og blitt like restriktive som andre grupper menn, mens de tidligere har vært mer liberale. Så unge menn har blitt mer restriktive, men det er også hele befolkningen har beveget seg i den retningen på tvers av de ulike partiene.
3: Og alle partiene også er mer restriktive.
4: Ja, så dette vi ser i 8-årsperiode, så har det vært den bevegelsen vi ser.
3: Her i studio sitter en ung mann og en ung kvinne, og la oss begynne med deg, den unge mannen Lars Løvold, ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Jeg vet du også blir bekymret over disse tallene, men hva er det som gjør deg bekymret?
5: Altså, først og fremst er det viktig å være tydelig på at vi veldig for arbeidsinnvandring, som Jan Paul var inne på. Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en alt for høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk, som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer, som vi ser nå, og som respondentene i den målingen her også sier tydelig ifra om.
3: Så du føler da at de respondentene, eller de som har svar på undersøkelsen, støtter synet til FPU om absolutt null innvandring fra flyktninger og asylsøkere?
5: Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er jo at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening, på tiltak på sekundærbosetning.
3: Vi stopper litt der. Nettopp, vi har med oss Arbeiderpartiet som, i hvert fall Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, Nimra Ramzan, du er nestleder i AUF. Du er også bekymret, men er det fordi FRP her tilsynelatende får rett av ganske mange av de som svarer?
6: Nei, jeg er på ingen måte bekymret for det, og jeg synes ikke det er så veldig rart at folk også blir bekymret samtidig som vi ser fremveksten av store internasjonale kriminelle nettverk. Når det er sagt, så forstår ikke jeg helt hva det er Lars snakker om, og som FRP har snakket om veldig lenge nå, når de beskriver et slags stort innvandringsproblem til Norge, og får det til å høres ut som vi på en måte er truet av en massinnvandring, at det står 10.000-vis på Norges grenser og prøver å komme seg inn, fordi sannheten er at det ikke stemmer. Det er ikke så mange som kommer til Norge for å søke asyl. I fjor så var det 2600 mennesker som fikk asyl til Norge, som ikke var fra Ukraina. Så hele denne historiefortellingen som FRP nå over lang tid har prøvd å spre, om at vi trues av en form for massinnvandring, den er for det første feil, men jeg tror også det er det som gjør at folk nå begynner å bli redde. Man blir selvfølgelig skremt når man får fortalt hver eneste dag av FRP at vi står i fare på grunn av en innvandringsboom som egentlig ikke finnes.
3: Men nå sier 7 av 10 i denne undersøkelsen at de tror at mer innvandring fører til mer kriminalitet. Tar de feil?
6: Nei, jeg tror ikke det er så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
3: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
6: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det er en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det er den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det er ikke at de er innvandrere, det er en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så er det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg er riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da er det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det er ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det er heller ikke sånn at hvis man er bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
3: Men en del av innvandringskriminaliteten, det er jo østeuropeiske bander også, Lars Løvold, og det er jo fra land som du også vil ha mange arbeidsinnvandrere fra. Hvordan skal du klare å skille dette her?
5: Ja, altså, hva land folk kommer fra, det bryr meg ikke så veldig mye om. Men altså, det som Nimra sier her, det er helt feil. Her har vi lange registerdata, vi har tall fra SSB, fra politiet, som har vist de siste årene, vi har hatt en eksplosiv vekst i ungdomskriminalitet, i volds- og ransforbrytelser, i seksuelle overgrep, hvor innvandrergruppen er overrepresentert i nesten alle kriminalitetskategorier.
3: Men har du egentlig hatt en eksplosiv vekst i kriminaliteten? Du har vel egentlig ikke det? Det er noen som har begår mye kriminalitet, men totaltallene er ikke så høye.
5: Det er helt riktig. De aller fleste innvandrere som kommer til Norge er gode, lovlydige borgere som bidrar til fellesskapet. Og så er det likevel en gruppe som står for alt for mye kriminalitet. Vi har jo sett at anmeldte ranstilfelle blant ungdom har jo nesten doblet seg på ett enkelt år. Ungdomskriminaliteten har fått doblet seg på ett enkelt år. Og så er jo folk der ute er jo bekymret. Du har mødre som ikke tør å sende sønnen sin på fotballtrening. Du har fedre som er bekymret for at døtrene sine skal gå ut på kveldstid. Og så har du lærere og elever som opplever rekordmye vold og trusler i skolen. Det er seriøse utfordringer som folk der ute opplever. Integreringsutfordringene skjer ikke bare på internett og i TikTok-kommentarfelt, det skjer der ute, folk merker det i hverdagen sin.
3: Og den debatten der, Nimra Ramzan, den er venstresiden beskyldt for å ikke ta på alvor.
6: Debatten om innvandring?
3: Ja, for eksempel, eller mot kriminalitet, eller om kriminalitet, altså, om innvandrergjenger som begår kriminalitet.
6: Altså, vi sitter her i NRK-studio og tar en debatt om det, så jeg vet ikke hvordan det er mulig å ta debatten mer enn det. Bare fordi man ikke er enig med FRP, så betyr ikke det at man ikke tar debatten.
3: Men hvordan forklarer du at ditt eget parti egentlig har gått ganske langt i retning av FRPs løsninger, i hvert fall for eksempel på familiegjenforening, innstramminger de siste tiden?
6: Nei, det mener jeg er helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man er negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar. Venstresiden har ikke turt å være tøff i møte med FRP, jeg mener venstresiden må ta selvkritikk. Man har ikke turt å si tydelig mot både at det FRP sier er negativt, at det er en dårlig måte å snakke om folk og folkegrupper på, men også at det er faktuelt feil.
3: Men ønsker venstresiden å si imot FRP, eller har de jo endret oppfatningen?
6: Jeg opplever en bred venstreside i Norge som ikke er enig med FRPs synspunkt, som ikke er enig i at innvandring er noe som er dårlig for Norge. Og sannheten, det er at i 2026 så bor det nesten 1 million mennesker i Norge som er førstegenerasjons innvandrere. Hvis det virkelig var sånn som FRP påstod, som Lars påstår, at innvandring er noe som svekker Norge, at det er noe som er utelukkende negativt, da tror jeg ikke Norge hadde vært et av de beste landene i verden å bo i. Men det er vi altså, ikke bare på tross av at det er nesten 1 million innvandrere her, men også i stor grad på grunn av.
3: Men når du snakker om venstresiden, hvem er du mener som ikke tør å være tøffe nok i møte med FRP?
6: Jeg mener den brede venstresiden, det gjelder både mitt eget parti, men også andre deler av venstresiden. Jeg har savnet å se en venstreside som tør å tale FRP imot, og tør å si at det narrativet de sprer, som har kommet både fra stortingsrepresentanter og fra andre, hvor man prøver å spre et narrativ om at nordmenn er i ferd med å bli i mindretall i eget land, samtidig som det kom 34 mennesker fra Somalia til Norge i fjor, samtidig som det kom 100 stykk fra Irak til Norge i fjor. Det er ikke riktig. Dere sitter og snakker faktafeil, ene alene for å spre et skremmebilde.
5: Det er helt feil. Det er ikke vår politiske retorikk som smittar. Det er diskusjonene der ute som er mer i tråd med de utfordringene som folk ser. Og vi så jo i fjor, Fremskrittspartiet ble det andre største partiet blant innvandrere, fordi de bor i de områdene som er mest utsatt for kriminalitet. Jeg har snakket med en rekke personer med innvandrerbakgrunn. De er lei av å se sine brødre bli rekruttert inn i kriminelle nettverk. De er lei av å se sønnerne sine bli utnyttet for raske penger. De er lei av å se ulovlig rusmiddelvirksomhet på åpen gate. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har vært tydelig i alle på at vi må ta de utfordringene på alvor. Vi må ta strengere integrering og vise at det får tydelige konsekvenser hvis du bryter med norske lover og regler.
3: Ok, Bjørn Pelbrekke, du bare morer her.
4: Ja, jeg tenkte bare jeg skulle si det at befolkningen, nå blir det veldig negativ fokusering her, men i denne undersøkelsen så ser vi også at hvis man spør om man tenker at om innvandring er bra eller dårlig for Norge, så er det flere som mener at det er bra for Norge, så hovedprosjektet er støtte i befolkningen. Og det samme gjelder hvis man spør om flyktninger med behov for beskyttelse burde få komme til Norge, så er det et flertall som mener at det bør de gjøre. Så man ser utfordringer rundt integrering og tenker på hvordan samfunnet endres, men det er positivitet i bunt i hovedprosjektet. Og så kommer utfordringen på toppen av det som vi har snakket om her i dag. Så jeg tenker at det er viktig å ha balansen her også, at det er spredning i folket.
3: At det er mye som er positivt også, blant annet denne holdningen til arbeidsinnvandring, men det høres jo litt egoistisk ut da, Lars Løvold, at man sier ja til arbeidsinnvandring, de som kan hjelpe oss, det er velkommen hit. Mens å hjelpe andre, nei takk til flyktninger og asylsøkere.
5: Men akkurat nå så hjelper jo ikke mange av dem som kommer til Norge heller. Vi har tatt imot mange flere enn vi klarer å integrere, og dermed får ikke folk som kommer til Norge de integreringstilbudene som de skal få. Derfor har vi foreslått å ha et nytt introduksjonsprogram etter dansk modell. Sosialdemokraterne i Danmark klarer å integrere mye bedre enn hva vi gjør, for mindre penger. Vi ser jo på sosialhjelpsstatistikken, over 70% av dem som mottar sosialhjelp er innvandrere. Vi har sett uføretrygden blant innvandrere har gått opp med 80% på 10 år. Dette gangen har absolutt ingen parter, og det ser også veldig mange innvandrergrupper. Derfor stemmer de også nå på Fremskrittspartiet, fordi vi er den eneste som tar utfordringene på alvor, og sier at det å stille krav, det å bry seg, og når du begår lovbrudd i Norge, så må det også få tydelige konsekvenser.
6: Ja, altså, det jeg tenker er at det må være nitrist å være FRP-politiker, og være så utrolig negativ til det som er ubesluttsomt, altså verdens beste land å bo i, som topper topper levestandarder, som topper lykkestatistikken, selv om det ikke høres sånn ut når du snakker nå, Lars. Fordi fakta er at Norge er, med innvandring, det beste landet i verden å bo i. Og det er også fordi at vi har innvandrere i Norge som er lege, jurister, sykepleiere, bussjåfører som bidrar til at det her landet går rundt. Og så mener jeg at det finnes mange problemer vi skal ta tak i, men ingenting blir bedre av å prøve å spre et falsk narrativ om at innvandring truer oss, samtidig som det ikke stemmer.
7: Fordi en lønnsom oppdrettsnæring bruker vår felles grunn, fjordene, ble det bestemt at de skal betale skatt for dette. Grunnrenteskatt på havbruk. Men mange selskap har kontroll på alle ledd i fiskeproduksjonen, og ikke alle ledda bruker naturen. Det gjør det vrient å si hvor mye en skal skatte av. Så det ble opprettet et prisråd som berekner den skattbare verdien på fisken i sjøen. Dette prisrådet vil Stortinget nå avvikle. Bransjen har hele veien vært kritisk til rådet. Også Simon Nese Økland i mellomstore Bremnes Seashore på Bømlo mener prisrådet ikke har klart å definere verdiene helt presist.
8: Problemet er at markedet ikke bare består av standard laks. Når en har spesialprodukt, ulike kvaliteter og langsiktige avtaler, da blir bildet mer sammensett. Vi mener det er ryddig å gå tilbake til skattelegging av faktiske priser.
7: Økonomiprofessor Karen Helene Ultveit Mo derimot leier utgreiinga av skatt for bransjen og er svært kritisk til avvikling av prisrådet.
9: Det mener jeg kommer til å bidra til at grunnrenteskatten på havbruk uthules fullstendig, og at man nærmest gjør skatten til en frivillig form for skatt. Alle de store selskapene der er såkalt integrerte selskaper. Det vil si at de selger den laksen som da skal være gjenstand for grunnrentebeskatning, i stor grad til seg selv for da videre behandling. Det er svært lønnsomt for de å prise den laksen lavt, på den måten å få en lav skatt. Og derfor så trenger vi normprisrådet for å få på plass det som er en korrekt pris i forhold til hva den prisen ville vært, dersom de hadde solgt direkte i markedet.
7: Høyres forslag ligger nå an til å få flertall. Dette prisrådet som berekner verdier for lakseskatten skal bort. Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, hvorfor må det forsvinne?
10: Jo, jeg er utrolig stolt over at Høyres forslag du får flertall og at vi får avviklet det. Og vi må starte litt med det større bildet så vi forstår hva dette dreier seg om. Det var små familieeide bedrifter som var pionerer og startet oppdrettsnæringen i lokalsamfunnet som var fraflyttingstrua. Så kom Arbeiderpartiet inn, og det som har blitt Norges nest største eksportnæring, ga de en sånn trippelbeskatning på, med da grunnrenteskatten, som de først foreslo på 40%, normprisrådet, som ga feilbeskatning, og et enormt byråkrati for selskapene og for staten, og i tillegg økt skatt på lokalt norsk eierskap. Og summen av dette gjør at de som startet de familieeide bedriftene, de gir opp, og vi får en konsolidering og bare store bedrifter igjen. Og nå sier vi, få i hvert fall bort normprisrådet, så at vi får skatt på reelle verdier. Dette har Skatteetaten gode rutiner for. De har en egen avdeling for internprising og et sterkt reglement for det. Men regjeringen har lagd et byråkratisk monster som må vekk, og det er fordi at de er fjern fra verdiskaping av kysten og ikke forstår næringslivet.
7: Men hva blir det nå da? Skal selskapet rapportere selv hva de skal skatte av da?
10: Nei, vi skal følge det skattesystemet som vi har ellers i samfunnet, som er at du skatter basert på reelle verdier, og det må jo dokumenteres gjennom revisorrapporter, både prisfastsetting og verdier, og det kontrolleres av Skatteetaten på vanlig måte, og som sagt, Skatteetaten har en avdeling for å gjøre akkurat det her, men regjeringen har stått i veien, de har laget et system som selvfølgelig har blitt helt skjevt, og som næringen er helt uenig i, og det er systematisk feilbeskatning over tid, for du klarer ikke å lage en teoretisk laksepris som stemmer med virkeligheten.
7: Lakseskatten ble innført da Senterpartiet satt i regjering med AP, og nå går Senterpartiet igjen, sammen med høyresiden, for å endre noe som dere var for før. Hva har skjedd, Bjørnar Hillegrøm?
11: Det grunnleggende ligger jo fast, nemlig at næringen må bidra mer til fellesskapet. Det er utrolig viktig næring langs kysten som skaper store verdier, først og fremst fordi de er dyktige, men også fordi de har tilgang til sjøarealer, så det ligger jo fast i at man skal bidra mer til lokalsamfunnene og fellesskapet. Samtidig må vi ha et skatteregime som oppleves som treffsikkert, rettferdig og ubyråkratisk. Og vi har lyttet til næringen, som har vært helt entydig på at dette treffer dem veldig dårlig, ikke minst små og mellomstore aktører, og vi har lyttet til næringen, og vi har hatt et landsmøtevedtak allerede for et år siden. Så fremmet vi forslag om å gjøre noe med dere, men det ble ikke flertall den gangen. Nå har det vært i flertall, og det blir godt tatt imot i næringen.
7: Men jeg hører det slik da at Senterpartiet garanterer for at det fortsatt skal være en lakseskatt.
11: Jeg tror at det har kommet for å bli, og jeg ser ingen parti som i realiteten gjør noe for å ta bort det.
7: Vil Høyre fjerne den da?
10: Vi var sterkt imot den, men vi kommer til å videreføre den på et lavt nivå, rett og slett for at næringen trenger forutsigbarhet, at vi ikke bytter den skatten ved hvert regjeringsskifte.
7: Ok, lågast mulig nivå da, kanskje. Even Rød fra Finanskomiteen, Arbeiderpartiet. Da må regjeringen endre lakseskatten, sier Stortinget. Hvordan ser du på det?
12: Arbeiderpartiet er jo for at vi skal skattlegge en næring som er svært lønnsom, som driver basert på våre naturressurser. Det er en god norsk verdi at vi skattlegger store overskudd fra den type næringer, og da trenger vi også en både riktig og etterprøvbar verdisetting av fisken. Og da mener vi at normprisråd eller prisråd er en modell som sikrer det, og som sikrer at vi ikke får utfordringer med det Karen Ulltveit Moe peker på, for eksempel da skatteplanlegging og potensielle skattehull som er utfordring for rettferdig
7: skatt. Ja, så du mener stortingsvedtaket åpner for skattehull?
12: Jeg mener det er en utfordring, og det er ikke bare jeg som mener, det mener jo også Ulltveit Moe, som har vesentlig mer peiling på økonomi enn meg selv. Det er en utfordring. Det er ikke en utfordring fordi at næringen eventuelt vil utnytte det. Det er en utfordring at vi som politikere lager et skattesystem som gjør det mulig å gjøre den type grep internt i store selskaper. Så vi mener at det er rettferdig at en næring som tjener store, store penger på våre felles naturressurser også bidrar med en rettferdig andel. Til
7: Men tilpassing og en viss grad av skatteplanlegging har jo også skjedd under dagens system, når man har hatt et prisråd.
12: Det er alltid en utfordring i et skattesystem at man kan planlegge for skatten sin, og så er det vår oppgave å sørge for at vi har et system som i minst mulig grad åpner for det, i hvert fall som åpner for det sånn at de store får muligheten til det, og de mindre får mindre muligheten til det. Det er en utfordring vi ser med den løsningen Høyre har lagt på bordet, men så er det også verdt å bemerke at det Stortinget har gjort er jo å vite hva man ikke vil ha, men ikke hva man vil ha. Det åpner jo også for en uforutsigbarhet knyttet til hvordan dette kommer til å løses i fremtiden.
7: Vi får ta en ting av gangen. Thorheim, skattehål som de store kan komme best ut av.
10: Dette viser jo hvor virkelighetsfjerne Arbeiderpartiet er. De holder seg til modellene sine i stedet for å faktisk forstå næringslivet, forstå hvordan politikken i praksis skjer der ute i bedriftene. Og det vi har sett, det er jo at hele næringen sier det blir feil på feil på feil på beskatninga. Og den tilpassningen vi snakker om, det er jo rett og slett på grunn av det feilslåtte systemet som er innført. Og det er jo et veldig godt skatteprinsipp at du rett og slett skatter av de reelle verdiene, og det er det gode rutiner for skatteetaten til å kontrollere. Så det her, det er Arbeiderpartiets politikk som er problemet, og jeg reagerer også på at Rød fremstiller det som et sånn fullkomment system. Når selv hans egen partileder, Jonas Gahr Støre, til sjømatnæringen tidligere år sa, det her er system vi må se på, vi må vurdere endringer. Han erkjenner jo at det ikke fungerer spesielt bra.
12: Det har ikke jeg noe problem å erkjenne jeg heller. Ethvert system og skattesystemet vårt i særdeleshet har behov for at vi leter etter forbedringer både på innretning og på hvordan vi driver det. Altså det byråkratiske siden av hvordan man inndriver en skatt. Det er vi åpne for. Det har vi allerede gjort noen grep på og kommer helt sikkert til å gjøre grep i fortsettelsen også, fordi at det er viktig for næringen, og det er også viktig at vi tar vårt ansvar ansvar på å gjøre dette minst mulig byråkratisk og utfordrende.
7: Nå har vel Even Rød rett i at Stortinget ikke ferd med å vete hva som skal komme i staden. Stortinget vet ikke bare hva som skal bort, Bjørn Arild Gram. Men hvis det er dette med, som Thorheim nevner da, med kontroll fra skatteetaten som blir erstatningen, er du helt sikker på at det gir mindre byråkrati for oppdrettsnæringen?
11: Vel, det i hvert fall det systemet vi har for næringslivet ellers, at man bygger på regnskapsstandarder. Det finnes jo godt innarbeid regnskapsstandarder for konsern, for selskap som opererer i flere land, som også del av havbruksnæringen gjør.
7: Men er du sikker på at det gir mindre byråkrati for samfunnet da?
11: Nå har vi tatt tak i en situasjon hvor næringen har vært entydig på, og ikke minst små og mellomstore aktører, at dette fører til byråkrati. Man har selv besøkt mange bedrifter, man har ansatt mye folk, det er tusenvis av rapporteringer som skjer, for dette her er kjøp og salg fra time til time, og man opplever at man må betale en skatt som ikke står i stil med det inntektene og kostnadene man har, for det er et normprisråd, det er en normpris som er fastsatt, og man kan ha en annen kostnadsstruktur, og dermed bli straffet for det. Det har vi mange eksempler på.
7: Nå var det sånn at man forventet at det skulle dra inn flere milliarder, og det første skatteåret så kom det under 1 milliard. Hva er Senterpartiet sitt ønske for denne skatten da? Skal den dra inn mer, eller vil dere ha den på det lave nivået, eller gjerne mindre?
11: Vi vil ha den på det nivået den skal være i forhold til de reelle inntektene og kostnadene som er i næringen. Det er det
7: da
11: som
7: må man vel ha en idé om hva det skal gi til samfunnet?
11: Det har vært ulike tall på det her, og antagelig har anslagene som opprinnelig var der vært for optimistiske, og det er klart næringen har tilpasset seg et nytt skattesystem. Det skjer i alle næringer, det hadde jeg gjort det. Du forholder deg til de reglene som er. Det er klart, her var det helintegrerte selskap, og når du da fikk en skatt som skulle skatte verdien av laksen på merkanten, så måtte du da organisere deg i forhold til det. At det har skjedd er ikke unaturlig, og så kan det være ulikt syn på dette mellom selskapene og skattemyndighetene, og da kan det også komme rettsvister som vil avklare det.
7: Rød, er ikke disse tallene i seg selv at den drog inn mye mindre enn den hadde tenkt? Egentlig et bevis på at denne ordningen med et prisråd ikke fungerte sånn en tenkte.
12: Så vi har akkurat innført en ny skatt. Når man gjør det, så skapes det utfordringer knyttet til hvordan man skal drive inn den skatten. Det er uenighet knyttet til hva som skal være skattbart, og hvordan man skal vurdere de tallene som ligger til grunn. Og det gjør at det oppstår noen tvister, det vet vi at det allerede er. Det gjør også at provenyet er lavere. Så jeg mener jo at man nå bør la denne skatten sette seg, få lov til å fungere. Det er knappe 2 år siden man satt i gang med et prisråd, og det er veldig kort tid der hvor det har fått lov til å fungere. Det gjør også at man får den type utslag. Vi tror at provenyet blir høyere, og så er jeg enig med Gram om at det viktige er jo ikke et eller annet tall som har vært et anslag engang. Det viktige er jo at man skattlegger rettferdig, og at man har etterprøvbare verdisetting som sørger for at man får det provenyet som er riktig utifra hvilke verdier som skal beskattes.
7: Provenyet, altså skatteinntektene til staten da. Men Thorheim, er ikke det et poeng at dette har ikke virket så lenge? Skulle ikke en gitt det litt mer tid?
10: Jeg tror hvis vi gir det enda mer tid, så vil vi jo da få rettsak på rettsak, fordi at det er fullstendig, altså det er feilbeskatning veldig ofte, og det kommer til å bli et mareritt egentlig for både selskapene og for myndighetene å forholde seg til. Så her bør man ta de erfaringene til etterretning at dette ikke fungerer, og så tror jeg også hvis man har en bedre politikk for havbruk og verdiskaping, så vil også skatteinntektene øke fra både grunnrenteskatt og annen skatt, og jeg vil oppfordre Arbeiderpartiet til å faktisk snakke med næringslivet og forstå hvordan politikken deres fungerer i praksis, se frustrasjon der ute. Jeg tror du vil også oppdage, hvis du snakker med fagbevegelsen der ute i selskapene, ikke bare fagbevegelsen i Oslo, så vil du se at det er ganske ulike oppfatninger rundt der.
12: Ja, vi har flere oppgaver som politikere. Den ene oppgaven er selvfølgelig å tilrettelegge for at næringslivet får de vilkårene som skal til for å utvikle seg. De fleste av de store selskapene i Norge har hatt en verdiøkning i løpet av de årene hvor grunnrenteskatten har fungert, også med normpris, så det går relativt bra i havbruksnæringen, men vi har også en oppgave i å sørge for at vi fordeler de ressursene som skapes basert på norske naturressurser på en rettferdig måte. Det sikrer vi ved å ha en grunnrenteskatt som fungerer på en rettferdig og etterrettelig.
7: Thorheim, er du ikke redd for professorens bekymring for at dette kan egentlig føre til at selskapene definerer litt selv hva de skal skatte av?
10: Nej, det är överhuvudet inte bekymrad för, för det må man genom regnskap, revisorgodkända rapporter så må man ju bevisa att man opererar med reella värden I sällskapet, reell och riktig prissättning och så har skatteetaten väldigt goda system för att kontrollera det också intern prising. Så så den kritiken ser jag inte överhuvudet, men jag är bekymrad för att professorerna I Arbeiderpartiet är så villiga till att lägga en svår rapporteringsbörda och administration på näringslivet okay. Vårt, de ska skapa värde och inte rapporter.
0: FRP vill skrota avtalen som ska hindra flera bilar I byn. Men igår sa Stortinget nej till förslaget. Ett angrepp på folks frihet, säger Bård Hoksrud. FRP vill ge byene tidens dåligaste deal, säger regeringen. I dag har de största byområdena förpliktat sig till att biltrafiken inte ska öka. Hvis trafiken ökar ska det ske vid att folk går, cyklar eller brukar kollektivtransport. Detta kallas nullväxtmålet och är en central del I det som heter byväxtavtaler. Och hvis kommunerna följer disse byväxtavtalen får de tillsammans nästan 7 miljarder kronor I året från staten. Fremskrittspartiet vill si upp disse avtalen och I tillägg nekte byen att ta en bompenger. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og leder for Stortingets transport- og kommunikationskomité. Velkommen til Politisk kvarter.
13: Tusen takk for deg.
0: Du berømt for mye. ja. Blant annet for å si rett før FRP kommer I regjering. Hvis Fremskrittspartiet kommer I regjering, så skal vi fjerne bomstasjonene. Et berømt løftebrudd, og vi skal komme tilbake til hvorfor dere fortsatt sliter med å få med røkla på dette. Men FRP vil altså nå ta vekk byenes mulighet til å kreve inn bompenger, og det vil fjerne målet om at biltrafikken ikke skal øke. Og hvorfor forsøkte dere å overbevise Stortinget om at dette riktig å gjøre?
13: Nei, det jo fordi vi må huske hvorfor vi fikk nullvekstmålet. Det handler om at man skulle få ned utslippet. Men det vi ser at vi har et Arbeiderparti, og dessverre et stort storting, som ønsker å egentlig angripe bilen. Jeg tror de fleste husker første gang når Jens Stoltenberg var statsminister, så skulle folk kjøpe dieselbil fordi man skulle få ned utslippet. Det, og så når man hadde gjort det, så øker man avgiftene. Så skulle folk kjøpe elbil, og nå det blitt en suksess, nesten 1 million. Det betyr at utslippet går ned. Nå det andre typer grep som regjeringen kom med. Nå det liksom dette at nå må folk slutte å kjøre bil, vi må ta veksten I kollektiv, gang og sykkel. Altså hele tiden kampen mot bilistene, og det det vi reagerer kraftig på, at vi har en samferdselsminister, han må forklare hvorfor han ønsker å gjøre det vanskelig for folk som avhengig av bilen, som også bor I byene og som jobber I byene.
0: Det skal han få lov til å forklare, men først kan du forklare hva konsekvensene for byene blir når dere vil ta fra dem mange milliarder av de inntektene de har I dag.
13: Ja, men Fremskrittspartiet har også foreslått et program for byområdene, nettopp med statlige midler for å sette I gang gode tiltak. Men vi behøver kanskje ikke sånn som vi har sett eksempel på I Trondheim, hvor altså gang- og sykkelveien koster mer enn en firefelts motorvei. Det liksom det da man ser hvor gærent dette her går, og det det Fremskrittspartiet opptatt av. Vi skal ha gode bymiljøer, vi satser på kollektiv, vi satser på jernbane, og det jo morsomt første gang Oslo fikk penger for å gjøre noe og bedre kollektivtilbudet, ja så var det Fremskrittspartiet som satt med samferdselsministeren. Så det ikke sånn at vi mot det, men vi ikke for at denne regjeringen skal ha kampen mot bilistene som liksom det viktigste man holder på med.
0: Men hvor mye penger forsvinner fra bybudsjettene hvis FRP får viljen sin?
13: Det forsvinner ganske mange milliarder kroner, men det kommer også penger gjennom byprogrammet, det kommer penger til veiprosjekter. Fremskrittspartiet har I år foreslått 8 milliarder kroner mer til samferdsel, nettopp fordi vi opptatt at vi skal bygge landet, og vi skal bygge landet både I byene og rundt byene, og det hjelper ikke.
0: Men ikke sant, til dette jeg regner ikke da dere vil fjerne bompengene. Ja. Det nesten 7 milliarder for de fire største byområdene, og dere fjerner de nesten 7 milliardene kommunene får fra byvekstavtalene. Og dette skal erstattes av FRP's plan, og der har satt da 1 milliard I året.
13: Det 1 milliard kroner I år.
0: Hvor hvor skal begynne å kutte 13 milliarder kroner hvis dere hadde fått viljen deres?
13: Men nå det jo sånn at i tillegg så legger vi inn penger til nye veier, nye, og det kommer også byene til gode. Og så det sånn at den milliarden som vi har lagt inn nå, det jo i 2026-budsjettet. I tillegg så ser vi altså, hvis man hadde kuttet ut krav om elbuss eller nullutslippsbusser, så vet man i Telemark i Grenland så koster en elbuss 5 millioner kroner. Okay, men en vanlig buss koster 1,5 million kroner. Ja, men det jo der man kan slutte med symboliske klimatiltak fra denne regjeringen sin side.
0: Hvordan skal kollektivtrafikken i byene driftes som i dag avhengig av disse pengene fra staten?
13: Ja, da jo det jeg sier, det fordi vi også har lagt inn ekstra penger nettopp for å
0: sikre kollektivtrafikken. Er det den ene milliarden?
13: Det en milliard, men så det også noe med en del av de pengene, det en del av de tingene man bruker pengene på, som man kunne gjort på en mye mer rasjonell, mye mer bedre måte. Som jeg sa, nå fikk altså fylkeskommunen 1 milliard kroner ekstra fra regjeringen, ikke for å gi bedre kollektivtilbud, men bare for at man skulle kjøpe inn nullutslippsbusser, altså elbusser. Ja, men dette
0: hvordan,
13: er jo kjempealvorlig.
0: Hvordan skal for eksempel Fornebubanen betales?
13: Ja, Fornebubanen er jo et prosjekt som allerede er i gang. Det er snart ferdig, men vi har advart mot det som lå til grunn for Fornebubanen.
0: Ja, men vil dere stanse prosjektet?
13: Nå kan man ikke stanse et prosjekt som snart er ferdig.
0: Men da har ikke sånn dere satt av nok penger til at det skal fullføres. De fikk 1,5 milliard kroner i fjor, og dere har satt av 1 milliard til alle byer i år.
13: Jo, men det er jo klart at dette er i 2026, og så vil jo ikke dette bli borte sånn, men poenget er jo det at det man ser er en galskap, hvor det er altså kampen mot bilistene, gjør det vanskelig for bilistene, de som er avhengig av bilen, og det bor folk i Oslo som også er kjempeavhengig av bilen.
0: Okay. Finner du svaret på hvorfor ditt bompengeløfte fra 2013 aldri var i nærheten av oppfylles i noe av det vi snakket om nå?
13: Det er jo utfordringen, at vi er alene, og den gangen hadde vi 16,3%, men jeg tror alle opplevde at det ble bygd veier og det skjedde mye på samferdsel, asfaltert, det lukta asfalt i hele landet. Og det var altså sånn at andelen bompenger gikk ned, men med 16,3%, og alle skjønner, selv du programleder, og jeg tror også Nygaard, skjønner at for at du skal ha flertall, så må du ha minst 50%, og Fremskrittspartiet har ikke 50% ennå, det går veldig bra på meningsmålingene, vi skal jobbe beinært for at vi skal fortsette å bli større, nettopp for å få mest mulig gjennomslag for dette.
0: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet, her lukter det asfalt i studio, jeg vet ikke hvordan det er i Fredrikstad hos deg, men hvorfor kaller du FRP's forslag tidenes dårligste deal for byene?
14: Det er fordi at de vil fjerne 90% av de midlene som vi da hjelper byene og fylkeskommunene med for å gi folk gode hverdagsreiser, sørge for at vi får gode kollektivløsninger. Og det er jo et angrep på byene. Det er 2 millioner mennesker som potensielt vil bli rammet av denne politikken. Vi får da et betydelig dårligere kollektivtilbud. Vi får da selvfølgelig mer kork, kø og kaos på veiene, så det er heller ikke bra for bilistene. Så sånn sett så må jo folk merke seg at Fremskrittspartiet på ingen måte ønsker å prioritere byene, og dessuten så fører jo også dette da til at folk får dårligere helse, fordi det er fortsatt sånn at selv om vi har kuttet CO2-utslipp, så bidrar bilene til miljøforurensning, luftforurensning, som gjør at de som bor i disse områdene får dårligere byluft. Så hva har Hoksrud egentlig da å si til barn og unge og eldre som har eventuelle helseutfordringer og som vil få forsterket disse, fordi at man bare slipper opp og baserer seg på bilen i byene våre. Jeg er veldig tilhenger av bilen, men der hvor det bor masse folk, så er det jo åpenbart rasjonelt å legge til rette for god kollektivtransport.
13: Det er ingen som er imot å legge til rette for god kollektivtransport, og det legger vi også til rette for i våre forslag. Det er bare å se på Vestfoldbanen hvis du sier at dette er så fantastisk bra. Altså, i forrige år så var det 4 mennesker som besvimte på toget på vei inn til Oslo, så det kollektivtilbudet ditt er jo en regjering som ikke satser. Fremskrittspartiet bevilger mer penger til jernbanen, nettopp fordi det er en viktig del av kollektivsatsen.
0: Men Tadjan sier om konsekvensene for byene.
13: Jo, men det er det jeg skal gjøre nå. Fordi hva betyr egentlig nullvekstmålet? Jo, det betyr at hvis du for eksempel skal bygge en bydel med boliger, ja, så skal ingenting av den økte trafikken, det skal ikke tas med bil i det hele tatt. Hvis du bygger en næringsareal litt på utsida sentrum hvor det er litt dårlig kollektivtilbud, så skal du ikke få lov til å ha en ny bil der heller. Og hvis du da, som Stavanger, IKEA, hvor man altså bygger, eller ikke nekter IKEA å få 500 nye parkeringsplasser, man skal bygge 1000 sykkelplasser. Og jeg synes Ole Paus sin sang om i en sofa fra IKEA, den blir jo egentlig litt sånn i en sofa på IKEA for å ta med seg sofaen bak på sykkelen eller andre ting. Det funker ikke, fordi denne regjeringen har sagt at ingen ingen vekst i biltrafikken, ja det betyr altså at da skal man ikke kunne bruke bilen, og det jo det som det angrepet fra Arbeiderpartiet og mange av partiene på venstre siden mot bilen og bilistene, og som sagt, utslippet går ned, så må vi bedre vedlikeholdet, det viktig for de helseutfordringene som en del mennesker har.
0: Han tror ikke på din kjærlighet til bilen, Igor.
14: Nei, han gjør ikke det, men det som jo interessant her at både nullvekstmålet og byvekstavtalene, de fant jo sin plass i historien også på Fremskrittspartiet sin vakt, sånn at dette jo noe som Fremskrittspartiet har administrert greit i regjering. Så satser vi tungt på byene, vi opptatt av at det skal være god hverdagsmobilitet, god mulighet for å forflytte seg, mulige reisehverdager for befolkningen i byene.

0: Og hvor mye vil biltrafikken øke etter at du har bygget E18 vest for Oslo og Hordfast mellom Stavanger og Bergen?
1: Ja, nå jo begge disse prosjektene startet på en annen regjeringsvakt. Hordfast for så vidt ikke startet. De har vi plassert i det som vi kaller for en utviklingsportefølje, så det ligger i så fall langt frem.
0: Du mot?
1: Men, nei, men poenget at uansett om du utvikler veikapasiteten inn til byene, så må man sørge for å bygge opp gode kollektivløsninger som gjør at vi når nullvekstmålet.
0: Men svar på spørsmålet, hvor mye vil disse prosjektene som du ansvarlig for øke biltrafikken inn mot disse store byene?
1: Ja, det kommer jo an på hvordan du legger til rette for feltbruk, for eksempel på veiene. Hvis du legger opp til egne kollektivfelt på veiene, så det fullt mulig å sørge for at man når nullvekstmålet.
0: Hordfast, der Statens Vegvesen har anslått at trafikken vil øke med 400%, gir disse utbyggingene du har ansvaret for mer eller mindre biltrafikk inn mot byene?
1: Nå det slik at Hordfast ikke ligger i Statens Vegvesen sin planportefølje. Så det
0: du for eller mot Hordfast, Nygaard?
1: Ja, det et prosjekt som vi må vurdere når vi kommer tilbake til å rullere nasjonal transportplan, men det noen dilemmaer selvfølgelig knyttet til å bygge stor veikapasitet inn til byene.
0: Jobber disse motorveiprosjektene for eller mot nullvekstmålet?
1: Ja, det sånn at bare isolert sett for å bygge veikapasitet, hvis du bare bygger veikapasitet, så øker det selvfølgelig muligheten for å transportere med bil inn til byene, men da må du jo se på hvordan du bruker veien, og for eksempel på E18 inn til Oslo, så handler det jo da om at man må bruke feltene på en sånn måte, at du får fremme kollektivtransport også ved veiutbygging.
2: Men da må du også ha løsninger i byene, og det tror jeg folk i denne byen her skjønner veldig godt. I Oslo, de skjønner det, eller i de store byene, og da kan du ikke bare si at man skal ha restriktive tiltak, gjøre vanskeligere.
0: Mener du det en selvmotsigelse å satse på motorveier, men si nei til billigbyen?
2: Ja, det klart at det krasjer jo det. Det jo ikke tvil om det, og det bare å si, da må man se og lage løsninger som for eksempel går rundt byområdet. Det jo rart at man skal sende så mye biler gjennom Oslo, som egentlig ikke skal til Oslo. De skal enten nedover på kontinentet, Akershus, Østfold, eller oppover Lillehammer, Trondheim og så videre mot Nord-Norge. Men de skal liksom presses gjennom Oslo. Da, hvis man skal gjøre noe med det, så burde man jo bygge veier som gjør at det mulige alternative måter å komme seg på. Men er det sånn inkonsekvent med denne regjeringen? Og samferdselsministeren, at de ute etter bilen, og spesielt om byområdene, så skal man gjøre det vanskelig for de som avhengig av bilen. Og det også en del som har funksjonsnedsettelser og andre type ting også, som avhengig av bilen i byområdene. Og det jo sånn at hvis du for eksempel i Rørstid skal kjøre til Alexander Kiellandsplass eller ned mot Vulkanområdet, Fredensbarveien, ja, så kan du kanskje stå en halvtime-time på eftermiddagen, fort opp i en time i kø.
0: Politisk kvarter tilbake mandag, 7:45.
3: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept 3 menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. Ifølge USAs etterretning var fartøyet involvert i narkotikasmugling og fulgte kjente narkosmuglerruter i østlige Stillehavet. I fjor høst begynte USA å angripe båter med såkalte narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International beskriver angrepene som ulovlige utenomrettslige drap. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder i Tyr i Libanon. 8 personer skadd. Blant de drepte en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at kongressen først godkjenner navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Centeret i 2 år for oppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruven i Sydvarangergruva i Kirkenes blir utsatt fra 1. kvartal i år til 3. kvartal. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva, ifølge pressemeldingen. Etter 8 mannlige direktører

0: Gigante skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Chow gjennomførte krevende prøver med KORK fredag.
1: Holly Chow den nye dirigenten I kringkastingsorkestret. Født I Sør-Korea, men vokste opp I Los Angeles I California. Hun den niende dirigenten I KORK, og den første kvinnelige siden oppstarten I 1946.
2: So I'm very, very happy to be here.
1: Denne konserten kommer I klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret stemt fra første prøve.
0: Reporter var Erlend Kinn, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: I vår så har Abelstårn vært ute på en ukeslang turné der vi har snakket med lokale eksperter I Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Og hele den serien, den får du I sommer her I NRK P2. Men allerede nå så skal vi snikstarte med å høre den aller siste innspillingen vi gjorde, og det foregikk I Narvik under vinterfestuka.
4: Abelstårn, den typen mennesker
5: bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
7: Abelstårn.
3: Vi starter ut med en kjent stemme fra Narvik, for det nemlig sånn at Abelstårn ute på tur, og den som sa til det beste spørsmålet som jeg noen gang har hørt, det var intet mindre enn Inga Strumke som sitter I salen her, en ekte narviking. Nesten. Uansett, vi på tur, og vi altså kommet til vår siste sending på denne lille Nord-Norge-turnéen vår, og det på biblioteket I Narvik under vinterfestuka. Så kan ikke vi bare høre publikum som sitter her aller først? Det veldig fint. Jeg tenkte jeg skulle bare starte med noe jeg nettopp har lært. Det nemlig det at jeg har et glass vann her. Skal jeg helle litt nytt vann oppi? Dette helt vanlig stille vann. Nå tar jeg slurk først, så blir det litt rom. Hvis jeg nå heller nytt vann oppi her nå, og hvis man, skal vi se, nå skal jeg dra ned den her litt, så skal man da kunne høre noe veldig små. Ja, det veldig vanskelig å høre. Men der kommer altså noen små sånne, litt sånne kneppelyder fra vannet, når vannet helt oppi her. Og hva denne lyden? Det en lytter som har spurt om, og det jeg har lært I dag, at dette her sammenheng med et musikkinstrument som ble utviklet på 30-tallet en gang I tida. Det har vært veldig mye musikk her på vinterfestuka, men jeg tror neppe noen har spilt på dette instrumentet. Men vi skal prøve å finne litt ut av hva det I dagens sending. Og dessuten så skal vi snakke om temaer som alle veldig viktige for den regionen vi I nå, nemlig gruvedrift og havet, og hva vi kan høste av havet. De som med I panelen I dag, det førsteamanuensis I bergedrift, Idun Kjølle, oceanograf Knut Ola Dølben og professor Rune Dalmo, oss alle sammen ved UiT, Norges arktiske universitet. Velkommen til Abelstårn.
0: Abelstårn.
3: Nå må man bare starte her, fordi at det noe som så veldig fint for alle mennesker som ikke har vært på vinterfestuka da, I Narvik, som bare går under folkenavnet VU, har jeg skjønt. Det minner meg litt, nå jeg altså et døgns erfaring med dette her, men det minner meg litt om Oktoberfestival faktisk I Tyskland. Fordi det handler altså om å ta på seg noen gamle klær, og så går man rundt og så drikker man øl. Og så det litt kultur innimellom. Og jeg ser at vi har jo en lokal deltaker her, og det deg, Rune Dalmo. Du har på deg, kan ikke du beskrive hva du har på deg?
9: Ja, jeg har jo først og fremst på meg en hatt, og det jo den her rallarhatten. Og den har du vel sett i bybildet de siste dagene. Og så ellers så det jo en skjorte, vest, og et sånn her tørkle I halsen. Så det jo tidsriktige klær for tida rundt forrige århundreskifte.
3: Ja, og så har du masse pins på hatten, det noe alle går rundt med også.
9: Ja, det må det være det viktige, og jo mer pins du har, jo mer erfaring har du med vinterfestukene.
3: Ja, for hva det? Ok. det ulike årganger av deltakelse det innebærer?
9: Ja, det stemmer det. Du får kjøpt årets pin, og i år så er det jo sånn at Vinterfestuka har 70-årsjubileum, så det finnes en ekstra fin pin i år som jeg har på vesten her.
3: Å ja, men du har også en gitar, ser jeg. På... Ja,
9: altså, for å spe på med pins, så må man jo ta det man har. Så.
3: Ja. Men dere som ikke her fra, dere har ikke liksom falt i denne gryta her og begynt å gå med, du har ikke noe sånn der Henrik Ibsen et dukkehjem kjole på deg, du i din kjøle?
10: Nei, jeg kunne gjerne hatt en bergmannsdrakt, da, for det en sånn også tradisjonell drakt for gruvefolk. Men jeg har ikke det.
3: Nei. Og du, Knut Ola, Bølven.
11: Jo, takk.
3: Du er søring. Kunne du gå opp med dette her?
11: Jeg tør ikke. Jeg har akkurat flyttet hit. Så jeg tenker jeg må vente litt.
3: Ja. Du, på siste før vi forlater dette her, jeg vet, Idun, at du er jo veldig opptatt av litt sånn bærekraft, og kanskje et viktig tilskudd til bærekraft er at vi får bruke litt mindre. Og for eksempel så vet jeg at du har sagt at vi må slutte med moter, og stadig skifte ut nye moter. Så kanskje hvis alle tok etter dette her og bare gikk i motebildet a la 1902, og bare holdt oss der, så ville det vært veldig bærekraftig, eller hva tror du?
10: Ja, jeg tenker i hvert fall at det er veldig viktig at samfunnet reduserer forbruket sitt.
3: Ja.
10: Så mot er jo en ting som bidrar sterkt til at man bare bruker å kaste. Så det er sikkert mange som skaffer nye gamle ting, skulle jeg si.
3: Ja.
10: Men man bruker vel om igjen det er år etter år.
3: Ja. Ok, vi setter i gang med første spørsmål her, og det går til Knut Ola Dølven. Du skulle egentlig bli skuespiller, du, men så endte du opp som oceanograf. Hvordan skjedde det? Hva gikk galt på veien?
11: Kom ikke inn på teaterhøyskolen.
3: Ja. Og da ender man opp som oceanograf.
11: Ja.
3: Ok, vi tar første spørsmål her. Hei, Torkel og hele Abelstålen. Jeg har lurt på noe en stund, og så kommer jeg på at jeg kan jo bare spørre dere. Dere forstår, jeg er svært kritisk til fiskeoppdrettsnæringen. Selve fôret og behandling av fisken er en negativ side, miljøbelastningen er en annen. Dette, for å være min mening, er ikke min hensikt å sverte aktører eller privatpersoner. Jeg mener derimot at næringen må gjennomgås. Nye ideer og metoder hva gjelder spesielt kjemikalier og miljøbelastning. Derfor har jeg alltid spekulert, kunne man sperret av en fjord med elvetilløp, deretter manipulert vannsirkulasjon og flora slik at fisken trives? Først og fremst med tanke på ørret eller laks, forbeholdt at det var mulig å samle all fisken ved fôring eller slakting. Kunne dette vært en mulig framtidsløsning, sett at vi var villige til å offre en av våre fjorder med en elv. Med vennligheten Sebastian, fast podcastlytter. Ja, Knut Ola Dølven, altså jeg tenker jo litt at dette her er litt som å gå fra disse zoologiske hagene hvor vi har dyr i bittesmå bur, til disse litt sånn friluftszoologiske hagene da, hvor fisken kan bare svømme rundt i mer naturlige omgivelser.
11: Frittgående høns, bare at det er fisk. Og jeg er jo nå fra Beisfjord, så man kunne jo bare fylt igjen munningen der.
3: Hva er Beisfjord for de som ikke bor her?
11: Det er en fjord som er rett sør for byen egentlig, liten fjord. Ja, og laksen trenger jo masse luft, trenger jo luft, oksygen, og så har den jo liksom avføring som er bort, og det må jo det systemet her da på en måte kunne gi da, uten å ødelegge naturen. Og så er det jo fryktelig mye laks i et oppdrettsanlegg, flere hundre tusen laks. Så vi må jo da fylle den med laks, og så må vi tette igjen åpninga, og så må vi tenke litt på hva som skjer da. Og det jeg har lyst til å snakke litt om, det er liksom hva som skjer når man med sirkulasjon i fjord, en sånn fjord, når man begynner å strupe igjen åpninga. Mm-hmm. For en fjord, og det er også Beisfjord, typisk fjord, har en terskel som et resultat av måten den har blitt laget på av isbreer og sånn.
3: Og da, det ringer en bjelle tilbake fra skoletida. Terskelfjorder, det var et begrep. Oppfagen. Ja.
11: Ja. Mm. Og det er altså at fjorden er ganske dyp inni fjorden, og så når man nærmer seg fjordmunningen så blir det grunt og igjen litt trangt da. Sånn at det vannet som inne i fjorden, som under terskelnivå, det på en måte fysisk separert fra resten av havet. Og så har man i tillegg typisk ferskvannstilførsel på toppen, da, elver og sånn. Så det der å få bytta ut det der bunnvannet i en fjord, det liksom, kan være en sånn utfordring, da, for det kan ofte være sånn tungt saltvann, så ferskvannet lett opp. Og hvis man ikke får bytta det ut, så blir det oksygenmangel og dårlig stemning. Og den kanskje viktigste måten å få bytta ut det vannet på, det er det tidevannet som kommer inn og går ut av fjorden. For det tilfører da sjøvann, som tungt, og så tilfører det energi, som skaper blanding og sånn.
3: Mm-hmm.
11: Så når man struper inn fjordmunningen, så blokkerer man jo egentlig den mekanismen der. Og hvis man gjør det sånn som det er foreslått i det her, sånn, det her forslaget, at man liksom fyller igjen fjorden helt, og egentlig lar det bare være elvevannet som renner ut, så er det jo egentlig ikke en fjord lenger.
3: Nei, det har blitt en innsjø.
11: Det har blitt en slags innsjø.
3: Ja.
11: Og det har blitt en meromiktisk innsjø.
3: Meromiktisk?
11: Mm.
3: Ok, skummelt ord, ja bare.
11: Det er en innsjø hvor bunnvannet ikke byttes ut.
3: Ok, men er ikke de fleste innsjøer sånn, eller?
11: Så mange innsjøer har liksom regelmessig utskifting årlig på grunn av at overflatevannet kjøles ned, og så ferskvannet er tyngst når det er 4 grader, da.
3: Ja.
11: Så kjøles overvannet ned, og så blandes det rundt. Men når du har sjøvann på bunn, så er sjøvannet tyngre enn ferskvann på 4 grader.
3: Aha.
11: Så det er faktisk mange sånne meromiktiske innsjøer i Norge som har som var fjorder etter forrige istid, og så har det vært landheving, og så har fjordmunningen kommet over havnivå, og så ligger det fortsatt sånn gammelt sjøvann fra, som er liksom, kan være flere tusen år gammelt, på bunn.
3: Ja, så det har vært innsjøer i flere tusen år, og fortsatt er det saltvann på bunn?
11: Ja.
3: Ha.
11: Men når du har masse laks, egentlig bare du har vanlig liv, så har du også liksom tilførsel av organisk materiale, døde dyr, altså avføring, sånne ting som synker ned.
3: Mm-hmm.
11: Og så er det jo sånn at det å bryte ned de materialene, det krever oksygen. Så man bruker opp alt oksygenet. Og så blir det anoksisk bunnforhold. Og da kommer det noen bakterier som begynner med sånn anoksisk nedbryting. Og det lager masse sånne guffende gasser som ammoniak og metan og CO2 og sånn, og så blir det egentlig hele bunnvannet blir liksom mer og mer mettet på de gassene, da.
3: Men kan liksom en sånn innsjø være frisk og fin på toppen til synelatende, og så er det en sånn giftig suppe på bunn?
11: Ja.
3: Ja.
11: Og i de mest ekstreme tilfellene så kan det her bli beskrivet som en sånn brusflaske, hvor du har liksom mettet sånn der vann som er mettet på gass, som på en måte holdes lukket av en bruskork, og det er bruskorken i tilfellet her, det overflate vannet, da. Og så kan det gå helt fint, men så kan du få en sånn, hvis det blir blandet opp, så får du noe som kalles for linistisk utbrudd. Så da kan du få alle de gassene opp, da kan du få sånn økokatastrofe, da.
3: Ha, det høres ikke ut som noe vi vil ha.
11: Det vil vi ikke ha.
3: Men ok, du, jeg bare lurer på, er det rett og slett farlig å bade, altså dykke i en sånn innsjø?
11: Hvis du kommer ned til det anoksiske laget, så er det jo det, ja.
3: Mm. Ja, ja. Men ok, så hovedsvaret på dette forslaget fra Sebastian, det er at nei, det er en veldig dårlig idé, eller?
11: Det er en dårlig idé, og det er mye lettere å gjøre det bare i, lag heller et svært akvarium.
3: Mm-hmm.
11: Og putt laksen oppi der, og så da kan du kontrollere alt sammen uten å måtte, ja. Mm, det blir lettere.
3: Ok, for man kunne se på seg at man i denne avstengte fjorden hadde en slags sånn en tunnelåpning da, nederst i den terskelen for eksempel, så du fikk skiftet ut dette vannet, men da ville du kanskje vært akkurat like langt som om du hadde hatt en vanlig mære.
11: Ja, jeg tror du på en måte, det blir sånn en slags nullsum her til slutt, og spørsmålet om hvor det er enklest å kontrollere alle miljøparametrene, da.
3: Ja.
11: Mm.
3: Så et akvarium på land, eller?
11: Ja, det er nok lettere.
3: Det er lettere.
11: Mm.
3: Ja, ja. Nei, men veldig bra forslag, Sebastian, men kanskje ikke så bra likevel, konklusjonen. Ok, så har vi med oss en celebritet her, nemlig Idun Kjølle. Norges første kvinnelige gruvearbeider, det riktig? Norges første?
10: Ja, det ble i hvert fall sagt det av det gruveselskapet der jeg jobbet den gangen for lenge siden.
3: Ja, hva gjorde du? Var du inne og gravde og hakka i en...
10: Jeg gjorde alle mulige prosesser som man jobbet med som gruvearbeider da, i den gruva. Det var på Hjerkinn den gangen, det var Follaverk hadde underjordsgruve der. Hæ? Så det var tidlig på 80-tallet.
3: Hvordan var det å være kvinne i et så mannsdominert yrke?
10: Ja, det gikk veldig greit.
3: De var snille med deg?
10: Ja.
3: Ja, så bra da. Ok, vi har et spørsmål her om gruvedrift, og det egentlig et veldig åpent spørsmål, men jeg tror det noe som du brenner mye for her. Hei, ønsker at dere tar opp temaet behov for mineraler, grunnstoffer, også relatert til det grønne skiftet, gruvedrift, deponering av gruveavfall, sjødeponi, VS andre alternativer. Ta med fagfolk, geologer og ekspert på gruvedeponering, og eksperter på konsekvenser for dyreliv. De siste har vi kanskje ikke, men det er et veldig åpent spørsmål. Så egentlig, Idun Kjølle, take it away. Gruver.
10: Ja, altså samfunnet har et enormt behov for mineraler. Det har vi hatt i alle tider, som det fortsetter å ha. Og det inngår i så å si alt vi bruker i hverdagen, og det inngår i veier, i alt som lages av betong, lages av stein og grus, sånn at hvis vi tar gjennomsnittet da, av det forbruket som samfunnet i Norge har, så er det et lastebillass med stein for hver nordmann hvert år. Så det er det volymet vi må ta ut hvert år, sånn cirka. Og det lasset der, det består jo av, du kan si det første, største volymet der, det utgjøres jo av gråstein, skal jeg si, pukk og grus. Det hører også med til mineralressursene vi bruker, og som vi da bruker mest da, for det inngår i veier, alt som bygges av betong, forskjellige jernbaner for eksempel, altså veldig mye forskjellige, byggeplasser, drenering og så videre. Så der går de store volymene. Men så har du da, når det snakker om gruvedrift, så tenker de fleste på metalliske forekomster, at du tar ut metaller, for eksempel all den malmen som fraktes hit til Narvik med jernbane hver dag. Men siden de siste par tiårene egentlig, så har det gått mer over på større mengder og volymer og antall gruver av andre typer mineraler som vi også bruker mye av. Det er noe som heter industrimineraler, blant annet, og det har vi mange gruver på. Vi har to stykk her i Narvik, en i Ballangen, en underjordsgruve på en hvit stein, og så har vi en gruve i Kjøpsvik, som tar ut en annen hvit stein, eller gråhvit. Og de her såkalte industrimineralene, de er gjerne mineraler som de fleste ikke vet om at vi bruker veldig mye av, og at det inngår i forferdelig mange av de produktene vi har i hverdagen.
3: Så sånn.
10: Den i Ballangen, den steinen der, den bruker man til mye forskjellig, blant annet er det viktig for å gi bestemte egenskaper til maling, veimaling, hvitstriper langs veiene for eksempel, bruker du den steinen til. Og det inngår også i kosttilskudd, de beste kvalitetene som er av den. For det varierer litt i en forekomstkostkvalitet steinen har. Da.
3: Så men, når man går på butikken og kjøper seg en kosttilskudd, så er det også resultat av gruvedrift?
10: Det kan være det, ja.
3: Kan være.
10: Det har jo i media har vært veldig mye negativ fokus på gruvedrift. Det virker som at mye av opinionen tenker at nei, det her er noe gammeldags og noe skittent og fælt, som vi ikke trenger lenger. Men det er jo helt feil, fordi at samfunnet er så utrolig avhengig av mineraler at det neste inngår i omtrent alt vi har. Og for alt vi lager, alt vi bruker, må du lage av noen ting. Og det enten bruker biologiske ressurser, eller du må bruke geologiske ressurser. Sånn at det går ikke an å unngå og da også ha en god del gruvedrift, fordi at vi trenger de her råstoffene for å lage ting av. Så omtrent alle verdikjeder, omtrent all industri starter i en gruve Fordi at du må ha de råstoffene for å lage ting.
3: Ja, skal du bake et brød, så må du ha mel og egg. Og...
10: Ja, skal, alle vet at skal du bake, lage en matrett, eller skal du bake et brød, så er det nødt til å ha mel og andre ingredienser. Men det er akkurat det samme for det her glasset her, for papiret du sitter med der. Og...
3: Papir er ikke det organiske da?
10: Nei, altså de fleste tror kanskje at det bare består av tremasse, men hvis du prøver å putte det der i ovnen, så brenner det ganske dårlig, og det skyldes at det inneholder en 30-40% stein.
3: 30-40% stein i dette papiret her?
10: Yes.
3: Ok.
10: I tannkremmen din er det stein, i softis er det stein, altså. I det aller meste som folk ikke er klar over, og det er gjerne de her industrimineralene, for de males ned, så de blir usynlige, men de inngår i produkter for å gi bestemte egenskaper. Glass for eksempel i vinduene her, det er nesten bare mineral som inngår for å lage det, altså det aller meste vi har.
3: Ja, så du ser, gruvene trengs hvis vi vil ha nye ting.
10: Ja, du, vi kan ikke lage ting hvis vi ikke har de mineralene, rett og slett.
3: Ha.
10: For det er begrenset hva du kan lage av treverk, ikke sant? Ja. Av de biologiske ressursene, eller olje. Vi lager jo en del av olje, men det er jo plast for eksempel. All plast lager jo... Det er mye olje for å lage det, men du putter også mineraler inn i plasten, for vi har jo plast av mange forskjellige sorter, ikke sant? Tynne plastposer er en ting, plasten du har på dashboard i bilen er noe annet, altså det er forskjellige egenskaper i plasten, og da putter du inn mineraler for å gi forskjellige egenskaper på det.
3: Men er det sånn at forskjellige typer gruver gir forskjellige miljøutfordringer? Er det sånn at noen gruver er verre enn de andre?
10: Ja, du kan si at det som vi kaller sulfidmalm, altså gjerne kobbergruver og sink og sånn som vi har drevet veldig mange gruver på i Norge, da har det ofte vært mye sånn sur avrenning fra de gruvene. Så det har ofte skapt problemer. Så for at da får du gjerne dannet syre, og du får tungmetaller som renner ut i elver og bekker og vann og sånt, Så det er de sulfidmalmgruvene som har vært det store problemet da.
3: Men ok, så er det jo sånn at innsender her, han lurer jo spesielt på dette relatert til det grønne skiftet.
10: Ja.
3: Og det sies jo gjerne det at vi trenger flere gruver for å gjennomføre det grønne skiftet. Og så kan man lett kanskje få en mistanke om at nei, det er bare noe gruveindustrien sier fordi de skal grønnemale seg og er en unnskyldning nærmest.
10: Nei, det er altså sånn at grønne skiftet handler i stor grad om energisektoren, og så gå over fra fossile energiformer til solceller, vindkraft, vannkraft, forskjellige rene energier. Da. Men de her nye energiformene, vannkraft er kanskje ikke så nytt da, men i forhold til fossile, så er de her rene energisystemene, de er enormt mineralkrevende. Mm-hmm. Og det trengs også, jeg har vært litt inne på alle sånne hverdagsprodukter og sånn vi har å bruke, men høyteknologi, og ikke minst alt som går med til til grønne skiftet, det krever mange flere grunnstoff. Altså, du kan si over historien, da, så startet vi med bare å utnytte noen få forskjellige mineraler for å få ut de grunnstoffene og de mineralene der. Men så med tida, så utnytter vi stadig mer av det periodiske systemet. Så nå utnytter vi veldig mye av det. Så vi tar ut stadig flere sorter mineraler for å få de forskjellige grunnstoffene og mineralene. Men så trenger vi også så mye større mengder. For hvis at vi skal klare å oppfylle de ambisjonene som politikerne har satt med, og FN og sånt, har satt med alle de her bærekraftsmålene og nullutslipp innen 2050, tror jeg det er. For å få til det så må vi jo innføre noe annet enn de her fossile energikildene, blant annet solceller, vindmøller, vannkraft og så videre, og elbiler og batterilagring og forskjellig sånt. Men alt det her er enormt mineralkrevende, sånn at hvis hele verden skal gå gjennom et sånt grønt skifte for å få til omtrent null utslipp i 2050, så må vi åpne enormt mange flere gruver, både på grunn av mengden vi trenger, og på grunn av alle de ekstra råstoffene vi trenger. Så både typer råstoffer og mengde vi trenger når hele verden skal gjennom det her. Sånn at, og det tar mellom 15 og 20 år å starte opp en ny gruve. Fra du har funnet en først må du finne en forekomst, ikke sant? Og så må du bruke massevis år på å undersøke den og finne hvordan du skal drive den, og så skal du ha tillatelser og en med andre, sånn at det tar altså det internasjonale energibyrået har sett på liksom fra 2010 til 2020 så tok det gjennomsnitt 16,5 år å starte opp en ny gruve. Men nå skal hele verden ha tak i det her råstoffene her, sånn som dere alle sikkert har fått med dere at Donald Trump vil jo ta Grønland, og det er jo en av grunnene med sikkert sjeldne jordartsmetaller. Han er ute etter det mange plasser, de har jo også laget undertegnet en avtale med Norge, for vi også har en stor, viktig forekomst i Norge av sjeldne jordartsmetaller. Sånn at det her er sånn blitt geopolitikk etter hvert også, ikke sant? Alle begynner å slåss om det her nå. Men kanskje ikke Trump er så opptatt av grønt skifte, men han vil ha det, for det inngår i veldig mange andre ting også da.
3: Så, skiftende industri.
10: Yes, altså i alt av høyteknologi så er det her råstoffene like viktig. Og det blir det jo noe med så mye uro i verden, så blir det jo mer med behov for våpen i de forskjellige landene, ikke sant? Våpensystemer og jagerfly og forskjellige. Så, og det, der trenger det også mye av det her stoffene. Og bare en mobiltelefon for eksempel, som et eksempel på sånn ganske høyteknologi, smartteknologi som vi alle går rundt med. Bare det trenger 60-70 forskjellige grunnstoffer for å lage en mobiltelefon.
3: Så kan vi kanskje konkludere med at hvis vi skal fortsette å bygge hus med glassvinduer og sementfundament, så må vi i hvert fall fortsette å ha gruvedrift. Og hvis vi skal fortsette med høyteknologi, så må vi ha veldig mye mer gruvedrift. Og hvis vi da skal ha høyteknologi til grønt skifte, så må vi ha enda mer gruveteknologi. Så da handler det kanskje koker ned til om vi klarer å utvinne det på en bra måte, bærekraftig måte, som ikke samtidig ødelegger fjordene våre, for eksempel, og sånt. Og det er kanskje mer et økonomisk spørsmål, eller hva?
10: Ja, altså, det spørs om det finnes mange nok forekomster til å få til alle de gruvene også, ikke sant? Altså, det vil det ha så veldig lang tid at vi rekker jo ikke det der utslippsmålene innen tida uansett.
3: Ok, så det er din konklusjon her, at det er urealistisk å nå de...
10: Yes, ja. Det er urealistisk, ja.
3: Eller så kan man alle gå tilbake til å leve som man gjorde i 1902, det ser ut til å funke veldig bra, hvis man ser på hvordan folk er kledd her i Narvik i hvert fall. Tusen takk, Idun Kjøle. Rune Danmo, visste du at softisen din inneholdt mineraler fra gruve?
9: Nei, jeg må innrømme at jeg ikke gått rundt og tenkt på det når jeg spiste softis.
3: Ikke jeg heller. Ok, nå har du sittet bent og høflig og stille her ganske lenge, så nå skal du få et spørsmål. Hei. I den moderne verden har titalssystemet blitt standardmåten å organisere tall på. Men er det noe objektivt bedre med titalssystemet enn for eksempel et tolvtalssystem? Det kommer noen flere delspørsmål etter hvert her. Dette her er fra Paul Moddy, musikeren opp fra Senja, men han er en fast Abelstårn-lytter og stiller mye gode spørsmål. Så vi starter der, Rune Danmo.
9: Ja, jeg synes jo det der var et interessant spørsmål, og det er noe som vi i kollegiatet har diskutert rundt lunsjbordet mange ganger, altså det her med tall og tallsystem. Det er jo noe som vi alle forholder oss til i hverdagen. Og titalssystemet, for å begynne med det da, det er jo et posisjonstallsystem med 10 tegn. Så det betyr at vi har symboler fra 0 til 9 på enerplassen, og så rykker vi opp til neste siffer, som er hvor mange tiere vi har, så har vi hundrere og sånn. Og det er egentlig ikke noe objektivt bedre med det enn med for eksempel 12-tallssystemet.
3: Og det ser man jo rester av at vi har hatt for eksempel på klokka vår.
9: Ja, nettopp. Du ser det på klokka. Det er 12 timer ganger 2 i døgnet. Och där finner du för exempel då resta av 60-talssystemet. Det är ju 60 minuter i en timme. Och 60 är ju för övrigt ett tal som går upp i 12. Och de här gamla talsystemen, de var nog i bruk för att de hade flera faktorer. Tiotalssystemet kan delas in i 2 av 5. Det är det vi finner i gångetabellen vår. Men 12, det kan delas på 2, 3, 4 och 6.
12: Ja.
9: Och 60, då kan du bara lägga på 12 och 30, så har du det.
3: Och det är praktiskt för dig?
9: I vardagslig matematik så är det lättare att regna med det, för att du har flera faktorer.
3: Ja.
9: Men ulempen kan ju vara att själva gångetabellen blir ju lite större. Så det verkar som att 10 är på en måte ett sånt fint kompromiss.
3: Ja.
9: Det är många som menar att akkurat det med 10, det kommer av att vi människor har 10 fingrar, så det är naturligt att tälla på fingrarna. Och för övrigt så har vi ju 5 fingrar på varje hand och vi har 2 händer, så det är lätt att faktorisera då. Ja. Så vill ju någon säga att hvis du brukar fingerleddan så kan du också få 12 till att gå upp, för vi har 3 ledd på varje finger, och så hvis du brukar de 4 fingrarna på
3: handen,
9: så går det an det.
3: Ja, ja. Men, och så vill jag komma med ett argument till för 10-talssystem framför 60-talssystem. Det är det att vi är ju glada i att feira lite, så det är väldigt gøy att ha 10-årsdag, 20-årsdag, 40-årsdag och så vidare. Det blir väldigt kedligt hvis vi bara hade 60-års.
9: Jo,
3: men då har vi tagit en runda.
9: Men då har vi
3: ett år liksom.
9: Då har vi ju min vejledare och kollega Arne här som sitter i salen. Han poängterade ju att han själv hade 64-årsdag, att det här var ju det mest runda dagen han någon gång kunde ha av alla jubileum. För att i totalsystemet som vi brukar i datamaskin så blir det ju 1 med 6 nolla, akkurat som 1 miljon i totalsystemet.
3: Oj, oj, oj.
9: Så det är en väldigt rund dag där.
3: Okej, okay, det är en nördete bursdag. Oj, oj, oj.
9: Men igen, för oss människor så blir det ju praktiskt med så många siffror. Det blir fort stora tal.
3: Okay. Vi går vidare här, för det är flera delspörsmål. Hvis man baserar sig på ett annat system än dagens, opererar för exempel primtal på samma måte då?
9: Ja, det gör det. För det här,
3: ja, primtal.
9: Ja, först, vad är primtal? Ja, det är tal, heltal då, som inte kan faktoriseras. Det vill säga att de delar bara med sig själv och en. Så där är ju på en måte byggstenen. Vi kan bygga upp alla naturliga tal, alltså alla positiva heltal, med att kombinera och multiplicera samman primtal.
3: 2, 3, 5, 7, 11.
9: Ja, och sen 13, 17 och så vidare.
3: Ja,
9: mm. Och det är ju det man gör på barneskolan när man lär att dela. Då delar du ner och primtalsfaktoriserar och ser att det här, då har vi kommit till bunn. Då kan du inte gå längre.
3: Och de vill uppträda på samma måte?
9: De vill uppträda på samma måte, för hvilken bas du brukar det. Det är egentligen bara regler för att skriva talet. Det ändrar inte värdien till talet, eller om det är ett rationellt tal eller ett primtal. Eller, ja. Det förblir det samma.
3: Okej. Okay. Nästa delspörsmål. Går det an att tänka sig ett talsystem där irrationella tal som pi eller e inte uppträder som raringer i förhållande till de andra? Hvis vi skulle brukt ett annat grundtal än 10, vad borde det då vara? Spör på något.
9: Ja, nu nämnde jag ju rationella tal, för att ta det första. Det är då tal som kan representeras som en brök, alltså en brök mellan 2 heltal, för exempel 1/3 eller 1/4. Ett irrationellt tal, det är tal som inte kan representeras som en brök, och där nämnde han ju pi. Du har också Euler-tallet e, som är den naturliga logaritmen. Då. Och det är inte något i vägen för att laga sig ett talsystem där det är ett sånt irrationellt tal som är base. Hvis du tog för exempel pi-base,
3: Okay.
9: Og da ville tallet pi, det ville representeres med 1 og 0, akkurat som 10 i titalssystemet. Og da vil du jo slippe alle de her decimalene og kommaene og sånt, altså da får du et rent tall. Men det er ikke sikkert at det er så veldig mange andre interessante rasjonale tall som vil opptre på den måten i akkurat det, den basen da.
3: Ja, ja, jeg bare tenker på bursdagen igjen da.
9: Ja, ja, ja. Så det går an, men jeg tror det der er mest teoretisk interessant for aritmetikken, altså det blir veldig, det blir fort mer komplisert å regne med denne.
3: Ja.
9: Ja.
3: Så hvis du skulle bli verdensdiktator, og kunne få lov til å bestemme hva som skulle være den endelige tallsystemet her for menneskene, hva ville du gått for da?
9: Ja, som dataperson, så kanskje et tallsystem som går opp i to da. Neida, jeg tror at det her med tid, det er så innprentet at det blir veldig vanskelig å skifte. For eksempel så er jo hele det metriske systemet vårt er jo basert på det da. Så alle målenhetene våre med forlengde og vekt og volum og sånt, det er jo basert på det desimale tallsystemet.
3: Ok, nei, men si da heller at du ledet an en ny koloni som skulle kolonisere en ny planet der ute, kunne starte liksom sivilisasjonen på nytt. Hvilket tallsystem ville du valgt?
9: Ja, hvorfor ikke pi-tallsystemet?
3: Bare for gøy.
9: De har jo en offisiell dag da. Altså det 14. mars i USA, så det er 3-14, ikke sant? Så.
3: Ja. Ok, vi hører med Knut Ola, har du noen preferanser?
11: Er det sånn at, nei, det eneste jeg tenker på er at jeg har hørt at det finnes mye lettere måter å dele inn året på enn å ha 12 måneder, hvor andre måneder har 31 dager og en måned har 28. Og så har jeg også hørt at i utgangspunktet så var det bare 10, men så var det 2 sånne romerske keisere som ville ha hver sin måned, Julian og August eller noe sånt, og så ble det Julian og August, og så ble systemet bare tøysete. Stemmer det?
3: Ja, det kan jo stemme det. September er jo den 9. måneden, og ikke sant?
11: Ja, ja.
3: Oktober er jo, så det går jo ikke, det henger jo ikke på greit, nei. Sånn der, ja, ok, så det ville du gjort noe med.
11: Nei, jeg bare synes det er litt frustrerende da, at vi har et titalsystem, og så har vi oktober, og så er oktober den 10. måned.
3: Så da, ja, ikke sant? Så du vil bare gjennomføre det fullstendig? Altså, ta det inn til 10 måneder, 10 timer på klokka i stedet for 12, kanskje? Vær litt konsekvent.
11: Ja, det hadde jo vært fint.
3: Ok. Ja, da slår vi et slag for det da. Litt mer konsekvent tenkning. Du hører altså på Abelstårn fra biblioteket i Narvik, og vi er her på vinterfestuka og har med oss førsteamanuensis Idun Kjølle. Vi har oseanograf Knut Ola Dølven, og så har vi professor i
9: anvendt matematikk.
3: Anvendt matematiker, ja. Som altså slår et slag for pi som grunntall. Interessant. Knut Ola Dølven. Hei, Abelstårn. Jeg hadde nylig en nærmest religiøs opplevelse. Jeg var på vei til å legge meg og hørte plutselig i stillheten i rommet en ganske rytmisk klunking, eller klikking. Lyden var veldig svak, lys og kom fra nattbordet. På nattbordet ligger det en del gjenstander, blant annet et vanlig kjøkkenglass fra IKEA, en tredjedel fylt med sprudlevann. Det viste seg etter mye leting og venting at det var glasset lyden kom fra. Glasset hadde stått en stund, så sprudlene var ikke vannet lenger. Min teori er at det kom en boble i ny og ned som skapte en ringbølge, og disse ringbølgene slår mot glasset, som da på grunn av sin form fungerer som en slags høyttaler og gir fra seg denne lyden. Med vennligheten, Robin Jarulf Settli. Ja, nå har vi fått en hypotese her, en arbeidshypotese kanskje, Knut Ola. Er du enig? Er det det han har hørt?
11: Det som er litt morsomt er at han har stilt et spørsmål som er helt i forskningsfronten på det tema her.
3: Nettopp.
11: Tro det eller ei.
3: Han har gjort en observasjon som forskerne sliter med å svare på.
11: Ja. Og ja, så i går satt jeg og leste en artikkel fra i høst på akkurat det tema hvor de har prøvd å modellere hva som lager den lyden. Og så det jo to ting her da. Det jo, det som riktig at lyden kommer fra boblene. Og så det jo det med om glasset kan fungere som en høytalare, kan vi komme litt tilbake til. Men det jo en titlen på en forskningsartikkel som jeg har veldig lyst til å få lese opp, for den så flott, som ble skrevet i 1933. Og den heter On Musical Air Bubbles and the Sounds of Running Water.
3: Åh, det var vakkert.
11: Skriver jeg en som heter Marcel Minard, som lagde seg også da et verktøy, eller et instrument, hvor han kunne slippe ut, han kunne kontrollere hvor mye vann han slapp ut, altså han kunne slippe ut bobler og vite nøyaktig hvor store boblene var. Så slapp han ut bobler i en bøtte med vann, og så satt han og lyttet, og prøvde å høre hvilken tone boblen lagde. Og så skrev han den ned. Og så kom han frem til at tonen som bobla lagde, eller frekvensen da, på lydbølgen, den var avhengig av boblestørrelsen. Så han kunne etter hvert sitte og bare lytte på lyden, og så kunne han si hvor stor bobla var.
3: Det høres jo ut som et ganske kreativt musikkinstrument også, vil jeg si, og kunne da slippe ulike bobler i et glass vann, og så kan du lage musikk ut av det.
11: Jo da, det stemmer. Og den største feilkilden som han lukket i det eksperimentet her, var sin egen musikalitet da. Og det har jo vist seg at han var ganske musikalsk, for det har jo stemt veldig godt det han beskrev. Så det første jeg tenkte, når jeg så der, det var at det her er jo det som lager den lyden, det er jo de boblene som dannes i vannet, og så skaper en sånn trykkbølge. Og så måtte jeg jo da tenke på hvordan det her glasset kan fungere som en høytaler. Og jeg tror kanskje, jeg skjønner jo på en måte hva han mener, men jeg tror kanskje høytaler er kanskje litt, ikke helt riktig, men at glasset kan fungere som et resonanskammer. Og da har jeg med en prop.
3: Ja, det liker vi.
11: Og det en
3: colaflaske.
11: Colaflasker.
3: Ja, ok.
11: Og bare for å illustrere hvordan det fungerer, og da har jeg en colaflaske, så har jeg korken til colaflaska. Og hvis jeg blåser over den korken, så hører du det komme en sånn, det høres ut som sånn når du ikke har fått inn riktig radiokanal, ikke sant?
3: Ja.
11: Det er sånn, det er støy.
3: Ja.
11: Og det som skjer, det at den luftstrømmen, den går over kanten på korken, og så setter det i gang masse bølgebevegelser. Og så setter det i gang da bølger lufta på alle mulige slags frekvenser. Og det er jo støy. Men hvis jeg gjør det samme over flaska, skal vi se om jeg får til det da.
3: Der ja.
11: Der ja.
3: Da kom den ordentlig tone.
11: Da kom den noe mer musikalsk.
3: Ja.
11: Og det er jo akkurat det samme lydsignalet som går på en måte inn i flaska. Det den støyen. Men så på grunn av flaskas geometri og det luftrommet, så er det en frekvens som blir forsterket. Og det den tone jeg hørte da. Og det resonansfrekvensen i flaska. Så jeg tenkte at hvis det skal fungere som en bra høytaler i glasset, så må det være en frekvensmatch mellom lydfrekvensen fra bobla og resonansfrekvensen til glasset. Og så begynte jeg å regne på det da. Ok, den der minærfrekvensen til bobler i typisk sprudelvann, kanskje 2-3 millimeter store bobler, hva er lydfrekvensen som det lager når boblene blir født da, i glasset? Og så sammenligner jeg det med da resonansfrekvensen til den luftfylte delen av glasset, som da egentlig fungerer som en slags fløyte.
3: En orgelpipe, kanskje?
11: Orgelpipe, og så fikk jeg ikke det til å stemme i det hele tatt.
3: Nei, ok. så nå begynner vi å havne på dypt forskningsvann her. Ja. Foreløpig at du har gjort er feil.
11: Ja.
3: Og så da?
11: Nei, og så tenkte jeg at ja, da er det ikke noe effekt av det glasset.
3: Mm-hmm.
11: Men så kom jeg på at jeg hadde jo glemt en veldig viktig ting. Og det var det at den lyden av når boblene blir født, de blir jo født i vannet.
3: Ja.
11: Og da får man jo en lydbølge som propagerer i vanndelen av glasset. Og så treffer jo det til slutt den filmen som deler vannet fra luft, ikke sant? Og der er det jo en kjempestor tetthetsforskjell. Og det betyr at nesten all energien i den bølgen blir reflektert inni glasset.
3: Mm-hmm.
11: Så det lager mest sannsynlig nesten ikke lyd i det hele tatt, som han kan ligge og høre på. Så lyden må jo komme fra de boblene som kommer ut av vannet
12: ja.
11: Og sprekker på vannoverflata, eller som kanskje hvis de har god fart får en liten sånn hoppe litt sånn opp i lufta, ikke sant?
12: Ja.
11: Og det var da jeg begynte å lese den her artikkelen fra i høst da.
12: Ja.
11: For den prosessen enda mer komplisert og lite forstått enn boblefødselen, så
12: hvorfor en boble som sprekker opp av vannoverflaten lager lyd, det et forskningsspørsmål som litt vanskelig å besvare, det sånn?
11: Det stemmer.
12: Ha.
11: Så det de hadde gjort i den artikkelen, de hadde jo et sånn høyhastighetskamera, og så hadde de et trykkkamera på en måte, som kan på en måte se hvor det høyt og lavt trykk i en sånn todimensjonal flate som filmer på. Og så slapp de ut bobler da. Og så de på hvordan, hva som skjedde. Og det som skjer, og det har man jo sett selv, alle som har drikket sprudvann, at når boblene kommer opp, så vil jo først skape en sånn bulning på liksom vannoverflata. Og så det sånn at noen bobler, de bare sprekker med en gang, og noen bobler greier liksom å løsrive seg da. Og det at det blir en sånn, at det buler opp sånn, det har jo med overflatespenning å gjøre sånn. Og det de her mente var liksom mekanismen, var at du får den filmen som ligger rundt bobla, den strekkes mer og mer, som skaper masse trykkvariasjoner. Og så når den filmen til slutt sprekker, enten av at bobla løsriver seg, eller at bobla sprekker, den setter i gang en sånn trykkbølge da.
12: Ja, for da det luften som rundt, den får kanskje et hulrom å falle den inn i, eller et eller annet sånt.
11: Ja, det blir noen sånne mekanismer.
12: Ja, ja.
11: Og så gjorde de masse, de lagde en sånn empirisk modell, og fant ut at det var avhengig av, eller deres operasjoner tyder på at det var avhengig av boblestørrelsen det også, da.
12: Ja. Men det det som skjedde hos innsenderen, Robin?
11: Ja, jeg måtte jo gjøre nye beregninger.
12: Å oh, ja, så, ok.
11: Med liksom resultatet fra den artikkelen.
12: Ja.
11: Og da fant jeg ut at det stemte fortsatt ikke.
12: Nei, ok. Så har du noe svar på Roger?
11: Altså, svaret er jo da at glasset er for lavt. Jeg fant ingen IKEA-glass som var høye nok
12: okay.
11: til at det skulle kunne skape resonans da.
12: Nei.
11: Så svaret er jo det at boblene lager lyd på overflata, jeg vet ikke hvorfor. og glasset fungerer jo, om det ikke fungerer som et godt resonanskammer, så vil det jo på en måte sende lydenergien i en retning allikevel da.
12: Ja.
11: Så
12: det antagelig bare selve den sprekkelyden han hører, som kanskje litt retningsstyrt av glasset.
11: I hvert fall utifra mine forløpige beregninger, ja. Så ser det sånn ut.
12: Ok. Ja, men det var et helt fantastisk svar på et ganske enkelt spørsmål fra Robin her, så du får komme tilbake om en 3-4 års tid når du har forsket ferdig.
11: Det blir eksperimenter på campus nå fremover.
12: Ja, veldig bra. Idun Kjølle, ganske langt spørsmål her, men vi har jo svart på en del av svaret allerede, så det ikke nødvendig at svaret blir like langt som spørsmålet. Men vi prøver. Hei, Abelstårn. Man kan få inntrykk av at elektrisk løsningen på det meste, ikke minst når det gjelder bil. Det blir vi i hvert fall stadig fortalt, og elbilen har under tvil også gjort sitt inntog i vår familie. Samtidig registrerer jeg at deler av bilindustrien jakter alternativer til dagens elbilteknologi. Forekomst og tilgang på materialer til batteriproduksjon er et brennbart geopolitisk tema, og det virker som om stadig flere mener at elbileventyret er et regnestykke som ikke kan gå opp, fordi det av ulike grunner ikke anses som bærekraftig på sikt. Og Toyota og GM, Tesla, Jeep og Ford hevder at de er ferdig med å realisere teknologi som vil både parkere elbilindustrien og dessuten være mye mer miljøvennlig. Og det kan være ting som hydrogen og komprimert luft. Men her skal det visstnok være mye mer å hente også. Ford sier at de utvikler en ny type dieselmotor som alene vil utgjøre en trussel for elbilindustrien. Mine spørsmål til Abelstårn blir derfor. budskapet fra disse produsentene som luftspeilinger å regne, eller kan deres anstrengelser for å utvikle alternativer til dagens elbilteknologi tyde på at mange problemstillinger rundt elbilindustriens mulige nedsider underkommunisert? Vennlig hilsen, Alf Christian Samuelsen. Igjen, Ida, det ikke et spesielt enkelt spørsmål du har valgt å svare på her.
10: Det henger mye sammen med det jeg snakket om i sted, at altså, elbiler det jo også en del av det grønne skiftet, og så få transportsektoren mer utslippsfri. Sånn at, men det har gjort en del forskjellige studier, og særlig EU har sett en del på ting, og også det internasjonale energibyrået har sett på sammenhengen mellom råstoffbruk, altså mineralressursråstoffer, og det grønne skiftet, og de har jo trekt fram forskjellige, altså sett på hvor mye forbruket vil være på de forskjellige både energisystemene, enten det solceller eller vindmøller eller hva det er, og sett på batteriteknologi og elbiler og sånt. Og da viser seg det at altså, alle de her vil være enormt mineralkrevende, men det ingenting som så mineralkrevende som elbiler. Mm. Og der inngår enormt mange forskjellige grunnstoffer, og blant annet sjeldne jordartsmetaller da, som ikke alltid er så sjelden som de høres ut som ut fra navnet, men allikevel, det er ikke så mange forekomster av det, og det er totalt dominert av Kina, både på gruvedriftssiden og aller mest på prosesssiden. Også når du tar ut noen ting i en gruve, du tar ut malmen, du knuser ned, og så lager du gjerne et konsentrat først, og så går det videre til et prosessanlegg for å enten et smelteverk for å få ut metaller, eller du bruker en kjemisk prosess for å få ut sluttproduktet. Så på den prosessiden så er Kina fullstendig dominerende, så vi er veldig avhengig av Kina i forhold til sjeldne jordartsmetaller. Men det gjelder ikke bare sjeldne jordartsmetallene, andre mineralråstoffer som vil være kjempeviktige i det her, det er jo det er kobber, det er nikkel, det er litium, det er grafitt, det er kobolt, nikkel, der er Indonesia viktigste gruvedriftslandet. På kobolt så er Kongo, det demokratiske republikken Kongo i Afrika, er det de som tar ut det aller meste, jeg tror det er 70% eller noe sånt. Men så er det ikke, og Australia på litium, men det er Kina som står for prosessiden, så de har allikevel kontrollen på hovedleddet, som er det som du må også gjennom for å få til produktet, ikke sant? Sånn at en ting er det enorme forbruket, behovet som vil være for å få til alle de her elbilene og batteriene, men i tillegg så er vi veldig sårbare i forhold til at Kina sitter på full kontroll på alt omtrent.
12: Så har vi hørt mye snakk om dette Fensfeltet i Telemark her i Norge, så kan det løse en del av våre behov?
10: Jo, det er jo Europas største og viktigste forekomst, men det er ikke bare å utvinne, som vi håper og tror at det skjer, men der er det masse thorium også, og det er radioaktivt. Så da får du et ekstra problem, skulle jeg si, med både håndtering av det når du driver gruvedriftet og hvor du skal deponere avfallet etterpå. Så, men man tenker jo også på å prøve å få utnyttet det thoriumet, da, for det er jo mer og mer snakk om å få energi ut av atomkraftverk også. Men det kan hende at det her er veldig langt frem i tid. Så uansett så tar det lang tid å finne ut av prosess og hvordan man skal drive gruvedriftet og sånt, for det blir jo radioaktiv stråling og
12: Knut Ola, du hadde et interessant perspektiv her på denne problemstillingen.
11: Ja, altså, det var jo, du snakket om altså, at vi trenger gruvedrift, fordi det, og det er, men jeg foreslo at er olje- og gassutvinning en slags form for gruvedrift?
12: Ja, jeg synes det var et godt spørsmål. Er det ikke sånn at vi krever masse slags en form for gruvedrift også for vanlige petroleumsbiler?
10: Jo, altså det er jo geologiske ressurser, det er bare at det er flytende. og gass er vel I gassform, gjerne, ikke sant? Så vi tenker ikke på det som vanlig gruvdrift, men det blir jo mye det samme. Du tar ut en naturressurs fra naturen, ikke sant? Du utvinner det. Så I prinsippet så det det samme.
11: Mm. Og så, når du snakker om at det vanskelig å få ut

0: avslutningsvis, jeg må bare forstå jeg der rett. Synes du elbiler en dårlig idé?
1: Ja, altså, det nesten opplest og vedtatt I samfunnet at det miljøvennlig med elbiler, men da ser du jo kun på utslippsdelen, ikke sant? Det har null utslipp.
0: Mm.
1: Men hva for å produsere den bilen? Du trenger enormt mye gruvdrift på mange, mange grunnstoffer og råstoffer, altså I form av mineraler når du tar det ut da. Du trenger så, det så ressursintensivt, ressurskrevende å lage det. Som om det ikke gir utslipp I enden, så det enormt krevende å produsere det, ressurskrevende. Og så kan jeg, vet ikke, jeg har ikke satt meg så mye inn I hvordan du får til å resirkulere alle de verdifulle grunnstoffene du har I batteriene og sånt, men vi må jo bli flinkere på å gjenvinne og resirkulere også, for det blir også ressurser etter hvert, eller det allerede, som vi må prøve å få gjenvunnet noe av det vi allerede har tatt ut av naturressursene.
0: Ja. Så har man det med elbilmotorer, jo veldig energieffektive da, sammenlignet med en eksplosjonsmotor.
1: Ja, da, så, men man skal ikke tro at det bare, jeg synes ikke det opplest å vite at det miljøvennlig med elbiler. Det så krevende ut fra alle råstoffene du må ta ut av grunnen for å få dem til. Så, og de tyngre og sliter mer på veiene, og det diverse ting som jeg nedsier med det.
0: Ja, dette her et tema jeg tipper vi kommer til å komme tilbake til flere ganger også. Men tusen hjertelig takk for ditt innspill der, Idun Kjølle. Tusen hjertelig takk til alle dere som kom hit til biblioteket I dag, og tusen hjertelig takk til Idun Kjølle, Knut Ola Dølven og Rune Dalmo, og til produsent Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jenterud, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for oss.
2: Havels tår.
3: Enda mer du lurer på,
4: men hvordan kan det ha seg?
5: Hva skjer om og hvorfor?
3: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
6: Her NRK nyheter klokka 5. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept 3 menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. I fjor høst begynte USA å angripe båter med narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International fordømmer angrepene. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep I 3 ulike områder Tyr I Libanon. 8 personer skadd blant de drepte en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement I en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center I Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at kongressen først godkjenner navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy-senteret I 2 år for opppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruvene I Sydvaranger I Kirkenes blir utsatt fra første kvartal I år til tredje kvartal, det meldte eieren det svenske gruveselskapet Grangex I en pressemelding I går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner I en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva ifølge pressemeldingen. Over 150 elver stengt når laksesesongen starter igjen på mandag, men Altaelva blir åpnet for fiske. De ivrigste fiskerne klare allerede.
7: Ja, det jo tidlig. Tidlig var tidlig flom.
8: Lite sne og en tidlig vår har gitt en vårflom som ferdig før fluestenger og ivrige fiskere kommer til elva.
9: 1. juni jo åpningsdagen, så da gleder vi oss til å se endelig litt liv langs elva. Så vet du jo, tradisjon tro, så jo Altaelva litt treg. Men vi har hatt tidlig vår, tidlig flom I år, så kanskje vi har tidlig oppgang av laks også.
8: Ikke alle kan glede seg over laksestarten 1. juni. Mange elver I landet stengt for fiske.
9: Vi vet at villaksen har det beintøft. Likevel så vi forsiktig optimist her I Alta. Vi har hatt et for

0: skiktig fiske i mange år, og det gjør nok at vi enda klarer å holde oss sånn rimelig greit.
1: Tiden går ikke fort nok.
2: Sa laksefisker Leif Reidar Johansen. Vi hørte også daglig leder Vegard Ludvigsen i Alta Laksefiskeri Interesseskap. Reporter var Alf Harald Martinsen. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: en bok om Bibelen, skrevet av et toppolitikerpar på venstresiden, har blitt vårens store snakkis. Det virkelig så utrolig at sosialister digga Bibelen? Eller skrev de boka for å rappe tilbake velgere fra høyresiden? Mimmer og Marhaug møter du straks. Og så, når løgn innenfor? Ja, og kan man pynte på sannheten for barn? Det tema for gjengen i Etikketaten, i det du får noe av det beste fra Kompassuka som ligger bak oss. Vi programmet som løfter blikket både himmelhøyt og ned i hverdagen, i det vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Ja, man skal være ganske sånn hardcore nyhetsvegrer for å ikke ha fått med seg den nye boka som vi skal prate om nå. For venstresidens radarpar, Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, har skrevet bok om Bibelen, og etter lanseringen så har de nærmest kontinuerlig gått ut og inn av kirker, podcaster, studioer og debatter. Terninger trillet, og gode anmeldelser har dere jo fått. Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Det har vært et kjør med Bibelen sent og tidlig et par uker, og jeg har hørt at dere vurderte kirka i langhelga. Ble det tid til noe pinsegudstjeneste?
2: Det ble det dessverre ikke. Så litt dårlig samvittighet for det, men vi var så sledne.
1: Vi lå langflate på sofaen.
0: Ok, vi skal komme tilbake til egen tro om litt, men var det det her dere så for dere da? Dere signerte kontrakt om å skrive bibelbok, at det skulle bli så mye oppstuss, halloi av bibelske proporsjoner?
1: Vi så vel ikke for oss at det skulle være så stor interesse for den boken. Ja, så det var for så vidt litt overraskende at det var så stor interesse.
2: Vi var jo veldig usikre på om folk ville tenke at dette bare er gammelt nytt, litt forutsigbart, tro sosialister lest Bibelen, funnet noe som ligner på sosialisme i den. Og dette er jo, mange av de tingene er jo velkjent gjennom en lang frigjøringsteologisk tradisjon innenfor kirka. Men det har jo åpenbart truffet nerver hos folk da, og det er vi jo veldig glade for.
0: Mm. Du overrasket av noen av reaksjonene, Sofie?
1: Ja, jeg veldig positivt overrasket over hvor godt det har blitt tatt imot det vi kaller for kristen-Norge, altså både folk i den norske kirke, men også i mer frikirkelige menigheter i de kristne avisene, at de har vært så entusiastiske og rause. Det var jeg jo ekstra redd for, fordi at vi beveger oss jo litt inn på et felt eller inn i et bed som ikke er vårt, så at de har vært så inkluderende og rause, det har jeg blitt veldig positivt overrasket over.
0: Ikke noe kjeft?
1: Altså, det er jo selvfølgelig uenighet og sånn, men de som vi har fått mest kjeft av er vel kanskje folk på den sekulære høyresiden mer enn egentlig de som er opptatt av Bibel, da, for dette er jo en felles interesse, tror jeg, uansett hva du mener politisk, hvis du er kristen, i de bibeltekstene, og det, der har vi blitt møtt med stor åpenhet og inkludering.
2: Men hvis du verken liker Jesus eller liker sosialisme, så liker du ikke denne boka, han vel oppdager.
0: Jeg bare sier dine ateistiske venner, Mimir.
2: Nei, det er nok, det har vært litt sånn blandet, altså mange synes jo det er spennende å gå inn i det og diskutere det, og har sett seg lei på at høyrepopulismen har tatt en slags hevd på kristendommen, og så er det jo noen i alle kommentarfelt på alle nye, alle ting vi legger ut på Facebook, alt mulig, så er det noen sånne, det jeg vil kalle for aggressive ateister, en gruppe som jeg har tilhørt selv i mange år, som på en måte ser på, ja, kristendom er bare overtro, det er veldig viktig for det jeg har sagt, kristendom er farlig, religion er skadelig, har ingenting med politikk å gjøre, og det er vel evig alltid noen sånn en og to som truer med å slutte å stemme på Rødt, men det er vel ikke mer enn en vanlig storm på Facebook, altså, det er det ikke.
0: Men det ble jo litt sånn oppstuss rundt det her, det er jo en god salgsplakat at to av Rødt sine kjendiser skriver om Bibelen. Er det litt som om kongen skulle skrive om fordelene med republikk?
1: Nei, det vil jeg ikke si, for at vi mener jo at sosialismen er dypt inspirert av kristendommen, og at det er en idétradisjon som henger mer sammen enn enn den er adskilt kanskje til og med, selv om det finnes jo selvfølgelig sterke historiske motsetninger også, både der kristendommen har vært veldig undertrykkende overfor vanlige folk og sikkert arbeiderbevegelsen også, men motsatt også da, at venstresiden har vært intolerant og undertrykkende overfor kristne. Men hvis vi går litt lenger tilbake og ser på vår egen tradisjon, så er jo for eksempel Markus Trane dypt inspirert av kristendommen, altså grunnleggeren av norske, moderne norske arbeiderbevegelsen, sånn at vi tenker at de tradisjonene, eller at sosialismen i alle fall bygger veldig på kristne verdier og tradisjoner da.
2: Det er jo ikke satanistene skal til Bibelen heller, holdt jeg på å si. Men det er veldig lett, det er tydelig at mange tenker sånn, at sosialisme og Bibel ikke hører sammen. Men vår påstand er jo, som Sofie var inne på, at det er det rart å tenke, at den hører like godt sammen med den politiske ideologien som de fleste andre.
3: Mm. Sofie, ble du mer eller mindre kristen av å lese Bibelen?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om det å lese, jeg er veldig glad i å lese, men jeg vet likevel ikke om det å lese religiøse tekster er det som gir meg liksom dypeste overbevisningen. Det er jo oftere kanskje i spesielle livssituasjoner at jeg kan ha et behov for å vende meg mot noe som er større enn meg selv da, mer enn akkurat når jeg sitter og leser egentlig. Så jeg tror ikke selve den lesingen er det som, ja, det som har påvirket troen min mest, egentlig, selv om jeg setter stor pris på å lese.
3: Mm. Men du hadde vel opprinnelig barnetro i orden, stemmer ikke?
1: Ja, jeg var veldig kristen da jeg var liten. Jeg hadde en kristen frøken som var veldig overbevisende, eller jeg var sikkert litt redd for henne også. Og så er jeg jo døpt og fortsatt medlem av den norske kirke, så jeg har vel vokst opp i det jeg vil kalle et ganske sånn egentlig avslappet religiøst hjem. Vi har lest juleevangeliet på julaften, og ja, jeg er som sagt døpt og sånn da, så jeg er vel kulturelt sett kristen, kan man si.
3: Og jeg har hørt rykter om at du egentlig ikke har så sansen for ateister.
1: Ja, det stemmer. Nå er jeg jo sammen med en artist, men nei, det er jo kanskje noe som har utviklet seg mer hos meg i voksen alder, da, at jeg synes at det liksom kan være i hvert fall en litt reduktiv måte å se på verden på, at man skal liksom insistere på at alt vi kan liksom fatte og begripe verden sånn som den er da, det er i hvert fall min erfaring at ikke går så veldig bra hvis man har så stor tro på menneskelige evner. Det er veldig mye vi ikke forstår eller kan begripe, og kanskje ikke heller bør prøve å forstå eller begripe.
3: Mm. Og så ateisten da, Mimir. Du, hva er å bli det ifølge deg selv? I boka forteller om hvordan du som ung så ned på kristne folk. Hva var det du synes var galt med de da?
2: Jeg vokste opp i en veldig kristen by, altså i Stavanger, og der til og med på offentlig skole så hadde vi storsamling med prest hver fredag, salmesang, bønn, og det var ikke noe bønn, for å si det sånn, du måtte være med på det, enten du ville eller ikke. Og når jeg også da kom fra en ateistisk familie, så utløste jo det at jeg ikke bare ikke var kristen, men også hatet kristendom, og jeg tenkte at ja, så mange av de som nå dukker opp i de Facebook-kommentarfeltene mine, at kristendom er som å tro på julenissen, altså det er ikke sant, og det er dumt å tro på ting som ikke er sanne. Barn tror på julenissen, men ikke voksne, og voksne burde ikke tro på Gud heller. Og så tenkte jeg jo at kristendom var skadelig, altså at religion var en slags sånn ideologisk pestbakterie da, som på en måte gjorde at folk tok liv av hverandre, at de undertrykte homofile og kvinner, all den type skrekkelige tingene. Og da var jeg nok ganske ufordragelig og skråsikker i den ateismen min, og fant stor både glede og følte også et stort behov for å drive og krangle med kristne folk om alt de tok feil i da.
3: Hva tenker du om det i dag?
2: Jeg tenker at det var veldig, veldig lite innsiktsfullt av meg. Altså, jeg tror vi har kanskje mange av oss vært gjennom den fasen i livet der vi tror at hvis du kan bevise inkonsistenser eller selvmotsetninger eller direkte feil i Bibelen, ta skapelsesberetningen for eksempel, hvordan den foregår, det er det vel de fleste færreste kristne som tror bokstavlig på, at det skal hjelpe noe i å få folk til å tro eller ikke tro, eller hvis man kan plukke ut et eller annet bibelsitat fra Paulus eller hvem det skal være om at kvinner skal tie forsamlinger, så skal det være nok til å på en måte banke gudstroen ut av noen. Så jeg tror ikke jeg forstod hva tro var egentlig, og hva det vil si å tro, og hva det betyr å tro. Og derfor tenkte jeg jo at, at dette var... Ja, det var som et slags, kan du si, mattestykke som alle andre, fantes et riktig svar, og det riktige svaret hadde jo jeg evnet å sette to streker under, og da var det dumt å insistere på de gale svarene.
3: Men nå er du nysgjerrig på hva gudstro er, og hvordan det oppleves, har jeg forstått det riktig?
2: Ja, jeg er nysgjerrig på det, og på mange måter litt misunnelig på det også. Altså, når man hører noen religiøse som i alle fall har hatt gudsmøter eller åpenbaring, eller den kjent nærværet av det åndelige da, på en annen måte, så blir man jo litt sjalu på det selvfølgelig. Men for min del så er nok, når jeg sier at jeg er ateist, så er nok realiteten bare at jeg ikke tror på Gud, og så fremt jeg holdt det på å si kan, så frem til jeg kan vite at noe er sant, så mener jeg at det ikke er sant, og da mener jeg det er riktig å kalle meg ateist. Men forskjellen fra før er at jeg ikke mener at det er dumt at noen tror noe annet, og i alle fall ikke at det er skadelig. Jeg tror tvert imot jeg mener at det er en fordel for samfunnet at folk er kristne, og at de gjennom den kristne tro også gjør godt i verden da. Så ja, jeg vil bli mer og mer glad i de kristne, selv om jeg ikke tror på Gud.
3: Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson er på besøk i NRK P2 akkurat nå. De er i Bibelvinden for tida. Boka Sosialistenes guide til Bibelen får veldig mye oppmerksomhet, og Kreti og Pleti diskuterer plutselig hva Jesus ville tenkt om formueskatten og sånn. For dere fokuserer mye på Bibelens budskap om sosial rettferdighet, og det har ført til at noen har også ment at dere feiltolket bibelfortellingene, at dere blander sammen personlig moral med samfunnsstruktur. Gjør dere det?
1: Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener ikke at det er et sånt klart skille i Bibelen mellom personlig moral og samfunnsmoral. Som Mimer har sagt i en del av de her debattene her, så handler jo ikke kristendommen bare om hva som skjer på soverommet, det handler jo også om hva som skjer i samfunnsrommet. Vi synes jo tvert imot det er veldig merkelig å tenke at ok, veldedighet er noe man driver med på fritiden, men hvis du er politiker så skal du legge det fra deg hjemme når du er på Stortingets talerstol.
2: Den motsetningen mellom veldedighet og rettferdighet, den opplever jeg som ganske kunstig, og den opplever jeg vel egentlig mer som et påskudd som kommer fra de som, ja, som ikke er villige til å bruke politikken til å hjelpe de fattige. Da. Så du ser på de store kristne organisasjonene som jobber med fattigdom i Norge, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og så videre, så driver ikke de bare med veldedighet, de driver også med politisk påvirkningsarbeid, fordi de mener jo at velferdsstaten bør styrkes. Sånn idé om at jeg er enig i at personlig moral er viktig, men jeg, for det første er jeg politiker, så jeg håper jo at alle mine kolleger, og tror jo det også, har med seg sin personlige moral når de er på talerstolen på Stortinget, er med å stemme i stortingssalen. Men for det andre så ser jeg ikke helt at den personlige moralen står i motsetning til en rettferdig samfunnsstruktur, og Bibelen er ikke bare et bud om veldedighet, det er også en påpekning av urettferdighet og et rop om rettferdighet. Når Jesus setter slavene fri, så er det noen andres eiendom han setter fri. Det er ikke sin egen, det er noen andre slaver som skal frigjøres på stedet. Og så er Jesus faktisk også i perioder ganske kritisk til veldedighet, og i alle fall til den typen filantropi som har fått et veldig dårlig rykte nå gjennom Jeffrey Epstein, da, men der du bruker veldedighet til å, når du gjør noe veldedighet, så skal du ikke fortelle noen om det, og den venstre hånden skal ikke vite hva den høyre hånden gjør, for allerede Jesus skjønner denne falske veldedigheten som ligger og smykker seg med å være så snill med de fattige.
3: Men sier du nå at politikk og religion gjerne kan smelte sammen for din del?
2: Jeg sier i alle fall at jeg ikke tror at politikk, altså man skal tenke at politikk skal være et rom uten religion i. Det har vært en sånn typisk norsk tanke at politikk og religion, det, religion er en privat sak, og politikk og religion, det bør holdes adskilt. Det som er riktig er at hva du selv tror på, det er et personlig spørsmål som politikere ikke skal legge seg bort i. Og det å tvinge noen til å tro, eller å tvinge sin religiøse praksis på andre, det skal man ikke ha noe av. Men alle mennesker har jo moral og verdier, og det å tenke at kristne som sitter på Stortinget ikke tar med seg kristne verdier, eller de skal legge de kristne verdiene hjemme før de går i Stortingssalen, det gir ingen mening. Så, og jeg tror at mange av de kristne verdiene knyttet til nettopp for eksempel fattigdom da, i et så pengefiksert og forskjellstyrt samfunn som vårt, så hadde det vært en fordel med mer kristne verdier i politikken.
3: For over 50 år siden så utgav forlaget Pax en liten bok som de kalte Guds lille røde bok. Budskapet er temmelig likt med boka deres, men den her lille røde, den ble ikke noen bestseller akkurat. Ikke fikk de snakke på debatten heller. Hvorfor treffer det her så innmari i 2026, tenker dere?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål, egentlig. Jeg tror at det henger sammen med mange ting. Jeg tror at kristendom i dag oppleves ikke som spesielt undertrykkende, hvis man kan bruke et sånt ord da, mens ja, for noen ti år siden så var nok kirken oftere i konflikt med ja, særlig venstresiden da, sånn at noe av den motsetningen eller konflikten er borte, det kan hjelpe, det kan i hvert fall åpne opp på venstresiden for et publikum der. Og så tror vi jo også at når vi ser hvordan høyresiden i deler av verden i dag bruker kristendommen mer sånn aktivt politisk til mye rart, da, for å si det sånn. Donald Trump som iscenesetter seg selv som Jesus Kristus i sånn KI-generert bilde, så er det i hvert fall en lengsel blant mange etter en annen fortelling om kristendommen, en annen type politisk kristendom, og det trenger ikke å være det samme som høyresiden, man trenger ikke å ta det like langt, men poenget er at man trenger en eller annen motvekt til det som jeg tror treffer i tiden, mer enn en sånn lille røde pamflett, kanskje.
3: Ja. Mm. Men er dere ute etter å rappe de kristne klærne fra konservative partier som dere fighta med, eller mot da, i politikken?
2: Nei, men vi er vel først og fremst ute til å si at ingen har patent eller hegemoni på Jesus og Gud, og sånn som kristendom fungerer i politikken i dag, så fungerer den som ammunisjon for en stadig mer outrert høyreside, særlig internasjonalt selvfølgelig, men du ser noen tegn i Norge også, som på merkelig vis kombinerer veldig strenge verdipolitiske standpunkter, ofte ikke direkte grunnet i Bibelen, men gjerne i kristen tradisjon, med det jeg vil si en ganske ukristelig sånn næringslivsliberalisme. Så det må i alle fall gå an å være kristen på andre måter enn det, og det er de aller, aller, aller fleste norske kristne, og jeg tror det er derfor den boken blir litt populær også, fordi den åpner på en måte et rom for at det veldig mange tror i Norge, nemlig de tror på velferdsstaten og Jesus samtidig da, ikke trenger å være ukristelig eller feil.
1: Og så kan jeg legge til, jeg vet ikke om vi vinner så mange velgere egentlig på denne boken. Jeg tror vi vinner en del lesere, og det, hvis man tror på noe eller mener noe sterkt, så er jo det viktig i seg selv, og på en måte, ja, vi ønsker den diskusjonen velkommen, og så håper jo vi kanskje at venstresiden kan oppleves litt rausere av det, uavhengig av om det gir oss flere velgere på sikt eller ikke, men det handler jo om at ja, det skal gå an å være kristen.
3: Hadde dere vært urause?
1: Ja, venstresiden har historisk sett ikke alltid vært så raus overfor kristne velgere, og det har det jo som sagt vært gode grunner til, men det finnes jo også eksempler på regimer som har kalt seg både sosialistiske og kommunistiske, som regelrett har undertrykt og forfulgt kristne, så jeg sier ikke at det har vært sånn i Norge, men jeg tenker jo likevel at man har et ansvar for å være åpne, ikke bare for ateister og agnostikere, men også for kristne og muslimer og jøder på venstresiden.
2: Her er jo noen av de ikke så trivelige fellestrekkene mellom kristendom og venstresiden, både den at veldig gode ideer, veldig flotte ideer om alt fra nåde til likhet mellom menneskene har blitt brukt grusomme overgrep, men også det at jeg kan jo kjenne meg igjen når jeg kommer inn i en menighet, denne her krangelen om hva som står i skriften. Det er ikke så ulikt som det på studiesirkel, eller var på studiesirkel i Rød Ungdom, i alle fall når jeg ble med, der det jo også handler om å tolke Marx på den bokstavtro riktige måten, og der man får et sånt ideologisk presteskap som sier hva som er dogmatisk riktig og feil. Så jeg tror alle har gått over å være mer rause med hverandre, og venstre sier, og der vi på en måte kommer fra, det har i alle fall det.
3: Mm. Sofie og Mimir, som altså har skrevet om Bibelen, kan ikke dere hjelpe oss litt, for andre vil kanskje prøve seg på den her bøkenes bok. Sofie, guide oss. Hva er favoritten din? Hvor vil du anbefale folk å starte her?
1: Det kommer jo litt an på hvor du kommer fra, men jeg vil jo si at Genesis, altså begynnelsen, første og andre Mosebok, er egentlig et godt sted å starte. Men så kommer det vi kaller for tredje Mosebok-knekken, og det blir litt mer gjentagelser og leveregler og sånn. Det kan jo ta knekken på leselysten, og da fikk vi et veldig godt råd i alle fall underveis om å kombinere de bøkene som kanskje er litt tunge med noen som man tror er litt lettere. Det kan typisk være et av evangeliene fra det nye testamentet som du kanskje kjenner litt fra før, som kan få opp motivasjonen. Men det er jo også mange andre fantastiske bøker i både det nye og det gamle testamentet. Forkynneren i det gamle testamentet var en utrolig positiv overraskelse for meg. Jobbs bok er jo et skjønnlitterært verk i seg selv, og som kanskje kan være noe å begynne med hvis du er ateist og er interessert i noen av de problemstillingene. Så her er det mange fine steder å begynne, mye å glede seg til, og så må man bare ta det gode med det onde, for å si det på den måten.
3: Er det nesten litt som å høre på musikk, at du har noen hits og så har du backkatalogen i tillegg?
2: Det er nå i alle fall riktig at det er ganske stor variasjon. Det er bibelfortellinger som absolutt alle har hørt, altså skapelsen, historien om Adam og Eva, David og Goliat, veldig mange fortellinger om Jesus, særlig påskefortellingen og juleevangeliet. Og så er det ting i Bibelen du ikke aner, altså, som du aldri, folk du aldri har hørt om, navn som er helt fremmedartete.
3: Husker du noen av de?
2: Ja da, altså det er mange av disse såkalte småprofetene som er innimellom der da, der det er alt fra Joel til, ja nå er vel hverken Esekiel eller Amos sånne småprofeter, men det er mange av disse profetbøkene, og så mange av disse kongene.
1: Krønikerne, kongebøkene, det er tungt.
2: Og det er mye leveregler, slektstavler, gjentagelser, og ikke minst sinnssykt detaljerte beskrivelser av hvordan det tempelet i Jerusalem skal bygges. Og hvis du ikke er arkitekt selv, så gir det deg ikke så mye. Men det er noe med gleden med det også, altså, å øve seg på å lese gjennom tekster som ikke er så fryktelig spennende, for de godbitene i Bibelen, de er jo de viktigste og flotteste fortellingene i hele vår kultur.
3: Sofie, du er jo utdannet litteraturviter, altså, er det her bra tekster? Er det digg å lese, altså, flyt øynene godt her?
1: Ja, i noen av bøkene i hvert fall, og så er det klart at nå er jo noen av disse bøkene også mange tusen år gamle, så det er jo også en kontekst som gjør det vanskeligere for oss å lese, men jeg nevnte jo Jobbs bok som en sånn skjønn litterært mesterverk da, som man absolutt kan lese med stor glede, men andre bøker også. Jeg hadde ikke lest Apostles gjerninger før, og det ville jo også si en sammenhengende og god fortelling, og det samme kan man jo også si egentlig om alle evangeliene. Så her er det mye, ja, dette er noen av verdenslitteraturens aller største og viktigste bøker, selv om det også finnes ting der som er, ja, vi lot oss ikke imponere like mye over ordspråkene, for eksempel.
3: Hva er det for noe?
1: Nei, det er litt som, det er en sånn visdomsord som på en måte kan være bra, men noe av det minner litt om sånn kjøleskapsmagneter. Så det er mye forskjellig i Bibelen, så man må rett og slett man trenger ikke å lese alt. Nå har vi gjort det, men man kan også velge å lese de bøkene som er anbefalt av andre å lese. Det kan også være en måte å begynne på.
3: Mimir, det er jo ikke feil å si at du står i stormen av og til. Det har vært stiv kuling denne våren blant annet. Altså, har du fått mer forståelsen for Bibelen som en trøstens bok for folk?
2: Ja, det har jeg absolutt, og det vakreste med hele det kristne budskapet er jo tilgivelsen, og tilgivelse er jo noe som, det er ikke noe vanskelig å trenge tilgivelse, eller å påkalle tilgivelse når man trenger å bli tilgitt. Det tror jeg de aller fleste som har gjort noe galt, og det er jo oss alle sammen, gjør jo det. Det vanskelige er jo å klare å tilgi noen. Og ikke være hevngjerrig, men å klare å være raus overfor andre. Og det er jo en kristen moral som egentlig utfordrer oss alle sammen hele tiden, fordi vi klarer ikke å leve opp til det da. Men det som er fint med de kristne ideene er jo en erkjennelse av at mennesket er syndig, altså vi er alle sammen i stand til å synde. Det er ingen som er perfekt eller som ikke gjør, politikere ser ofte sånn, gjør ikke feil, men ikke gjør slemme og gale ting. Og det er jo en trøst for alle, oss alle også, at det er menneskelig å gjøre gale ting, og det skal ifølge kristne i alle fall finnes en vei videre for alle etter det. Og så må vi alle jobbe med oss selv for å klare å tilgi, fordi det er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
3: Stemmer det at det var Lukas 15 om den bortkomne sønnen som var en av dine favoritter?
2: Ja, det er min favoritt i Bibelen, ja. Det er jo litt parodi, altså, men det handler jo om en yngre bror som bare drar bort og bruker alle pengene sine på fest og hor, og så får han komme tilbake til farens gård likevel, og blir tatt imot der. Og det er jo selvfølgelig, jeg identifiserer meg med han, for å si det sånn, så jeg kjenner meg godt igjen i det. Men det er også en veldig utfordrende fortelling, fordi at det har vært en eldre bror der som har jobbet hardt hele tiden, og han, hvorfor får ikke han den samme belønningen som den sønnen som vender igjen? Men det er jo det som er den kristne moralen. Du skal egentlig ikke tenke, hvorfor får ikke jeg det som andre får? Du skal tenke, du skal unne de som har vært på vidvanke og få komme hjem og få ta imot Guds nåde. Da. Så det er en veldig, veldig fin fortelling, som er til god trøst for mange, tror jeg.
3: Sofie, kan deres politiske motstandere nå glede seg til å møte dere i debatt, for nå har dere blitt full av nåde og mild i blikket, rolige håndbevegelser etter å ha lest Bibelen?
1: Altså, han faren i den fortellingen Mimir fortalte om, han er jo en slags Guds, en fader, en Guds skikkelse, og jeg kan ikke si at jeg identifiserer meg helt med han, så det er vanskelig å tilgi, det er vanskelig å være nådig, men jeg tror alle har noe å strekke seg etter. Det inkluderer jo oss også, så jeg håper jo at vi klarer å puste litt med magen også på Stortinget overfor våre kolleger og være litt tilgivende og rause med de når de trenger det.
2: Men litt gammeltestamentlig vrede kommer det fortsatt å være i møte med fattigdom og ulikhet, altså. Det tror jeg man kan regne med.
3: Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og forfattere bak Bibelen, en sosialistenes guide til Bibelen, rett og slett, som de har skrevet. Takk for at dere kom hit. Før vi får inn neste gjest, så skal vi møte en annen som liker Bibelen. Det er den britiske artisten Rachel Keane, som Ray egentlig heter, har sagt at hun velger en Bibel-app framfor Instagram. Hun scroller altså mindre, fordi hun finner svar i Bibelen, ikke da i sosiale medier. Vi skal høre en av hennes sanger her, som heter Happier Times Ahead.

0: så videre, absolutt hele tiden.
1: Så hvis vi skal finne på å dra en løgn, så skal vi ha gode grunner for det.
0: Svært gode.
1: Ja. Og det kan være lurt å bare holde kjeft, sa Jonas.
2: Helt enig.
1: Ja.
3: Og de som bedrev etisk styrketrening her, det var Lars Fredrik Svensen, som filosof, Kristin Norvold Mork, som bedre kjent som foreldrefella på Instagram, og kommentator i Adresseavisen Jonas Skybakk Moen. De utgjorde altså ukas etikketaten, og programleder for det hele Kjersti Anderdal Bakken, og jeg vet at Kjersti blir veldig glad om du går inn i appen NRK Radio, søk opp etikketaten, der kan du sende inn dine etiske dilemmaer til panelet. Vet du hva det her med kryonikk for noe? Det handler om å bli frossende når du dør, i håp om å bli vekket til liv igjen i fremtiden. Kunne det vært noe for deg? Det finnes de som altså lar seg fryse ned når de dør. Og vi pratet om det her en del i Kompass i forrige uke, og spurte hvor langt vi unna at det her blir vanlig i Norge. Du kan gå inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og høre om det her og veldig mange andre spennende tema når du vil. Og du kan også sende oss et tips eller ris eller ros der inne i appen. Mitt navn Pål Plassen. Høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det brenner i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i Akershus. Samtlige nødetater har rykket ut til det som omtales som en kraftig brann, og det stor spredningsfare, sier operasjonsleder Melissa Krag Mørk i Øst politidistrikt til NRK.
1: Det et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Totalt så det 46 registrerte beboere fordelt over disse 10 boenhetene. Brannvesenet jobber med slokning. Vi jobber med å evakuere og skape oss et overblikk over situasjonen. Det kraftig røykutvikling i området. Vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
0: Det foreløpig ikke kontroll på brannen, men ikke meldt om noen skadde eller at noen har pustet inn røyk. Evakuerte beboere blir samlet på Kurland skole. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder i Tyr i Libanon. 8 personer skadd. Blant de drepte en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 2 nye russ ble i går registrert med synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
2: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det ukjent hvor disse 2 kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo.
0: Sa reporter Emra Senel. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner dette navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Og det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.
3: NRK P2

0: one I am. That means a whole lot.
1: Hysj. Hør. Er det ikke deilig å bare fjerne all støy og uro der ute? Skrelle bort alt det overflødige og kun sitte igjen med kjernen av det hele. Dette er trompeten til jazzens evige fornyer, Miles Davis. Noe av det viktigste han gjorde var å fjerne toner og legge inn taushet. Ikke spill det som er der, spill det som ikke er der, sa han. Dette er også lyden av jazzens viktigste 45 minutter fra verdens mest solgte jazzalbum gjennom tidene. Myten forteller oss at Miles Davis endret musikkhistorien for alltid. Men stemmer dette? Vi skal feire jazzens Picasso i 6 avsnitt. Siden han ble født 26. mai 1926 er det veldig naturlig og gledelig å få boltre seg i en av musikkhistoriens aller største. For det handler ikke bare om jazz. Miles har inspirert musikere i alle sjangere, som Prince, Kendrick Lamar, Radiohead, Brian Eno og Lana Del Rey. Også blant de unge i Norge står Miles fremdeles høyt i kurs.

0: Det var morsomt dere kom, fordi vi snakket akkurat om Miles.
1: Miles overalt,
0: ja.
1: Til enhver tid.
0: Det noe en man stadig vender tilbake til. Ja. Og når man kjenner seg uspirert eller umotivert, eller for meg i hvert fall.
2: Altså, han var jo veldig bra bandledare også, ikke bare individuell musiker. Så det var jo virkelig en massproduksjon av jazzmusiker. Han lykkedes liksom høye opp dem liksom, veldig mye.
3: Altså, han jo musikkhistorien. Det et veldig stort, veldig stort spørsmål å svare på.
4: I am what I am. That's the first thing I learned from my grandfather at the table. I am what I am. That means a whole lot.
5: Miles Davis. Vi skal møte de som kjente ham, de som elsket og fryktet ham, og vi skal høre hvordan samfunnet formet det som til tider var en sammensatt og bitter mann. For mytene mange om Miles, og vi skal utfordre noen av dem. Men mest av alt skal det handle om musikk. Du hører første episode i serien Miles Davis bak mytene, og snart så skal du få møte en norsk kvinne som har hatt Miles på sengekanten og betror seg om livet. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører selvfølgelig hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: Christer Falk, før vi hørte mer fra So What, kanskje den mest kjente låta fra Miles Davis, så sa jeg at vi skal møte en som har hatt Miles Davis på sengekanten, men det ikke deg.
1: Jeg har drømt om det, men bare mer sånn å prate, det har vært veldig gøy, men han kom aldri.
0: Nei, så du skulle ønske det?
1: Ja, det har vært stas. Ja.
0: Vi har nå 6 episoder foran oss i denne serien, men hvorfor synes du, altså som en gammel platemann, musikkprodusent, du er lidenskapelig musikkelsker, hvorfor skal vi vie så mye oppmerksomhet til nettopp Miles Davis?
1: Altså, Miles Davis er jo en artist som på en måte ikke bare fulgte trender, og han har på en måte nesten revolusjonert og funnet opp jazzen opp til flere ganger, i hvert fall 4, kanskje til og med 5 hvis man legger godvilja til. Og det er liksom det å leve og ånde så mye for musikk som man gjør, det er liksom, det er ikke mange sånne folk som på en måte er som en svamp hele tiden. Han var jo en som hørte noe og ble inspirert, og i stedet for å bare snakke om det, så gikk han inn og så prøvde han å dra det et skritt videre, da. Så jeg synes jo Miles Davis er en av kanskje sånn de 5-3 viktigste musikantene gjennom alle tider.
0: Fra 1940 til 1990, altså i hele 40 år, så var trompetisten da jazzens største stjerne, Christer Falk. Vi hører jo musikk fra plata Kind of Blue. Altså, kan det bli finere enn dette?
1: Nei, det er faktisk, og det tror jeg også. Jeg har jo drevet platebutikk i 20 år av livet mitt. Det er den mest solgte plata mi, tror jeg, noen gang. Hver gang jeg satt den på, så kom bare folk inn, jeg skal ha den. Jeg tror det er en altså jazzplate som alle skal ha, som ikke liker jazz også. Så det er jo et eller annet, han har gjort noe veldig riktig der.
0: Selv hvis de ikke visste hva det var, de bare hørte lyden?
1: Ja, og så det er bare varmen, søndag morgen eller lørdag morgen når jeg hadde åpent i butikken, og folk kom inn og var liksom litt trøtte, og i stedet for å bli møtt av en vegg med popmusikk eller noe sånt, så er det et eller annet med at når du bare kjenner den bassen helt til starten på So What eller Old Blues eller noe sånt, og så det er hver gang så er det bare what's this thing you're playing, alle turistene eller nordmenn som bare, hva er dette for noe? Det er en magisk plate.
0: Er det en myte, eller vil du si at Miles Davis endret musikken for alltid?
1: Ja, han dro det i hvert fall i helt nye retninger hele tiden. Altså, han var ikke alltid først, men han kom inn og gjorde det til noe eget. Altså, Modalias var jo på en måte nesten et begrep 2-3 år før Kind of Blue kom, men allikevel så var det han som på en måte lagde den ikoniske Modalias-plata som gjorde at folk forbinder han med akkurat den sjangeren da, og epoken, men han gjorde jo altså han, jeg tror han hadde veldig mye unge, hippe venner hele tiden som fôret han med ting, at det var det som var greia hans, at han murte seg ikke inne, han var ute blant folk, levde med folk som putta inn og fylte opp med innhold hele tiden. Du, til og med han avslutta jo livet sitt med det som skulle bli en hiphop-plate, liksom. Og det er jo også i 90 når de spilte den inn. Det er klart, han har jo bare hatt lyst til å være 5 skritt foran hele tiden.
0: Men det blir jo sagt at han sendte da jazzen nye vei i hvert fall en 5-6 ganger. Du nevnte det jo nå. Klarer vi å forstå, tror du egentlig? Altså hvor banebrytende og nyskapende dette egentlig var?
1: Nei, det er vel, altså, det er ikke noen som har klart å revolusjonere musikken så mange ganger. Det kan jeg ikke tenke meg noen sjanger, kanskje Mozart eller et eller annet sånt noe. Men det han også var jo en kompleks fyr. De sier jo det at det å spille med Miles Davis eller Frank Zappa eller Prince, det må jo være liksom det beste og verste man kan oppleve i livet sitt, fordi at etter det så er det liksom alt lett. Fordi at han er jo som en sånn fotballtrener som behandler alle forskjellig, så folk ble stresset av dette, men han tenkte at han her må tynes, og han her må smigres. Så det er som en sånn, han satt sammen en gruppe mennesker og behandlet de forskjellig og for å få fram det beste i de. Og det er det jo sikkert ganske vanskelig å være han som for eksempel blir tynet når de andre får skryt, men det blir jo kunst av det.
0: Nøkkel til suksessen. Mm. Men han sa jo selv, jeg må fornye meg, men det er en forbannelse. Hvorfor kalte han en forbannelse, tror du?
1: Så det må jo være slitsomt. Altså, de fleste er jo, artister er jo sånn at nå har vi noen hits, nå spiller vi de, kan vi leve på resten av livet. Det er det de aller fleste gjør. Det å hele tiden være livredd for å ende opp og bli en sånn museumsversjon av seg selv, at jeg tror når du er så kunstner til langt inn i margen av kroppen din, så er det sikkert mye mer slitsomt for han enn alle andre musikere som tar det litt mer med ro.
0: Hva vil du si da, Christer Falk, var hans kanskje aller største bidrag til musikkhistorien?
1: Altså, In a Silent Way er min personlige favoritt. Kind of Blue er jo selvfølgelig den største plata, men jeg er veldig for kjærlighet for 80-tallstingene hans. Jeg er jo, det opplevde jeg i samtid på en måte, så når de platene kom og jeg hadde platebutikk, da tenkte jeg, herregud, tenk at jeg skal få lov å være, oppleve å være i en tid hvor dette her skjer mens butikken min er åpen, liksom.
0: Og vi skal snakke mer om nettopp denne tiden fra 80-tallet, som da det store comebacket til Miles Davis, i en senere episode, da kommer du tilbake. Det er jo en tid, som du sier, du hadde jo knapt nok, ja, du hadde kanskje fått litt dun på overleppa, men du fikk i hvert fall oppleve magien, Miles.
1: Ja, det tidlig bort.
0: Ja, tidlig bort. Vi ses snart igjen.

0: Stella by Starlight, stjernelyse. Og det var nok manges drøm om å få møte sitt store idol mens han levde. Og mange har hatt et nesten møteøyeblikk med Miles Davis. Men en som virkelig møtte ham, det var Synne Skouen. Da hun var ung komponiststudent, fikk hun et overraskende besøk av Miles Davis en sen natt i Wien. Reporter Sara Sivertsen Farendorf fikk lokket alle detaljene ut av Synne.
1: Synne Skouen, du er jo en av få nordmenn som har møtt Miles Davis selv. Noe ufrivillig? Hva var det som skjedde?
2: Når det skjedde, jeg var musikkstudent, jeg var studert komposisjon, så jeg var 21 år gammel i Wien, og der studerte jo jeg klassisk komposisjon. Men jeg var også veldig aktiv i jazzmiljøet, blant annet fordi kjæresten min var jazzmusiker, og vi hadde en veldig morsom jazzklubb i Wien som het Jazz by Freddy den gangen, og der, den frekventerte jeg mye. Men så hadde en god venn av meg, bassisten Jimmy Buddy, James Brian Buddy, Jimmy Buddy. Han og jeg hadde vært i selskap hos Dag Halvorsen, journalisten i det daværende Arbeiderbladet. Hatt det veldig moro, og det var blitt ganske sent. Og så tok vi en taxi hjem, og så skulle han bare innom Dress på Fredi og hente noe, og så kom han tilbake. Og så sier han at det lå beskjed til ham fra Miles Davis der, så han bodde på Hotel Intercontinental og skulle ha konsertdagen etter om ikke han kunne komme innom. Og vil du være med, sier Jimmy da. Og det ville jeg absolutt ikke. Det var sent, og jeg var trøtt, og kjendisgodt var jeg ikke, og Miles hadde jo et visst rykte på seg med å ikke alltid være så veldig vennlig, og særlig ikke mot white people. Så Jimmy satte meg av utenfor der jeg bodde, en kjellerleilighet sentralt i Wien, og jeg stupte til køys og sovnet.
1: Hva var forholdet ditt til Miles Davis på denne tiden egentlig?
2: Det var vel mer det at han var jo en legende allerede, en stor mann, og jeg hadde jo hørt musikk av ham selvfølgelig. Men jeg hadde ikke noe spesielt forhold til Miles Davis, nei. Jeg hadde ikke det.
1: Så du kom hjem og sagt nei til å være med, og legger deg?
2: Sovner. Og så blir jeg brått vekket av at det ringer veldig hardt på døren, liksom. Og der sto vaktmesteren, med bar overkropp, og to veldig sinte bikkjer ved siden av seg, og sa at her er det to karer som sier at de skal til deg. Og om det stemte, liksom. Og bak ham så sto da Jimmy og Miles. De var ikke veldig høye, noen av dem, så de forsvant nesten bak ham og bikkene. Og så kunne jeg jo ikke si nei, ikke sant? Så jeg slapp dem inn. Jeg kan fortelle at etter at alt dette hadde skjedd, så var det han som jeg leide leiligheten av, som bodde i Ungarn på den tiden. Det kom et sint brev om at dette måtte jeg slutte med, liksom å slippe inn to stykker sånn midt på natten og sånt, men hva var det de skulle der? Og jeg skrev høflig tilbake og sa at han kunne nå smykke seg med at Miles Davis hadde vært i leiligheten hans, så hvis det kunne bøte litt på skaden, så ga jeg ham den.
1: Hva svarte han da?
2: Jeg fikk ikke noe svar, tror jeg. Neida, men i hvert fall så kommer nå disse gutta inn, og jeg kripper tilbake. Det var en veldig liten leilighet, og det var liksom det var et flygel der, og det var en sovesofa, og en masse bøker og et fullbyr, og ikke plass til så veldig mye, men de tok noe plass i hver sin stol, disse to, og så begynte å snakke sammen da. Og jeg var der og var skummet, tror jeg, litt. Jeg var vel ikke så veldig fornøyd over å få dette nattlige besøket. Og så gikk det ikke bedre enn at Jimmy, han måtte ha sted, for han måtte hente noe, så han forsvant. Og da var jeg jo der plutselig alene med Miles, da.
1: Og du ville egentlig mest bare sove?
2: Jeg ville jo egentlig mest bare sove. Og det fortsatt prøvde jeg da intenst på, men
1: selv etter at Jimmy hadde gått?
2: Jeg var selvfølgelig veldig demonstrativ. Dette synes jeg var ganske morsomt. Jeg tror ikke han var vant til det. At han liksom ikke var velkommen, egentlig. Altså bortsett fra han hadde jo opplevd en del rasisme, så det var ikke det. Men i hvert fall så ga jeg opp etter hvert da. Å være sånn som jeg var, så jeg sto nå opp i min stripete Marimekko-pyjamas og begynte å stelle i stand litt te eller hva det var. så satt vi nå der. Da, jo, men mens jeg hadde prøvd å sove, så hadde han begynt å grave seg gjennom alle mine stabler med partiturer og sånt. Og jeg ville liksom til side og brummet litt over dette her. Og så hørte jeg ham liksom si sånn, you know, this is all shit, you know. You got to find your own thing. Så kom han, det var mye mange forskjellige klassiske partiturer der, men så var Bach og Stockhausen, det likte han. Han var jo gammel Juilliard student, så han, og han var opptatt av samtidsmusikk åpenbart, fordi Stockhausen, det synes jeg var interessant. Men i hvert fall så rote seg, det ble jo en samtale etter hvert, da, som ble veldig interessant, og vi snakket om musikk, hva viktig musikk, og hva ikke musikk, og vi var vel ikke så igjen, og jeg var den unge studenten liksom, som sto på mitt. Men vi snakket mye om musikk, og han snakket mye om livet sitt hjemme i Amerika, om kvinnene sine. For eksempel at han, altså han snakket veldig varmt om Juliette Gréco, husker jeg, som var hans absolutt store kjærlighet, så vidt jeg kunne forstå. Men i hvert fall så sitter han der da, og så åpner han en liten sånn boks, en liten eske som han åpner, og så oppi den lå det noen piller da. Og så sier han, take one of these, it'll keep you up for 5 minutes.
1: Skal ta de, og da skulle du ikke være trøtt lenger i hvert fall.
2: Det skulle få meg til å våkne liksom, men jeg var jo ikke på det sporet i det hele tatt, så det ble det ikke noe annet.
1: Men hvordan framsto Miles da han var hjemme hos deg den natta?
2: Altså han vekket et slags beskytter, instinkt hos meg på en eller annen måte, men han var ganske puslete, altså han var, det som var interessant for så vidt, det var at han fortalte at han hadde måttet, eller at han snakket om det at han, flere av de musikerne han hadde med seg, de var det i grunnen plateselskapet som hadde brakt på ham fordi de skulle lansere en eller annen, ikke sant? Men han hadde jo med seg Keith Jarrett på den konserten, og så var det derfor han hadde beveget seg ut fra hotellet og med Jimmy hjem til denne musikkstudenten i kjelleren i Wien, for å være på en måte et annet sted og få noen andre å snakke med og sånn.
1: Men var han ensom?
2: Ja, helt åpenbart, og det endte jo med at vi satt jo der en lang natt da, og snakket. Og jeg laget til slutt frokost i den liksom, før jeg sendte meg. Han satt under en sånn svær skyggelue. Han var veldig vakker. Altså, det var han virkelig. Jeg så det sånn da jeg sendte meg gårde om morgenen med, under den svære hatten og de der rare, litt sånn jordete klærne han hadde på seg og sånn. Men det endte med at han da inviterte meg til å bli med på turnéen.
1: Som han da allerede var på?
2: Ja, han var på turné, og han skulle spille på Chateau Neuf i Oslo, blant annet. Så sa han,
3: don't worry, you're gonna get your own room and everything, you know, I just need somebody to talk to.
1: Så han ville ha deg med på turné, egentlig bare som selskap da?
2: Bare som selskapsdame, antagelig. Altså ikke selskapsdame, men noen å snakke med, rett og slett. Og jeg sa selvfølgelig nei til det, fordi det...
1: Det er vel ikke selvfølgelig.
2: Nei, men det var det for meg den gangen, fordi altså, jeg var ikke noe særlig glad i rampelys, og jeg var ingen groupie. Å komme med Miles Davis til Oslo, liksom, det så jeg ikke for meg. Dessuten så hadde jeg undulater og kjæreste og studier og alt mulig i Wien. Men det var litt morsomt, fordi jeg snakket jo om Dag Halvorsen i sted, og da jeg fortalte Dag dette et par dager etterpå, så var han helt rystet. Han sa, ja, du er virkelig ikke journalist. Det er hermed bevist. For et skup, liksom. Hvor dum går det an å være? Men jeg var nå helt igjen med meg selv, for så vidt, i den avgjørelsen. Så da sov jeg, sendte ham og går i en taxi til slutt, og så sov jeg hele dagen, og så gikk jeg på konsert om kvelden.
1: Som han da holdt i Wien?
2: Som han holdt i Wien i konsertet også. Det var en konsertet også. Det var en fantastisk fin og flott konsert.
1: Har du noen gang angret på at du ikke ble med på den turnéen?
2: Nei, det har jeg ikke. Nei, jeg er helt enig med, altså jeg var den jeg var. Jeg kunne ikke gjort noe annet. Nei.
1: Har du hatt noen kontakt med Miles i ettertid?
2: Nei, jeg fikk hilsener fra ham gjennom Jimmy, og det var hilsen til Florence Nightingale, som var åpenbart hans kalle nok med uten at jeg skjønner helt hvorfor det. Det må ha vært den frokosten han fikk før han gikk.
1: Hva serverte du?
2: Husker jeg ikke. Det kan jeg ikke huske.
1: Det at Jimmy dro fra deg midt på natta der, lot deg være alene med Miles, har du tilgitt ham for det?
2: For lenge siden. Vi endte med å le veldig godt da vi snakket om denne, da jeg tok og konfronterte ham med dette her da. Så jeg fikk vel aldri egentlig noen forklaring på hvorfor han ikke kom tilbake, men jeg har jo hatt venner som har sagt, du må jo ha vært så naiv, Synne, ærlig talt. Går det an å være så naiv, liksom? Ja, åpenbart.
1: Hva tenker de da? Naiv, hvorfor det?
2: Du kan jo tenke selv.
1: Det gikk noe bra, da.
2: Det gikk så bra. Så det ble veldig både morsomt og interessant og lærerikt, synes jeg. Mm.
0: Det var reporter Sara Sivertsen Farendorf som hadde møtt Synne Skouen, som fortalte om sitt møte med Miles Davis den gangen hun var ung komponiststudent i Wien. Du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio. Jeg heter Tine Skolmen.
4: A musician is something that hasn't got an open mind. You know, he's always set in his ways. I can't use that.

0: Vi feirer Miles Davis I denne serien på 6 episoder, og det ingen tvil om at Miles har inspirert og fortsatt inspirerer musikere verden over, selv 3 tiår etter at han døde. Og en av våre egne store jazzartister som siden 70-tallet har valfartet rundt om og spilt på all verdens musikkscener bassisten Arild Andersen. Legende kan jeg vel kalle deg nå, Arild? Det lov?
1: Ja, de sier det altså. Jeg ble legende over natta, jeg. Var ung og lovende, og så presenterte Petter Wetterøe meg som legende på en jobb I Molde for 20-30 år siden. Så det, ja, da ble jeg legende over natta.
0: Du, jeg vil spørre deg med en gang, Arild, var Miles Davis et geni?
1: Det jo et håpløst spørsmål, men innenfor musikk så tror jeg han var, du kan gjerne bruke ordet geni, men det, jeg liker ikke ordet I utgangspunktet. Han var musikalsk noe så veldig, og omgav seg med musikere som kunne, unge musikere som han sjansa på og alt mulig, og satte sammen banden etter hvordan han ville ha det, og så videre. Og det har imponert meg opp gjennom hele min karriere, at det å ta med unge musikere gir en slags energi til etter hvert som man blir selv eldre, så kommer inn noen inputs. Så ikke vet jeg om det var derfor Miles, men jeg kjenner igjen litt av den måten å sette sammen band på.
0: Men vil du da kunne si at han forandret musikkhistorien da? Kan vi være så store og rause?
1: Ja, jeg tror det. Altså hvis man går helt tilbake til bebop-greiene og trompetspillet på 40-tallet, så var det høyt og mange toner. Så kommer Miles med Birds of the Cool, hvor han spiller liksom lange toner, og helt trompetfunksjonen på en måte annerledes enn det rett før han da, med de mest kjente trompeterne.
0: Men da, ditt første møte da, Arild, for du har jo et lidenskapelig forhold til Miles Davis, det det ja, ikke noe tvil om.
1: Ja, det blanding av at det var vel den lyden som han hadde. Jeg har alltid vært veldig opptatt av de enkelte musikernes lyd, og kjenner igjen lyden fortere enn jeg kjenner igjen fraser. Altså du kan høre Stan Getz eller Jan Garbarek eller Miles Davis, men jeg tror første gangen som jeg hørte var av en eller annen grunn på Tjøme på sommeren, og så hadde jeg en reiseradio, og så spilte de Summertime med Miles. Og den lyden av den muta trompeten, den festa seg noe veldig.
0: Hva skjedde I kroppen din?
1: Nei, jeg bare ble så fascinert av at man kunne spille en muta trompet på den måten der ut på Svaberget på sommeren. Det var selvfølgelig, man var vel kanskje noe, ja, det var en fin stemning da, så det passet så fint også. Men I ettertid så holder jeg fast ved det at Miles kjenner igjen på lyden I første omgang.
0: Og hvordan gikk du da videre? Du hadde hørt Summertime,
1: ja, også? Ja, også en av de første LP'ene jeg kjøpte faktisk, altså Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans, og så Seven Steps to Heaven med Miles. Jeg spilte gitar fremdeles den gangen, og Seven Steps to Heaven ble jeg helt satt ut av, for de akkordene som Herbie Hancock spilte, de var ikke på gitaren min. De fantes ikke. Så jeg skjønte veldig lite av musikken, men helhetsinntrykket, så det satte utrolig inntrykk på meg hvordan, ja, kanskje Herbie Hancock med sine voicinger ga veldig, men selvfølgelig også Tony Williams og Ron Carter som komp. Altså.
0: Jeg skal høre litt fra Seven Steps to Heaven. Hvilken låt skal vi høre da, Arild?
1: Det kan vi spille den. Hva heter den da? Den heter vel Seven Steps to Heaven, kanskje?

0: Hørte vi litt fra Seven Steps to Heaven, en av dine første gode Miles Davis-opplevelser, Arild Andersen.
1: Ja, det må jeg si.
0: Hva tenker du når du hører det nå?
1: Nei, det jo fantastisk fremdeles, altså, og trommespillet ikke minst. Det liksom, Tony Williams har vel 18 år, og ja, nei, det helt utrolig bra, liksom.
0: Det noe annet som gjorde inntrykk på deg da du var ung og hadde oppdaget Mike Davis?
1: Ja, det jo den berømte konserten i Philharmonic Hall, er vel het av Avery Fisher Hall senere, med hvor det ble kommet to liveplater, og det pussy at en heter For and More med bare raske låter, og så en heter My Fanny Valentine med bare ballader. De to platene som sammenfattet den konserten, det mine favorittplater enda. Mm. Det altså For and More, en Walking, den der, og så det, på den låta, på alle konserter, live-konserter som jeg har hørt på platte, så det trompet, og så det trommekor. Mm. Og kue ut av trommekoret var et kue som, det sies at George Russell lavde det for Miles, men det var såpass enkelt at det var en, bakalakala, bam, så kommer bandet inn på toeren. Mm.
0: Og da snakker vi om Walking-låta.
1: Ja, den heter Walking, ja. Mm. Tony Williams spiller en liten virvel, og så klakk, så kommer det kue. Men Jon og jeg spilte med, vi brukte det kue mye, eller Jon kunne bruke det og spille rundt på trommene, og så kom det liksom bare sånn bittelitt transvitt det var, akkurat det kue, og så kom jeg inn på toren, og så var vi sammen igjen. Og vi spilte en trioturné med Mike Stern, og jeg husker et eller annet sted i Nordtyskland hvor vi spilte, og så var det helt løst trommesolo. Vi spilte en blues da. Og så hører jeg Jon spille, og så kommer jeg inn på toren, og så vi sammen på full walking, altså. Og Mike Søren, jeg vet ikke hvorfor ikke han, kanskje han ikke regnet med det kue, men han var helt ute, i hvert fall fire takter, før han skjønte hvor vi var.
0: Og det jo da gitaristen som har spilt masse med Miles Davis.
1: Ja, ikke sant, han spilte med på 80-tallet, hvor de ikke brukte, men jeg har jo hørt, altså selv Jacques Jonnet på 69-versjonen, så i sakte versjoner, så bruker de det kue, altså. Så ja, det bare har blitt hengende.

0: Men Arild Andersen, det jo mange myter rundt Miles Davis. Det ikke noe tvil om. Hvor mange av dem sanne, tror du?
1: Ja, det kan du lure på, men jeg har faktisk fått en par sånne historier fortalt av musikerne til Miles. Den ene da Bill Evans, saksofonisten.
0: Ikke pianisten.
1: Som, ja, ikke sant? Som ble med Miles på 80-tallet, når han kom tilbake etter en pause han hadde på borte 50 år. Og vi satt på en restaurant i Arendal, og han begynte å fortelle om Miles. Og da var han blitt en sånn fotfølger som Miles ville ha med seg når han... Ja, på forskjellige steder. Hvis han skulle noe, så skulle Bill Evans være med. Og så var det en veldig kjent soul-sangerinne som Miles var litt hypp på. Jeg vil ikke si navnet for at det litt dumt. Oho. Men han var i hvert fall veldig og sier til Bill Evans at nei, vi må dra hjem og besøke hun sangerinna. Nei, du kan ikke banke på døra der nå klokka 5 om morgenen, sier Bill Evans. Og så sier jeg, hvis du hindrer meg, så slår jeg tennene dine, svarte Miles. Så sa Bill Evans, ja, da slår jeg ut dine, og dine million dollar teeth minus 999. Vi lo, vi måtte bare le av det. Altså, Al Foster også, som spilte mye med Miles på 80-tallet, eller helt tatt fra 70 omtrent. Vel, han var vel med både før og etter det breaket. Men han fortalte han, ville gjerne, han var liksom mer i jazz-trommeslag med Miles, skal han til å spille Open Hi-Hat.
0: Det vil si,
1: og så med et sånn slarkete hi-hat, som ble liksom litt kjent da etter Al Foster.
0: Ja, jeg må bare si at hi-haten er liksom på en måte to symboler som
1: man ser til trommesett. Ja, den hi-haten som slår mot hverandre, og hvis du ikke holder dem helt nede, hvis du heller holder dem litt fra hverandre, så er det liksom klasjete lyd. Og det ville Miles ha på kora sin. Men så Svendtred fortalte Al Foster at innimellom så begynte Miles å spille jazzfraser. Ikke bare sånne 16-dels rockefraser, han spilte litt jazzfraser, og da bytta Al Foster umiddelbart til cymbal og jazzbeat. Og da snudde alt i Miles seg, så holdt han tommeren og pekefingeren opp med 3-4 centimeters mellomrom, som betydde at det tilbake til hi-haten.
0: Oh, ja. Han var litt streng, altså.
1: Og Al Foster hadde sa at jeg jo jazzmusiker, jeg ikke så hypp på å spille så mye sånn backbeat-musikk. Så ringte Miles en kveld og sier, kan du komme i studio i morgen? Vi skal spille inn en plate. Og så forteller Al Foster, så sier han, what kind of music is it, Miles? Jazz, motherfucker! Og la på. I hvert fall det nærmeste jeg kom, bortsett fra Vigra flyplass.
0: Men du, det jo en aura av mystikk rundt Miles Davis. Det har det vært. Hvor bevisst tror du han var på det selv?
1: Det er vanskelig å si. Han må jo ha vært veldig, veldig spesiell personlighet. Jeg tror det, altså, og hvordan han på en eller annen måte orienterte seg i verden. Det, jeg vet ikke, altså.
0: Tror du han var bevisst dette mystikken?
1: Det virker jo sånn, måten han kledde seg på, måten han liksom var på scenen og sånn, og selv om han sto med ryggen til publikum, så sier jo musikere som har spilt med at det var jo for å liksom ta del i hva de gjorde, og gå bort og prate med Schofield mens han spiller, og ikke minst, ja, litt forskjellig sånn, så han var nok veldig inne i musikken.
0: Var han teknisk god?
1: Jeg synes det når jeg hører på plater, det utrolig. Han spiller så raske løp, så rytmisk som det går an å bli. Og det som på en måte har satt mye spor i meg, er jo måten han tar pause på i soloene sine. Og hele kompet kan spille 8 takter uten at han spiller igjen, og så kommer han inn igjen. Og helt tatt den dialogen mellom kompet og solisten, var det jo ikke så mange som... Og spesielt i amerikansk musikk så har det vært liksom solist med komp, det vil si at solisten spiller i et sett, og kompet venter til det er pianosolo før de rører på seg. Og Miles hadde jo alltid en sånn åpning til kompen, og hører han spiller en frase, og så kommer Tony Williams med et eller annet, og Herbie Hancock legger en akkord akkurat helt dønn der hvor den burde være. Og sånn, den interaktive måten å spille på, den har alltid fascinert meg.
0: Hva tror du er grunnen til at han da nå, så mange tiår etter at han døde, stadig liksom finner frem til nye generasjoner musikkelskere?
1: Altså, yngre folk burde jo gå gjennom hele Miles-katalogen, synes jeg. For det såpass basic. Hva faen, man, snakker man norsk eller engelsk nå?
0: Mye engelsk, ja.
1: Ja, at det bør man jo på en måte gå gjennom da, som en slags skolegang eller inspirasjon eller sånt. Så.
0: Men hvordan han relevant i dag da? Hvorfor skal de høre på han?
1: Det jo for oss å få... bare få en liten balanse i jazzhistorien, og muligheten, altså folk hører jo på Coltrane, Albert Ayler, og Archie Shepp, og Duke Ellington, og Dizzy Gillespie, og alt mulig, og der ligger jo Miles, og de ligger helt i det øverste skiktet der. Så det å bruke det som sånne eksempler på hvordan det går an å spille, synes jeg virker helt naturlig. Skal ikke kopiere det, men bare inspirasjonen i hvordan man bygger opp et band, låten av et band, måten man kommer inn på forskjellige steder og så videre og sånt, så synes jeg det er en bra lærebok.
0: Mm. Men Arild Andersen, har du noen gang møtt da ditt store idol Miles Davis?
1: Nei, dessverre, eller heldigvis.
0: Og hvorfor heldigvis?
1: Nei, ja, jeg tror det hadde vært, ikke vært så lett også, men jeg var veldig, veldig nært etter den berømte 84 i konserten i Molde med Miles, som begynte klokka 12 om natta, og jeg hadde akkurat fått en datter den uka, så jeg hadde kjøpt billett for å dra opp og høre på Miles, og hadde billett på første fly tilbake til Oslo på morgenen, og det viste seg at hele banden til Miles var med det flyet, for det var siste jobben på turnéen deres, så de var med der, og det mellomlanda på Vigra i Ålesund. Jeg kjente Schofield, jeg kjente Bob Berg, så vi gikk i land og ble stående og pratet med Schofield og Bob Berg, og så ser jeg Miles står der borte med hundtelefoner.
0: Du så han, ja?
1: Ja, han og Al Foster satt der borte, og Miles tydelig hørte på da konserten, live-opptaket fra samme natta. Så han gikk med hundtelefoner og hørte på det, og så tredde han de hundtelefonene nedover øra på Al Foster, og så smilte han og sa, yeah, et eller annet sånt, og var tydelig fornøyd med trommespillet. Så tok han av hundtelefonen, og så kommer han ruslende bort til, der var Schofield og jeg og Bob Berg står. Det var, da sto han en meter fra meg på Vigra flyplass i Ålesund. Det er nærmest jeg kom, og så sier han til Bob Berg, you gotta play with the drummer. Du må spille mer med trommeslageren. Og Bob Berg ble helt forvirret over, da sier Schofield, ja, han var etter meg hele tiden første år, og så ikke bry deg om det. Så det er nærmeste jeg kom. Men jeg synes det var ganske fint, ja, å stå der ved siden av Schofield og sånn. Også.
0: Gitarristen også.
1: Ja, gitarristen, ja. Også, og så kommer han, Miles Davis må også gå i land på Vigra. Han flyr fra Molde, det er ikke så verst bare det, altså.
0: Men så du hadde kjent Evran, kjente du lukta av han, eller var du så nære?
1: Nei, men Evran, må jeg si, var litt sånn starstruck. Jeg ble det, altså.
0: Du traff han da nesten etter denne Molde-konserten i 84, den legendariske, ja. Som vi snart skal høre litt fra. Var du der selv?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg fikk en datter på tirsdag. Mm-hmm. Dro opp til Molde på torsdag, hjem på fredag morgen, dro opp til Molde på lørdag morgen, spilte med Mascalera og reiste hjem på lørdag ettermiddag tilbake til kona mi og datteren min. Så det var en spesiell uke på alle måter. Og konserten til Miles stod jo midt i det da. Mm.
0: Tusen takk, Arild Andersen, for at du tok deg tid til å komme her og hjelpe oss å bli litt mer kjent med hvem denne Miles Davis er. Mystikken og mannen og trompeteren, og vi har jo enda 5 episoder til i denne serien som da heter Miles Davis bak mytene.
1: Ja.

0: Miles Davis her fra den mye myteomspunne konserten under Molde Jazz I 1984. Miles var syk, og lenge så det ut som konserten ville avlyses. Mange timer på overtid kommer han til slutt frem. Og langt på natt entrer konferansier Knut Borge scenen og sier 8 legendariske ord. Mine damer og herrer, Gud I herregarderoben. Skuespiller Ellen Horn var gift med jazzmusikeren Jon Christensen, og hun har sitt eget minne fra den kvelden.
1: Og så begynte ryktene å gå. Han kommer ikke allikevel. Han blitt dårlig. Han magesjuke. Han ligger nede på et eller annet hotellrom nede på Rivieraen et eller annet sted. Og folk var så frustrerte. Jo, nei, han kommer allikevel. Så gikk ryktene, og det var liksom, det var helt sånn legendarisk, kjempespennende. Og så ble det sagt, nei, nå han på vei. Nå har han landet ute på flyplassen utenfor Molde. Og alle begynte å strømme oppover bakkene og I Molde der, opp mot idrettens hus. Og jeg og Jon hånd I hånd oppover, og så plutselig så ser vi da Cadillacen. Han der, Åge Johansen, med verdens fineste Cadillac, oppover bakkene. Og det en trang gate, det ikke noe autostrada, så han kjørte jo helt inn til fortauskanten, og så så vi, altså vi fikk liksom bilen I sakte fart, helt inntil der hvor vi gikk, og så vinket han ut av bilvinduet, sånn skikkelig sexy, sånn, som en sånn liten vift. Og de øynene, de svære øynene, var jo bare helt magisk. Men så etterpå da, så ble jo krangeren mellom Jon og meg, om det var til meg, eller om det var til Jon. For Jon hadde jo alltid fleipet meg, jeg bare ventet på at Miles skal ringe. Det var liksom joken alle hadde. Men sjåføren da, han påstod at det var til meg. Så jeg insisterer på det, at han vinket til meg. Men Jon holder på at det var til han.
2: Men fikk Jon oppleve noen ganger at Miles ringte da?
1: Nei, dessverre, jeg tror ikke det. Han drømte om det hele livet, tror jeg. Som alle store musikere, alle musikere.
0: Hvorfor tror du alle musikere drømte om at Miles skulle ringe?
1: Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor svær Miles Davis var. Jeg tror han hadde en helt egen posisjon. En slags mystisisme rundt han, ikke sant? Det var og så trygg. Han sto sånn med ryggen til, det husker jeg også på konserten. Han liksom sto sånn bøyd med ryggen til salen. Og gikk. Beveget seg som en katt rundt på scenen og... Nei, jeg vet ikke. Det jo tonen, det jo musikaliteten som gjør han så svær.
0: Så du burde bare tatt anledningen og satt deg inn I bilen og blitt med du da?
1: Det var jo det jeg skulle gjort.

dobbeltliv som musikkstudent I New York. Men også den aller første revolusjonen hans, The Birth of the Cool. Klarte ikke Miles å holde tritt med tempo og måtte derfor finne opp en helt ny jazz? Jeg heter Tine Skolmen. Produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. Tre personer ble alvorlig skadd i en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 i Innlandet. Det var en personbil og et vogntog som frontkolliderte. Totalt fire personer var involvert i ulykken, ifølge politiet.
2: Det er en personbil som har kollidert med et vogntog, og en front-til-front-kollisjon.
3: Vet du om tilstand for de involverte?
2: Fører av vogntoget fremstår som uskadet. Det ser ut som det er en alvorlig skader for de som er i personbilen. Redningspersonell og nødetater er på stedet der nå, og vi er i kontakt med veitrafikksentralen som vil varsle, og det blir nok stengt Riksvei 3 utover formiddagen. Da blir det vel omkjøring Gudbrandsdalen for hovedtrafikk fra Trondheim til Oslo.
1: Intervjuer var Mathias Revheim Benjaminsen. Det brant kraftig et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i Akershus i morges, opplyste operasjonsleder Melissa Krag Mørk i Øst politidistrikt til NRK.
4: Det er et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Vi jobber med å evakuere. Det er kraftig røykutvikling i området. Vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
1: Brannvesenet har søkt av alle 10 leilighetene uten funn av personer og har kontroll på 24 av 26 beboere, skriver politiet i sin logg. En voksen mann og et barn sjekkes av helse. Enhver avtale med Iran vil være en god avtale, sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale i Singapore, der han deltar på forsvars- og sikkerhetskonferanse.
5: Any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that. We are more than capable.
1: USA er mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran hvis nødvendig, sa Hegseth til forsvarsministre fra en rekke land, blant dem Norges Tore O. Sandvik. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at Kongressen først godkjenner navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn fjernes innen 14 dager. Alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
6: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
7: Norge har i mange tiår hatt et ganske avklart forhold til atomvåpen. Vi er med i NATO, vi står under den amerikanske atomparaplyen, men vi skal ikke ha atomvåpen på norsk jord i fredstid. Nå kommer det et nytt lag oppå dette. For Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale, og Norge skal også være med i samtaler om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Frankrike har altså atomvåpen, og for mange nordmenn er det kanskje først og fremst forbundet med noe helt annet enn trygghet. Protester, boykott av fransk vin og atomprøvesprengninger i Stillehavet.

0: Men hvordan ble Frankrike egentlig en atommakt? Hvorfor har det vært så viktig for dem, og hvorfor framstår det plutselig mer relevant for Europa nå? Dette sier statsminister Jonas Gahr Støre om den nye avtalen.
1: Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Nå vil Frankrike ha dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken er avskrekket fra det.
0: Dette er altså dagens bilde. Frankrike som en mulig sikkerhetsgarantist i Europa. Men går vi drøyt 30 år tilbake, var franske atomvåpen noe mange nordmenn først og fremst protesterte mot. I 1995 gjenopptok Frankrike atomprøvesprengninger i fransk Polynesia, og det utløste kraftige reaksjoner verden over, også fra Gro Harlem Brundtland.
2: Ikke bare på Tahiti, men over hele verden er det blitt aksjonert mot prøvesprengingene i dag. I Paris i kveld deltok flere tusen mennesker i en demonstrasjon på Bastilleplassen. Meningsmålinger viser at 60% av det franske folket er mot prøvesprengingene. Her hjemme er motstanden massiv.
3: Regjeringen har vært meget skarp i sine uttalelser. Jeg har hatt direkte samtale med den franske statsminister. Og lekset ganske kraftig opp at argumentene ikke holder. Argumentene om at ens prøvesprengning til spiller ingen rolle. Det er klart det er helt uholdbart.
4: Vil du boykotte varer fra Frankrike hvis du kan?
5: Ja.
6: Ja. Vi må tenke på vår fremtid og barna som må lide hvis noe går galt.
0: Det var altså stemningen i 1995, men Frankrikes atomvåpenprogram det startet ikke der. Det går tilbake til etterkrigstida, til Charles de Gaulle, til ønsket om å ikke være helt avhengig av USA. Og for å hjelpe oss med å forstå den historien, så har vi med oss Marte Mangset, leder for det norske utdanningssenteret i Paris. Du er med oss fra Paris i dag.
7: Ja, hei.
0: Ja, Marte, hvis vi skal begynne kronologisk, når bestemmer Frankrike seg egentlig for at de må ha egne atomvåpen?
7: Altså, selv om det kanskje har vært noen småtteri før det, så var det jo først og fremst i 1945 at de startet for alvor og etablerte kommissariatet for atomenergi, som eksplisitt bare skulle være altså atomenergi og sivile formål, men i realiteten var det klare militære formål. Og så utover 50-tallet, i forbindelse med den kalde krigen, så ble det mer og mer satsning på den militære delen av det, og da Charles de Gaulle kom til makten i 1958, da var han veldig eksplisitt på å satse på franske atomvåpen.
0: Mm. Ja, hva var det den motivasjonen handlet om?
7: Altså Charles de Gaulle var alltid ganske skeptisk til USA. Han var jo egentlig ganske skeptisk til hele NATO, og mente at Frankrike kunne ikke stole på USA, og til dels også på Storbritannia. Sånn at det handler mye om en sånn suverenitetsproblematikk, at Frankrike skulle ha egen militærmakt, og da var det liksom atommilitærmakt som var det ultimate våpen da. Og så er det jo dette her handler mye om at Frankrike liksom pleide å se på seg selv som en stormakt, og de hadde blitt slått i flere kriger og hatt tøft i ja, diverse kriger med Tyskland opp igjennom, og også under 2. verdenskrig, sånn at det å ha en egen atomvåpen, egen atommakt, det var jo også en måte å liksom holde på fransk storhet, fransk makt i et internasjonalt verdensbilde. De var veldig opptatt av dette, også med å ikke være USAs vasaller. Så det har vært veldig viktig i deres militære strategi hele veien.
0: Ja, betyr det at atomprogrammet ikke ville bli til hvis det ikke var for Charles de Gaulle og ideen om at Frankrike ikke skulle underordne seg USA?
7: Altså, han har vært ganske sterk motor i det, men det har vært ganske bred politisk enighet faktisk både på høyre og venstre sida for denne strategien. Selvfølgelig så har det vært litt ulike faser. Altså, etter Sovjetmurens fall og etter 89, så var det ikke bare resten av verden som var kritiske, det var også mer protester innad i Frankrike om at dette var for dyrt, og at man kanskje ikke burde bruke så mye penger på det, og ikke minst miljøargumentet. Men alt i alt så har det egentlig vært ganske bred enighet, og etter at venstresiden kom til makten i 1981, det var jo første gang de ble liksom presidenter i Frankrike, så var de også klare på at de støttet dette. Men det har vært litt sånn uenighet om hvor mye og hvor mye penger og hva er nødvendig og sånn, men liksom den ideen om at Frankrikes storhet også må sikres gjennom militær kraft, har det vært ganske bred enighet om.
0: Mm. Og Frankrike startet jo med å teste atomvåpen i Algerie, og så senere i fransk Polynesia. Vet vi noe om hvorfor det ble nettopp disse stedene som ble brukt?
7: Ja, altså, her er jo åpenbart Frankrikes kolonifortid sentral, og da de begynte å teste det i Algerie, så var jo det var en periode hvor Algerie fortsatt var fransk. Sånn at da framstod det som en leilig ørken, Sahara-ørken, for å holde på med det. Det var jo en forståelse av steder som var langt, hvor det var langt fra folk, og så er det jo tydelig at ikke alle folk har vært regnet som like viktige der, altså det er jo mye av det kritikken handler om, at man utsatte andre folkegrupper enn de franskmennene i hovedterritoriet for fare og miljøskader og stråling, og at det synes liksom franske ledere var greit. Men både ørken i Sahara, og senere når det var Polynesia, så var det jo havet da, som var liksom regnet som tryggere steder å drive disse testene på.
0: Mm. Og kritikken mot Frankrike ble etter hvert massiv, også i Norge, og i 1995 ble Frankrikes Charge d'Affaires kalt inn på teppet, og slik svarte han på protestene den gangen.
2: Frankrikes cherché d'affaires måtte i dag møte i utenriksdepartementet for å motta den norske protesten. I ettermiddag tog han til motmæle.
5: Il y a effectivement des réactions un peu partout dans le monde qui sont totalement disproportionnées.
0: Ja, det var altså sånn Frankrikes cherché d'affaires reagerte i 1995. Han mente det var uproporsjonalt om protestene mot fransk atomprøvesprenging. Men hvordan reagerte Frankrike på kritikken på den tiden, Marte?
7: Ja, altså, de har jo på en måte stått på sitt, da, og vært opptatt av at det var nødvendig, og at det var ikke noen grunn til at de ikke skulle ha den type makt når andre, som da, altså Storbritannia og USA, hadde den type makt, og at det var både strategisk viktig for Frankrike og fransk suverenitet, og nødvendig, liksom. Dette har jo framstått som litt latterlig for andre, altså både, det er mange som har kritisert Frankrike for at, ja, men det er jo, altså, de har uansett mindre atomvåpen enn det både Russland og USA har hatt. Sånn at hvis Russland angriper, så vil jo uansett Frankrike få store problemer. Men Frankrike har liksom stått på det at ja, men vi har en sånn, noen skal vite at hvis de angriper oss, så angriper vi tilbake. Mm. Og den er kanskje ikke like stor, men er stor nok til at det er så store ødeleggelser at det skal avskrekke folk derfra å angripe i det hele tatt.
0: Mm.
7: Det som er litt interessant nå er jo at det som liksom framstod som en litt sånn, for mange kanskje litt urealistisk og latterlig strategi, at Frankrike absolutt skulle ha sine egne våpen, andre mindre land, og Norge deriblandt har jo liksom hele tiden bare akseptert at vi må stole på USA, som er den største militære makten. Nå framstod det plutselig som ganske relevant, da, gitt at vi ikke kanskje kan stole på USA, og kanskje ikke på NATO heller, på samme måte som vi har gjort over lang tid. Mm. Så det er både det at det er mer krig og nærmere oss i Europa enn det var etter 1989, sånn at det liksom, alle er enige om at vi skal satse mer militært, og det at vår viktigste samarbeidspartner i USA ikke er like mye til å stole på som før, gjør at den franske strategien om å ha en makt, atommakt på, i Europa, det fremstår litt mer relevant og viktig nå. Så det liksom, jeg tror nok de sitter og tenker vi fikk rett, og koser seg litt med det.
0: Ja, det er jo ganske langt fra vinboykott og protester mot franske prøvesprengninger på 90-tallet, som du sier. Norge går jo altså nå inn i samtale med flere europeiske land om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Hva gjør denne nye situasjonen med Frankrikes selvbilde og selvtillit da?
7: Jeg tror de er kjempe... Altså, ja, men selvfølgelig er jo de også helt forferdet over at vi har fått en så mye mer usikker verden, og at det er skummelt, at det er mindre stabilt, mindre forutsigbart, og større fare for krig, sånn at det at overhovedet er grunn til å ruste opp, og at alle plutselig er enige om det nå, alle er jo ikke enige om det da, men at det er liksom en mye bredere enighet om det nå politisk enn det var for 30 år siden. Det synes de vel er problematisk, men når det nå først er sånn, så tenker de at de, nå er de, det de hele tiden har ment, at vi kan ikke stole på at USA skal redde oss, vi er nødt til å jobbe for vår egen suverenitet. De har jo tenkt primært i Frankrike, men dette blir også del av et europeisk, en europeisk strategi. Da. Så det tenker jeg de er ganske fornøyd med å på en måte ha sagt det hele tiden, og har gjort de investeringene som trengtes da, for at de nå står der. For det er jo ikke bare å plutselig bestemme seg for at man skal bli en atommakt. Dette er jo en prioritering de har hatt da siden 1945.
0: Mm. Og det var
7: nå har de utstyret til det.
0: Og det var altså historien om Frankrikes atomvåpenprogram. Så blir det spennende å se hvordan fremtiden blir. Tusen takk til deg, Marte Mangseth, leder for det norske utdanningssenteret i Paris.
8: Studio 2 i NRK P2.
9: Friidrettsstjerne Amalie Juhl har aldri vært i så god form som hun er nå, men etter denne sesongen skal hun altså legge opp etter en enormt suksessfull karriere, og hun kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler i dag.
0: Ja, og så blir det kanskje litt nostalgi for noen, for vi skal snakke om filmen Legally Blonde. Den kom ut for 25 år siden, og vi skal snakke om hvilket spor den har satt i populærkulturen. Mer om det litt senere her i Studio 2, som i dag er med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba. Og Ida Yasin, du har fått nye briller.
10: Ja, og kanskje du så at jeg kvakk litt her også, for det kom en lyd når jeg tok de på. Når jeg tok de på fremfor øynene, altså. Vi skal snakke om smart brille, altså solbrille på en måte, da, eller vanlig brille med både kamera, lydopptak, med og uten støyreduksjon, GPS og oversetter og KI-assistent. Da er noe av det du får i smartbrille som det kryr litt av nå. Det er særlig kamerafunksjonen vi skal snakke om i dag. For hva skjer når hvem som helst kan filme deg med brillene sine uten at du egentlig er klar over at du blir filmet? Og ikke minst, er det i det hele tatt lovlig? Hjertelig velkommen til Studio 2, Ingrid Corneliussen Austeng.
11: Hei.
10: Du er altså strategisk rådgiver hos NRK Beta. Og du må begynne med å forklare oss, for du har med deg disse brillene til oss her i dag. Altså, hva er disse brillene for noe?
11: Ja, jeg tok med de brillene, for vi har et par å leke med borte i kroken hos oss. Det jeg har tatt med er Meta-display-brillene, som er en type Ray-Ban-briller. Og det er en ny type smart-briller som har kommet på markedet. De har en lite kamera på siden av innfatningen, og en lysdiode på andre siden, så jeg kan se når du tar bildet av meg. Og de har høyttaler i stangen, som gjorde at du hørte musikk her i sted. Ja. Der kan du også snakke med en AI-assistent.
10: Oi.
11: Og så har de... Det som skiller disse brillene fra andre smartbriller, er at de du har på deg har en liten skjerm inni også, som gjør at som bare du kan se, som kan gi deg da informasjon.
10: Ja, ok. Så hvis jeg tar et bilde, trykker jeg oppå her da?
11: Enten så trykker du opp på innfatningen der, eller så sier du «Hey Meta, take a picture».
10: «Hey Meta, take a picture». Og du har...
11: Da kommer det et lite lys, og så tar du et bilde av meg.
10: Ja, og
11: så tar du opp bildet inni din lille skjerm. Ja. Så får jeg det her på telefonen ved siden av.
10: Og nå, bare for deg som lytter, jeg sitter altså med brillene i fjeset, sånn som du har briller vanligvis. Og så sa jeg bare hei med å take a picture. Mm. Så ble det tatt et bilde, uten at jeg gjør noe med hendene. Og da kan dere se at jeg tar bildet da.
11: Hvis vi følger godt med.
10: Ja, hvis du følger, ja, for det er da som er litt av kluet her. En må følge godt med. Men vi skal komme inn på litt mer om det som handler om lovligheten rundt å filme andre straks. Men disse brillene her, det er ganske mange av de. Nå, det finnes flere aktører som har disse brillene.
11: Ja, det stemmer. Og så er det nok Meta som er størst akkurat nå. De har holdt på med sånne briller fra 2021. Vi vet at Apple ønsker å komme dit, så de har lansert noen som heter VR-briller, eller sånn mixed reality headset, som, men mer mot, på VR-siden. Og så har Google shoppet. De hadde jo sine første Google Glasses i 2014, og det floppet totalt. Men nå forrige uke så lanserte de noen nye briller som kommer til høsten, så det blir spennende å se hva det er. Jeg tror ikke de har skjerm i seg.
10: Nei, ok. Men så har vi også med oss direktør i Datatilsynet, Line Koll. Velkommen til deg også.
12: Takk.
10: Du, jeg lurer litt på, altså, noe som Ingrid sa, så må en følge godt med hvis du skal se at jeg tar bildene når jeg har disse brillene på. Men så er det egentlig lov å filme andre med disse brillene, eller hvordan er dette her?
12: Ja, vi i Datatilsynet er jo skeptiske til denne teknologien som blir så vanlig i hverdagen vår. Det at du har på deg de brillene, og at du da kan gå rundt og filme og ta opp, nesten uten at man kan se det. Det er veldig vanskelig å se det lyset, og det blinker bare litt grann. Og i utgangspunktet så er det jo lov å filme i det offentlige rom. Man kan filme og ta bilder av for eksempel 17. mai-toget, som du sa i sted, Ingrid, og man kan filme på gaten. Men hvis man tar opp og filmer tettere på enkeltpersoner, så kommer det jo regler inn, og også hvis man da publiserer det og gjør det tilgjengelig for flere, ikke sant? Hvis man filmer for eksempel på skolen, lager morsomme videoer av venner eller andre elever, og så legges det ut på sosiale medier for eksempel, så er det regler som kommer inn og regulerer det da.
10: Mm. Så offentlig plass og ikke tett på, da er en på en måte trygg sånn sett.
12: Ja, og heller ikke i krenkende situasjoner, ikke sant? Det har vi jo et eksempel på nå fra Bergen for eksempel, ikke sant? At det å offentliggjøre da videoer, nå er ikke den tatt opp med denne teknologien, altså, men det å tilgjengeliggjøre opptak som krenker andre, er jo også regulert av norsk rett da.
10: Nettopp. Og så lurer jeg på materialene som har filmet. Hvis du forklarer meg, Ingrid, hvordan filmer jeg med de når jeg har tatt på meg brillene igjen, hvis jeg skal filme min makker Penny som sitter her?
11: Trykker du bare, letteste hvis du ikke vil bruke stemmekommando, er jo da å trykke på toppen litt lenger bak, på brillestangen liksom. Der er det en knapp, og der kan du da filme på.
10: Og da bare trykker jeg inn, og så filmer jeg nå.
11: Mm.
10: Og da er det nettopp sånn at brillene filmer rett og slett da jeg ser,
11: ja,
10: på en måte. Fordi der jeg snur hoved, der... Men så nå sitter jeg og filmer mens vi snakker her. Men hva skjer med dette materialet som en har filmet?
11: Sånn rent teknisk, så filmes det da der, og så overføres det til den telefonen som er koblet til disse brillene, som jeg har, som er vår NRK-beta-telefon. Og så lastes det da opp i en Meta sin egen AI-app, og derifra kan jeg laste den ned i eget galleri. Og det er jo sånn hva du kan gjøre, men vi vet også at det har vært gjort, at det har skjedd at innholdet har vært brukt til å trene AI-en videre. Og Svenska Dagbladet og Göteborgsposten hadde en gravesak her tidligere i år som avdekket at arbeidere da i Kenya som jobbet med trening av AI hadde fått tilgang da til bilder, usensurert materiale de ikke burde ha tilgang til. Folk som gikk på do, folk som hadde sex, banktelefoner eller bankoverføringer, alle disse type ting. Det er jo ting man absolutt ikke vil at andre skal se.
10: Nei, det er jo ganske alvorlig.
11: Mm.
10: Nå har vi vært litt inne på det, men hva annet er problematisk med denne type teknologi, tenker du, Ingrid?
11: Det er ikke så problematisk kanskje det at du bruker de selv, og vet hva du selv bruker de til, så lenge ikke du utsetter de rundt deg for noe krenkende, eller at de føler seg krenket. Men jeg tror det som er mest problematisk er at du kan jo skjule dette lille lysdiode og sånn, og det er ikke jeg... Kan ikke jeg vite at jeg blir utsatt for denne teknologien?
10: Ja.
11: Og det er ubehagelig.
10: Ja, nettopp. Hvis jeg tester på deg da, Penny, klar, får du med deg at jeg filmer nå?
12: Nei, for det jeg skulle si, for jeg ser et lite blinkende lys. Men når du skulle dra igjen, altså, det er jo helt umulig å vite om man blir filmet eller ikke, og veldig sånn diskret og skummelt.
11: Og du må være veldig bevisst på det.
12: For jeg tror ikke det er sånn at man går rundt og tenker at dette er noe som skjer. Så da er man jo...
10: Nei, da er du ikke så...
12: Da er du ikke bevisst det.
10: Nei, nettopp. Men Line Kål i datatilsynet altså, hvem er det på en måte som... Vi har vært litt inne på det, men hvem er det som eier da som blir filmet? Er det eieren av brillene, eller er det Meta?
13: Ja, det er et veldig godt spørsmål. I utgangspunktet så vil jo... Når jeg tar et vanlig bilde med en gammeldags telefon eller et vanlig kamera, så er det jo jeg som eier det. Men Meta og mange av disse andre som leverer denne type teknologi har jo i brukervilkårene sine forbeholdt seg retten til å bruke disse dataene og informasjonen som lastes ned eller som fanges opp. Til eget bruk, blant annet som Ingrid er inne på, dette med å trene KI, forbedre løsningene sine.
10: Kan en ikke motsette seg da?
13: Nei.
10: Nei. Men er ikke det litt skummelt?
13: Det er absolutt skummelt, og som sagt så er jo vi i datatilsynet veldig skeptiske til denne teknologien. Den er vanskelig å regulere, og vi ser nå at det rulles ut og tas i bruk mer og mer. Denne type funksjonalitet da, på briller og andre type kameraer også, bodykameraer og sånn, hvor det ikke syns, det er ikke så åpenbart for de man går forbi, eller de man er sammen med på en fest eller på skolen, at det filmes og tas opp. Og det gjør jo at det som er skjult, gjør det jo vanskelig å ivareta sitt eget personvern. Og det er jo så mange situasjoner man kan tenke seg hvor dette blir veldig problematisk. På skolen, maktforhold mellom kjærester for eksempel, hvor det er vanskelig å si nei, hvor det er vanskelig å motsette seg det, mobbing, det å lage morsomme sånne pranks, videoer, hvis man kanskje ikke tør å si nei, ikke tør å være med. Man kan tenke seg at fotballtrenere synes det er en veldig bra måte å fange opp og bruke til treningsdata, ikke sant? Bare gode formål egentlig, mange kan jo ha det. Det er vanskelig for unge mennesker, vanskelig for de som er med å si nei og motsette seg det. Så det er jo veldig vanskelig for de rundt å være i stand til å ivareta sitt eget personvern, da, for sin egen integritet.
10: Har det noe å si hvem som står bak brillene? Er det noe forskjell på hvordan de varetar dette her med personvern og sånn, om det er Google eller Meta?
11: Alle disse er ute etter å tjene penger.
10: Ja.
11: De er ikke ute etter dine beste interesser. Og det gjelder alt de gjør, dessverre.
10: Veldig krystallklart svar der fra Ingrid i NRK Beta, men... Altså dette her med lover og regler, kan en innføre noen lover i Norge som for eksempel begrenser bruken av disse brillene, eller aldersgrenser?
13: Det har jo vi oppfordret myndighetene til å se nærmere på også, om man kunne satt aldersgrenser, som du er inne på. Det er jo noe man absolutt burde se på nå. Vi ser og hører at det er veldig mange unge mennesker som nå kjøper de, og som bruker de som influensere og på sine egne sosiale plattformer, og det er jo da en type bruk også som har stort skadepotensial, altså som vi ser det. Så aldersgrenser er absolutt noe. Det kan jo også være at man skulle vurdere å forby de på enkelte plasser, altså at man ikke kan ha de på seg på skolen, man kan ikke hente i barnehagen med de brillene på, at man liksom har noen sånne muligheter også. Men det er vanskelig å gå inn og forby de i Norge isolert, det er jo ikke noe vi ser at kanskje er det mest hensiktsmessige måten å gjøre det på. Da. Så da er det jo i så fall også å følge opp overfor de som leverer disse produktene og brillene, altså de store internasjonale, for eksempel Meta og Google. Men der har jo ikke vi i Norge så stort mulighetsrom inn mot de da, og i forhold til å følge opp på regulering og håndheving av personvernregelverket for eksempel.
10: Er det rett og slett litt sånn at teknologien utvikler seg litt raskere enn en klare å ha på plass lovverk til?
13: Ja, sånn har det vært i mange år allerede. Teknologien går veldig fort, og demokratiske lovgivningsprosesser som vi er veldig har mye av i Europa og i Norge, det går saktere.
10: Men hvor utbredt, vet vi noe om hvor utbredt bruken av disse brillene er nå?
11: Det finns noen tal på. Det har ikke jeg i hodet.
10: Nei, det helt forståelig.
11: Men det har vært solgt ganske mange i USA, og så jo ganske mange et upresist tall. Og så spørs det jo litt hvilke kretser man i og sånn også. Meta har valgt å utvikle flere versjoner av det her, og valgt å pushe teknologien videre. Så det de ser et potensial her.
10: Ja, ja, for det er det jeg lurer litt på. Altså, det høres jo på en måte litt skremmende ut, når det er så ville Vesten foreløpig med regulering og sånn. Men er dette på en måte noe dere tenker har kommet for å bli?
11: Ja. Jeg tror det er når tech-selskapene satser såpass mye på det. Og så har det jo noen fine sider med seg også, hvis man vrir hodet ordentlig på en måte.
10: Ja, hva er det da?
11: Vi snakket litt om det før vi kom inn her. Og for tilgjengelighet blant annet, så kan dette være veldig fint. For de som er svaksynte, så kan brillene forklare deg hva du ser rundt deg.
10: Mm.
11: Det er jo veldig kult. I USA så har de også sluppet sånn at du kan ha veinavigering inn i disse nye brillene. Det er veldig praktisk når du ikke vet hvor du skal.
10: Ja, så får du det bare i høytaleren.
11: På den lille skjermen, men så vil den da vise at du skal til høyre eller venstre inni deg. Det er kul teknologi.
10: Ja, for når jeg driver og bruker disse brillene, så hører jeg jo litt sånn lyder og sånn, når de på en måte aktiverer seg.
11: Ja.
10: Hører dere de lydene? Eller er det bare inne i hodet mitt?
12: Nei, det er bare inne i hodet ditt.
11: Jeg hører det, men jeg vet hva jeg skal høre etter.
10: Ok. Men altså, dette med regulering og lovverk, Line Kål fra Datatilsynet, hvordan samarbeider dere med andre land, eller EU, om dette her?
12: Ja, vi bruker mye tid i det europeiske personvernnettverk og inn der, og foreløpig har ikke disse, akkurat denne teknologien og disse brillene vært så høyt på agendaen. Så det er jo det igjen, tegn på at teknologien går foran og utvikler seg mye fortere enn det lovgiver og håndhevere, altså som tilsynsmyndigheter, klarer å henge med på.
10: Mm. Og Ingrid, altså, hvordan hadde du reagert, tenker du, hvis du så at noen hadde på seg disse brillene, og du var i nærheten, og da i fare for å bli filmet?
11: Jeg har gått bort. Men det er jo sånn som jeg prøver ikke å være i bakgrunnen av folk som filmer TikToks på.
10: Generelt, ja.
11: Generelt også. Så det er jo noe med det også. Mm. At det er like ubehagelig som når noen andre drar opp en telefon på gata, liksom.
10: Ja.
11: Men du ser det ikke. Nei. Så mest sannsynlig så hadde jeg ikke fått med meg.
12: Nettopp det. Du ser det jo ikke. Og selv, du ser jo veldig kul ut med de brillene på.
10: Wow.
12: I dag, Jasmin. Du ser jo, men du det er jo ikke sånn at du tenker at, hva er det hun har i ansiktet? Du ser bare ut som du har veldig kule, liksom kraftige briller på deg.
10: Mm.
12: Så sjansene for at du da, selv om du hadde sett det lille lyset, hadde liksom valgt å gå bort eller liksom tenkt seg på det, det er veldig annerledes enn at noen står og holder den telefonen opp, ikke sant? Som blir mye tid. Ja. Og det som er med det lille lyset også, det er jo Metas personvernteknologi. Når du spør Meta, så er det er personvern, innebygget personvernteknologi i de brillene, fordi det vises når man tar opp eller filmer. Men det som jo har bredt veldig om seg nå, er jo små dubbedingser som man kan kjøpe veldig billig på nettet til å dekke over det. Så da betyr det at de som har brillene har et ønske om å kunne ta opp ting og filme eller ta bilder uten at det syns.
11: Så vet du egentlig ikke om de tar opptak eller om de streamer direkte til Instagram.
10: Gud.
11: Og da er det verre å konfrontere noen, for da havner det rett ut av alle med en gang.
10: Altså, hvordan hadde du reagert hvis noen plutselig filmer deg uten at du egentlig ville det, men du så det med brillene, Penny?
14: Nei, jeg synes det hadde vært veldig ubehagelig og litt sånn vanskelig å bevise, fordi at da er det jo en mobil som er et eller annet sted hvor du blir lagret. Jeg synes det, altså jeg gispet når vi snakket om det, for jeg synes det høres ganske skummelt ut.
10: Ja, det gjør litt det altså. Og nå skal jeg bare si at jeg har ikke fått reisen på disse brillene enda, så nå vet jeg ikke om jeg filmer deg eller ikke, Penny.
14: Dårlig unnskyldning.
10: Ja. Men smartbrille er altså kommet for å bli strategisk rådgiver i NRK Beta, Ingrid Corneliusen Austeng og direktør i Datatilsynet Line Kål. Tusen takk for at dere kom til Studio 2.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Det onsdag og tid for vår faste spalte støvsamleren.
2: Ja, hver veka inviterer vi en aktuell gjest som tar med seg en eller annen gjenstand som kanskje har hatt en eller annen form for betydning, men som nå bare står og samler støv.
1: Ja, og vi har fått oss en god samling av ja, både nips og småting. Hvis du skulle tatt med deg en gjenstand fra samlingen hjemme, hva ville du valgt i dag, Siv?
2: Det et godt spørsmål. Altså, jeg føler jeg alltid svarer dette, men Lise Fjellstad sin utrolig elegante flotte hatt, hvis jeg skulle tatt med hjem. Men så har vi jo dette her, dine Make America Great Again t-skjorter fra Fredrik Gressvik, TV2 sin, som også jo en litt sånn morsom historie der da. Så man kan gå inn i appen NRK Radio og høre. Men i dag så skal vi altså igjen utvide samlingen vår, og vår neste gjest en som pryder forsidene i går.
1: Ja, for vi har fått med oss friidrettsstjernen Amalie Juel, hekkeløper og mor som legger opp i en alder av 32 etter å ha vært i sin livs beste form. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
1: Ja, du en sånn som liker å samle på stort og smått? Du en som liker å samle på stort og smått, var det jeg prøvde å si?
3: Svaret vel nei. Jeg ganske lite glad i sånn nips og små ting. Og det gøy, fordi jeg har en del treningsvenninner som jeg reiser mye med. Og når vi på i mesterskap, så får man ofte en sånn liten sekk med forskjellige ting, da. Altså sånn freebies, om det er alt fra stafettpinner til nøkkelringer og isbit trays og alt mulig sånn rart som du ikke trenger. Powerbanks, jeg kan ikke huske, altså jeg har så mange powerbanks, eller jeg har fått så mange powerbanks, men dette lar jeg alltid ligge igjen, og så når vi skal sjekke ut, så sier jeg alltid, hvis dere, nå har jeg lagt igjen alt det her, hvis dere vil ha noe av det, så er det bare å ta, og da kaster de seg over det, og bare, ja, gratis ting! Det blir helt gjerne, men der jeg som i motsatt ende da.
1: Ja.
3: Jeg ikke så glad i så mye nips, så det var litt vanskelig å finne noe.
2: Ja, til støvsamlerskapet vårt altså. Men du har klart å finne noe. Ikke røp helt enda hva du har med deg, men kan du gi oss et lite hint?
3: Ja, jeg ser at dere har satt alt inn i et monter, og det er ganske bra, eller inn i et skap, fordi denne tingen, det kan være at det lukter litt.
2: Oi!
1: Oi!
2: Er det noe gammel treningstøy kanskje dukker opp i hovedet med damen? Ikke svar.
1: Ok, du så veldig lurig, så jeg lurer på at du inne på noe i dag, Siv, men vi skal ikke få svaret helt enda. Først må vi jo innom ja, karrieren din. Altså resultatene dine har jo aldri vært bedre. Vi skal gjøre et lite høydepunkt her.
4: Får vi se om Adekoya står distansen. Hun ble jo bedre og bedre til det forrige sesong. Amalie Juel står hele veien inn og stopper det litt for Adekoya. Og Amalie Juel seiler ifra, er på vei mot sin tredje seier av tre mulige i Nairobi. Og hva blir tiden her? Den blir vel ganske god, blir den ikke det da? 54-13. Det sesongåpning med personlig rekord.
1: Ja, du har altså den siste måneden satt personlig rekord på 400 meter hekk og tatt VM-gull i stafett. Hvorfor velger du å legge opp nå?
3: Er det ikke noe med å gi seg på topp, da? Det har jeg hørt mange snakke mye om. Og, nei, det var jo ikke... Altså, nå har jeg... Det er ikke noe jeg har bestemt meg for de siste ukene. Det er jo noe jeg har grublet på lenge. Og i fjor, så, sammen med samboeren min, så ble vi enig om at okay, vi klarer... Vi tar ett år til. Med full satsing. Og så, ja, så tror jeg bare det var noe, når du slipper deg helt løs og har fått den gode treningen og sånt, så kommer resultatene også. Mm. Klart det jo spennende å se liksom, hvor bra det kunne ha blitt, men jeg føler samtidig som, jeg tror det hadde vært vanskelig å legge opp hvis det ikke hadde gått veien denne sesongen, for da hadde jeg følt at jeg hadde mer inne. Mm. Hvis det er mening.
1: Ja. Men du har ikke vært inne på å ombestemme deg nå som det har gått så bra?
3: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker at det er en ganske kul måte å gå ut på. Mm. Man aldri har vært bedre.
1: Hva er det du vil prioritere nå da, når du nå legger opp?
3: Det er det jeg må finne ut av. Jeg synes det er litt skummelt å tenke på også. Jeg har jo hatt mange tanker i hodet, men jeg har ikke landet på noe helt, og det er litt også fordi at jeg har lyst til å bruke den sesongen her til å bare gå all in på idretten, og ikke la andre ting ta for mye fokus. Så da får jeg heller ta det når jeg er ferdig.
1: Mm. Men du har jo... sagt i intervjuer at du har et ønske om å tilbringe mer tid med familien nå når du legger opp. Hvordan har du vært å kombinere det å være mor og toppidrettsutøver på samme tid og gjøre det så bra som du har gjort det?
3: Det har vært vanskelig, i hvert fall det med altså som idrettsutøver så må man prioritere seg selv ganske hardt. Og det er ikke innenfor når du er mor. Da må du selvfølgelig sette barnet ditt først. Og det å reise og sånne ting også, det er veldig hjerteskjærende, i hvert fall når det er i perioder hvor det blir mye reising. Så den biten gleder jeg meg til å ro litt ned på. Da.
1: Mm. Altså, du har jo vokst opp i 7 forskjellige land, og du har flyttet sammen med familien din til Namibia da du var 12. Hvordan har det vært med på å forme deg og vært rundt i alle disse landene?
3: Du har gjort bra research, så hører jeg. jeg tror det har vært med å forme meg til den personen jeg er i dag. Med tanke på at jeg har opplevd så mange forskjellige kulturer og land. Jeg har reist veldig mye rundt. Da, og det når du skal bytte skole hvert andre år som så ung, så tror jeg det gjør at du blir litt mer tilpassingsdyktig også. Så litt sånne ting kanskje. Men det har vært en veldig kul opplevelse. Jeg vil si at jeg har hatt en veldig fet barndom som har fått lov til å reise rundt og oppleve så mye rart.
1: Ja, og så har du reist masse med karrieren din også. Er det noe du, kommer du til å reise like mye?
3: Jeg er veldig glad i å reise, og heldigvis er jeg sammen med noen som også setter pris på å oppleve nye kulturer, og veldig glad i mat, så vi spiser oss gjerne gjennom de landene vi drar og besøker. Men akkurat det å bo i utlandet kjenner jeg ikke på som stort behov akkurat nå. Føler at jeg er litt ferdig med det, men det kan jo være at den at det begynner å rykke i den nerven igjen, men vi får se. Enn så lenge så holder det kanskje med litt ferier her og der og sånn.
1: Mm. Men hvis vi skal ta det helt tilbake til starten, når var det du forelsket deg i friidretten?
3: Det var fra første friidrettstrening jeg var på, da jeg var 9, 8 eller 9. Og det er jo egentlig noe som alltid har ligget litt i meg, fordi jeg har alltid vært veldig glad i å konkurrere med den eldre broren min, som ikke var så gira på å konkurrere om alt hele tiden, men det var alltid som første mann opp trappa, første mann ut i bilen, vi løp mye om kapp da. Og da tenkte pappa at her var det en som hadde veldig, veldig høyt energinivå, nå må jeg bare få henne inn på friidretten, sånn at hun kan løpe fra seg der og kanskje roe ned litt.
2: Intens konkurranseinstinkt.
3: Ja, veldig. Og det gikk jo dessverre utover både søsken og kusiner og fettere som alltid måtte stille opp. Og selv om de var 3 år yngre, så var det sånn, kan de være snill og få en liten forsprang? Neida.
1: Altså, ikke noe fair play.
3: No way. Det var beinhardt. Jeg tror jeg har moderert meg litt nå. Konkurranseinstinkt er det fortsatt, men jeg er kanskje litt mer... litt mer sportsmanship da.
2: Mm. Men jeg lurer også på hvor tid var det på en måte, du forensket det ganske tidlig da, men hvor tid var det du liksom skjønte at du skal satse på dette?
3: Det var også veldig tidlig. Jeg så fra jeg var liten at jeg var brukbar til å løpe, og jeg synes det var veldig gøy. Husker du de der sommerdagbøkene man fikk, de skoledagbøkene som man fikk, så man kunne fylle ut sånn en side, at du kunne sende rundt til vennene, så fylte du ut, var sånn hårfarge, idol, hva har du lyst til å bli når du blir stor? Da skrev jeg alltid inn, liksom, jeg vil bli profesjonell friidrettsutøver, og det husker jeg, det var jo helt fra jeg begynte med det, så det var på en måte alltid et ønske om å kunne drive med det på fulltid, da. Men det var ikke før i kanskje 2015, da jeg gikk på college og hadde mitt store liksom, breakthrough, da, sånn internasjonalt, at jeg begynte å kvalifisere meg til de store mesterskapene, at jeg tenkte at, oi, det her kan jeg faktisk satse på og drive med på fulltid, sånn som jeg alltid hadde ønsket.
1: Mm. Hvordan er det å leve drømmen sin?
3: Det er fantastisk. Altså, som toppidrettsutøver så var man ekstremt privilegiert. Man får lov til å reise rundt, oppleve store deler av verden, reise på treningsleire til varmen midt i de kaldeste månedene i Norge, så det er fantastisk å kunne leke seg med den idretten man elsker og ha det som fulltidsjobb. Det er jo, man er jo ekstremt privilegiert, så det er ikke noe jeg har tatt for gitt, og det vet jeg at jeg også kommer til å savne den dag jeg legger opp.
1: Mm. Men det har jo også kostet litt på veien. Det er jo, er det ikke ting du har måttet ikke kunne oppleve, ikke kunne være med på, ikke kunne delta i?
3: Jo, så det er jo ting jeg har måttet prioritere vekk. Og det er jo mye knyttet til skaderisiko og litt sånne ting, og at friidrett er veldig, altså fart da, er veldig sårbart. Så når du, hvis du gjør ting som, altså du kan, sånn som å gå i fjellet eller dra på sykkeltur og sånne ting, det er jo ting vi egentlig ikke skal drive med, for da blir du treig, så det er sånne ting. Å stå på ski, det er jo no-go, på grunn av skader og sånne ting. Og da, jeg er jo sammen med en skimann, så det er jo... Det er vanskelig å ikke kunne være med på sånne ting, da. Så det gleder jeg meg til.
2: Hva mente du med da, at du blir treig?
3: Det er noe med, har du hørt om sånn raske fibre og langsomme fibre?
2: Ja.
3: Så de raske fibrene, det er de du trenger for å sprinte, da. Det er det som gjør at du løper fort. Men hvis du går i fjellet eller sykler eller gjør noe som er liksom seik, da, går for mye trapper, altså sånne ting, da kan det gå utover de raske fibrene. Mm. Og så sier man at de kan sånn, gå over til å bli langsomme fibre i stedet. Så det vil du prøve å unngå, da. Du vil gjøre mest mulig ting som er eksplosive hele tiden. Og det er da ikke å gå i fjellet og sykle og ting som, ja, mye av de tingene som er gøy, da.
1: Så hva er den første ikke-tingen du skal gjøre når du legger opp det?
3: Jeg har allerede fått slalomutstyr i bursdaggave i april. Sånn at det er klart til sesongen, skisesongen begynner i forhåpentligvis desember, da.
1: Mm. Men det er ikke sånn du bare skal hoppe over rett til en annen idrett? Det er ikke det?
3: Nei, absolutt ikke.
1: Så er det ikke noe frø der?
3: Jeg skal ikke bli noe alpinist, nei.
1: Nei, okay. Da har vi fått avklart det. Men hva er det du skal finne på når du legger opp? Hvor går veien videre?
3: Det er et godt spørsmål, og det er noe jeg ikke har helt landet på enda, men jeg har lyst til å på en eller annen måte fortsatt være involvert i idretten, og kanskje spesielt for idretten, for det er jo noe som står mitt hjerte nært.
2: Og så nærmer vi oss snart at vi må avsløre hva du har med til støvsamlerskapet vårt, men aller først er jeg nysgjerrig på, altså når vi hørte dette klippet i stad av et høydepunkt og personlig rekord, jeg ble jo sittende og smilet på en måte, altså hvordan er det for deg å se tilbake på alt du har oppnådd som toppidrettsutøver, og tenke tilbake på karrieren din?
3: Det er jo veldig gøy å se tilbake på, samtidig som jeg ikke føler at jeg har nådd mitt høydepunkt helt ennå. Og sånn sett så er det bra jeg har den ene sesongen her igjen, hvor jeg føler at jeg er i stand til å få ut potensialet mitt. Jeg føler ikke at jeg har vært nærmere enn jeg er nå. Så jeg håper jo at det er enda mer gøy å se tilbake på når den tid kommer i september.
2: Det er altså Amalie Juhl som er her for å levere fra seg en støvsamler og legge altså opp etter denne sesongen. Men ok, vi skal avsløre hva du har med deg. Du sa at det var godt å se at det var et skap her, for det var mulig at det kunne lukte litt. Jeg ser frem, kanskje jeg ikke skal gitte så mye mer, men skal vi avsløre hva du har med til oss?
3: Det kan vi gjøre. Jeg kan pakke det opp her. Kommer en liten warning. Kan lukte. Her er det altså noen gamle piggsko som jeg brukte i min comeback-season etter fødsel. Så det var det året når jeg skulle prøve å kvalifisere meg til OL. Hadde jo satt et ganske håret mål for meg selv. Da var det disse piggskoene jeg brukte. Og har egentlig ikke bruk for de lenger, i og med at de er godt brukt, lukter og har mistet litt av magien. Det er det som er med piggsko. De skal gjerne være stive, og de blir brukt opp da, på en måte. Mm. Så de har ikke klart å kaste, men da tenkte jeg, de kan komme hit.
1: Så utrolig fint. Vi kjenner at det ble litt sånn rød. Er du sikker på at du vil ikke
2: prate? Dette er jo veldig eksklusivt, å få disse skoene fra en toppidrettsutøver. Disse må vi jo nesten vokte over her i skapet, og de ser jo, på avstand ser de kjempefresje ut. Oransje og litt sånn...
1: Oransje, rosa,
2: gul. Du ser jo at de hører til i stjerner.
1: Vi skal finne en god plass til de i skapet vårt.
2: Ja.
1: Amalie Juhl, takk for at du kom til Studio 2 og delte din støvsamler med oss.
3: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Og du lytter altså til Studio 2 i dag med Penny Wayne Claire Kemba og Ida Yasin Andersen. Og straks skal vi høre at halvparten av nordmenn skeptiske til innvandring.
3: Ja, men bak ordet skepsis kan det ligge mye forskjellig uro for økonomi, integrering, kultur eller tillit. Så hva handler denne skepsisen egentlig om?
2: Ja, da spør vi om straks, men først skal vi kanskje mimre litt, Penny.
3: Ja, det skal vi, for hva tenker du på når du hører den låta her?

0: Hva tenker du på da i dag, Finn?
1: Jeg tenker egentlig bare at, åh, nå må jeg komme på, hva er dette her for noe egentlig? Jeg tenker tidlig 2000-tallet. Jeg har faktisk ikke så veldig masse forhold til denne her.
2: Det er greit, for det har jeg. Jeg tenker umiddelbart på Legally Blonde, eller Lovlig Blond, som det heter på norsk. For dette er låta som er med i åpningen til filmen, som fyller 25 år i år.
1: Nettopp.
2: Og hvis du som Ida og Finn ikke liksom får den oppe i toppen med en gang, så kan jeg ta en liten sånn runde på handlingen, for den er veldig enkel. Rik, blond jente, blir dumpet av en dust. Søker seg inn på Harvard Law School for å vinne han tilbake, og pakker med seg chihuahua, rosa garderobe og neglefil, og kommer rett inn på et av USAs mest prestigetunge universiteter. Det høres ut som en film som burde vært glemt og gjemt innerst i en DVD-hylle, sammen med belte med nagler og bukser med lavt liv. Men den lever altså videre. Har du noe forhold til denne filmen?
1: Nei, som du hørte, ikke noe sterkt forhold. Da må jeg bare innrømme. Den kom ut for 25 år siden, da var vel jeg 28 år da. Så jeg har nok sett den i senere tid, men minnene, jeg har ikke så veldig sterke minner til den. Men hva er ditt forhold til denne filmen da, Penny, om jeg kan spørre?
2: Om du hører nok at jeg er litt begeistret. Men det handler om mer enn de fantastiske 47 rosa antrekkene hovedrolleinnehaver Reese Witherspoon rekker å ha på seg i løpet av filmen. Fordi den kunne vært veldig flåsete, men det er feminisme og feel-good pakket inn i rosa og fjær. Og det er ikke sånn at jeg skjønte dette når jeg var 10 år og så denne filmen for første gang. Men jeg og mange andre har jo skjønt det i ettertid, for filmen har fått kultstatus og blir dratt frem som et klassisk eksempel på neofeminisme. Hun har rett og slett blitt et ikon.
1: Ja, ok, men hva var det, altså, sitt vekk fra disse 47 rosa antrekkene da? Hva var det som gjorde hun så ikonisk egentlig?
2: Åh, ok, vi kan ikke se helt bort fra klærne, fordi det er jo en stor del av det, for i mange filmer fra liksom 2000-tallet så måtte man for å være smart liksom, av med sminka, av med hårbøyler og bølger, altså det var streit, det var briller, det var blazer, for det var den eneste måten du kunne bli tatt på alvor da. Men Elle Woods, hun gjør det motsatte, hun toner seg ikke ned, hun skur opp, hun kommer til Harvard med rosa antrekk, rosa CV, rosa energi og en liten hund på armen.
1: Altså Reese Witherspoon spiller.
2: Ikke sant, hovedrollen i Legally Blonde. Hun viser at man kan være jålete og smart, det ene utelukker ikke det andre. Og hele filmen oppfordrer til en nydelig, muligens naiv feel-good og do-good holdning om at man bare skal være seg selv, og at det er godt nok da.
1: Åh, så fint!
2: Ja, og det budskapet, det hadde en enorm effekt i årene etter filmen kom ut, så bikket det slik at det var flere kvinner som gikk på juststudiet enn menn.
1: Oi, det er sant?
2: Ja, og filmen ble brukt på blant annet Stanford for å innvise om viktigheten av mangfold i just da.
1: Ja.
2: Så Elle Woods er og blir et feminist og motikon.
1: Ja, hun er fortsatt et motikon.
2: Ja, med Y2K-trenden er hun mer aktuell enn noensinne, og hun har inspirert moter som Versace, Valentino og Prada.
1: Nettopp, men feminist er jo da fortsatt?
2: Ja, hun er jo det. Hun er jo det.
1: Ok, jeg tror det er gøy.
2: Altså, etter alt jeg har sagt, så er du fortsatt skeptisk. Neida. Hun er et feministikon som viser at det går an å være feminin og smart og kjempe for rettene sine. For i filmen så tar hun også et oppgjør med seksuell trakassering.
1: Ja.
2: Noe som var litt uvant på tidlig 2000-tallet. Og så er det jo ikke til å komme unna at Legally Blonde også lever videre, fordi den er ekstremt siterbar. What Like It's Hard har jo blitt en livsfilosofi for en hel generasjon på røret her.
3: So you're breaking up with me because I'm too...
2: Blonde?
3: Whoever said orange is the new pink was seriously disturbed. Exercise gives you endorphins.
2: Det skal være super kjent.
3: Endorphins make you happy. Happy people just don't shoot their husbands. So you bend and snap.
4: Gonna stomp your little last season Prada shoes at me, honey.
5: You got into Harvard Law?
3: What, like it's hard? I'm kicking the dog, dumbass.
2: I'm taking the dog, dumbass, det har du nok hørt før. Og ble du litt nostalgisk nå, så kan du se filmen på kino. Den har blitt pusset på og vises nå i 4K overalt, nå som den har fulgt 25 år. Og 1. juli så kommer Elle, en ny serie om Elle Woods som tenåring, altså før Harvard. Men i dag siden, la oss meske oss litt i nostalgien og høre en låt fra lydsporet til filmen, Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

0: Dette var låten A Thousand Miles av Vanessa Carlton.
1: Studio 2 i NRK P2.
0: Musikk nå. Pop-jazz-bandet Klossmajor, kjent for den trestemte vokalen sin, ute med ny musikk. I den lekne singelen We reflekterer de over livet rundt 30-årsstreken, deler tanker rundt relasjoner, ensomhet og et liv i forandring. Låten en smakebet på bandet sitt kommende album Baby, som ventet i høst. Men mens vi venter, kan vi nyte We av Klossmajor.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Både beboere og naboer er evakuert fordi det brenner i et rekkehus i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier alle de 26 som bor i huset er gjort rede for.
2: Det er 10 enheter i den terrasseenheten som er berørt. Slokkearbeidet det pågår fortsatt. Vi har evakuert 26 stykker fra den enheten. Det er et barn som er skadet, som er kjørt til Ahus, og så er det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
1: Mer om brannen på NRK.no. Tre personer er alvorlig skadd i en frontkollisjon på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim er stengt utover formiddagen. De tre som er skadd satt i en personbil som kolliderte med et vogntog, sier politiet. De anbefaler folk som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre gjennom Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Det israelske militæret sier de har skutt ned flere prosjektiler som er sendt mot Israel fra Libanon. Et av dem traff israelsk territorium ved byen Kiryat Shmona, nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. I går ble 11 personer drept i Tyr i Libanon etter israelske luftangrep. Israel sier de angriper mål knyttet til Hezbollah, men også i går var en person fra libanesisk redningstjeneste blant de drepte. USAs president må gi opp forsøket på å sette sitt eget navn på en av de mest kjente kulturarenaene i landet. Forsøket på å sette Trump-navnet foran John F. Kennedys på senteret i Washington har gjort at en rekke artister og kunstnere har avsluttet samarbeid eller rett og slett nekta å opptre.
3: Donald Trump får ikke lov til å omdøpe Kennedy-senteret i Washington til Trump Kennedy Center. Det slo dommer Christopher Cooper fast fredag. Dommeren beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn på må fjernes fra Kennedy Center for The Performing Arts. Dette gjelder også alle referanser til et Trump-Kennedy Center, som må fjernes innen 14 dager. Dommeren slo fast at det ikoniske kulturhuset i Washington ikke kan omdøpes uten et vedtak fra Kongressen. Trump har også fått midlertidig pålegg om å stanse planene om å stenge Kennedy Center, som han tidligere har varslet ville bli stengt nå i sommer for oppussing og utbygging.
1: Og Trump har skrevet i sosiale medier at han gir fra seg kontrollen over Kennedy-senteret til Kongressen. Reporter her var Aud Darru. I det åpne franske mesterskapet i tennis greide Casper Ruud å gå videre til fjerde runde etter at motstanderen hadde hatt flere matchballer i går kveld. Kampen mot amerikanske Tommy Paul varte i nær 5 timer før Ruud vant 3-2 i set. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Dette er NRK P2.

0: Om USA fortsetter sin nåværende kurs, vil amerikanerne mer eller mindre være ute av NATO om få år. Vi vil da få et tyskledet NATO. For mange det en vanskelig tanke. Denne uka så har vi hørt mye om den nye forsvarsavtalen med Frankrike, men den langsiktige trenden at Norge må utdype sitt forsvarssamarbeid med Tyskland, sier du, Halvor Kjønn. Og det en trend som gir grunn til ettertanke, altså vel verdt å stoppe opp ved. Du da historiker og forfatter blant annet av Russlands historie, Halvor, og det du som skriver om amerikanerne som drar og tyskerne som kommer i en artikkel i Dag og Tid. Og siden du historiker, så kan vi begynne med historien, altså et sterkt Tyskland. Det kan være en vanskelig tanke for mange. Ja, har Europa alltid vært redde for nettopp et sterkt Tyskland?
1: Ja, det har Europa alltid vært, og for det at Europa lå midt i, Tyskland lå midt i verdensdelen, og var jo et kraftsentrum, både med folketall og med økonomi.

0: økonomi. Og derfor var det viktig for de omkringliggende land å sørge for at Tyskland var delt. Og det var det 30-årskrigen handlet om, hvor Frankrike faktisk gikk inn, altså den katolske landet Frankrike, gikk inn og støttet protestantene for å hindre at den keiseren i Wien, den katolske keiseren, tok kontroll med hele Tyskland. Og så ble jo Tyskland splittet fram til 1871, og da ble det samlet i det enorme tyske keiserriket, og det endte med Første og Annen verdenskrig, inntil Tyskland da ble delt på nytt.
1: Og særlig hadde man jo problemer, da, for å si det mildt, med Tyskland etter Andre verdenskrig. Ja, hvordan har man, da, eller seiersmaktene, da, håndtert dette problemet i etterkant?
0: Ja, da gikk man grundig til verks. Altså, det er jo sjelden at en, i moderne tid i hvert fall, at et land som har tapt en krig er blitt behandlet på den måten. For landet ble jo delt først i de ulike okkupasjonszonene, og så da i Øst- og Vest-Tyskland, men hverken Øst- eller Vest-Tyskland var helt uavhengig stater. De var avhengig av seiersmaktene fra 2. verdenskrig, og det var først i 1990, med samlingen av Tyskland, altså veldig lenge etter 2. verdenskrig, godt og vel en generasjon etter, at Tyskland ble helt suverent.
1: Mm. Men altså, ja, et sterkt Tyskland, det er det mange som frykter, men vi kan snakke litt om hvorfor dette blir et tema igjen. Altså, det vi opplever nå, det er jo at det sittende regime i Washington D.C., de avføyer NATO. Det er ikke helt lett å forstå hvorfor de gjør det.
0: Nei, og dette kommer jo historikerne selvfølgelig i de neste tiårene til å jobbe med, at USA, som har bygd opp det mest vellykkede globale alliansesystem som kanskje noensinne er blitt bygd opp, altså det er globalt, at USA gir avkall på disse alliansene. Og nå kan man si veldig mye om Trumps psykologi og kanskje hans mangel på rasjonalitet, men det at hele USA ser det ut som det er i ferd med å forlate disse alliansene og si at vi har nok med oss selv, det er noe som veldig, veldig sjelden hender i historien. Men nå skjer det, og det er viktig at vi europeerne, at vi forstår det, og at vi trekker konsekvensene av det, og det er vi jo faktisk i ferd med å gjøre. Altså, vi er i denne tilstanden av benektelse av virkeligheten som vi lenge var i, den ser ut til nå å ha sluttet.
1: Og så er jo frykten hele tiden, det Halvor, det er jo Russland, og så tror du at vi kan oppleve, ja, at Russland blir liksom dominerende i Europa?
0: Ja, hvis ikke vi gjør noe, hvis vi hadde fortsatt på den samme galei, for å si det sånn, som vi var mens vi var beskyttet av USA, og USA forlot oss, så ville Russland bli den dominerende militærmakt i Europa, og nå er det selvfølgelig ingen som kan si helt sikkert hva Putin ville gjort i det øyeblikket han var det, men veldig mange mener jo, og jeg deler den oppfatningen, at han ville ta tilbake det sovjetiske området, altså Baltikum, Ukraina, Hviterussland, i hvert fall stor del av Kasakhstan, bygde opp en ny supermakt og dominert Europa. Ikke okkupert Europa, men kanskje okkupert de delene som var hensiktsmessig. For eksempel en bit av Nord-Norge hadde vært veldig hensiktsmessig, men man hadde hatt en militær og politisk dominans av Europa. Og det er jo det scenariet som vi kunne se for oss hvis amerikanerne trekker seg ut, og europeerne ikke klarer å bygge opp tilsvarende militærmakt.
1: Men nå bygges det jo.
0: Nå bygges det, heldigvis, og det veldig mange sa jo for kort tid siden at det kom ikke til å skje, for det at Europa var så, en kan si, sto med både bein og armer nede i velferdsstatene. Det var mye viktigere å ha gode velferdsstater i Europa enn å ha et godt forsvar. Og nå, først og fremst Tyskland, er i ferd nå med å bygge opp et slagkraftig militært apparat som vil kunne være en motvekt til Russland. Like sterkt som USA vil man selvfølgelig aldri kunne bli, men det er jo ikke nødvendig for å motvekke Russland. Russland er jo en forholdsvis svak makt, men man må få en mye, mye sterkere militærmakt enn det man har hatt til nå i Europa, hvis man skal utligne for det at USA trekker seg tilbake.
1: Og Tyskland, du sammenligner Tyskland med det andre land, altså det ganske sterke.
0: Ja, altså Tyskland har jo faktisk siden 50-tallet vært den økonomiske stormakt i Europa, og det jo ganske forunderlig, altså alt, når man kom 10 år etter krigen, så var jo Tyskland, Vest-Tyskland da, dominerende, og Øst-Tyskland var jo faktisk dominerende i Østblokken, selv om Øst-Tyskland var et ganske lite land, men den tyske økonomien var veldig effektiv. Og derfor er det ingen andre land som kan utgjøre den motvekt mot Russland enn Tyskland. Og det ser man jo veldig godt på tallene, og man ser da på plantallene for 2029, så skal jo Tyskland ha et forsvarsbudsjett på 1750 milliarder norske kroner. Og det er veldig mye penger. Vi har nå et budsjett på 112, altså en, ja, litt over en 20-del av det. Vi er jo mange færre mennesker da. Men det tyske forsvaret i 2029, det vil fremstå som veldig kraftig og veldig kompetent.
1: Tyskland i dag er selvfølgelig noe helt annet enn det var for 80 og 85 år siden. Det er jo et moderne land med demokrati og sånne ting, men tror du, Halvor, at vi likevel kan oppleve noe gufs av fortiden, nå som Tyskland blir en så sterk militærmakt igjen da?
0: Ja, det er jo det man selvfølgelig nå har satt seg ned og tenker på. For hva vil skje om AfD, partiet AfD, Alternativ for Deutschland, altså et ytre høyreparti, overtar Tyskland? Og så kan man si det at det er usannsynlig, men det har jo skjedd veldig mange ting i de siste årene som har vært helt usannsynlig. For eksempel at Trump skulle gjøre krav på Grønland, og at danskene forberedte å ødelegge flyplassene på Grønland for å motvirke, for å motsette seg en amerikansk okkupasjon. Altså, hadde man snakket om dette for 10 år siden, hadde man jo blitt ansett nesten som ja. Sånn at det at AfD overtar Tyskland, det er jo ikke helt umulig, men det er lite sannsynlig. Men om vi ser for oss en maktovertagelse av AfD, altså AfD er et pro-Putin-parti, og vi ser da for oss et pro-Putin-styre i Tyskland, og Putin ved makten i Russland, så er det klart at for eksempel polakkene, de ser jo da virkelig skriften på veggen. Dette er jo, vil jo være helt katastrofalt for Polen. Og det en ikke kan se bort ifra er jo at disse nasjonalsjovinistiske tendensene, som jo har vært en undertendens i Tyskland gjennom hele etterkrigstida, men det har vært et klart mindretalsfenomen, at det vil dukke opp. For eksempel spørsmålet om de gamle tyske landskapene i øst, altså øst for Oder-Neisse-linja, Pommern, Schlesien, Østpreisen og så videre. Så det er klart at dette kan dukke opp, men det er jo ikke veldig sannsynlig, fordi at Tyskland er jo et land med et parlament basert på forholdstall. Og AfD må jo ha 40-45% av stemmene for å få flertall i forbundsdagen. Og det er det jo liten utsikt til at de vil kunne komme til å få. Men muligheten til at dette, en lignende utvikling, kan skje i Storbritannia og Frankrike, den er jo til stede, altså med de tilsvarende partiene.
1: Og de har andre valgordninger, så det kan jo bli annerledes.
0: De har andre valgordninger, sånn at altså den tyske valgordningen vil jo stenge for en AfD-maktovertagelse i Tyskland, men i Storbritannia, hvor man har flertallsvalg, så er det jo nok med 35% av stemmene for å overta hele parlamentet. Og det kan jo tenkes at Nigel Farage, altså det Reform UK, som også er et ytterliggående høyreparti, med sympatier til Putin, og veldig litt sympati for NATO, veldig litt sympati for Ukraina, at det kan overta i Storbritannia. Og det samme er jo med partiet til Le Pen i Frankrike. Sånn at Tyskland fremstår jo som forholdsvis, du kan si, sikkert når det gjelder da en, muligheten for en sånn ytre høyre maktovertagelse. Og AFD jo tross alt ikke et naziparti med kampgruppe ut på gatene og slike ting, altså sånn som nazipartiet var i sin tid. De avhengig av å vinne flertallet i valg, og det ser det heldigvis ut til at det et stykke fram til.
1: Men denne jeg skal si, engstelsen for et sterkt Tyskland, den jo der, selv om ikke AFD er med i bildet, i hvert fall var den der. Altså, du forteller om en episode da Berlinmuren falt og Tyskland ble samlet igjen, altså i 1989. Da var det Margaret Thatcher som hadde sagt noe, som man skjønner jo at det man har fryktet Tyskland lenge.
0: Ja, det har man, og jeg husker jo 1989 veldig godt. Og en del av dette, det kom jo opp til overflaten. For da var jo spørsmålet, for det at gjennom hele etterkrigstida, så hadde jo vestlig politikk vært det at Tyskland måtte selv bestemme sin skjebne, og at man ikke anerkjente Øst-Tyskland som en egentlig stat. Altså at man underforstått ville ha et samlet Tyskland igjen. Og så kommer den muligheten opp da, i og med Gorbatsjov, og i og med at Gorbatsjov sier da til sine allierte i Østeuropa at får det problemer med befolkningen, så kommer det ingen tanks ifra Moskva, sier Gorbatsjov. Og da forstår jo alle at det bare et spørsmål om tid før regimet i Øst-Berlin, i Øst-Tyskland, vil komme til å falle. Og da i september 1989, så har Margaret Thatcher, den brittiske statsministeren, et møte med Mikhail Gorbatsjov i Moskva, og da sier hun «Vi vil ikke ha et samlet Tyskland». Et samlet Tyskland vil føre til maktpolitisk ubalanse i Europa, og det ikke vår interesse. Så Margaret Thatcher ba faktisk den sovjetiske partisjefen om å forhindre at Tyskland ble samlet. Og så føyde hun til «Dette må ikke komme inn i referatet fra dette møtet». Men det gjorde det likevel. Så disse dokumentene jo funnet i Moskva da. Og det samme var i Frankrike. Så det var en skepsis i 1989 mot hva som kunne komme til å skje. Og polakkene var jo også på tå hev, for de ville jo ha en ny anerkjennelse av Oder-Neisse-grensa altså mellom Øst-Tyskland og Polen. Og det ble gjort den gang, på ny. Og siden har det jo gått veldig fint, men Tyskland har jo fortsatt å være en økonomisk kjempe, men en militær og politisk dverg, altså en ubetydelig, en liten aktør i verdenspolitikken, og det kan nå komme til å endre seg. Og det klart det at det jo ikke, altså, mine foreldre kjempet i 2. verdenskrig, og sikkert veldig mange av foreldrene og besteforeldrene til lytterne i verdibørsen, de kjempet i 2. verdenskrig, de var aktive i motstanden mot den tyske okkupasjonen, og det klart det at disse tingene dukker opp igjen. Men det jo også noe tyskerne i absolutt høy grad klar over selv. Altså det jo en av årsakene til at det har tatt så lang tid med den tyske opprustningen, nemlig at man har vært redde for sin egen historiske skygge, og den frykten har jo sittet veldig dypt i flertallet av det tyske folket.
1: Men ikke AFD?
0: Ikke AFD. De har jo, altså det jo en av topplederne i AFD som har kalt Holocaust-monumentet i Berlin for et skammens monument, altså et skammelig monument. Og det klart, når man kan uttale noe sånn, da man jo langt, langt utenfor det som har vært en politisk konsensus i Europa de siste, altså siden 1945. Altså når man ikke anerkjenner den skyld, tunge skyld, som da Tyskland bærer etter Holocaust, så man jo helt på en annen banehalvdel enn det politiske Europa har vært. Og det jo da typisk for i hvert fall en god del av AFD, og det klart, det er jo skremmende. Mm.
1: Men altså, den store gåten, eller merkelige, jo at, som du sa, at Amerika trekker seg ut av NATO, eller ikke så interessert i NATO.
0: Ja, det er den enorme gåten, og hvis man ser på USA i konkurranse med Kina, så kan det jo godt tenkes at USA og Kina, om ikke vel lenge, vil bli jevnbyrdige både økonomisk og militært. Men det Kina aldri kan bli, det er å bli jevnbyrdige med USA og de land som gjerne vil være alliert med USA. Det er jo helt umulig for Kina å oppvise den styrken. Men så er vi altså i den situasjonen at den som leder USA, Donald Trump, han vil ikke ha oss som allierte. Det er jo det som faktisk er situasjonen, og den situasjonen er jo sånn at, at man ikke vet den dagen vi blir militært, måtte bli militært presset av Russland, så vet vi jo ikke nå om USA vil komme oss til hjelp eller ikke. Og det er det som har skapt hele denne usikkerheten.

0: Og med det så ble Halvor Kjønn første gjest I dagens verdibørs, og han da historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie. Og vi har jo snakket mye om frykten for et sterkt Tyskland nå, og da kan jeg minne om serien Det tredje rike, som verdibørsen sender denne våren. Og den serien handler om nazismen og Nazi-Tyskland. Et historisk spørsmål, men med aktuell interesse.
1: Så det som mye av den strategiske tenkningen I Nazi-Tyskland jo at man skal unngå en krig mot Frankrike og Storbritannia, I hvert fall Storbritannia, altså isolert kanskje mot Frankrike alene, men så mye av den utenrikspolitiske tenkningen jo at de skal få fram en slags forståelse eller avtale da med Storbritannia, sånn at Nazi-Tyskland skal kunne på en måte utvide seg på det europeiske kontinentet uten at britene bryr seg om det. Så de prøver å diplomatisk sett berede grunnen for kortvarige erobringskriger I sentral- og østeuropa uten at særlig Storbritannia bryr seg om det. Og det jo den store dilemmaet, og som naziledelsen må finne en løsning på. Hva skjer hvis vi angriper Østerrike? Hva skjer hvis vi angriper Polen, Tjekkoslovakia, som planene deres? Hva kommer Frankrike og Storbritannia til å gjøre da? De villige til å risikere en krig med oss for å hjelpe disse små statene?
0: Det historiker ved Oslo Met, Anders Kjøstvedt, som har skrevet boka Det tredje riket, som verdibørsens serie bygger på. Fem episoder ligger ute allerede I appen NRK Radio, men det kommer 7 nye I denne serien, og mange har skrevet til verdibørsen og spurt da hvor disse blir av, og de kommer. De kommer samlet I juni og legges da ut alle sammen I appen NRK Radio. Og så sendes de her I P2-radioen I løpet av sommeren. Men verdibørsen har en serie tilgående, og den handler om filosofi.

0: Hei Ole Martin.
1: Hei Åse.
0: Du filosof og professor ved Oslo Met, og nå det tid for X-Fill med deg, Ole Martin Moen. Hva det vi skal?
1: Vi skal rett og slett ta med verdibørsens lyttere på en reise gjennom filosofihistorien.
0: Ja, vi har reist opp gjennom filosofihistorien, vi Ole Martin, og dette episode 18, og det noe det da.
1: Ja, og da har vi brukt mye tid på historien, og dette jo et litt sånn innføringskurs i filosofi, det X-Fill, slik jeg tenker at det kanskje burde være. Og det jo verdt å dvele ved at vi i filosofien har et så tett forhold til historien vår, egentlig mye mer enn hva som vanlig i andre fag, altså skulle det vært et kurs i kjemi, eller i sosiologi, eller psykologi, eller økonomi, så ville man ikke ha brukt 17 episoder av 20 på å si fagets historie. Ikke engang på historiefaget ville man gjort det. Man ville ikke snakket om liksom, historiefagets utvikling opp igjennom historien. Men filosofien har jo dette tette forholdet til historien, og det har jo vært å dvele litt ved hvorfor det sånn. Og jeg tenker at den sentrale grunnen til det jo at det som vi regner som filosofi, og det som vi regner som filosofi når vi ser bakover i historien, jo de spørsmålene som vi enda ikke har klart å komme helt frem til, på i hvert fall en tydig måte, hvordan vi skal klare å nærme oss, og hvordan vi kan finne svar på. Så når vi på en måte skal tenke på Aristoteles og hans filosofiske verker, tenker vi ikke på hans liksom, verker innenfor kosmologi, altså verdensrom eller hans biologi, det tenker vi ikke på som filosofi lenger. Det vi tenker på som filosofi, da, disse grunnstørrelsene om hva slags verden vi lever i på grunnivå, det vet vi fortsatt ikke, og det gjør at på å si, tenkningen fra for lenge siden den kan være svært verdifull, også nå. Vi har ikke klart å finne en endelig løsning på det, og det jo også slik at noen av de, det er ikke slik at alle de skarpeste hodene som har levd, lever akkurat nå.
0: Nei, det gjør de slettes ikke kanskje, men ja, som du sier så filosofien jo så opptatt av, eller mer involvert i fortiden sin enn andre fag, men vi har jo nå fått en slags ballast, vi vel litt fremme ved noe nå, vi ikke det Ole Martin?
1: Ja, nå vi, nå får du på å si, være litt nok historie, ikke at vi nå skal begynne å filosofere selv, fordi noe av det man gjør med filosofihistorie også jo at man filosoferer jo selv, gjennom historien også. Man tenker jo med tidligere tenkere. Man lærer ikke bare om dem, man blir med på argumentasjonsrekkene deres. Men nå vi jo altså fremme. Og tema for i dag jo da anvendt filosofi.
0: Ja, og hva i alle dager det? Hva anvendt filosofi?
1: Altså, vi kan jo begynne med hva da ikke anvendt filosofi? Altså, i utgangspunktet så forsøker man jo innenfor filosofien å komme litt nærmere svar på filosofiske spørsmål. Spørsmål innen etikk, altså hva det vi bør gjøre, hva målestandarden for rett og galt, eller innenfor den grenen som heter metafysikk, altså hva slags verden det vi grunnleggende sett lever i. Og det som altså kanskje med det vanskeligste ordet da, epistemologi, eller erkjennelsesteori, altså hva det vi vet. Og i det meste av filosofien så forsøker vi å finne svar på, eller komme nærmere et svar på grunnlagsspørsmål innenfor disse. Men innenfor det vi gjerne da kaller anvendt filosofi, så handler det ikke om å forsøke å løse et filosofisk spørsmål, det handler om å forsøke å løse et konkret spørsmål vi står overfor i verden vår nå, i livene våre nå, og å bruke verktøy fra den liksom filosofiske verktøykassen til å forsøke å tenke klarere og ryddigere om det. Så det, hvis man kan si kort hva anvendt filosofi så det altså å bruke filosofi til å søke å løse problemer som, og belyse problemstillinger som ikke i seg selv egentlig filosofiske. Så altså rette blikket utover og nettopp anvende, som jo betyr å bruke, altså filosofien på forskjellige områder. Så det anvendt filosofi.
0: Og så nevnte du også nå disse tre da, etikk, metafysikk og epistemologi. Ja, vi kan begynne med etikken da, så hva så anvendt etikk?
1: Det kanskje den enkleste å på en måte forstå. Vi står jo overfor etiske problemer rundt oss, og vi vil jo kunne stå for spørsmål om altså abort, eller dödshjälp eller vad vi ska göra med på sig möte med på sig våldsam fattigdom eller krig i världen. Och det etikere eller filosofer då vill göra är att på försök att rydda i vad vi menar om det. Så använd etik är kanske den enklaste typen använd filosofi och förstå.
0: Och så har vi det som kanske hakket värre då, använd metafysik.
1: Ja, hur använder man egentligen metafysik? Alltså hur kommer det till användelse? Det är ju vi tänker ju gärna att ja, något av det vi lurer på är ju vad är det som finns och vad är det som inte finns, vad är det som är reellt och vad är det som bara kanske tillsynlatande är reellt. Och det är också en tankegång som de mening att använda på olika institutioner i samhället. För exempel, vad är en stat? Finns en stat egentligen? Har någon gång sett en stat? Alltså man kan ju ha sett ett gärde och en byggning och olika ting, men har man sett en stat? Vad är den egentligen? Är det en struktur eller vad är det för något? Vad med pengar? Vad är det? Vad med nationer, landegränser, internet? Vad vill det säga si att något är? På vilken måte kan det eventuellt vara socialt konstruerat och vad vill det säga? Si? Kan något vara både socialt konstruerat och helt reellt, som pengar för exempel ser ut till att vara. Det är kanske några exempel på nettopp använt metafysik där vi brukar en del liksom metafysikens begrepp till att försöka förstå de liksom konkreta tingen i världen runt oss.
0: Och den sista var alltså epistemologi. Vad med använt epistemologi, vad är det för något?
1: Ja, det är ju det vi ska bruka tiden på nå fokusera in på. Använt epistemologi. Och epistemologi, alltså episteme, betyder vetenskap, kunskap på gresk. Logi, från logos, betyder läran om. Det är läran om kunskap, så den biten av filosofin alltså, som handlar om vad vi vet och hur vi eventuellt vet det. Och det är ju något vi har diskuterat många epistemiska spörsmål upp igenom denna X-fil-serien här. Vi har sett på Descartes spörsmål om vad är det vi kan veta, vad är det man kan veta helt säkert, vad är det inte mening att tvivla på. Vi har snackat om Locke och Hume, om är det erfaringarna våra som är grundlaget för allt vi vet, eller finns det andra kilder till kunskap? Men traditionellt så har då epistemologin varit väldigt knyttet till vad är det en som enkelt människa kan veta och hur kan man veta det. Men en trend inför mer modern filosofi är ju att tänka nettopp rette blicket ut mot samhället där också, för vi är inte bara på sig enkelt människor eller enkelt genier som på något ska veta allt och förstå allt och på något ha sett allt och genomföra alla experimenter själv. För vi är ju unektligt på sig i vad vi vet och vad vi tänker väldigt avhängig av människorna runt oss. Alltså en uppenbar ting är ju språket vårt. Det har vi arvet från tidigare. Det är ju en social ting vi har för och tar över. Men bara så tänker lite på hur är det vi alltså människor flest då vet om slike ting som atomer eller vikingtiden eller dinosaurer eller slike størrelser som på något folkmord eller gener. Alltså detta är ju ting som de allra flesta inte har sett. Vi vet vi har aldrig sett, de flesta av oss har inte sett något av detta. Någon har ju sett folkmord på något sätt. Men vi kan se effekten av något kanske, men har vi sett dessa störelserna? Detta är ju ting vi då vill säga att vi vet genom det vi kallar vittnesbörd, alltså testimony på engelsk. Och då är det frågan vilka vittnesbörd är det vi ska stole på? Och hur är det knyter sig till vår kunskap om vad vi kan se? Si. Jag tänker att de gamla filosoferna har ju försökt rätt i att vi är ju enkelt människor som må tänka också, men vi är ju väldigt väldigt avhängiga av att stole på andra och tro på andra, och vi har ju stor tilltro till andra. Jag har för exempel aldrig varit i Stavanger. Jag har varit i Rogaland, men inte i Stavanger. Men jag ska dit om 2 uker, och jag regner med att Stavanger finns. Ja. Jag är ganska överbevist om att Stavanger gör det, att det inte bara är en sån Truman Show eller en sånt där, att det är en stor hoax allt sammen. Jag regner med att Stavanger är där. Men jag har ju faktiskt inte sett det. Og da det jo bra at vi har måtte, institusjoner da, ja. Som, og på å si sosiale mønstre, som nettopp hjelper oss I vår liksom, epistemiske søken etter hva som sant.
0: Og det må du si litt om, Ole Martin, altså du mener, hva slags institusjon du snakker om, og hvorfor dette så bra, og ja, hva det du snakket om nå?
1: Ja, epistemiske institusjoner, det jo da institusjoner som spiller en rolle I det å forsøke å finne ut av hva som sant eller ikke sant, eller skille mellom hva vi har grunn til å tro, og ikke grunn til å tro. Og det mange institusjoner som vi nok med rette kan kalle epistemiske institusjoner. Det ikke bare det, men de også det. Skoler for eksempel jo en institusjon som har med et veldig sånn sentralt mål at man skal lære noe. Læring, det en epistemisk størrelse. Vi har domstoler og ja, hvor rettssaker går. Det jo en sosial måte å gå sammen om å forsøke å finne ut av hva det som egentlig har skjedd, og hva skal vi gjøre med det. Det en slags, sånn mini-historikere. I rettssak, man skal prøve å finne ut hva var det som skjedde for ja, noen måneder siden. Hva det vi har grunn til å tro, og måten å organisere dette på, en måte som vi kan håpe at spiller en positiv epistemisk rolle, altså at man kommer til flere riktige enn gale si, svar enn man ville gjort med bare terningkast. Altså, så vi håper at den liksom, kan spille en epistemisk rolle. Nå sitter vi jo I et studio, altså NRK. NRK jo definitivt en epistemisk institusjon, altså den har et, man skal kringkaste, og det man skal kringkaste jo på en måte nyheter eller kunnskap da. Det jo ikke bare ting som skal kastes rundt, det jo en type folkeopplysning som skal spres, og det skal være sant. Jeg jo I akademia selv, det jo et også et system hvor vi har tid til å kunne forske på ting, vi har frihet til å kunne forske på de tingene vi vil, og du har dette med fagfellvurdering for eksempel, ikke sant? Hvor forskning som skrives, anonymiseres, sendes ut til noen som skal vurdere den, de skal ikke vite om du selv en ny student eller en Nobelprisvinner, det skal vurderes ut fra kvaliteten på forskningen din. Og så her det også en institusjon da, som nettopp søker I hvert fall, som spiller mange andre roller også, enn å være epistemiske, men de spiller også en slik rolle. Og ja, media, forlag spiller også en slik rolle, og I noen grad også sosiale medier da, I økende grad, og kunstig intelligens. Alt dette kan det være verdt å måtte se på med de litt sånn anvendt filosofibrillene. Man kan tenke på disse innenfor anvendt etikk og anvendt metafysikk også, men også særlig da innenfor anvendt epistemologi, hvor vi da også spør oss, hvilken epistemisk rolle spiller disse, altså på hvilken måte hjelper de oss, eller hindrer de oss til å erkjenne hvordan ting de veiledende eller villedende, eller hva det de egentlig gjør, det det vi stiller oss som spørsmål innenfor anvendt epistemologi.
0: Og det spørsmålet kan vi også stille oss, Ole Martin, fungerer det du nevnte nå, fungerer disse institusjonene?
1: Altså, de fungerer nok I noen grad. Altså, vi bør jo anta at I dagliglivet så vi, det man kaller epistemisk, relativt gode. Ellers så hadde vi gått rett på vegger, og vi hadde klønet det enda mer til enn vi gjør. Altså, hvis vi virkelig ikke klarte å orientere oss I verden rundt oss, så ville det antagelig gå ganske ille med oss. Det veldig mye vi ikke hadde klart å få til. Så vi har jo en slags sånn kompetanse til å liksom klare å navigere verden på noen måter, men hvor gode de epistemiske institusjonene våre? Da må man jo se litt I forhold til hvor gode vi skulle på en måte forvente at de var, hvor viktig det at de gode, hvor sentralt det at den epistemiske rollen ved dem. Men jeg tenker vi bør møte disse institusjonene med tenker jeg, en forventning om at det mye som riktig, men også at det mye som ganske galt. Altså at det ganske mye som antagelig suboptimalt, fordi dette jo på en måte byggverk laget av mennesker, så dette jo menneskelige institusjoner, alle institusjoner jo egentlig menneskelige, og Immanuel Kant sa det vel slik at altså av det krumme tømmeret som oss mennesker, så intet helt rett noen gang blitt bygget. Altså vi alltid litt krokete, vi har våre slagsider, vi får aldri til ting som helt rette, selv på linealfabrikken, så er det små unøyaktigheter. Du får ikke lagt en helt rett linjal. Altså det er alltid litt vanskelig, og da gjelder det jo epistemisk å prøve å finne ut av hva er disse kanskje tilkortkommenhetene hos oss da. Og da ideelt sett så skal jo institusjonene hjelpe oss til å korrigere for disse. Men noen ganger så kan jo også disse institusjonene kanskje bare gjøre problemet verre, men det er jo verdt å både se litt på oss selv da, og se på hva er det vi påvirkes av, som kanskje ikke burde hatt så mye å si, og her er det jo en del litt foruroligende funn.
0: Ja, det må altså, du si om det, men fortell oss om. Ja,
1: ja altså vi ser jo at dette er egentlig mer si, sosialpsykologi enn filosofi, akkurat disse funnene, men vi vet jo at hvor mye tillit noen har til noen utsagn som de får lese, varierer med skrifttypen som det er skrevet med. Og det skulle man i utgangspunktet tenke at ikke hadde så veldig mye å si, egentlig. Det kan ha noe å si. Det kan hende at hvis noen har liksom brukt Comic Sans til å skrive en tekst, at du tenker at dette er altså en litt sånn tøysete font, at det faktisk sier noe om avsender, så kanskje er det noe relevant i det. Men vi påvirkes nok antagelig også av irrelevante faktorer. Eller hva slags stemme noen snakker med. Nå har jo jeg bare min stemme, du har din stemme, men det kan, vi har jo noen litt sånn kjente stemmer, sånn som Morgan Freeman eller David Attenborough, som bare trekker til seg oppmerksomhet ut fra deres toneleie, deres måte å snakke på, som gjør at man lytter, og man utgangspunktet tror man på det, mens andre kanskje igjen har en stemme som bare gjør at folk ikke tror på dem. Altså at du har de motsatte av David Attenborough på en måte, som bare ingen tror på når de snakker. Og det burde jo ikke egentlig ha så mye å si, altså hva slags stemmeleie noen har. Hvorfor skal det påvirke oss? Så ja, det påvirker hva vi retter oppmerksomheten til, og hva vi tror på. Så vet vi jo med oss selv også at vi liker jo ofte godt å få bekreftet det vi allerede tror, eller det vi antar. Og vi leter veldig sånn automatisk ofte etter bekreftelser på det vi tror eller har lyst til å tro, og det skjer helt av seg selv. Det skjer med alle, og det gjør jo at vi lager litt sånne ekkokamre, som man jo snakker om, rundt oss selv, der vi får matet tilbake, egentlig ja, litt det vi har lyst til å få matet tilbake, slik at det på en måte kan føles godt. Og når det er slik vi er, altså vi som utgjør alle disse institusjonene, når vi alle er påvirket av slike slagsider, da, eller biaser, så er det klart at da burde vi også forvente at det er noen problemer på institusjonsnivå også.
0: Mm. Det kan altså bli en del feil, jeg får si det sånn, altså det kan bli en del... Ja, ting vi tror som er feil. Kan du si litt mer om det her? Altså sånn, ja, alle feilene som dukker opp på feilinformasjon da?
1: Ja, det er mange institusjoner slik, som vi kunne gått inn på her, som det har vært spennende å gå inn på, men ja, du spør om informasjon og sosiale medier og feilinformasjon og slik, er jo også noe som filosofer, og særlig da de som jobber med anvendt epistemologi, har sett litt på. Og en ting vi jo er litt redde for, er jo misinformasjon, som man kaller det. Så det er bare at noe er feil, noen hevder noe. De tror kanskje selv at det er riktig, men det er feil, det vi vil kalle altså feilinformasjon eller misinformasjon gjerne. Og vi har sikkert alle noen eldre familiemedlemmer som legger ut mye spennende på Facebook eller på andre sosiale medier, og man tenker at ja, det ser sikkert slik ut for deg. Det er jo da feilinformasjon. Det er da noe litt annet enn det vi gjerne kaller desinformasjon. Desinformasjon, den er med viten og vilje feil. Her har noen sagt noe som de vet at det er feil, at det ikke er belegg for. Så en del av de som har skapt disse originalinnleggene, som de eldre familiemedlemmene våre deler, de har kanskje drevet mer med, kan man kalle, desinformasjon i noen tilfeller. Altså hvor det er ikke i god tro at man har laget dette. Det kan være fordi man enten vil spre feil, eller fordi man bare ikke bryr seg om det er rett eller ikke rett. Altså gjerne bullshitting, for å bruke teknisk filosofiterm. Det er faktisk en teknisk filosofiterm, nettopp det at du bryr deg bare ikke om det er sant eller usant. Og Men klart, det jo på en måte litt sånn åpenbare kategorier, men det også en kategori som i litteraturen ofte kalles malinformasjon. Og det informasjon som teknisk sett er riktig, men som likevel er villedende. Samboeren min var med i noen samfunnsdebatt for ja, 2-3 år siden, og da var det jo noen som sa om ham, at han nevnte ham som utgir seg for å være sykepleier.
0: Og så er han sykepleier, ikke det?
1: Han er sykepleier, men når du da får, det jo helt riktig at han utgir seg for å være sykepleier, men det jo misvisende å omtale det som at han utgir seg for å være det. Men du kan ikke ta dem på at de sa noe som usant, for det jo riktig, men det misvisende. Og så har du jo da til slutt det som grenser til dette igjen, jo det som så her har vi sett på, altså du har på en måte feil informasjon, altså misinformasjon, du har desinformasjon som ment å være feil, som bare villedende og usann, og så har du den som villedende, men teknisk sett sann, sånn som at han utgir seg for å være sykepleier, og så har du også noe vi har mer og mer av da, som bare irrelevant informasjon, altså ting som ikke egentlig har noe å si, men som du bare blir pøst på med detaljer om, som veldig mange, la oss si, mange følger en rettssak for eksempel, og får mange irrelevante detaljer om denne. De kanskje sanne, disse detaljene, kanskje de det, men vi får også veldig mye informasjon om ting vi ikke trenger. Og på å si, summen av dette da, altså av både feilinformasjon og desinformasjon, og altså malinformasjon, det som teknisk sett rett, men likevel misvisende, og bare alltid irrelevante, det tenker jeg det kan det være nyttig å tenke på som en type forurensning. Altså det en forurensningskilder i det epistemiske miljøet vårt. Det litt som eksosutslipp for eksempel, eller mye støy, eller hva det skal være i bybildet, så dette, altså det irrelevante, og det usanne, og det misvisende, det jo da nettopp støy rundt oss, og en type forurensning. Og det også en måte da å forsøke å se på miljøene rundt oss, med liksom anvendt epistemologi-briller, jo nettopp å prøve å se på hvor godt det, hvor mye støy det, hvor mye misvisende det, hvor sannsynlig det at dette systemet som rundt oss klarer å frembringe det som sant, på å si pålitelig i hvert fall i de fleste tilfeller.
0: Men da må du hjelpe oss, Ole Martin, for hvordan kan vi finne ut da hvor god vår egen kunnskap eller hvor godt informasjonsmiljøet rundt oss
1: Ja, det jo et stort spørsmål, et kjempeviktig spørsmål for oss alle, altså vi vil jo gjerne, altså vi har ikke lyst til å gå rundt med briller som forvrenger verden, det hadde ikke vært noe gøy, og vi burde jo heller ikke ha lyst til å bli villedet av miljøene rundt oss, men jeg kan jo si noe om det. Det ene jo dette begrepet om ekkokammer, som jeg nevnte i sted, og som jo veldig kjent, og en viktig erkjennelse tror jeg at vi alle i et slags ekkokammer. Det ikke noen som et ekkokammer og noen som ikke det. Vi alle i et ekkokammer av en eller annen type. Smarttelefoner gjør det at offentligheten fragmenteres mer og mer, og vi får mer og mer tilbake på en måte akkurat det vi på en måte ber om. Vi trenger ikke å be om den en gang, den på en måte skjønner hva det vi har lyst til å se. Men vi kan jo, så jeg tenker det å bli bevisst ekkokammeret sitt, det en viktig ting å gjøre innenfor anvendt epistemologi. Forsøk å finne ut hvordan dette ekkokammeret rundt den og da det noen spørsmål man kan stille, altså dette informasjonsmiljøet, og det kan være helens informasjonsmiljø, eller det kan være informasjonsmiljø hjemme, eller på et sosialt medium, en gruppe man medlem i, den selvkorrigerende? Altså den slik at vi ser at, ok, her noe som har blitt vurdert, og så vurderes det, og så kanskje forkastes det, så ser man, oi, man tok faktisk feil, man går tilbake på og på en måte korrigerer det man har gjort før, eller bare kjører man på. Hvis ingen korrigerer feil de tidligere har gjort, så kan det bety at de alltid har hatt rett, men det veldig lite sannsynlig. Det veldig mye mer sannsynlig at de da tar feil, men aldri vedkjenner det. Og det kan være enkeltpersoner eller miljøer, altså hvor man bare ikke erkjenner at man har gjort en feil, og det jo da et litt sånn faresignal på at dette kanskje ikke er et helt epistemisk, å si, sunt miljø. Så kan man også spørre seg hva slags begreper det man bruker i dette miljøet. Det veldig tydelig liksom, bruker man nøkternt beskrivende begreper, eller bruker man begreper som veldig ladede I retning av det man selv eller ens egen gruppe mener? Altså, det også en bit av anvendt epistemologi, altså hvilke begreper er det vi bruker? Og det kan jo kanskje virke helt åpenbart til daglig at vi bruker begrepene våre, men det jo spennende å se på det som et etisk og epistemisk valg også. For eksempel at vold I hjemmet for eksempel ble jo gjerne også I på si, offentlige dokumenter og slik, og på 70- og til og med 80-tallet, omtalt som husbråk. Mm. Og det klart, det jo bråk som kommer fra et hus, på en måte. Det jo, men det jo en måte å beskrive vold på, så, som nok kanskje undergraver noe av det viktigste ved det. Så spørre seg, hva slags begreper er det vi bruker? Hvordan de standpunktene man uenig I blir fremstilt? Blir det fremstilt så rimelig som mulig? Eller blir det fremstilt som så urimelig som mulig? Man snakker jo ofte om det som en stråmann, altså det jo, altså tenker jeg, en mann av strå kan være lett å dytte over ende, fordi du har ikke satt opp en virkelig motstander, men man snakker jo ofte om det motsatt av strawmanning, som også å argumentere mot en stråmann, det man kaller ofte steelmanning, altså at man burde jo egentlig prøve å gjøre det motsatte standpunktet så plausibelt som mulig, og prøve å gjøre det til et standpunkt av stål. Slik at man virkelig møter motstand, forsøker man å gjøre det? Forsøker man å forsterke motargumentet? Eller forsøker man bare å gjøre narr av det? Det spørsmålet kan være verdt å stille seg, kanskje til slutt. Altså, hvis noen har vært forurensende I dette miljøet, hvis noen har spredt mye som usant, har det negative konsekvenser for dem? Og for dem videre, det noe som gjør at de blir mindre lyttet til fremover? Det noen som følger litt med på? Noen slags kredibilitet over tid? Eller det også noe som egentlig bare blir glemt? Og jeg tenker at dette jo spørsmål man kan stille seg om de liksom, epistemiske miljøene man I, og grunnen til at man stiller det spørsmålet jo da at dette relevant for å avgjøre I hvilken grad dette miljøet eller denne institusjonen sannhetssøkende.
0: Mm. Og så har du selv lurt på hva som ville skje hvis et familieråd fulgte denne måten å diskutere på. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså man kan tenke et familieråd, det kanskje et gammelt ord, men la oss si at familien skal sette seg ned og ta en viktig avgjørelse om hvor de skal flytte, eller hva de skal gjøre I sin situasjon. La oss si at det man skal gjøre, så bør vi jo, hvis vi på en måte ser på samfunnsdebatten I alle fall, da, hvis vi ser på den som et veldig stort familieråd, så jo det et ganske dysfunksjonelt familieråd, altså så kan man ta opp en viktig problemstilling, så hadde det jo, altså en dårlig måte å organisere et familieråd på, jo å få, ytterpunkten I diskusjonen, at de kan få mikrofonen sammen liksom, I liksom, kvarter, og så kan de bjeffe frem og tilbake med sine vanlige poenger, og så debatten ferdig. Det hadde vært en veldig lite hensiktsmessig måte å forsøke å løse et genuint problem på. Så jeg tenker vi kan jo spørre oss om ulike deler av samfunnsdebatten, altså hvis vi fulgte denne fremgangsmåten, hadde det vært dysfunksjonelt I et familieråd hvor vi skulle løse et viktig problem, eller hadde det ikke vært det? Og jeg frykter jo at ganske mye nettopp ikke det.
0: Mm. Og så veldig mange opptatt av sosiale medier da, det kommer jo også inn I det vi snakket om nå.
1: Sosiale medier jo et problem epistemisk, fordi det forsterker jo den ekkokammereffekten og gjør at vi mister en felles offentlighet. Og man får jo også veldig inntrykk av at det man blir eksponert for hver dag, det jo det som normalt. Det bare skjer med oss. Og det gjør jo at vi nå har veldig forskjellige oppfatninger ofte av hva vi tenker at normalt. Hva er det de fleste blir eksponert for? Hva det de fleste ser? Forhåpentligvis har de fleste skjønt at NRK.no den ser lik ut for alle. Mens veggen du går inn på når du kommer på Facebook, den ser ikke lik ut for alle. Den ikke på samme måte. Den tilpasset, så det ikke en felles nyhetskilde. Og det jo farlig enn så lenge det algoritmene belønner, det jo oppmerksomhet. Altså du bruker mye tid på det. Men det kan jo være noe helt annet enn sannhetssøken. Det kan være det som gjør at du blir bekreftet. Eller kan gjøre det som gjør at du blir sint, altså at du blir eksponert for noe en karikert utgave av motstanderens standpunkt. som du bare reagerer voldsomt på og skriver masse kommentarer. Da vil jo, her det engagement, som man kaller det, altså her det mye oppmerksomhet som går inn til dette, og det jo veldig farlig for å ta avgjørelser i et familieråd også, hvis alle sitter med på en måte hver sin variant av alt som blir sagt. Alle hører bare hvert sitt lille utsnitt og hver sin karikerte variant. Og jeg har jo et lite håp om at kanskje, altså KI, kunstig intelligens, kan jo være, jo farlig på mange måter, men en kanskje positiv effekt ved det jo at hvis man, altså hvis alternativet til å spørre en KI å gå ut og spørre folk i ens eget ekkokammer om hva som riktig, så kan denne KI bedre, for den vil jo da forsøke også å gi svar av valg kanskje basert noe mer uavhengig på, altså uavhengig av akkurat det ekkokammeret man i. Så man kan jo håpe at det kanskje kan fungere som en motvekt.
0: Har du forsøkt noe sånt nå?
1: Ja, jeg har tidligere ikke fått så mye ut av å snakke med KI egentlig. Man får litt sånn platte svar. Jeg synes Claude sin nyeste modell begynner å bli ganske interessant. Og jeg har sagt at jeg vil at den skal pushe tilbake mot meg. Jeg vil ikke at den skal gå med på ting bare fordi jeg har sagt at jeg har tro på noe. Og den fortalte meg tilbake at det kan den prøve, men det litt vanskelig, for den jo et kommersielt produkt, ja. Så den skal jo prøve å plise meg litt. Jeg kom med dette eksempelet at den kan gjerne være litt som en hoffnar. Det var jo en epistemisk institusjon i middelalderen. En hoffnar kunne si hva som helst, og kunne ikke på å si, straffes for det. Og du kunne til og med tale kongen midt imot, så hoffnaren kunne på en måte si de tingene andre ikke kunne si. Da sa jo Claude tilbake til meg, så AI, KI-modellen, at ja, men at den likte parallellen, og tok jo den i løpet av et kvart sekund selvfølgelig, og begynte å se likheter og ulikheter, og så likevel at den hadde jo da, altså hoffnaren hadde jo en slags sånn beskyttelse, tilsvarende det vi har som heter tenure i akademia, altså du kan ikke bare kastes fra rollen, så du har en sånn trygghet da, og det har jo ikke den jo et kommersielt produkt som man betaler for da, men den ga meg tips da, som var at hvis jeg mistenker at den begynner å bare si ja til ting, så kan jeg jo begynne å si noe, og på en måte legge sjelen min bak, latt som at jeg virkelig mener noe som ordentlig urimelig, og så kan jeg, det foreslo den altså, og så kan jeg se om den går med på det. Og hvis den da går med på det, så vet jeg at denne går med på det jeg sier. Så jeg likte at den kom med forslaget, og hvordan jeg på en måte kan putte den på prøve, til tross for altså at den jo laget for å forsøke å please.
0: Mm.
1: Og dette jo litt sånn, som skal forsøke å lande, så hva det vi på en måte enkelt menneske kan på en måte gjøre da?
0: Ja, hva kan vi gjøre?
1: Hva kan vi gjøre med dette? Det jo litt det vi på en måte lurer på. Og da tenker jeg at vi bør være bevisst ekkokammeret og det informasjonsmiljøet rundt oss. Være litt bevisst på hvem det vi tar som på en måte sannhetsvitner, hvem det vi virkelig tror på, og hva det som eventuelt hva kjennetegner dem. Det jo noen, altså litt sånn, så innenfor filosofien, så har man jo noen litt sånne, altså kjente verktøy for dette, altså en ting det vi kaller falsifikasjonskriterier. Altså falsifisere betyr å vise at noe feil. Og hvis du har en påstand om hvordan verden så bør du ha det som heter et falsifikasjonskriterium, og det altså et kriterium som slik at hvis det blir oppfylt, hvis en eller annen observasjon blir gjort, så, hvis det det vi finner, så ville du forkaste standpunktet ditt. Det bør vi ha på det vi kaller empiriske meninger om verden. Så hvis det ikke noen funn som hadde fått deg til å endre mening, så jo ikke din mening responsiv til hva slags evidens du får fra verden rundt deg. Så vi bør tenke litt på, hvis vi kanskje veldig overbevist om at ting på en viss måte, vi spør hva skulle til for at vi hadde landet på motsatt standpunkt? Hva det som skulle til? Og da kan man jo føle at det er ingenting som hadde fått meg til å endre mening, men det en veldig dogmatisk ting. Det bør være noen funn som hadde fått deg til å endre mening. Det også et annet verktøy da, for å ta det siste, jo at noe som kalles bayesianisme innenfor epistemologi, et vanskelig ord, men det går ut på at vi i utgangspunktet har det vi kaller priors, eller egentlig foroppfatninger eller fordommer. Vi har våre umiddelbare tanker om hvordan verden. Og jo, vi bør være bevisst hvordan vi antar at ting og vi bør være bevisst hvordan vi I møte med ny informasjon oppdaterer våre priors. Altså oppdaterer sannsynligheten for at dette riktig, versus at dette riktig. Og noe av det det tvinger oss til å ikke bare tenke at ja, det sant og det usant. Det klart, enhver påstand antagelig enten sann eller usann. Men hvor sikre vi på det? Det jo en prosentmessig kanskje spørsmål, så hvor sikker jeg på noe? Jeg jo veldig sikker på at jeg sitter her I studio hos NRK og prater nå. Svært, svært sikker. Descartes vil jo diskutere hvor sikker jeg, men jeg veldig sikker. Men på andre ting så det jo litt lavere. Så det å forsøke å tenke litt om, okay, hvor sikker jeg? Hvor mye hadde jeg satset I et veddemål? Hvis vi kunne finne fasiten, hadde jeg vært villig til å satse alt, fordi jeg helt sikker på at det kommer til til at dette riktig? Eller det en viss grad av tvil der? Og på veldig mange komplekse spørsmål, så det jo en grad av tvil, og da kan man jo følge seg selv litt over tid, og forsøke å se om det mange ting man har sagt at man 100% sikker på, som det faktisk viser seg at man endrer mening om. Og det jo en veldig ansvarlig ting å eventuelt gjøre, men det vil jo også vise at man antagelig tar feil på måter som man ikke forventet at man kom til å ta feil.

Dette var altså del 18 i Verdibørsens Exfil-serie. Alle episodene ligger nå samlet under Verdibørsens fane i appen NRK Radio, og vi begynte med filosofiens start, og så gikk vi videre til Sokrates og Platon, Aristoteles, Epikur og så videre. Stoikerne var så snakket om, og indisk filosofi, Kant og så videre. Det altså bare å gå inn på appen NRK Radio, og det filosof Ole Martin Moen som guider oss gjennom filosofien og filosofi.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Tre personer mistet livet på Riksvei 3 på Kvikne I Tynset I en frontkollisjon. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim stengt utover formiddagen. Reporter Geir Olav Slåen på Kvikne, hva vet vi om det som har skjedd?
1: I følge innsatsleder I politiet så det mot, altså personbilen har kommet over I motgående kjørefelt og gått front mot en semitrailer som var fullastet. Så det en veldig alvorlig situasjon, og det skjedde på en veldig oversiktlig strekning på Riksvei 3 på Kvikne.
0: Og denne veien jo viktig, et viktig samband mellom nord og sør.
1: Ja da, og nå står det vogntog på begge sider til sperringene I forbindelse med ulykka her, og den driver og snur og kjører nå ned til Østerdalen, og nå kjører fylkesvei 29 gjennom Folldalen og opp til Hjerkinn. Så dette her har innvirkning på spesielt tungtransporttrafikken da.
0: Takk skal du ha, reporter Geir Olav Slåen på Kvikne. Vi skal høre at det også har vært en stor brann på Lørenskog I Kuland. I Lørenskog har det brent I et rekkehus, og både beboere og naboer ble evakuert. Den kraftige brannen startet på en terrasse og spredte seg til andre boenheter, sier politiet. Alle de 10 leilighetene gjennomsøkt uten at noen funnet, og innsatsleder Anders Bru sier alle gjort rede for.
2: Det vi ønsker at alle som I området her, så lenge slokkearbeidet pågår og det røyk I drift, at de holder vinduer, dører, ventilasjonsanlegg igjen I området her, så lenge innsatsen pågår.
0: Gjenåpningen av jernmalmgruva I Kirkenes blir utsatt I flere måneder. Sydvarangergruva skulle ha åpnet I begynnelsen av året, men vil åpne først I løpet av tredje kvartal, sier de svenske eierne. Gruveselskapet Grangex sier de trenger nær 2,8 milliarder kroner I en kombinasjon av egenkapital og lån for å ta opp igjen drifta. Donald Trump godtar at han ikke får sette sitt eget navn på Kennedy-senteret I Washington. En føderal dommer har stanset planen om å døpe om kulturarenaen, som frem til I dag har båret bare navnet til tidligere president John F. Kennedy. Den nåværende presidenten, som har utnevnt seg selv til styreleder, har villet pusse opp og bygge ut et nytt Trump-Kennedy-senter, og navnet hans står allerede på bygninga. Kjennelsen til dommeren beordrer alle slike skilt og logoer med Trumps navn fjernet I løpet av 2 uker. NRK Nyheter var med Jon Brannes.
3: Når politiet skal prioritere å følge med på mulige spioner, kan det gå ut over innbyggernes rettssikkerhet, frykter ordføreren I Andøy. Nå krever han at myndighetene tar større ansvar, og politiet vil ha flere folk. Mens USA og Iran forhandler om en slutt på krigen, trapper Israel opp angrepene I Libanon. Forsker mener stadig flere israelere støtter den harde linja mot nabolandene. Og hva skjer når fotball handler mer om makt og penger enn om lek og idrettsglede? Vi skal analysere verdens største idrett sammen med forfatter Nils Røyne. God lørdags morgen. Du hører oss på helgemorgen her I P2 og NRK 1, og dette også noen av de sakerne vi tar for oss I dag. Vi skal også snakke om store norske forventninger både I ishockey-VM og I fotballens mesterliga I dag. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Nylig ble flere personer pågrepet, sikta for å ha planlagt å hente ned satellittinformasjon på Andøya I Nordland. Der det både sivile og militære etterretningsmål. Men når politiet blir opptatt med oppdrag knyttet til rikets sikkerhet, må andre oppgaver vike, og politiet selv sier at de trenger flere folk. Kjell Are Johansen, du Arbeiderpartiordfører I Andøy kommune. Du sier at denne situasjonen

0: alvorlig. Hva du redd for?
1: God morgen. Nei, først og fremst, situasjonen alvorlig, og den endringen har vi i den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør jo sånn at det økte oppmerksomhet rundt Andøy, både forsvar og romvirksomhet. Og dette prioriterer vi heldigvis politiet og PST veldig høyt. Men klart, med begrensede ressurser, så betyr det i neste runde at noen av de andre oppgavene må legges til sies, når ikke de politiet er tilført nok ressurser. Og da er jeg redd for at, la oss si, andre typer av kriminalitet, vold, blir prioritert bort. Og det kan ikke vi i Andøy og Vesterålen leve med, at, la oss si, våre innbyggere skal ha andre type sikkerhet rundt seg enn hva nabokommuner har, som ikke har denne type virksomhet i sin kommune.
0: Hvordan merker dere dette her til daglig?
1: Vi merker ikke det konkret daglig, men vi ser jo at det økte oppmerksomhet rundt Andøy. Den som du nevnte innledningsvis, den spionsaken som de kaller den, der huset kjøpte i Andøy. Vi merker også at politiet må ha ofte tilstedeværelse under større rakettoppskytninger, øvelser som er i Andøy. Og klart, da blir ressursene sett til sies, og de har begrenset ressurser, og det merker folk, og ved enkelte utrykninger eller situasjoner, så har kanskje politiet tilgjengelige ressurser kommet, på grunn av at de har vært på jobb så lenge og må ut i sin naturlige avspasering fri. Så folk er nok bekymret for at det som skjer nå går utover deres, la oss si, sikkerhet hvis det skal oppstå andre typer situasjoner. Så har politiet dessverre bare ei patrulje i Vesterålen, og det er veldig, veldig lange avstander i vårens region. To timer kjører fra inne i tilkant til Andenes hvis de er riktig uheldig plassert.
0: Andreas Selius Enoksen, du er beredskapsplanlegger og verneombud i Vesterålen politistasjonsdistrikt, som også inkluderer Andøya. Hvor ofte jobber dere med saker som er knyttet til spionasje og sikkerhet?
2: Ja, vi har jo fått egentlig et nytt samfunnsansvar i fanget i den senere tida, som utfordrer oss stort på ressursbehovet. Vi er jo en beliggenhet, som ordføreren sier, tungt med forsvaraktivitet og romteknologi. Og de ressursene vi har til rådighet, de blir prioritert til å håndtere oppdrag knyttet til aktiviteten, spesielt på Andøya. Og vi opplever jo en jevn og økende aktivitet tilknyttet av det som skjer av planlagt aktivitet, men også de hendelsene som oppstår i det daglige. Publikum er oppfordret til å melde inn til politiet, og det gjør de. Og det er mange hendelser som vi er nødt til å undersøke.
0: Hvordan påvirker det, holdt på å si, daglig drift da, når folk ringer om andre ting som dere ikke kan prioritere?
2: I perioder så har vi våre ressurser bundet opp på tilknyttet av disse oppdragene, og det går på bekostning av den aktiviteten vi ellers egentlig skulle ha håndtert. Det er etterforskningsoppgaver, det er forebyggende aktivitet opp mot ungdom, institusjoner, det er politikontaktene sitt arbeid ute i kommunene som er svært viktig. Og de må benyttes inn mot vakt og beredskap for å ivareta de sikkerhetspolitiske situasjonene som vi står i.
0: Kjell Are Johansen, som nevnt, du er bekymret for innbyggerne sin rettssikkerhet, rett og slett, på hva slags måte, men du den er trua?
1: Nei, som vi hører verneombudet si, når deres ressurser blir knyttet opp mot etterretning og sjekke ut i sånne meldinger som kommer inn, så har de ikke tid til den normale etterforskningskapasiteten som de skulle ha, og dette som politikontakter ser ut i kommuner for å forebygge arbeid. Så vi bekymrer at det blir sett til sies, og derfor er det så viktig at politidistriktet i Lofoten og Vesterålen blir tilført ressurser utover det normale, når aktiviteten er økt så på etter området som forsvar og rom, så må også det tilføres ressurser, sånn at det normale politiarbeidet kan foregå som det skal, med forebyggende arbeid, som er så ekstremt viktig i dag. Så forebyggende arbeid er veldig, veldig viktig, og da må de ha ressurser nok til å kunne ta den nye virksomheten som kommer, som er space-virksomheten i Andøy.
0: Er du enig i den prioriteringen som myndighetene sier, justismyndigheten pålegger politiet her å prioritere rikets sikkerhet foran alt annet?
1: Selvfølgelig, rikets sikkerhet er kjempe viktig. Vi kan ikke sette dette opp mot hverandre. Det handler om å tilføre ressurser. Ressurser må på plass, politi etterforskere må på plass, og det dermed betyr at altså GDE, altså grafisk distriktsenheten, må tilføres flere folk, sånn at de kan gjennomføre begge disse. Vi kan ikke sette rikets sikkerhet opp mot folks sikkerhet. Det er det samme.
0: Andreas Elius Enoksen i Vesterålen politiet. Hvordan kjennes det for ansatte som må sette saker som, ja, for eksempel både forebyggende arbeid, som du nevner, og ja, la oss si, voldssaker på vent?
2: Det er, hvis man kan ta et sånt utgangspunkt i bemanningen vår, så er den like den situasjonen vi stod i 2010. Den har egentlig ikke utviklet seg noe som helst, så vi er få mennesker. Og det betyr egentlig med økte arbeidsoppgaver, flere arbeidsoppgaver, så gir det høyere belastning over tid. Vi har veldig mye bruk av overtid. Vi har ganske uforutsigbar tjeneste tilknyttet av den aktiviteten som vi snakker om, og lange avstander som utfordrer oss HMS-messig. Det er mye bilkjøring, og de ansatte gir også tilbakemelding av en opplevelse av ikke strekt til i de arbeidsoppgavene som de egentlig skal utføre.
0: Ordføreren påpeker at dere trenger mer folk, og det gjør jo også politiinspektøren Andreas Elius Enoksen. Dere trenger mellom 10 og 20 nye stillinger. Er du enig i en slik vurdering?
2: Jeg er helt enig i at vi trenger flere folk. Ja, politiet har vært i utvikling, vi gjør ting mer som er effektivt, men vi mangler folkene, og det er den viktigste ressursen vi har. I dag så er vi svært lavt bemannet i forhold til det folketallet og det geografiske området som vi skal håndtere, og det området som politiinspektør Bensen snakket om, av 10-20 stillinger, det er helt på sin plass for å gi et bedre tilbud til innbyggerne og en bedre arbeidshverdag til våre ansatte.
0: Kjell Are Johansen, ordfører i Arnøy, du mener myndighetene må ta ansvar. Hva må de gjøre?
1: Nei, det som Bernbo sier, det må tilføres ressurser, også som leder av distriktet. Det må tilføres ressurser. Dette er nasjonale oppgaver som kommer til Arnøy med romvirksomheten. Det er så våre allierte sin virksomhet. Da må også Nasjon Norge stille opp med de ressursene som er nødvendige for å ivareta rettssikkerheten til alle innbyggerne i våres region. Vi kan ikke akseptere oss til å se på at politiet må prioritere ressurser mot etterretningsspionasje, som de må gjøre, uten at de får tilført nye ressurser som ivaretar sikkerhet til våre innbyggere i vårt region. Så det må rett og slett politiressurser til. Det burde være enkelt å forstå.
0: Takk skal du ha, Kjell Are Johansen, ordfører for Arbeiderpartiet i Arnøy kommune, og Andreas Elius Enoksen, politiet i Vesterålen. Vi skal straks ta den politiske debatten om dette. For både Riksadvokaten og regjeringen har altså bedt politiet om å prioritere saker som omhandler rikets sikkerhet, men som vi hørte, disse oppgavene går altså ut over andre politioppdrag og kan ramme innbyggerne. Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Nordland, hva bør regjeringen gjøre med dette her, mener du?
3: Ja, god morgen. Nei, altså, det er jo så enkelt at det her er jo en problemstilling som vi kjente over tid. Det er vel 3 år siden jeg var i møte med politimesteren i Nordland, og allerede da adresserte man behovet for å styrke ressursene på Andøya og Evenes, hvor hovedflyplass, eller hvor man har et forsvarets tilstedeværelse som en høy aktivitet. Og det har ikke blitt svart ut, og nå har man altså sett at situasjonen har blitt enda verre. Selv så er jeg jo fra regionen hvor dette, altså fra Lødingen Lødingen og denne regionen og hvor dette politidistriktet ligger. Og det er slik at dette har vært over tid sånn at man har måttet nedprioritert for eksempel ved tjuveri på butikker, hvor butikkeierne står med de som har nasket i butikkene og får beskjed om å notere navn og sånt, for de har ikke tid å prioritere dette. Og sånn skal det ikke være. Det har med rettssikkerhet, det har med trygghet til folk å gjøre. Og det eneste man kan gjøre her, mener jeg, det er også styrke ressursene som man blir rett og slett bedt om også. Og det som ordføren Kjell Are sier, at dette må bare fikses. Dette er en nasjonal oppgave som man ivaretar med rikets sikkerhet. Og når det da går ut over rettssikkerhet til innbyggerne på andre oppgaver, ja, så må vi stille opp og stille ressursene tilgjengelig som skal til for at man ivaretar tryggheten til folk flest.
0: Kristine Kalseth, du er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i med krig i Ukraina blant annet øker jo trusselbildet også mot Norge. Hva gjør regjeringen for å sørge for at politiet har nok ressurser i en sånn situasjon?
4: Det er ingen tvil om at den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i treffer politiet særlig hardt med det sammensatte trusselbildet som er, og at det har medført også store økte oppgaver til politiet. Og derfor så har vi jo for det første økt ressursene til politiet. Antall ansatte som jobber i politiet nå er langt større enn for noen år siden. Så på kort sikt så er det en styrking av politiet riktig. Og så jobber vi også mer langsiktig med å se på hvordan skal oppgavedelingen være i en annen situasjon. Vi har satt ned et politirolleutvalg som ser på hva som skal være politiets oppgaver i fremtiden, hvordan skal vi løse en sånn situasjon vi står i. Og så er det også viktig at vi tar i bruk nye virkemidler. Viktig med fokus på digitalisering og teknologiutvikling i politiet, både for å møte et annet kriminalitetsbilde og det trusselbildet vi ser, men også for å sørge for at vi kan frigjøre ressurser sånn at politiet har muligheten til å dekke bredden av de viktige oppgavene de ansvarer for.
0: Vi hører ganske tydelig fra Vesterålen her, Kristine Kalseth, at det mangler rett og slett folk. Kan de få 15 nye stillinger som de ønsker seg?
4: Jeg har veldig stor forståelse for at de som står midt oppi dette til hverdags føler seg strukket i den situasjonen som er. Vi har tilført mer ressurser sånn at det er flere stillinger i Nordland politidistrikt og i politiet som helhet, men jeg tror ikke det er riktig at vi som politikere skal sitte og peke på hvilke deler av distriktet er det er riktig og hvordan det er riktig å disponere de pengene. Der har jeg stor tillit til at politimesteren i Nordland gjør gode vurderinger av hvordan de løser oppdraget sitt best mulig og gi folk trygghet innenfor det kriminalitetsbildet som er.
0: Dagfinn Olsen fra FRP. Riksadvokaten har også bestemt at saker som truer rikets sikkerhet skal prioriteres. Er det ikke da naturlig at andre saker må vente litt så lenge, holdt på å si, det ikke er nok ressurser totalt?
3: Nei, altså jeg tenker at det er jo viktig at man selvfølgelig prioriterer de oppgavene som man har sett blir en større trussel rundt. Det skulle bare mangle det. Men, og jeg har full forståelse av det som man har sett ned utvalg, men man kan ikke bare vente på dette. Man må likevel adressere problemet som er der her og nå. Og for en tid tilbake siden, så, samtidig som jeg var i dette møtet med politimesteren, så hadde man jo adressert sterkere behov på grunn av trusselen fra fremmede makter, og man så et større interesse for Andøya og Evenes. Og da hadde man bedt om å få styrka bemanning, slik at man kunne bemanne opp lensmannskontorene i disse områdene. Svaret fra regjeringen den gang var det at man hadde bestemt seg for at man skulle opprette nye lensmannskontor, blant annet med 5 stillinger i Steigen. Og det er klart at det kan man mene mye om, men da har man jo også gjort et valg utifra at man mente at det var viktigere å få opp til lensmannskontoret enn å ivareta rikets sikkerhet da, som man sier. Så jeg tenker man skal ikke skyte på hverken regjeringen som sitter nå eller de som er foran, for jeg tenker man må adressere problemet som er nå, og det å få på plass penger som gjør at rettssikkerheten til menneskene som bor i regionen blir ivaretatt, samtidig som man ivaretar også rikets sikkerhet. Det er bare at man må løse begge oppgavene, og da skal pengene til, og da må regjeringen løse denne oppgaven. Man kan ikke bare sette og vente på et utvalg som skal svare ut dette.
0: Er det noe penger tilgjengelig til akutt tiltak, Kristine Kalseth?
4: Jeg helt enig i at man både må jobbe langsiktig, men også I den akutte nå-situasjonen vi står I. Og da det jo, for det første har regjeringen foreslått I revidert nasjonalbudsjett å legge inn mer penger til politiet for å håndtere den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I. For det andre så har vi jo noen virkemidler som handler om at distriktene kan samarbeide og man kan få hjelp fra nærliggende distrikter, mulighet for bistandsanmodninger til forsvar og annet for å håndtere hvis det akutte topper. Men jeg tror vi må jobbe med dette både på kort sikt for å håndtere situasjonen akkurat nå, men også litt mer langsiktig og strukturelt for å sørge for at vi har et politi som rigget for å håndtere den sikkerhetssituasjonen vi står I.
0: Og så har det litt å gjøre med hvordan ting ser ut geografisk og kanskje med, for eksempel I Vesterålen der avstandene stor, og det ikke så enkelt å bare samarbeide med nabodistriktene heller.
4: Nej, ikke sånn fra liksom minutt til minutt, men selvfølgelig over noe tid og uker og dager. Hvis man ser at det topper og det veldig intense situasjoner, så går det an å samarbeide på den måten for å løse akutte situasjoner. Og så må vi jobbe langsiktig med det.
0: Dagfinn Olsen I FRP, hva frykter du blir konsekvensen dersom innbyggerne I områder med mye etterretning blant annet stadig opplever å få ja, for eksempel anmeldelser henlagt?
3: Nej, alltså jag vet konsekvensen för den har varit över tid och den har bara förvärrats. Det är det att inbyggaren eller för exempel en butiker låter vara ring politiet för det är nötteslöst för att den prioriterar andra uppgifter. Och sån kan det inte vara. Man måste ju vara ta den rättssäkerheten och rätt och slett att man främmer det att man blir kontaktad av inbyggare som står upp I problem istället för att inbyggaren kanske måste ta detta I egna händer för det är överhuvudet inte känt med så här måste man bara få på plats resurserna som gör att folk rett og slett føler at det nytter å ta kontakt med politiet og ikke bare bli avvist og si at dette må du ta deg litt av selv, for nå står vi på Andøya og du sitter I Løddingen eller du sitter på Melbu for å si sånn, sånn skal ikke vi ha det og det langt etter landet og det veldig langt I nord og det langt imellom plassene som Vesterålen distriktet skal betjene.
0: Til slutt, Kristine Kalseth, hvordan får man løst dette her sånn I helt første omgang uten å tenke altså, langsiktige tiltak I en ting, men her det ting som må gjøres her og nå?
4: Jeg veldig enig I at den tilliten vi har til at politiet kommer hvis det noe I Norge, og at det en tett forhold sånn, mellom politi og innbyggere en veldig viktig verdi som vi skal ivareta. Og derfor så har vi jo fleksibilitet, og vi har stor tillit til at politimesterne internt I sine regioner gjør gode vurderinger av hva det som viktigst å ivareta. Noen ganger må du prioritere at noe mer prekært akkurat der og da, men over tid, og ikke veldig lang tid, men over tid så vi nødt til å sørge for at politiet kan ivareta bredden av oppgaver. Så det den kombinasjonen av de akutte tiltakene hvor vi hjelper hverandre, noe mer midler nå I revidert nasjonalbudsjett, og så den langsiktige jobbingen som gjør at vi sørger for at politiet rigget til å kunne ivareta bredden av det som det viktige samfunnsoppdraget deres.
0: Kristine Kalseth, statssekretær I Justis- og Beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant fra FRP. Takk skal dere ha begge to. Samtidig som USA sier at Israel og Libanon har hatt produktive samtaler I Washington, har Israel trappet opp angrepene I Libanon de siste dagene. Både hovedstaden Beirut og den sørlige delen av Libanon har blitt utsatt for kraftige angrep den siste uka, på tross av våpenhvilen mellom Israel og libanesiske myndigheter. Korrespondent Jama Olasmal denne uka I Oslo. I går var det angrep mot havnebyen Tyr, og I dag ber det israelske militæret om evakuering av sju landsbyer sør I Libanon. Hvor alvorlig denne opptrappingen?
5: Det en voldsom opptrapping. Det gigantiske områder I Libanon som nå blir tvangsevakuert av israelske styrker. De har gjort det veldig klart at disse områdene skal tømmes for folk. Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Kanyonis, grensebyen i sør på Gazastripen, som ikke eksisterer lenger. Den jevnet med jorden. 10.000-vis av mennesker drevet på flukt nordover. Libanon I utgangspunktet et skakkjørt land. land. De har ikke ressurser til å ta seg av over 1 million internt fordrevne. 1 av 5 libanesere er nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv i byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleirer overalt. Folk lever under plastduker. Skoler, hundrevis av skoler er åpnet for å ta imot de internt fordrevne. Så det er en katastrofal situasjon for Libanon og libanesere. Men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile. Og for å ta Hezbollah så er de nødt til å tømme disse områdene en gang for alle for å ta kampen til Hezbollah, kampen mot Hezbollah rett i deres områder.
0: Hanne Engen Røyslien, du er forsker i forsvaret, og du sier at det er flere og flere i den israelske befolkningen som støtter denne harde linja til regjeringen. Hva er årsaken til at dette får den oppslutningen det gjør?
6: Ja, det er ganske interessante tall som kommer ut fra Israel nå. Nå har jo særlig siden Gaza-krigen så har jo den endret veldig mye, naturligvis, av dynamikken mellom israelerne og palestinerne og Israel i forhold til sine naboer. Men det har jo naturligvis også en innvirkning på befolkningen, og nå har det vært såpass lenge at vi kan begynne å gjøre gode undersøkelser for gode tall på det. Og det er ganske, naturligvis er det dramatisk, men det er også ganske voldsomt, og jeg må også si ganske nedslående å se, og det er for eksempel at det er nærmest snudd på hodet i forhold til hvordan det var før i krigen, og det betyr for eksempel at vi hadde lenge hatt sånne tall som sier at israelere, sånt, 3/4 av dem ønsker seg, er støtter en palestinsk stat, vi har hatt ganske lave tall på posttraumatiske lidelser og så videre. Nå ser vi at det er helt motsatt, at det er omtrent 3/4 av israelerne som er mot en palestinsk stat, som også er mot FN for den saks skyld, men også skårer veldig høyt på posttraumatiske lidelser. Og det bærer jo med seg også en ganske harning av politikken. Sånn at vi ser jo det ene at vi har fått med Netanyahu en sammenslutning hvor han altså stoler eller hviler i stor grad på Itamar Ben-Gvir og disse ytterliggående partiene. Men de blir mainstream, men også i større grad representative for en stemme i Israel, eller en sånn undertone som vil bli det man kan kalle kvitt problemet. For å være helt konkret på det, så snakker jo Itamar Ben-Gvir om å forflytte palestinere ut av Israel og de okkuperte områdene, og det støttes i stadig større grad.
0: Jama Olasmal, vi må snakke litt helt konkret om det som skjer på bakken her. Hvordan svarer Hezbollah-militsen på disse angrepene? Det er jo da dem som Israel hevder er målet for angrepene, som du nevner.
5: Ja, da, så vi har blitt fortalt, jeg har dekket denne krigen i snart 3 år siden 7. oktober, og israelske styrker og israelske generaler og israelske myndigheter har fortalt oss at de har brukket ryggen til Hezbollah, ledelsen deres har tatt ut, våpenlagren deres har tatt ut, men så ser man i denne runden av krigen at Hezbollah har tatt i bruk en helt ny taktikk med en helt vanvittig treffsikkerhet. De har tatt i bruk disse såkalte FPV-dronene, First Person View-droner, som er hjemmelagde. De bruker 3D-printere til å printe ut en drone med 4 propeller, sette på et kamera og en liten russisk granat som er hyllevare i et land som Libanon, sender og går i de dronene med en fiberoptisk kabel koblet til operatøren som kan sitte 15-20 kilometer unna og styre denne dronen lavt over bakken. Den er vanskelig å oppdage. Du vet ikke at den er der før den står over deg. Den er umulig å jamme signalet på, og disse dronene har Hezbollah sendt hundrevis av mot israelske posisjoner i Sør-Libanon. Og bildene lyver ikke. Vi ser bilder av Hezbollahs droner som flys rett inn i Merkava stridsvogner til mange millioner kroner, rett inn i pansrede kjøretøy, andre kjøretøy, Iron Dome-batterier har blitt truffet, og de kjører dem rett inn i samlinger av styrker, altså israelske styrker. Vi vet ikke hvor mange israelske soldater som har blitt drept av disse billige hjemmelagde dronene, men det har fått alarmklokkene til å ljome i Tel Aviv. Hvordan i all verden skal vi stoppe disse billige dronene som tar mange liv og skader utstyret vårt?
0: Senest i natt var det slike angrep mot israelske styrker. Hanne Engen Røyslien, Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, snakker om å styrke Israels forsvarsverk i det sørlige Libanon. Hva betyr det i praksis?
6: Det er ikke, det er gamle ord på, det er nye ord på en gammel taktikk. Det er mye av det samme vi har sett dem gjøre I Libanon tidligere, også gjøre I Gaza. Og det er egentlig et, kall det et synonym for det Benjamin snakker om, Benjamin Netanyahu snakker om som en sikkerhetszone. Det jo da sett fra et israelsk standpunkt. Det betyr I praksis altså å skyve I dette tilfellet libanesiske befolkningen, I Gaza det jo da Gazas befolkning, så langt unna israelske sivile områder, sånn at det skal være vanskeligst å kunne bli å angrepe israelske sivile mål. Det jo det, dette jo, vi kjenner vi jo fra tidligere, altså da Israel har jo også gjort dette tidligere I Sør-Libanon. Denne gangen så det jo en, kall det en, vet du man skal kalle det en ny dimensjon, eller en ny faktor I det, det jo egentlig sånn som Yama også sier, altså gjøre Sør-Libanon til mye av det vi har sett I Gaza. Det var en ekstremt brutal krig, og har jo da utradert også sivilbefolkningene, sånn at før så har det vært en I større grad en taktikk hvor de har ønsket en demilitarisering, altså sånn at det ikke skal være mulig å kunne skyte ut raketter for eksempel mot israelske sivile mål. Nå det I større grad også å ikke gjøre det mulig å bo der heller. De gjør det samme som sagt I Gaza, hvor de driver befolkningen helt tilbake og ikke lar dem få lov til å vende hjem igjen, og så gjør det samme nå I Libanon, så det mye det, apropos det vi snakket om I sted, det en mye, kall det mer kompromissløs, men også mye hardere og mer brutal måte å skyve på libanesisk befolkning tilbake til fordel for, kall det det da, for å et forsøk på å verne israelerne.
5: Hvis jeg kan bare legge til, bare for å underbygge det, Hanne sier, jeg har vært I Sør-Libanon og sett hvordan dette foregår I praksis. Vi ser at israelske styrker som tvangsevakuerer tømmer landsby etter landsby. Hvis folk da velger å dra tilbake til de landsbyene, så oppdager de at broer, veinett, alt du trenger for å komme deg til landsbyen rammet. Hvis du da mot formodning likevel kommer deg til landsbyen din, så kommer det gjerne en drone ned til deg med høyttaler, og du blir fortalt at du må dra herfra, hvis ikke så blir du rammet. Dette et militært område nå. Så folk som drar hjem for å sjekke på hjemmene sine, se om det noe de kan redde, de får klar beskjed om at de vil bli drept hvis de ikke får later dette området. En hver person som prøver å ta med frakte vann inn de områdene, vanntanker blir bombet, mat, altså lastebiler med mat blir rammet. Så det rett og slett umulig å oppholde seg I disse landsbyene. Beskjeden klar. Dere må ut, dere må dra nordover.
0: Israel sa de ville knuse Hamas I Gaza. Nå vil de knuse Hezbollah I Libanon. Hvor realistisk det, Yama?
5: Nå ikke jeg noen militær ekspert, men jeg har jo fulgt med på denne krigen I nesten daglig, snart 3 år, og jeg har fulgt med på de israelske målsettingene. Hamas ikke borte på Gazastripen. Hamas har kontroll på den delen av Gazastripen hvor alle palestinerne bor. Og de fleste eksperter enige om at hvis I en tenkt situasjon Israel trekker seg ut av Gazastripen, så det Hamas som kommer til å ta over hele denne kyststripen igjen. Det etter 3 år med brutal krigføring. Hezbollah absolutt ikke borte I Libanon. Det blir lettere sagt enn gjort å prøve å kjempe mot disse grupperingene, for de ikke bare en militær bevegelse, de har grasrotstøtte. Ja, den kanskje ikke så stor, men det en del av den libanesiske befolkningen som står last og brast ved Hezbollahs side, som støtter deres motstandskamp mot Israel, og det det som gjør dem vanskelig å nedkjempe dem. Det nytter ikke å bare drepe Hezbollahs ledere og tro at denne gruppen kommer til å kollapse.
0: Hva sier du, Hanne Eggen Røislid?
6: Nei, det jo selvfølgelig helt riktig det Yama sier, og så det jo det at det jo en forskjell på å utslette Hamas sine militære kapasiteter. Noe annet jo å utslette dem som en idé. Et forsvar tar ikke for seg, forsøker ikke å utslette en idé, men går hardt mot de militære kapasitetene som Hamas, da henholdsvis Hamas og Hezbollah har. Nå hører du også med til dette, altså, nå må jeg bare få si altså, at selve det å knuse jo et litt sånn, et ord som ikke egentlig gir noe som helst militær effekt. Man lager jo ikke militær operasjonsplanlegging på bakgrunn av den typen ord, men det også å fjerne kapasitetene. Men nå det også ganske stor avstand internt I det israelske forsvaret, eller mellom, altså internt I Israel, mellom forsvaret og Netanyahu. Netanyahu har en lang historie med en sånn, det jo hans nemesis, Iran og Hamas og Hezbollah. Han har vært mot dem I hele sin politiske karriere og bruker veldig sterke ord. Det israelske forsvaret jo mer kritisk til den typen opprørsmål oppgaver, nettopp fordi at det ikke, sånn som også ble trukket opp her, det nærmest ikke mulig å gjøre den typen oppgaver. Det skal jo være da et forsvar som skal i større grad skal, hva skal jeg si, være fokusert på å verne om israelsk sivilbefolkning. Og så får de altså i fanget en flerfrontskrig, hvor de skal inn og både ta ut Irans atomprogram, knuse ideer og så videre. Det israelske forsvaret er ikke på Netanyahus side når det gjelder å bruke den typen begreper og nå de målene som Netanyahu ser for seg.
0: Takk for rapporter og analyser, forsker i forsvaret Hanne Eggen Røislin og korrespondent Jana Wolarsman. Nå går vi noen heftige fotballuker i møte med enda en mesterligafinale i dag, og ikke minst fotball-VM, med enorme pengebeløp involvert. Og det pengemaskinen fotball det skal handle om nå, da fotballpresident Lise Klaveness gikk på talerstolen på FIFA-kongressen for 4 år siden, så var det for å ta et oppgjør med blant annet pengevelde.
7: And our members do demand change. They question the ethics in sport and insist on transparency. They are getting organized and ready to make their voices heard, and we must listen.
0: Medlemslandene forlanger endringer, de stiller spørsmål ved etikken i idretten og insisterer på åpenhet, og vi må lytte, sa Lise Klaveness i 2022. Forfatter og tidligere journalist Nils Røyne, hva var det med Lise Klaveness sin tale som gjorde den internasjonale fotballkongressen så opprørt?
8: Det jo fordi at tradisjonelt så jo FIFA-kongressen og disse møtene i FIFA, det en hyggestund. Fordi at det noen få som bestemmer alt når det gjelder internasjonal fotball, og de ønsker ikke noe motstand, de ønsker ikke noen store diskusjoner, de ønsker å regjere sånn som akkurat de vil. Og da ble denne på en måte talen til Lise, bare noen uker etter at hun hadde blitt fotballpresident i Norge, den ble en kontrast til alle andres taler i Doha. Og hun tok opp menneskerettigheter, hun tok opp minoritetsproblemer, kvinnesyn, mangel på åpenhet og lite modighet.
0: Du har skrevet bok om disse problemstillingene, Nils Røyne, Lise versus Gianni. Hva hovedproblemet med FIFA, mener du?
8: Ja, nå må jo, når du setter på spissen med disse noen personene, så må du i hvert fall ikke sammenligne det med det siste innslaget som var på denne sendingen. Det jo litt i andre former, det må jo sies. Men det klart at hun står jo for en verdibasert ledelse av verdens største organisasjon. Det 211 nasjoner. Alle de 211 nasjonene har én stemme hver, og da sier det seg selv at det veldig mye kameraderi og snakk i gangene for å ta avgjørelser. Og hun synes at det en dårlig fortsettelse på det å drive FIFA, som da har så mange milliarder kroner i sin omsetning. Bare den siste avtalen med Adidas, for eksempel i 4 år, den verdt 1 milliard kroner i året.
0: Hva slags motpoler egentlig Lise Klaveness og FIFA-leder Gianni Infantino?
8: Ja, i øyeblikket så har jo Lise knapt en pol, fordi hun nesten alene. Hun har ingen støtte sånn verbalt eller offentlig, hverken fra for eksempel Sverige, Danmark, Island, Finland. Så hun står ganske alene, og så det noen bevegelser til Tyskland, England, Kanada, som på mange måter gir henne litt sånn verbal støtte innimellom møtene, men ikke i møtene. Så her det en lang vei å gå, så her det snakk om å være tålmodig og ikke minst ta tiden til hjelp. Det store kanskje punktet for å virkelig ta tak i dette igjen, det vil være etter neste VM, som da går i Portugal, Mexico, Portugal og Spania, Marokko og noen kamper i Sør-Amerika. Men etter det så skal jo VM arrangeres med 48 deltagende nasjoner i Saudi-Arabia. Og det klart at da kommer dette med menneskerettigheter, kvinnesyn, minoriteter Og det absolutt på dagsorden, så etter en 4 års tid nå, så vil det antagelig blomstre voldsomt de diskusjonene som da hun allerede har lagt opp til.
0: Du skriver i boka di, Nils Røyne, at cirka 90% av fotballinntektene her i verden strømmer gjennom bare 5 ligaer. Hva forteller det oss?
8: Det forteller jo at pengemakten ligger veldig mye i Europa og i de 5 ligaene. Men samtidig så jo FIFA da sammensatt av 211 nasjoner, og det veldig store, forskjellige styresett, religioner. Det er veldig komplekst, og historien til FIFA gjennom de siste 50 årene, den jo full av korrupsjon og merkelige avgjørelser. Sist ikke minst, plutselig dukket opp en fredspris til Trump, som ikke overhovedet ikke hadde noen kriterier, det hadde ikke en prosess i FIFA i det hele tatt, sånn at det må på en måte en helt annen struktur og en governance til hvis man skal ta den pengestrømmen som de sitter på og ha kontroll på den. Og det jo i total motsetning til det da denne Gianni Infantino sa når han ble valgt i 2015. Da skulle han ha kontroll, og da skulle det være åpenhet, og da skulle det være en prosess som førte til mange av de verdiene som Lise etterlyser, men det har jo ikke skjedd.
0: Infantino har fått mye kritikk for å gjøre fotballen både mer kommers og i et lukket system på sett og vis. Hva ellers har han fått utrettet i sine år ved roret i FIFA?
8: Nei, han har fått utrettet én ting, og det jo å doble inntektene. Og alle nasjonene får jo nå ca. 100 millioner kroner hver av de som deltar, de 48 som deltar i VM. Det kan gå opp til faktisk 1,5 millioner dollar hvis du vinner VM. Så det en voldsom økning for Norge også hvis de går videre nå i VM ut fra den startgruppa som de i. Så det penger, penger, penger og penger. Og dette begynte jo, han begynte som jurist i det europeiske forbundet, hvor han var veldig dyktig, og der også skissert han jo det som da Champions League, og som Martin Ødegaard skal spille i finalen igjen i kveld. Og lagde det til en pengemaskin, og så lovte han da at det skulle være 48 deltakende nasjoner i VM neste gang. Det var tidligere 32. Det betyr 104 kamper. Og TV-inntekten den desidert største inntekten, sånn at NRK og TV2 med på det gildet, som betyr at UEFA nå har altså 60-70% av inntektene sine, og FIFA det samme, inntektene sine fra TV-rettigheter.
0: Forfatter Nils Røyne, tusen takk skal du ha. En pengemasjon er dette her, men vi ser på. Vi skal til Kuba, der både forsyningskrisa og den humanitære krisa blir stadig større. USA har i flere måneder trua med sanksjoner mot land som forsyner Kuba med olje. Strømmen kuttes med jevne mellomrom, og det akutt mangel på drivstoff i hele landet. Adri González, du født på Kuba og flyttet til Norge da du var 25 år gammel. Hvordan det å følge utviklingen på Kuba fra Norge nå?
9: Det stemmer, ja. Så dette utrolig spennende og grusomt, rett og slett. Og så vi ser at Kuba nå i en fase som preget av sosial, politisk og økonomisk kollaps. Og så dette en krise som et resultat av et politisk system som over flere år ikke har klart å oppfylle de grunnleggende behov eller forventninger det kubanske folk har. Så å følge situasjonen nå for meg betyr rett og slett å følge innlegg og rapporter fra hundrevis av influensere, av youtuber og disse uavhengige journalister egentlig som dokumenterer virkeligheten direkte fra Kuba. Og så vi syns at egentlig vi har mistet tilliten til myndighetene, og mange opplever at myndighetene akkurat nå fortsetter å manipulere befolkningen for å beskytte interessene til en liten politisk og militær elite.
0: Ja. Du har familie og kjente på Cuba, Adri González. Hva sier de om situasjonen nå?
9: Ja, også det er klart at mange blir egentlig redde av å uttrykke sine politiske meninger offentlig. Og også vi ser at mennesker på Cuba blir fengslet, truet, torturert, sendt i eksil, eller de bare forsvinner, fordi også de tenker annerledes egentlig enn myndighetene. Også jeg, og alt dette faktisk skjer mens det internasjonale samfunnet ser på, og alle er enige om at Cuba må forandre seg, og så noe må skje på Cuba, og så situasjonen er ikke lenger bærekraftig, særlig for de som fortsatt lever der på øya. Så jeg bare spør meg selv når dagen skal komme, hvor det internasjonale samfunnet, og jeg snakker om FN, også om EU, om Europaparlamentet, Amnesty International, Norges regjeringer og regjeringene i resten av verden, den vil gå fra ord og forhandlinger til konkrete rett og slett tiltak knyttet til den kritiske situasjonen det kubanske folket og de politiske fangene opplever på Kuba i dag. Og så det må kreves at det kubanske staten stilles til ansvar for brudd på menneskerettigheter og så sivile rettigheter.
0: Benedicte Bull, går til deg. Du er Latinamerika-ekspert og professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. La oss bare ta fatt i direkte det som Adri González sier her. Verdenssamfunnet sitter og ser på dette her. Hvordan kan det bare skje?
10: Ja, det er jo en ekstremt vanskelig situasjon, for som Adri sier, så er det myndighetene som er hovedansvaret for den langsiktige menneskelige katastrofen som har utviklet seg på Cuba. Men det som har skjedd de siste månedene, siden USA tok over Venezuela på mange måter, og tvang dem til å slutte å eksportere olje, og innførte stadig nye typer av sanksjoner. Vi vet jo at Cuba har vært under en embargo i over 60 år, men dette har blitt mye strammere den siste tiden. Det er jo det som har utløst den sånn akutte krisen nå, så det er veldig sammensatt. Og USA har jo truet både Mexico og andre land til å stoppe oljeforsendelser til Cuba. De truer med sanksjoner mot alle som handler med Cuba. Så det er en sånn, det er veldig mange politiske spill på høyt nivå. Men jeg tenker at jeg er helt enig at nå må, altså det internasjonale samfunnet, det finnes jo dessverre ikke i stor grad lenger. Men det er noen regjeringer, noen europeiske land, Kanada, noen latinamerikanske land, Mexico og flere andre, som kunne ta et initiativ for å i hvert fall sikre større grad av hjelp, humanitær hjelp. Nå kommer det noe humanitær hjelp inn, og USA har jo også tilbudt humanitær hjelp, men da sitter jo regimen på Cuba og er litt for stolte til å ta imot det fra USA, som bidrar til at folket lider enda mer.
0: Du kaller situasjonen på Cuba for dystopisk, Benedicte Bull. Hva legger du i det?
10: Ja, altså jeg hører jo også bare rapporter fra folk som er der, og det snakkes om, altså det er jo på en måte å dra landet tilbake flere århundre. Det er, nå har man kanskje strøm et par timer om dagen, til og med i Havanna, hvor det har vært litt bedre frem til nå. Det føles, søpla blir ikke tømt, noen sier det føles som å leve på en søppeldynge, mat rotner i kjøleskapene, og ingen vet på en måte hvor dette skal ende. Det er mørkt, det har vært inntil nå veldig nylig ekstremt varmt. Så de rapportene jeg hører er en nærmest sånn dystopisk stemning.
0: Litt tilbake til deg, Adri González. Du tror kubanske myndigheter nå prøver å hale ut tida, sånn at de kan få en avtale med den neste amerikanske presidenten. Hva får deg til å tro det?
9: Ja, også det klart at også, diktaturer, eller den kubanske diktaturen har gjennom flere år skapt en dyp og særlig instinktiv frykt for å si hva man mener politisk, men jeg ikke rett til til å uttrykke meg selv, og selvfølgelig også den relasjon, historisk relasjon mellom USA og Kuba har vært en lang og kompleks historisk relasjon, men den viktigste i dag er at likevel Kuba må finne sin egen vei for å kunne gjennombygges igjen som nasjon. Og så jeg ønsker å tro egentlig at denne veien først og fremst skal være i våre hendene, også i hendene på kubanere selv. Også det vi trenger fra USA er egentlig støtte til, og dette er veldig viktig, til det kubanske folket, og jeg presiserer det kubanske folket, ikke den kubanske regjeringen, og heller ikke til de stormakta politiske interesser, men til folket på Kuba.
0: Benedikte Bull, du tror USA kommer til å gjøre noen ting på Kuba. Hva får deg til å tro det?
10: Ja, altså, de har jo stilt seg selv på mange måter i en situasjon hvor de ikke har noe annet valg enn å gjøre et eller annet, men de er veldig avhengige av at den inngrepen blir en suksess. De har gått på en smell i Iran, de gjør alt de kan for å fremstille det som har skjedd i Venezuela som en stor suksess. Kuba er veldig nær USA, det er veldig mange som har mange kjente, det er masse kubanere i USA, det er en viktig velgergruppe, og det vil være en ekstrem fjær i hatten for Marco Rubio, utenriksminister og sikkerhetsrådgiver, om han klarer å sikre et regimeskifte på Kuba, men det kan også bli en katastrofe om de går til et militært angrep som ender opp med en langvarig situasjon, guerillakrig, selv om kubanske militære er selvfølgelig ingen match for det amerikanske, men det kan likevel bidra til flyktningestrøm og amerikanske tap som ikke USA har råd til. Men alle ser jo også at den situasjonen som nå utvikler seg under det amerikanske presset, og nå har man jo også sanksjonert det største selskapet som importerer mat, så man kan snart, altså hvis dette får gå lenger, så kan man få en sultkatastrofe på Kuba. Det vil jo også være en ekstremt vanskelig situasjon for USA å håndtere, så at et eller annet kommer til å skje, det tror jeg. Akkurat hva det blir, det tror jeg man nå kalkulerer og prøver å få til en eller annen operasjon som de ønsker at det skal gå like på en måte smertefritt fra USAs synspunkt som de gjorde i Venezuela, men det har vært mye vanskeligere for dem å finne noen å samarbeide med i et regime som egentlig har forberedt seg på amerikanske angrep i over 60 år.
0: Veldig spent situasjon på Kuba. Tusen takk, Latinamerika-ekspert Benedikte Bull og norsk kubaner Adri Mena González. Natt til 13. mars 1977 ble Oktober Bokhandel i Grønnegata i Tromsø sprengt i lufta. Hendelsen regnes som den første terrorhandlingen i Norge etter 2. verdenskrig, og det var kommunisten AKP ML som hadde sitt samlingspunkt i huset som ble sprengt, og nå blir denne historien teaterstykket. Maja Bone Jonsen, dramatiker og manusforfatter til stykket Grønnegata. Aller først, hva var AKP ML, og hvordan var dette miljøet på 70-tallet i Tromsø?
11: Du kan si at AKP ML tok jo ungdomsopprøret, og så prøvde de å gjøre alvor, altså organisere det opprøret. Og du kan si at det var et enormt engasjement i Tromsø på den tida. Du får universitetet i 72, og det kommer ungdommer som både engasjerer seg enormt lokalpolitisk, men også rette blikket internasjonalt. Og det var jo et, som også stykket berører, et spesielt parti der man søkte om medlemskap, og der man måtte, ja, som stilte ganske strenge krav til sine medlemmer.
0: Ja, man måtte søke om medlemskap.
11: Ja, og stykket kan jo altså, jeg klarer jo ikke å favne alt med AKP-ML i et teaterstykke, det sier seg selv. Men noen aspekter får jeg med, blant annet dette med at man proletariserte seg, det vil si at man avsluttet studier, eller mange i bevegelsen gjorde det, avsluttet studier og tok jobb i industrien.
0: Mm. Proletarisering, som vi kalte det på 70-tallet.
11: Akkurat. Ja.
0: Kommunisterne hadde altså denne bokhandelen sin i Grønnegata i Tromsø som tilholdt sted. Mm. Så kom dette attentatet. Hva skjedde?
11: Nei, du kan si at det var ikke alle som syntes det var artig å få universitet med masse radikale ungdommer inn i byen. Så jeg vil si at også pressen var med på å hetse AKP på den tida. Jeg opplevde at det var en del skriverier som ikke var spesielt positiv. Det synes jeg problematisk. Og så oppstod det et miljø som hadde, vi kan si, brune striper, mørkeblåe, men ikke alle var det. Men det ble en sånn, et miljø som ble ganske destruktivt, så det var hærverk mot bokhandelen, det ble malt hakekors, det sto folk og trua med kniv inne i bokhandelen, og til slutt så ender det med at bokhandelen blir sprengt, og det er alvorlig, det kunne gått livtapt. Og spørsmålet er, hvordan kunne et sånt miljø oppstå? Og hvordan kunne dette skje? Det er vi innom. Mm. Og absolutt at det fantes nynazistiske elementer i miljøet. Det gjorde det. Og jeg synes jo det er viktig for de yngre generasjonene å vite at det fantes enormt sterke politiske motsetninger i Tromsø på den tiden. Det var også ikke bare sett på som positivt at universitetet og en radikal bevegelse kom inn i byen.
0: Nina Wester, du har regien og har også bidratt til manus på dette teaterstykket som Hålogaland Teater skal sette opp til høsten. To personer ble altså dømt for dette attentatet, og hva var motivet deres for å gjøre det etter din mening?
12: Nei, det var nok å skremme og markere at man ikke ville ha et sånt miljø i byen, og det var jo, som Maja sier, ganske kraftige motsetninger i den byen over mange år, egentlig, som da kulminerte i denne sprengningen. Men denne forestillingen tar jo utgangspunkt i det her hendelsen, men det handler jo om personer som hadde et håp om å forandre verden, og som hadde veldig tydelige visjoner om hvordan. Så kan man jo ettertid si at kanskje ikke de var så bra, men jeg tenker at det er det denne forestillingen berører, da. Hvordan man forsøker å skape en ny verden, og at man tror på en ideologi som skal hjelpe til med det.
0: Ja. Det handler også om en ung tromsøværing som flyttet tilbake etter å ha studert i Oslo. Og hva slags utfordringer er det da som møter når han kommer hjem?
12: Nei, han møter jo, han kommer jo fra et borgerlig hjem selv, så det er jo for familien her, så er det skammelig at han går ut i aviser for væpnet revolusjon, for eksempel. Men også da det å leve i de der politiske spenningene hele tiden, han er også i et forhold med en som er uenig i AKP-MLs politikk, så han opplever press fra alle kanter da. Men han har jo et genuint ønske om å endre samfunnsstrukturer og gjøre det som han mener verden til et bedre sted. Sånn at han får virkelig prøvd hvor sterk er hans ideologi, hvor sterkt er hans tro på dette prosjektet. Og det er jo det denne forestillingen berører. Da.
0: Det er snart 50 år siden dette skjedde, Nina Wester. Hvorfor må denne historien gjenfortelles, mener du?
12: Ja, jeg mener at det er en viktig del av vår nasjonale historie også. Vi står jo i tid nå, utrolig nok, som er ganske lik den som var på den tida. Og jeg tenker, den både kan fortelle om det som faktisk skjedde, altså at mange ikke vet om det. Mm. Men det andre er jo det at hvis vi skal forandre verden, så må vi jo forsøke å gjøre noe med det. Og jeg synes jo det er ganske rørende at en generasjon der sto utenfor rådhuset i Tromsø og ropte fritt Palestina allerede da. Og det er noen samfunnsstrukturer som er destruktive, som jeg tenker det faktisk går an å prøve å gjøre noe med. Hvordan er et annet spørsmål, men jeg synes at det kan kanskje inspirere da, spesielt den unge generasjonen til å tenke nytt.
0: Et siste spørsmål, Maja Bonde Jonsen. Vanskelig å svare på det minuttet vi har igjen, men nå vekster altså fram høyere ekstreme miljøer som også utgjør en sikkerhetstrussel, mener myndighetene i hvert fall. Hvorfor skjer dette, tror du?
11: Jeg tror at det er fordi at det er noen strukturer som ikke fungerer, og jeg tror at stykket berører noe veldig viktig som Nina var innom, at vi trenger en ny drøm. Vi trenger, det er mange som kjenner på maktesløshet, og jeg tror at den følelsen av maktesløshet er skummel i forhold til at folk kan ty til løsninger som er destruktive. Og jeg tror at vi har et enormt behov for å endre noen strukturer i det samfunnet vi lever i dag. Og jeg tror det er på tide med en ny revolusjon, på en annen måte kanskje, men likevel. Vi trenger det. Derfor er det også viktig å jobbe politisk, og jeg mener også at det å jobbe med både indre og ytre strukturer, hvis du skjønner hva jeg mener, i mennesket og i det er avgjørende for den fremtiden. Hvordan fremtid er det vi vil ha? Og hvis kraften ikke ligger i oss, hvor ligger den da?
0: Det får bli siste ord i denne omgang. Teaterstykket på Holbogland Teater til høsten, Grønne Gata heter det. Takk skal dere ha, Maja Bonde Jonsen og Nina Wester, og Helgemorgen er tilbake straks etter nyheten.

0: skulle ha åpnet I begynnelsen av året, men vil åpne først I tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene I går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger I Bjørnevatn I Sør-Varanger kommune med separasjonsverk og utskipingshavn I Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva I 2023.
0: Harald Bære som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva I Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen I Libanon at de hadde angrepet militære mål nord I Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne I skuddsikre glassbur. I morgen det presidentvalg I Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
2: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo...
3: Det sentrale I vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvtaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden I landet. For Colombia det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper I landet.
0: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget I Colombia I Urix I NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes.
4: Kristin Harila klatret Mount Everest uten ekstra oksygen. Risikoforsker sier det bedre odds I russisk rulett enn I høydeklatring I Himalaya. Klimamålene må vike for mer kraft til Nord-Norge, mener Høyre-ordføreren I Bodø. Han møtte Arbeiderpartiet til debatt her I helgemorgen. Og nå det hockeyfeber også I Norge. I ettermiddag spiller det norske ishockeylandslaget semifinale mot Schweiz I VM. Det en historisk bragd allerede, sier hockeyekspert og tidligere spiller. God formiddag. Dette noen av de sakerne vi skal innom I den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Vi skal også møte Audun Hammer Hovda I Sosialistisk Ungdom I vår intervjuserie med ungdomspartilederen. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal aller først høyt til værs, for denne uka nådde verdens raskeste klatrer, som hun uomtvistelig Kristin Harila, toppen av Mount Everest, uten ekstra oksygen, som det heter. Denne toppen den tredje toppen I det som kalles The Triple Crown, som også består av nabofjellene Nuptse og Lhotse, og på godt og vel 8000 meter. Randi Skau, du var første norske kvinne overhodet på Mount Everest, så vidt jeg vet, for 22 år siden og noen få dager. Hvor stor bragd dette her av, som Kristin Harila har gjort nå?
5: Det har jeg jo lyst til å nesten feire, for å si det sånn, at et bitte lite kvinnfolk fra Finnmarka, Nord-Norge, bare suser opp på Everest uten oksygen. Ikke bare på Everest, men etter å ha vært på Nupse, som teknisk veldig vanskelig, og har vært på Lhotse, brukt litt oksygen der, men det greit nok, og så går han da opp på Everest I tillegg. Det må tillegges, fordi hvis ikke så det ikke mulig å forstå hva hun faktisk har gjort. Og jeg synes det jævlig kult, for å si det rett ut. Og

0: speciellt hurra till Nord-Norge. Det är jepp, väldigt bra.
1: Vi ser bilder av Kristin Harila her, Randi Skau, hun har maske på seg, om det kuldemaske eller oksygenmaske vet vi ikke, men hva betyr det sånn helt praktisk sett å ikke ha med seg såkalt ekstra oksygen når du på en sånn tur?
0: Det ekstra oksygenet, det bringer deg ikke ned til havnivå, for å si det sånn, det bringer deg 1000 meter ned, cirka. Og jeg husker jo forskjellen når vi prøvde det for første gang, for du får ikke prøvd det på havnivå. Du kan prøve det når du der oppe og begynner å nærme deg den faktiske høyden hvor du skal bruke det. Og det jo som å få steroider, altså. Du får veldig mye mer kraft. Og det øyeblikket den blir borte, så forstår du veldig godt hva det oksygenet gjorde. Så det å gå uten oksygen selvfølgelig mye mer krevende enn å gå med oksygen.
1: Det for å overleve, rett og slett.
0: Ja, altså jeg valgte jo å bruke oksygen fordi at jeg tenkte at det det beste for hjernen min, og det jeg veldig glad for. Nå skal det tillegges at Kristin Harila, som nå har vært over 8000 meter så mange ganger som hun har vært, og som faktisk kan veien på Everest, skal ikke glemme det heller, det gjør at hun får noen fordeler. Hun akklimatiserer bedre enn det hun gjorde til å begynne med. Fordi hver gang du har vært over 8000 meter, så utvikles nye kapillærer i ekstremitetene, som heter, det vil si blodårer i fingre og i føtter, og som gjør at oksygenene som du tar opp blir spredt på en lettere måte i kroppen, og du klarer høyde bedre. Jeg kjenner det selv. Det mye lettere for meg å liksom springe opp på 6000 meter nå, enn det var før jeg var på 8000 meter. Så hun har en fordel av det. Det skal man ikke glemme.
1: Springe opp på 6000 meter, ja.
0: Ja.
1: Elisa Røfterud, du har også klatret mange fjell i Nepal. Kristin Harila er en helt i Nepal, sier du. Hva forteller folk der om hun?
2: Nei, når jeg i Nepal så vet jo alle hvem Kristin og synes jo hun jo et fantastisk menneske. Hun heier jo på kjerpene, og måten hun formidler historien sin at hun alltid har med seg de menneskene rundt seg, så hun en stor, stor helt i Nepal.
1: Du har, vi snakket litt her, Randi Skau, om dette og utsette seg selv for høyder. Du jublet ikke selv da du var på toppen av Mount Everest. Hvorfor gjorde du ikke det?
0: Veldig enkelt. Jeg var halvveis.
1: Ja.
0: Etter å ha blitt oppfordret, så jublet jeg til slutt over å ha klart å komme opp, men jeg var så opptatt av at jeg skulle ned, jeg skulle hjem til middagen, for å si det sånn. Du ikke ferdig med det fjellet der før du nede igjen, og jeg visste at veien ned den mest farefylte. Så jeg sto ikke og jublet, men jeg var kald, jeg var sliten, og jeg var takknemlig. Altså veldig takknemlig til de som hjalp meg å komme opp, og ikke minst ned igjen. Og Sering Pandebåte, som var min fjellguide, han min aller beste venn, og blir det.
1: Elisa Røtterud, du har selv opplevd hvor utsatt man når man er på en fjelltopp som over 8000 meter. Fortell.
2: Nei, jeg har hatt mye fint vær, men jeg var i Tibet på Choyo for et par år siden, da også klatreskjerpen til Kristin gikk bort, som det ble skrevet veldig mye om. Og jeg var helt alene på fjellet og fikk da vind på 50 meter i sekundene, og tauene var jo borte, så da måtte vi på en måte komme oss ned bare med isøksa. Og jeg mistet synet på det ene øyet, hørselen, fikk vann i lungene og mistet to fingertupper, og i tillegg det begynte jeg å hallucinere ganske kraftig ned da jeg så ekorn faktisk i ført prinsessekjoler. Så da var det jo evakuering ut av Tibet, og det hele var jo en situasjon man ikke vil havne i, og det jo ikke noen redning i Tibet heller, så her måtte man bare komme seg fort ned, rett og slett.
1: Var du redd noen gang på Everest, Randi Skau?
0: Jeg var redd før jeg dro. I hovedsak, det vi redde for, vi mennesker, det jo det ukjente, og jeg visste jo ikke helt hva det var. Så jeg husker da jeg leste John Krakauers bok om Everest og det ulykkesåret som hadde vært noen år før, og lå i senga under dyna og frøs fordi jeg var redd. Når jeg først kom dit, så ble jeg mindre redd, men jeg hadde mistet en tidligere kjæreste til fjellet noen par år før. Så på vei ned igjen så fikk jeg plutselig en sånn angst for at jeg også skulle skli og bli borte i intet, og da ba jeg om å få et tau festet til selene min bak. Og så ringer jeg at dette for tidlig, du trenger ikke nå. Så jeg, jo, jeg trenger for falsk sikkerhet sin skyld. Mm. Så da fikk jeg et lite tau der, og da følte jeg meg trygg, og da var det greit.
1: Audun Hetland, velkommen til deg også. Du er forsker ved UiT, Norges Arktiske Universitet, og var mye på dette med risikotenkning. Hvor risikabelt er det Kristin Harila har gjort, bare for å ta det først?
3: Nei, altså det er sånn vanskelig å forstå, fordi at hvis, altså Kristin har gjort to ting her. Først så har jo klatret alle de høyeste toppene i verden, alle de 14 over 8000 meter, og hun har ikke bare gjort det en gang, hun har gjort det to ganger faktisk. Også nå denne her Triple Crown, og uten oksygen. Og hvis du ser på statistikken sånn samlet sett fra høydeklatring i Himalaya, så er det det farligste som vi mennesker utsetter oss for i fredstid. Altså det kan ikke sammenlignes med noe annet. Så den historiske statistikken fra Himalaya, der kan du se hvis du har alle de 14-8000 meterne, så er vi på 1 av 10. Så jeg vil si at hvis det er 10 mennesker som starter nære, og så kommer 9 tilbake til camp etter å ha vært på toppen, og 1 omkommer. Hvis du ser historisk liksom på de farligste fjellene, så er Annapurna på topp, og så er K2 som nummer 2, og på Annapurna så er det så en sånn, over 30% sjanse for å omkomme. Og på K2 så er det en rundt 20-25% sjanse for å omkomme. Så jeg tenker at hvis det er 100 stykker som har vært på toppen og kommer ned igjen til camp, så er det 30 stykker på Annapurna som kommer på veien. Og den statistikken her, den baserer seg jo på folk som har klatret kanskje bare det fjellet. Mens Kristin Harald husker alle sammen på 3 måneder. Og det er ganske formidabelt.
1: Men hvordan fungerer denne, mildt sagt, dystre statistikken på risikoviljen da, hos klatrere?
3: Nei, det er jo dette her som er interessant, fordi at hvis du sammenligner høydeklatring med andre aktiviteter, som basehopping for eksempel, så er det den objektive risikoen, det er en fascinerende forskjell. Det er litt sånn statistikk for Kjærag i Rogaland, der det ble gjort veldig mange basehopp. Og per basehopp så har du 0,04% for sjans for å omkomme. Men det er klart, hvis du sammenligner det med en 10% sjans for å omkomme sånn samlet sett, eller kanskje opp mot 30% sjans for å omkomme, så det lar seg liksom ikke sammenligne. Men jeg tror det er noe i det som Randi Skau sier, at det handler om å føle seg trygg, redd før du reiser ned. For jeg tror ikke du kan ta den risikoen der. Du kan ikke føle på den hvis du skal holde på med dette her.
1: Jeg må spørre deg, Elisa Røtterud, hvorfor gjør man sånt da, når du hører sånne tall som dette her?
2: Mallory sa jo i 23 «Because it's there» om Everest. Men det er jo denne mystikken rundt det. Altså, halve turen er jo planlegging og ha et mål du trener opp mot i flere måneder i forkant, og så kommer man til denne eventyrdestinasjonen, og man lever da i øyeblikket. Og noen vil prestere for å ha rekorder, mens andre vil ha nettopp disse øyeblikkene i øyeblikkene, fra basecampen til klatringa, skritt etter skritt. Ja, det er fantastisk, og er man glad i å campe, så får du jo ikke bedre campspotter enn i tynn luft.
1: Nei, det er mulig det. Du har ikke klatret Everest, Elisa Røtterud, hvorfor ikke?
2: Nei, hvis man ser på statistikken fra i år, så har det vært da 495 permits i år. Det vil si at de menneskene skal jo også ha med seg en klatreskjerpa, og så er det kjøkken og logistikk på fjellet. Så i år har det vært opp mot 1500 mennesker på Everest. Og på en og samme dag ble det gjort 274 forsøk på summit push. Å gå i kø er ikke min sport, og jeg synes at dette her bør belyses i større grad, og det har jo vært florert av bilder på sosiale medier om denne køen på Everest.
1: de laget av noe annet enn oss vanlige dødelige Audun Hetland, de som driver med høyrisikosport, klatring for eksempel?
3: Det jo nærliggende å tro det, når du ser på statistikken. Og det et godt spørsmål, og hvis du går 100 år tilbake i psykologihistorien, så tenkte de som da var fremst på felt, at det å frivillig utsette seg for risiko, det en sykdom som kan og bør behandles. Jeg snakket om maskulint mindreverdighetskompleks og sånt, den hadde mange forklaringer, men utover i løpet av de siste 100 årene, så har en så han funnet fryktelig lite, leidet et ekstremsportgen, han har liksom leidet et personlighetstyper og så videre, og en ser at det forklarer bittelitt, men mye mindre enn du skulle tro. Så det er Egil, sånn så jeg og du.
1: Utrolig nok.
3: Ja. Ja.
1: Tusen takk skal dere ha alle sammen. Randi Skau, eventyr, første kvinne på Mount norske kvinne på Mount Everest, eventyr Lisa Røtterud, og ekspert på risiko Audun Hetland. Vi skal snakke om strømforsyning og klimamål her i helgemålen nå. For Norges klimamål mot 2030 bør skrotes, og vedtaket om elektrifisering av Melkøya må omgjøres for å skaffe Nord-Norge nok strøm. Det sier Bodø-ordfører og tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra Høyre til Nettavisen. Hvorfor er kraft til Nord-Norge viktigere enn Norges klimamål, Odd Emil Ingebrigtsen?
4: Her handler jo om å få til bedre utvikling i nord, og det er klart det grønne skiftet skal jo bli starten på en bedre utvikling, men det må også være grunnlag for folk til å bo i nord, og kraft og energi er helt nødvendig for både jobb og livsopphold i nord. Så det vi trenger her, det er å gi gasskraftverket på Melkøya litt lengre tid, så det betyr i realiteten å utsette klimamålene lite grann for å løse kraftkrisen som Statnett nå har satt en stopp for videre utvikling i Norden. Så vi trenger mer nett, vi trenger mer kraft, og så trenger vi også mye mer handlekraft for å gjennomføre utbygging av strømnett, og så trenger vi å holde liv i gasskraftverket en liten stund til som en del av den løsningen.
1: Det ble jobbet ganske hardt for å få til dette klimaforliket på Stortinget, og det med Ingebrigtsen, ditt eget parti Høyre, var med på det. Er du helt på kant med ledelsen i Høyre og tankegangen der?
4: Nei, det tror jeg ikke. Altså, det er også sånn at verden forandrer seg under marsjen. Det er jo sånn at når ting endrer seg, så må man også se på nye løsninger. Det er det som heter å være pragmatisk. Så min oppgave som ordfører er å sørge for både at vi kan bruke den kraften vi har lokalt i vår region. Det er mye overskuddskraft både i Nordland og i Nord-Norge som vi ikke får tilgang til. Og da er det å skyve på stoppen av gasskraftverket en del av løsningen på grunn av kraftsituasjonen i nord. Sånn at hvis vi går til Sulis, så skal man jo prøve å etablere produksjon av safirglassfabrikk. Der kan du kikke bort på kraftverket, og så får man ikke tilgang på kraft. Så at nå handler det om å løse de nære utfordringene. Det handler ikke om å skrote klimamålene, men å utsette de. Og jeg har full tiltro til at Høyre kommer til å være et løsningsorientert parti som vi bruker.
1: Mani Hussaini, stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor er det så om å gjøre å elektrifisere Melkøya?
5: Jeg synes den diagnosen som Høyre her stiller er jo helt feil. Vi kan bestemme oss i morgen for å skrote klimamålet. Det kommer ikke til å endre kraftsituasjonen i Nord-Norge. Vi kan i morgen velge å gjøre det som jeg sterkt vil advare mot, og trekke tilbake lovlige tillatelser til Melkøya. Det vil ikke forandre kraftsituasjonen i Nord-Norge. Det som vil bidra positivt til de utfordringene som Odd Emil og mange som jeg snakker med i Nord-Norge er opptatt av, det er at vi bygger mer kraft og nett. Så jeg mener at man stiller helt feil diagnose her på et problem som jeg mener alle partier bør ta ansvar for. Kraft og nettbygging har vært et forsømt område. Den regjering som Odd Emil selv satt i, med 5-6 energiministre, greide knapt å få til noe når det gjelder nettutbygging. Nå er vi i gang, og nå korter vi ned tida på utbygging av nettet. Det er det som kommer til å bidra til at vi får et bedre kraftsituasjon i Nord-Norge. Og så vil jeg advare imot å peke på Melkeøya som at det kommer til å løse utfordringene som man er opptatt av. Hvis Høyre nå, det er nye signaler, lykkes med å slå bein på Nord-Norges viktigste og største industriprosjekt, så vil ikke den kraften bare være der. Det er andre som står i kø. Det er datasenteret, det er ammoniak- og hydrogenprosjekter som står i kø, og som da vil få til det den kraften. Så det å trekke en tillatelse fra noen vil ikke bidra til å bedre situasjonen. Det som vil bidra til å bedre situasjonen er å bygge mer kraft og nett.
1: Men får du ta med det samme, og det vil Inger Bixen?
4: Ja, jeg blir litt overrasket over at leder av energikomiteen her ikke er klar over at den tillatelse som ble gitt i sin tid til Melkøya, det er ikke et spørsmål om det skjer i Melkøya, det er et spørsmål om i den konsesjonen så står det at man også har muligheten til å forlenge levetiden på gasskraftverket i 3 år, og litt av problemet nå med den beslutningen som staten har tatt, hvor man ikke vil tildele nye prosjekter eller nye industribedrifter, ny kraft, er jo at hvis man kan la gasskraftverket på Melkøya gå i januar-februar, for eksempel, så har man antageligvis løst mestparten av problemet, kombinert selvfølgelig med at man må ha handlekraft og få gjennomført utbygging av nett. Jeg vil jo bare si og replisere at så Solberg-regjeringen har klart jo faktisk å bygge 420 kV-linje fra Balsfjord til Skaidi gjennom 6 naturreservat og 30 reinbeitedistrikt, og litt av problemet her er at man ikke klarer å gjennomføre den videre utbyggingen fra Skaidi til Lebesby, som er utrolig viktig for å få denne strømkabalen til å gå opp. Men i stort så handler det her om at vi trenger ny energi og tilgang, og ikke minst tilgang på ny energi, for å legge grunnlaget for en bedre utvikling i nord, for det skal jo tross alt bo folk i Nord-Norge fremover, ønsker jo en positiv utvikling, og her synes jeg at regjeringen utviser de somler, og her bør jo manns jeger regjering til å utvise mer handlekraft.
1: Mm. Utgangspunktet for denne diskusjonen er jo da klima og behovet for mer energi. Mani Hussaini, hvor sentral er elektrifiseringen av Melkøya i Norges klimamål?
5: Jeg tenker at Melkøya, det å elektrifisere Melkøya, handler først og fremst ikke om klima. Det handler først og fremst om å forlenge levetiden på Nord-Norges viktigste industriprosjekt. De gassturbinene som anlegget går på, deres levetid, altså tekniske levetid, de vil ikke fungere etter noen få år. De må byttes ut, og da har de søkt som alle andre bedrifter om å få lov til å elektrifisere seg, og dermed forlenge levetiden med anlegget mellom 20-30 år. Bare tenk hva det betyr for Nord-Norge, for Finnmark, for Hammerfest, for alle de bedriftene som blir berørt av det, at det anlegget får lov til å holde på frem til 2060. Med den løsningen som Høyre og Ingebrigtsen nå presenterer, så vil det prosjektet ikke være lønnsomt etter 2033-34. Og derfor advarer jeg mot å ta nye omkamper. Det sender et veldig farlig signal til næringslivet, at man hele tiden går løs på lovlige tillatelser og endrer på rammevilkårene. Og jeg trodde det var kun FRP og Rødt som drev med den politiske risikoen der. Men nå er det interessant å se at også Høyre melder seg på. Det mener jeg er utrolig farlig signal å sende til næringslivet.
1: Helt kort til slutt, Inger Bixen.
4: Ja, det er jo bare tull. Det her blir bare prat, dessverre. Jeg synes det er useriøst. Det her handler om å faktisk, når man ga konsesjon til Melkøya, så var det en forutsetning at man kunne forlenge levetiden. En samlet kraftbransje i Nord har for eksempel pekt på at det at gasskraftverket kan gå del av året er en del av løsningen. Kombinert med økt handlekraft for å bygge ut mer nett, og da får man jo, jeg håper det kan være litt mer konstruktiv og ikke bruke sånne forsøk på hersketeknikker for å snakke det bort ifra at ting tar alt for lang tid. Her må man i fellesskap få bygd ut mer strømnett.
1: Vi må la det være siste ord dessverre i denne omgang. Debatten om Melkøya er neppe over. Tusen takk, Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø fra Høyre, og Mani Hussaini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Spillefilmen Primavera var Vivaldis Venezia er fersk på kinolærrette i disse dager. Med store mengder Vivaldi-musikk, selvsagt, og handling fra 1700-tallets Venezia, der Antonio Vivaldi var musikklærer og maestro ved et barnehjem for foreldreløse og forlatte jenter. Her litt fra filmen. Her det både barokke kjønnsroller, bokstavelig talt, maktovergrep og så videre, men også masse, masse musikk. Wolfgang Plagge, komponist, pianist og programleder her i NRK. Hva din første assosiasjon når du hører navnet Antonio Vivaldi?
5: Ja, jeg vokste opp med mye musikk hjemme. Og hørte masse musikk som jeg etter hvert skjønte var av blant annet Vivaldi. Og det aller første jeg festet meg ved var en replikk som tillegges Vivaldi etter en kappspilling på cembalo ute i Venezia mellom Vivaldi og Händel. Da skal altså først Vivaldi ha spilt, og så skal Händel ha spilt. Og etter at Händel var ferdig, så hev Vivaldi seg rundt bena på Händel og sa at «Velsignet være din mor som har født deg». Det det første bildet jeg har av Vivaldi overhovedet.
1: Hvor stor var han?
5: Han var enorm, altså når det gjelder betydning for musikkhistorien. Han var langt på vei den som utviklet konserten med en solist og et skyggeensemble. Og dessuten så var han den som også satte i gang det som etter hvert skulle bli den nye stilen i barokkmusikken, som pekte fremover mot klassisismen. Så Vivaldi var betydelig, og så var han også betydelig fordi han tok med seg en type virksomhet, nemlig teologien, inn i en helt annen type virksomhet som var langt mer utagerende.
1: Altså, for han var egentlig utdannet prest?
5: Han var prest, ja. Han til med rødt hår ble kalt for den røde prest. Så han var en meget fargerik person, helt bokstavelig også.
1: Det er sannsynligvis disse fire fiolinkonsertene, de fire årstider, folk flest forbinder med Vivaldi. Du hadde en ørliten merknad her før sending om at dette fortalte litt om vær og klima i Venezia på, ja. På 1700-tallet.
5: Det er helt sant. Det må ha vært veldig vått på sommeren og veldig glatt på vinteren der. Fordi musikken i sommeren, der blåser det, og det regner veldig masse. Og vinteren starter jo med at du nesten ikke kan holde deg på beina. Så det er en interessant mangesidighet, også rent, skal vi si, værmessig i årstidene. Jeg husker fra min barndom også en fantastisk forside på en LP-innspilling, hvor du ser på en innspilling av årstiden, så er det først en epleblomst, en eplekart, et eple og en epleskrott. Det er en fantastisk tanke, for det er jo hele årssyklusen. Men dette med været er vesentlig, fordi Vivaldi snakket med og snakket til sitt publikum direkte. Han ville være klar og tydelig, og ville gjerne lage musikk for albumen også. Så til disse årstidene så er det også et sett med sonetter, altså dikt. Og der beskriver han ganske tydelig det vi får høre i musikken. Altså, jeg ser det en full mann som detter ned en trapp, og et annet sted er det en hjort som dør etter å ha blitt jaktet på over lang tid. Så det er veldig konkrete ting som folk kunne forholde seg til, uansett årstid.
1: Vi ser jo blant annet i denne filmen da, Primavera, et ekstremt konservativt samfunn med mm. noen kjønnsroller som vi ville fått brekning av i dag. Hva klarte vi valgte å tilføre musikken da i et sånt samfunn?
5: Masse. Jeg tenker først og fremst at det gøy å høre på, høre etter hva navnet hans egentlig betyr. Det betyr jo den som lever, den levende. Og hans kvinnelige motpart i filmen heter Cecilia, og det jo musikkens vernehelgen, så det ikke helt tilfeldig hvordan de har spilt på skikkelser her heller. Jeg tenker Cecilia jo en ung kvinne som etter hvert våkner opp til en fornemmelse av at hun kanskje ikke helt esla til det livet hun skal inn i. Den gangen var det slik at unge, ubemidlede kvinner de skulle drilles i de skjønne kunster, og gutta skulle fått håndverk. Mens her er det jo åpenbart en som har talent, en som begavet, og Vivaldi ser hennes begavelse, men hun ser noe mer, hun ser noe annet i seg selv. Og jeg tenker at filmens grep er nettopp det at hun etter hvert får lov til, ikke med noen voldsomme fakter, men altså etter hvert får hun lov til å finne ut hvem hun selv er. Og det jo i seg selv en interessant vektlegging, tenker jeg, fra regissørens side her, i et bilde hvor musikken langt på vei farges av et veldig arkaisk levesett. Du har liksom de fine, og du har de fattige, og så har du et forsøk på å rettferdiggjøre at de fattige skal fortsette å være fattige, og de fine skal fortsette å være fine.
1: Det er bra ting har endret seg litt på godt og vel 200 år. Tusen takk, Wolfgang Plagge, for at du oppdaterte oss på Vivaldi.
5: Jeg kan bare si til alle at gå og se filmen, det en strålende opplevelse.
1: Ja, det det faktisk. Takk skal du ha. Ikke nok med at det telles ned til fotball-VM, det ishockeyfeber over landet også for tida, for det norske herrelandslaget har imponert stort i ishockey-VM og sikret seg da en plass i semifinalen som spilles mot, vi kaller det hjemmelaget, Schweiz, i ettermiddag. Josefine Biseth Engman, du selv tidligere hockeyspiller, nå hockeyekspert i TV2. Ingen hadde sett for seg dette her. Sier du, hvordan vil du karakterisere dette norske landslaget sin prestasjon så langt?
6: Nei, det helt utrolig egentlig det de har fått til. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale i ishockey. Det ingen som hadde trodd det hvis man hadde sagt det før mesterskapet startet at det skulle skje, så det sier egentlig sitt.
1: Nå skal de også spille mot Schweiz i ettermiddag i semifinalen. Blir det da snippsnapsen ute på dette eventyret, eller kan de finne på å vinne og da må møte enten Kanada eller Finland på søndag?
6: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp i dette mesterskapet, at det Norge som underdoggen, og så har de jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut i dag, så har jeg kanskje feil også. Man vet aldri her. Så Norge får en tøff oppgave, det gjør de. For Schweiz har gjort et veldig godt mesterskap. De har vært favoritter siden første matchen, og når de på hjemmebane i tillegg, da, så det jo en stor fordel, og de har ikke tapt den eneste kamp Schweiz så langt i dette mesterskapet. Så Norge så klart underdoggen, men det passer jo også Norge veldig bra. De har jo slått større nasjoner enn oss selv hele mesterskapet her, så det muligheter, men Schweiz selvfølgelig sterkere på papiret, så om det tar slutt i dag så skal vi ikke være lei oss for det, men jeg tror Norge kommer til å gi Schweiz en kamp ut døra i hvert fall.
1: Både spillere og holdt på å si analytikere har trekt fram selve laginnsatsen her, Josefine Biseth Engman. Hvor viktig er den for det Norge har klart å prestere?
6: Det jo det som har gjort at Norge har klart å prestere såpass bra. Det jo andre nasjoner som har spillere som bedre på papiret enn det Norge har. Men talent och färdigheter, det kommer du på något sätt långt med, men hvis ikke hela laget fungerar sammen som helhet, så är det ju därför Norge har kommit in och slått disse nationerna. Det är ju många enere i de andra landene som är vant till att på något sätt vara nummer en i sina lag, och så kommer alla disse samlet, så blir det liksom en litt annen følelse da, for de lagene. Norge har jo vært heldig sånn sett at de har holdt seg litt ned på jorda. Nå er de jo litt oppe der, da, fordi at de har faktisk slått nasjoner som er bedre enn seg selv, men man skal ikke undervurdere det her med lagfølelse, altså at man tar sin rolle, for hockey er jo en sport hvor det er mange spillere involvert. Så keeperplass er viktig, vi har bekker, vi har løpere, alle skal fungere bra sammen, og trenerteamet, og når det først klaffer såpass bra for Norge som de gjør, så er det jo bra at det skjer akkurat nå da, i det mesterskapet her, at hver og en tar sin rolle 100%. Det viser jo at Norge kan gå hvor langt som helst da, på grunn av hver og en gjør det de skal. Mm.
1: Camilla Myhrvold, du er daglig leder i Tromsø ishockeyklubb. Nå håper dere at denne hockeyfeberen kanskje skal smitte over på helt nordover til ishavsbyen vår. Hva betyr det som nå skjer i VM for en lokal klubb?
7: Det betyr kjempemye. Det som skjer nå er jo at det skrives historie. Og det viser også hva det er som er mulig for en hockeyspiller å oppnå. Det er muligheter. Og for oss i Troms ishockeyklubb så rir vi jo godt på den her hockeyfeberen som skjer utover hele verden akkurat nå. Vi har et samarbeid med Frisk Asker som gir våre unge spillere tilgang til kompetanse og utviklingsmuligheter som ikke har vært like tilgjengelig som før.
1: Så det har litt å si hva som skjer ute i den store verden, og særlig på de store arenaene også?
7: Mm. Absolutt. Våre spillere, de trenger helter både lokalt, men også nasjonalt. Og det får de jo nå. Mm.
1: Dere er mellom 200 og 300 spillere, så vidt jeg vet. Hvordan står det til med rekrutteringen per i dag?
7: Per i dag så har vi en jevn økning av spillere årlig, men vi trenger flere. Vi trenger spillere, vi trenger frivillige, vi trenger sponsorater inn til å bidra til at vi kan utvikle klubben vår. Vi ønsker jo å tilby vi tilbyr et fellesskap. Vi tilbyr samarbeid. Vi tilbyr altså det å spille hockey, det da du lærer deg samarbeid, du lærer deg utvikling, du lærer deg fellesskap og respekt samtidig som du har det veldig gøy ute på isen. Og det ønsker vi å vise alle i Tromsø at det har vi, og kom og bli med hos oss.
1: Sesongen er jo over nå. Tror du at denne feberen vil holde seg til høsten?
7: Det håper jeg virkelig at det gjør. Det er så stort som det her er, så må det være mye publisering og gjennom hele sommeren. Sånn som hos oss i Tromsø, så har jo vi sommercamp helt på slutten av året. Og det gir en sånn kjempegod kickstart til spillere våre, sånn at vi å ha herrelandslaget i VM som nå briljere, sånn som de gjør, vil jo da gjøre sånn at våre unge spillere sitter jo og dirrer igjen hele sommeren og gleder seg til å ta fatt på kølle og pøkk og komme seg ut på isen. Og den gleden når de kommer ut, og i tillegg kan da ha opplevelsene med å se herrelandslaget i semifinalen i VM, det er stort, og det gir ekstra spilleglede.
1: Kanskje til og med finalen.
7: Absolutt.
1: Krysse fingre og tær.
7: Vi må krysse fingre, altså.
1: Ja, mm. Tusen takk, Camilla Myhrvold i Tromsø ishockeyklubb, og Josefine Biseth Engmann fra TV 2.

0: flere av toppolitikerne. Nei, jo, det skal vi ikke. Vi skal først til fotball-VM. For I kveld det også finale I Mesterligaen for herrer. Martin Ødegaard og Arsenal kan ta sesongens andre trofé en uke etter klubbens første seriemesterskap på 22 år. I finalen ventet de regjerende mesterne, franske Paris Saint-Germain, PSG. Og reporter Ole Christian Strøm, du med oss direkte fra finalebyen Budapest I Ungarn. Hvordan har franske og engelske supportere satt sitt preg på den ungarske hovedstaden?
1: Jo da, det har vært en jevn strøm av supportere som har passert oss her de siste minuttene her vi står ved bredden av Donau, så de setter absolutt sitt preg på Budapest.
0: Mye lyd?
1: Nei, faktisk ikke så veldig mye. Det er relativt høy gjennomsnittsalder, virker det som, på tilskuerne, og det faktisk veldig rolig. Jeg har overhovedet ikke hørt om noen problemer, og ja, det ikke noe stort, I hvert fall nå på forhånd det ikke stort lynnivå.
0: Arsenal jo I himmelen etter at de vant Premier League, men PSG da regjerende mester, og hvem favoritter I kveld?
1: Det vel temmelig jant, tror jeg. Altså, Paris Saint-Germain vant jo 5-0 I finalen I fjor, og som deres trener Luis Enrique sa på pressekonferansen I går, så blir det ingen gjentagelse av det. Dette blir en ganske jevn finale, sannsynligvis. Det skal jo sies at Paris Saint-Germain vant begge semifinalene mot Arsenal I fjor, men Arsenal jo virkelig på en bølge med sin Premier League-seier, så jeg tror det blir jant.
0: Martin Ødegaard, Arsenals norske kaptein, har da vært litt ut og inn av denne startelveren deres den siste tida. Hva sier klubben om tilstanden hans nå før Mesterliga-finalen?
1: Ødegaard var selv en av to spillere, han og Saka, som møtte verdens media I går kveld, så det tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Han sa samtidig der at det har vært en frustrerende sesong fordi det har vært så mye skadeavbrudd. Men han absolutt klar til I kveld, sånn som det ser ut nå.
0: Hvis Arsenal da vinner I kveld, så blir det første gangen norsk kaptein leder laget sitt til seier I Mesterligaen. Hvor stort vil det være I norsk fotballhistorie, Ole Christian Strøm?
1: Ja, altså Norge, vi står jo foran sommerens store begivenhet med fotball-VM, der Norge med for første gang på 28 år. Og hvis en nordmann kan løfte Mesterliga-pokalen, så det selvfølgelig veldig stort. Det bare 7 nordmenn som har vunnet Mesterligaen fra før. Vi har Halvard Thoresen I 1988, vi hadde Steinar Pedersen 1997 med Borussia Dortmund. Vi hadde jo da Manchester United-trioen Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg I 1999. John Arne Riise vant med Liverpool I 2005, og endelig Erling Braut Haaland med Manchester City I 2023, så det jo ikke så mange nordmenn som kan titulere seg med Mesterliga-vinner.
0: Vi får se, så får vi, noen av oss vil da krysse armere og bein for Arsenal og andre for Paris Saint-Germain I kveld I Mesterliga-finalen. Det har avspark klokka 18.00, og du kan følge den på TV2 direkte eller I NRK Sport. Tusen takk skal du ha, Ole Christian Strøm, direkte fra Budapest. Flere av toppolitikerne her I landet startet karrieren som ungdomspolitikere. Og I løpet av våren skal vi bli bedre kjent med de unge politikerne som på en eller annen måte kommer til å forme framtidens Norge. Og I dag har turen kommet til leder av Sosialistisk Ungdom, Audun Hammer Hovda. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Ditt politiske engasjement ble vekket som 16-åring, forteller du oss, og da var samtykkeloven viktig for deg. Fortell.
2: Det handlet i utgangspunktet om en egen personlig erfaring med det. I fjor, når samtykkeloven ble innført, så lagde jeg en video også på blant annet Instagram, hvor jeg går gjennom min egen historie, som i utgangspunktet handler om at når jeg var liten, så ble jeg utsatt for et overgrep. Og det er en erfaring som jeg har tatt meg inn i, inn i mitt politiske engasjement, og jeg husker når, når jeg vurderte om jeg skulle melde meg inn i SU eller ikke, det var i mars 2015, så gikk jeg inn på nettsida, og da hadde det nettopp vært 8. mars, og de hadde hatt en kampanje om, om det tema. Og det var vel da for første gang jeg skjønte at det, det gamle feministiske slagordet, det, det personlige er politisk, også gjaldt for meg.
0: I fjor vedtok Stortinget en egen samtykkelov. Hvordan viser det at det nytter å engasjere seg når det nå er lovfestet at bare ja betyr ja?
2: Det viser jo at selv om forandring tar tid, det er jo veldig mange år siden jeg meldte meg inn i SU og kjempet for det samme, så, så, så nytter det. Og det er det viser at det er mulig å gjøre store samfunnsendringer gjennom engasjement. Og jeg husker det var det, det var litt rart for meg den, den tida når det ble vedtatt, fordi det føltes så langt unna, og jeg distanserte meg litt fra det, men jeg kjente at det var veldig, veldig viktig for meg personlig, men jeg tror også for veldig mange sitt forhold til politikk og engasjement, at man ser at sånne ting som vanligvis er veldig vanskelig å snakke om, kan bli politiske endringer i praksis. Da.
0: Samtidig som du engasjerte deg politisk, Audun Hammer Hovda, så var det ei i klassen din som meldte seg inn i Høyre. Hva slags freske diskusjoner førte det til?
2: Det ble mye av det, og hun er jo fortsatt hun er gruppeleder i Høyre i Ringerike nå, så hun har fortsatt i politikken. Nei, det var det er jo en tid av livet hvor alt blir så viktig hvis man melder seg inn i et parti, at man klarer å diskutere om alt mellom himmel og jord. Og husker vi hun gymma i Unge Høyre t-skjorter og jeg SU t-skjorter, og da så det ble et sånt rivaleri der, men alltid vennlig og veldig hyggelig å møte hun når jeg gjør det.
0: Boligpolitikk er en av dine hjertesaker, Dunhammer Hovda. Hvorfor det?
2: Det er fordi det er veldig viktig for folk i livene deres, og også viktig i en større fortelling om hvordan det er å vokse opp og leve i Norge. Du har en fortelling om et liv du skal leve, en vei du skal gjennom, og du skal ta utdanning, og du skal få bolig og barn og jobbe. Men nå for veldig mange så virker et veldig vesentlig steg i det, nettopp å få seg en bolig, utilgjengelig. Og det gjør noe med hele den samfunnskontrakta som folk opplever at man har skrevet under på, og at man ikke er sikker på at livet ditt kommer til å ordne deg, er en veldig alvorlig og ja, følelse å sitte på da, for veldig mange. Så boligpolitikken er helt avgjørende for å sikre at vi både kan redusere sosiale forskjeller mellom mennesker, men også sikre at folk får forutsigbare, trygge, gode veier å leve livene sine på. Så det er helt åpenbart at for veldig mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet, som er redd for at de ikke kommer inn, så føles dette veldig alvorlig og er noe som er nødt til å løses politisk. Og så er det også viktig for å vise at nemlig at politikken kan løse disse store problemene som folk føler på.
0: Må man regulere og subsidiere mer da?
2: Jeg tror det er en del av det. det er veldig mye man må gjøre, og problemene er veldig forskjellige fra sted til sted. De løsningene du gjør i Oslo er helt åpenbart annerledes enn de du gjør på de minste stedene i Norge, men i Oslo burde man se på bokrav, man burde se på regulering av leie, man burde se på en tredje boligsektor, mens lengre ut andre steder så ser det annerledes ut da. Og det er jo fordi at i de stedene som lengst unna et sentrum, så det jo ofte sånn at byggekostnadene mye høyere enn den verdien på det huset faktisk kommer til å være, så du taper verdi i det du setter nøkkelen inn, da. Det krever åpenbart helt andre løsninger.
0: Siste spørsmål, Audun Hammer Hovda i SU. Du har mange hobbyer, sier du. Piano, spiller bass, friluftsliv, fisking, gamen til og med. Hvordan får du tid til alt?
2: Nei, man gjør ikke det. Man må nok prioritere litt, men jeg er helt riktig. Jeg er en fyr med mange hobbyer. Jeg er veldig glad i å starte prosjekter, ikke så god til å fullføre dem. Men da, det er noe man offrer da, for å kunne drive med politikk og organisasjonsarbeid på den måten som jeg gjør, og det angrer jeg selvfølgelig ikke på, men det er helt klart at det er noe man går glipp av, og veldig mye av det som man også på mange måter gleder seg til å få mer tid til da, når man er ferdig.
0: Takk for at du kom til Helgemorgen, Audun Hammer Hovda, leder av Sosialistisk Ungdom.

0: Renta, aksjer og fond, det mange måter man kan tjene penger på egne penger. Men menn fortsatt mye flinkere til det enn kvinner. Nesten 80% av de private aksjeverdiene på Oslo Børs eies av menn ifølge Aksjenorge. Madeleine Bjørnestad Rød, du administrerende direktør og gründer av Stack by Me. Dere har sluppet en ny rapport nå om kjønnsforskjeller i investeringsadferd her i landet. Hva de største forskjellene?
1: Ja, hei. De største forskjellene jo at kvinner fortsatt investerer langt mindre i aksjer og aksjefond. Vi tar mindre risiko, og så investerer vi mindre beløp. Og det gjør jo at når vi har kommet senere inn på aksjemarkedet, fordi vi strengt alt ikke hadde lov til å være det, så har jo dette da blitt et enormt gap i formue. Og det vedvarer, og det vokser faktisk.
0: Rapporten viser altså at menn har tatt ut nesten 50 000 kroner mer enn mer utbytte enn altså per år da enn kvinner. Hvorfor tjener de så mye mer på investeringene sine da?
1: Menn kjøper generelt sett mer aksjer enn kvinner, og da kjøper de mer enkeltaksjer også, som jo betaler ut utbytte. Så det gjør jo at menn har skaffet seg i snitt da, en stor ekstrainntekt i året, som kvinner egentlig helst skulle hatt, da, siden vi i snitt gjerne er mindre og er oftere ute i ubetalt omsorgspermisjon eller permisjon for barn og sånne ting. Så ja, nei, dette jo en inntekt som vi kvinner veldig svårt egentlig gjerne skulle hatt selv.
0: Ja, absolutt. Benaz Ganji, du spareekspert i DNB. Hva slags forskjeller ser dere mellom kvinner og menn?
2: Nei, vi ser jo dessverre mye av det samme. Vi ser at kvinner sparer mindre enn menn. Kvinner sparer cirka 2/3 av det menn sparer. I tillegg så velger vi oftere investeringer som gir lavere avkastning historisk, altså investeringer med lavere risiko. Det vi imidlertid ser på den positive siden jo at det flere kvinner som mindre responsive til markedet. Så vi forsøker ikke nødvendigvis å time markedet så mye, så vi flinkere til å holde oss til den planen som vi har lagt. Hadde vi imidlertid klart å kombinere det med investeringsformer som Madeleine nevner, som gir gjerne utbytte eller i hvert fall høyere avkastning i form av høyere, ved å ha høyere aksjeandel, så hadde vi jo kunnet tette dette kapitalgapet raskere.
0: Og dere prøver å tette dette kjønnsgapet i investeringer da siden, dere holdt på med det siden 2019 i hvert fall. Hva på en måte hovedproblemet her?
2: Så utfordringen jo i at vi, altså noe av det jo en naturlig følgefeil, sant, av at menn har allerede en større andel i aksjer, så de får en større andel av utbytte som blir utbetalt. Og så har vi jo med oss en historisk enorm ubalanse. Så det å tette kapitalgapet, det jo ikke noe vi får gjort på et par år, dessverre kanskje til og med ikke på et par ti år. Men vi ser jo at kvinner handler mer, og de tar mer grep om sin økonomi, men det fremdeles et veldig stort kapitalgap.
0: Madeleine Bjørnestad Rød i Stack by Me, denne rapporten deres viser, som du også nevnte, at kvinner tar mindre risiko når de investerer. Men det så lurt å ta så stor risiko da? Det noen avveininger der også?
1: Altså på kort sikt, så skal man bruke pengene de neste 3 månedene eller 6 månedene, så skal man jo ha dem på bankkonto. Men over tid, spesielt når man begynner å se på mer enn 6 års horisont, så gir aksjemarkedet bedre avkastning vanligvis. Da har det i hvert fall gjort historisk sett, og det det man forventer fremover også. Og det jo dette som en av grunnene til at kapitalgapet øker, ikke sant? Det at når kvinner kjøper rentefond heller enn aksjefond, så får de lavere avkastning, og det har jo gjort at for eksempel andel aksjeeiere, ikke sant, det har jo økt fra 8,9% gapet, altså til 11,7%. Så det altså flere menn som kjøper mer aksjer, og det gjør jo at de da får mer utbytte. Og så har vi også sett en økning på aksjesparekonto, ikke sant? Forskjellet til en kvinnes og en manns aksjesparekonto har tredoblet seg siden 2017. Så det gjør jo at vi sitter igjen med mindre formue over tid.
0: Dette markedet her, det jo da, der det på en måte ingen begrensninger, og det ingen, holdt på å si, naturlig eller innebygde kjønnsbarriere, men likevel så heller altså kvinner seg unna delvis. Bjørnestad Rød, hvorfor gjør de det?
1: Dette jo en lang rekke med historiske hendelser som gjør at kvinner dessverre ikke tør. De føler ikke at de kan nok, så det går på en måte hovedsakelig på selvtillit og kunnskap. Ikke sant? Vi ser i rapporten at kvinner svarer ikke like mye riktig når det kommer til finansielle spørsmål. Kvinner svarer 50% riktig, menn svarer 62% riktig. Og så gjorde, det var også en forskningsartikkel som testet da, om kvinner svarte, om de dårligere i matte. Men hvis du gjorde samme regnestykke med finansspørsmål, så svarte kvinner dårligere enn menn. Men hvis du byttet ut finansbegrepene med mus og musereproduksjon, samme regnestykke, så svarte kvinnene like riktig. Så dette handler veldig om en persepsjon av at dette litt skummelt. Du har veldig mye sånn, populær kultur med filmer om Wolf of Wall Street. Du har Exit som et godt eksempel her i Norge, hvor kvinner assimilerer seg ikke med dem. Altså ingen kvinner jeg kjenner har sett på Exit og tenkt sånn, sånn vil jeg bli. Ikke sant?
0: For å håpe det.
1: Ja, og derfor så blir det litt sånn at vi holder oss unna, fordi vi skal ikke være sånn finance bro, og det taper vi penger på, og derfor mener jeg at det veldig viktig med sånne rapporter som det her og initiativene til det med Åstek for øvrig, som prøver å få kvinner til å skjønne at dette her ikke er en finance bro-greie, men det er også noe vi damer bør drive med.
0: Benaz Ganji i DNB, hvor mye kunnskap trenger man da for å starte investeringer?
2: Du trenger faktisk veldig lite kunnskap, men du bør kanskje ha en plan som sier noe om tidshorisonten din, og ikke minst en månedlig sparing, for du kan faktisk bli en investor for 100 kroner i måneden. Og kunnskapsnivået, det kommer jo, altså kunnskap og kompetanse henger jo veldig tett sammen, og de tingene kommer jo ofte i praksis når du har vært i markedet en stund. Og det er jo viktig å si at det er jo ingenting som er hogget i stein her, sant? Om du starter en investering og så ser du at du kan gjøre justeringer på bakgrunn av endringer i økonomien din eller endringer av kunnskapsnivået ditt, så står du jo helt fritt til å gjøre det. Så i stedet for å vente til at du føler at du har absolutt all kunnskap, men noe jeg dessverre tror liksom, symboliserer kvinner en del, så tenker jeg at det er viktigere å bare sette i gang.
0: Takk skal du ha, begge to. Madeleine Bjørnestad Rød, grunnlegger av Stack by Me, og Benaz Ganji, spareekspert i DNB. Helgemorgen lørdag logge av. Vi som hadde laget denne sendingen var Albin Vesterlin, Annika Selin Bogen, Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Hvis du gikk glipp av noen ting ved dagens sending, så finnes vi alltid i appen NRK Radio eller NRK TV.
3: Her er NRK Nyheter, klokka 11. En person er sikta i saken om forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. I forbindelse med etterforskningen av en mistenkt ble det gjort beslag, og det gjør at man automatisk får status som sikta, skriver politiet til NRK. Anne Elisabeth Hagen har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018. Mannen hennes, Tom Hagen, var blant de som har vært sikta tidligere, men han er sjekket ut av saken. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise.

0: provisoriske teltleirer overalt. Folk lever under plastduker. Hundrevis av skoler åpnet for å ta imot de internt fordrevne, så det en katastrofal situasjon for Libanon og libanesere, men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile, og for å ta Hezbollah så de nødt til å tømme disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hezbollah rett i deres områder.
1: Falske videoer av ukrainske soldater som kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that we
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke verdt å kjempe.
1: Reporter Vilde Skorpen Wikan forteller mer om videoene i Urix på NRK P2 straks. Flere fly til og fra München sør i Tyskland ble forsinket etter en droneobservasjon i dag tidlig. Flyplassen var stengt en times tid mens det ble lett etter en dronepilot. Og et rutefly måtte endre avgangen fra Stavanger lufthavn på grunn av en drone i dag tidlig. En mann i slutten av 40-årene fikk dronen sin beslaglagt, sier politiet. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Vel møtt til en time med nyheter og historier fra den store verden. Sentralafrika er nok en gang råket av et dødelig utbrudd av Ebola. Hva prisen for rike land sine massive bistandskutt? I den tyske hovedstaden er mange tusen heimløse. I Berlin er det mange gode krefter som vil hjelpe folk innatt i varmen, men behovet større.
5: Heinz Waldow viser frem lista med alle som har vært avvist fra hospitset forrige kveld. Noen fordi det var fullt, andre fordi de var voldelige eller psykotiske.
4: Superrealistiske videoer av ukrainere er Russland sitt nye våpen i propagandakrigen mot Ukraina. Og britene kan få nok en statsminister. Det begynner å bli vanskelig å holde oversikt over det som etter hvert har blitt en lang liste over mindre suksessrike regjeringssjefer.
6: I denne korrespondentperioden så har det vært 4 stykker, og jeg har vært her i snart 5 år. Det kan jo hende at jeg får en 5. også før jeg reiser hjem i løpet av sommeren. 5 statsminister på 5 år.
4: NRK sine korrespondenter har tatt turen hjem denne veka. De forteller om hvordan det å være våre øyne og øyre ute i verden. Alt dette og mer til i Urix i dag. Jeg heter Bjørne Østrem Jukastein. Og vi begynner vår rundreise i Ukraina. Der er den digitale krigen mot landet inne i en ny fase ifølge ukrainske styresmakter. De sliter med å hantere oppblømingen av superrealistiske videoer laget av kunstig intelligens. De gir et falskt bilde av hva som egentlig foregår ved fronten der ukrainerne kjemper mot russerne.
3: Soldaten forbanner russerne. Kamera svinger fra det bleke fjesens til døde medsoldater på bakken. Noen skjøt seg selv, sier han. Videoen gir et skrekkbilde av fronten i Ukraina. Men den ikke ekte. Det det nesten umulig å se.
2: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that we
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke verdt å kjempe. En video skal vise en frivillig ved fronten som må betale bestikkelser. De realistiske videoene

0: er såkalte deepfakes, laget helt eller delvis med KI. Ukrainske myndigheter sier at man nå inne I en ny fase av den såkalte cyberkrigen med dataangrep og påvirkningsoperasjoner.
1: The deepfakes appeared few days after these big AI models were capable to generate any pictures, and it happened.
0: Deepfakesene dukket opp nesten med en gang de store KI-modellene kunne lage bilder og videoer, sier en representant for Ukrainas IT-sikkerhetstjeneste. Av hensyn til sikkerhet bruker ikke NRK navnet hans.
1: Another wave of Russians putting a lot of efforts to generate new stuff.
0: Men nå ser man en ny bølge som russerne står bak, mener han. Han frykter for konsekvensene. Svekket tro på myndighetene og krigen, eller mindre støtte fra allierte. Noe som kan være dødelig.
1: Stopping support of Ukraine, for example, and that kills people. It's really bad consequences.
0: Russlands ambassade I Oslo avviser at videoene kan spores til Russland. I en KI-video ber soldaten seerne om å si farvel til moren sin for seg. Den under et minutt lang. Og det typisk at videoene korte. Ofte dukker de først opp på TikTok, sier Francesco Cavalli I Sensity.
2: Everything starts with TikTok.
0: Derfra sprer det seg gjerne til Telegram.
2: The second one is absolutely Telegram. Probably it's a sort of an echo chamber for TikTok videos.
0: Den ukrainske cybertoppen sier at det vanskelig å få bukt med problemet. Plattformene ikke særlig lydhøre.
3: Are they helpful? Is it hard to work
1: very,
3: with them?
1: Very hard.
3: Very hard.
1: Very hard.
0: TikToks kommunikasjonssjef for Norden sier til NRK at 99% av videoer som bryter retningslinjene fjernes allerede før de rapporteres. Telegram sier at de støtter ytringsfrihet.
4: De blir mye flinkere til å få ting til å se ekte ut.
0: Også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet I Norge sier at KI som lager innhold en utfordring.
4: Det veldig mye lettere å la seg lure.
0: Det sier NSM-sjef Arne Christian Haugstøyl. Men han forteller at de har god dialog med de store plattformene.
4: Der vi opplever at mange av de faktisk hører på oss og gjør aktive tiltak.
0: Likevel de oppmerksomme på at problemet kan øke I omfang.
4: Vil det, men fordi heller ikke de klarer å detektere all den aktiviteten som skjer på de plattformene.
5: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde laget denne saken. Ebola-utbrottet I den demokratiske republikken Kongo raser videre. Verdensorganisasjonen for helse har registrert mer enn 1000 mistenkte og stadfesta smittetilfeller. Det 17. gang det sentralafrikanske landet blir råket av viruset. Og selv om denne varianten har lågere dødelighet enn først frykta, uroa stor.
6: Nous avons effectivement peur, nous avons sérieusement peur parce que nous tous nous sommes censés gérer les malades. Aujourd'hui, il y a des malades qui arrivent. Demain, il y aura encore des malades qui viendront.
7: Vi virkelig, virkelig redde fordi vi skal alle pleie de syke. I dag kommer syke, I morgen kommer flere, sier Robert Unenu, som leder av legeforeninga I Ituri I den demokratiske republikken Kongo. Det var I denne provinsen nok et utbrudd av det dødelige viruset Ebola ble bekreftet av Verdens helseorganisasjon denne måneden. Hver dag har tallet på smitta klatret. Det samme har tallet på menneskeliv som har gått tapt. Over 200 dødsfall mistenkes å skyldes viruset.
8: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
7: Vi stenger nå grensa mot Kongo, sier helseministeren I Uganda. Nabolandet I nordøst tar drastiske skritt for å hindre videre spredning av blødningsfeberen. Land som USA og Kanada har innreisenekt fra rammede land. WHO-sjef Tedros Ghebreyesus har denne uka vært I Kongo for å vise sin støtte til arbeidet der. Han kritisk til å isolere landet og dets innbyggere fra omverdenen.
9: Travel ban doesn't help. This is based on research done on many occasions.
7: I Kongo fortsetter smittebekjempelse. I byen Bunia lastes det paller av et fly som kommet fra EU. Kartongene fordeles på lastebiler som skal ta utstyr med til frontlinja i Ebola-kampen.
10: Det sont des personnels de des équipements de protection. Ce sont des masques, des gants, des bottes, des lunettes.
7: Pakkene inneholder masker, hansker, støvler og briller. Det inkluderer også medisiner som blir brukt til å behandle pasienter. Det sier Jerome Kourachi, som leder UNICEFs arbeid i området. Denne uka meldte det kongolesiske helsedepartementet at den første pasienten med det farlige Bundibugyo-varianten av Ebola har blitt kurert. Flere fly med utstyr og medisiner ventet til Kongo. Fortsatt rammes nye innbyggere av det dødelige viruset.
5: Reporter her, Kari Scheie. Øyvind Eggen, du har forsket på bistand i Afrika. Nå du redaktør i tidsskriftet Stat og Styring. Ebola-utbrottet et dømme på hvordan internasjonal bistand får betydning på bakken, eller fråværet av det. Kort, hva det som har skjedd med gjevarviljo rundt i verden?
11: Den har falt dramatisk siden 2023, altså for bare 2-3 år siden. Vi har hørt veldig mye om USA, men nesten alle vestlige giverland har også redusert sine budsjetter ganske kraftig, og det ser vi konsekvensen av ganske tydelig nå i forbindelse med dette Ebola-utbruddet.
5: Og hva det som blir prioritert opp, da, og som gjør at bistand blir prioritert ned?
11: Ja, altså hvis du ser på giverlandet, så det grunnen til at vi kjenner historien med USA godt, men altså, i Europa så Europa sin utenrikspolitikk blitt mye mer innovervent, mye mer opptatt av Ukraina. Og så tror jeg nok med historien vil fortelle at den tiden da Europa så som sin rolle å skape forbedring i resten av verden, den litt i ferd med oss nå, for nå har Europa i ferd med, altså nasjonal politisk debatt, har mye mer nå preg av å, være, at, altså, å beskytte seg mot verden, og mye mer sånn defensiv utenrikspolitikk enn før, og det slår rett ut på bistandsbudsjettene.
5: Og en forskergruppe har da beregnet at som en direkte konsekvens av disse bistandskuttene da, som har blitt gjort, så vil 4,5 millioner flere barn under 5 år dø innan 2030. Mange tall her. Hva det som gjør disse konsekvensene av bistandskutt så store?
11: Jo, og du kan legge til at det samlede antall dødsfall de neste 4 årene, eller ifølge den samme beregningen, kan være så mye som det samlede antall dødsfall under Første verdenskrig som varte omtrent like lenge. Det viser litt hvor dramatisk dette er. Nå det faglige grunner til å tvile på at tallene blir så høye som det, men samtidig det sånn at selv om de tallene var riktige, så ville det bare uttrykt en liten del av alle konsekvensene av bistandskutt. For dette handler bare om dødsfall fram til 2030, mens det meste av bistand mye mer langsiktig orientert, og konsekvensene av bistandskutt nå, selv i helsevesenet, kommer til å ha konsekvenser i mange tider fremover. Så gjør at det er liten grunn, det er all grunn til å tro at de siste års bistandskuttet, det politiske vedtak som har hatt nest etter 2. verdenskrig, hatt størst humanitære konsekvenser noensinne.
5: Og da får dette her langvarige konsekvenser. Et barn som kanskje ville fått hjelp i fjor, vil nå ikke lenger få det. Fortell.
11: Ja, og det er et godt eksempel. Altså, litt av grunnen til at Ebola-krisen ser ut til å bli verre nå enn den burde ha vært, jo ikke at Ebola-beredskapen var dårlig som sånn. Det fordi helseklinikkene har vært underbemannet, og dermed ikke har oppdaget dette tidligere, ikke respondert tidlig nok. Akkurat samme problemet jo, det kan for eksempel føre til at et barn som ramler ned fra tre og brekker foten, ville for 2-3 år siden kunne fått behandling og vært på beina etter 4-5-6 uker. Nå kan det godt tenkes at dette barnet vil være arbeidsufør resten av livet, og være da en belastning for samfunnet framfor en styrke i mange tider fremover. Og den type konsekvenser selv i Kongo mye, mye større. Det mange flere som dør i dag av skader og sykdommer som man ikke ville dødd av for noen år siden, enn som dør av Ebola.
5: Og det jo sånn at et utbrott av Ebola får jo veldig mye merksemd og jo oss i vår del av verden, men det jo større problem på bakken som vi ikke snakker nok om, mener du kanskje?
11: Ja, og jeg tror egentlig, altså Ebola ville ikke engang havne på noen liste liste over de største helseutfordringene i Afrika. Vi skal ha en prioritert liste over det som faktisk har helsekonsekvenser. Men ebola det er veldig dramatisk, det er veldig spektakulært, og det er så uforutsigbart. Og så finnes det en liten sjanse for at det kan bli globalt, og dermed få katastrofale konsekvenser. Og det er nok det som er grunnen til at ebola får relativt sett mye mer bistandsmidler, også helsebistandsmidler, enn nesten alle andre helseutfordringer.
5: Når det nå blir kuttet i bistand, hvordan kommer dette bistandssystemet i verden til å se ut i fremtiden?
11: Vi må i hvert fall starte med å minne oss selv om at bistand kom for å bli, og kommer nok ikke til å forsvinne nå. Ingen land, ingen stater, heller ikke USA, har noen intensjon om å stanse med bistand, og det veldig mange ikke-vestlige stater som trapper opp for tiden. Sånn at det jeg synes er mest interessant og mest usikkert er jo det, vil denne alvorlige krisen som man har i dag i bistandssystemet, særlig FN, vil den føre til et bedre eller et dårligere FN i fremtiden? Og der har vi egentlig to veier, som to scenarier, da, fordi hvis det internasjonale bistandssystemet er kjent for å være ganske komplisert og tungrodd, og mange vil hevde ineffektivt, og det tar veldig mye rett i. Hvis det går gjennom en slankekurs, gjør at man kan levere bedre bistand og mer effektiv bistand i fremtiden, fordi man kutter på riktige måter, så kan fremtidens bistand bli bedre. Og så er jeg litt bekymret for at vi kan, det andre scenariet som er at et allerede tungrodd system vil gå videre på halv maskin. Og jeg er redd for at det er den veien vi kan gå, og i så fall så vil vi være enda dårligere i stand til å håndtere tilfeller som er ebola senere.
5: Og i det som nå skjer videre, hva bør Norge gjøre?
11: Dette er jo et av de ganske få områdene i verden hvor Norge faktisk har noe å si. Fordi at Norge sitter i nesten alle de aktuelle styrene, og vi giver til mange av de viktige institusjonene, særlig i FN. Og Norge er også en av de få giverne som fortsatt holder stand og har troverdighet og faktisk penger. Sånn at hvis Norge gjør de rette valgene nå, så kan vi bidra til at vi får et bedre internasjonalt bistandssystem på andre siden. Det krever at det tas noen grep som ikke Norge er vant til, fordi vi i norsk bistand er vant til å dele ut penger litt overalt til alle gode formål, men nå må det kuttes med øks og ikke med ostehøvel, hvis vi skal bidra til forbedring her.
5: Takk for at du kom til Urix, Øyvind Eggen. Da du hører her er lyden av NRK sine korrespondenter samlet i ett rom. Det skjer kun en gang i året. Denne veka har de vært samlet i Oslo og møtt kollegaer her på Marienlyst. Og livet som korrespondent ute i verden for NRK er hektisk, intenst og uføreseielig. Vi hører dem på radio og ser dem i TV-ruta, men de har også sine liv i området de dekker for oss her hjemme. Og nå har de vært her i Oslo. Jeg setter meg ned for å prate med to av dem. Da Aida Korami skulle ta til som Midtausten-korrespondent, var hun førebud på en travel arbeidshverdag, men like før hun skulle sette seg på flyet til Tyrkia, der hun nå bor, bomba USA og Israel Iran. I døgnet som fulgte ble det skutt raketter mot flere andre land.
12: Det er mange som er rammet, og stadig flere land blir altså involvert i denne krigen. Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva er egentlig Irans strategi nå?
13: Iran står for dem i en eksistensiell krise. Derfor mener flere eksperter at Iran nå spiller et høyt spill, hvor de ikke bare går hardt til angrep mot amerikanske baser i regionen. De har også angrepet sivile mål, de har angrepet et oljeraffineri i Saudi-Arabia.
5: Og dette var en av de første live-innslagene. Da du kom på plass og står og ser inn i kamera og snakker til det norske folk, hva går gjennom hovedet ditt da?
13: Det vi så var at det var bare flere og flere land som ble dratt inn, og jeg tenkte sånn, hvor skal vi nå? Hvor kommer det her til å ende? Og egentlig så skulle jo jeg flytte ned, dette er vel begynnelsen av mars, egentlig så skulle jeg ha et flyttelass om noen få dager, men jeg sto på et eller annet hotellrom i Istanbul i Tyrkia, med litt sånn halvveis pakket ned leilighet, og to kofferter I Istanbul, og alt var litt sånn I luften.
14: Du redd når du reiser ned til en region som kan bli oppslukt av en stor krig?
13: Jeg tenkte ikke så mye på det før vi kjørte inn til Erbil I Irak, da vi bokstavlig talt kjørte inn I en krigszone, og jeg for første gang hørte lyden av droner som eksploderte og som ble avskåret. Det første gang jeg hørte noe lignende. Og det var så voldsomt, det var så høyt, og man føler seg så liten. Og da følte jeg meg, da kjente jeg på en veldig redsel, og litt sånn, ingen steder trygge. Og jeg merket den første natten, så sov jeg veldig lite og veldig dårlig. Men så det veldig rart med det. Du blir veldig fort vant til veldig rare situasjoner, egentlig.
14: Og du har base da I Istanbul, og kommer på plass der med et flyttelass som til slutt fant vegen ned. Du har fått kjøpt deg planter og møbler på IKEA som du har innredet leiligheten med. Hvordan en typisk arbeidshverdag for deg?
13: Det begynner jo med at jeg med på Nyhetsmorgen. Da det begynner jo 6.30, og jeg elsker å starte dagen med Nyhetsmorgen. Det litt som å stå opp egentlig med Norge. Og så pleier jeg ofte å ta kaffen min og se utover Bosporosstredet, som det der balkongen min har utsikt mot, og da føler jeg at hele verden seiler gjennom dette stredet. Det bare en så surrealistisk følelse å se ut mot. Og så har vi jo morgenmøter, hvor vi planlegger hva vi skal satse på den dagen, og de siste månedene så har det jo vært, for min del, krigen, som har vært det dominerende. Så det kanskje dra ut på opptak. Jeg var for eksempel på en våpenmesse I Istanbul, hvor de viste frem den siste teknologien de har. Og så det å komme hjem, sy det sammen, være med I Dagsnytt 18, være med I Dagsrevyen, og hvis det en veldig travel dag, kanskje være med på Kveldsnytt, og så legger man seg og står opp og med på Nyhetsmorgen igjen.
14: Men blir ikke du sleten av et sånt kjør?
13: Det går jo, I hvert fall når det som verst, så går det jo litt I ett. Det føles som timene bare forsvinner, og at jeg ikke har... Det så mye jeg har lyst til å gjøre, men jeg veldig glad I å trene. Så I Istanbul så drar jeg av og til på boksing, og det synes jeg veldig deilig, å bare koble helt av. Bare ha en time hvor du, hvor du bare prøver å pushe kroppen så mye som du kan.
14: Å gjøre noe fysisk sikkert lurt, det tips du har fått av din Midtøsten-korrespondent-kollega Yama?
13: Jeg litt inspirert der, og litt inspirert av Aftenpostens Gina, som også stasjonert I Istanbul.
14: Joakim Reigstad, du NRKs sin Norden-korrespondent. Ikke lange beten fra Oslo til Stockholm. Hvordan en typisk arbeidsdag for deg?
15: Jeg pleier å si det litt sånn at en arbeidsdag for min del, og sikkert de fleste av mine kolleger også, kan være alt fra 18 timer til 18 minutter. Altså noen dager veldig intensive, spesielt hvis det store hendelser, eller tett opp mot et valg for eksempel. Og så det andre dager som kan være litt roligere, hvor du gjør andre ting, og kanskje litt regnskap, eller lese litt I aviser, eller se litt på TV, ja.
14: Og hva tenker du da når telefonen ringer, du får beskjed om at du må rykke på noe? Da kan jo for så vidt ved å rykke til Malmø eller til Reykjavik.
15: Forhåpentligvis så kommer ikke den telefonen overraskende, fordi at jeg ligger et lite hestode foran og ser at her det et eller annet som skjer, sånn at det jo en tilværelse som gjør at du aldri sånn 100% har fri, med mindre du har helt ferie, fordi at plutselig så skjer det noe som gjør at man må bare reise et sted, eller man må bare legge fra seg det man driver med og arbeide, og det skjer støtt og stadig. Jeg har måttet avlyse ganske mange avtaler, eller utsette avtaler, eller si at nei, den turen, den kan vi ikke jeg dra på nå, fordi at nå har Mette Fredriksen utlyst valg, for eksempel, eller sånne ting.
14: Og det kanskje de mindre valdelige hendingene kan en si for din del da, med tanke på at du dekker et ganske fredelig hjørne av verden. Og likevel så kan det være ganske skakende ting.
15: Ja, det jo spektret I det vi driver med, og det jo det som gjør det, synes jeg, veldig givende, men som samtidig også selvfølgelig noe du skal på en måte omstille hodet litt grann også I denne jobben her. Du skal kunne stå like seriøst og ha like stor troverdighet og snakke om kongen I Sverige sin 80-årsfeiring som du skal gjøre om et valg I Danmark eller en masseskyting. Og det klart at, ja, Norden et rolig hjørne av verden, heldigvis, men på Grønland har folk for eksempel vært redde for krig, etter det som har skjedd med, mellom USA og Grønland og Danmark. Vi har stadige krenkelser av baltisk og finsk luftrom, av droner. Vi har sett mange hybride angrep I Østersjøen, så det jo ikke sånn at vi helt sånn, et helt avskåret hjørne I verden heller. Det urolige tider overalt, også her I Norden.
14: Som korrespondent så det veldig mye som må løses der og da. Problemet som oppstår, det kan være både store og små. Hvordan det å rigge seg til på kort varsel for en live?
15: Og nei, det synes jeg det går helt fint. Det har jeg nå så mye trening I, at det, der gjør jeg veldig sjelden feil.
14: Av og til så kan det jo rett og slett stokke seg helt. Vi skal tilbake til 2024.
12: Norden-korrespondent Joakim Reigstad Janne Puaka var kjent som ishockeyspiller, men også for sin deltakelse I en TV-reality.
16: Det riktig, han var kjent for... Beklager, jeg har litt problem med stemmen her. Han var kjent for flere ting. Han var også kjent for... Beklager, vi må gå videre. Jeg har ikke stemmen med meg. Beklager.
14: Dette da noe som går ut til 100 000 av Dagsrevy-sjåere. Hva tenker du når noe sånt skjer?
15: Ja, men du, jeg har jo ikke tenkt på at det 100 000 av serier, for du sier det nå, vet du. Det gjør det jo enda verre. Nei, da, selvfølgelig, sånne ting skjer, og det bare TV som jeg pleier å si. Men det klart, akkurat der og da, så dette, det er ikke noen morsom kveld dette her. Og I tillegg så sitter man jo der... etterpå helt alene. Altså, det liksom ingen, du har ingen stand-in, det ingen som kan ta over for deg. Du har liksom reist, jeg har reist alene. Der alene, og det liksom ingen som klapper deg på skuldra og sier, du, dette går fint. Du får I stedet en del telefoner. Kan du hilse til VG og si at de ringte rett etterpå og lurte på hva som hadde skjedd? Jeg måtte jo prøve å stottre frem at du må jo heller sende en tekstmelding. Jeg hadde jo ikke noe mer stemme når de ringte, det tror jeg ingen tenkte på. Men sånn det også, det står jeg helt greit I. Det der jo en... Jeg hadde jo vært forkjølt og mistet stemmen, sånn kan skje. Det burde kanskje ikke gått på, men det litt sånn, altså, det jo det, det kjenner vi sikkert alle som arbeider I et eller annet sted, uansett hvor du jobber, du blør jo litt for drakt, og du blør litt for arbeidsgiveren din, uansett hvor du hen. Og det gjør man også I den situasjonen her. Du tenker, dette skal jeg klare, så det bare et eller annet med at fysikken og biologien henger ikke sammen, så når stemmebåndet ikke I virke, så kommer det ikke lyd ut.
14: God tur ned igjen etter hvert, Joakim Reigstad, Norden-korrespondent.
15: Tusen takk.
14: Han og Aida Korami og de andre korrespondentene kan du høre og fortelle mer I Urix spesialsendinger. Møt korrespondentene på NRK 1 på tisdag klokka 21.10 og I NRK TV. I Berlin blir det stadig flere heimløse. Det kan være på grunn av rusproblem, flykt fra krig og konflikt, eller rett og slett fordi priserne på leiligheter har fåket I været. Bylent en av de som drømmer om en plass å bo, men han får ikke jobb fordi han heimløs. Han vil bli sett på som et menneske, ikke en uteligger.
17: Utenfor et kjøpesenter I Berlin hilser en hjemløs mann på en barnefamilie. Dagen starter tidlig for Bylent. Vi møter ham noen timer tidligere I et industriområde I utkanten av byen. Ut av den slitte blokka strømmer folk med forskjellige nasjonaliteter. Noen med trillekofferter, gjestarbeidere fra Polen, andre med knekk I beina på vei til dagens første fix. Du må være inne før 18 og ut igjen før 7:30, fortell Bylen om reglene på hospitset. I dag har han sovet I en seng, dusjet og skiftet klær. Inne I sovesalen viser 59-åringen alle sine eiendeler. Et klesskift, en deodorant, en mobiltelefon. Her inne det litt mer sikkerhet. Når I overnatter ute det vanskelig å sove, for man må passe på at ting ikke blir stjålet. Den første natten jeg sovnet dypt, våknet jeg uten ID-kort og telefon. Alt jeg eide var borte. Den lille mannen med kraftige øyenbryn en av 40 000 berlinere som ikke har en bostedsadresse. På banen kan man se dem gående krombøyd med en papirkopp eller liggende og sove. Bylen selger gatemagasinet.
18: Jeg
17: også hjemløs, men mener at alle bør passe på å holde seg reine. Den som tigger bør ikke ha skitne hender. Hvordan skal folk putte mynta I slike hender? Som en bevis tar han frem sine magasiner. Pent lagt sammen I en plastikkpose for å ikke bli skitne. Stanken av svette, innrøkte menn som har vært stuet sammen gjennom en natt vanskelig å bære. Men det bedre enn alternativene. De Bylen må ty til når det fullt på hospitsene. I helgen går banen hele natten. Da sover de der. I ukedagene tar de et regionaltog. 3,5 timer hver vei, så natten ferdig, forteller berlineren. Heinz Waldov viser frem liste med alle som har vært avvist fra hospitset forrige kveld. Noen fordi det var fullt, andre fordi de var voldelige eller psykotiske. Sosialarbeideren lister opp grunnene til at antallet hjemløse I Berlin stiger hvert år. Det handler om boligsituasjonen. Det mange hus som står tomme fordi eiendomsutviklere venter på prisstigning. Det finnes få billige boliger I byen. Den vanligste historien vi hører folk som ikke har turt å åpne brev fra kommunen I flere måneder. Så finner de seg en dag stående på gata uten en bolig. Så det psykiatri, flyktninger som søker tilflukt I byen og arbeidsløse østeuropere som skammer seg over å reise hjem igjen. Det mange veier til hjemløshet, sier Valdo.
19: Hva koster det?
17: Han deler ut pølser og potetstappe. Selv om det finnes utallige suppekjøkken og hospitsa, det langt fra nok.
20: My name is Annie and I'm from the Barbara Angels chapter Berlin.
17: I tillegg til mat får de I dag tilbud om gratis hårklipp.
20: We are here today to cut homeless people the hair.
17: Vi her for å klippe de hjemløse. I jobber normalt på en dyr salong I byen. Dette en hjertesak for meg. Å få de til å føle seg vakre med ny sveis og rent skjegg. Fortell Andrea Martin I Barberenglene. Som 8 ganger I året ikler seg skinnvest og styler byens heroinister og gateprostituerte. Nybarbert og med ny sveis det igjen tid for å dra ut på gata. Bylen har vært hjemløs I 3 år. Etter å ha blitt frastjålet sitt ID-kort får han ikke lenger utbetalt sosialpenger. I drømmer om å ha et sted å bo, kunne tjene penger og ikke leve på andres nåde. Utenfor kjøpesenteret har hans faste kunde fått med seg at han nyklippet. En finne med rullator klapper han på kinnet og gir han 30 kroner for et magasin. Boligdrømmen urealistisk. I mellomtida setter han pris på det han har. Når jeg står her, blir jeg et annet menneske. Da glemmer jeg mine problemer. Jeg forsøker å le og får de andre til å le. Jeg ser frem til å stå her hver morgen.
5: Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz.
21: Verden stor, og her I Urix har vi mange land å holde øye med. Men du har kanskje tips om saker vi bør se nærmere på. Send oss gjerne en melding. Det kan du gjøre I appen NRK Radio. Søk opp Urix, trykk på send inn, og skriv til oss der. Der kan du også gi oss en tilbakemelding. Og du, I samme slengen må du gjerne klikke på stjernen, Da følger du oss og får beskjed når en ny episode ute.
5: 10 år etter regjeringen i Colombia inngikk fredsavtale med FARC-geriljen minner flere områder i landet igjen om krigssoner. I morgen går kolumbianerne til vallokaler for å velge president. I valgkampen har kandidatene gjemt seg bak tjukke, skåtsikre glasbur.
2: El próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda!
19: Den neste presidenten i Colombia, Iván Cepeda, her han, sier den kvinnelige stemmen på scenen. Det valgkampavslutning i Bogotá i Colombia. Mannen som leder på meningsmålingene, venstresidens Iván Cepeda, med kortklippt svart hår og bart, går bort til mikrofonen.
22: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo.
19: Det centrale i vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Vi har som mål å utrydde fattigdom, redusere sosial ulikhet, få slutt på sult og arbeidsledighet og sikre en anstendig lønn og et verdig liv for alle mennesker, sier han til tilhengerne fra scenen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet. Det 10 år siden fredsavtalen med FARC ble inngått. Jeg opplever dette valget som veldig viktig, fordi de siste årene har det blitt tydelig at stemmene våre kan påvirke politiske avgjørelser, sier Adriana Nino til NRK. Kvinnen i 30-årene jobber med kommunikasjon i hovedstaden Bogotá. På disse årene har vi fått langt flere arenaer for sosial og kulturell kritikk, sier hun og forteller at ungdommen mer engasjert, det flere politiske arrangementer og veggkunst med politiske beskjeder rundt om i byene. Likevel det fortsatt farlig å være politisk aktiv i landet. I fjor ble en presidentkandidat skutt og drept av en 15-åring på åpen gate. Det krigslignende tilstander flere steder, og de siste dagene rundt 50 personer drept i kamper mellom FARC-utbrytere i junglen sørøst i landet. Det de forbryterne som burde skjelve av frykt. For når jeg, med Guds nåde og folkets støtte, blir Colombias president, skal jeg jage dem ut fra et eneste skjulested. Det sier presidentkandidaten fra ytre høyre, den 47 år gamle outsideren Abelardo de la Espriella. Han kaller seg Tigern og ligger sammen med den konservative presidentkandidaten Paloma Valencia bak venstresidekandidaten på meningsmålingene. Begge to vil møte volden med militær makt. De skal betale dyrt. Enten underkaster de seg loven, eller så skal jeg bekjempe dem med landets våpen og lover, sa han i sin valgkamptale, inni et skuddsikkert bur med væpnede vakter rundt seg. For å vinne valget i morgen må en av kandidatene få mer enn 50% av stemmene. Det skjer neppe ifølge valgmålingene, og de to kandidatene med flest stemmer vil dermed gå videre til en siste og avgjørende valgomgang den 21. juni.
5: Det var vår reporter i Latinamerika, Hilda Nyfløtt, som hadde laget denne saken. Britene sin statsminister Keir Starmer lever farlig etter at Labour-partiet hans gjorde et katastrofalt dårlig lokalvalg tidligere i mai. Han ikke den eneste jobben som har slitet. Tore Moland har snakket med Storbritannia-korrespondent Kry Blekastad Almås om de kortsittende statsministerne.
23: How are you feeling, Prime Minister?
24: Will you resign, Prime Minister?
0: Hvor mange statsminister har du egentlig hatt nå på din vakt som Storbritannia-korrespondent Gry Blekastamas?
1: Det ikke få I hvert fall. Jeg må nesten telle over. Altså.
3: Have you lost the country, Prime Minister?
23: Is your time out there?
3: Are you finished?
1: I denne korrespondentperioden så har det vært 4 stykker, og jeg har vært her I snart 5 år. Og jeg håper å si det verste at det kan jo hende at du får en 5. også før jeg reiser hjem I løpet av sommeren. Vi får se om det går så fort, men det en ørlite mulighet for det, altså. 5 statsminister på 5 år.
0: Og så driter de seg jo ut av disse statsministerne, en etter en.
1: Stadig vekk, hele tiden.
3: Do you have confidence in the Prime Minister? Is it over for Keir Starmer?
0: Hvordan kan det ha seg at hjemlandet til Churchill og Thatcher plutselig belemret med sånn en begredelig liste av svake ledere?
24: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
0: Gry Blekastad-Almås forklart så enkelt som mulig situasjonen på toppen av britisk politikk akkurat nå.
1: Der sitter en statsminister som ikke sitter trygt I det hele tatt. Han på oppsigelse, kan man vel si, om Keir Starmer, selv om han nå bare knappe 2 år inn I sin periode som statsminister. Og om noen uker, 18. juni, så skal det holdes et veldig viktig suppleringsvalg. Det jo bare et valg av en representant I parlamentet, men det blitt superviktig, for den som kan komme til å bli valgt der, kan også komme til å utfordre Starmer som statsminister. Så det på en måte det valget alle går og venter på nå.
0: Ja, I realiteten så pågår det på et vis en lederkamp I partiet Labour nå, og en kamp om å bli Storbritannias neste statsminister, uten at den nåværende lederen og statsministeren faktisk har gått av.
1: Ja, og reglene for å kaste en partileder skråstrek statsminister I Labour-partiet veldig strenge og strengere enn I det konservative partiet. Noe som gjør at det nesten umulig hvis ikke statsministeren velger å gå av selv. Og det har Keir Starmer sagt at han ikke vil gjøre, men det kan allikevel komme utfordringer som gjør at han må stille enten så må han gi seg eller så må han stille I en konkurranse og vinne den eller da om han taper så må han ta sin hatt og gå.
0: Hvis du skal si det litt stort, Gry, hva Keir Starmer sitt hovedproblem egentlig?
1: Ja, at han så upopulær, at folk ikke har tillit til ham, at ingen har tiltro til at han kan gjøre deres liv bedre. Veldig mange briter opplever at de har så lite å rutte med, at de strever med å klare seg fra dag til dag, rett og slett klare å ha råd til livene sine. Og når de da ikke opplever å få hjelp, ikke opplever å bli hørt, så har det oppstått en stor frustrasjon og en mistillit da, mellom den dyrende ledelsen av landet og folk på bakken rundt omkring I landet her. Og det nok I bunn og grunn det Keir Starmer sliter med nå. De endringene som han lovte å innføre, og mange av dem som han også jobber med å innføre, de tar tid, og det virker som om folk ikke lenger har tålmodighet til å vente.
0: Og så skal vi ha noen lytterspørsmål I dag, Gry.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Ja, jeg håper det.
0: Niklas har sendt inn et spørsmål. Hvorfor Labour så raske til å ville bytte ut Keir Starmer? At de gjorde et dårlig lokalvalg bør jo ikke ene og alene være en grunn til å bytte leder. Det framstår lite gjennomtenkt og forhasta, sier Niklas på 39.
1: Ja, jeg kan være enig I det på en måte, men vi skal huske på at tålmodigheten med politikerne her på et lavmål nå. Så det at det skal ta tid å få disse endringene, det holder bare ikke. Og så jo Keir Starmer så upopulær at når lokalpolitikerne I Labour går rundt og banker på dører og ber folk om å stemme på dem, så blir de møtt med det at de stemmer ikke på et parti hvor Keir Starmer lederen.
0: Vi må si 2 ord om utfordrerne også, Gry Blekastad-Almås. Hvem det som vil ta over etter Keir Starmer, selv om han selv sier at han blir sittende I jobben?
1: Ja, det jo denne Andy Burnham da, som skal stille som Labours kandidat i dette suppleringsvalget jeg nevnte oppe ved Manchester. Han nå ordfører i Stor-Manchester og har vært en veldig populær ordfører der. Men han jo også en som har tapt to lederkamper i Labour-partiet tidligere. Så det jo ikke nødvendigvis en vinnerskikkelse, men han blitt veldig populær da i senere år som ordfører, og nå viser jo også meningsmålinger at han egentlig den eneste som kan hamle opp med Starmer, og han kan kanskje også komme til å vinne over Reform UK, som en stor og betydelig konkurrent i denne valgkretsen som han stiller i. Så det ikke gitt at han vinner der, men de siste meningsmålingene jeg så leder han på Reform UK, så får vi se da hvordan det går. Men så har du også West Streeting, som nylig gikk av som helseminister her, og som har sagt at han vil komme til å utfordre Keir Starmer, men han har ikke gjort det ennå. Det det regler for, man må ha 81 parlamentarikeres støtte for å kunne utfordre, og det har vært stilt spørsmål faktisk, har den nødvendige støtten da? Men han har i hvert fall sagt at han ønsker å utfordre Starmer, så hvis den lederkampen kommer i gang, så det ventet at han kan komme til å gjøre det. Men det jo også en mulighet for at han blir med på Andy Burnhams lag, fordi alle målinger viser at Andy Burnham slår West Streeting og også Keir Starmer i en lederkamp.
14: Og hvis vi skal si noe om hvor de hører til politisk, Burnham til venstre og Streeting mer til høyre i partiet?
1: Ja, det synes jeg en god oppsummering av det hele.
14: Du Gry, da jeg var korrespondent i London for lenge, lenge siden var Gordon Brown statsminister, og da ble det sagt at han var så kjedelig og grå og sur og vanskelig at alt annet enn han ville være en forbedring. Og så har det gått 15 år og vel så det siden den gang, og så viser det seg at nærmest alt annet har vært en forverring.
1: Ja, Gordon Brown var min første statsminister da jeg overtok etter deg som korrespondent her borte, og han røyk jo da i det første valget jeg dekket, som var i 2010. Da hadde jo britene blitt veldig hardt rammet av finanskrisen, og også da var misnøyen stor, og den gør kjedelige Brown, han manglet jo totalt evnen til å begeistre folk og gi håp, så han var ikke lenge nei.
14: Skal vi se om vi klarer å nøste lista fra den gang så kort som mulig med to ord om hver, eller?
1: Det kan bli muligens mer enn to ord, men la oss si at vi da ferdig med Gordon Brown. Etter han da kom konservative David Cameron i stedet. De innførte en veldig streng offentlig sparepolitikk. Så gjorde han da tabben i sitt liv. Han holdt en folkeavstemning om EU og tapte den. Og det var det for hans del. Så kom britenes andre kvinnelige statsminister, Theresa May. Hun fikk da den umulige jobben med å gjennomføre brexit. Og så ble hun da etter hvert felt av sine egne og gikk av i 2019. Og så kom jo da Boris Johnson, han husker sikkert de fleste. Nei til EU-generalen Boris overtok og sikret en avtale med EU. Han klarte å gjennomføre brexit. Men så kom pandemien og ikke minst skandalene knyttet til Partygate. Men den som overtok etter han igjen ble jo veldig mye kortere da. Liz Truss. Hun klarte det mesterstykket å bli britenes kortest sittende statsminister noensinne. Og så kom jo Rishi Sunak da. Det var relativt stabilt. Så ble det nok et skifte i Downing Street, og Labour kom tilbake. Og da var det den grå og kjedelige Keir Starmer som vant, overlegent. Men det ble jo en kortvarig fest, for å si det sånn, for først så var man kanskje litt sånn glad for at politikken ble litt grå og kjedelig etter alt det kaoset som hadde vært, men så kom det jo flere tabber og politiske snuoperasjoner, og kombinert med denne voksende politikerforakten og det faktum at folk ikke får det bedre, men opplever en forverring, det gjør at det nå hans tur til å sitte veldig uttrykt, og han trues da med å bli sparket fra jobben, kanskje så tidlig som i løpet av sommeren.
14: Og så må vi jo være så ærlige, da, Gry, å si at Storbritannia har mer å stri med enn dårlige statsministre. Det handler en del om økonomi og kanskje litt om ulikhet også her.
1: Det handler veldig mye om det, for dette jo et klassesamfunn. Selv om man kanskje har gått litt bort ifra bruken av begrepene, så det jo store, store forskjeller på folk, og det fattig og rik, det nord og sør, og det gammel og ung, ikke sant? Det mange forskjellige sånne splittelser, eller forskjeller da, mellom folk. Og når mange da opplever så vanskelige tider som de har gjort nå, og i ganske mange år altså, folk ganske langt nede, så jeg merker stor forskjell på at håpet og liksom stoltheten av å være britisk og alt det der, det hos mange veldig langt unna. Og så prøver man å snakke om patriotisme og liksom fremskaffe den stoltheten igjen, men i noen miljøer da på bekostning av andre grupper i andre miljøer for å prøve å gjøre det kult å være britisk igjen på en måte da, men det vanskelig når så mange mennesker har det vanskelig.
4: Hei, Greg. Det Geir Skalberg her. Mitt inntrykk at det store forskjeller i Storbritannia, spesielt i England, og at andel fattige stor, tror de mye større enn i Norge. Hvordan kan det ha seg at Labour ikke får gjort vesentlige endringer når de i dag har flertall i parlamentet? Eller tar jeg feil?
1: Labour har fått barnefattigdommen ned med en halv million, men så det også 4,5 millioner eller noe sånn fattige barn. Og det bare barna i dette landet. Det veldig mange fattige, og det tar jo lang tid å gjennomføre endringer som monner da, når problemet så stort, og i tillegg så jo den offentlige økonomien her veldig, veldig presset, og med det som skjer på verdenssituasjonen nå også, så øker jo den britiske statsrenta, eller renta på statsgjelden da, kraftig, og mer enn mange andre land, som gjør at liksom utgiftene blir større og større, mens inntektene ikke blir det. Så det jo både liksom offentlig økonomi som sliter, og folks privatøkonomi som sliter i stor grad.

0: Kinesene skal fra Storbritannia til Kina. Jack Ma fikk mange til å sperre opp øynene da han gikk i rette med kinesiske styresmakter. Så forsvann han. Korrespondent Philip Lote har tatt opp jakta på mange milliardæren og sendt oss dette korrespondentbrevet.
1: I 2020 var jeg med på å skrive Kinas rikeste mann, Jack Ma, ut i det uvisse. Det på tide å skrive kjendismilliardæren tilbake inn i det kjente igjen. Jack Ma's forunderlig forsvinning en av de best leste sakene jeg noen gang har skrevet. Så godt lest at det ganske mange hjemme i Norge som ikke fikk med seg at Kinas mest eksentriske gründer dukket opp igjen. Det lite folk spør meg oftere om enn hva skjedde egentlig med Jack Ma. Høsten 2020. Kun dager før Jack Ma skulle ta selskapet sitt Alibaba på børs i Shanghai og Hong Kong, så havner Jack Ma i en beef med Kinas finansmyndigheter. Jack Ma, engelsklæreren som grunnla et av verdens aller største tech-selskap, vil gjøre det lettere for driftige og ambisiøse kinesere å låne penger. Han vil låne ut mer via Alibabas apper uten å kreve så mye sikkerhet. Jack Ma anklaget Kinas finansvesen for å ha en pantelånermentalitet. Det gjorde han på en finanskonferanse imens han delte scene med lederne for Kinas finanstilsyn. Det mulig Jack Ma et geni, men dette var ikke særlig smart. Jack Ma på dette tidspunktet Kinas rikeste, og om børsnoteringen går igjennom, på god vei til å bli enda rikere. Børsnoteringen til 37 milliarder dollar av Alibabas eierselskap Ant Group ville vært tidenes største noe sted på noen børs. Jack Ma stor, men det som nå skjer større enn Jack Ma. Av alle steder vi skal for å forstå hva som skjedde, skal vi til Molde, og vi skal til Folkets store sal i Beijing. Jack Ma hadde ikke blitt tatt med til et hemmelig fengsel. Myndighetene ga han ganske enkelt beskjed om ikke å synes. Jack Ma forsto alvoret og forsvant. Imens gikk myndighetene i gang med å dele opp selskapet hans. Staten gikk også inn på eiersiden, særlig i de delene av forretningsimperiet som låner ut penger og som samler inn store mengder data om kinesiske borgere. Det når det begynner å handle om data at dette begynner å handle om noe større enn Jack Ma. Kinas kommunistparti begynte å ane en uro over de nye private tech-gigantene som nå kanskje eide mer data og visste mer om Kinas innbyggere enn det parti og stat gjør. Jack Ma ble brukt til å sende en beskjed til Kinas egne tech-giganter. Ingen større enn parti og stat. Kinas lederskap bruker 2-3 år på å slå ned på tech-selskapenes makt og monopolene de i ferd med å bygge seg i Kina. Men så skjer det noe ganske langt unna. Sommeren 2024 skriver Romsdals Budstikke at en luksusjåt ved navn Iris Blue har ankret opp utenfor Molde. Og Jack Ma, en av verdens rikeste menn, sett ruslende rundt i byen. Japanske medier skriver også at milliardæren har vært I Japan I tiden hvor ingen har visst hvor han har vært. Der har han brukt tiden på å lære mer om fiske og jordbruk. Det som også skjer på denne tiden at KI-kappløpet mellom USA og Kina blir mer intenst. For nå å kunne stå I tech-kappløpet, skjønner Kinas øverste ledere at de trenger å bygge tillit til sine egne tech-entreprenører. De trenger Jack Ma. Den 17. februar 2025 Jack Ma fremst I rekken I et møte I Folkets store sal, ledet av Xi Jinping. Kameraene til den statlige TV-kanalen CCTV sveiper over Kinas mest kjente gründere. Men ingen hviler kamera lenger på enn Jack Ma. Xi Jinping har ikke hatt et lignende møte siden 2018. Målet klart. Kinas øverste leder trenger å vise at landets tech-entreprenører kan føle seg trygge. Og etter all usikkerheten ingen person viktigere å vise frem enn Jack Ma. Jack Ma inne I varmen igjen. Litt vingeklippet, men likevel en ful fønix som til slutt ikke nappet det aller korteste strået.
0: Det sa Philip Lote, som har forfattet dette korrespondentbrevet. Urix går mot slutten. Oss finner du alltid I appen NRK Radio. Der kan du også høre en lengre versjon av podcasten om britiske statsministre, som laget av Tore Moland. Sendingen I dag var laget av teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Anne Skårseth og I studio Bjørne Østrem Jukastein. Med takke for fylje.
2: NRK Nyheter klokka 11:30. En person I dag siktet I saken om forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. Hun har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018, og denne forsvinningen kalles en av de største krimgåtene I norsk historie. Reporter Mathias Revheim Raffaelsen, hva det som har skjedd I dag?
3: Politiet bekrefter nå at en ny person, en norsk statsborger, siktet etter at politiet har tatt beslag I saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag I, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså I dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Forsvareren til denne personen, Victoria Holmen, sier at det har vært en hemmelig etterforskning I flere år. Hun sier grunnlaget for siktelsen virker å være at klienten rett og slett har oppholdt seg på Lørenskog da Hagen forsvant, og mener det ikke andre holdepunkt enn det for en siktelse. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt I 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer tidligere henlagt.
2: Dette har du skrevet mer om på

0: viser en voksende støtte til en uforsonlig linje mot landets naboer.
1: Gaza-krigen endret veldig mye naturligvis av dynamikken mellom israelerne og palestinerne og Israels forhold til sine naboer. Naturligvis det dramatisk, men det også ganske voldsomt og jeg vil også si ganske nedslående å se. For eksempel at vi hadde hatt lenge hatt sånne tall som sier at israelere, sånt, tre fjerdedel av dem ønsker seg støtter en palestinsk stat. Vi har hatt ganske lave tall på posttraumatiske lidelser og så videre. Nå ser vi at vi, det helt motsatt. At det omtrent tre fjerdedeler av israelerne som mot en palestinsk stat som også mot FN for den saks skyld men også skårer veldig høyt på posttraumatiske lidelser og det bærer jo med seg også en ganske harning av politikken
0: 10 leiligheter ble trolig totalskadd I storbrannen I Kulan I Lørenskog I dag tidlig et barn ble kjørt til sykehus etter brannen som gjorde 26 mennesker husløse også to andre boligbygg I nabolaget måtte evakueres NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Musikklivet, NRK P2.
3: Da bandet Radiohead spilte på 6 utgaver av instrumentet Ond Martenot, så hadde de samlet nesten alle som fantes av dette sjeldne elektriske instrumentet. Du skal få høre denne eventyraktige lyden, og også hvordan det ble brukt I orkesterverket som åpnet festspillene I Bergen denne uka med et brak. Og Veronica Akselsen kommer med tatesangene, minnene av folket som har vært utsatt for overgrep, hets og utenforskap, men som har den fineste musikken, spør du meg. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og her I Musikklivet så vil vi gi deg historiene bak musikken. Festivalsommeren ligger foran oss her I musikklivet, det har vi allerede slått fast, og vi har snakket om folkmusikkfestivaler og klassiske festivaler, og de bittesmå populærmusikkfestivalene. Og nå det da jazzfestivalene som står for tur, og da kan jeg si hei hei til mangeårig jazzmedarbeider I NRK, Anniken Sunde.
4: Hei hei!
3: Og Tine, du med?
5: Jepsi peps!
3: Jep! Si meg dere to, hvordan ser en typisk norsk jazzfestival egentlig ut?
4: Ja, godt spørsmål det når du spør om hvordan det ser ut for jeg vil si jeg ser på meg skiboks, fjellsko da vi på Vossajas og så har vi trivelige småbåter det Sillas, og så de her store byene der festivalene litt sånn rundt omkring men ja, vi kan jo ta Moldejazz da jeg tror ikke noen som har vært der I uke 29 har vært I tvil om at det festival Storgata midt I byen stenges for trafikk og blir til Stågata med massevis av boder med mat og dildal og stash og absolutt alle butikker har egne jazztilbud og jeg kan ta med at den som har bodd på Alexandra Hotel med utsikt til konsertene I parken den glemmer det aldri altså du kan ligge I senga og få med deg hver ene tone av konserten, da kjenner du at du på festival.
5: Jeg vil jo si at uten å generalisere da, mer nødvendig, så vil jeg jo tro at jazzfestivalene var kanskje litt, jeg skulle si, litt likere før. For I dag så jo jazzbegrepet mye videre enn det var den gangen. Noe som selvfølgelig betyr at det kanskje et mindre sånn homogent publikum da. Men når det sagt, så det jo sånn at de som da var unge I gamle dager, de har jo fortsatt å gå, og de har blitt eldre, men så har de fått selskap da av den yngre garde. Og for Anniken og meg da, som har vært så heldig, liksom, vi har jo dratt rundt på disse festivalene I kraft av å jobbe I NRK I alle disse årene, og da det jo utrolig hyggelig å møte så mange kjente fjes, for det folk som går om igjen på samme festivalene.
4: Ja. Ja, helt sant.
3: Og det kanskje noe av det jeg liker best, at aldersgrensa viska ut. Ikke overalt da, men mange steder. Men jazzåret, det starter jo naturligvis I januar, og De store festivalene som allerede gjennomført Bodø Jazz Open, Vossajazz, Majazz I Stavanger og Jazzfesten I Trondheim. Og der var jo du, Anniken, og fortell. Hvordan var det?
4: Jo, jazzfest var helt strålende det, som vanlig. Sterk fokus på musikere og band fra toppskiktet I norsk jazzliv. Mange av dem kom fra jazzlinja ved NTNU I Trondheim. Og I år så hadde festivalen også besøk av en internasjonal delegasjon, og målet var at de her festivalsjefene og bookerne fra jazzklubber rundt I verden skulle bli kjent med ny norsk jazz. Og det ble jo spennende å se videre da, om det resulterer I flere jobber for norske musikere.
3: Ja.
4: Og så var det jo mye ny musikk på festivalen som vanlig. Heida Mobeck, ny leder av Trondheim Jazzorkester, hun snudde konsertformatet fullstendig på hodet. Det har vi ikke opptak av.

0: Ringing My Phone var en av låtene du kunne høre på jazzfesten I Trondheim. Da. Men Tine, denne helgen så starter jo nattjazz I Bergen.
1: Jeg vil jo si at Bergen, det vel sted å være nå I mai, I hvert fall hvis du glad I musikk. For både nattjazz og festspillene, de går jo nesten helt samtidig. Festspillene kanskje et par dager lengre. Så byen den syder, og nattjazz jo faktisk den lengste jazzfestivalen I hele Nord-Europa I antall dager. Da.
0: Oh, ja.
1: Det startet for over 50 år siden av Bergen Jazzforum, og I år så det over 80 konserter rundt om på de ulike scenene da, på dette historiske sardinfabrikken USF Verftet.
0: Og nattjassen den eksisterer jo nettopp innenfor disse veggene til det gamle bygget nede på brygga, og har ikke spredt seg rundt på masse ulike plasser rundt I byen som ellers ofte vanlig på jazzfestivalen, og det synes jo jeg en styrke.
1: Ja, det koselig.
0: Men har du gode minner da fra nattjassen I Bergen, Anniken?
2: Ja, jeg var der I fjor faktisk, og da var det Ole Hamre som sto for åpningskonserten, og han hadde gjort det på sin egen måte. Han hadde gått ut på gata, tatt opp lyd og bilde av folk som fikk synge en tone hver. Pop! Og så spilte han de her tonene, la dem inn på synten sin, og samtidig som han spilte dem, så dukket fjesene opp på en storskjerm bak bandet på scenen, og en av dem som fikk synge en tone, det var jo Jens Stoltenberg. Erna Solberg tror jeg var med, altså. Det var masse kjendiser og små og store bergensere som fikk noen sekunder berømmelse når fjeset kom på storskjerm. Ganske spesielt, men det ble en veldig fin opplevelse der ute på verftet.
0: Den konserten husker jeg godt, for jeg var der selv sammen med deg, Anniken. Og en av de som spiller I år da, på nattjazzen I Bergen, det hun som ble utnevnt til NTNU-ambassadør I år, nemlig komponist og pianist Anna Ueland.

0: Babies on Airplanes, et av banda til Anna Ueland, som du hører her i musikklivet på NRK P2. Og fra Bergen, og en av de lengste jazzfestivalene I antall dager, da, så skal vi til de to største I landet. Og da starter vi med Kongsberg Jazzfestival, som starter midt I uka, onsdag 1. juli, Anniken.
1: Ja, en tradisjonsrik jazzfestival på Kongsberg. Og når jeg har vært der de siste årene, så har jeg tenkt at den minner på en måte mer og mer om Moldejazz. Mm. Det veldig mye fest og moro I gatene, og ja, noen kan vel komme til å si at jazzen blir litt sånn bortgjemt når folkefesten tar løs for alvor.
2: At det jo en kritikk som Kongsberg har fått da, gjennom mange år, det at de kjører sånne kommersielle ikke jazzartister som trekkplaster for festivalen, og I år så det jo Espen Lind, Matoma, Stavanger-kammeratene og flere som man vil absolutt regne som ikke jazzartister.
0: Ja, hva synes du om det, Tine?
2: Jeg skal gladelig innrømme at jeg ganske lei av det gnålet. Mm. Sorry altså, for det jazzfolk om dette her. Det samme gjelder jo I Molde også. Sånn der, det må jeg skal disse popartistene her. Jeg mener at festivalen heldig med en sånn stor artist, så finansierer jo den da disse små, litt ukjente, rare, skakke bandene, og det bidrar jo også til folkefesten. Og noe jeg tenker kanskje det aller viktigste, det jo at det kan jo skape en nysgjerrighet da. Du kommer liksom for å se denne store ikke-jazzartisten, og så står du og prater litt sammen med noen som kanskje vært på en annen konsert, blir dratt med, og vips, så har du en ny jazzfan.
0: Ja.
1: Ja, men jeg helt enig, altså. Så lenge de her store plakatnavnene gir penger I kassa, så må det vel være greit. Og på Kongsberg så har de jo også prøvd å ta vare på det her litt sånn smalere uttrykkene ved å samle dem I smeltehytta. Og der tar de det helt på alvor og inviterer til særingfest.
2: Ja,
1: det altså et spesialtilbud til dem som kommer for denne musikken, og ikke nødvendigvis klar for folkefest.
0: Ja. Særingfest, ja. Du, men vi må altså høre noe av det som står på programmet til Kongsberg. Da. Har du noen forslag, Tine?
2: Du har tenkt deg, hva med litt og slett spille noe som kan, skal vi kalle det en bro mellom det kommersielle og jazzen?
0: Ja.
2: For da tenker jeg på rett og slett gode gamle mezzoforte fra Island, jazz-funk-fusion-bandet som hadde sin storhetstid på 80-tallet, med denne låta her, Garden Party.

0: Ja, den där väcker minner, Tine. Mezzo Forte var det du hørte der, og det Garden Party Rota heter, hvis du ikke husker. Vi skal videre til Moldejazz. De I gang med konserter fra med mandag 13. juli. Og Tine, du sa at Molde også har fått kritikk for disse store navnene som de har på plakatene, som ikke nødvendigvis kjent for å lage jazz, da.
1: Nå skal jeg si at Molde har jo da I mange år rett og slett tatt I konsekvensen. De har to dager med utendørskonserter på dette vakre Romsdalsmuseet, der du kjøper en billett, og så får du to-tre konserter, så du der hele dagen. De hadde jo store jazznavn på denne scenen, hørte hva før, nylig avdøde Sonny Rollins og Herbie Hancock, og så Steely Dan, og før det da ble mer og mer popnavn. Men jeg lurer litt på om ikke festivalarrangørene I Molde har tatt til seg litt av kritikken, for det ser ut som de har endret litt kurs der.
2: Okay.
1: Tenker du, Anniken?
3: Ja, jeg husker jo, altså når det her Artist in Residence-konseptet startet, så ble liksom ting større og større og større. Det var Chic Corea, Michael Brecker, Pat Metheny, og etter hvert så synes jeg heldigvis det virker som om festivalen har blitt mer opptatt av kvaliteten enn å vokse seg større og større. Det et godt valg, tenker jeg. Det jo begrenset hvor mange det plass til I en relativt liten by på Nordvestlandet.
0: Ja. Og så noe av kritikken, den kan jo ha å gjøre med at det kanskje den festivalen som folk I Norge forbinder først og fremst med jazz.
3: Ja, det kan godt være, og det jo den eldste festivalen vi har. Den startet I 1961, og om nattjazz verdens lengste jazzfestival, så den her verdens eldste jazzfestival, som fortsatt I drift.
0: Årets festival da, dere. Molde jo kjent for å ha en festivalartist, eller Artist in Residence, og I år så det jo Barack Obamas favorittartist. Hun heter Esperanza Spalding, og for mange hun kanskje et nytt bekjennskap, men Tine Anniken, dere har jo en gammel og spesiell historie om Esperanza.
1: Altså da må vi faktisk, jeg vet ikke Anniken, det for snart 20 år siden, så forsøkte vi å få et intervju med henne. Da var hun jo veldig ung, knapt nok I 20, hun var ung og fersk, men hadde da sin aller første konsert med eget band, og hadde jo fått litt oppmerksomhet, men managementet hennes, de sa tvert, de sa nei til denne forespørselen. Det jo sånn, de bestemmer. Men så møtte vi henne tilfeldigvis en kveld I Molde, og så ble vi stående og prate, og ble ganske godt kjent med henne, så tenkte vi, vet du, vi spør henne rett og slett direkte, har du lyst til å være med I et NRK-program? Og det ville hun. Vi sa, vi sa jo ingenting at management hadde sagt nei.
3: Hun fikk jo egentlig ikke lov av managementet, men hun ble med, hun. Og vi kuppet showet, så vi tok Esperanza Spalding og bandet med til Hjertøya. Det altså ruslende til Kaja I Molde, fikk noen til å ta oss med I båt ut den her nydelige øya i fjorden rett utenfor Molde. Og det kanskje en litt mer hemmelig del av Moldejazz det her. På Hjertøya så samles nemlig musikere, journalister, funksjonærer og frivillige, og alle spiser spekkemat og kose seg.
1: Det var litt gøy da, det var liksom fisk på land. De var altså så begeistret da, Esperanza Spalding og bandene. De syntes jo det var så eksotisk. Og det var veldig morsomt for oss å se disse kule storbygjengene. Ikke sant? De hadde jo skjerf og noen veldig pene glatte sko. Og der vassa de litt barbeint på disse svabergene og spiste norsk tradisjonsmat med Romsdalsalpene I skinnesol. Vet du hva, jeg må si det veldig tydelig. For jeg kom til å si på direkten en gang, nemlig Ramsdalsrumpene. Og det sitter.
0: Om det alpene eller rumpene, uansett, det fantastisk fine omgivelser også å se på og høre på. Så eia var jeg der. Takk skal du ha, Anniken Sunde og Tine Skolmen. Og sånn høres det ut da, når Esperanza Spalding trakterer bassen sin, mens jeg skretter av gårde.

0: Molde og Jass, aktuelle Esperanza Spalding, hørte du der med Cuerpo I Alma. Velkommen til musikklivet, Veronica Akselsen.
1: Tusen takk.
0: Du har I hvert fall som plateartist vært aktuell I langt over 20 år. Dette det tredje albumet ditt som du gir ut alene, som du kaller Arven.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg sånn, ja, jeg skjønner at du har en arv kanskje etter din far, Elias Akselsen, den kjente tattelsangeren. Men hva betyr arven for deg?
1: Arven for meg, det å ta en rettmessig plass. Mm. Jeg har gått mange år side om side med min far, og blitt pekt veldig ofte ut som den musikalske arvingen. Så nå liksom et sånt standpunkt at ja, jeg det. Mm. Jeg har jobbet med dette her I over 20 år, som du sier, og nå skal jeg komme tilbake igjen sterkt og ta min rettmessige plass med min arv.
0: Du sa at du har vokst opp I bedehus og sunget I bedehus.
1: Mm, det har jeg. Pappaen min, Elias Akselsen, han ble sangpredikant når jeg var I 20-årsalderen. Ja. Og han var jo evangelist, og sang evangelist faktisk, så han reiste rundt og sang. Og da tok han med seg oss tre barna og mamma på tur. Ja. Så jeg husker jo da at vi reiste veldig mye rundt på ulike bedehus rundt omkring I landet og sov på leiligheten eller bakrommet som tilhørte bedehuset og så hadde vi møter da gjennom en helg og hadde sånne små kampanjer egentlig.
0: Ja.
1: Og da var det der jeg hadde min første scene. Vi barna ble jo gjerne med pappa opp på plattforma og så sang vi. Så jeg ble jo veldig fort introdusert for skillingsviser og bedehussanger, gjerne da Åge Samuelsen. Mm. Så det jo spesielt å tenke på at en lita jente da kunne, hadde lært seg en skillingsvise på 23 vers utenatt. Og så hadde jeg den oppfattelse at vår herre var en gammel mann, han måtte jo være veldig gammel, så hvis han skulle høre meg så måtte jeg ta I. Ja,
0: og det var en mann?
1: Ja, det var en mann. Mm. Vår herre, det var en god gammel mann, og han måtte være gammel, det husker jeg at jeg tenkte, og da måtte jeg ta I for at han skulle høre meg.
0: Høstdrømmer jo en låt som det var din far,
1: ja.
0: Elias Akselsen,
1: ja.
0: Som gjorde kjent.
1: Ja, den gjorde han kjent, og det var liksom en av de store sangene som man på en måte ble kjent med. Mm. Jeg husker at jeg var jo bare tidlig 10-årene da, og jeg gjorde litt narr. Vi hadde liksom konkurranse, hvem var som klarte å holde tonen lengst. Mm. For han gjorde den på en litt spesiell måte, han liksom startet med «Nu spiller høstvind». Han holdt tonen, ja. Og det ble liksom lengre og lengre for hver gang han gjorde det live. Ja. Det var nesten sånn at han hadde en konkurranse med seg selv, hvor lenge klarer jeg å holde tonen. Mm. Og da ble jo det en konkurranse innad blant oss også, hvem klarer å holde den tonen lengst.
0: Ja.
1: Men når jeg skulle lage det albumet her, så tenkte jeg at jeg har lyst til å ha med en sang som jeg kunne få litt sånn gypsy-style over. Jeg har jo med meg en helt fantastisk ung musiker som heter Ola Erlin, som litt sånn Django-universet. Mm. Og han helt uredd. Han ung, uredd, og sånn dunder av et menneske når det kommer til den gitaren. Og det blir bare så... Jeg liksom laget en liksom gypsy-style, og det synes jeg kjempekult. Jeg synes det kler låta.
0: Og Ola spiller jo også i Hot Club Norwegian, ja. Som arvtaker etter supergitaristen Jon Larsen.
1: Ja, ja. Og sier om hvilken kvaliteter den har.
0: Ja.
1: Så det veldig gøy at han fikk lov til å være med på platten min, at han ville være med. Ja.

0: Vi måtte få med avslutningen der, for dette er musikk til å grine av, Veronica Akselsen.
1: Jeg gikk tilbake en all-style, ja. Det er der hederen til pappa kommer inn. Vi tok den tilbake til originalen, ja. Helt på slutten.
0: Men du, altså taterne, skråstek, vi har lært at vi også skal bruke ordet romani om taterne, de reisende. Tenker liksom at det er en sånn, det er en tilbakelagt måte å leve på, men du er ikke så gammel, Veronica, og du har flyttet 14 ganger før du var 10 år gammel.
1: Pappa var en rastløs sjel, mamma var ikke tater, men pappa var det, og han var en rastløs sjel, han fant liksom ikke ro noen steder, og så opplevde vi barna dessverre å bli stemplet på en negativ måte, at det kom en taterfamilie til bygda som skulle bosette seg, og det var ikke populært. Det var veldig mye diskriminering og mye misforståelser, tror jeg.
0: Ja.
1: Så vi flyttet veldig mye rundt.
0: Hva opplevde du liksom av diskriminering? Av?
1: Hva skal jeg si? Det å være helt usynlig, men samtidig veldig synlig.
0: Ja.
1: Utestengelse. Jeg har opplevd å bli både slått og rett og slett banket opp.
0: Ja.
1: Kastet sten på. Men det er jo gjerne ord som er det styggeste, som setter de største, for at et skrubbsår, det gror. Men det å på en måte bli kaldt, stygt og nedsettende, det setter sine spor. Og som barn så forsto jeg det ikke helt, liksom, for jeg trodde tater, det var en arbeidstittel, for pappa reiste rundt som håndverker. Ja. Så jeg trodde det på en måte var jobben hans. Så jeg forsto liksom ikke i tidlig alder at tater på en måte var at det var en minoritet. Det var først når jeg begynte på skolen at jeg kanskje forsto at vi var litt annerledes. Var liksom ikke den der typiske A4-familien. Så ja, man bærer med seg noen arr i sjelen, og det har både gjort meg sterk og svak, men jeg finner styrke i svakheten også, at det er faktisk lov å si at ting kan være litt vanskelig. Jeg tror ikke det er bra å gå rundt og holde inne vonde ting.
0: Nei.
1: Det er bare ødeleggende.
0: Og så er det ikke noe musikk som i hvert fall rører meg så raskt og direkte som tatermusikken gjør.
1: Ja, det er noen melankolske, de spiller på liksom de...
0: En tone og så er bom fra med Kleenex og lommetørkle.

0: Et minne dypt spilte vi der fra plata di, Evelyn Lukke Akselsen. Det melankolsk, det jo håp også. Og så det veldig knyttet til det religiøse, Evelyn Lukke Akselsen.
1: Ja, det liksom, det jo sånn med oss mennesker, når vi på et mørkt sted, og alt ser håpløst ut, så det ofte vi ber om hjelp til høyre makter. Jeg, personlig, i hvert fall sånn, at jeg synes det godt å kjenne på at man kan legge litt av sine egne byrder opp med noen andre ved å be om hjelp.
0: Ja. Mm-hmm. Det sånn at taterkulturen egentlig nesten helt borte hvis vi ikke hadde hatt disse plateinnspillingene og konsertene som dere gjør nå?
1: Vi jo et folk som har vært her i over 500 år, og det har vært drastiske endringer de siste 30-40 årene. Vi har blitt integrert i storsamfunnet, og det jo positivt det. Jeg tror jo at den strenge assimileringspolitikken som på en måte myndighetenes behandling av taterne, assimilering betyr jo å gjøre lik. Mm. De ønsket jo at vi skulle bli en del av storsamfunnet, og det gjorde de jo med makt.
0: Og med tvang.
1: Med tvang, ja.
0: Sånn som hvordan da?
1: Nei, det ble, hvis man ikke bosatte seg, så var man ikke skikket som foreldre, så det var ifølge barnevernsloven så kunne de ta barna fra deg, sende de på barnehjem, og det ble utført tvangssteriliseringer og mennesker bestandt på arbeidskolonier. Og, det var veldig mye vondt, men dette her den statlige historien, dette er ikke folk i midt sin historie, for historien vår, den lever ute på bygdene, blant bygdefolka som husker at tatera kom, og innad i folket selv, alle historiene, det sjeldent at de snakker om det vonde. De snakker heller om handelshistorier og hvordan livet var generelt sett. Det var mye lek og moro og fellesskap. Det var et godt liv. De valgte jo dette livet fordi det var jo livet deres. Det var sånn de ønsket å leve.
0: Det var taterne som lanserte den første helt hjem.
1: Ja, vi var et vandrendes kjøpsenter, vi. Det var jo vi som kom til bygdene, vi var en ressurs, vet du. Folk snakker om det, jeg var på en turné oppe i Trøndelaget nå, i regi av Hilmarfestivalen, og da reiste vi rundt med historielagene der oppe. Og da kom det folk bort til meg og sa sånn, jeg husker jeg når tatera kom. Og det var liksom nesten som julaften, for de kom med så mye spennende ting, ting som ikke fikk tak i selv. Og de lagde jo kjøkkenredskaper, de tok med seg nyttige ting, og de kunne ta med seg knapper og blonder og rysjer for å lage ekstra fine kjoler med. Og,
0: fra spesialbutikken i byen som
1: var langt unna. Liksom, ja, de hadde liksom vært i byen og på grossisten og kjøpte ting, og så reiste de liksom langt ut i Gokk på landeveien og på bygdene, og så gjorde de ting tilgjengelige for andre. Så vi var virkelig en ressurs for bøndene der ute.
0: Ja.
1: Og ikke bare som shoppingcenter, vi var jo så dyktige håndverkere. Vi reparerte ting, og det var jo mange som drev med dette med hesteskjæring, altså kastrering av hesten. Men nå jo, vi lever i 2026, lever høyst vanlig liv, som jeg sa, og da det ekstra viktig det arbeidet å bare filme det, dokumentere det i form av lyd, bilder.
0: Og musikk da, sånn som du har gjort på ditt nyeste album Arven. Takk for at du kom til Musikklivet, Veronica Akselsen. Og så avslutter vi med en låt som jeg vet at du har hatt som en favoritt, og som du ofte har sunget når anledningen har bydd seg. Rallaren.

Brallaren hørte du her I musikklivet hentet fra Veronica Akselsen sitt nye album. Jeg skal straks få med meg anmelder Øystein Sandvik som på festspillene I Bergen, og da slår vi an tonen med dette konsertopptaket fra åpninga som hyllet kjærligheten, sex og kosmos med virtuos spilling av dette fargesprakende, humørsmittende verket.

0: Sånn hørtes det ut på onsdag da Bergen Filharmoniske Orkester dro I gang de 15 dager lange festspillene som foregår I byen. Og dette her altså en ekstatisk hyllest av kjærligheten ifølge deg, Øystein Almener, som I Bergen for å følge konserten. Og hvorfor mener du at det en sånn kjærlighetsepos?
1: Nei, altså det både dette verket, det vi snakker om her jo Olivier Messiaens Turangalila-symfoni,
0: ja.
1: Som jo et av de få virkelig sånn ikoniske orkesterverk skapet etter 2. Verdenskrig. Det et verk som etter min mening har samme posisjon omtrent da innenfor orkestermusikken I forrige århundre som Beatles Sgt. Pepper album eller Love Supreme av John Coltrane. Altså det et sånn utrolig sånn emblematisk verk, altså det representerer en hel tidseboke, altså etterkrigsmodernismen, samtidig som det har øvd en utrolig sterk innflytelse på musikere innenfor alle mulige sjangere, altså til og med norske black metal musikere jo inspirert av av Olivier Messiaen lærte jeg når jeg så denne serien Helvete som NRK har lagd om norsk black metal.
0: Det griper langt den inspirasjonen fra Messiaen.
1: Den gjør det, og det klart at dette verket det så mye som spesielt ved det. Det et gigantorkester, det enorm slagverksbesetning, det disse to instrumentene som topper orkesterklangen, det en veldig krevende klaverstemme, fantastisk spilt av den franske pianisten Bertrand Chamaillot på konserten I Rigaen. Og så det dette veldig spesielle instrumentet Und Martenot, som tidlig elektronisk instrument, som veldig avantgarde på 40-tallet. Ikke så moderne nå lenger, når det skjedd veldig mye på den elektroniske musikkfronten de siste årene, men det verket har jo faktisk overlevd på grunn av Turangalila-symfonien. Så finnes det enda noen personer som kan spille på det instrumentet, og det finnes nok instrumenter til at noen veldig få kan ha som nisjejobb da, og reise rundt I verden og spille den Ond Martinot-stemmen.
0: Ja.
1: Og du hører det som en sånn litt sånn fløyteaktig, litt sånn plystreaktig, litt sånn sci-fi-aktig lyd på topp av orkesterklangen. Veldig fascinerende opplegg. Men dette jo et verk som altså det jo laget etter 2. Verdenskrig. Messiaen satt jo I tysk konsentrasjonsleir under krigen, og han lager altså et verk som en så ekstatisk hyllest av kjærligheten som en sånn der livgivende, altomfattende, overskridende kraft som ligger til grunn for hele menneskelivet, universet, kosmos, alt sammen. Han jo en dypt troende katolikk og kirkeorganist, Messiaen, ikke sant? Så det jo litt fascinerende at han skriver en slags sånn kosmisk sex-symfoni nesten.
0: For det jo... Hva var det du kalte det nå, Anne Røystein Sandvik?
1: kosmisk sex-symfoni.
0: Ja, vi der, ja.
1: Ja, vi litt der, men husk at dette jo kjærligheten som en sånn alt omfattende ting. Så det jo, inspirasjonen her jo Tristan og Isolde-legenden fra middelalderen, og det jo, dette jo peace and love-aktig, ikke sant? Ja. Det foregriper motkulturen og hippiebevegelsen på 60-tallet, helt åpenbart, og det mye inspirasjon og elementer her fra indisk musikk, altså det jo på en måte en av hovedbestallende delene I Messias stil, jo disse indiske rytmiske prinsippene som han innfører I den vestlige kunstmusikken. Det helt radikalt og banebrytende. Så det slår meg at dette på en måte veldig sånn moderne og aktuelt, ikke sant? Altså på en tidspunkt hvor biomangfold og kulturmangfold noe som trua, så det en stor trussel for menneskeligheten, så det noe veldig sånn aktuelt ved Messias fascinasjon for de tingene som binder oss sammen, kjærligheten som kraft, ikke sant? Det som trekker ting mot hverandre. Og det en veldig sånn ja, rett og slett en ekstatisk uttrykk da, for denne gleden, altså denne kjærlighetslivsgleden. Og kosmisk sexsymfoni kanskje litt sånn en tabloid måte å beskrive det på, men det fanger på en måte noe av det altomfattende og veldig sånn ekstatiske ved denne musikken.
0: Ja, men du, hvordan var det da å sitte der I Grieghallen, og dette var åpningsverket på festspillene I Bergen, og høre finske Esa-Pekka Salonen dirigere Bergen Filharmoniske Orkester I Turangalila? Hva gjorde du med det?
1: Det jo en utrolig opplevelse, rett og slett. Altså, det vanskelig musikk å spille, og du ser 100 mann på scenen som dødskonsentrerte. Altså, det uvant, ikke sant? For at dette en veldig sånn rytmisk musikk, mye gjentagelse, og mye sånne små figurer som skrudd sammen til en stor helhet. Så det krever en utrolig presisjon og konsentrasjon å klare å spille dette her. Og noen steder var det litt sånn at de trengte litt tid på å på en måte skru det litt på plass, men stort sett så var det en utrolig driv og et eventyrlig lydnivå I Grieghallen når Bergen Filharmoniske Orkester spilte dette her.
0: Ja, eventyrlig som at det var høyt og veggene sto av bula.
1: Det var høyt.
0: Ja, vi skal høre et lite klipp her nå, og det vel et sted hvor vi kan høre nærmest den der utvedda slagverkgruppa Øystein og fløytene, og også dette instrumentet onmarte nå.
1: Ja, det stemmer. Altså, bare legg merke til altså, det store orkestret her, det store slagverksseksjonen, og så denne fløyteaktige, sci-fi-aktige tonen på toppen fra On Martino, og den hypervirtuose klaverstemmen. Der har du liksom, det nøkkelen til Turangalila-symfonien av Messiaen.

0: Man må bare finne dette verket I en dertil egnet strømmetjeneste eller I platehyllen sin, for det blir liksom ikke rettferdiggjort med sånne små sekunders klipp her, men sånn som dette her lyder jo nesten, altså I over det nesten en og en halv times verk, Øystein Sandvik?
1: Ja, altså det jo cirka en time og et kvarter, så det et langt verk, det 10 store satser, men det musikk som egentlig ganske lett å høre på, fordi at det veldig mye repetisjon, altså det mye sånne figurer som surrer og går lenge nok til at du klarer å ta dem inn. Så det jo, av og til så høres dette ut som en slags sånn kosmisk trafikkork, altså det så mye musikalske instrumenter som liksom stanger mot hverandre, og så blir det nesten sånn helt sånn kaotisk, men så åpner det seg opp, det akkurat som du kommer til en grønn lomme I byen, og du kan gå I parken, og du kan høre fuglesang, og du kan liksom sitte på en benk og virkelig liksom nyte luktene og atmosfæren, sånn at det veldig tilgjengelig musikk da, til å være på en måte en diger symfoni av en etterkrigsmodernist, ikke sant? Altså det høres jo fryktinngytende ut, men det ingen grunn til å frykte det verket her.
0: Nei, det høres veldig deilig ut, sånn som du beskriver det nå. Du, Bergen Fremodenske Orkester, de festspillmusikere I år, og det jo en sånn egen status som festspillene gir liksom utvalgte utøvere hvert år. Jeg må si, endelig kanskje?
1: Ja, endelig fordi at Bergen Filharmoniske Orkester jo festspillenes sjel. Altså det jo, de en så viktig del av hvert eneste festspill. De gjør mange prosjekter I løpet av en 2-ukers festival, for eksempel I år. Altså I tillegg til en barneopera av Knut Våge og en avslutningskonsert hvor de spiller sammen med Lars Vaular, så har de også 2 kolossale orkesterverk som de spiller I løpet av disse 2 ukene. Det Turangalila-symfonien, og så det også Mahlers symfoni nummer 2, Gustav Mahler, som kommer til uka, også dirigert av Esa-Pekka Salonen, som jo artist in residence. Det også et sånt kjempedigert, ikonisk verk. Så, og det jo ikke uvanlig at Bergen Filharmoniske Orkester gjør så mye, men jeg føler at det litt sånn, vi tar de litt for gitt. Mm. Altså, de liksom Grieghallen og Torgallmenningen, altså de på en måte en naturlig del av rammebetingelsene for festspillene, de en del av atmosfæren. Vi glemmer de litt, altså hvor utrolig ambisiøst det det de gjør I løpet av et festspill. Så jeg synes det fint og på tide at de på en måte løftes frem og får denne statusen som festivalmusikere, sånn som de har fått nå I år.
0: Ja. Men det som også gjorde denne onsdagen litt spesiell, Øystein Sandvik, det jo at det dirigert av Esa-Pekka Salonen, finnen som jo da artist in residence, og som en helt spesiell posisjon som dirigent.
1: Ja, han har det. Altså, han jo mest kjent for sin lange periode som sjefdirigent for Los Angeles Philharmonic I USA, og det blitt beskrevet som et vendepunkt for klassisk musikk I Amerika. Altså, det sier jo litt om hans evne til å fornye institusjoner, ikke sant? Å komme inn og skape noe nytt. Men for oss som studerte klassisk musikk på 80- og 90-tallet, altså for meg selv personlig, så var Esa-Pekka Salonen et idol. Ja. Han så bare det at han var finsk, altså det veldig vanlig nå med finske dirigenter, men det var ikke så vanlig den gangen. Altså at en dirigent kunne være skandinav, kunne være ung, trengte ikke å være gammel og grå og komme fra Ungarn og dirigere Wagner liksom. Det bare det seg selv var nytt og friskt og spennende, og han dirigerte jo veldig mye musikk fra 1900-tallet. Den råeste musikken liksom, Stravinsky, Messia, Lutoslavski, sånne komponister, og han fikk det virkelig til å låte som om det var komponert I går. Så det var for oss den gangen, og særlig for min egen del, så var det veldig viktig og identitetsdannende og skapende for oss på en måte. Mm. Og den innspillingen hans av Turangalila-symfonien, som han gjorde I 1986, og det jo litt skremmende at det nå 40 år siden, den har jo hatt stående I min CD-hylle siden slutten av 10-årene, så det jo litt nostalgi selvfølgelig når jeg hører han ja. Og ser han dirigere dette verket I Grieghallen.
0: Ja. Og vi altså bare på dag 4 av festspillene her, så mye ligger foran oss fortsatt. Takk skal du ha, anmelder Øystein Sandvik, og sånn høres det ut, altså. Det opptak fra åpningen av festspillene på onsdag I Grieghallen, med Olivier Messiaen sin Turangalila-symfoni, framført av Bergen Filharmoniske Orkester.

0: Som du hørte I Øystein Sandviks anmeldelse av åpningskonserten Turan Galila på Festspillene I Bergen, så det et helt spesielt instrument som spiller en sentral rolle I verket. On Martenot heter det, og det et instrument som du har latt deg fascinere av egentlig ganske lenge, Amegrepere.
1: Ja, jeg har egentlig det. Det regnes faktisk som et av de første elektroniske eller elektriske instrumentene som vi mennesker skapte.
0: Ok.
1: Og det kom til verden I Frankrike for straks 100 år siden.
0: Og sånn høres On Martenot og altså ut når det ikke spiller samme andre instrumenter. Hva det som så spesielt med On Martenot, Amund?
1: Jo, det jo et ekstremt sjelden instrument å høre live, så de som var I Bergen nå, de opplevde noe som svært få mennesker gjør.
0: Ja.
1: Og det gjør også at det svært få mennesker som spiller på det, og det gjør at det nesten utrolig at instrumentet har overlevd fram til vår tid, for instrumenter helt avhengig av både profesjonelle utøvere og en haug med amatører som holder produksjonen I gang og reparatørene av instrumentene I jobben sin.
0: Ja.
1: Så det sies at på det minste så var det bare 10 mennesker I verden som kunne traktere om de har det nå.
0: Ja, og hvordan oppdaget du dette instrumentet?
1: Jeg oppdaget det I år 2000, fordi da kom Radiohead, som den gang da jeg var tenåring var favorittbandet mitt.
0: Mm.
1: Og de bestemte seg da for å slutte å bruke de gitarene som de var blitt så kjent for på 90-tallet.
0: Ja.
1: Og da begynte han som var hovedgitaristen I bandet å lete etter nye måter å lage musikk på. Han skrev orkestermusikk og lærte seg analoge synthesizere. Men I søken etter nye jaktområder I musikken så fant han også denne franske museumsgjenstanden.
0: Ja, og for som du sa, dette jo straks et antikt instrument, for vi skal nesten 100 år tilbake I tid.
2: It's a real musical instrument. Without string or wind, the sound is produced electrically by means of radio valve, but it's not mechanical.
1: For som med saksofonen så har dette instrumentet navn etter mannen som lagde det. Han het Maurice Martenot, ble født I Paris og var både cellist og oppfinner. Og under Første verdenskrig så jobbet han som radiooperatør, og da ble han interessert I den lyden som innimellom kom ut av radiomottakeren, for når flere radiosendere overfører lyd til frekvenser som ligger tett på hverandre, så skapes det en spesiell pipelyd som høres litt ut som det her. Og denne lyden ønsket han å gjenskape etter Første verdenskrig, og jobbet iherdig I nesten et 10 år før instrumentet ga lyden han ønsket seg, nemlig en mix av pipelyden fra radiomottakerne, og lyden av instrumentet han allerede hadde lært seg, celloen.
0: Ja, og kan du beskrive da hvordan den første utgaven av dette instrumentet til Martenot så ut av den?
1: Ja, det var jo en ståltråd med det som ser ut som en nøkkelring festet på tråden.
0: Ja.
1: Tråden gikk inn I en boks som kan minne om en gammel radiosender, og ved å dra I ringen på tråden så forandret instrumentet lyd. Og dermed ble det andre elektroniske musikkinstrumentet slått med kun noen få år av den russiske tereminen.
0: Og begge to høres jo litt snodig likt hverandre ut I de rare lydene. Men hva skjedde da med Martenot og instrumentet hans?
1: Maurice skrev over 100 komposisjoner for sitt eget instrument, og så utviklet han det på tidlig 1940-tallet, og det fikk tangenter, og dermed også den formen det har I dag. Det ser litt ut som en synthesizer med denne ståltråden med ringen på. Men Maurice var ikke interessert I å masseprodusere On Martenot I motsetning til tereminen som ble det. Og dermed dabba jo interessen for hans elektroniske instrument mer og mer av I 10 årene som fulgte.
0: Ja, det høres ikke ut som det så mange sånne instrumenter igjen I verden, og hvor mange det som kan spille på det I dag?
1: Nei, tallene varierer. Det et sted mellom 40 og 100 mennesker som behersker det. Det 10 av dem som regnes som spesialister og som spiller samme orkestre slik som I Bergen denne uka her. Og en av dem franskmann Thomas Bloch, som ekspert på de sjeldneste instrumentene I verden.
0: Okay.
1: Og han forteller at Martenots bakgrunn som cellist var viktig for hvordan instrumentet ble laget.
2: So he wanted to reproduce some possibilities of the cello, like the vibrato. Not only with the string, but also with the keyboard, which moves.
0: Det var franske Thomas Bloch som forteller at både strengen med ringen og tangentene på instrumentet fungerer altså som en vibrato.
1: Og Thomas Bloch blir viktig for vi som ikke går I konserthus og hører på orkestret så ofte, at vi også har blitt kjent med instrumentet.
0: Oh, ja.
1: For Bloch, han blitt en læremester for nysgjerrige utøvere av populærmusikk.
0: Nettopp. Og da vi tilbake til utgangspunktet ditt, da du var så fan av Radiohead på 1990-tallet, Amund.
1: Ja. Og Radiohead, de fikk seg jo en ekstremt stor identitetskrise da de ble klodens mest populære band en kort periode fra 1997 cirka.
0: Ja.
1: Da hadde de gitt ut tre album der gitarrist Johnny Greenwood fikk boltre seg med sine seks strenger.
0: På gitaren altså?
1: På gitaren hans, ja. Og da bandet var ferdig med turnéen etter OK Computers, så var vokalisten I bandet, Tom York, så lei av å være rockestjerne, at han beordret resten av bandet til å finne på noe annet. Han var lei av de tradisjonelle rockinstrumentene og ville at de skulle begynne å spille på andre instrumenter.
0: Hva gjorde Johnny da?
1: Nei, Johnny jo den smarteste I bandet, fordi han har gått på skolen. Så han har musikkutdannelse, og det gjorde han jo også da, I stand til å skrive musikk for orkestret. Mm. Når han gikk dypt inn I det, og har drevet med siden og lagd en bråte med nydelig filmmusikk blant annet. Og I interessen for klassisk musikk, så oppdaget han dette mystiske instrumentet, og... Ja, Paul, du kan jo gjette hva slags stykke klassisk musikk Johnny Greenwood oppdaget Onde Martinot I.
0: Det kan da ha vært det som heldiggrisene fikk høre I Grieghallen på festspillene nå bare noen dager siden.
1: Turangalila!
0: Ja, ah, bra!
1: Messians stykke ble også døråpneren for Johnny Greenwood, og da han oppdaget instrumentet så falt han fullstendig for alle mulighetene det har.
3: I think partly it's because I can't sing. And I've always wanted to be able to play an instrument that was like singing. And there's nothing closer. It's just a very logical instrument, you know, and so musical to play. You know, it's not like other electronic instruments. I've got synthesizers which are just, it's just switches. You're just turning switches on and on, and it's not really, you can't put your personality into it. This is the only electric instrument, I think, where you can do that.
0: Og Johnny Greenwood, han ikke bare forelsket seg I da, instrumentet om Martinot, men han lærte seg også spille på det og fant sin plass I den nye versjonen av Radiohead, Amund.
1: Ja, han la denne sørgmodige lyden på en rekke ikoniske låter som bandet lagde på starten av 2000-tallet. Og jeg tror også at hans bruk av instrumentet på Radiohead sin musikk inspirerte andre til å bestille læretimer hos Thomas Bloch. Som vi hørte prate her tidligere.
0: Ja.
1: For siden så har både de franske dansemusikkpionerene I Daft Punk og Damon Albarn fra Blur og Gorillaz brukt Onde Martinot.
0: Og også det norske bandet 35 Tapes har jo benyttet seg av en kopi av instrumentet for I og med at det bare finnes 60 originale Onde Martinot I verden, så de også ganske dyre. Og heldigvis da så har et kanadisk firma gjort de mer tilgjengelige for nysgjerrige musikere med en liten slags kopi.

0: var litt grann av låta Waters fra siste albumet fra norske progrockbandet 35 Tapes, som altså bruker On Martinot. Hva skal vi høre til slutt da, Mugrepper, fra liksom den store pop-historien med dette instrumentet?
1: Jo, den populære musikklåta som mest kjent for å bruke On Martinot, det Radioheads How to Disappear Completely, og den låta har en helt enestående live-versjon.
0: Ja.
1: For siden Radiohead var så stor I musikkverden på den tida, så klarte de noe som ikke har skjedd mange ganger I historien, det jeg ganske sikker på. Da de besøkte Frankrike, og spilte liksom I On Martinots hjemland, da, så spilte de live på TV på Kanal Plus, og da spilte Johnny Greenwood på On Martinot sammen med intet mindre enn 5 andre ondister, som
0: ja,
1: de kalles.
0: Ja.
1: Altså en On Martinot sextett. Som jeg tror den største samlingen av dette instrumentet I pophistorien. Og heldigvis så har låta kommet ut på en deluxe-utgave fra Radiohead I året etterpå.
0: Og her hører vi altså nesten en tiendedel av instrumentet som tilgjengelig I verden.
1: Ja, det høres, for hvis du lytter ordentlig nå, så hører du stemmen til vokalist Tom York, du hører kassegitaren hans, og resten av musikken On Martinot.

0: Dette var konsertopptak da fra Radiohead og låta How to Disappear Completely. Og det lydteppet som omslutta gitaren og sangen fra Radiohead, det vet du nå at var seks utgaver av, skal vi kalle det synt-forløperen, instrumentet Ond Martenot. Og hvis det andre rare eller sjeldne instrumenter som du gjerne vil høre lyden av og historien om, så tips oss gjerne. I NRK Radio så skriver du enkelt til oss der det står send inn, og kanskje det blir mer eventyrlige og uvanlige lyder ut av det, skal du se. Øystein Sandvik, Anniken Sunde, Tine Skolmen og Amund Grepperud var med på å lage denne sendinga. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har hørt historier om musikk her i Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. En ny mann drapssiktet i saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. Den norske mannen har vært mistenkt i flere år, men har nå fått status som siktet fordi det gjort et beslag under etterforskningen, sier politiet til NRK. Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet fra hjemmet sitt på Lønnskog siden høsten 2018. Mannen i 50-årene nekter å ha noe med forsvinningen å gjøre og vil ikke la seg avhøre, sier hans forsvarer. Det israelske militæret sier at innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Den siste uka har Israel startet en rekke nye angrep mot Hizbollah-militsen i Sør-Libanon. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt fra Libanon, og i går kveld sa Hizbollah at de hadde angrepet militære israelske mål. 11 mennesker ble drept i et angrep i Tyr i Libanon i går, blant dem en person fra redningstjenesten. USAs president må gi opp forsøket på å sette navnet sitt på en av de mest kjente kulturarenaene i landet. Donald Trump vil ha sitt navn foran John F. Kennedy på senteret i Washington. Det har ført til at mange artister og kunstnere har avsluttet samarbeid eller nektet å opptre.
2: Donald Trump får ikke lov til å omdøpe Kennedy-senteret i Washington til Trump Kennedy Center. Det slo dommer Christopher Cooper fast fredag. Dommeren beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn på må fjernes fra Kennedy Center for The Performing Arts. Dette gjelder også alle referanser til et Trump-Kennedy Center, som må fjernes innen 14 dager. Dommeren slo fast at det ikoniske kulturhuset i Washington ikke kan omdøpes uten et vedtak fra

0: I dag spiller Norge semifinale I VM I ishockey for menn, det første gang på 75 år, og kampen mot Schweiz sendes på radio I NRK Sport fra klokka 15.15. Hvis Norge vinner, skal laget møte Tjekkia eller Finland I det som blir da den første VM-finalen I norsk ishockeyhistorie. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
1: I vår så har Abelstårn vært ute på en ukeslang turné der vi har snakket med lokale eksperter I Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Og hele den serien, den får du I sommer her I NRK P2. Men allerede nå så skal vi snikstarte med å høre den aller siste innspillingen vi gjorde, og det foregikk I Narvik under vinterfestuka.
2: Abelstårn, den typen mennesker.
3: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
4: Jeg tror 100 millioner grader.
5: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
6: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
5: Abelstårn.
1: Vi starter ut med en kjent stemme fra Narvik, for det nemlig sånn at Abelstårn ute på tur, og den som sa til det beste spørsmålet som jeg noen gang har hørt, det var intet mindre enn Inga Strumke som sitter I salen her, en ekte narviking. Nesten. Uansett, vi på tur, og vi altså kommet til vår siste sending på denne lille Nord-Norge-turnéen vår, og det på biblioteket I Narvik under vinterfestuka. Så kan ikke vi bare høre publikum som sitter her aller først? Det veldig fint. Jeg tenkte jeg skulle bare starte med noe jeg nettopp har lært. Det nemlig det at jeg har et glass vann her. Skal jeg helle litt nytt vann oppi. Dette helt vanlig stille vann. Nå tar jeg slurk først, så det blir litt rom. Hvis jeg nå heller nytt vann oppi her nå. Og hvis man, skal vi se, nå skal jeg dra ned den her litt. Så skal man da kunne høre noe veldig små. Ja, det veldig vanskelig å høre. Men der kommer det altså noen små sånne, litt sånne kneppelyder fra vannet, når vannet helt oppi her. Og hva denne lyden? Det en lytter som har spurt om, og det jeg har lært I dag, at dette her sammenheng med et musikkinstrument som ble utviklet på 30-tallet en gang I tida. Det har vært veldig mye musikk her på vinterfestuka, men jeg tror neppe noen har spilt på dette instrumentet. Men vi skal prøve å finne litt ut av hva det I dagens sending. Og dessuten så skal vi snakke om temaer som alle veldig viktige for den regionen vi I nå, nemlig gruvedrift og havet, og hva vi kan høste av havet. De som med I panelen I dag, det førsteamanuensis I bergedrift, Idun Kjølle, oceanograf Knut Ola Dølben og professor Rune Dalmo, også alle sammen ved UiT, Norges arktiske universitet. Velkommen til Abelstårn.
2: Abelstårn.
1: Nå må man bare starte her, fordi at det noe som så veldig fint for alle mennesker som ikke har vært på vinterfestuka da, I Narvik, som bare går under folkenavnet VU, har jeg skjønt. Det minner meg litt, nå har jeg altså en hel et døgns erfaring med dette her, men det minner meg litt om Oktoberfestival faktisk I Tyskland. Fordi det handler altså om å ta på seg noen gamle klær, og så går man rundt og så drikker man øl. Og så det litt kultur innimellom. Og jeg ser at vi har jo en lokal deltaker her, og det deg, Rune Dalmo. Du har på deg, kan ikke du beskrive hva du har på deg?
7: Ja, jeg har jo først og fremst på meg en hatt, og det jo den her rallarhatten. Og den har du vel sett i bybildet de siste dagene. Og så ellers så det jo en skjorte, vest, og et sånt her tørkle I halsen. Så det jo tidsriktige klær for tida rundt forrige århundreskiftet.
1: Ja, og så har du masse pins på hatten, det noe alle går rundt med også.
7: Ja, det må det være det viktige, og jo mer pins du har, jo mer erfaring har du med vinterfestukene.
1: Ja, for hva det, ok? Det ulike årganger av deltakelse det innebærer?
7: Ja, det stemmer det. Du får kjøpt årets pin, og I år så det jo sånn at vinterfestuka har 70-årsjubileum, så det finnes en ekstra fin pinn I år som jeg har på vesten her.
1: Åja, men du har også en gitar, ser jeg.
7: Så for å spe på med pins, så må man jo ta det man har. Så.
1: Ja. Men dere som ikke her fra, dere har ikke liksom falt I denne gryta her og begynt å gå med, du har ikke noe sånn der Henrik Ibsen et dukkehjem kjole på deg, du I den kjøle?
8: Nei, jeg kunne gjerne hatt en bag.

0: sykemannsdrakt da, for det en sånn også tradisjonell drakt for gruvefolk. Men jeg har ikke det.
1: Nei. Og du har Knut Ola, da du vinner.
2: Jo, takk.
1: Du jo søring. Kunne du gå opp med dette her?
2: Jeg tør ikke. Jeg har akkurat flyttet hit. Så jeg tenker jeg må vente litt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det var bare siste før vi forlater dette her. Jeg vet, Idun, at du jo veldig opptatt av, litt sånn bærekraft og kanskje en viktig tilskudd til bærekraft at vi forbruker litt mindre. Og for eksempel så vet jeg at du har sagt at vi må slutte med moter og stadig skifte ut nye moter. Så kanskje hvis alle tok etter dette her og bare gikk i motorbildet a la 1902 og bare holdt oss der, så ville det vært veldig bærekraftig, eller hva tror du?
0: Ja, jeg tenker i hvert fall at det veldig viktig at samfunnet reduserer forbruket sitt.
1: Ja.
0: Så mot jo en ting som bidrar sterkt til at man bare bruker og kaster, så det sikkert mange som skaffer nye gamle ting, skulle jeg si.
1: Ja.
0: Men man bruker vel om igjen det år etter år.
1: Ja. Ja. Ok, vi setter i gang med første spørsmål her, og det går til Knut Ola Dølven. Du skulle egentlig bli skuespiller, du, men så endte du opp som oceanograf. Hvordan skjedde det? Hva gikk galt på veien?
2: Kom ikke inn på teaterhøyskolen.
1: Ja. Og da ender man opp som oceanograf.
2: Ja.
1: Ok, vi tar første spørsmål her. Hei, Torkel og hele Abelstålen. Jeg har lurt på noe en stund, og så kommer jeg på at jeg kan jo bare spørre dere. Dere forstår, jeg svært kritisk til fiskeoppdrettsnæringen. Selve fôret og behandling av fisken en negativ side, miljøbelastningen en annen. Dette får være min mening, ikke min hensikt å sverte aktører eller privatpersoner. Jeg mener derimot at næringen må gjennomgås. Nye ideer og metoder hva gjelder spesielt kjemikalier og miljøbelastning. Derfor har jeg alltid spekulert, kunne man sperret av en fjord med elvetilløp, deretter manipulert vannsirkulasjon og flora slik at fisken trives. Først og fremst med tanke på ørret eller laks, forbeholdt at det var mulig å samle all fisken ved fôring eller slakting. Kunne dette vært en mulig framtidsløsning, sett at vi var villige til å offre en av våre fjorder med en elv? Med vennlig hilsen, Sebastian, fast podcastlytter. Ja, Knut Ola Dølven, altså jeg tenker jo litt at dette her litt som å gå fra disse zoologiske hagene hvor vi har dyr i bittesmå bur, til disse litt sånn friluftszoologiske hagene da, hvor fisken kan bare svømme rundt i mer naturlige omgivelser.
2: Frittgående høns, bare at det fisk.
1: Mm.
2: Mm. Og jeg jo nå fra Beisfjord, så man kunne jo bare fylte igjen munningen der.
1: Hva Beisfjord for de som ikke bor her?
2: Det en fjord som rett sør for byen egentlig. Liten fjord. Ja, og laksen trenger jo masse luft. Den trenger jo luft, oksygen, og så har den jo liksom avføring som bort, og så... Og det må jo det systemet her da på en måte... kunne gi da, uten å ødelegge naturen. Og så er det jo fryktelig mye laks i et oppdrettsanlegg, flere hundre tusen laks. Så vi må jo da fylle den med laks, og så må vi tette igjen åpninga, og så må vi tenke litt på hva som skjer da. Og det jeg har lyst til å snakke litt om, det liksom hva som skjer når man med sirkulasjon i fjord, en sånn fjord, når man begynner å strupe igjen åpninga.
1: Mm-hmm.
2: For en fjord, og det også Beisfjord, typisk fjord, har en terskel som et resultat av måten den har blitt laget på av isbreer og sånn.
1: Og da, det ringer en bjelle tilbake fra skoletida. Terskelfjorder, det var et begrep. Oppfagen. Ja. Ja.
2: Mm. Og det altså at fjorden ganske dyp inni fjorden, og så når man nærmer seg fjordmunningen, så blir det grunt og igjen litt trangt da. Sånn at det vannet som inne i fjorden, som under terskelnivå, det på en måte fysisk separert fra resten av havet. Og så har man i tillegg typisk ferskvannstilførsel på toppen, da, elver og sånn. Så det der å få byttet ut det der bunnvannet i en fjord, det liksom, kan være en sånn utfordring, da, for det kan ofte være sånn tungt saltvann, så er ferskvannet lett opp. Og hvis man ikke får byttet det ut, så blir det oksygenmangel og dårlig stemning. Og den kanskje viktigste måten å få byttet ut det vannet på, det det tidevannet som kommer inn og går ut av fjorden. For det tilfører da sjøvann, som tungt, og så tilfører det energi, som skaper blanding og sånn.
1: Mm-hmm.
2: Så når man struper inn fjordmunningen, så blokkerer man jo egentlig den mekanismen der. Og hvis man gjør det sånn som det foreslått i det her, sånn, det her forslaget, at man liksom fyller igjen fjorden helt, og egentlig lar det bare være elvevannet som renner ut, så det jo egentlig ikke en fjord lenger.
1: Nei, det har blitt en innsjø.
2: Det har blitt en slags innsjø.
1: Ja.
2: Og det har blitt en meromiktisk innsjø.
1: Meromiktisk?
2: Mm-hmm.
1: Ok, skummelt ord. Ja, bare
2: det. Det en innsjø hvor bunnvannet ikke byttes ut.
1: Ok, men er ikke de fleste innsjøer sånn, eller?
2: Så mange innsjøer har liksom regelmessig utskifting årlig på grunn av at overflatevannet kjøles ned, og så ferskvann tyngst når det 4 grader, da.
1: Ja.
2: Så kjøles overvannet ned, og så blandes det rundt. Men når du har sjøvann på bunn, så sjøvannet tyngre enn ferskvann på 4 grader.
1: Aha.
2: Så det faktisk mange sånne meromiktiske innsjøer i Norge som har som var fjorder etter forrige istid, og så har det vært landheving, og så har fjordmunningen kommet over havnivå, og så ligger det fortsatt sånn gammelt sjøvann fra, som liksom kan være flere tusen år gammelt, på bunn.
1: Ja, så det har vært innsjøer i flere tusen år, og fortsatt det saltvann på bunn?
2: Ja.
1: Ha.
2: Men når du har masse laks, egentlig bare du har en vanlig liv, så har du også liksom tilførsel av organisk materiale, døde dyr, altså avføring og sånne ting, som synker ned.
1: Mm-hmm.
2: Og så det jo sånn at det å bryte ned de materialene, det krever oksygen. Så man bruker opp alt oksygenet. Og så blir det anoksisk bunnforhold. Og da kommer det noen bakterier som begynner med sånn anoksisk nedbryting, og det lager masse sånne guffende gasser som ammoniak og metan og CO2 og sånn, og så blir det egentlig hele bunnvannet blir liksom mer og mer mettet på de gassene da.
1: Men kan liksom en sånn innsjø være frisk og fin på toppen til synderaten, og så det en sånn giftig suppe på bånd?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og de mest ekstreme tilfellene så kan det her bli beskrivet som en sånn brusflaske, hvor du har liksom mett da sånn der vann som mettet på gass, som på en måte holdes lukka av en bruskork, og det bruskorken i det tilfellet det overflate vannet da. Og så kan det gå helt fint, men så kan du få en sånn, hvis det blir blandet opp, så får du noe som kalles for lignistisk utbrudd. Så da kan du få alle de gassene opp da kan du få sånn økokatastrofe da.
1: Det høres ikke ut som noe vi vil ha.
2: Det vil vi ikke ha.
1: Men ok, jeg bare lurer på, er det rett og slett farlig å bade, altså dykke i en sånn innsjø?
2: Hvis du kommer ned til det anoksiske laget, så det jo det, ja.
1: Mm. Ja. Men ok, så hovedsvaret på dette forslaget fra Sebastian, det at nei, det en veldig dårlig idé, eller?
2: Det er en dårlig idé, og det er mye lettere å gjøre det bare i, lag heller et svært akvarium.
1: Mm-hmm.
2: Og putt laksen oppi der, og så da kan du kontrollere alt sammen uten å måtte, ja. Det blir lettere.
1: Ok, for man kunne se på seg at man i denne avstengte fjorden hadde en slags sånn en tunnelåpning da, nederst i den terskelen for eksempel, så du fikk skiftet ut dette vannet, men da ville du kanskje vært akkurat like langt som om du hadde hatt en vanlig mære.
2: Ja, jeg tror det på en måte det blir sånn en slags nullsum her til slutt. Og spørsmålet om hvor det enklest å kontrollere alle miljøparametrene da.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så et akvarium på land, eller?
2: Ja, det nok lettere.
1: Det lettere.
2: Mm.
1: Ja. Nei, men veldig bra forslag, Sebastian, men kanskje ikke så bra likevel, konklusjonen. Ok, så har vi med oss en celebritet her, nemlig Idun Kjølle. Norges første kvinnelige gruvearbeider, det riktig? Norges første?
0: Ja, det ble i hvert fall sagt det av det gruveselskapet der jeg jobbet den gangen for lenge siden.
1: Ja, hva gjorde du? Var du inne og gravde og hakka i en...
0: Jeg gjorde alle mulige prosesser som man jobbet med som gruvearbeider da, i den gruva. Det var på Hjerkinn den gangen, det var Follaverk, hadde underjordsgruve der. Så det var tidlig på 80-tallet,
1: Hvordan var det å være kvinne I et så mannsdominert yrke?
0: Ja, det gikk veldig greit.
1: De var snille med deg?
0: Ja.
1: Ja, så bra da. Ok, vi har et spørsmål her om gruvedrift, og det egentlig et veldig åpent spørsmål, men jeg tror det noe som du brenner mye for her. Hei, ønsker at dere tar opp temaet behov for mineraler, grunnstoffer, også relatert til det grønne skiftet, gruvedrift, deponering av gruveavfall, sjødeponi, VS andre alternativer. Ta med fagfolk, geologer og ekspert på gruvedeponering, og eksperter på konsekvenser for dyreliv. De siste har vi kanskje ikke, men det et veldig åpent spørsmål. Så egentlig, Idun Kjølle, take it away. Gruver.
0: Ja, altså samfunnet har et enormt behov for mineraler. Det har vi hatt I alle tider, og kommer til å fortsette å ha. Og det inngår I så å si alt vi bruker I hverdagen, og det inngår I veier, og alt som lages av betong, lages av stein og grus, sånn at altså hvis vi tar gjennomsnittet da, av det forbruket som samfunnet I Norge har, så det et lastebillass med stein for hver nordmann hvert år. Så det volumet vi må ta ut hvert år, sånn cirka. Og det lasset der, det består jo av, du kan si det største volumet der, det utgjøres jo av gråstein, skal jeg si, pukk og grus. Det hører også med til mineralressursene vi bruker, og som vi da bruker mest da, for det inngår I veier, alt som bygges av betong, forskjellige jernbaner for eksempel, altså veldig mye forskjellige, byggeplasser, drenering og så videre. Så der går de store volumene. Men så har du da, når det snakker om gruvedrift, så tenker de fleste på metalliske forekomster, at du tar ut metaller, for eksempel alle en malmen som fraktes hit til Narvik med jernbane hver dag. Men siden de siste par tiårene egentlig, så har det gått mer over på større mengder og volymer og antall gruver og andre typer mineraler som vi også bruker mye av. Det noe som heter industrimineraler, blant annet, og det har vi mange gruver på. Vi har to stykk her I Narvik, en I Ballangen, en underjordsgruve på en hvit stein, og så har vi en gruve I Kjøpsvik, som tar ut en annen hvit stein, eller gråhvit. Og de her såkalte industrimineralene, de gjerne mineraler som de fleste ikke vet om at vi bruker veldig mye av og at det inngår I forferdelig mange av de produktene vi har I hverdagen.
1: Så sånn.
0: Den I Ballangen, den steinen der, den bruker man til mye forskjellig, blant annet det viktig for å gi bestemte egenskaper til maling, veimaling, hvitstriper langs veiene for eksempel, bruker du den steinen til. Og det inngår også I kosttilskudd, de beste kvalitetene som av den. For det varierer litt I en forekomstkostkvalitet steinen har. Da.
1: Så Men, når man går på butikken og kjøper seg en kosttilskudd, så det også resultatet av gruvedrift?
0: Det kan være det, ja.
1: Det kan være det.
0: Det har jo I media har vært veldig mye negativ fokus på gruvedrift. Det virker som at mye av opinionen tenker at nei, det her noe gammeldags og noe skittent og fælt, som vi ikke trenger lenger. Men det jo helt feil, fordi at samfunnet så utrolig avhengig av mineraler til neste inngår I omtrent alt vi har. Og for alt vi lager, alt vi bruker, må du lage av noen ting. Og du enten bruker biologiske ressurser, eller du må bruke geologiske ressurser. Sånn at det går ikke an å unngå og da også ha en god del gruvedrift, fordi at vi trenger de her råstoffene for å lage ting av. Så omtrent alle verdikjeder, omtrent all industri starter I en gruve, fordi at du må ha de råstoffene for å lage ting.
1: Ja, skal du bake et brød, så må du ha mel og egg og...
0: Ja, alle vet at skal du lage en matrett, eller skal du bake et brød, så du nødt til å ha mel og andre ingredienser. Men det akkurat det samme for det her glasset her, for papiret du sitter med der. Og
1: papir ikke det organiske da?
0: Nei, altså de fleste tror kanskje at det bare består av tremasse, men hvis du prøver å putte det der I ovnen, så brenner det ganske dårlig, og det skyldes at det inneholder en 30-40% stein.
1: 30-40% stein I dette papiret her?
0: Yes.
1: Ok.
0: I tannkremmen din det stein, I softis det stein. Altså, I det aller meste som folk ikke klar over, og det gjerne de her industrimineralene, for de males ned, så de blir usynlige, men de inngår I produkter for å gi bestemte egenskaper. Glass for eksempel I vinduene her, det nesten bare mineral som inngår for å lage det, og så det aller meste vi har.
1: Ja, så det ser, gruvene trengs hvis vi vil ha nye ting.
0: Ja, vi kan ikke lage ting hvis vi ikke har de mineralene, rett og slett.
1: Ha.
0: For det begrenset hva du kan lage av treverk, ikke sant? Ja. Av de biologiske ressursene, eller olje. Vi lager jo en del av olje, men det jo plast for eksempel. All plast lager jo, det mye olje for å lage det, men du putter også mineraler inn I plasten, for vi har jo plast av mange forskjellige sorter, ikke sant? Tynne plastposer en ting, plasten du har på dashboard I bilen en annet, altså det forskjellige egenskaper I plasten, og da putter du inn mineraler for å gi forskjellige egenskaper på det.
1: Men, så, men det sånn at forskjellige typer gruver gir forskjellige miljøutfordringer? Det sånn at noen gruver verre enn de andre?
0: Ja, du kan si at det som vi kaller sulfidmalm, altså gjerne kobbergruver og sink og sånn som vi har drevet veldig mange gruver på I Norge, da har det ofte vært mye sånn sur avrenning fra de gruvene. Så det har ofte skapt problemer. Så for at da får du gjerne dannet syre, og du får tungmetaller som renner ut I elver og bekker og vann og sånt. Så det de sulfidmalmgruvene som har vært det store problemet da.
1: Mm. Men ok, så det jo sånn at innsender her, han lurer jo spesielt på dette relatert til det grønne skiftet.
0: Ja.
1: Og det sies jo gjerne det at vi trenger flere gruver for å gjennomføre det grønne skiftet. Og så kan man lett kanskje få en mistanke om at å nei, det bare noe gruveindustrien sier fordi de skal grønnemale seg og en unnskyldning nærmest.
0: Nei, det altså sånn at altså, det grønne skiftet handler I stor grad om energisektoren. Og så gå over fra fossile energiformer til solceller, vindkraft, vannkraft, forskjellige rene energier. Da. Men de her nye energiformene, vannkraft kanskje ikke så nytt, men I forhold til fossile, så de her rene energisystemene, de enormt mineralkrevende. Mm-hmm. Og det trengs også... Og så har jeg vært litt inne på alle sånne hverdagsprodukter som vi har men, å bruke, men høyteknologi og ikke minst alt som går med til, til det grønne skiftet, det krever mange flere grunnstoff. Altså, du kan si over historien, da, så startet vi med bare å utnytte noen få forskjellige mineraler for å få ut de grunnstoffene og de mineralene der. Men som med tida, så utnytter vi stadig mer av det periodiske systemet. Så nå utnytter vi veldig mye av det. Så vi tar ut stadig flere sorter mineraler for å få de forskjellige grunnstoffene og mineralene. Men så trenger vi også så mye større mengder. For hvis at vi skal klare å oppfylle de ambisjonene som politikerne har satt med... og FN og sånt har satt med alle de bærekraftsmålene og nullutslipp innen 2050, tror jeg det. Det for å få til det så må vi jo innføre noe annet enn de her fossile energikildene, blant annet solceller, vindmøller, vannkraft og så videre, og elbiler og batterilagring og forskjellig sånt. Men alt det her enormt mineralkrevende, sånn at hvis hele verden skal gå gjennom et sånt grønt skifte for å få til omtrent null utslipp I 2050, så må vi åpne enormt mange flere gruver, både på grunn av mengden vi trenger, og på grunn av alle de ekstra råstoffene vi trenger. Så både typer råstoffer og mengde vi trenger når hele verden skal gjennom det her. Sånn at, og det tar... mellom 15 og 20 år å starte opp en ny gruve. Først må du finne en forekomst, ikke sant? Og så må du bruke massevis år på å undersøke den og finne hvordan du skal drive den, og så skal du ha tillatelser og en med andre, sånn at det tar altså det internasjonale energibyrået har sett på liksom fra 2010 til 2020 så tok det gjennomsnitt 16,5 år å starte på en ny gruve. Men nå skal hele verden ha tak i det her råstoffene her, sånn som dere alle sikkert har fått med dere at Donald Trump vil jo ta Grønland, og det er jo en av grunnene er sikkert sjeldne jordartsmetaller. Han er ute etter det mange plasser. De har jo også laget undertegnet en avtale med Norge, for vi også har en stor, viktig forekomst i Norge av sjeldne jordartsmetaller. Sånn at det her er sånn blitt geopolitikk etter hvert også, ikke sant? Alle begynner å slåss om det her nå. For det, men kanskje ikke Trump er så opptatt av grønt skifte, men han vil ha det, for det inngår i veldig mange andre ting også da.
1: Kjøp for en industri.
0: Yes, altså i alt av høyteknologi så er det her råstoffene like viktig. Og det blir det jo noe med så mye uro i verden, så blir det jo mer og mer behov for våpen i de forskjellige landene, ikke sant? Våpensystemer og jagerfly og forskjellige. Så, og det, der trenger du også mye av det her stoffene. Og bare en mobiltelefon for eksempel, som et eksempel på sånn ganske høyteknologi, smartteknologi som vi alle går rundt med. Bare det trenger 60-70 forskjellige grunnstoffer for å lage en mobiltelefon.
1: Så kan vi kanskje konkludere med at hvis vi skal fortsette å bygge hus med glassvinduer og sementfundament, så må vi i hvert fall fortsette å ha gruvedrift. Og hvis vi skal fortsette med høyteknologi, så må vi ha veldig mye mer gruvedrift. Og hvis vi da skal ha høyteknologi til grønt skifte, så må vi ha enda mer gruveteknologi. Så da handler det kanskje koker det ned til om vi klarer å utvinne det på en bra måte, bærekraftig måte, som ikke samtidig ødelegger fjordene våre, for eksempel, og sånt. Og det er kanskje mer et økonomisk spørsmål, eller hva?
0: Ja, altså, det spørs om det finnes mange nok forekomster til å få til alle de gruvene også, ikke sant? Altså, det vil ta så veldig lang tid at vi rekker jo ikke det der utslippsmålene innen tida uansett.
1: Ok, så det er din konklusjon her, at det er urealistisk å nå de...
0: Yes, ja. Det er urealistisk, ja.
1: Eller så kan man alle gå tilbake til å leve som man gjorde i 1902, det ser ut til å funke veldig bra, hvis man ser på hvordan folk er kledd her i Narvik i hvert fall. Tusen takk, Idun Kjøle. Rune Danmo, visste du at softisen din inneholdt mineraler fra gruve?
2: Nei, jeg må innrømme at jeg har ikke gått rundt og tenkt på det når jeg spiste softis. Ja,
1: ikke heller. Ok, nå har du sittet pent og høflig og stille her ganske lenge, så nå skal du få et spørsmål. Hei. I den moderne verden har titalssystemet blitt standardmåten å organisere tall på. Men er det noe objektivt bedre med titalssystemet enn for eksempel et tolvtalssystem? Det kommer noen flere delspørsmål etter hvert her. Dette her er fra Paul Moddy, musikeren fra Senja, men han er en fast Abelstårn-lytter og stiller mye gode spørsmål. Så vi starter der, Rune Danmo.
2: Ja, jeg synes jo det der var et interessant spørsmål, og det er noe som vi i kollegiatet har diskutert rundt lunsjbordet mange ganger, altså det her med tall og tallsystem. Det er jo noe som vi alle forholder oss til i hverdagen. Og titalssystemet, for å begynne med det da, det er jo et posisjonstallsystem med 10 tegn. Så det betyr at vi har symboler fra 0 til 9 på enerplassen, og så rykker vi opp til neste siffer, som er hvor mange tiere vi har, så har vi hundrere og sånn. Og det er egentlig ikke noe objektivt bedre med det enn med for eksempel 12-tallssystemet.
1: Og det ser man jo rester av at vi har hatt for eksempel på klokka vår.
2: Ja, nettopp. Du ser det på klokka. Det er 12 timer ganger 2 i døgnet. Og der finner du for eksempel rester av 60-tallssystemet. Det er jo 60 minutter i en time. Og 60 er jo for øvrig også et tall som går opp i 12. Og de her gamle tallsystemene, de var nok i bruk fordi at de hadde flere faktorer. Titalssystemet kan deles inn i 2 av 5. Det er det vi finner i gangetabellen vår. Mens 12, det kan deles på 2, 3, 4 og 6.
3: Ja. Og 60 da, da kan du bare legge på 12 og 30, så har du det.
1: Og, ja. Og det praktisk fordi?
3: I hverdagslig matematikk så det lettere å regne med det, for at du har flere faktorer.
1: Ja.
3: Men ulempen kan jo være at selve gangetabellen blir jo litt større. Så det virker som at 10 er på en måte et sånn fint kompromiss.
1: Ja.
3: Det er mange som mener at akkurat det med 10 det kommer av at vi mennesker har 10 fingre, så det er naturlig å telle på fingrene da. Og for øvrig så har vi jo 5 fingre på hver hånd, og vi har 2 hender, så det er lett å faktorisere da. Ja. Så vil jo noen si at hvis du bruker fingerleddene, så kan du også få 12 til å gå opp, for vi har 3 ledd på hver finger, og så hvis du bruker da de 4 fingrene på
1: hånden,
3: så går det an det.
1: Ja, ja. Men, og så vil jeg komme med et argument til for 10-tallssystem framfor 60-tallssystem. Det er jo det at vi er jo glad i å feire litt, så det er veldig gøy å ha 10-årsdag, 20-årsdag, 40-årsdag, og så videre. Det var veldig kjedelig hvis vi bare hadde 60 års.
3: Jo.
1: Men da har vi tatt en runde.
3: Men da har vi
1: jo... Et år, liksom.
3: Da har vi jo min veileder og kollega Arne her, som sitter i salen. Han poengterte jo da han selv hadde 64-årsdag, at det var jo det mest runde dagen han noen gang kunne ha av alle jubileum. For at i totalsystemet som vi bruker i datamaskinen, så blir det jo 1 med 6 nuller, akkurat som 1 million i totalsystemet.
1: Oi, oi, oi.
3: Så det er en veldig rund dag der.
1: Ok, det er en nødvendig bursdag. Oi, oi, oi.
3: Men igjen, for oss mennesker så blir det upraktisk med så mange siffer. Det blir fort store tall.
1: Ok, vi går videre her, for det er flere delspørsmål. Hvis man baserer seg på et annet system enn dagens, opptrer for eksempel primtall på samme måte da?
3: Ja, det gjør de. For det her,
1: ja, primtall.
3: Ja, først, hva er primtall? Ja, det er tall, heltall da, som ikke kan faktoriseres. Det vil si at de er delelig bare med seg selv og en. Så det er jo på en måte byggesteinene. Vi kan bygge opp alle naturlige tall, altså alle positive heltall, med å kombinere og multiplisere sammen primtall. Og
1: 2, 3, 5, 7, 11.
3: Ja, og stemmer 13, 17 og så videre.
1: Ja. Mm.
3: Og det er jo det man gjør på barneskolen når man lærer å dele. Da deler du ned og primtallsfaktoriserer og ser at det her, da har du kommet til bunn. Da kan du ikke gå lenger.
1: Og de vil opptre på samme måte?
3: De vil opptre på samme måte, for hvordan base du bruker det, det er egentlig bare regler for å skrive tallet. Det endrer ikke verdien til tallet, eller om det er et rasjonalt tall, eller et primtall, eller... Ja, det forblir det samme.
1: Ok. Neste delspørsmål. Går det an å tenke seg et tallsystem der irrasjonale tall, som pi eller e, ikke opptrer som raringer i forhold til de andre? Hvis vi skulle brukt et annet grunntall enn 10, hva burde det da være? Spør på noe.
3: Ja, nå nevnte jeg jo rasjonale tall, for å ta det først da. Det er da tall som kan representeres som en brøk, altså en brøk mellom 2 heltall, for eksempel 1/3 eller 1/4. Et irrasjonalt tall, det er tall som ikke kan representeres som en brøk, og der nevnte han jo pi. Du har også Euler-tallet E, som er den naturlige logaritmen. Da. Og det er ikke noe i veien for å lage seg et tallsystem der det er et sånn irrasjonalt tall som er base. Hvis du tok for eksempel pi da, pi-base,
1: okay.
3: Da ville tallet pi, det ville representeres med 1 og 0, akkurat som 10 i titallsystemet. Og da vil du jo slippe alle de her decimalene og kommaene og sånt, altså da får du et rent tall. Men det er ikke sikkert at det er så veldig mange andre interessante rasjonale tall som vil opptre på den måten i akkurat det, den basen da.
1: Ja, ja, jeg bare tenker på bursdagen igjen da.
3: Ja, ja, ja. Så det går an, men Jeg tror det der er mest teoretisk interessant for aritmetikken. Altså det blir veldig, det blir fort mer komplisert å regne med denne.
1: Ja. Ja. Så hvis du skulle bli verdensdiktator og kunne få lov til å bestemme hva som skulle være den endelige tallsystemet her for menneskene, hva ville du gått for da?
3: Ja, som dataperson så kanskje et tallsystem som går opp i to da. Neida, jeg tror at det her med tid, det er så innprentet at det blir veldig vanskelig å skifte. For eksempel så er jo hele det metriske systemet vårt er jo basert på det da. Så alle målenhetene våre med forlengde og vekt og volum og sånt, det er jo basert på det decimale tallsystemet.
1: Ok, nei, men si da heller at du ledet an en ny koloni som skulle kolonisere en ny planet der ute, kunne starte liksom sivilisasjonen på nytt. Hvilket tallsystem ville du valgt?
3: Ja, hvorfor ikke Pi-tallsystemet?
1: Bare for gøy.
3: De har jo en offisiell dag da. Altså det 14. mars i USA, så er det 314, ikke sant? Så.
1: Ja. Ok, vi hører med Knut Ola, har du noen preferanser?
2: Er det sånn at jeg tenker på er at jeg har hørt at det finnes mye lettere måter å dele inn året på enn å ha 12 måneder hvor annen måned har 30 og 31 dager og en måned har 28. Og så har jeg også hørt at i utgangspunktet så var det bare 10, men så var det to sånne romerske keisere som ville ha hver sin måned, Julian og August eller noe sånt, og så ble det juli og august, og så ble systemet bare tøysete. Stemmer det?
1: Ja, det kan jo stemme det. September er jo den 9. måneden, og ikke sant?
2: Ja.
1: Oktober er jo, så det går jo ikke, det henger jo ikke på greit, nei. Sånn der, ja, ok, så det ville du gjort noe med.
2: Nei, jeg bare synes det er litt frustrerende da, at vi har et tidtallsystem, og så har vi oktober, og så er oktober den 10. måned.
1: Så da, ja, ikke sant? Så du vil bare gjennomføre det fullstendig? Altså, ta det inn til 10 måneder, 10 timer på klokka i stedet for 12, kanskje? Vær litt konsekvent.
2: Ja, det hadde jo vært fint.
1: Ok. Ja, da slår vi et slag for det da. Litt mer konsekvent tenkning. Du hører altså på Abelstårn fra biblioteket i Narvik, og vi er her på vinterfestuka og har med oss førsteamanuensis Idun Kjølle. Vi har oseanograf Knut Ola Dølven, og så har vi professor i
3: anvendt matematikk.
1: Anvendt matematiker, ja. Som altså slår et slag for pi som grunntall. Interessant. Knut Ola Dølven. Hei, Abelstårn. Jeg hadde nylig en nærmest religiøs opplevelse. Jeg var på vei til å legge meg og hørte plutselig i stillheten i rommet en ganske rytmisk klunking, eller klikking. Lyden var veldig svak, lys og kom fra nattbordet. På nattbordet ligger det en del gjenstander, blant annet et vanlig kjøkkenglass fra IKEA, en tredjedel fylt med sprudlevann. Det viste seg etter mye leting og venting at det var glasset lyden kom fra. Glasset hadde stått en stund, så sprudlene var ikke vannet lenger. Min teori er at det kom en boble i ny og ned som skapte en ringbølge, og disse ringbølgene slår mot glasset, som da på grunn av sin form fungerer som en slags høyttaler og gir fra seg denne lyden. Med vennligheten, Robin Jarulf Settli. Ja, nå har vi fått en hypotese her, en arbeidshypotese kanskje, Knut Ola. Er du enig? Er det det han har hørt?
2: Det som er litt morsomt er at han har stilt et spørsmål som er helt i forskningsfronten på det tema her.
1: Nettopp.
2: Tro det eller ei.
1: Han har gjort en observasjon som forskerne sliter med å svare på.
2: Ja. I går satt jeg og leste en artikkel fra i høst på akkurat det tema hvor de har prøvd å modellere hva som lager den lyden. Og så er det jo to ting her da. Det er jo det som er riktig er at lyden kommer fra boblene. Og så er det jo det med om glasset kan fungere som en høytalare, kan vi komme litt tilbake til. Men det er jo titlen på en forskningsartikkel som jeg har veldig lyst til å få lese opp, for den er så flott, som ble skrevet i 1933. Og den heter On Musical Air Bubbles and the Sounds of Running Water.
1: Det var vakkert.
2: Skriver jeg en som heter Marcel Minard. som lagde seg også da et verktøy eller et instrument hvor han kunne slippe ut han kunne kontrollere hvor mye vann han slapp ut da, så han kunne slippe ut bobler og vite nøyaktig hvor store boblene var. Så slapp han ut bobler i et, en bøtte med vann, og så satt han og lyttet, og prøvde å høre hvilken tone boblene lagde. Og så skrev han det ned. Og så kom han frem til at tonen som bobla lagde, eller frekvensen da, på lydbølgen, den var avhengig av boblestørrelsen. Så han kunne etter hvert sitte og bare lytte på lyden, og så kunne han si hvor stor bobla var.
1: Hmm. Det høres ut som et ganske kreativt musikkinstrument også, vil jeg si, og kunne da slippe ulike bobler i et glass vann, og så kan du lage musikk ut av det.
2: Jo da, det stemmer. Og den største feilkilden som han oppgav i det eksperimentet der, var sin egen musikalitet. Da. Og det har jo vist at han var ganske musikalsk, for det har jo stemt veldig godt det han beskrev. Så det første jeg tenkte, når jeg så det, det var at det her er jo det som lager den lyden, det er jo de boblene som dannes i vannet, og så skaper en sånn trykkbølge. Og så måtte jeg jo da tenke på hvordan den her, det her glasset kan fungere som en høytaler. Da. Og jeg tror kanskje, jeg skjønner jo på en måte hva han mener, men jeg tror kanskje høytaler er kanskje litt, ikke helt riktig, men at glasset kan fungere som et resonanskammer. Og da har jeg med en prop.
1: Ja, det liker vi.
2: Og det er en
1: colaflaske.
2: Colaflasker.
1: Ja, ok.
2: Og bare for å illustrere hvordan det fungerer, og da har jeg en colaflaske, så har jeg korken til colaflaska. Mm. Og hvis jeg blåser over den korken, så hører det komme en sånn... Det høres ut som sånn når du ikke har fått din riktig radiokanal, ikke sant?
1: Ja.
2: Det er sånn...
1: støy.
2: Det er støy.
1: Ja.
2: Og det som skjer, det at den luftstrømmen, den går over kanten på korken, og så setter det i gang masse bølgebevegelser. Og så setter det i gang da bølgelufta på alle mulige slags frekvenser. Og det er jo støy. Men hvis jeg gjør det samme over flaska, skal vi se om jeg får til det da.
1: Der ja.
2: Der ja.
1: Da kom det en ordentlig tone.
2: Da kom det noe mer musikalsk.
1: Ja.
2: Og det er jo akkurat det samme lydsignalet som går på en måte inn i flaska, det er den støyen. Men så på grunn av flaskas geometri og det luftrommet, så er det en frekvens som blir forsterket, og det er den tone jeg hørte da. Og det er resonansfrekvensen i flaska. Så jeg tenkte at hvis det skal fungere som en bra høytaler i glasset, så må det være en frekvensmatch mellom lydfrekvensen fra bobla og resonansfrekvensen til glasset. Og så begynte jeg å regne på det da. Ok, den der minærfrekvensen til bobler i typisk brødelvann, kanskje 2-3 millimeter store bobler, hva er lydfrekvensen som det lager når boblene blir født da, i glasset? Og så sammenligner jeg det med da resonansfrekvensen til den luftfylte delen av glasset, som da egentlig fungerer som en slags fløyte.
1: En orgelpipe, kanskje?
2: Orgelpipe, og så fikk jeg ikke det til å stemme i det hele tatt.
1: Nei, ok. så nå begynner vi å havne på dypt forskningsvann her. Ja? Foreløpig at du har gjort er feil.
2: Ja.
1: Og så da?
2: Nei, og så tenkte jeg at ja, da er det ikke noe effekt av det glasset. Mm-hmm. Men så kom jeg på at jeg hadde jo glemt en veldig viktig ting. Og det var det at den lyden av når boblene blir født, de blir jo født i vannet.
1: Ja.
2: Og da får man jo en lydbølge som propagerer i vanndelen av glasset. Og så treffer jo det til slutt den filmen som deler vannet fra luft, ikke sant? Og der er det jo en kjempestor tetthetsforskjell. Og det betyr at nesten all energien i den bølgen blir reflektert inni glasset.
1: Mm-hmm.
2: Så det lager mest sannsynlig nesten ikke lyd i det hele tatt, som han kan ligge og høre på. Så lyden må jo komme fra de boblene som kommer ut av vannet,
1: ja,
2: og sprekker på vannoverflata, eller som kanskje, hvis de har god fart, får en liten sånn hoppe litt sånn opp i lufta, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det var da jeg begynte å lese denne artikkelen fra i høst da.
1: Ja.
2: For den prosessen er enda mer komplisert og lite forstått enn boblefødselen. Så
1: Så hvorfor en boble som sprekker opp av vannoverflaten lager lyd, det et forskningsspørsmål som litt vanskelig å besvare, det sånn?
2: Det stemmer.
1: Ha.
2: Så det de hadde gjort i den artikkelen, de hadde jo et sånn høyhastighetskamera, og så hadde de et trykkkamera på en måte, som kan på en måte se hvor det høyt og lavt trykk i en sånn todimensjonal flate som filmer på. Og så slapp de ut bobler da. Og så så de på hva som skjedde. Og det som skjer, og det har man jo sett selv, alle som har drikket sprudvann, at når boblen kommer opp, så vil det jo først skape en sånn bulning på liksom vannoverflata. Og så det sånn at noen bobler, de bare sprekker med en gang, og noen bobler greier liksom å løsrive seg da. Og det at det blir en sånn, at det buler opp sånn, det har jo med overflatespenning å gjøre sånn. Og det de her mente var liksom mekanismen, var at du får den filmen som ligger rundt bobla, den strekkes mer og mer, som skaper masse trykkvariasjoner, og så når den filmen til slutt sprekker, enten av at bobla løsriver seg, eller at bobla sprekker, den setter i gang en sånn trykkbølge da.
1: Ja, for da det luften som rundt, den får kanskje et hulrom å falle den inn i, eller et eller annet sånt.
2: Ja, det blir noen sånne mekanismer.
1: Ja, ja.
2: Og så gjorde de masse, de lagde en sånn empirisk modell, da, og fant ut at det var avhengig av, eller deres operasjoner tyda på at det var avhengig av boblestørrelsen det også, da.
1: Ja. Men det som skjedde hos innsender her, Robin?
2: Ja, jeg måtte jo gjøre nye beregninger.
1: Åja, oh, ok.
2: Med liksom resultatet fra den artikkelen.
1: Ja.
2: Og da fant jeg ut at det stemte fortsatt ikke.
1: Nei, ok. Så har du noe svar på Roger?
2: Altså, svaret jo da at glasset for lavt. Jeg fant ingen IKEA-glass som var høy nok,
1: okay,
2: til at det skulle kunne skape resonans da.
1: Nei.
2: Så svaret jo det at boblene lager lyd på overflata, jeg vet ikke hvorfor. og glasset fungerer jo, om det ikke fungerer som et godt resonanskammer, så vil det jo på en måte sende lydenergien i en retning allikevel da.
1: Ja.
2: Så
1: det antagelig bare selve den sprekkelyden han hører, som kanskje litt retningsstyrt av glasset.
2: I hvert fall utifra mine forløpige beregninger, ja. Så ser det sånn ut.
1: Ok. Ja, men det var et helt fantastisk svar på et ganske enkelt spørsmål fra Robin her, så du får komme tilbake om en 3-4 års tid når du har forsket ferdig.
2: Det blir eksperimenter på campus nå fremover.
1: Ja, det var veldig bra. Idun Kjølle, ganske langt spørsmål her, men vi har jo svart på en del av svaret allerede, så det ikke nødvendig at svaret blir like langt som spørsmålet. Men vi prøver. Hei, Abelstårn. Man kan få inntrykk av at elektrisk løsningen på det meste, ikke minst når det gjelder bil. Det blir vi i hvert fall stadig fortalt, og elbilen har under tvil også gjort sitt inntog i vår familie. Samtidig registrerer jeg at deler av bilindustrien jakter alternativer til dagens elbilteknologi. Forekomst og tilgang på materialer til batteriproduksjon et brennbart geopolitisk tema, og det virker som om stadig flere mener at elbileventyret et regnestykke som ikke kan gå opp, fordi det av ulike grunner ikke anses som bærekraftig på sikt. Og Toyota og GM, Tesla, Jeep og Ford hevder at de ferdig med å realisere teknologi som vil både parkere elbilindustrien og dessuten være mye mer miljøvennlig. Og det kan være ting som hydrogen og komprimert luft, men her skal det visst nok være mye mer å hente også. Ford sier at de utvikler en ny type dieselmotor som alene vil utgjøre en trussel for elbilindustrien. Mine spørsmål til Abelstårn blir derfor. Budskapet fra disse produsentene som luftspeilinger å regne, eller kan deres anstrengelser for å utvikle alternativer til dagens elbilteknologi tyde på at mange problemstillinger rundt elbilindustriens mulige nedsider underkommunisert? Vennlig hilsen, Alf Christian Samuelsen. Igjen, Ida, det ikke et spesielt enkelt spørsmål du har valgt å svare på her.
0: det hänger mycket samman med det snacka om I stad att alltså elbilar det är också en del av det gröna skiftet och så få transportsektorn mer utsläppsfri. Sånn at, men det har gjort en del forskjellige studier og særlig EU har sett en del på ting og også det internasjonale energibyrået har sett på sammenhengen mellom råstoffbruk altså mineralressurs råstoffer og det grønne skiftet og de har jo trekt fram forskjellige, altså sett på hvor mye forbruket vil være på de forskjellige både energisystemene, enten solceller eller vindmøller eller hva det og sett på batteriteknologi og elbiler og sånt. Og da viser seg det at altså, alle de her vil være enormt mineralkrevende, men det ingenting som så mineralkrevende som elbiler. Og der inngår enormt mange forskjellige grunnstoffer, og blant annet sjeldne jordartsmetaller, da, som ikke alltid så sjelden som de høres ut som ut fra navnet, men allikevel, det ikke så mange forekomster av det, og det totalt dominert av Kina, både på gruvedriftssiden og aller mest på prosesssiden. Også når du tar ut noen ting I gruve, du tar ut malmen, du knuser den ned, og så lager du gjerne et konsentrat først, og så går det videre til et prosessanlegg for å, enten et smelteverk for å få ut metaller, eller du bruker en kjemisk prosess for å få ut sluttproduktet. Så på den prosesssiden så Kina fullstendig dominerende, så vi veldig avhengig av Kina I forhold til sjeldne jordartsmetaller. Men det gjelder ikke bare sjeldne jordartsmetallene, andre mineralstoffer som vil være kjempeviktige I det her, det jo det kobber, det nikkel, det litium, det grafitt, det kobolt, nikkel, det Indonesia, viktigste gruvedriftslandet. På kobolt så Kongo, det demokratiske republikken Kongo I Afrika det dem som tar ut det aller meste, jeg tror det 70% eller noe sånt, men så det ikke, og Australia på litium, men det Kina som står for prosessiden, så de har allikevel kontrollen på hovedleddet, som det som du må også gjennom for å få til produktet, ikke sant? Sånn at... en ting det enorme forbruket, behovet som vil være for å få til alle de her elbilene og batteriene, men I tillegg så vi veldig sårbare I forhold til at Kina sitter på full kontroll på alt omtrent.
1: Så har vi hørt mye snakk om dette Fensfeltet I Telemark her I Norge, så kan det løse en del av våre behov?
0: Jo, det jo Europas største og viktigste forekomst, men det ikke bare å utvinden som vi håper og tror at det skjer, men der det masse thorium også, det radioaktivt. Så da får du et ekstra problem, skal jeg si, med både håndtering av det når du driver gruvdriftet og hvor du skal deponere avfallet etterpå. Så, men man tenker jo også på å prøve å få utnyttet det thoriumet, for det mer og mer snakk om å få energi ut av atomkraftverk også. Men det kan hende at dette veldig langt frem I tid, Så uansett så tar det lang tid å finne ut av prosess og hvordan man skal drive gruvedrifta og sånt, for det blir jo radioaktiv stråling og ja.
1: Mm. Knut Ola, du hadde et interessant perspektiv her på denne problemstillingen.
2: Ja, altså det var jo, du snakket om altså, at vi trenger gruvedrift, fordi det, og det men på, jeg foreslår at olje- og gassutvinning en slags form for gruvedrift?
1: Ja. Jeg synes det var et godt spørsmål. Det ikke sånn at vi krever masse slags en form for gruvedrift også for vanlige petroleumsbiler?
0: Jo, altså det også jo geologiske ressurser, det bare at det flytende, og gass vel I gassform, gjerne ikke sant, så vi tenker ikke på det som vanlig gruvedrift, men det blir jo mye det samme. Du tar ut en naturressurs fra naturen, ikke sant? Du utvinner det. Så I prinsippet så det samme.
2: Mm. Og så Når du snakker om at det vanskelig å få ut det med thorium og det utfordringen å ta ut ting og sånt, så
4: Altså, vi har jo blitt helt sinnssykt gode på å hente ut olje og gass. Altså, vi borer jo horisontalt og styrer på. Så hvis vi liksom får samme innsatsen på fenfeltet, så burde det kanskje gå an å få det til.
0: Jo, jeg tror nok det skal satses på å få tatt ut den forekomsten, men det er ikke noe som er fort gjort, og det kommer til å bli mye konflikter antagelig, og i det hele tatt, så det blir en langvarig prosess, tror jeg.
1: Ja, men Idun Kjøle, bare sånn avslutningsvis, jeg må bare forstå jeg der rett. Synes du elbiler en dårlig idé?
0: Ja, altså, det nesten opplest og vedtatt i samfunnet at det miljøvennlig med elbiler, men da ser du jo kun på utslippsdelen, ikke sant? Det har nullutslipp. Men hva for å produsere den bilen? Du trenger enormt mye gruvdrift på mange, mange grunnstoffer og råstoffer, altså i form av mineraler når du tar det ut da. Du trenger så, det er så ressursintensivt, ressurskrevende å lage det, som om det ikke gir utslipp i enden, så er det enormt krevende å produsere det, ressurskrevende. Og så kan, vet ikke, jeg har ikke satt meg så mye inn i hvordan du får til å resirkulere alle de verdifulle grunnstoffene du har i batteriene og sånt, men vi må jo bli flinkere på å gjenvinne og resirkulere også, for det blir også ressurser etter hvert, eller er det allerede, som vi må prøve å få gjenvunnet noe da vi allerede har tatt ut av naturressursene.
1: Så har man det med elbilmotorer, er jo veldig energieffektive da, sammenlignet med en eksplosjonsmotor.
0: Ja, men man skal ikke tro at det bare, jeg synes ikke det er opplest og vedtatt at det er miljøvennlig med elbiler. Det er så krevende ut fra alle råstoffene du må ta ut av grunnen for å få dem til, så... Og de er tyngre og sliter mer på veiene, og det er de diverse ting som jeg nedsier med det.
1: Ja, dette her er et tema jeg tipper vi kommer til å komme tilbake til flere ganger også. Men tusen hjertelig takk for ditt innspill der, Idun Kjøle. Tusen hjertelig takk til alle dere som kom hit til biblioteket i dag, og tusen hjertelig takk til Idun Kjølle, Knut Ola Dølven og Rune Dalmo, og til produsent Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jenterud, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for oss.
5: Abels tår.
6: Enda mer du lurer på, men hvordan kan det ha seg?
7: Hva skjer om og hvorfor?
6: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
8: Her er NRK Nyheter, klokka 14. I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon, sier Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.
9: Politiet har avfyrt skudd mot en person etter en trusselsituasjon med kniv. Personen skal være bevisst og er nå fraktet til Kalnes sykehus.
8: Skuddet ble avfyrt nær et arrangement for barn, men dette fortsetter til tross for hendelsen. 7,5 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog, er en ny person sikta i saken. Den norske mannen i 50-åra er sikta for drap etter at det er gjort et beslag under etterforskninga. Mannen nekter for å ha noe med forsvinninga å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier forsvareren hans. Ukraina har igjen angrepet oljeinstallasjoner i Russland med droner. President Volodymyr Zelenskyj bekreftet angrepet på et oljelager i byen Armavir, 500 kilometer fra den ukrainske grensa. Også en oljetanker ved havn i Taganrog ble truffet i løpet av natta. I dag kan den norske ishockey-sensasjonen bli enda større. Norge spiller semifinale i VM for første gang på 75 år. Josefine Biseth Engmann, som er tidligere landslagsspiller for kvinne og ishockey-ekspert i TV 2, sier Norges menn ikke er favoritter.
10: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp i dette mesterskapet, at det er Norge som er underdoggen, og så har de jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut i dag, så har jeg kanskje feil også. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det er å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale i ishockey.
8: Og dette sendes på radio i NRK Sport fra klokka 15.15, og slår de Schweiz, møter det norske laget Tjekkia eller Finland i finalen. Og I kveld kan Martin Ødegaard bli den 8. norske fotballspilleren som vinner mesterligan for menn, men den første kaptein. Hans Arsenal møter regjerende mester Paris Saint-Germain, og en skadeplagg av kapteinet spilleklar, sier reporter Ole Christian Strøm I Budapest.
7: Ødegaard var selv en av to spillere som møtte verdens media I går kveld, så det tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Og hvis en nordmann kan løfte mesterligapokalen, så det selvfølgelig veldig stort. Det bare syv nordmenn som har vunnet mesterligaen fra før, kan titulere seg med mesterligavinner.
8: Denne finalen sendes også

0: I timevis trasker Tom av gårde I en dirrende het sommervarme. Ingen vet hvor han har vært de siste to årene. Men nå skal han hjem til en dødssyk mor. Hvordan skal han bruke den tiden de to har igjen? Hjertelig velkommen til Åpen bokforfatterintervjuet, Jens M. Johansson.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Bare først, du journalist. Først så var du I Klassekampen, og så mange ti år nå I Dagens Næringsliv. Og så du forfatter, du dette din åttende roman. Tilbake til åpningen av denne. Det noe sånn dirrende, altså nesten litt sånn skummelt. En mann som går langs en togskinne, og det umulig, I hvert fall for meg som leser, å vite, vi nå på 1800-tallet på den amerikanske prærien, eller vi I et dystopisk fremtidsscene hvor bomben har gått og gressoppen har tatt over? Hvordan stemning det du vil sette?
1: Ja, nei, jeg blir jo veldig glad for det. Ideen min var å flytte det litt ut av at man ikke vet helt hvor det foregår, og heller ikke helt hvilken tid det foregår I. Og min tanke med det jo at jeg da, i og med at det handler om Toms frykt for å bli ensom, han har ikke så mange andre enn en moren, så kan jeg understreke det ved at hvis jeg tar bort tid og sted, så blir han stående helt, helt alene hvis hun forsvinner. Det liksom bare de to der.
0: Mm. Vi skal mer inn I handlingen etter hvert, Jens, men jeg sitter og lurer på en ting, for at I de senere bøkene dine så har du brukt mye humor, mye satire, mye samfunnsrefsing. Dette et helt nytt univers for deg?
1: Nei, det vel snarere en retur til noe jeg holdt på med før. På en måte. Det var ideen min nå. Det skal sies, jeg har skrevet to satiriske bøker før denne, og jeg hadde jo egentlig en idé om å fortsette med det, skrive en til, en satirisk bok til. Jeg hadde en idé om hvordan jeg skulle gjøre det. Så ble moren min syk, og ett år senere så døde hun. Og da merket jeg at når jeg skrev ting, så ble det som liksom sorgen sev inn I alt jeg gjorde. Og da gikk det ikke egentlig lenger for meg å skrive den boka, I hvert fall ikke nå. Så da ble det denne, da måtte det liksom bare bli denne. Og det jo ikke helt ukjent territorium, for jeg har skrevet mye om veldig mye om familie, litt manisk opptatt av familie, kan jeg tenke selv, og minner og den type ting. Og jeg tror for meg så disse tingene, denne boken handler ikke om moren min I det hele tatt, men ting, stemninger og sånn viktig for meg at det kommer fra et sted som jeg kan og kjenner. Og en sånn ting som at faren min døde når jeg var 22, for eksempel, har jo vært en gjenstand for behandling I mine bøker, selv om det ikke handlet om han, så denne frykten for tap, dette behovet for å klamre seg til noen minner, prøve å være sikker på hva det man husker og ikke husker. Dette vel ting som man kan spore I alle bøkene, også de satiriske. Mm. Så jeg har jo egentlig aldri oppfattet disse bøkene som veldig forskjellige. Som tonen veldig ulik, så mener jeg egentlig at de berører det samme problemfeltet. Da.
0: Vi skal snart snakke om boken, men for nesten fire år siden så hadde vi en sms-utveksling, Jens, som handlet om døden, om døde foreldre. Min mor var akkurat død, og jeg kunne forsone meg med den sorgen, fordi at hun var et eldre kvinne som måtte få lov til å dø. Du hadde akkurat fått beskjed at din mor, som var betydelig yngre, hadde fått en diagnose som hadde en veldig, veldig dramatisk utgang. Og så utvekslet vi tanker rundt det å miste foreldre, og så tenker jeg, nå sitter du her med denne boken. Vil du kalle det en sorgbok?
1: Jeg ser at andre kaller det det. Jeg vil jo si at det en bok. Jeg liker egentlig å si at det en liten bok, for den ikke så lang. En liten bok om døden, på en måte. For det klart, den handler jo om det. Det handler jo mye om døden og det å miste. Men min måte å skrive om det på nok mer å skrive om håpet ved det at man det man har, da, eller har hatt. Mm. Det fellesskapet og den kjærligheten, og ikke minst de alvorlige problemene man har hatt, som også binder den sammen. Jeg ønsker at det skal være så usentimentalt som mulig, på en måte. Fordi jeg oppfatter ikke at menneskers liv sentimentale. Det mye som veldig vanskelig og vondt og vrient, som vi alle vet, som vi må forholde oss til. Og ikke minst I relasjon til sine foreldre, selvfølgelig. Mm.

0: du bruker ordet håp, det husker jeg også var en I vår lille utveksling på sms, så ble vi enige med at det var et fint ord. Tom, hva det han håper på?
1: Tom, jeg tror han på en eller annen måte håper at moren ikke skal være så syk som hun og så tror jeg Toms, han kom jo, han har vært borte I 2 år, og jeg har jo tenkt sånn at Tom har veldig dårlig samvittighet for å være borte I 2 år, så han må komme seg til moren. Men han har heller ikke noe annet sted å være. Så det for meg det en dobbelthet I dette besøket. Han trenger også et sted å bo. Men det han håper på, tror jeg at hun ikke skal være så syk først, og når han skjønner at det ikke helt går an å håpe på lenger, som ganske tidlig I boka, så oppfatter jeg at han håper på å komme tett på moren sin. Først I begynnelsen så prøver han å gjenskape det de har hatt, først og fremst de gode tingene, men så husker han jo de vonde tingene også. Og etter hvert så tror jeg, oppfatter jeg at han blir opptatt av å fortelle, for moren til å fortelle sin historie, fordi at moren skal dø, og det litt viktig at noen får fortalt historien.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Tom, hvem han?
1: Altså, Tom jo først og fremst sønn av Camilla I denne boken på et vis. Han har ikke helt fått lov å være barn, på den måten at moren, han har et veldig godt forhold til moren, men det et veldig komplisert forhold. Og moren har liksom likt best at han var voksen, så hun har behandlet han som en voksen, også når han var liten, som har gjort at han ikke har fått helt den beskyttelsen han kanskje trengte. Og som han da fortsatt som voksen sukter etter. Så han, boka jo på en måte en bevegelse hvor han prøver å finne en plass hvor han kan være sterk nok til å være voksen og alene.
0: Mm.
1: Men ellers han jo en person som lever for seg selv. Han har jobbet som vaktmester, og så har han vært borte I 2 år. Og han sier I hvert fall til moren at han har vært til sjøs. Men jeg ikke veldig helt sikker at det helt sant.
0: Mm. Dette visuelle landskapet som du tar oss med inn I, kan du tegne et bilde av Tom? Hvordan ser han ut?
1: Egentlig så det ganske morsomt. Jeg har ikke, når jeg skriver, så har jeg ikke så klare bilder akkurat det. Det nok litt også for at jeg synes at folk skal få lov til å, altså lesere, skal få lov å bestemme hvordan han ser ut. Så jeg har jo en idé, men jeg merker også at den flytter på seg, hvordan han ser ut ut fra når jeg, hvilken situasjon han I, og hvordan humør jeg I når jeg tenker på han.
0: Ok, hva utepunkten her?
1: Nei, og til så synes jeg han veldig barnslig og lite voksen, og ikke klarer å ta tak I ting. Da ser han ut på en måte, da han liksom litt vassen. Men så han jo så han andre sider også, sånn som vi alle har. Vi har jo litt ulike sider, og da kan han jo også være... Han jo egentlig ganske stor og sterk, tror jeg.
0: Mm.
1: Fysisk.
0: Mannemann.
1: Ja, I hvert fall, jeg vet ikke om mannemann, men at han for han jo veldig nervøs om mange ting. Han drar ut I skogen, han veldig redd for dyr.
0: Mm.
1: Han bygger jo etter hvert et steingjerde, blant annet fordi han redd for disse dyrene. Så han gjør jo litt sånne ting, men jeg oppfatter han jo som en litt engstelig fyr.
0: Mm. Kan ikke du lese litt nå, Jens, fra boken din?
1: Det gjør jeg gjerne. Jeg skal lese noe fra ganske tidlig, et kort kapittel, som jo litt før Tom helt har skjønt hvor ille det Om ettermiddagen klippet moren noen valmur. De vokste vilt I utkanten av hagen. Hun brukte en kjøkkensaks, samlet en bukett. Tom fulgte med på henne fra det åpne kjøkkenvinduet, men så stoppet hun opp. Ansiktet åpnet seg, hun senket hendene, lot dem henge langs siden av kroppen. Hun ble stående borte ved et av trærne og mumle noe for seg selv. Så ristet hun på hodet. Da hun kom inn uten valmuene, spurte han, «Ville du ikke ha blomstene likevel?» «Det uanstendig», sa hun. «Rett og slett.» Han skjønte ikke hva hun mente. «Alt», gjentok hun. Alt gror igjen. Alle blir glemt. Han studerte henne, nølte. Hvordan går det, mamma? Med hva? Dig? Bra, svarte hun. Ja, ja. Hun gikk forbi ham og innover I rommet. Tom fant en vinflaske og to glass, helt opp. En stillhet ble liggende I stuen. Frykten stakk ham ved nesevingen, slik den iblant gjorde, som om noen prikket ham med en nål. Han visste når moren løy. Akkurat som han kunne se når hun var redd. Hun fikk noe hektisk over seg, begynte å rydde eller flyttet rundt på ting, som om roen ville komme bare hun fant rett plass til salt og pepperkvern, en røykpakke, en lighter eller hva enn som måtte ligge foran henne. Folk kaller det historier, sa hun til slutt. Hva da? Minner folk har. Ting de har opplevd. Mor ble stille. Men det ikke det. Det ikke hva? Det ikke historier, Tom.
0: Takk, Jens M. Johansson. Du leser her fra din roman Bare la dem komme. Hva som egentlig skjer her?
1: Det vel at Tom begynner å se morens sykdom. Og så det jo et... Moren har fortalt veldig mye historier til Tom når Tom har vært yngre. Og hun har likt det veldig godt. Og for meg så det en dobbelthet I altså denne scenen. Så det at hun har selv dyrket disse historiene, og Tom vil jo gjerne at de skal dit igjen. Men så det vel også noe med moren at når hun veldig syk, og hun vet vel kanskje at hun ikke har så lenge igjen, så det kanskje noe trist med også å bli redusert til historier. Det jo også noe med mennesker som mye større enn denne samlingen av historier som man kan gjenfortelle. Og jeg tenker jo på det som om den naturen hun ikke tar med seg inn disse valmuene, at det en glemsel I det som kanskje kan være greit å akseptere. Man må også akseptere at man glemmer noe. Det jo et hint om noe som kommer senere I boka.
0: Ja, det det. Men det også, hun, har hun gitt litt opp? Jeg tenker litt om Camillas liv. Åpenbart veldig smart kvinne. Begynte å studere. Ble ikke noe særlig ut av det. Hun har hatt veldig mange jobber og veldig mange menn. Drukket mange enheter. Ja, det må vi kunne si. Men hun redd for å minnes noe hun ikke vil skal være en del av fortellingen hennes nå som hun skal dø?
1: Ja, jeg tror kanskje hun skyver det litt bort. Samtidig så opplever jeg jo Camilla som at hun også jeg synes jo det var utrolig deilig å skrive denne Camilla, for at hun er så veldig mye det jeg ikke på en måte jeg har en tendens til å overtenke og holde på, mens hun bare gjør ting. Og det har hun gjort hele livet på en eller annen måte. Gjør mye dumt da, har gjort mye dumt. Men det sånn jeg forholder meg litt til karakteren når du sier at hun har mange menn og drukket mange enheter. Det jo sant det altså, men samtidig, hun har jo levd lenge også, så mange menn det kanskje ikke.
0: Tom opplever det som ganske mange.
1: Tom opplever det som, han har måttet forholde seg til litt overkant mange, tror jeg vil nok han si. Men ja, nå husker jeg ikke hvor jeg skulle med det.
0: Om det kanskje ting hun rett og slett ikke har lyst til at man skal huske, og skal bli en del av historien hennes.
1: Ja, hun klamrer seg nok.
0: Og at hun forskjellig fra deg.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, det var det.
1: jeg tror hun klamrer seg til tanken om at det greit om en del ting blir glemt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg en fin tanke. Hun vil jo ikke dø, samtidig I denne delen av livet, at hun liksom aksepterer at det skal jeg. Og da det også greit om ikke alt huskes, så det må, synes jeg også må være en slags respekt for.
0: Mm. Men for Tom det jo viktig å få frem ting. Han vil riktig nok ikke fortelle hvorfor han har vært borte 2 år. Det en liten cliffhanger vi lar henge her også I studio, Jens. Men hva det han vil oppnå ved å få fortalt henne ting? Hvordan vil dette... Hvilken drøm har han, og hvilket bilde han vil skape?
1: Han vil jo minnes det fellesskapet de har hatt. Og jeg tror han klamrer seg til det fordi han ikke har noen annen. Altså han har ingen venner, som vi får vite om I boka I hvert fall. Ingen kjærester, ingen... det kan jo være ting som ikke vil bli fortalt, men han har jo også sine hemmeligheter. som du nevner, men jeg tror han prøver å før han innser at han kanskje må bli voksen og selvstendig, så prøver han på en måte å gjenskape det fellesskapet og den, fra barndommen og oppveksten som han tross alt har hatt. Da. Det er hun som garanterer for hans eksistens ganske lenge i boka. Så jeg tror det er derfor han gjør det, og han fasiliterer det jo. Ikke sant? De har jo drukket, hun lærte han å blande Manhattans når han var 13-14, som jo kanskje er litt bekymringsmelding, men
0: da, vi snakker altså om en heftig drink, hva er oppskriften, Jens?
1: Det er tre deler whisky, eller bourbon bruker de her, da, og en del søt vermut, og så en dash bitter. Tom, som er jo mye mer overtenkende enn sin mor, han liker ikke det med dash, dash er fire dråper, ifølge Tom. Men dette har han blandet igjen, så etter hvert så begynner de å drikke sammen når han blir gammel nok. For det er ikke sånn at det liksom er, hun holder på reglene, tror jeg.
0: Jo, for hun spør alltid, er klokken snart tre? Ja. For
1: da er det dags. Så begynner de å drikke sammen, og oppdager jo at i begynnelsen drikker de bare julene, og så oppdager de at de kan drikke mer og mer. Og så innfører hun litt sånn utvidet at de kan drikke helger fra tre. Og Tom liker jo, alkohol er et stort problem for dem i boka, men det er også en måte å komme til fortrolighet på, som jeg tror mange kan kjenne igjen.
0: Mm.
1: Og han, når han reiser ute i skogen, så han har jo ingenting, men han har klart å skaffe seg smuglersigaretter og tilstrekkelig med bourbon og vermut til at han skal få moren til å prate, eller at de skal komme sammen.
0: Det er noen sånn ritualvedde som er veldig, veldig rørende på et vis, og det er ikke minst at når han spør sin mor om, skal vi ta en til? Så svarer hun alltid.
1: Den nest siste. Det har de som ritual, at hun sier den nest siste. Det synes jeg også er veldig fint.
0: Mm.
1: Det lærte jeg meg da jeg bodde i Spania en kort periode, og da sier de penultimo. Ja, er det sånn hvor de uttrykker å ta den neste siste?
0: Men det er noe fint over det, absolutt ritual. Mor og sønn setter seg ned, snakker om livet, prøver, forsøksvis i hvert fall. Men det er jo også vært en... Altså, han har jo opplevd å frakte sin mor hjem dritings, for å si det sånn. Og hun spydde i drosjen, og han, altså... Som liten gutt, det er noen scener der som ikke er så minneverdige, hvis vi skal holde oss i den terminologien.
1: Nei, absolutt. Det er jo et veldig, veldig komplisert forhold. Jeg er jo veldig glad for at moren min ikke var sånn som dette. Så det er nok ting han ikke har lyst til å huske også. Men han, jeg tror han er villig til å betale den kostnaden og huske de vonde tingene også. Og det er jo sånn han alltid har hatt det. Han har jo alltid måttet vite litt for mye. Altid vært litt for tett på.
0: Ja.
1: Så han er nok også vant. Der er han kanskje også sterk. Han tåler ganske mye. Han tåler mye mer enn jeg ville tålt.
0: Han har måttet det.
1: Han har vært nødt til det.
0: Mm.
1: Så da er han også villig til å gå inn og kanskje ta den omkostningen for å være sammen med moren sin, sånn som han har gjort hele livet. Og i stedet for å skjønne at han kanskje kan gå sin egen retning. Da.
0: Det har vært et komplisert forhold, men det har også vært mye nærhet, mye lojalitet. Og jeg tenker, moren har alltid stått opp for ham. Som jeg snakket om at hun var åpenbart en smart dame. Og hun,
1: ikke når hun drakk seg full og spydde i drosjen.
0: Det var ikke så smart gjort, men i edru tilstand. Hun hadde noen edru glimt innimellom, blant annet hvor hun hjalp ham med leksene, sånn at han kom seg godt gjennom skolen. Hun er mer enn gjennomsnittlig smart, det må vi kunne slå fast. Så er det en scene som jeg vil du skal lese, som handler om å vise hvordan hun også er som mor, når hun er på sitt beste.
1: Skal vi se, hvilken tenker du på nå? Den
0: med selen.
1: Den med selen, ja.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Den rørte meg.
1: Den kan jeg lese. Tom satt i fluktstolen, brydde seg om regnet som plasket ned rundt ham. Han ventet bare der, armene i fanget, hørte dråpene mot bladene i trekronen over seg. Så husket han sorle fra vennemiddagene moren holdt hjemme. Hun likte bestandig å invitere folk da han var liten. Stelle i stand leiligheten, skrubbe den helt ned, til og med ta ut bøkene av bokhyllen og tørke støv av dem, og etterpå bygge den opp fra grunnen. Lage et lite eventyr av den lille Toromsen nederst i indre gård for en kveld. Dekorere bordet som han hjalp henne å flytte ut i stuen. Bruke de fine serviettene, finne fram lysestaker og nyinnkjøpte levende lys, og papirblomstene hun selv hadde laget, spred dem utover, noe han fikk lov til å gjøre, og henge opp gilandre. Selv om Tom skulle holde seg på soverommet, elsket han de kveldene. Men aller mest morens forventningsfulle forberedelser, og at hun innviet ham i dem. En av disse kveldene, Tom hørte muntre lyder fra stuen. Gjestene hadde kommet, de hadde fått velkomstpunch, som han hadde vært med på å lage. Nå satt de til bords. Moren hadde plassert dem, og Tom måtte tisse. Det gjorde ingenting. Tvert imot. Han gledet seg alltid til å svinse gjennom stuen, se gjestene rundt bordet de hadde stelt så vakkert i stand. Han hadde på seg pysj, en lyseblå, som han kunne huske det, med en racerbil på brystet. Men det var ikke sent. Han hadde tatt den på for å kose seg, pakke kroppen inn i morens dyne. Tom åpnet døren og gikk ut i selskapet. En av kvinnene sa at han var en pen gutt. En annen rundt bordet forklarte at det gikk rykter om at han var veldig flink til å imitere en sel. «Jeg er ikke det», svarte Tom, så stolt for at dette var et rykte som tydeligvis gikk. «Det tror jeg du er», svarte en, og en annen. «Åh, kan vi ikke få se selen din, Tom?» Han hadde kastet et blikk på moren, som smilte oppmuntrende til ham. Og så la han seg på magen på stuegulvet, og en av de voksne ved bordet sa, «Dette er allerede lovende». Så begynte Tom på selrutinen. Buktet seg fram på magen, og det var ikke så enkelt å få fart framover uten å bruke hendene. Men armene skulle ligge inntil kroppen, for seler hadde ikke armer, men loffer. Så laget han lyden, som han hadde øvd så mye på. Denne vanvittige lyden, stygg for det utrente øret, knirkende som et tørt, gammeldags bilhorn, en sånn tute som klovner på et sirkus brukte. Tom framførte sellåten i perfekt, skingrende tonehøyde, om og om igjen. Buktet seg og tutet, klappet med loffene, og alle ved bordet lo, men så hørte Tom en som sa, «Skal det være en sel, ja?» Og da flirte de enda mer. Og Tom stoppet. Lå på magen et sekund til, kjente skammen. Hvem hadde han trodd at han var? Det ble stille rundt bordet. Uten å se på dem, kom han seg opp, pilte barbent inn på doen i gangen og låste døren. Etter at den forvirrede stillheten hadde vedvart et øyeblikk, hørte Tom en stol bli skjøvet bakover, og morens stemme til gjestene. «Jeg vil at dere skal gå», sa hun. Og kommentaren skapte usikker latter rundt bordet, men tonen hennes ble hardere. «Sånn oppførsel vil ikke jeg ha hjemme hos meg. Det er ikke akseptabelt.» Og her forestilte Tom seg at hun pekte mot døren. «Ut!» Han holdt seg inne på doen, mens gjestene omtumlet fant yttertøyet og kledde på seg. Hun satte seg på gulvet utenfor døren. «Er du der?» spurte hun. Han svarte ikke. «Jeg lurer egentlig bare på én ting», fortsatte moren. «Hvordan er det med seler? Spiser de bare fisk, eller kan de også lure inn på litt sjokoladekake?»
0: Oi, oi, oi. Ja, dette var Camilla på sitt beste, Jens.
1: Ja.
0: Sånn som hun også er i din roman. Bare la dem komme. Sånn mor vil vi jo alle ha.
1: Ja.
0: En som står opp for deg, uansett.
1: Så, og hun gjør jo, dette er jo en enorm, det er jo litt ekstremt, på en måte. Jeg håper jo at jeg hadde gjort det samme. Men man har jo en tendens til å glatte over.
0: Ja.
1: Snarere enn å konfrontere. Hun er jo litt mer konfronterende, da. Camilla, på godt og vondt.
0: På godt og vondt.
1: Ja. Her er det veldig på godt.
0: Men jeg tenker på minner. Hva som fester seg, hva som ikke fester seg. Og du har noen... en ting er hendelsen og historiene i boken din, men du har noen markører i form av gjenstander.
1: Det er jeg ganske opptatt av.
0: Ja. jeg ble veldig sånn, wow, dette har jeg jo tenkende hjemme, sett både hos besteforeldre og hos foreldre. Det er den lille broderte klonkestrengen med det lille sånn messinggeier, sånn den henger, og så med noen sånn dator og sånn. Og så er det en teppebanker. Ja. Og da tenkte jeg sånn, er det noen som har teppebankere fremdeles?
1: Jo, det er noen som vet hva det er.
0: Nemlig, fortell, hva er en god gammeldags teppebanker, Jens?
1: Teppebanker fantes når jeg vokste opp, og sikkert før det da. Veldig vakker ting, egentlig. Og det er det som er litt fint med den. Den er laget av rotting. Den ser jo ut som en slags tennisrekkert, men laget av rotting. Og grunnen til at jeg liker disse tingene er jo både at det er konkret å skrive om, så, men det er nok også, jeg vet at hvis man for eksempel er deprimert, så kan man få råd av de som gir råd, om å dvele ved ting som man liker. For eksempel, det kan være sånne ting som bilhåndtak som akkurat riktig motstand, og legge merke til at man liker det. Eller sol som skiner i bladene, at du stopper ved disse tingene. Og det liker jeg veldig godt å gjøre i bøker også. Dette er jo det poetene driver veldig mye med, at du tar et øyeblikk, da, kanskje ikke en gjenstand, men et øyeblikk, og så drar du tiden ut maksimalt, og det gjør jo dikt veldig, altså gjør at det er veldig gøy, fint å lese dikt. Mm. Og det gjøres ikke så i romanen like mye, men jeg liker å gjøre det litt, da. For meg har det en verdi, at det er noe med å vise de tingene som finnes.
0: Mm. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at jeg en sånn dame.
1: Ja, nettopp.
0: Jeg har opp til flere
1: temaer. Det var så fantastisk.
0: Ja, og det er få ting jeg gjør med større entusiasm og glede også, ja. Enn å banke tepper og puter med den rotting-tennis-rekkerten.
1: Ja, nettopp, så man får kjøpt det fortsatt.
0: Helt sikkert ikke. Ja,
1: nei.
0: Ja, det vet jeg for så vidt ikke. Jeg vet at dette har vært dette arv.
1: Det er arv, ja, nettopp.
0: Dette er fra minneboken.
1: Ja.
0: Ja, og jeg kan huske formødrene holdt på.
1: Ja. Ja. Jeg hadde nok en mor som banket lite tepper, men jeg tror vi hadde det, altså. Nei, jeg er veldig glad.
0: Underkun var et verktøy.
1: Ja, og det er vakkert og deilig å holde i. Og merkelig lett.
0: Ja, så er det ordentlig det håndverk, ikke sant? Det er ordentlig, det er ikke noe sånn fabrikert, det er ikke noe, du får ikke det på TMU.
1: Nei. Her slår vi et slag for teppebankeren.
0: Om vi gjør.
1: Et ordspill også.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Jens M. Johansson på besøk i Åpen bok forfatterintervjuet i dag med romanen Bare la dem komme. Det noen leveregler her, eller noen ting som Tom, hovedpersonen, har vokst opp med. Først det morfaren som snakket om en fluktrute. Man måtte alltid ha en fluktrute. Hva ligger i det?
1: Altså for morfaren er jo en liten karakter, han ikke med så mye, men han jo en person som sier at han av skatteårsaker har en liten seilbåt liggende på en av de brittiske kanaløyene. Og den vil han gjerne ha med Tommy, dette sier han til Tom når Tom liten. Og jeg litt usikker på om morfaren faktisk har denne båten. De drar aldri ut i den. Nei. Tom ser den aldri.
0: Kanskje bare en visjon eller en drøm?
1: Ja, og det tanken om at du må ha en vei bort. Og jeg leste en eller annen gang, jeg vet ikke om det stemmer, men når folk soner veldig lenge i fengsel, så må man ha en tanke om, de skal ikke bygge sånn at det er helt rømningssikkert. Fordi at folk bryter sammen alle. Dette er usikker på meg, sant?
0: Ja,
1: okay. Men det er hvertfall noe jeg har blitt fortalt.
0: Ja, som forfatter er det deilig å bruke det.
1: Ja, og så tenkte jeg at det er noe litt fint med det, at man må ha en utvei, da. Så det sier jo morfaren til han en gang, denne litt tvilsomme morfaren. Så Tom er jo opptatt av det. Jeg har vel følt at det kanskje ikke er at beinene stenges litt fan opp gjennom livet. Og den andre leveregelen, altså at vi ikke dikterer vanen, som jo er Camilla.
0: Det er Camillas slagord.
1: Ja. Og det tror jeg jo Camilla, både det befriende er at hun lever etter det, det belastende er jo også at hun lever etter det, at hun synes at det å rømme, altså det å stikke av, gjøre slutt med menn, for eksempel, er en sterkere avgjørelse enn å bli hos menn.
0: Mm.
1: Selv om dette er menn som kan være snille og vennlige og gode, men når hun ikke synes at det er noe for henne lenger, så går hun heller enn å bli, og kanskje fortere enn mange andre ville gjort, da. Og for Tom er jo dette belastende, selvfølgelig. Denne friheten, det å leve livet sitt fullt ut, som jeg innbiller om at Camilla lever etter en slags devise om, gjør at omgivelsene må betale en pris.
0: Det kan jo virke som at hun velger det enkleste.
1: Ja, men det tror jeg jo heller ikke der. Det er på en måte kan det jo være veldig så enkelt å bare bli i et langt samliv, for eksempel, hvis det er det. Og hvis man leser boken, så tror jeg kanskje ikke at Camilla har valgt, velger ikke enkleste. Men hun føler en veldig forpliktelse til seg selv om å gjøre det som kreves, da, og det er å gå videre. Har man ikke bra, så må man gå videre.
0: Mm.
1: Må man lete etter det, lykken et annet sted. Så hun jakter jo lykken litt som en hund som jakter etter halen sin, på en måte.
0: Denne plassen som moren har bodd på, som Tom kommer til, det noe sånn ekstremt tett over beskrivelsen. Det trær, det skog, vakre valmur som blir klippet, men ikke satt i vase. Altså det vokser, og det vokser, og det vokser. Det denne ekstremt varme sommeren, som plutselig blir for en avveksling i et regnskyld som så voldsomt at, ja. Og plutselig står det en pony inn på kjøkkenet. Hvilken scene du tegner på dette, rundt dette stedet?
1: Det jo, Tom kommer inn i denne skogen, og det jo en liten åpning der, da, hvor dette huset ligger. Og jeg tegner jo sånn at det som om Tom opplever det i hvert fall sånn, som om skogen gror mer og mer igjen. De blir mer og mer isolert. Og jeg likte jo det, både det at de blir isolert, men også at det er noe truende ved det, denne skogen som blir helt ugjennomtrengelig. Og det noe truende ved disse dyrene. Og at dyrene oppfører seg litt annerledes enn det vi vant til. Altså når det kommer veldig, han får en advarsel når han i butikken, om at nå kommer det veldig regn, kraftig regn, og da må du begynne å lukke. Og Tom tror jeg det på grunn av at det ikke skal komme vann inn. Men da skjønner han av den samtalen, nei, dyrene har en tendens til å trekke inn i husene.
0: Bokstavlig talt, over terskelen.
1: Ja, ja. Og han tror vel ikke helt på det, selv om han blir litt engstelig av det, og så kommer det faktisk en pony inn, som heldigvis går igjen når det blir fint vær, når regnet gir seg. Og jeg har jo brukt det som at det en yttre trussel, da, mot dem. Han vil jo nå være alene med moren sin. Så jeg bruker det som det, samtidig som jo jeg tenker at dyrene, for meg, representerer jo kanskje også noe større og evig, på en måte. Disse menneskene, Camilla, skal dø, og det skal jo dyr nå, for så vidt, men det jo likevel noe med naturen som føles noe mer bestandig, både trærne og dyrene.
0: Mm.
1: Så jeg likte jo litt det, samtidig som jeg jo ikke spesielt begeistret for natur og sånn. Så jeg liker jo egentlig ikke tanken om at folk som sier sånn, når de på fjellet og sier at og nå kjenner man seg liten, og man ser ut i havet dette, og vil alltid stå her og sånn. Jeg liker by best. Men,
0: okay.
1: Men jeg har nok brukt det sånn likevel.
0: Ja, men du har ikke opplevd å få en pony inn på kjøkkenet?
1: Det har jeg ikke. Nei. Det har jeg ikke. Det hadde jeg løst det like dårlig som Tom, tror jeg.
0: Ja.
1: Men da bygger han et steinere, da, for at dette ikke skal gjenta seg.
0: Ja, han prøver å lave en mur mot seg og naturen på et vis. Men hvordan kom dette frem i fantasien din i hodet ditt? Altså, hvordan har du sett, hvor har du det fra?
1: Nei, sånt jo vanskelig å forklare. Vanskelig, jeg vet ikke egentlig. Jeg merket jo det som at det var dette med at når jeg begynte å skrive ting, plassert et helt annet sted. Jeg har jo skrevet, nesten alltid jeg har skrevet, har vært fra by, for det det jeg
0: kan. Det kan du.
1: Kan.
0: Det det du kan.
1: Og det var veldig deilig og litt skummelt å skrive om. Skrive om det, og det utløste nettopp det at jeg fikk frigjøre meg fra både sted og tid, ga meg jo at jeg fikk lov til å skrive ting som jeg ikke har tillatt meg før. Og nettopp dette med dyrene opplever jeg jo også, er jo for å understreke det litt drømmende. Altså, jeg vil jo at historien skal bevege seg et sted. Den er jo realistisk, men den er jo ikke helt realistisk heller. Og jeg liker det, at de berører hverandre litt.
0: Mm. Tom får jo en venn, tro det eller ei, Bernhardsen fra butikken.
1: Ja.
0: Bernhardsen er god på både smuglesprit og opiater, som disjer ut både til mor og sønn når det røyner på. Men han er han blir jo en venn.
1: Ja, han er jo en ordentlig fyr.
0: Han er faktisk en veldig ordentlig fyr.
1: Han har jeg et klart tanke om hvordan han ser ut. Han er pen. Han er jo godt, og han er like gammel som Tom, kanskje litt eldre, rundt Toms alder, rundt 50, med litt grått hår, slank, sånn at jeansene henger litt på hoftene, sånn som man egentlig vil når man har på seg jeans, men når man ikke så ofte kan når man er 50, litt over 50. Han ringer og er litt mer pynta enn folk vanligvis er, men i disse kretsene, som Tom vant til, i hvert fall. Så han har jeg veldig klart bildet av, og han er jo det er to brødre som driver den butikken, og han er lillebroren i den butikken og har hatt sine problemer. Men de kommer jo ganske, Tom og Bernhardsen, som han blir kalt, de kommer jo ganske nært hverandre.
0: Hva betyr dette vennskapet for Tom?
1: Det jo en korreksjon, tenker jeg. Altså, det jo en person som han, det viser at han kan være voksen sammen med noen, og noen som tar han på alvor, og noen som ser han og lytter til han. Bernhardsen gir han jo en slags beskyttelse, i, ikke fysisk, men i å si at de har samtaler hvor Tom skjønner at han hører på han, og en som skjønner at han har hatt litt vondt og vanskelig, og at ting har vært av og til vrient, og Tom har tatt feil valg, og at han, Bernhardsen aksepterer liksom at Tom har tatt feil valg fordi han har hatt det vondt. Jeg opplever jo Bernhardsen som en redning.
0: Han forteller for jo ting til Bernhardsen som på en lettere måte enn det han kan fortelle til sin mor.
1: Ja, sånn, som sånn jo,
0: er det jo ofte.
1: Sånn har man det jo. Det er, ja. Jo, det er jo. Man trenger jo disse vennene som man kan snakke med, som gir litt luft. Ja. Som gir en litt luft, som gjør det litt lettere å puste. Og det er jo Bernhardsen på en eller annen måte. Og jeg liker det. De har jo ikke kjent hverandre lenge. Dette foregår jo over en sommer. Men Bernhardsen kommer liksom. Jeg har hatt sånne venner sånn som kommer før du blir kjent med dem, folk som er flinke da, til å komme og si, har du lyst til å finne på noe, har du lyst til å gjøre noe, når du var liten for eksempel, som kunne lene seg over gjerdet og si, du har lyst til å bli med ut.
0: Mm.
1: Disse som, det jo noen som har denne driven, som man jo etterpå er evig takknemlig for, takknemlig hele livet for disse menneskene, som gjør det.
0: Mm. Som åpner opp der og da, litt uforpliktende, kanskje der det ligger at, ja, det uforpliktende møtene blir veldig åpne på et vis.
1: Mm.
0: Fordi det han skal fortelle til mor som han ikke vil fortelle, det, altså, han legger jo, hva skal jeg si, ikke stengs, jo, han legger jo stengs på seg selv i hva han faktisk vil fortelle moren,
1: mm.
0: samtidig som han vil ha at historien skal bli hel.
1: Ja, og der er jo min tanke, nå skal jeg ikke avsløre hva det er, men der er min tanke også det at han forteller jo noe av det til moren etter hvert,
0: ja.
1: Men han vil jo ikke fortelle hvorfor det har skjedd. Og det er jo min tanke med det, er at Tom for første gang bestemmer selv.
0: Ja.
1: Jeg kan fortelle det, men jeg forteller ikke dette. Og da, for meg er det Tom som har blitt voksen, som vokser opp.
0: Mm.
1: Og det er det jo Bernhardsen, opplever jeg, som indirekte hjelper han da, til å gjøre med, gjennom sitt vennskap. For han kan fortelle Bernhardsen om disse tingene. Mm. Så han trenger ikke, jeg forteller det til moren heller, egentlig. Ikke vil han, men han trenger heller ikke. Men han trenger kanskje å fortelle det til noen.
0: Ja.
1: Du trenger liksom litt vittner i livet også. Du kan ikke operere helt.
0: Nei, hvertfall hvis det er knyttet til samvittighetsting, så kan det være veldig viktig å få luftet det. Men er det sånn, Jens, at når du vet at en forelder skal dø, det behovet man får for å gjøre opp, komme frem til sannheten, få anerkjennelsen, få bekreftelsen, altså, er det viktig at alt skal frem?
1: Nei. Nei, jeg synes jo ikke det. Jeg synes ikke det i livet, jeg tror ikke jeg synes det i litteraturen heller. Jeg tenker bare på meg selv. Altså, når jeg forhåpentligvis blir gammel og skal dø, så håper jeg at barna mine ikke... Altså, tenker jeg at det er fint at de ikke vet alt. Det tenker jeg må være greit.
0: Mm.
1: Både for dem og for meg. Og sånn tipper jeg at alle mennesker har det.
0: Mm.
1: Vi er jo både avhengig av et fellesskap og solidaritet, men vi er jo også avhengig av å kunne ha ting for oss selv.
0: Mm. For det er jo noen scener her hvor Tom sitter sammen med moren, som da blir mer og mer dement. Det er både noen scener hvor hun sier, jeg vil ikke ha det her. Det er veldig brutalt.
1: Mm.
0: Og så er det scener som er så nære at du får tårer øynene av den grunn. Hvordan er det egentlig Tom takler da, for eksempel når mor sier at jeg vil ikke ha det her, du må gå?
1: Ja, han blir jo veldig såret over det, selvfølgelig, men her er han på vei å bli litt modnere da, oppfatter jeg. Han skjønner at moren er veldig syk, så det er, jeg tror han tar, jeg opplever at han takler det all right. Men vi som har hatt mødre som har blitt veldig syke, og vet jo at det er jo hardt. Det er jo et hardt, en hard tilstand å være i, for, både for mor og hennes barn. Det husker jeg jo fra moren min døde. Disse tingene som hun sa, ikke akkurat det, men sånn, det var jo å stå i noe som er ganske ekstremt. hvor man må akseptere en del, fordi at det kognitivt kanskje litt svekket, og at det jo vanskelig å forestille seg hvor ille det å være i den situasjonen som moren i.
0: Det noen scener her som gjorde spesielt inntrykk, blant annet som handler om avvisning. Er du våken? Moren lå med oppspeite øyne da Tom kom inn på rommet hennes. Jeg har med en bok til deg. William Carlos Williams. Han drakk denne boken han hadde hatt i sekken. Han hadde dikt om plommene som han tok, som lå i kjøleskapet. I isboksen, sa moren. Hun strakte ut hånden og tok imot gaven, men åpnet ikke boken. La den ved siden av seg i sengen. Takk, sa hun. Jeg leser ikke noe særlig lenger. Ok.
1: Ja, hun gir ikke ved dørene.
0: Takk for den, liksom.
1: Ja, nei, hun gir ikke ved dørene. Men sånn opplever jeg jo ofte. Det bør man ikke være så syk heller, synes jeg.
0: Enda verre, du kan ikke skylde på noe. Det veldig sånn.
1: Synes jeg, og foreldre av og til har kunnet, altså folk, foreldre og andre kan ha en tendens til å gjøre, at man prøver å gjøre noe, og så, nei, jeg hører ikke på det lenger, jeg gjør ikke det lenger. Det er, livet jo hardt, det er vanskelig å komme overens.
0: Du, da det fint vi har musikk.
1: Ja, velge musikk er jo det er veldig vanskelig, men jeg har valgt en 80-tals synt-hit, en skjev 80-tals synt-hit, med et band, britisk band som heter Blonsky Beat, som hadde en kjempehit med Small Town Boy, som med i boka, fordi Camilla, når hun ung, synger denne på en karaoke i Glasgow, i et rom fullt å fremme det. Og den går veldig, veldig høyt når denne mannen i Blonsky Beat synger den, men hun la den ned da, og hun synger litt som Nico når hun synger den. Så jeg tenkte at den og den stemningen passer også ganske bra. Om det handler om å rømme sin vei og flykte og komme seg bort. Men også i musikkvideoen til denne Small Town Boy så tror man at denne gutten som rømmer er helt ensom, men på neste stopp så kommer det på to kamerater som har lyst til å være med han når han skal rømme fra dette lille stedet han kommer fra.

0: Town Boy.
1: Det blir riktig.
0: Som du hadde valgt, Jens M. Johansson, som på besøk her I Åpen bokforfatterintervjuet. Tidligere bøker så har du jo kresset rundt familien I stor grad. Du har til og med sagt at det ville vært galskap å ikke skrive om det med din familiebakgrunn. Det jo... Kan du bare kort si om den bakgrunnen som har den... Ja, det, du skal ikke trenge ta hele familietreet, gaste, men det mange grener.
1: Familie for dette, men nei, det ikke noe, det jeg har vokst opp med en veldig hyggelig familie, men det en veldig, veldig, vokst opp med en veldig moderne familie. Med halvsøstre som jeg har vokst opp med, og halvsøstre I Sverige. Jeg eldst av fem, altså jeg har fem, jeg ikke eldst av fem, jeg har fem yngre søstre. Og når jeg var toastmaster I min mors siste bryllup, så... Jeg hadde de til sammen, denne veldig hyggelige mannen gifte seg med, og henne vært gift, skal se, 7 ganger, 6 ganger, 5 ganger, jeg litt usikker.
0: Og barn I alle leire.
1: Ja, og mye, mange barn på ulike kanter. Så, det, så en moderne, veldig moderne familie, en veldig kjærlig og god familie. Men det klart, det har jo gitt meg at jeg nok har vært ekstra opptatt av disse tingene som jeg har skrevet om. Og jeg synes jo at familie egner seg veldig godt til romanstoff, for det liksom ting du ikke kan rømme fra, da. Du har dem enten du liker dem eller ikke. Så at karakterene vil være låst til hverandre på en eller annen måte. De vil gnisse mot hverandre, selv om du prøver å frigjøre deg fra det, eller kvitte deg med det, eller ønsker å komme nærmere. Eller... Så det et eller annet fint med det, synes jeg.
0: Og så det jo også at du ofte da bringer inn hemmeligheter, ting som kommer til overflaten, enten det foregår I en bisettelse eller en bryllup eller hva det nå Og igjen tilbake til dette med hemmeligheter og familie. Jeg skjønner at det romanstoff I hver familie, men det endeløst med muligheter der?
1: Jeg synes jeg på min egen familie, så virker det I hvert fall sånn, men det Hvis du tar journalistikken da, når jeg har drept med det, så handler det stort sett om ytterpunkter. I journalistikk det ofte det, at du skriver om folk som har, I Dagens Næringsliv det jo folk som har tjent veldig mye penger, eller tapt veldig mye penger, eller det kan være noen som har gjort veldig bra idrett, eller ulike ting. Det som fint for meg I romanformatet, så får jeg muligheten til å konsentrere meg om midten, hvis det gir mening. Altså det som hos alle. Og jeg jo veldig opptatt av det, at det går an å skrive, jeg liker veldig det, at man kan skrive roman om helt vanlige ting. Ikke sant? Jeg mener jo at Camilla for eksempel har jo levd et helt vanlig liv. Litt større trøbbel enn mange av oss, men helt vanlig liv, men det også helt eksepsjonelt. Og det mener jeg jo gjelder alle romanene og bøkene jeg har skrevet, har det I hvert fall vært målet. Tanken om at våre vanlige, helt vanlige, regulære liv, mer enn nok til å skrive roman om. Vi vet jo det egentlig selv. Vi bare ikke vant til å tenke på det på den måten. Vi skiller oss, foreldre dør, vi har barn som blir syke. Det er mange, mange, mange ting som man møter gjennom et liv, som man nødt til på ulike måter å håndtere. Så jeg skjønner ikke de som mener at det vanlig ikke stort nok. For meg det mer enn stort nok.
0: Mm. Og I dette vanlig så ligger det jo alltid tap, sorg og død.
1: Ja.
0: Det jo uenkallig.
1: Det kommer ikke unna. Og for meg så ble jeg sikkert oppmerksom på det tidligere, fordi faren min døde når jeg var ung. Så har det vært litt mer formende. Men det kommer jo til alle. Og jeg ser ikke på... Jeg skulle selvfølgelig ønske at faren min var I livet. Men jeg ser også at det har gitt meg et syn på ting som jeg kom godt ut av. Og jeg skal ikke liksom romantisere den opplevelsen på noen som helst måte. Jeg skulle som sagt veldig gjerne vært den foruten. Men jeg tror jo at det har gjort at jeg har hatt et behov for å skrive bøker, behov for å se på disse tingene, behov for å... For meg har det gjort at det dette jeg har drevet med.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Jens M. Johansson gjest I Åpen bok forfatterintervju I dag med romanen Bare la dem komme. Der en sønn drar hjem til en mor som skal dø. Men det du sier at en sorgprosess gir seg utslag i ulike stemninger i bøkene, at det også åpner opp for noe?
1: Absolutt. Absolutt. For meg så det jo, det tror jeg veldig viktig for meg i bøkene mine, at jeg veldig glad i de karakterene jeg skriver om, jeg veldig opptatt av, og jeg vil dem vel. Og for meg så har jo det å gjøre med at ting som har skjedd, jeg tror i hvert fall det, jeg skal ikke selvpsykologisere for hardt, men jeg tror i hvert fall at jeg kan se på mennesker med et åpnere, mer omsorgsfullt blikk når jeg skriver, enn hva jeg gjør i ellers. At jeg får anledning til det da, når jeg skriver.
0: Ja.
1: Og for meg jo det et enormt privilegium. Det er det beste som finnes. Og det gjør meg jo, når jeg skriver, av og til, ja, så får det meg, gir meg innsikter som jeg ikke får ellers.
0: Jeg tenker på, vi kjenner deg jo som en munter og hardslående portrettør i Dagens Næringsliv, ikke minst, hvor du er nødt til å forholde deg til helt konkrete mennesker, levende mennesker, og tegne et sant bilde av dem. Og så, som romanforfatter, så går du, ikke minst denne boken, inn i en litt sånn drømmeaktig sfære.
1: Og det er ganske nytt, det har jeg ikke gjort før, og det synes jeg var... Jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn. Jeg tror jo det ble sånn fordi jeg var veldig opptatt av at jeg ikke... At når jeg skulle skrive om en sorgbok, som det kanskje blir kalt, så ville jeg fjerne meg så mye som mulig fra autofiksjon. Jeg var veldig opptatt av det. At det kommer fra et sted som jeg har opplevd, men at det har ingenting med det å gjøre. Og når jeg gjorde det litt drømmaktig og flyttet det ut i skogen, klarte jeg å befri meg selv fra det i skrivingen, som gjorde at det ble mye... Ja, det tok meg til ting... Altså, det gjorde det lettere for meg å skrive, rett og slett, da. At jeg ikke behøvde å føle meg hemmet av at noen skulle tro at det handlet om moren min, for eksempel. Og ikke minst for min egen del, at jeg kunne få lov å skrive om noe helt... Noe som jeg kan emosjonelt, men noe helt annet, helt fysisk sett, da.
0: Ja. Det ble altså en annen bok...
1: Ja.
0: Det ble en annen skriveprosess. Hva ga den da?
1: Den ga meg mye problemer, vil jeg først si. Det var veldig vanskelig å skrive om det, fordi jeg ville skrive om den sorgen som jeg selv kjente og hadde, men jeg ville skrive om noe annet enn meg selv. Så det var en veldig vanskelig bok å skrive, hvor jeg vridd og vrengt på veldig mye. Og det ble viktig for meg at det ble helt rett, på en måte, av respekt til dette som jeg skriver om. Jeg skriver jo ikke for terapi, men det gir meg muligheten til å tenke meg om. Og det er klart at jeg er privilegiert å kunne ha det som arbeid, og kunne ta de tingene man lurer på, hvorfor ble ting som det ble, hvorfor var det sånn, og få tid til å stille og langsomt og alene, få lov å sitte og tenke på det. Og så bearbeide det og prøve å lage litteratur av det. For det er jo ikke meg, men samtidig så er det jo meg.
0: Mm. Du har brukt 3 år?
1: Ja, nesten 4, 3,5.
0: Har det da vært lange pauser innimellom?
1: Nei, det var ikke det egentlig.
0: Du skrev jevnt?
1: Ja.
0: Ja,
1: men jeg har skrevet det veldig mange ganger.
0: Det er kanskje sånn at du har vært avhengig av å få inn på avstand og så skrive om igjen opp nytt.
1: Ja, det er det, og det kommer jo, og så leser jeg det, så ja, men det var, jeg skulle ikke helt sånn heller, og jeg har noen ganger tenkt, nå er jeg ferdig, og så nei, og kanskje bruke et halvt år til eller et år til. Jeg skriver ikke, det er jo mange som skriver, kommer ut sjeldnere med bøker enn meg, er ikke det, men jeg skriver ikke spesielt fort egentlig, og jeg har ikke noe behov for det heller. Det får ta den tiden det tar. Det er jo også en sorg, merker jeg, når man er ferdig. Det er glede å være ferdig med bøker, men det er også en sorg for noen. Det er jo noe fint, man kunne bare være i den verden, få lov å være i den verden, få lov å skjønne det gjør vondt. Det er ikke så ille å være steder hvor det gjør vondt heller, så lenge man har sånn rimelig kontroll. Det fine med litteratur er jo at det er jeg som bestemmer. Jeg bestemmer hvordan det skal gå der.
0: Du har den hele fulle boken og begge ender, men hvordan hvordan har du, altså hvordan kjenner man at nå det riktig? Hvordan vet du det når du på et vis så personlig berørt?
1: Nei, jeg får jo hjelp, skal jeg også si. Altså, jeg har samarbeidet jo tett med redaktør. Men det også en følelse som jeg tror mange kjenner igjen som skriver. At noen ganger når du skriver, og dette ikke så ofte, så får man en følelse at nå ble det riktig. Akkurat dette, og det kan være en setning, eller et avsnitt, eller et kapittel. Det nok veldig sjelden, i hvert fall for min del, at man får følelsen for en hel bok, men du kan få det når du skriver noen ganger at nå fikk jeg det til. Nå ble det sånn som jeg ville. Og det jo kanskje den beste følelsen som finnes i livet. Få det til helt riktig.
0: Den titlen, Bare la dem komme. Ja, hvem dem?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det var, jeg tenker jo på litt ulike nivåer. For det første synes jeg at det gøy at den litt aggressiv, at det ligger en aggresjon i den, for jeg skulle skrive om, blant annet da, skrive om en gammel, syk kvinne, så likte jeg at det var noe aggresjon til stede, for det ofte ikke det det forbindes med. Og så det jo at livet selvfølgelig deres har vært mye som har kommet mot dem, på en måte. Og for Tom tenker jeg at det kanskje også mennene, morens menn, bare la dem komme. Det et eller annet der, tror jeg.
0: Kanskje bare la en Manhattan til komme?
1: Det var det også, selvfølgelig, og bare la dyrene komme. Det,
0: ja, hva som helst. Men alltid den neste siste.
1: Ja, alltid den neste siste.
0: Jens M. Johansson, takk for at du var gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag med Bare la dem komme.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Vi runder av for i dag. Janne Kjellberg produsent. Jeg heter Silje Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Da søker du opp Åpen bok, og trykker du stjerne, så får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. En norsk mann i 50-årene siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. Han nekter å ha noe med saken å gjøre og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
3: En norsk statsborger siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere siktet, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvasket. Også siktelsen mot flere andre personer tidligere henlagt.
2: I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon med kniv, ifølge Øst politidistrikt. Personen skal være bevisst og fraktet til sykehus, opplyser politiet. Skuddet ble avfyrt i nærheten av et arrangement for barn i Fredrikstad. Ghanas nasjonalforsamling har igjen vedtatt en lov som straffer homofile og transpersoner. Forhold mellom personer av samme kjønn skal kunne straffes med fengsel i inntil 3 år, og det å støtte homofiles rettigheter skal kunne straffes med opp til 5 års fengsel. Det samme forslaget ble vedtatt også i 2024, men den daværende presidenten valgte å ikke skrive under. I dag spiller Norge semifinale i ishockey-VM for menn for første gang på 75 år. Den siste uka har interessen for sporten eksplodert, og det merkes både på Norsk Toppidrettsgymnas i Bærum og på gata i Trondheim.
4: Jeg følger ikke så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
5: Hockey, det kommer jeg til å se på.
6: Men historiske VM-prestasjoner har vekket en interesse hos folk flest. Vi kan kanskje si at det litt overraskende hockeyfeber i Norge.
7: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
6: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare starten på noe stort.
8: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den ganske lukket til Østlandet. Vi har noen miljøer I Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder, men vi ønsker jo flere, kanskje ishaller, sånn at det flere lavterskeltilbud for unge og til å starte og gå på skøyter, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg I den.
2: Og om Norge slår Schweiz I semifinalen, så møter de Tjekkia eller Finland I finalen. Og semifinalen sendes på radio I NRK Sport fra klokka 15.15. Reporter her var Kaja Figen Skau. Det var NRK Nyheter ved Anne Skorseth.
9: På veggene, inni en hvit enebolig I Hallingdal, henger det masse håndskrevne, uhyggelige lapper.

0: Men på innsiden av huset pågår det en vild kamp. I 9 måneder har ekteparet en forvirret ung kvinne boende hos seg. De stropper fast madrassen hennes, tar fra henne PC og mobil, låser kjøleskapet med hengelås og teiper en krana på badet. Og de filmer henne mens de utsetter henne for en åndelig kur. Naboer hører fortvilte skrik.
1: Det var høyt, og det var ekkelt. Det gikk rett I hjertet, altså.
0: I denne podcasten skal du få bli med inn I en verden som selv politiet hadde vanskelig for å tro da de kom på døra. Inn I Solveigs verden.
2: I dag starter rettssaken I Buskerud tingrett mot et par fra Hallingdal som tiltalt for grov mishandling av en kvinne som bodde hos dem I en periode.
3: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
0: Hvem disse folka? Og hva slags merkelig behandlingsopplegg var det de holdt på med?

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren. Laget i samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den første av 5 episoder. En hjelpsom bestemor.
1: Skal vi se, hvor skal jeg nå? Rett frem?
2: Ja, nå det venstre.
1: Venstre,
2: eller, ja. Eller altså ut, du skal over
1: her. Jeg kan kjøre...
0: Hallingdal skogkledde daler og høye fjell. En stolt del av Norge, kjent for rosmaling og felespill. Men det ikke derfor jeg sjekker inn på et av de mange overnattingsstedene som ligger strødd oppover.
1: Oi, se her inne.
2: Se, det sånn utskåret troll, da. Ja. Der inne. Ja. Oi, det åpent, ja.
0: Et hotell med lite luksus, men med desto flere utstoppet dyr og treutskjæringer i resepsjonen.
2: Skal vi prøve å ringe den? Det et operativt hotell.
1: Hei,
3: hei!
2: Vi har bygget hvert vårt hotellrom.
1: Ja.
0: Helt siden jeg hørte om drama hjemme hos det eldre ekteparet, som skjedde for bare noen få år siden, har jeg vært oppslukt. Derfor har jeg teamet opp med en perfekt partner.
1: Hva du har nummer
2: 205?
1: 205?
2: Det var der, da.
0: Med Bjørn Olav Hammerstad, den journalisten i Norge som har fulgt denne spesielle historien tettest.
2: Det vi driver og rører inn i her, da, borrer oss inn i, ligner det her på noe du har vært borte i før?
1: Ingenting. Den ligner ikke på noe jeg har vært borte i før.
2: Og du har vært borte i litt av hvert?
1: Ja da. Jeg er i miljøet og opplever ting som veldig mange andre journalister i Norge aldri opplever.
0: Dagen avisen til den profilerte redaktøren Vebjørn Selbekk. Og samarbeidet mellom oss kanskje ikke noe folk vil tenke på som en selvfølge. En journalist fra en erkekonservativ kristenavis og en woke-liberal journalist fra Statskanalen, som satt på spissen.
2: Møter du liksom i dine kretser, det folk som mener du absolutt ikke egentlig bør blande deg inn i dette her i det hele tatt?
1: Altså, ja, absolutt. Det flere som har sagt til meg at jeg ikke bør, i hvert fall ikke teame opp med NRK. Og så tror jeg nok at det en forventning i Kristen-Norge om at en avis om dagen skal skrive positive ting om Kristen-Norge. Når vi da skriver kritiske saker, avslører ting,

0: så er ikke alle like happy med det. Jeg har blitt kalt en del forskjellige ting, og fått vite at det jeg skriver kommer fra helvete og fra djevel og så videre. Det har jeg hørt. Og noen ganger kommer det ting som ligner litt mer på trusler.
1: Står du godt i det?
0: Ja, ja, ja. Jeg står godt i det.
1: Ganske flatt og litt sånn eldre villastrøk.
0: Ja.
1: Sånn middels velholdt hus.
0: Det gjør det, ja.
2: Bare noen minutter unna hotellet vårt sikter vi oss inn mot boligfeltet der det hele skjedde.
1: Får litt sånn inntrykk at det litt sånn eldre mennesker som bor her omkring. Jeg ser ikke noen barnevogner eller lekestativer. Jeg ser ikke trampoliner i hagen heller.
2: Vi inviterer oss inn til en pensjonist med leopardmønstret t-skjorte og hagenisser på trappa. Hjem til Anne, som bor i et brunt hus med en spesielt interessant utsikt.
1: Man lever jo tett på et sånn boligfelt som det her.
3: Ja, ja, ja. Altså, mine øyne fører dit.
0: Ja.
3: Det er jo veldig, det er jo noe imellom.
0: Nei, du står her på kjøkkenet, du, og ser ut av vinduet ditt, og da ser du det huset der.
3: Ja, det er ikke noe annet enn det jeg ser.
2: Vi myser ut under en rutete gardin mellom potteplanter og lysestaker. Bort mot den nærmeste naboen, som bor i en hvit enebolig.
1: Så det er, hvor mange meter er det borte i det huset?
3: 150 kanskje? Nei, det er ikke så langt.
1: For der har dere bilen, deres parkering her, og så trykkestativet ditt.
3: Sier du postkassestativet der?
1: Ja.
3: Det har vi felles.
2: Og det er her, i kjøkkenvinduet, at Anne står, ut på høsten i 2020, da hun legger merke til at nabokona har fått besøk.
1: Hva er det første du ser av den gjesten? Nei.
3: Altså, hun bare plutselig var der. Jeg legger merke til en dame som hun går tur med hver dag. Nesten som at hun gikk for å lufte henne. De går arm i arm. Liksom, passe på. Og da gikk bort over vegen, så snudde de bort i krysset, og så gikk de tilbake. Og når det kom folk, så bare gikk hun innatt. Jeg kan ikke si hvordan den dama så ut, for hun var så innpakket. Det var veldig rart.
2: Anne aner ikke hvem nykommeren i tjukt yttertøy er.
3: Har aldri hørt navnet på henne. Jeg har bare sett henne. Jeg har aldri snakket med henne. Aldri fått sjanse til å si hei til den dama.
2: Men hun vet godt hvem Solveig er, og mannen hennes Steinar. Det eldre ekteparet, som på dette tidspunktet er 74 og 76 år gamle, har vært naboen hennes i mer enn halve livet.
3: Ja, faktisk. Men vi har aldri gått til hverandre og drikke kaffe, liksom.
1: Har du vært hjemme hos dem noen gang?
3: Jeg har vært i gangen en gang.
1: På 40 år?
3: Ja, 45 år. Og Solveig har kommet inn hit, men hun har alltid hatt et mål med å et eller annet med Jesus, da. Jeg tror vel egentlig at hun bare vil være snill, men ja, for hun er ikke slem, skjønner du. Hun er veldig hyggelig når du snakker med henne. Det er bare det at annen versetning så kommer. Det er så unaturlig måte å snakke kristendommen på. For meg så er det det.
2: Mens Solveig er utdannet sykepleier og tidligere har jobbet på bygdas sykehjem, er Steinar gammel vaktmester. De har en stor familie av barn og barnbarn, og ser ut som helt vanlige pensjonister med grålig hår og fornuftig sko. Men før vi skal finne ut hva som skjedde hjemme hos dem, prøver vi å danne oss et bedre inntrykk av disse folka, som mange har en sterk mening om. Fellesnevneren blant alle vi skal snakke med gjennom flere måneder, er at ekteparet med den mystiske gjesten beskrives som veldig hjelpsomme.
4: fantastiske mennesker. Det mennesker som virkelig har gitt seg selv til å hjelpe andre som har det vondt.
2: Når 80 år gamle Tor Jonny trenger en hårklipp, det Solveig som svinger saksa. Og hun byr på kjøttkaker og ertestuing til en enslig gammel kæll.
4: Middagsmat mange ganger har vært buden hjem til Solveig og Steinar. Steinar jo en fantastisk vaktmester. Han hjelper jo med alt.
2: Et kjøleskap som skal hit og en vaskemaskin som skal dit. Ingenting for tungt for dette energiske ekteparet. De sjauer og ordner, selv om de ikke så mye yngre enn ham.
4: De jo de næreste vennene jeg har hatt da, her siden jeg kom hit. Og har jo blitt kjent med familien og alle døms venner da.
2: Solveig høyt og lavt, ifølge Tor Jonny. Og han langt ifra den eneste som de stiller opp for.
4: Du kan jo spørre alle nye nordmenn. De vet hvem Solveig Hun har skaffet møbler til dem, bestikket dem. Helt utrolig. Det har vært hennes liv.
2: Trebarnsmora Feven flyktning fra et afrikansk land.
5: Hun hjelper meg mye ting uten jeg bedt om hjelp. Og plutselig kom jeg uten avtale.
2: Da Feven kom til bygda, så eide hun omtrent bare det hun sto og gikk i. Og Solveig var en av de første hun ble kjent med.
5: Jeg kaller henne mamma.
6: Gjør du det?
5: Ja, hele familien min kaller mamma. Så hun var mamma for meg da.
2: I begynnelsen handler hjelpen om å lære seg norsk og skaffe de viktigste tingene.
5: Har ingen språk. Kjenner ingen her. Altså, hun støtte meg med mye, mye ting da. Hvis jeg trenger noe med, eksempel, jeg kjøper TV, og spurte jeg, hvor skal jeg gå og kjøpe TV?
2: Solveig stiller opp som barnevakt, forteller hun. Og hun hjelper til med jobbsøking.
5: Min referanse var mamma. Vi går inn sammen og hadde intervju. Jeg fikk jobb, selvfølgelig. Det mamma.
2: Og så øvelseskjører de sammen.
5: Tok forekort. Solveig sitter med meg. Så forteller hva skal jeg gjøre. Akkurat som trafikkskole. Jeg har aldri kjørt bil. Før. Men Solveig var en engel for meg da.
0: En engel?
5: Ja.
2: Den nye norske vennen hennes også på hugget på en annen måte.
5: Vi tror på Jesus, begge to.
2: Feven allerede kristen. På den nyinnkjøpte TV-en sørger Solveig for at favorittstasjonen hennes blir lagt inn. TV-kanalen Visjon Norge.
7: Og så skjer det fantastiske. I alle hjem så går lysene på i alle stuene, og du ser TV-en blinke. Og så går budskapet ut 24 timer i døgnet. Alle husstander i Norge og Skandinavia og Færøyene kan høre Guds ord dag og natt.
2: Døgnet rundt tilbyr denne kanalen talkshow, kristen barne-tv og bønn for seere som ringer inn med problemene sine.
7: Mennesker som deprimert, som utslitt, som sorgfulle, som gått i stykker, de får vende seg til Herren og møte Herrens utfrielse.
2: Den afrikanske flyktningen sliter med traumer etter menneskesmugling. Solveig holder henne i hendene.
5: Vi ber sammen. Det hjelper jo mye.
2: Selv om hun allerede døpt inn i kristendommen som baby, foreslår Solveig at hun skal døpes en gang til, ved at hele kroppen dykkes under vann. Altså nå som voksen. Sånn hun husker det, så tilbyr Solveig seg å gjennomføre ritualet der og da. På badet hjemme hos seg selv.
0: Hvordan skjedde den døpen?
5: Ja, det var på badekar da.
0: Og var det slik at du da ble dyppet helt under vann og så opp
5: ja,
0: igjen?
5: Ja.
6: Hvordan opplevdes det?
5: Veldig godt.
1: Men var det en avtale dere hadde gjort, eller var det en spontan forslag fra Solveig?
5: Vi har avtale. Mamma tvinger ikke deg.
2: Men vi snakker også om en annen innflytter, med bakgrunn fra Midtøsten. Hun reagerer annerledes på Solveigs framstøt. Og så for henne så handler det først om øvelseskjøring.
8: Så sa hun til meg, ja, jeg lærer veldig mange som kjører bil, hvis du vil, jeg kan lære deg. Jeg sa, ok, jeg var veldig takknemlig da, selvfølgelig.
2: Etter kjøretimen tilbyr Solveig overnatting, forteller hun, siden det er blitt så sent på kvelden. Det er langt hjem, og hun skal på jobb i nærheten av der Solveig bor neste morgen, så det er praktisk.
8: Så tenkte jeg, ok, det var veldig hyggelig, hvorfor ikke? Så gikk jeg hjem til henne.
2: Gjesten som Solveig har tatt med seg hjem denne gangen er muslim. Og inni det hvite huset så kjenner hun seg usikker.
8: Alle gardinene var på, og ingen lyd, alle dørene var lukket. Så da, skal jeg være helt ærlig, jeg blir litt sånn. Ja, men jeg sa ingenting. Skulle hun lage mat til meg? Jeg trodde det var grøt. Hun varme grøt til meg og ba meg jeg skal... Det er så vanskelig. At jeg skal bli kristig, da.
2: Hun forteller at hun får et overraskende forslag.
8: Hun spurte meg om jeg skal be for Jesus, og hun skal sette meg i vann når du dopper folk, heter det på norsk. Hun skulle prøve det på meg.
1: Ville hun gjøre det hjemme hos seg der og da, liksom?
8: Eller? Ja, hun prøvde det. Så sa jeg, vet du hva, dette her er ikke greit for meg, Solveig. Jeg er på besøk hos deg, og du vet jeg har helt annen religion enn du har. Vi må respektere hverandre. Så fint om du spør, men jeg liker ikke. Jeg kommer ikke til å bli kristig.
2: Solveig skal senere bekrefte at hun har døpt folk hjemme i badekaret sitt. Men hun kan ikke huske å ha tilbudt denne gjesten å gjøre det på rappen samme kveld. Etter det som gjesten husker som et konkret og ubehagelig tilbud, forteller hun at hun synes det er vanskelig å sovne der inne på gjesterommet.
8: Jeg var veldig redd her natta. Jeg skal være helt ærlig.
2: Og høsten 2020 er det altså en ny kvinne innlosjert på dette samme rommet hjemme hos Solveig. Den gåtefulle gjesten som nabo Anne legger merke til. Fra kjøkkenvinduet sitt lurer hun fortsatt på denne godt påkledde skikkelsen som Solveig leier rundt på.
3: Jeg ser at hun går tur med den dama. Bort til krysset og tilbake. Og kommer det folk ut ifra noen hus her, så er det akkurat som hun gjemmer seg bort.
2: Løvet faller av trærne, og det begynner å komme rim på bakken.
3: Og så plutselig så jeg hun aldri mer. Hun var rett og slett borte.
2: Anne går rundt og grubler, og heldigvis så byr det seg en mulighet til å spørre Solveig direkte.
3: Jeg møter over postkassa, og så sier du Solveig, hun dama som var jo drikken, hvor er borte til henne hen? Lenge siden jeg har sett henne. Å ja, men hun er der enda, sa hun. Er hun der enda? Jeg har ikke sett henne på så lenge. Nei, du skjønner, hun er psykisk syk. Så hun kan ikke gå ut. Hæ? Solveig, hva du sier? Du er sykepleier. Du må få henne inn i psykiatrien. Du må jo ta grep der. Å nei, det er ikke det hun trenger. Hun trenger ikke det. Hun trenger Jesus i livet sitt.
2: Anne får inntrykk av at Solveig har gitt seg kast med et stort prosjekt. Hun blir bekymret for hva hun gjør for å få gjesten frisk. For selv om Anne tror på Gud selv, så opplever hun at Solveig har en i overkant offensiv stil. Dette her er noe hun har reagert på lenge.
3: Du føler at kristendommen skal bankes inn med hammer og spiker på en måte. Og det blir feil. For meg. Det jo det jeg føler. Hun presser det på. Trer det nedover hodet på deg.
2: En annen i nabolaget som kommer tettere på Solveig og gjesten hennes, Donna. En norsk-amerikaner og pensjonert postbud. Donna kortklippt og spe, og hun går med solbriller inne, fordi hun nesten blind. Og det har hun vært helt siden hun ble født. En dag får hun uanmeldt besøk, forteller hun.
9: Det ringer på døra.
2: Utenfor står Solveig, som hun kjenner fra før, og en kristen venninne. Og de har med seg en tredje person.
9: En ukjent kvinne, som de ønsker at jeg skulle helse på. Men jeg skjønner med en gang at det er et eller annet, fordi hun helser ikke på samme måte som en kanskje ville forvente til en ukjent person. Og så blir det fortalt at denne kvinna skal få behandling her. At hun skulle bli tatt hand om og bli helbredet.
2: Donna fornemmer at denne gjesten som Solveig har med sliter med noe. Siden hun ikke kan se henne, bruker hun sansene.
9: Og jeg skjønner at hun er veldig ustabil, for hun setter seg i sofaen og begynner å gråte.
0: Hva er det du hører der?
9: Bare stille. Nesten ingen lyd. Men at hun snufser og jeg blir betenkt, fordi jeg vet det har vært sånne høyde om sånne episoder før.
10: Tidligere episoder som
9: ja, som ville gjort meg veldig betenkt. Og at hun blitt kjent med mennesker som slit, både sosialt og psykisk, og at de blir overtalt til å flytte hit, for da skal de få hjelp, og de skal få hus, og de skal få alt godt. Og så har det ofte ikke gått slik.
2: Uansett så er det ikke nykommeren som er i fokus når de kommer innom denne dagen. Donna får inntrykk av at Solveig er ute i et annet ærend.
9: Hun ville be for meg, og det gikk jo helt over styr. Det ble jo talet, tungetalet, og det er hans påleggelse.
2: Tungetalet er et litt mystisk bønnespråk som noen kristne bruker.
9: Jeg sitter faktisk på gulvet. Det var en eller annen grunn.
10: Bare du, eller alle på gulvet?
9: Nei, bare meg.
2: Situasjonen spinner ut av kontroll, som Donna opplever det.
9: Det jeg husker mest er den der litt voldsomme tungetale, som stiger og så opp og ned i styrke.
10: Hvor lenge foregår dette her?
9: Ja, en time kanskje.
2: Ut av munnen til Solveig og den kristne venninna kommer rullende, rare ord som Donna ikke forstår.
9: Det blir en, for meg en opplevelse som det byr meg veldig imot, og det er fremmed for meg. Det kjenner meg ikke trygg.
0: Hva er det de ber for? Når de ber for deg, hva sier de?
9: Synet, selvsagt.
10: Mener du at du skal få synet tilbake?
9: Ja. Ah, ja. Det går veldig mye på det.
2: Svaksynte Donna får inntrykk av at Solveig vil helbrede henne med Guds kraft.
9: I en sånn situasjon så føler jeg mest behov for å komme meg ut. Fordi at jeg blir litt sånn innestengt på en måte. Jeg har ikke lyst til å være uhøflig og si nå avslutter meg, nå kan du gå. Jeg prøver å være litt mer beherska enn som så. Men hele situasjonen opplever sånn et press. Det der press om tungetale og åndelighet og det føler jeg som veldig ubehagelig.
2: Donna har ikke bedt om den hjelpen. Og hun merker ikke noe bedring i øynene heller. Senere skal Solveig bekrefte at dette besøket skjedde. Men hun kjenner seg ikke igjen i at bønnen skal ha vært spesielt intens. Uansett sitter den triste personen hun har med seg, bare passivt i sofaen, litt i bakgrunnen. Men Donna oppfatter at det er hun, den ukjente gjesten, som Solveigs virkelig store projekt.
9: Og da, om jeg legger to og to sammen, så skjønner jeg at hun skal bli befridd for et eller annet vondt som styrer livet hennes.
2: Så fra øvelseskjøring og hårklipp til bønn og dåp I badekar. Ifølge menneskene vi snakker med, spenner Solveigs hjelp fra det praktiske til det åndelige. Og fra forsøk på helbredelse av fysisk sykdom, inn I det mer sårbare. Inn I psykiatrien.
11: Solveig veldig målrettet person.
2: Vi besøker en dame som var dypt deprimert da hun fikk kontakt med den hjelpsomme bestemora fra Hallingdal. Elisabeth, som hun heter, forteller om kuren som Solveig satt henne på, et temmelig strengt regime.
11: Hun dro meg opp nesten av senga, begynte å kle på med strømpene. Nå skal vi gå ut, vi skal gå tur, vi skal gå så og så langt hver dag.
2: Så senere når naboer ser Solveig gå tur med en psykisk syk gjest, det altså ikke første gangen. Elisabeth forteller om en annen sentral del av Solveigs behandlingsmetode.
11: Og det åndelige om Solveig kom annen hver dag, hadde skrivet Guds ord på lapper, som jeg fikk oppgaver å bekjenne dette og lese det høyt og ta det til meg. Jeg tørte ikke noe annet, så det gjorde jeg.
6: Hvordan opplevde du det, å få så tydelige instruksjoner?
11: Ja, men jeg slukte, jeg tok imot alt, ja, for det var liv eller død. Det var enten å bli liggende resten av livet, eller å stå opp og begynne å fungere. Jeg hadde ikke noe valg. Ville jeg bli frisk? Så måtte jeg, og jeg fikk jo en litt tillit til Solveig.
2: Hun beskriver ekteparet I Hallingdal som varme og kjærlighetsfulle mennesker. Ved siden av gåturene og bibelsitatene ba de målrettet for henne, sier hun. Men heller ikke for henne skjedde det et øyeblikkelig mirakel.
11: Det tok jo tid. Det tok kanskje en par år. Og andre så at vi ser at det skjer ting med deg. Nei, det går så sent, det skjer ikke. Jo, det gjør det. Og det gjorde det. Guds medisin kom hos Solveig. Det var Guds ord.
1: Det veldig sprikende inntrykk her.
6: Ja, det det. Det veldig sprikende. Helt fra de som veldig takknemlige og glad for Solveig Steiner og alt det de har gjort for dem, til liksom de som svært kritiske.
2: Tilbake på hotellet det på høy tid med en fot I bakken for Bjørn Olav og meg. Hvordan skal vi forstå denne virvelvinden av ei dame?
1: Men det de forteller om, jeg må liksom høre med deg da. Vi hører at Solveig kommer inn, veldig ivrig på tungetallet for eksempel. Det ikke noe du løfter ikke på et bryn av tungetallet.
6: Nei. Det føles helt vanlig og normalt for meg. Jeg har hørt andre gjøre det, jeg gjør det selv. Og det en gave som Gud kan gi til mennesker som tar imot Jesus.
1: Og så det snakk om at hun ivrig på å be for å helbrede. Mm. Det også ganske utbredt, eller?
6: Jeg vil si forholdsvis. Noen kristne vil bare be sånn, ja, gi den personen styrke gjennom sykdommen, sant? Mens andre vil be sånn, jeg ber om at personen skal bli frisk fra denne sykdommen. Mm. Mens andre igjen, som enda mer litt sånn radikale, vil begynne å si sånn, jeg truer denne sykdommen, befaler den å forsvinne fra personen. Og Solveig nok på det på den siden at hun vil nok sikkert befale sykdommen å forsvinne.
1: Og så lurer jeg på det med døpingen, for Solveig driver også å ta med folk på badet I badekar, og ned med, få inntrykk av da med fullt med klærne på.
6: Altså, dåp jo vanlig I alle kristne trosamfunn og kirker, men at vanlige folk liksom gjør det på privaten hjemme I badekaret, det svært uvanlig.
12: Vilket intryck är det som stiger fram I förhåll till den freelance-stilen hennes?
6: Hon är ju lite sån evangelist-type som inte är rädd för att snacka med Jesus med folk på butiken antagligen, alltså överallt, folk hon inte känner till och med. Så hon är väldigt sån ivrig då. Och så vill jag säga att hon drar ting betydligt längre än det kristne flest gör I någon av dessa spörsmål där.
12: Men jag får också intryck att det är det viktiga för henne, må ju vara det.
6: Absolut. Jag tror en väldigt sån inre drive att hon var dag tänka på hur kan Gud bruka mig idag, hur kan Gud leda mig idag, kanske jag träffar någon, kanske det kan ske något. Så hon tror att hon har väldigt sån kanal uppad, den är öppen.
12: Det är någon dokumenter här som vi kunde se på. För jag tänkte på dessa att det har varit någon advarsel mot henne.
6: Ja. Ska jag läsa?
12: Ja. Det är ju tydligt att någon upp igenom har reagerat på henne.
6: Ja.
2: Björn Olav som har följt denna saken länge finner fram utdrag från två brev. Två advarsler som tidigare har blivit sänd till Solveig. Det första är från en lokal menighet I bygda. De reagerar på ett eller annat hon har gjort som de kallar metamedicin.
12: Här har vi det.
6: Ja. Vi tänker att detta inte är inför den kristna tro och lära, men däremot ett sammensurium av religioner och kvacksalveri. Det är ganska kraftiga ord de brukar här alltså.
12: Mm.
6: Så det är nog bekymret för det hon sprer.
12: Mm. Och så är det ett brev till. Mot henne eller advarsel?
6: Ja, den.
12: Där.
6: Ja, det. Det är från arbetsgivar.
12: Var hon jobbar på ett sykehjem?
6: Ja, hon jobbar på ett sykehjem.
12: Med gamla folk.
6: Ja. Och där står det. Det blir inkallat till möte på bakgrund av muntliga klagor från ansatte, patienter och pårörande. Konkret dreier det seg om at Solveig har drevet aktiv missionering under arbeidet med pasienter og overfor kolleger.
12: Så det igjen at hun for pushy, da, for frempå med utøvelsen sin av religionen?
2: Solveig skal senere bekrefte at hun ved et tilfelle forsøkte å frelse en døende pasient. Og erkjenne at hun har opptrådt ivrig, blant annet ved å installere Visjon Norge på TV-ene til de gamle.

0: I den lille bygda I Hallingdal året 2020 blitt til 2021. Månedene går, høst blitt vinter, og så kommer våren. Totalt skal naboene til Solveig og Steinar gjøre urovekkende observasjoner gjennom 9 måneder. Folk som følger med fra utsiden blir bare mer og mer bekymret. Hva det de driver med?
1: Ja, det mange som la merke til, men ingen gjorde noe mer, og det må jeg si at det, for min egen del, så angrer jeg veldig fælt.
0: Anne I kjøkkenvinduet har sett en innpakket gjest bli geleid av gatelangs. Blinde Donna har hørt henne gråte I sofaen, og Solveig selv har gitt uttrykk for at hun holdt på med et stort oppdrag. Et eller annet som hun ikke trenger hjelp fra leger til. Og når syrinene blomstrer I hagene og folk begynner å sette opp vinduene på klem I det varme været, skal en ny nabo høre noe som får håret til å reise seg I nakken på henne.
2: Jeg legger merke til en lyd som jeg egentlig ikke skjønner hva
0: Først hun nede I kjelleren og jobber med noe, så hun tenker ikke så mye over det. Men så går hun opp I stua.
2: Og plutselig hører lyden igjen. Så begynner jeg mer å lure på hva I all verden, og hørte jeg det der igjen. Hva dette for noe? Og jeg måtte ut på verandaen, men jeg måtte lokalisere det. Jeg skjønte ikke hvor I all verden kommer den fra, men jeg skjønte jo etter hvert at det var naboen til naboen, holdt jeg på å si.
0: Hun har også bodd lenge I området, og kjenner godt til de som bor I det hvite huset, Solveig og Steinar.
2: Jeg vet jo at det et ektepar som bor der, men jeg vet jo også at I hvert fall før I tid så hadde de stadig vekk innom ukjente for meg da, som de da skulle omvende eller bli hjelpe.
0: Der ute på verandaen kvier nabokona seg.
2: Det privat. Altså, hvor mye skal du blande deg inn?
0: Men lydene blir bare verre.
2: Først så det en mannstemme som bare mumler. Litt sånn mystisk. Når du messer, når du skal sånn blom, blom, blom, blom. Og så kommer damestemmen helt sånn febrisk. Det var høyt, og det var ekkelt. Det gikk rett I hjertet, altså. Og så kommer mannstemmen igjen, veldig blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, veldig djup. Og så kommer damestemmen igjen. Da var det noe som sa, nå må jeg finne ut. Her det noe gærlig.

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK. Laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Lappene på veggen ble lest av Kaja Frøysa, og lydklipp du hørte var fra TV Visjon Norge.
1: Nå får du et gjenhør med ekko fra uka som gikk.
2: Den vakre bunaden, sydd og brodert av mormor med glinsende sølja og blomstrande sjal. Den enkle hytta med utedo og brønn, men full av herlige barndomsminner. Eller den store pengesummen som endelig skal få det inn I bostadmarknaden. Mange av oss skal arve noe eller gi noe I arv. Men denne arven kan føre til både glede og konflikt. Med mine, dine og våre barn kan ting bli veldig komplisert plutselig, og kanskje pappa bodde I Spania da han døde. Hva skjer med bystaden hans der da? Og ikke minst, hva hvis du arver noe så vondt som ei stor gjeld du ikke visste eksisterte engang? Har du spørsmål eller erfaringer du vil dele, så det på tide å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og skrive til oss ved hjelp av send-in-funksjonen. Og de som skal svare på spørsmålene dine økonomirådgiver Lene Drange. Hei, velkommen.
3: Jo, tusen takk.
2: Hva det fineste du har arvet?
3: Det tror jeg må være bunad, for jeg hadde fått bunaden som mamma fikk av sin svigermor når hun gifte seg med pappa, så det føler jeg det fineste jeg har fått, så ordentlig bergensbunad der.
2: Nydelig, så den der introen med mormors bunad der, den...
3: Bare vi på bestemor, så vi helt spot on.
2: Og så vi med oss justprofessor Jon Asland. Ditt spesialfelt jo da familie og arverett, og hvor godt forbud du selv på å gjøre fremtiden mest mulig smertefri for dine næreste?
4: Forholdsvis godt forberedt. For det første så har jeg jo gift og har barn bare med den jeg gift med, så det gjør det jo litt enklere enn for mange. Og så har jeg skrevet litt om hvor man skal finne ting for når jeg dør, sånn at det skal være litt lettere å finne fram.
2: Mm.
4: Og så stoler jeg på at arveloven ordner resten.
2: Men når bør vi egentlig begynne å tenke på å tilrettelegge for arva vi skal etterlate oss?
4: Ja, man bør I hvert fall tenke på hvordan situasjonen blir hvis du dør allerede når du forholdsvis ung, og kanskje særlig når du ung og har små barn og kanskje mye gjeld, men da det nok først og fremst gjennom forsikringer du bør sørge for at du ordner deg, for at da har man kanskje såpass mye gjeld at det ikke blir så mye arve, men man kan sikre familien sin gjennom å tegne livsforsikringer.
2: Mm. Altså dette her med forsikring, det skal vi komme tilbake igjen til om litt, men det har jo blitt veldig populært å gi forskudd på arv for at dine næreste skal få glede ved pengene når de trenger det, for eksempel til bostadskjøp, eller for at du kan selv ta del I gleden deres når de bruker disse her pengene. Og med midt I denne konfirmasjonstiden som hele landet inne I nå, så var det en sak I Dagsrevyen for et par veker siden, der privatøkonom Endre Jo Reite kom med dine oppfordringer.
5: Det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
2: Det sa privatøkonom Endre Jo Reite til kollega Gjøte Fjørtoft. Og når skal en egentlig gi forskudd på arv, tenker dere?
4: Ja, det tenker jeg at konfirmasjonen synes jeg ikke noe godt tidspunkt å gi forskudd til arv. Hvis man gir store summer da, så vil utgangspunktet det være noe som statsforvalteren skal forvalte på vegne av barnet, så jeg vil I hvert fall vente til barna blir voksne. Kanskje et tidspunkt kan være I forbindelse med etablering og boligkjøp.
2: Mm, hva sier økonomien?
3: Jeg helt enig i det. Nå jeg veldig mye rundt på videregående skoler, og har opplæring i privatøkonomi blant annet blant russen. Og der det mange flinke folk, men kanskje det at 18-årsdagen blir en sånn, da får du x antall 10.000, det kanskje ikke riktig tidspunkt, for da ryker det på russetiden. Men jeg tror det aller viktigste at hvis man gir arv, så må man også gi noe kunnskap om hva dette skal brukes til. Altså, hva lurt da? For det jo, eller jeg opplever i hvert fall at på de jeg snakker med, så det mer og mer vanlig om at man gir pengene samtidig. Sånn at kanskje alle får 200 000, hvis man heldig da, fra bestforeldrene til å bruke til boligkjøp. Ok, men hva skal man da gjøre med de hvis man ikke er klar for å kjøpe boligen, eller det kanskje ikke er nok egenkapital enda? At man da også får en sånn kunnskap om hvordan man da skal plassere de i mellomtiden. Så der tror jeg også det viktig. Det ikke bare å gi pengene, men man må også gi noen altså forutsetninger for at de skal klare å håndtere det, og at de ikke bare forsvinner ut da. Mm.
4: Ja, og så er det en ting som jeg tenker er viktig å få med seg når det gjelder forskudd på arv eller utdelinger av penger til barna, det er det at hvis det skal være et arveforskudd, altså at det skal utlignes når foreldrene dør, hvis ikke alle får like mye samtidig, så må det bestemmes samtidig med at gaven gis. Hvis man gir kanskje 300 000 til et av barna, og så tenker at man skal gi like mye til de andre, og så rekker man ikke det fordi man dør, Så skjer det ingen utligning av den forskjellen hvis du ikke har bestemt at det skal være arveforskudd og at det skal skje en avkortning allerede da gaven blir gitt.
2: Ja, for det har kommet et spørsmål fra en lytter her. Hei, jeg kjenner noen som allerede har fått nok arv på forskudd for lenge siden, snakket om pengene til sine gamle foreldre som det allerede er deres. Synes dette her virker respektløst og for det gamle. Hva er egentlig reglene for forskuddsarv?
4: De reglene har endret seg ganske mye fra den arveloven vi hadde før, fra 1972 til den vi har nå, fra 2019. Og med den loven vi har nå, så må det være bestemt allerede da gaven ble gitt, at det skal skje avkortning, altså at det skal tas hensyn til dette ved arveoppgjøret. Mens under den gamle loven, så kunne man bestemme at avkortning skulle skje også etter at gaven ble gitt. Så hvis dette innsendereksempelet var en gave som ble gitt før den nye loven trådte i kraft, altså før 2021, så kan disse foreldrene fortsatt bestemme at det skal skje en avkortning. Det ble avklart av Høyesterett i fjor.
2: Mm. Men hvordan gjør man det da for å si fra at det skal skje en avkortning, og så altså sender man inn en kontrakt til plass? Hvem kontakter man for å...
4: Det man må gjøre er å sørge for at både den som har fått gaven og de andre arvingene får vite om det, da. Så det bør jo da gjøres skriftlig.
2: Mm-hmm. Og setter man da opp en kontrakt? Eller?
4: Man trenger ikke å bruke noe testament for å påby at det skal skje en avkorting.
2: Mm.
4: Men selvfølgelig, testament er jo en måte å gjøre det på, hvis gaven da var gitt før ny loven trådte i kraft.
2: Mm. Men hva er egentlig på en måte den juridiske forskjellen på arv og gave?
4: Ja, så strengt tatt så er arv det du får når foreldrene for eksempel, eller de som etterlater seg arv dør, og gave er det som overføres mens man lever. Men man kan bestemme at en gave, altså noe som ytes mens man lever, skal regnes som forskudd på arv. Altså den forstanden at det da skal utlignes i et senere arveoppgjør. Mm. Da kaller man det gjerne arveforskudd.
2: Så hvor mye er det økonomisk lurt da, å gi vekk mens en fortsatt lever?
3: Altså det kommer jo helt an på ens egen privatøkonomi og hva man har anledning til, sant? Men det er jo også, ja det er penger og det er en stor sum, og hvis du har dette på konto så er det jo også en glede da, sant? Å kunne hjelpe kommende generasjoner for eksempel inn på boligmarkedet, oppgradere familieboligen og den type ting. Så jeg tror jo det er lurt, eller ville i hvert fall tenkt selv at hvis man har anledning så er det jo et eller annet med å gi den gleden og de mulighetene som det er da allerede når man er i livet. Og så blir det kanskje litt enklere i arveoppgjør også. Det er jo en bonus.
2: Du hører altså på Spør Ekk om arv, der jusprofessor Jon Asland og økonomirådgiver Lene Drang svarer på dine spørsmål knyttet til arv, som du kan sende til oss via app. NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. Og det med arv, det knytter jo ofte så mange følelser til seg at det naturlig nok er vår inspirasjon for veldig mange bøker, filmer og tv-serier, sånn som i tv-serien Drops of God, der den avdøde utfordrer den etterlatte datteren sin til å konkurrere mot hans stjerneelev for å arve vinsamlingen, som vi kan høre.
6: Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, $148 million. He set up a test to determine who would inherit this. His daughter or his exceptional student.
2: Ja, nå det heldigvis ikke akkurat hverdagskost, og både skulle arve være største vinsamling, og måtte konkurrere med en annen om å få den slik som I denne tv-serien. Og når det ikke testament inne I bildet, så det regler her I Norge, og som sier hvordan verdifordelingen skal være. Og just professor Jon Asland, hva sier disse reglene?
4: Det jo regler som litt ulike, avhengig av om du har en ektefelle eller samboer, eller om du da ikke har det. Hvis det da et tilfelle hvor det bare barn og ingen ektefelle eller samboer, så jo lovens ordning at barna arver alt. Hvis det også en ektefelle, så skal ektefellen da I utgangspunktet ha en fjerdedel, mens barna arver resten. Det vel de viktigste reglene.
2: Mm, og hvis det en samboer da som ikke gift, men mor til barna, hva skjer da?
4: Ja, en samboer har da rett på en arverett, men den beløpsmessig begrenset til 4 ganger det vi kaller folketrygdens grunnbeløp, som det et sånt beløp man bruker for å beregne pensjoner. Og 4 ganger folketrygdens grunnbeløp I dag, det sånn cirka 500 000. Mm. Og det også en minstearv som en ektefelle har krav på, altså hvis det et lite dødsbo. Mm. Men så kan vi jo ta med det at for de tilfellene hvor det en ektefelle, så det I praksis det viktigste at ektefellen eller samboeren velger å sitte I urskifte. Det betyr at man da utsetter hele skiftoppgjøret, vanligvis da til begge ektefeller eller samboere døde.
2: Av hus for eksempel?
4: Da sitter man da I urskiftet med for eksempel da boligen. Så slipper man skiftoppgjøret.
2: Så da slipper man kanskje å flytte ut også?
4: Da slipper man å flytte ut, men det klart hvis man har det vi kaller særkullsbarn, altså at den ektefellen som, eller samboeren som død, har barn med andre enn sin nåværende ektefelle eller samboer, så vil disse særkullsbarna kunne kreve å få arven med en gang. De trenger ikke å vente på at den andre ektefellen eller samboeren skal sitte I urskiftet til sin død.
2: Så hvis du da samboer med en person som har barn som du ikke forelder til, da, så kan du egentlig risikere å måtte flytte ut?
4: Ja, du kan I prinsippet risikere det. Det vil si ektefellen eller samboeren vil som regel ha rett til å beholde boligen, altså kjøpe ut arvingen, men arvingen krav på sin arv. Så hvis du ikke kan finansiere og utbetale den arven med det du overtar I arv, eller det du har fra før, eller forsikringer, så vil du kunne risikere å måtte flytte.
2: Mm. Men altså, hvordan det da med pensjon og forsikringspenger da?
4: Det jo da et litt annet system som gjelder for hvordan pensjoner og livsforsikringer fordeles enn det som gjelder etter arveloven. Og det jo litt rart, så man har egentlig 3 forskjellige systemer, rett for pensjoner, et for livsforsikringer og et for arv. Mens barna ganske sterkt representert og har sterk stilling I de arverettslige reglene, så det ektefellen som har førsteretten både når det gjelder etterlatte pensjoner og livsforsikringer. Og så det også slik at hvis du har en livsforsikring, så går den direkte til ektefellen uten at den regnes med dødsbo, altså at ektefellen får forsikringen uten å måtte dele med barna.
2: Mm. Her det en lytter, Nikolai, som skriver «En far gifter seg på nytt, da har vel barna hans krav på forskudd på arv, men far har holdt giftermålet hemmelig for barna sine. Det lov?»
4: Det ikke noe plikt til å opplyse om at man gifter seg, og jeg litt usikker på hva innsender tenker seg da, hvis det tilfelle at denne faren satt I urskifte da etter moren oppfatter spørsmålet slik, så vil jo da barna ha krav på arv etter moren hvis faren gifter seg eller etablerer et samboerskap som har vart en viss tid.
2: Ja,
4: men hvis det da ikke var noe slik at man satt I urskifte, men at man bare var skilt og finner seg en ny ektefelle, så det ikke noe krav på å utdele arv.
2: Nei, så hvis mor det, så må Nikolai da konfronterer sin far og sier at de da egentlig har rett på sin arve etter sin mor,
4: ja. Rett og slett.
2: Men for mange familier så det ikke nødvendigvis pengesummene eller sølvtøy som fører til de største konfliktene, men familiehytta. Og arvelova da sier at barna skal ha mestparten av arven, men hva om vi fire søsken som vil ha denne her hytta og nekte å gi slepp på den?
4: Ja, da det jo sånn at etter loven så så sier jo ikke arveloven om hvem som skal ha bestemte eiendeler. Arvelateren kan bestemme i testament, selv om man har barn, for eksempel at ett av barna skal overta hytta, mot at dette barnet da kjøper ut de andre. Men hvis da avdøde ikke har bestemt noe sånt, så vil jo barna måtte kjempe om denne hytta. Og hvis ingen av de da klarer å overbevise de andre om at de skal ha den alene, eller at de skal eie den sammen, så blir resultatet at hytta må selges, og da blir jo den av barna som har mest penger, eller som har sterkest interesse i å overta, som vil få hytta.
2: Men mange drømmer jo kanskje også da om ja, der barna dine skal leve koselig sammen og dele på denne her hytta.
4: Ja, og mange lager jo ordninger med bruksretter og forkjøpsretter i testament uten å involvere barna. Jeg tenker at den lureste måten i disse hyttesituasjonene er at man involverer barna på forhånd. Det er ikke sikkert alle barna har interesse av å overta hytta. Det er ikke sikkert at alle barna har interesse av å overta hytta sammen med sine søsken, sånn at man gjør lurt i også å gjøre en sånn forventningsavklaring på forhånd, så slipper man å lage et testament som ingen av arvingene vil ha.
2: Mm. Men Lene Drange, altså, det er jo veldig mange ting som har større affeksjonsverdi enn markedsverdi. Hvordan prissetter man egentlig noe som er sånn?
3: Og det er jo vanskelig, og så er det jo sånn hvis du skal måle det, sant? Hvis du skal få inn en takst og få inn en megler, sånn, så er det jo også masse følelser knyttet til det da, om den prisen er den du hadde sett for deg og ulike ting, men jeg tror jo det viktigste her er jo, altså sånn, hvis man skal dele noe sammen, så må jo også alle ha økonomi til det, og så må man også ha økonomi til å drifte det videre. For vet jo det, sånn, innen din søskenflokk, så er det ulike forutsetninger til både å kunne oppgradere og ville oppgradere. Sånn, så det er igjen å ta den der praten om hva skal vi gjøre, og blir det en felles dugnad en gang i året, sånn som vi har hatt de siste 20 årene, der bestemor griller pølser og alle maler, og den illusionen er nok vanskelig å bevare. Sånn, altså, selv hvis du går enda en generasjon, sånn, så er det jo så å si umulig. Så jeg tror jo man må få barna med i den praten, og så se om man kan gjøre ulike, altså ulike avtaler som alle faktisk er med på. Da.
2: Nå renner det inn spørsmål her, og jeg har et spørsmål her som sier, jeg har signert på at min far og hans nye kone kan sitte i uskiftet bo. Min far er en del eldre enn sin kone og lurer på hva rettigheter jeg og min søster har, med tanke på at hans kone kan bruke vår fars arv etter hans død.
4: Ja, det er jo et vanskelig og betent spørsmål. Altså, hvis man da først har signert på og gitt samtykke til uskiftet, så er man jo bundet av det. Og da kan jo i prinsippet denne yngre, nye ektefellen bruke opp alt. Men du har noen virkemidler til beskyttelse. For eksempel så vil ikke den nye ektefellen kunne gi gaver som står i misforhold til formuen i boet, eller gi arveforskudd uten at alle som skal få arveforskudd får likt. Og så har man en viss mulighet til å kunne føre kontroll hvis man mistenker for eksempel at denne nye ektefellen begunstiger sine egne barn, så vil man da kunne kreve å få litt innsyn i dokumentasjon på hva som har skjedd, sånn at man eventuelt kan ta ut et søksmål for dersom det er gitt gaver som står i misforhold til formuen. Men med utgangspunktet så er man prisgitt velviljen til denne nye ektefellen. Så det er noe man bør tenke på før man samtykker i uskiftet, og det er jo også mulig å sette vilkår for et sånt samtykke. For eksempel dersom man er litt redd for at man skal sette formuen over styr, at man da for eksempel bestemmer at du ikke skal kunne selge boligen eller hytta uten samtykke fra disse arvingene som da er barna til far.
2: Så her gjelder det ikke å være konfliktsky i forkant av samtykke, rett og slett?
4: Ja, mitt beste råd er vel i utgangspunktet ikke å gi samtykke til uskifte, for uskifte med særkullsbarn, det skaper ofte konflikter. Det er ikke den samme, vanligvis ikke den samme nærheten mellom stebarn og steforeldre som det er mellom foreldre og barn.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter klokken 16. Det israelske militæret sier innbyggerne I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Forsker Hanne-Eggen Røyslien ved Forsvarets forskningsinstitutt sier meningsmålinger I Israel viser at støtten til statsminister Benjamin Netanyahu og ytre høyrepartiene I regjeringen hans vokser.
2: Det ene at vi har fått med Netanyahu en sammenslutning hvor han altså stoler eller hviler I stor grad på Itamar Ben-Gvir og disse ytterliggående partiene. Men de blir mainstreamen også I større grad representative for en stemme I Israel, eller en sånn undertone som vil bli det man kan kalle kvitt problemet. For å være helt konkret på det, så snakker jo Itamar Ben-Gvir om å forflytte palestinere ut av Israel og de okkuperte områdene, og det støttes I stadig større grad.
1: Og 2 libanesiske soldater ble såret I israelske angrep sør I landet I ettermiddag, ifølge Libanons forsvar. Vietnam planlegger å løslate 10 000 innsatte fanger, blant dem 60 utenlandske statsborgere, for å feire kommunistpartiets gode valgresultat. Vietnam blant en håndfull kommunistiske ettpartistater I verden, og pleier å markere spesielle hendelser eller feiringer med å løslate fanger. Som I fjor, da landet markerte 80-årsjubileum, med et rekordhøyt 22 000 løslatelser. Den viktige motorveien gjennom Brennerpasset I Alpene stengt I helgen. Folk som bor ved den viktige ferdselsåren som forbinder Østerrike og Italia sperrer den fordi de lei av den enorme økningen I trafikk.
3: 13,5 millioner kjøretøy brukte Brennerpasset I fjor, både turister og transportnæring. Det 7 ganger så mange som da motorveien stod ferdig på 1960-tallet. Mesteparten av denne helga passet stengt etter initiativ fra ordfører Karl Mühlsteiger, som kaller det et rop om hjelp.
4: Es ist ein Hilfeschrei und das Signal sollte so deutlich wie möglich und das geht halt nur mit
3: Både Brüssel og Wien må skjønne alvoret, sier ordføreren. Innbyggerne hans krever bedre støyskjerming og at det fortsatt skal være forbudt å kjøre Brennerpasset om natta, samt I deler av helge- og helligdager.
5: Mir neben der Bundesstraße kann ich nicht einmal die Fenster öffnen bei dem Verkehr. Wir hören nichts mehr.
3: Vi kan ikke engang åpne vinduene, sier denne kvinna. Vi hører ikke noe.
1: Sa reporter Johanna Hauge. Så sport. Den historiske semifinalen I ishockey-VM mellom Norge og Schweiz I gang. Akkurat nå stillingen 1-0 til sveitserne på hjemmebane I en utsolgt sal, I det det gjenstår om laget 40 minutter av ordinær spilletid. Og den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.

0: En bryter I bunad og skjeggete menn som kysser får kommentarfelt til å koke av hat og rasisme. Hvem sitt ansvar å få bukt med nettroller og får vi gjort noe med hatet, spør vi. Mange gleder seg til sommerferie og fri, men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Da vet NRK sin egen Sissel Wold alt om.
1: Jeg var stolt. Hadde jeg sagt at jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
0: Hockeyfeberen herjer I Norge. Fantastiske prestasjoner.

0: juni og Pride-måneden er rett rundt hjørnet, og historien gjentek seg. Bildet av skjeggete menn som kysser hverandre på Instagram utløser spy-emojier og hat I sosiale medier. Og debatten om hvem som skal ha bunad eller ikke også en gjenganger. I år det 17. mai-bildet til bryteren Grace Bullen, som har fått rasismen til å eksplodere. Kommentarene sjokkerende stygge. Og for med meg for å snakke om netthets og hat som øker I sosiale medier deg, Morten Hegseth, journalist og programleder I VG, sjefredaktør I Aftenposten Trine Eilertsen og biskop I Borg Kari Alvsvåg. Velkommen skal dere være alle tre.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: Vi kan begynne med deg, Morten Hegseth. Du har opplevd at hatkommentarer velter mot deg på nettet. Hvordan kjennes det?
1: Nei, altså man skal ikke late som at det hyggelig. Det jo opptatt også av å skille at det finnes kritikk, og så finnes det hatkommentarer som grenser til hatkriminalitet. Jeg skrev en kommentar I Aftenposten hos Trine I fjor som hadde den litt spennstige tittelen I denne paraden er det lov å være hore, som handlet om seksualisering I Pride, eller seksualitet I Pride-paraden, som jeg mener litt viktig, for at det mye av Pride-kampen som har handlet om kropp og undertrykkelse. Da var det noen kommentarer under der som endte I at en mann ble dømt I retten for hatkriminalitet, og grunnen om man ble dømt, det viktig å si, og det lov til å, altså, det veldig mange som sier sånn det ikke lov til å si noen ting mer, men når du blir dømt for hatkriminalitet, så det da at du offentlig utøver en trussel fysisk, eller sånn du truer noen med, for eksempel da, overgrep som det var I dette tilfellet, eller det skulle slå meg ned på åpen gata og ta meg. Man blir redd. Jeg hadde voldsalarm hele fjor sommer, og man blir frynsete, men det som litt trist at man blir litt vant til det, fordi at det et økende problem som ikke blir noe bedre, og som jeg skriver og nå den siste kommentaren, at man tror gjerne at troll sprekker I sola på en måte, at hvis du viser det fram, så blir det mindre av det, men min erfaring at det kanskje bare sørger for at de får litt mer næring og blir flere og sterkere.
0: Mm, og da skal vi også gå mer inn på I denne her praten, men vi går til deg, biskop Kari Alvsvåg. Du jo en av de som reagerer på det folk lirer av seg på internett, og tok også selv til tastaturet dine veka, skrev på Facebook at du sint og fortvilet over hatet du ser, og da tenkte du kanskje også da spesielt på Grace Bullen, som du jo fra samme fylke som hun. Hvorfor stakk kommentarene mot hun ekstra hardt for deg?
2: Jeg ble veldig opprørt når jeg så den måten det ble møtt på, det flotte innlegget som hun hadde lagt ut, og kanskje rørte det litt ekstra ved meg, fordi jeg også selv bærer av Østfoldbunaden, og feiret 17. mai I Fredrikstad, og den filmen som, og bildene som Grace la ut var tatt like utenfor kontoret, og der jeg også bor nå. Så da kom det så nært på den måten, og kanskje det rørte meg litt ekstra. Men jeg må si at jeg blir både fortvilet og lei meg når jeg ser den viljen til å uttrykke så mye hat, for jeg mener jo at ingen mennesker skal oppleve å bli tråkket på. Alle mennesker ifølge min tro og kristentro skapt I Guds bilde og har den samme ukrenkelige verdi. Så det et veldig sånn eklatant brudd på både kristne og humanistiske kjerneverdier, mener jeg. Så det veldig opprørende, og det så store mengder, og som Morten også sier, så ser det jo ut til å øke I styrke, og det må vi møte med motstand.
0: Mm. Og Morten Hegseth, som du også var inne på, du også har tatt til tastaturet denne veka, skriver en kronikk der du sier at vi nødt til å gjøre noe, og ikke bare sitte stille. Men du peker også på at media har et ansvar her. Hvordan nå?
1: Nei, altså jeg synes det vanskelig. Jeg diskuterte siste uka hva skal vi gjøre for å løse det her. Jeg tror jo at det internett og algoritmer og de store Facebook og Meta, og vi ser jo det med Trump nå, at liksom høyere radikalt innhold løftes opp, mens hvis du skriver Palestina, så blir du shadowbanet, for eksempel. Så det jo et veldig stort, vanskelig problem. Jeg litt opptatt av, jeg synes jo det en sånn gjentagende klisjé som jeg har vært med på selv da, som litt sånn kjendis legger ut en post med noe homofilt skjevt innhold. Og det skal også sies bare til det problemet, altså dette her for veldig mange andre en skjevhet problem, først og fremst fordi med annen hudfarge, det blir rammet enda hardere, men det under Pride så legger da homofil kjendis ut et innhold, du får masse kommentarer, så kommer det noen spy-emojis sånn at du ekkel og pervers. De reposter dette, og så begynner de andre å angripe de som hater I kommentarfeltet, og så skriver en sånn kjendisredaksjon en litt sånn intetsigende sak om at du blir angrepet for din kjærlighet, og så dette liksom mølla som går. Dette et problem som man må diskutere, og hvordan man kan løse det, og dette her mener jeg burde løses av mediehus med kompetanse og ressurser, ikke av kjendiser som

0: hva skal jeg si for noe, legger ut hatkommentarer, så det liksom det samme der, love is love, og derfor det viktig å gå I paraden I år. Det sånn gjentagende mølle som søt, og fin, og det sikkert, jeg synes også det godt å varme meg på andre sine emoji-hjerter noen gang, men det ganske, det fører ikke til noen forandring, og den diskusjonen bør man ta, den innmari vanskelig, men den bør løfte seg andre enn kjendiser med repost tommerne, på en måte.
1: Mm, og sjefredaktør I Aftenposten, Trine Eilertsen, du får representere media I dine diskusjoner her, og hva ansvar mener du at media har?
2: Nei, vi har absolutt et ansvar som selvfølgelig først og fremst handler om det vi kan påvirke, og det jo vår egne kommentarfelt. Det som på våre nettsteder, der har I hvert fall vi, så modererer vi, og folk identifisert, og på sitt beste så fungerer de kommentarfeltene veldig, veldig godt når skribentene deltar selv, og det blir god opplysende debatt. Og så skjer jo noe annet da når vi kommer ut I sosiale medier, og det tror jeg der mediene like mye offer for algoritmene som veldig mange andre, men det vi ser det at vi stadig oftere må skru av kommentarfelt, enten ikke åpne de I det hele tatt, det noen tema vi vet da, ingen hensikt å åpne kommentarfelt for vi vet at det skjærer av sporet med en gang, og så det andre steder hvor man tror at det mulig å få til en god debatt, men hvor du ser at du må stenge det hvis du ikke klarer å følge med på kommentarfeltet og det som jeg merker med da Ja, vi har jo fortsatt faktisk følger med på dette, og vi prøver å moderere det. Men det jo mange store profiler, politiske partier, altså mennesker med veldig mange følgere I sosiale medier som slipper dette løs hele tiden. Og da kan jo vi oppleve at saker som vi har laget blir delt I på disse kontoene, og så løper kommentarfeltet løpsk under saken, men akkurat de kommentarfeltene kan ikke vi påvirke. Men de knyttes jo til vår sak og vår journalistikk, så på den måten får vi jo, oppleves det jo som at vi en del av også det den delen av problemet da.
1: Mm. Biskop Kari Alsvåg, du tok ut en motmelde på Facebook, men kjente på at det var vanskelig å gjøre da. Hvorfor da?
3: Jeg må si, jeg tenkte meg veldig nøye om, og det var av de grunner som Trine snakker om her nå, og Morten også, at man vet at når man legger ut noe som tematiserer rasisme, eller motstand mot Pride, eller den type ting, så kommer det mange fine kommentarer, og det kommer en slags bølge av kjærlighet der, men det kommer også det motsatte. Det har jeg erfart mange ganger selv, så jeg må si at jeg var veldig nølende til å skrive noe, men samtidig så tenker jeg at jeg som biskop og leder I kirka har også en plikt til å bruke de mulighetene jeg har til å si fra når jeg mener at nå vi på ville veier. Så jeg valgte å gjøre det, og jeg ser at det har gått noenlunde bra, men det som også Trine fra Aftenposten sier, at jeg har ingen som kan moderere for meg, og det tungt å følge med når det blir delt, og det dukker opp andre steder, og kommentarene blir veldig voldsomme, for da jo også det til skade for mennesker som leser og som blir rammet av det. Mm. Så man må liksom tenke seg veldig nøye om, og det litt synd nå, for vi kan jo bli stille, mange av oss, for nettopp at vi vil ikke være med å bidra til liksom koret av hat, men samtidig så kan jeg ikke se noen annen mulighet for oss vanlige folk da, enn at vi liksom løfter stemmen vår og slår ring om hverandre og sørger for at denne bølgen av hat blir møtt av en sterkere bølge av kjærlighet.
1: Mm. Kari Alsvåg, Trine Eilertsen og Morten Hegseth, dere blir med videre for å snakke om hva vi kan gjøre for å få bukt med netthetsen. Netthets tema her I ukeslutt, og det kan virke som at trollene kommer enda mer fram på denne tida av året, mellom annet I høve Pride-måneden juni, som vi snart går inn I. Vi var litt innom kommentarfeltet før låta her, om at mye av hatet finnes da der. Trine Eilertsen, sjefredaktør I Aftenposten, må vi ha kommentarfelt?
2: Ja, det jo I ferd med å bli et bedre og bedre spørsmål det. Men som jeg sa I sted, så når kommentarfeltene fungerer, og det ser vi at de gjør altså ganske ofte når vi har det på vår egen site, men også I sosiale medier, når temaet ligger til rette for det, og når de som diskuterer litt flinke til å oppdra hverandre, for det ser vi av og til at de kan peke på andre som deltar I kommentarfeltet, at nå må du skjerpe deg og ikke være personlig og ikke komme dette, og på en måte dyrke debatten der da. Og vi har jo til og med hatt kommentarfelt, så vi har fulgt veldig nøye med på, for vi har lurt på om det skulle skli helt ut. Vi hadde et kommentarfelt under en sak om en skole i Danmark med veldig høy innvandrerandel, som hadde greid å snu resultatene, så de gjorde det mye bedre enn de gjorde før. Og da så vi et kommentarfelt som var preget av folk som var så glad for at det endelig var en god nyhet innenfor dette feltet, og var mer spent på hvorfor det hadde skjedd, og om vi ville skrive mer, og det var en veldig, sånn, veldig oppløftende debatt. Det fikk jo nesten troen tilbake på menneskeheten. Men så ser vi jo andre kommentarfelt der vi ikke har kontroll, og som biskopen var innom i sted, så enkeltpersoner klarer ikke å moderere sine kommentarfelt. Og det jeg ser, har sett nå de siste årene, rett det som Hegseth sa om at trollet sprekker i lyset, for det er jo lite som tyder på det, så ser vi at folk under fullt navn, med håpet å si fast jobb og arbeidsgiver og lett å finne ut organisasjonen tilknyttet og alt det der, de tillater seg nå å si ting og mene ting og skrive ting som de ikke gjorde bare for få år siden. Og bare i løpet av vinteren er dette blitt mye, mye hardere, opplever de folkene våre som følger med på kommentarfelt. Så det er blitt en voldsom skjerping i tonen gjennom vinteren.
1: Hva tenker du om nødvendigheten av kommentarfelt, Morten Hegseth?
0: Nej, alltså det är ju dubbelt och det är ju man ska, hvis man är ärlig och så handlar det om liksom ökat engagemang runt egen journalistik och mer läsning och mer spredning och då får man då går det rätt och slett bättre för mediehusen. Så jag skönjer ju att det ska vara där, men så är det ju så vanskligt då för det är vanskligt att moderera det. Så det är ju Aftenposten är ju något av det mest civiliserade som finns i rent journalistisk och han som blev dömd för att trua mig på livet på något det var ett kommentarfält under en Aftenposten sak som de hade lagt ut och då kan man ju bara tänka sig hur det är i Nettavisen och andra liknande fält. Men så är lite sån jag tror och hoppas på jag hört flera snacka om det, att vi sån samlingen den digitala tidsåldern vi är I nu lite med rökeloven för så satt vi liksom folk satt och röka på fly med en liten gardin som skilde liksom rökavdelningen och inte rökavdelningen folk röka bilen de röka när de var gravida man röka på kafé så det var överallt och då tänkte man sån ja ja så var det sån så kom det heldigvis en Dagfinn Høybråten och sa när vi tänker oss om att vi kanske är på det digitala nu lite sån som vi var med röking för att det flyter lite för mycket på något att vi inte har någon kontroll på det, og så etter hvert så vil det settes innstramminger. Det finnes liksom rom der det lov og der det ikke lov, og det blir mye mer restriktivt, og vi har en sunnere holdning til det. Så kanskje det trengs en digital Dagfinn Høybråten som kommer inn og sier sånn, nå må vi tenke oss litt om, og dette gjelder både I forhold til sosiale medier for barn og alt som Så jeg litt opptatt av å si at dette med hatkriminalitet, det sånn, det handler jo ikke bare om kommentarfelt. Veldig, det en veldig stor økning i fysisk vold I hatkriminalitet, og rett og slett angrep på gata av folk som blir overfalt. Så det større enn trygda gutter I mammas kjellerleilighet med gamingstol, som det I stor grad Og så jeg opptatt også, bare for å si det, at journalistikk rundt det, som Aftenposten har vært god på, jeg litt skeptisk til det oppsøke folk som har skrevet noe stygt og ringer på døra deres, og så sitter der med noe trygd på 10. året, og ikke helt... Jeg vet ikke hvor mye det har for seg å gjøre. Jeg synes det mer interessant å se på hvordan det strukturelt jobbes med det, og de store som jobber med det på et større nivå enn de der litt sånn triste skjebnene.
1: Og du sier jo vi trenger kanskje en digital Dagfinn Høybråten. Kanskje da biskop Kari Alsog som da, for du har jo tatt et grep du, med tanke på menigheten I ditt bispedømme.
3: Ja, det har jeg gjort fordi at vi så for tre år siden kanskje at under Pride-måneden så var det veldig mye både diskussioner men også veldig stygge kommentarer som lå under de menighetene som hadde poster som viste at de skulle delta på kirken på Pride eller skulle feire regnbuemesse og så videre. Og da tenkte jeg at det her, sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke ha disse kommentarene liggende på våre sosiale medier. Og mange så jeg ga en beskjed om at nå må dere følge med, dere må moderere, dere må skjule og dere må være raske til å stenge kommentarfelt. For jeg tror som de andre også har sagt at vi mennesker vi trenger regler og retningslinjer og man må forsøke å stoppe dette med godt lovverk ikke sant, denne type ting at man blir, og jeg tror Morten har helt rett I at det alt for krevende for enkeltpersoner å skulle oppsøke noen som uttrykker hat eller lignende og prøve å få en prat det alt for tungt ansvar å legge på noen så vi trenger god regulering og vi trenger ledere som går foran og som sier nå folkens, nå må vi bare skjerpe oss, så jeg stemmer veldig for at vi skal få bedre regulering, og jeg glad for å høre både det som Morten sier og det Trine sier om at der finnes det muligheter. Og så det jo viktig å ikke miste troen på menneskene, for jeg har tro og håp om at morgendagen kan bli bedre, men av og til så må vi ha tydelige grenser for vad som greit og ikke greit. Vi har ytringsfrihet, men vi har også ytringsansvar.
1: Og dina veka varslet PST en hardere linje mot de som truer og hetser politikere på nett, kunne vi lese om. Hva effekt har da, tror du, Trine Ellertsen?
2: Altså, jeg tror det kan ha effekt, altså du må vise frem at det får konsekvenser, for det handler jo ikke bare om trussel mot liv og helse, men altså trusler som gjør at ikke en politiker da, eller engasjert person er i stand til å gjøre det som de skal gjøre og har fått tillit til å gjøre. Så jeg tror at det kan ha effekt. Og så tror jeg jo også at vi må ikke stenge alle rom, komme et sted hvor vi stenger rom om debatt om for eksempel journalistikk. Norske medier, som alle andre medier, vi må kjempe for tilliten vår hver dag. Og en måte å gjøre det på er at vi må akseptere at vår journalistikk blir diskutert. Og så må vi være nøye på at vi luker ut ting som ikke handler om den journalistikken, men som handler om menneskene som omtales i journalistikken. Og så tror jo jeg at vi har i Norge en stor, taus, moderat majoritet som ikke er ekstrem på noen måte, som deltar mindre og mindre, som ikke orker å stikke hodet ut i noen debatter, og dette er et demokratisk problem. Men jeg tror at alle vi som er vant til å tagges og ser disse her kommentarfeltene og blir ganske overrasket over hva voksne folk under fullt navn tillater seg å si, vi kan jo i hvert fall av og til trøste oss med at det er en stor, taus, moderat majoritet der, som følger med når folk sier nå er det nok, nå må dere skjerpe tonen i dette kommentarfeltet, dere blir kastet ut av mitt felt hvis dere holder på med det her, vi sletter disse kommentarene, og så ønsker at vi skal gjøre det, men jeg tror flere av oss må være modige og ta et steg frem og rett og slett stramme opp en del av de som deltar i våre og andre kommentarfelt så vi kan påvirke.
1: Da får vi en oppmoding til slutt. Takk for at dere var med i ukeslutt for å snakke om netthets. Sjefredaktør i Aftenposten Trine Ellertsen, journalist og programleder i VG Morten Hegseth og biskop i Borg Kari Alvsvåg. Kong Harald populær som aldri før viser en fersk måling, og da kunne de merke da Kong Harald besøkte kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll denne veka. Dermed har kongen nå vært i alle kommunene på Vestlandet, men hvordan er det å få kongen på besøk? Ukeslutt var med da Kong Harald endelig kom til Askvoll, 68 år etter at daværende Kong Olav besøkte Sunnfjord kommunen.
4: Jeg har faktisk et bilde av når Sunnfjord ligger ved kai her nede 4. desember i Askvoll i 1958, og der på brua står Kong Olav, og jeg var 2 år gammel, så jeg fikk ikke oppleve det, men jeg har hørt gjetord om det. Det kom med båter og langveis fra, men jeg tror hakkebær i dag. Ja, jeg tror nesten.
5: I dag kom kongen hit, altså. Jeg ser på hele deg, du stråler.
4: Ja, jeg stråler. Det er jul og 17. mai på en gang, som en drøm som har gått i oppfyllelse.
5: Hva betyr det så mye for deg?
4: Det er noe med at vi ute i distrikten, vi hører jo TV også, og når kongen holder en sånn tale hvor viktige vi er, så gjør det godt langt inn i hjerterota.
5: Men har du noe å skryte av i Askvoll egentlig, hvis du er litt ærlig?
4: Ja, da, vi skal være steinkast herifra, så har vi Anders Askvoll-statuen. Mange mener jo at han var like stor som Tidemann og Gude. Han studerte på samme tid som deg.
5: Du synes han litt større?
4: Jeg synes han litt større, og mange mener jo da at han var større.
5: Det var en ting, har du flere ting?
4: Ja, så har du jo for eksempel til Askvoll sjømat og delikatesse. Topp kvalitet.
6: Herre konge, vår kjære majestet.
7: Han er jo Norges beste far. Jeg synes det var skikkelig rørende med han og Sonja. At det tok 9 år. Han gidder ikke seg etter 9 år. Han skulle gifte henne.
5: Ekte kjærlighet da?
7: Ja, ekte kjærlighet.
5: Og så har han vel ekte kjærlighet i landet når han fart på henne og besøker alle kommunene?
7: Ja, han sa at han visste ikke hvordan han skulle ta rollen over faren, men jeg synes han har gjort en skikkelig bra jobb.
5: Men nå står vi altså på kajen her, og bak oss her ligger kongeskipet.
8: Men nå ligger han omtrent akkurat over et skipsvrak fra krigen.
5: Kongeskipet ligger der ute?
8: Ja.
5: Du burde jo bli invitert ombord og fortelle dette her.
8: Ja, altså. Og så er det veldig god fiskeplass, det er jo småsilde og sånt her, vika her.
5: Ja, kongen er jo en ivrig fisker.
8: Så. Ja.
5: Hvorfor har Harald ventet så lenge med å komme til Askvoll?
9: Perla til slutt.
10: Ja, jeg venter med det beste til slutt. Ja.
5: Veldig selvgodhet som har begynt å blomstre opp her i Sunnfjord.
9: Ja, ikke sant?
4: Ja, hvis du går liksom lenger inn i garene da, så kommer du ut til hele fabrikker. Det var far min med å starte.
5: Da snakker vi om kniven.
4: Kniven, hele kniven. Ja, hele kniven. Sigmund og Steinar Helle.
5: Bygde de bada i solen. Ja, garden her borte går langs.
4: Fantastisk, altså. Jeg kunne ikke tro det var sant, altså. Det er som en drøm, virkelighetsdrøm, altså. Det, folk koser seg, mye folk. Og,
5: når stod du opp i dag?
4: Var nå oppe 7:30 da. Da var det rett i Finstadsen og god frukost, og jeg kjenner det, sommerfuglene, de ga på inn i magen, vet du. Det var liksom samme stemning som morgen 17. mai, julafta.
5: Du er ikke blant de som har lyst til å avskaffe kongehuset med det første?
4: Absolutt ikke.
5: Nå står vi på kajen i Askvoll med ordføreren. Garden spiller bak oss, kongeskipet ligger der ute, det er salt sjøluft. Dette har vært bra for Askvoll, men også bra for kongen.
11: Ja, jeg tenker absolutt det, ja. Dette her er jo en veldig flott plass for kongen å komme og se hele folkelivet, alt som foregår her i...
5: Og luftig er det bra, sier
11: du? Ja, luftet, jeg tenker det er veldig, veldig bra, ja.
5: Ja, hva er det i luftig som er bra?
11: Nei, altså, vi har i hvert fall spekulert på, vi har fått veldig mange som har passert 100 i vår kommune, og vi har tenkt kanskje, er det saltdrevet? Saltlukt? Lufta som driver inn med salt, og den har vært med og bevart mange, tenker vi.
5: Jeg tykker kongen var litt lettere stegen når han steg ut til båt.
11: Ja, det kan jo være det. Vi vet det ikke. Vi vet det ikke.
5: De har jo blitt litt mobba av nabokommunen, for at de har ikke hatt kongebesøk.
11: Nei, men du vet jo hvordan det er. Det er noe sånn med deg selv, du sparer alltid det beste til slutt. Hvis du har skulebolle, så eter du vaniljekremen til slutt. Det gjør jo alle. Og dermed så venter en med det aller beste til slutt.
1: Ja, til slutt kom altså endelig kongen til Askvoll, og om Askvoll er best, slik ordfører Ole André Clausen påstod her, skal ikke jeg kommentere, så jeg er fra nabokommunen. Men du hørte i alle fall Jarl Audun Rivedal og noen andre glade askvollinger i dette her innslaget som Finn Tokvam hadde laget. Hvis en plassen skulle ha vært dine her helga, så er det kanskje Bergen. De tradisjonsrike festspillene ble sparket i gang onsdag med navn som Mari Boine, Lise Davidsen og Lars Vaular på plakaten. Og det held koken gjennom både dine helga og neste veke. Men i tillegg så er det mye, mye, mye mer som skjer i Vestlandshovedstaden i helga. Eller hva reporter Finn Tokvam?
12: Du har min lov.
5: Da kan jeg trygt skrive under på. Her jeg sitter på et hotellrom. Hva som skjer i bakgrunnen skal jeg straks komme til, men du har helt rett. Mens kongen var i Askvoll, så var kronprinsen i Bergen og åpna festspillene. Og i tillegg er det i dag buekorpsets dag. Pride hadde åpningsshowet sitt i går. Det er generasjonsfestivalen, eller en aldringsfestival som samler folk på tvers av både generasjoner og fagfelt, feirer livet og aldring. Du har blant annet ting som generasjonsrave på programmet, der folk med Parkinson er spesielt invitert for å komme og danse. Du har, ja, det er matfestival i Bergen. Det er så mye som skjer, også ute på verftet. Er da nattjazz i gang, startet i går, denne festivalen som har holdt på i mange år og som går parallelt med festspillet. Og mannen som sitter og spiller Du er min los i bakgrunnen her, som er både programlederen og en hel nasjon, ble totalt fortapt i, er Bjørn Tomren. Og nå, Bjørn, har du charmert programlederen og når denne her låten kom, så fikk du den store nasjonale gjennombrotet, og du har reist mye rundt med dette her. Men nå møter du opp på en jazzfestival med et helt nytt repertoire.
13: Ja, visst. Nå skal vi spille i lag med et country jazzorkester som heter The Red Barn, som de ga ut en plate for et par år siden, og så ble jeg så begeistret at jeg ble fan, og så tok jeg kontakt og lurte på om jeg skulle gjøre noe i lag, og så har vi laget en plate nå, som kommer ut i haust, og nå skal vi spille på... Spiller plata i dag, tror jeg, på Nattjazz.
14: Altså, I dag skal de presentere dette materialet for et live publikum for første gang, og de kjører gjennom albumet. Hvordan da det, disse timene før? Nå skal de snart ned på lydprøve, rekner jeg med.
13: Ja, det jo litt spenning I kroppen, og litt, vi har aldri spilt før, så også nattjazzpublikum, vi jo ikke så vant med å spille de typene. Jeg ser for meg at det mange sånne strenge folk som ligner litt på dem med briller og sånt. Så.
14: ja, for du mer vant til sånn rockepublikum og...
13: Ja. Nei, mest vant til semi-alkoholiserte campingturister, som bra jodling.
14: ja, jodling og strupesang. Du, altså, for å si sånn, du har et relativt brett musikalsk smaksfelt, vil jeg si.
13: Ja. Ja, det kan stemme, ja. Så nå, men I kveld det altså knallhard jazz.
14: Ja, knallhard og knallhard, country jazz.
13: Det det.
14: Og det temaplata på mange måter de har laget?
13: Ja, det startet med sang 1, da den kar som sitter ute på verandaen sin I Hestdalen og klapper hunden, en gardbruker, og så blir den beamet opp I en UFO og sendt ut av atmosfæren og videre ut av solsystemet, som følger den psykologiske reisen til den personen her, da, som blir mer og mer psykotisk og enorm heimlengsel og etter hvert suicidal da. Og til slutt så det bare rambling da.
14: Dette var I korte trekk innholdet på Red Barn og denne plata som altså skal presenteres I kveld. Og vi sitter altså nå på rommet til Bjørn her, og her har vi også fått inn en L-gitarrist med gitar, men uten L. Og vi har fått en saksofonist som står helt borte ved døren, ikke fordi han lukter, men fordi at han spiller litt høyere. Og vi skal nå etter hvert få en smakebit fra dette albumet. Før vi kjører I gang da, Bjørn, gleder du deg, eller du litt sånn... Gruer du litt til hvordan dette blir mottatt country I jassen?
13: Nei, jeg glemte å spille med Sakaran her. Det stor stas. Jeg jo som sagt fan, så det blir veldig kjekt det. Så har vi lagt inn litt jodlinger, slik at jeg kan få lov til å utfolde meg på det viset også.
14: Helt kort, hva vi skal høre nå? Du skal spille litt av en låt sammen med Mathias Marstrand der på gitar, uten strøm da, som sagt, og Aksel Rød borte ved døra og lysbryteren på sin saksofon.
13: Nå det en sang som heter Stench of Blue, det vår nye single, og ja,
14: vi kjører
13: på oss.

0: Eksklusiv konsert fikk vi altså der med Bjørn Tomren med hjelp av reporter Finn Tokvam, som altså rapporterte fra Bergen og fortalte litt om hva den byen byr på i helga. Og vi begynner denne andre timen av Ukeslutt med å snakke om at mange gleder seg til sommerferie og late dager med fri. Det nærmer seg jo med stormskritt nå, men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Særlig når ungene blir eldre, for burde en kanskje vente med å ta med tenåringer på ferie til de ikke er tenåringer lenger? Ungdommene vi har møtt i Oslo mener at de må få feriere på egen hand i sommer.
1: Altså, jeg føler at det skjer veldig mye gøy i Oslo da. Nå som det på en måte begynner å nærme seg sommer, så er det mye som skjer med venner og så videre utenfor skolen da, så man har heller lyst til å være med på det enn å sitte på hytta med mamma og pappa.
2: For meg føles det mer eksklusivt ut å være med venner, for siden jeg har vært hele livet på ferie med familie og sånn, så er det mye mer, det er mye spennende å gå på ferie med venner da.
3: Men blir foreldrene dine litt skuffet?
1: Ja, de blir nok det. Jeg har blitt alt på seg guilt-trippet litt på det, og fått litt beskjed om at nå må jeg begynne å prioritere litt familietid også.
4: Tenåringene Ella og Simon på Oslo Katedralskole er klare for sommerferie uten foreldre i år. En sorg for foreldrene, men også en løsrivelse opphavet garantert har kjent på selv. Kollega i NRK Sissel Wold husker det godt.
5: Men det var jo ikke snakk om å komme tilbake til hytta heller. Jeg var stolt. Hadde jeg sagt at jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
4: 14 år gamle Sissel tok nemlig beina fatt hjemover da hun ble tvunget med på hytta i Østfold på 70-tallet. I regnvær, med tresko på beina, gikk hun over 10 mil fra Saltnes i Råde kommune hjem til familiens hus i Bærum. På ren trass.
5: Ja, jeg var ganske rebelsk og urolig, særlig som tenåring. Og så hadde mor og far sagt at jeg måtte være med på hytta. Og jeg hadde jo ikke lyst til å være med, men de bare tvang meg til å være med. Og så begynte vi å krangle ganske raskt da, når vi kom på hytta. Og så ble jeg så sint at jeg sa at nå går jeg hjem, og så begynte jeg å gå hjem. Og jeg husker at jeg hadde på meg tresko, svarte tresko, som var veldig populært på den tiden. Og så hadde jeg en sånn oransje regnefrakk med et svært bilde eller tegning av George Harrison bakpå. Så jeg var liksom friket da. Og så begynte jeg å gå, og jeg husker at det regnet. Og jeg gikk og brukte hele dagen på å komme meg hjem. Og hadde også så vondt i føttene når jeg kom hjem, at dagen etterpå så kunne jeg nesten ikke bevege meg.
4: Vår Midtøsten-ekspert tok den helt ut, med George Harrison som følgesvenn i løsrivelsen. Og med eller uten tresko langs riksveien, er nettopp denne løsrivelsen helt nødvendig. Det sier professor i familieterapi, Lennart Lorås.
6: Det er krevende, men det er også helt å forvente. For når de kommer i liksom den tenåringsalderen, så skjer det noe med familiesystemet som er en del av. Før så var det liksom foreldre, vi som voksne, som organiserte strukturen og tok beslutningene. Men nå som ungdomstiden kommer, så er vi også i gang med en slags løsrivelsestid, som gjør at disse ungdommene både krever og presser på, og har et større behov for selvbestemmelse. Og så har de i mye større grad enn tidligere, veldig ofte, også en tilhørighet utenfor familien. Så da kan det bli krevende å høre på mor og far.
4: Motstridende interesser og planleggingen for sommerferien blir umulig. Foreldrene vil klamre seg til tenåringene, mens tenåringene vil vekk fra foreldrene. Finnes det da løsninger i det hele tatt?
6: Hold ut er trikset, og vi vet jo at når ungdommene blir eldre, så finner både de og vi ofte større trygghet i de nye rollene. Tenåringsårene. Det er en krevende periode, så det blir bedre og det blir annerledes.
4: Tilbake til Ella på 17. Hun tror det kommer en tid hun igjen vil sette pris på hytta og ferie med foreldrene.
1: Jeg tror det. Jeg er jo egentlig en person som liker veldig godt å ha veldig mye å gjøre og liker aktivitet hele tiden. Men når du er på hytta hvor det hverken er strøm eller innlagt vann og så videre, så blir du på en måte tvunget å ta litt med ro. Det er veldig deilig for både kropp og sjel å ligge på Svaberget og egentlig bare ta livet litt med ro da.
3: Så du kommer tilbake til hytta?
1: Jeg kommer alltid tilbake til hytta.
4: og så endelig til kollegaen som gikk 10 mil I regnvær på tresko. En ting ble I hvert fall krystallklart den sommeren på 70-tallet.
5: Det dårlige minner med tresko. Jeg har dårlige minner når jeg ser et par svarte tresko. Jeg så dem senest I morges I Boden. Jeg tenkte kanskje jeg skulle begynne å gå med tresko igjen, og så tenkte jeg, nei, jeg tror ikke det. Jeg merket at jeg hadde vondt I beina fremdeles.
0: Ja, nå sommerferien 3 veker unna for skoleelever rundt omkring, og om det blir hytteferie, norgesferie eller utenlandsferie, så ønsker vi alle lykke til med planleggingen. Reporter I dette innslaget var Ida Kjøstelsen. Hør på dette tale, 47,4. Det talet på temperaturen som vart målt I byen Banda I India tisdag. Landet har vært preget av ekstremt høye temperaturer denne her veka, men det ikke alene. En hetebølge har preget store deler av Vesteuropa denne her veka, og I Storbritannia og Frankrike det målt de varmeste maidagene noensinne. Liv har gått tapt som følge av varmen, men det ikke bare vi mennesker som sliter når temperaturene passerer vår kroppstemperatur på rundt 36-37 grader, forteller klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
7: I den zonen der så det veldig mye av naturen som begynner å mistrives når den passerer. Deler av naturen, deler av matproduksjonen I disse områdene stopper opp når det kommer opp I disse ekstreme temperaturene. Det finnes for eksempel bilder fra India, jeg tror det var Delhi, hvor asfalten begynner å bli seig og til dels smelte. Vi så det jo I hetebølge I Norge også for noen år siden, at et sykehus var vel oppe I Molde, måtte stenge av avdelingen for det ble for varmt. Slik at hele samfunnet, mennesket, naturen der jo innrettet på et helt annet klima, og når det kommer utenfor det vi innrettet på, så får vi problemer.
0: Både naturen og oss mennesker sliter når gradestokken passerer 36 grader, så hvordan skal vi takle varmen? For å hjelpe oss til å få svar på da har vi fått besøk av deg, Ida Skivon Svensen. Velkommen til ukeslutt.
8: Tusen takk.
0: Du fagkonsulent I Olympiatoppen, hvor du jobber mellom annet med uthold og varmeaklimatisering. Ida, hva skjer I kroppene våre når det blir så varmt?
8: Nei, kroppen vår jo egentlig skapt for å fungere optimalt innenfor et ganske smalt temperaturoppnåde, som du var inne på, litt sånn rundt 36-37 grader. Og når kroppstemperaturen stiger utover dette, enten fordi vi produserer veldig mye varme selv når musklene I aktivitet, eller fordi omgivelsene veldig varme, eller enda verre en kombinasjon av disse to tingene, da ser vi at alle prosessene I kroppen, alle cellene våre, organene våre, de begynner å fungere dårligere enn det de gjør når man innenfor denne normale kroppstemperaturen. Og kroppen må etter hvert bruke mer og mer kapasitet, mer og mer krefter på å prøve å kjøle seg ned, sånn at man ikke kommer opp I kroppstemperaturer som helseskadelig. Og det gir, det har store konsekvenser kanskje spesielt for hjernen og hjertet. Hjertet må jobbe hardere, den kroppen prøver å sende mer blod til huden, som betyr at det mindre blod og mindre oksygen som går til musklene, til hjernen, til resten av kroppen. Og vi ser at kognitive prosesser går saktere, man får dårligere konsentrasjonsevner, dårligere fokus, dårligere evne til å ta gode beslutninger, utholdenheten reduseres, fysiske kapasitet og prestasjon også reduseres. Og etter hvert, som sagt, hvis man blir veldig varm, så kan det også ha store konsekvenser for helse. Man kan få kollaps og overopphetning, og I verste fall heteslag.
0: Og det å drive fysisk aktivitet I denne varme skal vi komme tilbake til med deg, Ida. Men det, du inne på at funksjonene blir dårligere. Altså, det derfor vi blir så slapp I varmen for en slags forsvar?
8: Ja, det akkurat det at kroppen har ganske mange sånne innebygde forsvarsmekanismer for å hindre oss I å bli så overopphetet at det begynner å bli rett og slett farlig. Så hjernen etter hvert som temperaturen I kroppen stiger, så vil hjernen sende veldig tydelige signaler til kroppen om at nå må du roe ned, nå må du få ned kroppstemperaturen, nå må du få normalisert tingen I kroppen.
0: Mange av oss heldige som har jobbet eller hjemme hvor aircondition tilgjengelig for oss, men så har du idrettsutøverne da, som må ut og prestere I varmen. Tennisspelar Kasper Ruud fikk verkligen känna på utmaningar knutet till varmen då han spelade kamp I brännhete Paris denna vecka.
9: In the end of the third and fourth set I felt quite horrible and dizzy and not was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down. And, yeah, it was a really tough match.
0: Detta var alltså Kasper Ruud under tennisturneringen Roland Garros I Paris, hvor han säger att han fick för hög kroppstemperatur och hade problem med att köla sig ned. Både han och motståndaren var nede för telling och måste ha tillsyn under kampen. Hvordan säger kroppen ifrån när han måste ta grepp I varmen idag?
8: Nej, det är ju någon väldigt sån klassiska symptomer som lite sån som han var inne på att man börjar att føle sig lite kvalm, lite slapp, man får koncentrationsvansker, man får kanske en kraftig törste. Man kan bli lite svimmel och detta är liksom de tidiga tecknen som man absolut ska ta på allvar. Och så har vi ju stadig utfordringer med utøvere som kanskje de vant med å presse seg veldig hardt, de kanskje vant med å ha det ubehagelig, de veldig motiverte. Så man ser jo at det ganske ofte tilfeller I idretten hvor utøvere kanskje overstyrer de signalene som kroppen gir, da, og presser seg så langt at kanskje det ender I en kollaps, eller at de må ha helsehjelp.
0: Og når det når da punkter, du ikke nok med kaldt vatten der,
8: Nej, då må man ju gärna speciellt hvis man har gått väldigt långt så må man ju ha helsepersonell och hjälp till att få kört ner kroppen. Men hvis man tar det I ett tidigt stadie så håller det ju att komma sig in I skyggen, kanske få en vifte eller ta sig ett kjølig bad, en kjølig dusch, fylle på gott med väske. Så länge man fanger upp tidigt nog så är det ju möjligt att få normalisert det ganska raskt på egen hand med lite kallt sunt förnuft.
0: Vi hørte jo Ruud som sleit I varmen dine veka, og veldig snart så sender jo vi våre 26 beste menn til fotball-VM I USA, Mexico og Kanada. Der det også varslet svært høye temperaturer. Hva utfordringer kommer deg til å møte?
8: Nej, I tillegg til varmen der borte så det jo også meldt ganske høy luftfuktighet, og vi ser jo det at kombinasjonen av høy temperatur og høy luftfuktighet, det ekstra utfordrende. Det å svette jo en av kroppens viktigste måter å avgi varme og kjøle seg ned, og når luftfuktigheten veldig høy, og luften allerede mettet med mye vann og væske, så fordamper den svetten mye dårligere fra huden, så da det mye vanskeligere å regulere kroppstemperatur. Så vi ser jo det at det kommer til å ha konsekvenser for prestasjon og belastning for disse spillerne de dagene det blir veldig varmt. Og så blir det ekstra viktig at de har gjort gode forberedelser for å sikre at både at utøverne godt akklimatisert og tilventet til varmen når de skal spille kamp, men også at de har veldig gode rutiner rundt væskeinntak, ernæring, restitusjon, styring av belastning på trening, og at man har tatt strategiske vurderinger som tar høyde for den ekstra belastningen som varmen vil være.
0: Mm. For å oppsummere litt, Ida, hva det beste og verste en kan gjøre når det blir for varmt?
8: Nej, det bästa det aller viktigaste man kan göra är som sagt att ge kroppen tid och rum till att tillvänja sig. Så hvis man skal dra ett land varmt sted, så är det väldigt förnuftigt och de första dagarna ta det lite roligt, kanske inte vara ute mitt på dagen när det är på det allra varmaste och ge kroppen lite sån snille exponeringar I starten så att den börjar att vänja sig till värmen. Och så är det väldigt viktigt detta med hydrering för att kroppen svetter ut mye mer væske, så det veldig fort gjort å bli dehydrert, og når man blir dehydrert, så blir man straffet ekstra hardt for det, fordi at hjertet må allerede jobbe såpass mye mer I varmen med å pumpe ekstra blod til huden, blant annet, og hvis væsken I kroppen blir lav og blodvolumet blir redusert, så må hjertet jobbe enda hardere. Så vi ser at dette med hydrering, det veldig, veldig viktig. Ikke bare vann, men også de elektrolyttene og saltene som man mister I svettet. At man klarer å erstatte de på en god måte.
0: Og sjokomelk har jeg skjønt, det bra?
8: Ja, det veldig, det noe vi ofte anbefaler til utøverne våre, som det ofte et råd som blir veldig godt tatt imot. Da. Det jo et hyggelig råd å få. men det jo, vi ser jo det at det å drikke vann ofte egentlig ikke så veldig fornuftig, for at det både binder seg ikke så godt I kroppen, det fort gjort at det bare på en måte tisses rett ut igjen, men også fordi man mister såpass mye av disse elektrolyttene, som finnes blant annet i sjokomelk, eller I vanlig som borsalt, eller I enkelte sportsdrikker, sånn at man også får fylt på med noe mer enn bare vann.
0: Det är gode tips att ta med sig. Inte värst heller att dricka chokomjölk I varmen. Det har ju varit rekordvarme flera platser I världen I maj och sannsynet för kraftiga hetebölger det auka. Tack för tips och insikt Ida Sivan Sensen I Olympiatoppen. Och då närmar sig en kampstart I en historisk semifinal I VM I ishockey. Hockeygutarna våre skal spela semifinal I VM för första gången I historia efter en imponerande 2-0 seger mot Latvia. Årets VM-lag har gjort oss stolta, skapat begeistring och hockeyfeber över hela landet.
10: Det är en historisk dag. Allt är stort.
11: Det är ett lite hockeyäventyr. För första gången I historien, idag är det klart för semifinalen för herrlandslaget I ishockey-VM.
12: Ja, det är helt sjukt. Alltså det är ingen som hade trott att Norge kunde göra det så bra som de gör det nu.
11: De är unga och de har spelat hockey sedan de var knöttsmå.
12: Alltså det är inget tvivel på. Svenskarna är lillebror nu. Det är vi har tagit över.
11: William, Benjamin, Vegard och Linus går på NTG Norsk Toppidrettsgymnas I Bærum. Här går vardagen I skolefag och träning på isen. Och disse gutta, de sikter mot stjärnorna.
12: Ja, mina ambitioner att spela I en av toppserierna I världen, som SHL eller liga eller något.
13: Vi vill ju vinna det som är möjligt att vinna, serie och slutspel.
11: Sett utifrån är kanske ishockey en lite sär sport som kan virka både brutal och I överkant macho. Men historiska VM-prestationer har väckt en intresse hos folk flest. Vi kan kanske se si att det lite överraskande är hockeyfeber I Norge.
14: Vi syns det artigt utan att ha intresse för hockey.
15: Jag får lite så väldigt mycket med på sport. Nej, jag gör nog inte det, men jag följer nog lite extra med när Norge gör det bra.
16: Hockey.
14: Ja. Ska ju Norge spela I semifinalen.
16: Ja, så det. Det kommer jag till se på.
13: Det är på tiden. Nej, det är ju väldigt kul att sedan Norge gör så bra så har det skapat väldigt stor intresse runt hockey I hela landet då.
17: Calm down.
11: Det är inte bara äkta hockey som gör att folk på gata har fått hockeydilla. Serier som Heated Rivalry och Off Campus visar stor kärlek och då inte bara till sporten.
18: You guys already have a captain skating with you out there.
19: Jag tror också många jenter när de ser I alla fall I nya serierna om hockey så tror jag de får väldigt inspiration till att liksom se mer på hockeykamper sånn, siden de synes for eksempel at det ja, si kjekke gutter og sånne, som I de seriene og sånne, synes det ser gøy ut å ha et sånt på en måte, forhold til hockeyen. Da.
20: Og det ikke dumt?
19: Nei, det ikke dumt for oss heller. Få med flere tilskuere på kamp og ja, det blir jo gøyere å spille med flere tilskuere også.
21: Nei, her har vi jo drakter fra både lag vi har spilt mot, men også spillere som har gått der. Vi har jo vår tidligere elev Mats Zuccarello, som jo vår største stjerne. Som drakta hans henger der, og så det I tillegg litt gamle NTG-drakter og litt friskaskedrakter som laget gutta som går og spiller på.
11: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare starten på noe stort.
21: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den ganske lukket til Østlandet. Vi har noen miljøer I Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder, men vi ønsker jo flere kanskje ishaller, sånn at det flere lavterskeltilbud for unge til å starte og gå på skøyter. Det trenger ikke å være liksom nye arener som Jordal og Varner, sånn som vi har sett de siste årene har blitt bygget til mange hundre millioner, men lavterskeltilbud, sånn at det kommer flere ishaller flere steder, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg I den.
10: Skal jeg stave semifinale for deg?
22: Ja, vær så snill.
10: S-E-M-I-F-I-N-A-L.
11: Klokka den nærmer seg kampstart, og akkurat nå gutta fra NTG samlet til semifinale. Fingrene krysset for seg.
12: Ja, vi skal hjem til meg, og så har jeg en sånn stor prosjektor og stor skjerm. Så bare da samler jeg alle gutta og får på noe pizza og ser kampen med alle gutta.
19: Ja, det blir bra.
0: Ja, du hørte de unge og håpefulle ishockeyspillerne William Lore, Benjamin Johan Folde London, Vegard Løken og Linus Bjørnstad. Så får vi se da om kommentatorene må stave finale etter semifinalen. Reporter I denne saken var I hvert fall Kaja Fygenskøy, og vi gir oss ikke helt med hockeyen enda. Vi skal direkte til Zürich for å ta tempen før denne her store, historiske kampen. Nu ska vi direkt till Schweiz, till Zürich där semifinalen I ishockey-VM startar klockan 15:20 I eftermiddag. Dryga halvannan timme igen till dropp. Norge är alltså I en historisk semifinale mot världsnation Schweiz. Sportsreporter för NRK Hans Solbakken du på plats utanför ishockeyarenan där. Hvordan vill du skildra stämningen runt dig akkurat nu?
2: Det hockeyfeber I Schweiz og I Zürich på det som kan karakteriseres som Schweiz sitt svar på Alnabru, så ligger det en gigantisk hockeyarena med plass til nesten 12,000 supportere. Arenan klink utsolgt I dag, og det rapportert en billettpriset på mange titals tusen. Hele Schweiz har lyst til å se denne kampen her, fordi de forventer at Schweiz skal ta seg til finale. Men så står det her, med norsk blod I årene mine, fordi Norge denne fantastiske, historiske semifinalen I ishockey-VM. For første gang I landslagets hockeyhistorie, så har Norge altså muligheten til å komme seg til finale I VM I ishockey. Det blir så spennende etterpå.
0: Ja, dette her, mest presset, det jo historisk, der jeg har fått det. Hvordan preger da spillerne, tror du?
2: Da de hadde trening I går, det norske landslaget, og de kom ut etter treningen, så var reaksjonen fra spillereien bare «Hva det som skjer? Hele Medienorge på plass på en trening for ishockeylandslaget. I følge slik jeg skjønte på spillereien, så har ikke det skjedd før, rett og slett. Da Norge tok seg videre fra gruppespillet med en bra plassering og kom seg til kvarten, knuste Latvia der, så fikk hele Medienorge, og nå hele Norge egentlig, jo gang opp for at «Oi, Norge god I ishockey!» Og det en liten hockeyfeber som rir Norge om dagen, og det gjør at spillereien virkelig byr på seg selv. Da. De griper muligheten, vil jeg påstå, når Medienorge står der. Og det en gjeng med livlige gutter, for å si det mildt, som har møtt oss I Pressenorge disse dagene her. Så nevneverdig nervøse vil ikke karakterisere dem som. Men det jo klart at nå de I en semifinale, som Noah Sten sa til meg I går, og så 2,60 minutter unna å vinne VM-guld. Da kan oss ikke annet eller se muligheten, så at det norske spillereien offensive, det ikke noe særlig I tvil om, I hvert fall.
0: Og da heller ikke mangler på ros og bravo rop til det norske laget som du inne på her, Hans Solbakken. En av de som hyller suksessen tidligere landslagsspiller Morten Ask.
20: Det jo fantastisk for norsk hockey å få fram landslaget på den måten som og at det gror bra I norsk hockey. Det kommer opp ene talent etter det andre som banker på døra til NHL. Noen I NHL. De fleste gjør det bra I europeiske ligaer, så at det en kjempeboost.
22: Og for deg da, som har lagt opp, hvor mye frister å ta på skøyten og gå ut der på isen igjen, et lite comeback I Morten Ask?
20: Jeg tenkte på det her foredagen, da tenkte jeg sånn, den følelsen de gutta sitter med nå, I garderoben, den godfølelsen med at du med I alle kamper du med, den jo vanskelig å finne tilbake til, så at jeg skulle gjerne vært der med skøytene på beina. Man virkelig stolt over å spille for Norge og prestere sånn som du gjør, og at man I tillegg får den oppmerksomheten som de fortjener, det noe man alltid kommer til å se tilbake på med gode minner.
22: Det for sent, Morten Ask, for deg?
20: Ja, ikke ifølge meg selv, men alle andre. Hjernen klar, men kroppen ikke klar.
0: Det var Ida Kjøstelsen som hadde snakket med Morten Ask, som ikke I Schweiz I dag, men da du, reporter Hans Solbakken. Du en av mange nordmenn som har tatt fly ned til Schweiz de siste dagene for å få med deg dine her store hendinger. Hvor artig det å være norsk I Zürich I ettermiddag, vil du si?
2: Altså, hvis du ser på graderstokken, så det helt strålende. Det 30 varmegrader og fin sol, slik sett, så det kjempeartig. Og så spørs det hva artig det blir når de skal møte storfavoritt Schweizer etterpå. Men de nordmennene som har tatt turen, fortsatt usikker på hva mange det egentlig for det jo fortsatt ikke gratis å reise til Schweiz. Og det det vel ingen som noen gang har tenkt heller. Men de som har tatt turen, det blir spennende å se hva godt de kan nyte det, og om de I det hele tatt får nytte. For arenaen, den jo utsolgt.
0: Mm.
1: Ja, jeg skal heie for Schweiz. Jeg sveitser selv, og ja, for meg er det en drøm at Schweiz skal komme i finale og vinne hele greia.
2: Og du heier på Schweiz i dag, men Lise Sølvi, jeg håper du heier på Norge.
3: Ja, ja, ja, vi må jo ha litt sånn avbalansering og litt orden og struktur, sånn at han ender på Schweiz i dag, og jeg heier på Norge. Så håper jeg at vi selvfølgelig går videre til finalen i morgen.
2: Det er Melkdum. Stappfull arena i dag. Det er solgt over 10.000 billetter. Har dere fått dere billett?
1: Nei. Altså, jeg prøvde å kjøpe billett som kostet 10.000-15.000, men jeg fikk ikke gjennomgang via GoGo. Jeg rekna med kanskje jeg får kjøpe i svarte børse nå. I kveld og så til final i morgen.
2: Ja, skal du kjøpe?
1: Ja, så jeg falt i morgen. Hvis det koster 20.000 eller 25.000, så må jeg være med. For hun er verdensmester.
2: Det er ikke gratis å reise på semifinal og finale i ishockey-VM, Lise Sølvi.
3: Nei, men det er sabla morsomt. Jeg gleder meg jo i kveld, selv om vi kanskje ikke kommer inn på selve arenaen, så blir det jo en sabla stemning der ute da.
2: Hvor skal dere se kampen da, hvis dere ikke kommer inn i dag?
1: På fanklubb. Med alle sveitseren.
2: Resultat, hva tror du det går i dag?
1: Ja, vi vinner 4-1.
2: Og du, Liv Sølvi, tipper du?
3: Altså, jeg tror jo det at det blir en ekstra omgang i dag da. Jeg håper jo at Norge klarer å stå an da. Ja. Håpet er der.
2: Det er alltid håp. Norge i semifinalen, som oss gleder oss.
0: Det var Hans Solbakken som altså hadde møtt deg i ishockey, galen ektepare Luke og Liv Sølvi, som hadde reist fra Noreg ens æren for å få med seg kampen. Og kampene i helga, de har ikke på samme lag, en på Schweiz og en på Norge, så får vi se hva resultatet blir. Kampstart er klokka 15.20. Semifinalen kan du følge på NRK Sport med start klokka 15.15. Og vi takker da også selvsagt Hans Solbakken som var med oss direkte fra Schweiz. Som var laget av Ida Kjøstelsen, Ole Jørgen Nordvik, Kaja Figenskau, Finn Tokvam og Erling Målt Korsnes. Ansvarlig for sendingen var Hanne Bernhardsen Nordvåg, og jeg som var i studio heter Ingrid Nedrebø. Jeg håper alle får en fin lørdag videre.
6: Her er NRK Nyheter klokken 17. En norsk mann i 50-årene er siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i 2018. Han nekter å ha noe med saken å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Ravheim Rafaelsen.
23: En norsk statsborger er siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
6: Så utenriks, falske videoer av ukrainske soldater som er kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes er laget ved hjelp av kunstig intelligens.
24: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that we
25: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe.
6: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I kveld kan Martin Ødegaard bli den 8. norske fotballspilleren som vinner mesterligaen for menn. Om en time møter hans Arsenal den regjerende mester PSG, og en skadeplagget kaptein er spilleklar i kveld, sier reporter Ole Christian Strøm i Budapest.
26: Ødegaard var selv en av to spillere som møtte verdensmedia i går kveld, så det er tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Og hvis en nordmann kan løfte mesterligapokalen, så er det selvfølgelig veldig stort. Det er bare 7 nordmenn som har vunnet mesterligaen fra før kan titulere seg med mesterligavinner.
6: Og finalen kan du høre I NRK Sport. Det går mot tap for Norge I semifinalen I ishockey-VM mot hjemmenasjonen Schweiz. Stillingen 4-0 til sveitserne I det det gjenstår om lag 20 minutter. Men de norske ishockey-gutta allerede historiske med den første norske semifinalespillet siden 1951. Og hvis resultatet I ettermiddag står, venter bronsefinale I morgen, der Norge kan ta sin første medalje noensinne. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Musikklivet NRK P2
5: Forestill deg at du på en studentekspedisjon og oppdager en skremmende kult I en liten havneby med amfibiemonstre og innbyggere som har fiskelignende trekk. Og det viser seg at du har slekt I nettopp denne forbannede byen. Sånt blir det musikk av, og den skal du få høre her I dagens program. Som også bringer hyggeligere og mer kjent musikk da, I både jazz- og dansesjangeren. For her får du høre musikk og historien bak musikken. Dette Musikklivet, og jeg Pål Arvid Jørgensen. Det Musikklivets redaksjon samlet igjen. Hallo til deg, Tine.
7: Hallo, hallo.
5: Og Arne.
8: God dag, god dag.
5: Men første nyheten, den det du som bringer, Tine Skolmen.
7: Altså, det noen av dere gutta som har et forhold til Flåklypa med Reodor, Felgen og Solan og Ludvig?
8: Klart.
5: Den så jeg fast på 17. mai mange år.
7: Åh. Men hør her. Sånn høres det nemlig ut når Ludvig drømmer. I hvert fall ifølge han som har komponert denne musikken til filmen Flåklypa fra Paris til pyramidene. Og det Ola Kvernberg, musikeren som mange kjenner kanskje først og fremst som en fiolinist. Mm. Og for denne musikken så ble han I forrige uke nominert til Nordisk Råds musikkpris. Og det ble også

0: Og Arne, du har funnet litt annerledes nyhet fra amerikansk musikk.
1: Ja, for bluegrass-musikeren Marisa Anderson er så amerikansk som du får det. Men som, som mange tradisjonsmusikere så har hun dukket ned i arkivene. Det finnes nemlig et veldig berømt arkiv i USA som ble skapt på 1950-tallet av platesamleren Harry Smith. Han hadde nemlig samlet og skaffet 78 plater fra store deler av Asia. Og ga ut da samleplate i USA med det stoffet. Og inn fra venstre i dag, bluegrassmusikeren Marisa Anderson, altså født i 1970, som bestemte seg for å spille inn musikk fra land som USA har vært i konflikt med siden hun ble født.
0: For en idé. Men hun rakk vel ikke over alle da, Arne?
1: Nei, det hadde nok blitt mer enn ett album, for å si det sånn. Ja. Men det hun har gjort er å studere og tolke musikktradisjoner langt fra hennes egen, og kommet opp med et alldeles nydelig album. The Anthology of Un-American Folk Music heter det, og her er en sang fra Usbekistan, Kudlibet.

Podlibet fra Usbekistan, og derfra så skal vi til USA, for jeg kan melde om at saksofonisten Sonny Rollins er død, 95 år gammel. Han var en av de siste av de store jazzstjernene fra bebop-generasjonen, og det betyr da at han er jo den gjengen som utviklet jazzen fra mer dans- og balladeformat over til nytt ekspressiv sjanger, slik som vi kanskje kjenner jazzen i dag da. Han gitt ut mer enn 60 album siden slutten av 40-tallet, og spilt med folk som Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Og tenk kunne ta med et lite sitat fra Sonny Rollins. Jazz er god. Det er ikke akademisk musikk. Det er ikke musikk til å vrikke til. Det er alt mulig. Den gir deg ikke lyst til å slåss. Den får deg til å tro det finnes en Gud. Mm. Og Sonny Rollins, han var tidlig ute med å engasjere seg i klimapolitikk, så jeg tenker vi kunne høre litt av Iron Lady fra albumet hans fra 1998, Global Warming.

0: fra minne om Sonny Rollins, som døde nettopp 95 år gammel, går vi til dagens bursdagsbarn, som ville ha blitt 100 år i dag denne tirsdagen.
1: I am what I am. That means a whole lot.
2: Jeg er den jeg er, sa Miles Davis her, jazzens store stilskaper og evig fornyer da, som skulle fylt 100 år i dag 26. mai, hvis han hadde fått leve. Denne amerikanske trompeteren, han døde jo i 1991, men arven etter ham, den lever i beste velgående. Så her i NRK Radio så valgte vi å lage en hel serie om ham i forbindelse med 100-årsdagen. Og det med deg, programleder Tine Skolmen.
3: Ja!
2: Det var fint.
3: Ja, altså vi fant ut at Miles Davis, han har så mange fans i alle aldersgrupper over hele landet,
2: ja,
3: og betydde så mye for så mange, så da passet det fint å kaste litt ekstra glans da over ham i forbindelse med dette jubileet som også skal markeres mange steder i løpet av dette året her.
2: Nå skjønner du at jeg har spisset min journalistiske penn, så jeg spør, hvorfor er han så viktig, Miles Davis?
3: Det skal jeg svare på. Altså, du nevnte jo selv ordene, evig fornyer, ja, stilskaper, og det er nok det som kanskje er det mest vesentlige. Han gikk gjennom flere, skal vi kalle det, transformasjoner, liksom fra den helt streite jassen, og så via den elektriske perioden, så leflet han jo både med pop og med rock.
2: Ja.
3: Ja, for Miles Davis så handlet ikke bare om jazz. Og selv har jo også Miles inspirert musikere i alle andre sjanger også, som Prince og Kendrick Lamar, Radiohead, Brian Eno, Lana Del Rey, for å bare nevne noen.
2: Ja, og i denne serien Miles Davis bak mytene, så har dere blant

0: annet enn å vite en hel episode bare til én plate, og det er jo Kind of Blue. Og da er vi tilbake i 1959.
1: Og det er faktisk en av de store milepælene i musikkhistorien, vil dere påstå. Verdens mest solgte jazzplate gjennom tidene, og som noen kaller jazzens viktigste 45 minutter. Og på den plata så hører du da blant annet denne So What, som veldig mange kjenner.

0: Litt grann fra So What. Nå vet du at dette er altså Miles Davis musikk fra plata Kind of Blue. Og Tine Skolmen, Miles Davis skulle ha da feiret sine 100 år i dag, og derfor så lagde dere en 6-episoders serie, Miles Davis bak mytene, som du som hører på nå kan finne i appen NRK Radio. Og du har med deg en hel haug altså, med gjester i denne scenen. Er det noen som faktisk har truffet Miles Davis?
1: Altså, han var jo ikke så mange ganger i Norge, og ingen norske musikere fikk spille med han, selv om dette var manges store drøm den gangen. Og det er i hvert fall ikke mange som har møtt den store stjerna på det personlige planet. Nei. Men det gjorde komponisten Synne Skouen, da hun som ung komponiststudent i Wien fikk et overraskende og noe ufrivillig besøk av Miles Davis på hybelen en sen natt. Hun sier at hun var dødstrøtt, han hadde vært på en fest til langt på natt, og så hadde hun sovnet, og hadde banket sånn veldig hardt på døren, og der sto en musikerkamerat av henne med Miles Davis ved siden av seg. Og denne vennen, han skulle plutselig ut og hente noe, han. Ja. Og ble borte. Så der lå hun alene i sengen med Miles Davis på sengekanten, og Synne, hun demonstrerte liksom at åh, hun var så trøtt, hun skulle sove. Og noe Miles syntes var litt morsomt. Hør her.
2: Jeg tror ikke han var vant til det. At han liksom ikke var velkommen, egentlig. Altså bortsett fra, han hadde jo opplevd en del rasisme, så det var ikke det. I hvert fall så ga jeg opp etter hvert da. Å være sånn som jeg var. Så jeg sto nå opp i min stripete marimekko og pyjamas og begynte å stelle i stand litt te eller hva det var. Så satt vi nå der. Da, jo, men mens jeg hadde prøvd å sove, så hadde han begynt å grave seg gjennom alle mine stabler med partiturer og sånt. Og heiv liksom til side og brommet litt over dette her. Og så hørte jeg ham liksom si sånn, you know, this is all shit, you know. You got to find your own thing. Så kom han, det var mange forskjellige klassiske partiturer der, men så var han Bach og Stockhausen, det likte han. Han var jo gammel Juilliard-student, så han var opptatt av samtidsmusikk åpenbart, fordi Stockhausen, det synes jeg var interessant. Men vi snakket mye om musikk, og han snakket mye om livet sitt hjemme i Amerika, om kvinnene sine. For eksempel at han snakket veldig varmt om Juliette Gréco, husker jeg, som var hans absolutt store kjærlighet, så vidt jeg kunne forstå. Men i hvert fall så sitter han der da, og så åpner han en liten sånn boks, en liten eske som han åpner, og så oppi den lå det noen piller da. Og så sier han, take one of these, it'll keep you up for 5 minutes. Det skulle få meg til å våkne, liksom. Men jeg var jo ikke på det sporet i det hele tatt, så han vekket et slags beskytterinstinkt hos meg på en eller annen måte. Men han var ganske puslete. Det endte jo med at vi satt jo der en lang natt da, og snakket. Og jeg laget til slutt frokost i den, liksom, før jeg sendte ham. Han satt under en sånn svær skyggelue. Han var veldig vakker. Altså, det var han virkelig. Jeg så det sånn da jeg sendte ham av gårde om morgenen med, under den svære hatten og de der rare, litt sånn jordete klærne han hadde på seg og sånn. Men det endte med at han da inviterte meg til å bli med på turnéen. Han skulle til å spille på Chateau Neuf i Oslo, blant annet. Så sa han, don't worry, you're gonna get your own room and everything. You know, I just need somebody to talk to.
0: Herlig Synne Skouen, og resten av denne historien om da hun ufrivillig da fikk uventet besøk av Miles Davis den gang hun var ung komponiststudent i Wien, det kan du høre i appen NRK Radio. Søk opp serien vår da, Miles Davis bak mytene. Men Tine Skolmen, når alle gjestene i denne serien prater om sitt forhold til Miles Davis, er det noe som går igjen blant gjestene?
1: Altså, i tillegg til at han aldri visste hva som kom når en ny plate med Miles Davis var underveis, det gjorde mange evig nysgjerrige. Og det at det var en bra skole å gå, det å få lov til å spille med Miles, de har jo senere blitt store stjerner og fått karriere på hver sin kant, alle disse musikerne. Mm. Så var han jo en stilskaper, og da ikke bare musikken, altså han gikk jo med kule klær og alle de tøffe biler. Og, ja, men så snakker vi også...
0: Kul kiss.
1: Vi snakker jo også i en episode om rasismen i USA, for det påvirket jo Miles Davis veldig. Ja. Han var sønn av en tannlege, skulle selv bli lege, studerte på prestisjefylt universitet, men følte at han aldri ble helt godtatt av det amerikanske samfunnet, bare ene og alene på grunn av hudfargen. Så han tok mange kamper, som for eksempel det å få en svart kvinne på et platecover, det var helt uhørt på 60-tallet.
0: Ja, og det er mange milepæler og viktige møter dere forteller om i serien. Og så er det en kort epoke som også står frem, og det er samarbeidet med den store orkesterlederen Gil Evans og plata som Porgy & Bess, der den kjente sangen Summertime, er med.

0: Og Summertime, det en sang som veldig mange utpeker som sin Miles Davis favoritt. Ja. Men det også musikk fra plata som kom etter, som også orkestermusikk sammen med Gil Evans, og det Sketches of Spain. Og rockemusikeren og programlederen Thomas Fellberg, han forteller litt om morsomt om når disse rockerne da, de sitter altså inne i turnébussen, og så hører de da på dette.
1: Jeg veldig glad i Sketches of Spain. Jeg synes den har en sånn evighet i seg. Den maler landskap, farger og geografi i en slags sånn mytisk eventyrverden som jeg synes på en måte tar det helt opp til et helt annet sted. Og dette var jo en plate som vi hørte veldig mye med rockebandet Wii, som jeg jo spilte gjennom i mange år, og vi hadde den alltid på det CD i gamle dager, med på CD i turnébussen, og spilte den veldig mye på kveldstid når vi kjørte gjennom da, både i Norge, i fjellene der, men så rundt i Europa, og det liksom et eller annet med stort landskap, fjeller som kommer inn, du kjører gjennom en tunnel, og så barara. Så det helt sånn Dovregubbens hall, altså glem Per Gynt, I'm going for Miles Gynt.

0: Concerto de Aranjuez med Miles Davis fra plata Sketches of Spain. Så synes jeg det er morsomt når Thomas Fellberg døper om Miles Davis til Miles Gynt. Ja. Men når Miles og Norge nevnes, så er det fort en konsert som blir dratt fram, og som jeg vil tro etter alle år har blitt så legendarisk at mange som nok ikke var der, ljuger på seg et besøktiende.
1: Ja, det kunne godt ha vært der selv, ja. For da snakker vi om den myteomspunne konserten under Moldejazz i 1984. Miles var syk, og lenge så det ut til at denne konserten ville bli avlyst. Og mange timer på overtid, så kom han til slutt frem. Og langt på natt så endte konferansier, gamle Knut Borge. Han går på scenen, og så sier han 8 legendariske ord. Mine damer og herrer, Gud er i herregarderoben. Og det blir vill jubel.
0: Ja, det er bra formulering.
1: Og skuespiller Ellen Horn, som var gift med en av de store jazzmusikerne våre, trommeslager Jon Christensen, hun har sitt helt eget lille minne fra denne kvelden.
2: Det var liksom, det var helt sånn legendarisk, kjempespennende. Og så ble det sagt, nei, nå er han på vei. Nå har han landet ute på flyplassen utenfor Molde. Og alle begynte å strømme oppover bakkene og i Molde der, opp mot idrettens hus. Og jeg og Jon hånd i hånd oppover. Og så plutselig så ser vi da Cadillac-en. Han der, Åge Johansen, med verdens fineste Cadillac oppover bakkene. Og det er jo en trang gate, det er ikke noe autostrada, så han kjørte jo helt inn til fortauskanten, og så vi, altså vi fikk liksom bilen i sakte fart, helt inntil der hvor vi gikk, og så vinket han ut av bilvinduet, sånn skikkelig sexy, sånn, som en sånn liten vift. Og de øynene, de svære øynene var jo bare helt magisk. Men så etterpå da, så ble jo krangeren mellom Jon og meg. Om det var til meg, eller om det var til Jon. For Jon hadde jo alltid fleipet meg, jeg bare venter på at Miles skal ringe. Det var liksom joken alle hadde. Men sjåføren da, han påstod at det var til meg. Så jeg insisterer på det, at han vinket til meg. Men Jon holder på at det var til han.

0: Det var litt fra den legendariske konserten som Miles Davis holdt under Moldejazz i 1984. Og er det litt sånn med Miles Davis at folk har forskjellige favorittepoker da, Tine Skolmen?
1: Altså, absolutt. Og jeg tror veldig, kanskje den litt virkelig eldre guide er vel Miles, kanskje. Men for litt yngre folk så er det kanskje spesielt et av de musikalske bruddene Miles Davis gjør, 1968 frem til sånn 75, som blir kalt for den elektriske perioden.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, altså 60-tallet, det var jo en turbulent tid, ikke sant? Studentene gjør opprør verden over, Vietnamkrigen herjer, ledere som Martin Luther King og Kennedy-brødrene blir skutt, og jazzmusikere flest, de hater den musikken som etter hvert kom, ikke sant? Rocken.
0: Oh ja,
1: Men det gjør ikke Miles Davis. Han ønsker å plugge trompeten sin inn i strømnettet. Nå bytter han akustiske instrumenter med elektrisk gitar, synt og effekter, og så blander han en dash med litt rock og litt funk, og litt samtidsmusikk, og da låter det for eksempel litt sånn som denne her, da.

0: Jeg skjønner litt mer nå når du snakker om denne musikalske kameleonen Miles Davis. Da. For det er et stort spenn da, mellom Summertime, som vi hørte i starten av denne praten, Tinnis Kolmen, og denne Spanish Key. Men nå har vi altså bare rispet litt i overflaten. Miles Davis skulle ha fylt 100 år i dag, og i den forbindelse så har altså NRK laget en 6-episoders serie, Miles Davis bak mytene, som du finner i NRK radioappen da.
1: Ja, og som da den store stjerna han var, så tenker jeg, er ikke på sin plass da å avslutte med Stjernelys, Stella by Starlight. Det var poetisk og vakkert.
0: Ja, det var fint det, Tina.

0: Stella by Starlight, det var Miles Davis, og du hører mer av musikken og historien bak musikken når du går inn I NRK radioappen og finner episodene som utgjør vår serie Miles Davis bak mytene. 6 episoder kan du boltre deg I der. Og når du først der inne, så det også lett å finne serien som heter Ukas DJ. Og Arne Berg, der har du vært nylig og snurret plater, og du har gjort det med en episode av et tema hvor du har kalt «Musikk mens bombene faller». Og da har du valgt musikk fra Iran, Libanon, Syria og Palestina. Og da du skulle komme hit og fortelle om det, så fant du fram en helt spesiell innspilling.
1: Med den libanesiske trompetisten Mazen Kerjab, som I 2006, mens bomben enda en gang regnet ned over Beirut, tok med seg trompeten og opptaksutstyr ut på balkongen hjemme I leiligheten, og begynte å improvisere på instrumentet mens han ventet på perkusjonen fra oven. Bare hør her.

0: Altså, i alle dager, altså, står han og spiller, og de drønner vi hører, det bomber, Arne?
1: Ja, det faktisk helt virkelig bomber. Jeg lagde en sak på det her, for ja, det jo nå 20 år siden, faktisk. Mm.
0: Det omtrent det skumleste rytmesporet jeg noen gang har hørt på noen låt.
1: Ja, det kan du si.
0: Men fokuset ditt var ikke bare på dårlige nyheter, da?
1: Nei, da, det er tvert imot. Det er dårlige nyheter, det får du overalt. Ja. Og jeg ville prøve å spille musikk med de landene som nå befinner seg i et bomberegn. Fordi at jeg ville si noe om kulturen i Midtøsten, som sjelden får noe spalt til plass, eller radiotid her oppe i nord. Mm-hmm. Og grunnen til det er jo at de har jo et yrende musikkliv, og man bestandig hadde det. De har et moderne musikkliv, og det har de også bestandig, i anførselstegn, hadde. Ja. Særlig Libanon og Iran var jo på hver sin måte representanter for det internasjonale, det chicke og det kule på 1970-tallet.
0: Ja, og da kom vi ikke forbi dronninga selv, nemlig Gogosh, skjønner jeg?
1: Ja, fra Iran, som kortklippt hår, kule kjoler og musikk som appellerte til både kropp og sinn, og var som et lysende forbilde for en hel generasjon med iranske kvinner i årene før den islamistiske revolusjonen i 1979. Bare hør her.

0: Go-Go Sjø med låta Talag og et sånt riff der som jeg liksom synes at jeg har kjent igjen. Det en detektiv eller det noen James Bond eller...
1: Jeg tenker det detektiv. Vi som har vokst opp med gullgutene og den slags, det jo sånn musikk vi forbinder med dem.
0: Ja, og det hadde musikantene til Go-Go Sjø også vokst opp med og brukte det i denne låta.
1: Tror jeg ikke helt feil, så var han som skrev låta for Go-Go Sjø. Han hadde også vært i London på 60-tallet og fått med seg det som skjedde. Han inkorporerte ganske mye av det i den musikken han skrev.
0: Utgangspunkt. Men du, dette var fra storhetstida hennes på 1970-tallet, men hvordan gikk det med det? Det nye regimet ser jo ikke akkurat med blide øyne på kvinnelige musikere og sangere.
1: Nei, det gjør de jo slett ikke. Og Go-Go Sjø ble jo stillet etter revolusjonen og sang ikke på mange år. Så kom hun seg ut og flyttet til USA, men brukte fremdeles en god stund før hun igjen begynte å opptre. Mm. Men så gjorde hun det, og nå er hun igjen superstjerne, og fylte Globen i Stockholm for bare et par år siden. Og ikke nok med det, hvert år så deler hun ut pris til unge iranske kvinner i sangtalenter, og igjen blir det et symbol for det andre Iran, for det moderne Iran. Mm. Og Paul, du har jo intervjuet et av de talentene her i musikklivet, Argavan.
0: Ja, det gjorde jeg, men jeg tror ikke det største for henne var å delta i konkurransen. Jeg tror faktisk det største var å hilse på å stå på scenen og bli introdusert av dette store ikonet og dronninga av musikken fra Iran.
1: Ja, det, og hun er jo liksom, jeg har jo laget et helt program om hun, og intervjuet to generasjoner iranske kvinner om hun. Mm. Det er jo altså... Det finnes nesten ikke noen du kan sammenligne det med i norsk musikk, for eksempel. Hvis du drar til Sverige og snakker om Evert Taube, kanskje, altså, det er noen sånne, det er noen sånne store som liksom er større enn nasjonen, og Go-Go Sjø er en sånn.
0: Ja. Vi snakker altså om musikken som du hadde på spillelista di for dyre sendinger på P3 Musikk, og du har plukket ut nå en duo som har besøkt Norge. Ganske mange ganger de siste årene som du spilte fra på dine sendinger.
1: Ja, jeg tror ganske bestemt til 4 ganger. Ja. Og i samme slenge så har de også spilt på Roskilde Festival 2 ganger, senest i fjor. Med et slags forførende blanding av sånn lett syntrevet dansemusikk og orientalske melodier. Tut Ardi heter dem, og de er to syriske brødre, oppvokst på den okkuperte Golanhøyden. Men i dag bosatt i hvert sitt land, den ene i Schweiz og den andre i Israel. Og så reiser de rundt og spiller og lager noen ordentlige fester hvor enn de drar.
0: Ja, og med den fine dansmusikken.

0: To Tart og sangen Moonlight fra deres album Migrant Birds fra 2020. Og så har vi med musikk fra Palestina, Arne Berg.
1: Ja, og så er det noe i Midtøsten som nesten ikke forbindes med noe annet enn dårlige nyheter. Så er det jo palestinerne og deres situasjon. Så jeg har tatt med noen fine låter, ikke minst med noen av de unge rapperne i vår tid, men er også med en artist som kommer til Norge senere i år, nemlig Nay Barghouti.

0: Nydelig musikk, Mom Sing to the Wind med palestinske Nai Barghouti. Og Arne, du lagde altså en direflate, som det heter i radio, da, med musikk fra Iran, Syria, Palestina og Libanon, som man finner i NRK radioappen vår. 2 timer nonstop musikk omtrent. For du snakker ikke så mye mellom låtene i disse DJ-programmene, sånn som du gjør her i musikklivet, da.
1: Nei, nei, det er jo det som er konseptet, da. Jeg gjør noen kjappe inn- og utannonseringer underveis, men lar musikken stå gjerne 10-12 minutter, gjerne 3 låter på rappen før jeg kommer inn igjen. Så poenget er jo folk inn i stemning og kanskje ut på dansegulvet.
0: Ja. Du finner den som ukas DJ da i NRK radioappen. Og så startet vi denne samtalen med urovekkende lyden av bomber som eksploderte. Men du skal få lov til å spille en låt til fra Libanon, både fordi at vi skal høre noe groovy og moderne, men også fordi det er et land som du har vært i en del ganger, Arne.
1: Ja, det er jo det, og det er jo et fascinerende land. Det er eldgammelt og hypermoderne.
0: Mm.
1: Og det har jo sine sekteriske spenninger, men samtidig er det så internasjonalt orientert som bare det. Det her er jo Middelhavet. Og det var her de første skipene kom fra, som reiste Middelhavet på kryss og tvers. Det var her fønikerne kom til. Vi snakker 3-4 tusen år tilbake, og det her begrepet fugl fønix kommer fra, ikke minst. Og denne fuglen som brenner opp og gjennomstår av asken.
0: Ja.
1: Og det her med fugl fønix, det har blitt en litt sånn slitsom klisjé i Libanon, når de skal forklare hvordan de gang på gang fortsetter å dyrke livsgleden, til tross for borgerkrig, terror og bombe. Mine venner i Beirut er lei av hele begrepet, for det forutsetter jo også at det går til helvete før det kan gå bra.
0: Ja.
1: Og det kan jeg forstå at det kan være plagsatt, men samtidig så er det bare å ta en kveld på byen i Beirut, så merker du akkurat den livsgleden, denne musikken, maten og ikke minst vin er jo en kilde til stolthet i et land som akkurat nå sliter voldsomt, både politisk og økonomisk. Så jeg vil på det sterkeste anbefale folk å besøke Libanon så snart det roer seg ned og reiserådene fra Utenriksdepartementet blir løftet.
0: Ja, det var dagens turistreklame i musikklivet. Men du skal spille en ganske ny låt fra Beirut til slutt da, Arne Berg.
1: Ja, for Yasmin Hamdan, som riktig nok bor i Paris nå, hun ga i 2025 ut et av årets album på min lista. En personlig beretning om hjembyen Beirut, etter den gigantiske eksplosjonen i 2020 som la store deler av sentrum i ruiner,
0: ja.
1: Og hvor spolene fremdeles var som åpne sår i 2023, da jeg var der sist.
0: Men det var jo en eksplosjon i noe eksplosivt materiale på, ja, i et havnelager.
1: Ja, det var kunstgjødsel i en enorm sånn, det er som en silo nede på havna der.
0: Ja.
1: Men det som ligger rett ned for sentrum.
0: Mm.
1: Så når det eksploderte, det ble jo registrert som jordskjelv på Kypros.
0: Ja.
1: Og oppe i landsbyen som jeg pleier å besøke, som ligger ganske mye lenger nord, vi snakker mange, mange mil lenger opp i fjellene på baksiden der, der blåste også vinduene ut.
0: Ja.
1: Så det var en vanvittig eksplosjon. Mm. Den største ikke-nukleære eksplosjonen i verdenshistorien.
0: Ja, det var en svær tragedie, rett og slett. Men musikken som vi avslutter med, Arne?
1: Den er jo da den albumet som Yasmin Hamdan skrev etter den eksplosjonen, og etter det som skjedde med samfunnet etter det, og som er veldig personlig, men samtidig også ekstremt, og det berører meg veldig. Og jeg tenkte vi kunne spille titelsporet. Det sier ganske mye, bare titelen, men det heter I Remember, I Forget.

Mer av Jasmin Hamdam og to timer annen musikk fra de fire landene i Midtøsten finner du i NRK Radio, der altså Arne Berg har levert ukas DJ. Uka før 17. mai så var Europas radiostasjoner ikke bare opptatt med Eurovision, men også med Rostrum. Det der samtidskomponistene sin musikk konkurrerer om sendetida. Gjør deg klar for sjømonstre og bearbeida pianoer i det Håkon Hegstad skal ta oss gjennom noen av innslagene fra konkurransen. Og så starter vi da med Norges bidrag.

0: Velkommen tilbake fra, var det Riga du var i, Håkon Ekstad?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, på denne Rostrum-konkurransen som altså gikk uka før Eurovision. Og gjennom her med Jonas Lee Skåruds The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping, som var det verket som representerte Norge. Og hvordan gikk det, Håkon?
1: Det gikk jo ikke så bra som det kunne ha gått. Altså, vi vant jo ikke.
0: Nei.
1: Men
0: det ble bedre enn Jonas Love i Eurovision, som kom på 14.
1: Ja, vi gjorde det. Ja. Da vi endelig fikk se rangeringen og poengene, på en måte, de blir ikke offentliggjort med det samme, men kommer noen dager etter. Så når jeg har sett på det, så er jeg egentlig ganske fornøyd.
0: Ja.
1: Fordi vi kom faktisk på tredjeplass.
0: Ja, flott.
1: Da etter det rare som vi skal høre litt av til slutt, nå i dette innslaget, og så et veldig fint stykke fra Frankrike også. Og da er det ikke så verst. Men det var veldig spennende underveis. Fordi vi sitter jo og lytter og lytter og lytter i flere dager på en masse musikkstykker. Og denne gangen så var Norge først ute. Så det var det aller første som ble spilt på tirsdag morgen.
0: Men hvor mange bidrag er det, Håkon, som da skal gjennom den uka?
1: Oi, vi er over 20 land, og vi var vel bortimot 40 musikkstykker nå. Noen land har med 3 stykker, for eksempel.
0: Ja.
1: Teoretisk går det an å ha fler, men det er en tidsgrense, så da blir det veldig små stykker.
0: Ja, og så er det noen stykker skrevet av komponister over 30 år, og så er det en egen kategori for de under 30 år.
1: Jeg kan jo bare gjette på hva som slo an, og jeg synes jo, jeg har lyst til å si igjen at Skåruds musikk er ganske fascinerende vakker, og jeg ble litt rørt igjen når jeg sitter og hører på det.
0: Ja.
1: Disse referansene til Chopin, og så lurte jeg litt på, det er jo en delegat fra Polsk Radio der, fersker hun det, og hun kom og var veldig rørt.
0: Ja.
1: Fordi det er jo også
0: Chopin's hjemland.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Så det er en trend dette også med at man tar og gjenbruker musikk.
0: Ja.
1: Det er noe som går igjen faktisk i flere stykker som var med i år. Enten i form av et eller annet sitat, eller nesten sånn rekomponering som noen hadde gjort. Men det Skårud har gjort er jo ganske magisk egentlig, og uten å harselere med det, så gjør han det ganske spøkelsesaktig og fascinerende. Så. Og vi fikk god respons på det.
0: Ja, ja. Men apropos skummelt, så den er jo det neste verket, det er jo virkelig skummelt, Håkon.
1: Ja.
0: Dette franske verket som heter Innsmouth.
1: Sofia Avramidou, altså representert av fransk radio.
0: Mm.
1: Og det var også et av de stykkene som jeg hadde helt på topp, kan jeg røpe. Og det er jo ordentlig sånn gotisk skrekk med masse flotte, fantastiske skrekklydeffekter også for ganske stort orkester, tror jeg.
0: Ja.
1: Og vi fant ut at du kjente jo bedre til det litterære bakgrunnsmaterialet til dette stykket enn meg, men
0: jeg tror hun er inspirert av novellene til H.P. Lovecraft, en amerikansk, egentlig en kiosklitteratur, smusslitteraturforfatter, som altså skrev science fiction så bra at det står i dag som liksom en av de største inspirasjonskildene til regissør som John Carpenter, og har blitt inspirasjon for både band som Black Sabbath og Metallica i tunge rock-sjangeren.
1: Ja.
0: Så dette er ting som mange lar seg inspirere av, inkludert denne franske komponisten.
1: Så her kan man bare lende seg bak, slokk lyset, trekk for gardinene, og
0: her kommer det monster og rare ting og møter mennesker, eller noe sånt.
1: Noe sånn undervanns øgle mennesker som er ute og går her.

0: Litt skrekkinspirert musikk fra det franske bidraget til Rostrum da.
1: Og for å lage en liten forbindelse her så, så tok jeg med vinneren i kategorien for, for unge komponister, altså de under 30 år. Og det var så et stykke som, som på samme vis ga litt sånn grøsninger, men ikke med et eksplisitt skummelt litterært underlag. Det er lett å få assosiasjoner til at man er på en sånn merkelig loft, og det sitter noe, og du hører. Det er filmmusikk til en ganske skummel scene, hvor man ikke vet hva som venter i mørket.
0: Og lyden av et litt, så, litt sånn, egentlig et beroligende mekanisk piano, som egentlig bare gir meg nerver.
1: Ja, det er flere rare ting her som, som på en måte er litt skrekkfilm-klisjéer. Det er ikke spillet også, men det er et leketøyspiano ja. Som er sentralt oppi dette. Og så er det et vanlig sånn piano som er stemt helt feil. Og så er det et flygel som er stemt riktig. Og så er det noen slagverker og litt forskjellig. Et relativt lite ensemble. Og noe av det jeg synes var morsomt med det, var at jeg kikket underveis mens vi hørte på det på notatene der, og dette er spilt inn på Instrumentmuseet, eller Musikkmuseet i Praha, som er et veldig flott museum, og der har de noen veldig rare instrumenter liggende på lur, ikke bare gamle gamber og cembaloer,
0: ja,
1: men de har et mikrotone piano fra 1930-tallet, spesialbygget for en av disse komponistene som var veldig eksperimentelle da, og jeg lurte litt på om det kanskje var noe av det de spilte på, men det var det rett og slett ikke. Men de assosiasjonene til at dette her blir spilt i et musikkinstrumentmuseum gjorde det for meg litt fascinerende. Men det komponisten da tenker på, Harstall Hapka etter han, det er et sånt rart minne fra gamle dager, og egentlig et veldig vakkert og fint minne, hvor på en måte han oppdaget musikken gjennom at han som guttunge på et loppemarked eller et eller annet fant et sånt leketøyspiano som var litt i stykker, men det synes han var så fint. Så det er det han har forsøkt å gjenskape, og så har han likevel med seg de tankene han har som voksen person, og det er noe av det han prøver å si med denne titelen, som er veldig poetisk, gutten med grå øyenvipper. Altså at han følte seg som en gammel mann da han var ung guttunge og oppdaget denne klangverden som var liksom lyder som ingen andre kunne høre.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter her sammen med Håkon Hegstad, som akkurat er kommet tilbake fra Rostrum-konkurransen. Og Håkon, skal bare ta det kort, hva konkurransen er?
1: Ja, det er, vi kaller det egentlig ikke en konkurranse.
0: Nei, jeg kaller det en mønstring, men det er jo en vinner.
1: Vi pleier å si det. Det er en vinner, og så er det noen anbefalte verk. Ja. Og for å rekapitulere, Norges Jonas Lie Skårud kom høyt opp blant de såkalte anbefalte verkene. Og noe av det gjeve er at det er en masse radiostasjoner rundt omkring i verden som nå kommer til å spille denne musikken på radioen. Det er noe av det gjeveste, og så blir man mer kjent, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så må jeg også skyte inn at vi har jo laget en liten serie, spesielt for dette programmet på NRK Klassisk, for Rostrum, som da er på mandager, litt utover i juni faktisk, men det er noe som man kan høre der allerede hvis man er nysgjerrig, for det har vi allerede sendt, og det er de tre stykkene vi har snakket om nå, det fantasifulle, så skumle franske, dette tjekkiske som vi hørte nå, og også det som er vinnerverket i den generelle kategorien som vi skal inn på nå.
0: Ja, og det har jo en titel som lyder mye mer kjent, for det er kalt Stabat Mater.
1: Ja, det er altså moren som står ved korset og gråter rett og slett på latin, og en bønn som veldig mange har tonesatt.
0: Ja.
1: Og det var det som fascinerte den serbiske komponisten Jug Markovic. Og vi kan si at Markovic, han ville ikke egentlig lage en ny versjon av Stabat Mater, eller tonesette ordene på nytt,
0: nei,
1: men på en måte oppsummere hvordan andre har tonesatt dette opp gjennom århundrene.
0: Ja.
1: Så det er noe i denne komposisjonen som klinger veldig gammelt. Hadde han også brukt et fransk spesialisert tidlig musikkor, og så har han også brukt elektronikk, hvor han har fått tilgang til selveste, og dette er en sånn her veldig musikknerdete, samtidsmusikknerdete sak, men IRCAM studio i Paris, som er en sånn legendarisk musikkstudio. Og det låter jo både elektronisk og litt gammelt og sånn av og til, men jeg synes for min del så ble denne blandingen litt sånn rar.
0: Ja.
1: Og det var et av stykkene som jeg må si jeg bomma veldig på. Jeg klarte ikke å gjette at det skulle vinne.
0: Du synes det hørtes litt datert ut?
1: Jeg synes det hørtes litt datert ut. Noe av elektronikken låter 60- eller 70-tals, men det er jo sikkert noe av det han ville ha. Og så synes jeg jo vi må igjen bare oppfordre til å dømme selv, for hele denne Stabat Mater-saken ligger da altså nå i appen, bare søke på Rostrum 2026, så finner man det der. Fascinerende og rar musikk, vil jeg si at det er, og for mange tydeligvis også veldig vakker og inspirerende.
0: Ja, for dette er vinnerverket på Rostrum 2026.
2: Quiz non pos. Set, God, free, start. Three, Pia, Madre, Contem, Flari, Do. Let them, Gum, Fi, Lee.

0: Det var Serbia som vant samtidsmusikken sin Eurovision-konkurranse, som vi liker å kalle det. Den heter jo egentlig Rostrum. Det var Jug Markovic sin Stabat Mater du hørte litt av her. Og mer av musikken fra Rostrum finner du I NRK Radio, nettopp under det navnet Rostrum. Redaksjonen ivrig etter å anbefale musikk og opplevelser, og Tine Skolmen og Arne Berg, dere klare med noen anbefalinger, og Arne, du vil anbefale et band fra Bergen som du mener burde vært verdensberømte.
1: Ja, det mener jeg helt alvorlig. Diamusk heter dem, og et bosnisk ektepare som kom til Bergen I 2013, og siden har gitt ut 5 album I Norge sammen med en grunnstamme av et band I Bergen.
0: Ja, men de kom til Bergen I 2013, men de hadde også en fortid som musiker før det da.
1: Ja, til grader. Vokalisten Adisa Svekic, som skriver låtene I tillegg til å synge, har fortid fra Bosnias store band I vår tid, Dubiosa Kollektiv, men også fra det fine orkestret fra Østerrike, La Cerga, som ikke var så kjent med, som skapte ro en vakre øyeblikk for en 15 års tid siden.
0: Og så sier du at de har et band fra Bergen som de spiller fast med.
1: Og ja, og på 5 album altså, uten at de har fått den store oppmerksomheten I Norge. Og det synes jeg underlig, for stemmen til Adisa og musikken deres som ligger I grenseland mellom reggae, ska, funk og jazz, for meg helt uimotståelig og har vært det hele veien.
0: Ja, og du har til og med gjort en egen session med opptak av dem.
1: Ja, til og med det. Og jeg gir meg ikke. Må jo føre det siden vi lagt merke til, tenker jeg.
0: Ja. Diamusk heter de og har et nytt album ut, sier du Arne, og der beviser de hva de kan.
1: Ja, denne låta den har alt. Det Adisas mektige stemme sammen med et ubeskrivelig fett og funky groove og en full blåserekke. Hør da.

0: I 1988 så skrev Roald Dahl barneboka om Matilda, og det ble etter hvert til en film, og så en musikal, og tidligere år så var det Rogaland Teater som satte den opp. Men nå står Trondheim for tur, Tine Skolmen.
1: Ja, på Trøndelags Teater så hadde de premiere på Matilda allerede i februar, men den skal gå nå ut hele juni, så det er det bare å kaste seg rundt hvis den er i området.
0: Ja, og minne oss på hvem Matilda er.
1: Ja, så veldig kort. Det er jo det 7 år gamle vidunderbarnet Matilda. Hun er jo født inn i en familie hvor hun ikke passer inn. Foreldrene hennes og broren hennes, de bryr seg veldig lite om henne, og setter i hvert fall ikke pris på den lærelysten som Matilda har. Og når hun begynner på skolen, så har hun en forferdelig rektor som heter Miss Trunchbull.
0: Ja, hun husker.
1: Og Miss Trunchbull er jo veldig kjent i forestillingen. Hun hater barn! Og ting begynner å skje, dette er kort fortalt. Med denne musikalen som første gang hadde premiere i London i 2010, den fikk strålende kritikker, og den har fått mange priser. Og i Trondheim så er det Kjersti Haugen som har regi på Matilda, som da vises på hovedscenen på Trøndelag Teater. Og hvis du er fan av gamle KLM, så kanskje de dukker opp underveis i forestillingen, for teatret de takker nemlig Kirkevåg, Lyste og Mjøen for bruk av arkivmateriale i forestillingen.
0: Ja, spennende med litt slapstick humor kanskje inni der. Skal høre litt mer fra forestillingen Matilda.

0: Unga är larva.
1: Arne Berg, Tine Skolmen, Amund Grepperud og Håkon Hegstad var med og laget musikkliv I dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan gjøre oss til stjerner ved å trykke på nettopp den stjerna mens du hører på oss. Da blir vi lett å finne igjen neste gang du åpner appen NRK Radio.
2: Her NRK Nyheter klokken 18. En mann med øks ble pågrepet I Gjerdrum I ettermiddag etter det politiet beskriver som truende adferd. Mannen skal ha slått øksen mot et tilsynelatende fremmede hus, opplyser politiet. Ingen skal være skadd. Så utenriks, se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne I skuddsikre glassbur. I morgen det presidentvalg I Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
3: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo.
4: Det centrale I vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt projekt å skape muligheter og velstand for hele nationen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden I landet. For Colombia det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper I landet.
2: Sa reporter Hilda Nyfløtt, og du kan høre mer om dette I programmet Urix på lørdag. Den finner du I appen NRK Radio. Mer bruk av hjemmekontor bidrar til sosiale forskjeller, mener arbeidslivsforsker. For omlag 10 år siden hadde 35% mulighet til å jobbe hjemme, og det tallet økte til 50% under pandemien, viser tall fra Oslo Met. Klasseforskjellene blir forsterket, sier Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
5: Det jo en forskjell, og det bidrar jo til sosiale forskjeller mellom folk.
6: Hun forsker på arbeidsliv og mener at hjemmekontor kan være med å forsterke klasseforskjeller.
5: De har gjerne høyere utdanning, høyere inntekt, som klassiske sånne klasseindikatorer. Og så det jo også vanlig å tenke på autonomi eller kontroll over eget liv, som også en type klasseindikator. Så man kan si at det klasseforskjeller her.
2: Reporter Ingeborg Grindheim Slinde. Det endte med tap for Norge I semifinalen I ishockey-VM mot hjemmenasjonen Schweiz.
7: Nå kommer Schweiz igjen, og der kommer det et mål. Og de gjør det igjen, passing nå til inn foran mål, og Schweiz opp til 6-0 og full jubel.
2: Ja, I en utsolgt ishall knuste sveitserne Norge, og det endte 6-0. Men de norske ishockey-gutta allerede historiske med å ha nådd semifinalen I et VM for første gang siden 1951. Nå blikket rettet mot bronsefinale I morgen, der Norge kan ta sin første medalje noensinne. Den kampen kan du høre I NRK Sport fra klokken 15.30. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
8: Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

litt fjærelette rytmer her på tampen av det vi kan kalle våren 2026. Jeg husker i vinter så lovte jeg dere tre artistportretter. Tre mennesker som hadde ganske ulykkelig liv. De fikk det ikke til, hverken personlig eller profesjonelt. Vi startet med James Carr, og så snakket vi et par uker senere om O.V. Wright, to av mine virkelig favoritt-soul-sangere. Da var vi i Memphis, og en liten tur også i Houston, Texas, når det gjelder O.V. Wright. Og det er her vi skal starte nå, fordi det vi hørte, det er kveldens artist. Hun heter Esther Phillips. På denne innspillingen, det var et navn som hun mer eller mindre fant opp selv, forteller den historien litt senere. Little Esther var hun først kjent som, og det slår meg at på den, ja, skal vi kalle det gamle dager da, 40-50-tallet, også 60-tallet, hvor unge de var, disse artistene som startet ut, ikke minst jentene. Om du tar Etta James eller Big Mama Thornton eller, som sagt, Little Esther Phillips. Little Esther ble hun kalt først. Oppdaget av en mann som jeg har lyst til å dvele litt ved, fordi jeg lagde et program om Johnny Otis for 3 år siden, og kalte han for bluesens renessansemann. Han var virkelig noe for seg selv. Jeg har lest at både Brian Wilson og Frank Zappa som barn hørte på radioprogrammet hans. Jeg tror han rett og slett hadde et slags barneprogram. Han hadde også i hagen en kyllingfarm og hadde masse høner og egg. Selv var han av gresk opprinnelse, men han bodde i tjukkeste Watts, som på 40-, 50- og 60-tallet var, skal vi si, den svarte ghettoen, for å kalle det det, i Los Angeles, sør Los Angeles. Han spilte opprinnelig trommer i swingband og spilte med masse jazzmusikere og rhythm and blues-folk. Så kappet han av seg et par fingre, i hvert fall ødela tuppen av dem, i forbindelse med hønsefarmen sin. Jeg tror det var en maskinsag som tok knerta et par av tuppene på fingrene hans. Det gjorde at han fikk problemer med å spille trommer. Da gikk han over til vibrafon en stund, før han fant ut at piano var også noe han kunne få til, og ble jo da en innovatør innenfor rhythm and blues og vestkystblues, denne Johnny Otis. Oppdaget Little Esther, da var hun bare 14 år. Han hadde vondt i fingrene etter denne seansen med sagen og hønsefarmen sin. Han fikk ikke sove, gikk ut om natten, og da dro han ned til sin egen klubb. Klubben het The Barrel House Club, og lå på denne gata, som er skikkelig lang. Los Angeles er en rar by, for den har ingen New York-aktig senter med veldig mange høyhus og skyskraper og sånn. Det finnes noen skyskraper i det man kaller for Central Los Angeles, men ellers så spres den utover i masse forskjellige bydeler. Men denne gaten, Central Avenue, går sørover. Den går gjennom forskjellige boligområder og kommer til slutt ned til Watts, der hvor Johnny Otis oppholdt seg, og hvor

hvor jazz- og bluesmusikere oppholdt seg. Wynton Marsalis kalte jo Central Avenue for Los Angeles 52nd Street. Her lå klubben, han gikk inn, han var ikke i stand til å sove denne natta. Da dukket Little Esther opp.

Little Esther, eller Esther May Washington, som hun egentlig het, ble født lillejulaften 1935, og siden hun begynte å spille inn allerede i 1950, så betyr jo det at hun var kun 14 år på disse første innspillingene, under kyndig ledelse av nettopp Johnny Otis, som jeg tror hun var en særdeles hyggelig mann og gjorde veldig mye bra for veldig mange. Selv kom hun fra Texas. Hun kom fra denne øya som heter Galveston, som ligger rett sør for Houston. Galveston, ja, vi kan være frekke og kalle det USAs Venezia, eller i hvert fall Texas Venezia. Det er en øy som ligger ute i gulfen der, og den er selvfølgelig veldig flat. Den har vakker arkitektur, og er litt Venezia, men kanskje på den enda mer kommersielle siden. Selvfølgelig er det olje som holder i økonomien på dette stedet, og det er vel også noe av årsaken til at lille Esther etter hvert kalte seg for Phillips, brukte det som etternavn. Galveston er også kjent for å være det stedet som fram til nå har blitt hardest rammet av sånne hurricanes, stormer og dårlig vær. Det skjedde i år 1900, og er fortsatt mer katastrofal enn for eksempel Katrina, som vi husker for en drøye 20 år siden, som rammet Louisiana og østre deler av Texas. Denne stormen som traff Galveston var virkelig en katastrofe. Og det kan hende at den ligger litt i bakhodet til Little Esther når hun da synger The Storm, som for øvrig er en av de første plateinnspillingene hvor man har brukt lydeffekter. Vi er fortsatt tidlig 50-tall. Little Esther, The Storm.

Lille Ester hadde, som så mange artister som vi snakker om I denne programserien, Blues-asylet altså, en mor og en far hvert sitt sted. Far bodde I Galveston, mor og datter dro til Los Angeles og flyttet inn I det området som da heter Watts, og som på, ja, fra 30-tallet og til... skal vi si tidlig 80-tall, var dominert av afroamerikansk befolkning. Så I dag vil man vel kunne si at spansktalende folk fra Latinamerika, latinos, de som kanskje I flertall når det gjelder denne bydelen I Los Angeles. Der var Little Esther. Jeg vil si at hun var heldig som kom under vingene til Johnny Otis. Dessverre så brøt hun med både han og plattselskapet Savoy og reiste til et lite selskap I Cincinnati som heter Federal, King Federal Records. Det faktum at hun ikke hadde kontakt lenger med Johnny Otis gjorde at hennes rusmisbruk tiltok. Og gjennom 50-tallet så skulle det gå en god stund før det ble noe særlig orden på sakene, også musikalsk, men hun fortsatte da gjennom midten av 50-tallet å gi ut fine blues-innspillinger. Så skulle det gå fram til 60-tallet. Hun reiste hjem til faren sin I Galveston og var der en stund. Men skal vi ta en låt til fra dette 50-tallet, hvor hun jo da en ung blues-stjerne? Her kommer Little Esther og Ramblin' Blues.

Little Esthers heroinmisbruk kom på et såpass sykelig nivå at hun kastet inn håndkle, reiste hjem til faren sin I Texas, I Galveston, og levde noen år I ro. Hun var rett og slett for sliten til dette livet å reise rundt og underholde på natterstid og lage plater på dagtid. Men I Galveston, eller om det kan ha vært inne I storbyen Houston, som ligger da rett ved siden av, der traff hun en ung Kenny Rogers, som foreslo for henne og kjente røsten hennes. Du burde gjøre som Ray Charles, synge inn en countryplate, fordi unge svarte folk som tolker country nå for tiden, det noe folk vil høre på. Hun gjorde det, hun gikk I studio og spilte inn en låt som man kan høre fortsatt på norsk radio. Den heter Release Me. Please release me, let me go. Men jeg har valgt en annen, litt mer røskete låt fra samme periode, og det en låt som flerfoldig folk har tolket opp igjennom, ikke minst Neville Brothers I New Orleans. Den heter Mojo Hannah. Her Esther Phillips. Jeg vet ikke om det originalen. Jeg tror det var en kar som stakk av med seieren der, men det var hakk I hæl. Så kom Esther med Mojo Hannah.

Årstallet 1964, og plateselskapet selveste Atlantic. Det høres jo bra ut, men vi må nok kunne si det som så at Little Esther på denne tiden fortsatt var en musikernes musiker og sangernes sanger. En som lyttet intenst til Esther, det var selvfølgelig Aretha Franklin. Pratt litt om deres forhold litt senere i sendingen. For nå blir det konkurranse. I forrige uke hadde Bluesasylle besøk av Espen Aas, og han ga oss litt hodebry, fordi han formulerte en konkurranse i forbindelse med Blonde on Blonde. Og han har jo rett i at det først og fremst var en artist som disse sessionmusikerne i Nashville jobbet med. Men spørsmålet var altså da, dette var en plate som benyttet seg av ikke Bob Dylans egne musikere, men kjente musikere fra Nashville, hvilket veldig stort navn i musikkhistorien er det de er kjent for å ha kompet. Og som vi vet alle, studiomusikere er ikke veldig monogame, så de spiller med hva det måtte være. Dermed kom det mange svar. Men etter hvert så trillet det inn riktig svar også, og det har du klart helt nydelig. Det skal vi se her, Gøran Torbjørnsen. Du bor i Porsgrunn, og du skriver, tipper svaret er Elvis Presley, og det er helt riktig. Selv om svaret kanskje ikke er helt utfyllende, for det var jo flere andre som også disse musikerne brukte, så var det Elvis vi var ute etter. Så det blir et kjøkkenforkle til deg, Gøran, i Porsgrunn. Gratulerer med det. Formulere en ny konkurranse, og den tror jeg skal være lettere. Johnny Otis, som vi pratet om for en 10-15 minutter siden. Hyggelig mann. Han hadde også en, og har fortsatt, Johnny Otis ble gammel, men er ikke blant oss lenger nå. Det er fortsatt sønnen. Hva heter sønnen til Johnny Otis, som hadde en virkelig flott karriere på tidlig 70-tall, og som ga ut noen av det mest fremadstormende innen funk, soul og rhythm and blues tidlig 70-tall. Hvem er det jeg sikter til? Mener du å vite det, skriv til bluesasylle@nrk.no og putt på adresse, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du er heldig og vinner. Vel, jeg vet ikke om det er sønnen som spiller gitar her, men det kan nok være Pete Lewis. Skal vi høre Little Esther her i samspill med nettopp Johnny Otis på piano? Låta heter I'm a Bad, Bad Girl.

0: Little Esther fikk lov til å oppholde seg I Atlantic platestudio et par-tre år. Ga ut to LP'er som kanskje dro henne I, det noe som heter jazzblues? Altså jazzmusikere som lager litt storband-lydbilde rundt en blues- eller soul-sanger. Dette et triks som viste seg på 60-tallet og kanskje være litt utdatert, at det var noe man holdt på med tiåret tidligere, så det slo aldri. De prøvde seg også på en Beatles-låt, men Little Esther fikk en kort karriere når det gjelder Atlantic. Men det ikke dårlig, så jeg synes at vi skal høre på titellåta fra en av LP'ene som kom ut på nettopp Atlantic. Little Esther har nå skiftet navn, og jeg nevnte det I sted, Galveston jo midt I oljeområdet I Texas. Hun bodde rett ved en bensinstasjon, og der var det et skilt, og der stod det Phillips, så hun sa, «Jeg kaller meg Phillips, jeg. Esther Phillips tok Phillips som etternavn. Hun var ikke fornøyd med Washington. Dermed ble hun, fra og med slutten av 60-tallet, hetende nettopp Esther Phillips, og det jo det navnet vi kjenner som skal vi si, en liten soul-diva en periode på 70-tallet, og så til med disco-dronning med et par sleazy disco-hits da discoen var på topp. Men vi altså I 1966, mener jeg å huske, Confessing the Blues, Esther Phillips.
1: Baby, here I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it, baby, hoping that you'll understand. Well, baby,

0: Ja, det låter ikke gærent, men det rett og slett feil tiår. Det låter litt slik som Aretha Franklin låt på Columbia samtidig. Så switchet de. Aretha fikk jo kontrakten med Atlantic. Little Esther Phillips mistet kontrakten og var et par år litt i lufttomt rom. Men jeg har lyst til å spille en, hva skal vi kalle det, blues-innspilling til før vi går inn i kanskje den perioden som jeg setter mest pris på når det gjelder Esther Phillips, nemlig tidlig 70-tall. Altså hun kom, flyttet tilbake til Los Angeles, begynte å spille med vestkystmusikere og ble en veldig bra soul-sanger, rett og slett. Men en blues til rekker vi, Till My Back Ain't Got No Bone.
1: Standing in the rain and I can feel a cold

0: Yes, they do now. And it looks like they all laugh and saying, hey, Esther, why don't you go somewhere and hide? You got me stumbling through the city.
1: Ja, de musikalske omgivelsene her, jeg får litt Aretha-følelse av å høre det. Det jo Chuck Rainey og Cornell Dupree og musikere som jo Aretha Franklin også omgav seg med. Vi skal høre nå en låt fra hennes store comeback gjennombrudd. Låta skrevet av Gil Scott Heron og heter Home is where the hatred is. Og det handler om det som var gjennomgående et problem for Esther Phillips, det var heroinavhengighet. Så dette en sang som handler om nettopp dette, og selv Aretha Franklin, hun var så begeistret for dette. Vi snakker i slutten av 60-tall, begynnelsen av 70-tall, var det Grammy og Rhythm and Blues, så var det Aretha som stakk av med seieren hver eneste gang. Det var helt forutsigbart. Slik var det også for året 1972, men Aretha gikk på scenen og sa at det Little Esther Phillips som burde ha hatt denne statuen her, og jeg tror sannelig min hatt at hun ga den til Esther Phillips. Om den ble da tatt imot vet jeg ikke, men det var i hvert fall en hyggelig gest fra soul-dronningen som hyllet en annen dronning av svart musikk. Esther Phillips had in that top home is where the hatred is.
0: Junkie walking through the twilight.

keep saying quit it. Did you ever try? Noen synes at røsten til Esther Phillips blir litt vel katteaktig. Det nok ikke noe for vicepresident J.D. Vance dette her. Men for det første, jeg føler at hun veldig nært opp til hennes forbilde, Dinah Washington. Og denne måten å synge på, jeg må innrømme at jeg av og til må bruke litt tid for å få den på plass, men så blir det rett og slett veldig innyndende. Og så det så fint balansert mellom hennes stemme og hennes røst, og hennes litt ville fraseringer, og dette ordentlig sofistikerte kompet som ligger bak. Ta en ballade nå som illustrerer dette her på virkelig fin måte. Det samme årstall, vi tidlig 70-tall, her kommer That's All Right With Me.

Fra en forsonende ballade I That's All Right With Me til en forholdsvis sterk tekst her I No Headstone On My Grave. Heftige saker. Esther Phillips 48 år. Årstallet 1984. Lever og nyre tåler ikke levesettet lenger, tåler ikke heroinmisbruket. Så Esther Phillips med andre ord, 40 år gammel. Johnny Otis prest. Han ordinert prest på denne tiden. Så han kommer og da prest I begravelsen for sin gode venn, Esther Phillips. Denne dagen I 1984. Et fascinerende musikerliv startet så ung, og det kanskje noe av problemet her, at hun ble sendt ut uten at hun var helt ferdig mentalt sett. Vi har jo flere eksempler på det. Men musikken finnes her fortsatt, som for eksempel Black Eyed Blues. Bobbe Bjørnskjold lager lyd for oss. Knut Reiersrud heter jeg. Vi høres om en uke minus 57 minutter.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. De store kuttene som rike land har gjort I bistand de siste årene får store konsekvenser for helsevesenet I fattige land. Det sier redaktør Øyvind Eggen, som har forsket på bistand I Afrika. Mens det nye utbruddet av Ebola-virus får mye oppmerksomhet, har mange sykehus I utviklingsland mistet folk og ressurser, sier han.
1: Litt av grunnen til at Ebola-krisen ser ut til å bli verre nå enn den burde ha vært, jo ikke at Ebola-beredskapen var dårlig som sådan. Det fordi helseklinikkene har vært underbemannet, og dermed ikke har oppdaget dette tidligere og respondert tidlig nok. Akkurat samme problemet kan for eksempel føre til at et barn som ramler ned fra et tre og brekker foten, ville for 2-3 år siden kunne fått behandling og vært på beina etter 4-5-6 uker. Nå kan det godt tenkes at dette barnet vil være arbeidsufør resten av livet, og være da en belastning for samfunnet framfor en styrke I mange tider fremover.
0: Enhver avtale med Iran vil være en god avtale, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth I en tale I Singapore, der han deltar på forsvars- og sikkerhetskonferanse.
2: Any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that. We are more than capable.
0: USA mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran hvis nødvendig, sa Hegseth til forsvarsministre fra en rekke land, blant dem Norges Tore O. Sandvik. Så sport. Jonas Vingegaard avgjorde etter alle solmerker sammenlagt kampen I sykkelrittet Giro d'Italia på nest siste etappe I dag. Dansken kom alene først I mål, og kun et brudd på morgendagens etappe inn til Roma kan stoppe ham ved å ta sammenlagt seieren. Arsenal har tatt føringen I mesterligafinalen mot regjerende mester PSG etter kun 5 minutter banket Kai Havertz ballen I mål fra kort distanse.
3: Nå kommer Arsenal fremover I banen rett ut for 16 meter. Det stormer lynraskt innover I feltet ned langs venstre side. Flere spillere med.
4: Det skåring!
3: Kommer det skåring! Det fra spiss vinkel, og det Kai Havertz. Og da får vi en drømmestart på denne kampen. Arsenal leder etter 6 minutter, og det Kai Havertz som skårer fra nesten død vinkel. Han bare dundrer til, og den ballen fyker opp I målet.
0: Ja, det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen, og skulle Arsenal holde stand, blir Martin Ødegaard første nordmann som vinner herrenes mesterliga som kaptein. Stillingen fortsatt 1-0 til Arsenal I det gjenstår en omgang. Og den kan du høre I radiokanalen NRK Sport. Du finner som alltid flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
5: Norge har inngått forsvarsavtale med Frankrike, også med på samtaler om hvilken betydning franske atomvåpen kan ha I forsvaret av Europa. En forsker slår alarm om fraflytting I nord. Vi må slutte å prøve å redde hver eneste bygd, sier han. Hva skjer med EØS-avtalen hvis Island blir med I EU og Norge står alene igjen med Liechtenstein? Skiver roasting på grensene for hva vi sier til hverandre, undrer vårt land. Og forsvar fra komiker Jonas Bergland. Vi skal ikke ha grenser for hva vi kan vitse om. Dette altså et utvalg av saker vi har hatt I Dagsnytt 18 denne uka. Programledere Ugo Fermarello, Linn Beate Gabrielsen, Sigrid Solund og Anne-Katrine Førli.
6: Norge og Frankrike har I dag inngått en forsvarsavtale hvor landene forplikter seg til å stille opp for hverandre dersom det blir behov for det. Frankrikes atomvåpen var også tema, og Norge nå også med I prosessen om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa. Både statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik nå I Paris, hvor det akkurat har vært møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK, hva vet vi om denne forsvarsavtalen som har inngått?
7: Det en ganske bred forsvarsavtale som inneholder flere elementer. Det dreier seg om samarbeid I nord, etterretning, informasjonsdeling, cybersikkerhet og en del sånne elementer. Og så nok det som mest interessant og mest potensielt kan endre norsk sikkerhetspolitikk jo at vi nå knytter oss til det franske atomvåpeninitiativet. Dette kom jo fra en tale som Emmanuel Macron holdt i mars, hvor han åpnet for å ta inn europeiske interesser i vurderingene Frankrike gjør om bruk eller ikke bruk av sine atomvåpen.
6: Ja, hva ligger i dette samarbeidet da?
7: Det gjør at Norge får en fot innenfor døren, og at det er strategiske samtaler om bruken av de franske atomvåpnene. Så husk på at dette er veldig sensitivt, og det er derfor det er så vagt, også fordi det er så alvorlig. Det er på en måte kjernen av stormaktsinteressene, og de holder som oftest disse kortene ekstremt tett i brystet. Og frem til nå så har jo dette vært Frankrikes og presidentens absolutte prerogativ å skulle bestemme når de franske kjernevåpnene skal brukes. Og da har det vært dreit som franske nasjonale

0: ekspert på internasjonal atomvåpenpolitikk. Hva egentlig den franske kjernevåpenstrategien?
1: Den franske strategien ligner ganske mye på strategien til de andre atomvåpenstatene. De har et litt mindre arsenal enn de største, USA og Russland. Men sånn, mer politisk så har jo franskmennene vært mer på en alenegang enn de andre atommaktene i NATO. Storbritannia og USA har jo samarbeidet mye mer og tatt NATO-land inn i planleggingen helt siden midten av 60-tallet. Franskmennene har hele tiden vært på utsiden av det. I frykt for et for USA-dominert NATO, så har de valgt å holde atomvåpenpolitikken på nasjonale hender. Delvis da på grunn av det franskmennene helt fra begynnelsen har sett på som et problem med det vi kaller utvidet avskrekking, nemlig at det er vanskelig eller urimelig å se for seg at et land vil bruke atomvåpen på vegne av andre land. Derfor skaffet Frankrike sine egne våpen og holdt dem tett i brystet.
0: Hendelig da for Europa nå, men det snakkes her altså om å bygge en fransk avskrekkingsstrategi. Hvor troverdig er det?
1: Nei, det er jo et spørsmål du aller helst bør stille til Vladimir Putin, eller dem man ønsker å avskrekke. Men vi kan jo gjøre noen tankeeksperimenter og tenke når er det rimelig å tro på en eventuell trussel om å bruke atomvåpen. Jeg tror mange vil nok se det som absolutt troverdig at Frankrike vil kunne gå til et sånt skritt dersom russiske tanks ruller nedover Champs-Élysées. Men utfordringen er jo i hvilken grad dette er troverdig for de mer sannsynlige truslene NATO og Frankrikes allierte står overfor.
0: Mikkelsen?
2: Jo, Macron var veldig tydelig på, altså det var en veldig sånn hard tale han holdt i mars, og sa at han ville ikke nøle med å bruke disse våpnene, og så vil det jo alltid være gråsoner, ikke sant, som ligger i dette avskrekkingsbegrepet. Så er det viktig å si at for Norges del så er denne avtalen som nå skal skrives under i løpet av kvelden, som heter, er døpt Narvik-avtalen, etter slaget om Narvik, hvor franske, engelske og norske soldater sto imot og slo Tyskland for første gang, selv om de etter hvert måtte trekke seg ut, men et veldig viktig symboltungt øyeblikk i fransk militærhistorie. Dette er en del av det regjeringen kaller en garderingsstrategi, der de også har inngått lignende avtaler, men litt mer konkrete på en del type forsvarsmateriell med Tyskland primært og Storbritannia, såkalte Hansa-avtalen og Lunahaus-avtalen. Så det Norge nå har gjort er på en måte å komplementere den garderingsstrategien, så de har et alternativ å spille på i en veldig uryddig og urolig verden, hvor alle de tre store europeiske, vesteuropeiske militærmaktene nå er knyttet opp til Norge i et forsvarssamarbeid, som også innebærer en styrking av artikkel 5 i NATO, om at vi gjensidig skal hjelpe hverandre hvis vi kommer i vanskeligheter militært.
0: Men kan dette på sikt også utfordre Norges kjernevåpenpolitikk? Altså at ingen kjernevåpen på norsk jord i fredstid i hvert fall?
2: Altså, norske myndigheter er veldig tydelige på at denne avtalen ikke utfordrer norsk kjernevåpenpolitikk, og at det er ikke snakk om å lagre franske atomvåpen på norsk jord, det er ikke snakk om å ha de her i fredstid, og det er heller ikke snakk om at Norge for eksempel skal være med på å finansiere det franske atomvåpenprogrammet, som jo er kjempedyrt og en svær kostnad å betale for en sånn middelstormakt som Frankrike er. Og så er det likevel noe nytt som ligger i dette, at vi er åpne for å tenke det franske atomvåpenarsenalet inn i forsvaret også av Norge, og vice versa da, at Frankrike også begynner å tenke på den måten. Men så er også norske myndigheter opptatt av å si at dette er gjort i samsvar med og dialog med USA, og at dette er en del av et felles europeisk samarbeid som nå foregår på veldig mange fronter.
0: Vi må dessverre avslutte. Takk skal dere ha, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Kjølv Egeland, seniorforsker ved NORSAR.
3: Til tross for økonomiske insentiver og lokkemidler fortsetter folk å flytte fra de nordligste fylkene i Norge. I fjor hadde Nordland en befolkningsnedgang på nesten 1500 personer, hvis man ser bort fra flyktninger og annen innvandring. Og nå kommer du med en brannfakkel, Troy Saghaug Brodstad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. Alle bygder må ikke reddes, sier du. Hva betyr det helt konkret?
4: Det betyr jo at det bosetningsmønstret vi har hatt,

0: ser ikke ut til å overleve fremtiden. Folk flytter, folk er mer opptatt av å bo i mer urbane strøk, og hvis vi liksom skal forsvare Nord-Norge, så er vi nødt til å tenke litt nytt rundt hvordan vi driver distriktspolitikk.
1: Og da tar du til ordet for det du omtaler som styrt sentralisering. Hva er det du ser for deg da?
0: Jeg ser for meg at man skal i stedet for det man har gjort nå, og smøre liksom de tiltakene ganske tynt utover en ganske lang landsdel, så skal man konsentrere seg om regionssentra og bygge opp kritisk infrastruktur og et samarbeid mellom det private og offentlige, og sørge for at det jobber til både de som har lyst til å flytte dit og kjærestene deres.
1: Men hvorfor ikke bare gi mer av de tiltakene som man allerede har kommet med da?
0: Det kan du jo prøve, men det blir fort veldig dyrt da, hvis man skal innføre en slags sånn Svalbard-skatt for eksempel. Men vi har jo prøvd å ha personrettet tiltak nå i ganske mange år, og veldig mange vitenskapelige studier og rapporter tyder på at disse insentivene er enten for små, eller de funker rett og slett ikke. Og så vet vi jo også at hvor folk skal bo hen handler jo mer om hvor mye penger de får i handen. Det henger litt sammen med de tingene jeg var inne på tidligere.
1: Ja, hva er det som er viktig, tror du, for at noen skal ønske å bo i de nordligste fylkene?
0: Jeg tror, altså, sånn som det ser ut nå, så er det jo veldig mange som i stedet for, sånn som man kanskje gjorde tidligere, da, flyttet til disse universitetsbyene som Bodø, Tromsø, Alta, Kirkenes, så flyr man rett til Oslo, og så kommer man ikke tilbake. Så det virker jo som om den voksende generasjonen ønsker seg et litt mer urbant liv enn det Nord-Norge kan tilby akkurat i dag. Så det handler mer om at man kan ta seg en øl på en pub midt i vekka, eller se noe kunst og kultur, eller rett og slett ha en interessant jobb som man kan gå til.
1: Og hvem skal styre den sentraliseringen?
0: Ja, det håper jeg ikke blir med. Jeg håper du har noen andre i studio som kan få lov å bestemme det. Men jeg mener at det er veldig viktig at vi har denne prinsipielle diskusjonen, selv om den er vond og vanskelig, fordi at folk er glad i plassene sine, og vi er jo liksom i identiteten vår et folk som bor i grisgrendte strøk og hele landet. Men sånn som befolkningsfremskrivingen fra SSB ser ut nå, så er ikke det realiteten i et 50-100 års perspektiv. Så da må vi justere på den politikken vi har, for den ser ikke ut til å funke.
1: Da skal vi sette over deg til den politiske debatten som du ikke ønsker å bidra eller være delta i, og skal vi bli enige, mine tre herrer i studio, om at vi snakker om vår egen politikk, og alle ikke de andres politikk. Da fikk vi i hvert fall til dels nikking fra noen rundt bordet her. Erling Sande, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, må absolutt alle bygder reddes egentlig?
2: Det viktige er jo at folk kan bo der de vil i hele dette flotte landet vårt, og så skal vi huske at det at folk bor i hele landet, det er med å generere store verdier, det er med å sikre suvereniteten i landet vårt. Og hvis problemet er at folk flytter, ja, da må en jo ikke forsterke sentraliseringen, slik dine forskeren ønsker, da må jo en ha kraftfulle middel for å desentralisere.
1: Du sa jo nettopp at de skal få bo hvor de vil, men de vil jo åpenbart ikke bo der.
2: Ja, men det er jo ikke sånn at folk langs kysten bor der på tvang. De bor der, for det er det lokalsamfunnet der. De er glad i deg, de skaper verdier der, de lever livet sin der. Og hvis folk ikke ønsker å bo der, så flytter de. Og så er det jo en del som flytter andre veien også, fra by til bygd, riktig nok færre. Men de gjør det jo også fordi de vil bo i lokalsamfunnet sine. Så det skal selvfølgelig være valgfrihet på hva du vil bo. Men Norge trenger at det også bor folk der verdiene blir skapt. Ta havbruksnæringen, enorme verdier lovbund i kommunalministeren sitt fylke. Et lite samfunn, men skal skape enorme verdier ut fra havbruk. Selvfølgelig trenger de at det bor folk der og arbeider i den verdiskapingen, og vi som land trenger å sikre den verdiskapingen også.
1: Så vi skal berge bygdene, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor mange bygder er dere villige til å offre?
3: Vi mener at vi skal ha en desentralisering, det er det som er politikken. Men desentralisering betyr det er mye makt i Oslo, og vi må desentralisere til Nord-Norge og distriktene, og da trenger vi sterke regionsenter.
1: Som forskeren tok til ordet for her.
3: Ja, sterke regionsenter ute i distriktene, og det er også en demning mot at ikke mange flytter fra også små bygder rett til de største byene. Og så poenget er å bevare den strukturen vi har gjennom å forsterke de sentrene. Og bare noen eksempler, Nord-Norge er jo Sortland i et regionsenter, og for de bygdene rundt Andøya og sånn, så er det viktig at Sortland også lykkes.
1: Jo, men hva mener du da om dette med at vi ikke må berge alle? Altså, skal vi smøre mindre tynt utover enn det vi gjør i dag?
3: Ja, jeg mener, og her, her mener jeg at vi må faktisk ikke, vi kan ikke redde alt. Der det ikke er næringsliv og skapes ting, så kan vi ikke forvente den samme befolkningsveksten. Det er sånn som Lurøy, hvor Bjørnar Skjæran er. Der har det vært en flott befolkningsutvikling på grunn av sjømatnæringen. Det skjer mye, det skapes ting. Du kan ikke forvente samme befolkningsutvikling på et annet øysamfunn hvor det ikke er næringsutvikling. Da kan vi ikke kunstig fra staten bestemme at der skal det bo folk.
1: Nå har dere vist til kommunalministeren to ganger her, så nå får jeg gi ordet til deg, da, Bjørnar Skjæran. Du har jo også åpnet opp litt for å endre kommunestrukturen, blant annet. Men hva sier du til budskapet om at vi ikke kan holde liv i alle bygdene som vi gjør i dag?
4: Nei, for meg er det jo sånn at det er jo lettere en forsker å ta et sånt her utgangspunkt.
1: Han skal ikke gjenvelges.
4: Nei, men det er jo ikke bare det. Han skal heller ikke gjennomføre noen verdens ting. Vi har i Norge en god politikk for at det skal være godt å bo i både by og land. For Arbeiderpartiet så har det alltid vært sånn. By og land, hand i hand, var våre slagord allerede på 30-tallet. Og for oss er det folkene som betyr noe. Når folk velger å bo i Oslo på Grønland, så skal vi ha en politikk som gjør at det er godt å bo der. Når folk å bo i Utsira, så skal vi ha en politikk som gjør at det er godt å bo der. Og så er det sånn at vi driver ikke verken og har en politikk som handler om at vi må berge de og de bygden, eller at vi skal avslutte livet i de og de bygden. Vi skal ha en god politikk, ha likeverdige tjenester rundt om i landet, og så vet alle, jeg har levd hele mitt liv på bygda. Bor du på bygda, langt ifra sentrale strøk, så vet du at du får ikke de samme type tjenester som de som bor i byen, men du har andre kvaliteter der. Og så er det sånn at grunnen til at det er viktig for oss å ta vare på en sånn bosetning, det er jo at mestedelen av våres velferd og velstand som nasjon, det er bygd på at vi har mestret havet, og vi har vært i stand til å bruke naturressursene på en god måte. Og hvis vi skal kan fortsette å ha den velferdsstaten som vi ønsker, ja, så vet vi at naturressursene må utnyttes mer bærekraftig i fremtiden. Da må det bo folk til naturressursene. Så vi trenger å ha...
1: Er det et ja eller nei til å ha mer disse lokale sentrene som skal være drivere i, det, ja, de, i den regionen?
4: Ja, men de er jo det. Og hvis du ser på for eksempel utdanningssystemet vårt, så det er jo sånn at når du begynner på videregående skole, så ligger de videregående skole i de her regionsentrene. Bestemmer du deg for å ta en høyere utdanning, så flytter du til en større by for å ta høyere utdanning. Vi bruker masse ressurser på det.
1: Så det allerede det er politikken, mener du?
4: Nei, men det er jo helt rett. Og det her er en sånn... Okay. Er en
1: du snakker
4: sånn,
1: så mye, så skjønner jeg ikke hva du sier.
4: Nei, fordi at det her er en litt sånn kunstig debatt.
1: Okay.
4: Vi trenger ikke Norge, det som har gjort Norge til verdens beste land å leve i. Det er jo at vi har en politikk for folk der folk bor. Okay. Det skal vi fortsette
1: med. Men la meg prøve å rydde opp litt. Her da, ja. Fordi det ene er jo også hvilke virkemidler man skal ta i bruk, Erling Sande. Nå hørte du at han, forskeren her, sier at de økonomiske insentivene vi har, lavere skatt for en del i hvert fall, gratis barnehage, sletting av studielån, det har ikke virket. Hvis vi skal pøse på med mer av det samme, blir det veldig dyrt. Er det egentlig det som får folk til å ville bo seg, eller er det det at det er levende lokalsamfunn, man kan gå og drikke øl, eller gå på en konsert, eller...
2: Ja, men det er jo ikke noen motsetning mellom det, og det er jo alt for tidlig å si at disse reformene som Senterpartiet innførte når vi satt i regjering, som nettopp ga studielånslette i distriktskommuner for å tiltrekke kompetanse ut, som sikrer billigere ferie, billigere fly for å øke mobiliteten, det virker, og vi kommer til å se at det virker etter hvert.
1: Du sa nettopp at det er for tidlig å si, så vi vet ikke om det virker.
2: Men det vi vet er at mange oppgir det som en grunn til at de har valgt å flytte eller valgt å bli boende i distrikter. Og så får vi vente noen år før vi har hele det bildet. Men det som jeg er opptatt av, det er jo, debatten er jo reell. For det forskeren og Høyre sier, er jo vi må styrke regionsentra ved å flytte folk inn fra bygdene til regionsentra. Det er helt annen linje enn det vi i Senterpartiet sier. Vi sier vi skal styrke det i regionsentra, og det gjør vi ved å ikke, slik som Høyre gjorde, nå skal ikke vi snakke om Høyre, men sier den regjeringen som satt før den regjeringen Senterpartiet satt i. De sentraliserte jo en masse tjeneste innenfor politi, innenfor skatt, NAV, andre statlige arbeidsplasser.
1: Da, Høyre,
2: så da kommer et av svaret. Det er jo fordele statlige arbeidsplasser til regionsentra, færre statlige arbeidsplasser her i Oslo, og være med å skape et mer mangfoldig arbeidsmarked ute i regionsentra vår.
1: Hva konkret vil Høyre gjøre da for å styrke disse lokale sentrene?
3: Ja, det er enkelt, fordi det er altså jobb. Det er mange grunner til at folk vil flytte, men jobb er den viktigste grunnen. Det er at man har spennende jobber. Og der flytter vi ut fire ganger så mange mange statlige arbeidsplasser da vi var i regjering, sammenlignet med det her.
1: Og da skal de flyttes til litt større byer enn rundt omkring i alle små bygder, for eksempel.
3: For eksempel, ja. Det kan også være i bygda, men vi må styrke regionsentrene, så det vil være lurt å sette i regionsentrene.
1: Men da blir det nedlagte barnehager og skoler og nærbutikker da?
3: Nei, og så må du høre ferdig resonemanget, for jeg var på jobba. Det er de statlige jobbene, men så har du private jobber. Og det er noen av de mest spennende jobbene, og jeg er bekymret for at med den politikken som føres i dag, med skattesjokk på alt som skaper verdier i distriktene, så blir det et dårligere tilbud, og vi får fraflytting. Det er for eksempel, altså det er skattesjokk på lokale norske eiere, det er skattesjokk på oppdrettsnæringer, på kraft, på alt som gjøres i distriktene.
1: Ja, det er jo litt mer generell kritikk da, men er det noen, altså er det noen lokalsamfunn som dere mener blir holdt kunstig i livet i dag, for å spørre på den måten?
3: Nei, det er ikke sånn, det er helt feil at vi skal flytte folk. Folk må få bo akkurat hvor de bor.
1: Ja, det er alle enige, men spørsmålet er hva man legger opp til.
3: Det høres egentlig ut som vi er ganske enige i det at vi skal styrke regionsentrene. Vi skal ikke gå bekostning av noe, men jeg sier vi skal ikke holde kunstig øke folketallet et sted hvor det ikke skjer noen næringsutvikling.
2: Men forskjellen, en grunnleggende forskjell på Senterpartiet og Høyre er jo viljen til å ta i bruk virkemiddel for at de som velger å bo i distrikter skal få oppheve, eller i hvert fall få ikke så store avstandsulemper som de har. På samme måte som vi har støtte til kollektivsystemet i Oslo, staten bruker penger på det, så brukte vi penger på å redusere flypriser og ferjepriser, som ett eksempel. Og hvorfor er det viktig? Jo, for hvis du bor langs kysten, så trenger du, som forskeren inne på, av og til å føle litt urbane kvaliteter. Og da har du muligheten til å sette deg på et fly, reise til en by for å besøke slekt og venner, og så ønsker du gjerne å kombinere det med nettopp å bo i et mindre lokalsamfunn, og det må vi gi folk muligheten til, og vi ser også at når vi flytter statlige arbeidsplasser ut av byen her, til mindre regionstader, så rekrutterer de fullt kvalifiserte folk som ønsker å bo der, de er effektive, og de fungerer og løser oppgavene for staten godt, selv om de ikke sitter innenfor Ring 1 her i Oslo.
1: Ok, men det er noe, tallenes tale er noe ganske klar, da, at folk flytter jo vekk, og hvor mye er du villig til å gi for at de ikke skal gjøre det da, Bjørnar Skjæran?
4: Politikk virker jo i 2025, jo første året på lenge, der det faktisk er vekst i befolkningen i sum for kommuner i de sentralitetsklasse 5 og 6, altså de minst sentrale kommunene, sånn at utfordringen for mange områder som er usentral er jo at alle sammensetninger er av en sånn karakter at det nytter ikke hvor koselig folk har det på kveld og natt, det blir ikke unge av det, sånn at befolkningsutviklingen henger også i sammen med det, der gjennomsnittsalderen er veldig høy, så blir det færre unge per innbygger enn der gjennomsnittsalderen er låg. Men vi har et område som jeg mener vi må ha en særskilt oppmerksom på, og det tar ikke forskeren innover seg, og det kan kanskje han føle at det er greit for han, men det er ikke greit for oss som nasjon. Og det handler om befolkningsutviklingen i Finnmark, og særlig i Øst-Finnmark. Derfor har vi forsterket innsatsen i innsatssoner. Det må vi gjøre. Vi skal forsvare hver millimeter av landet vårt. Vi vet hva som skjer i Europa. Vi styrker forsvaret, og vi er nødt også å styrke tiltak i innsatssonen i Nord-Troms og Finnmark.
1: Så noen steder er bosetting viktigere enn andre?
3: Ja, men det er jeg må si, det er veldig lite ambisiøst på vegne av landsdelen, når vi ser at det går nedover med befolkningsutviklingen, og så er ting liksom greit. Jeg mener vi skal bruke store midler. Vi skal gjøre det blant annet på samferdsel, på veier og fotbanen, og det er helt riktig, det er sikkerhetspolitisk viktig at vi har en sterk befolkning i hele Nord-Norge. Altså mye forsvaret er Ofot-regionen også, det er hele Nord-Norge, og det må vi faktisk bruke de store midlene på blant annet samferdsel, vi må legge til rette til næringsutvikling, og vi må flytte ut statlige arbeidsplasser fra makten
2: så
3: i Oslo.
2: Så kanskje dere være med Senterpartiet på en tanke og flytte noen av disse mange tusen statlige arbeidsplassene som er her i Oslo sentrum, nettopp ut for å sikre Tromsø, Bodø, Kirkenes, andre plasser i positiv
1: regionsentrum.
2: Ja, det er flott.
1: Bjørnar Skjæran, siden du fyller 60 år i dag, skal du få siste ord.
4: Ja, nei, jeg tenker at vi har en sånn litt oppkonstruert debatt. For Arbeiderpartiet så er det helt grunnleggende at vi sørger for at vi har en positiv utvikling i hele landet. Da må vi også legge til rette for nye næringer. For de lokalsamfunnene som ikke klarer å få etablert nye næringer, de vil ha befolkningsnedgang. Hvis du bare baserer det på landbruk og fiskeri, viktige næringer, men det skjer rasjonaliseringer så raskt at du må ha nye næringer. Sande nevnte et øysamfunn i kommunen som jeg kommer fra, et godt eksempel på at hvis du får til nye næringer, så kan det gå rett vei.
1: Ok, da sier vi gratulerer med dagen, og takk for at du kom, og takk til Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, og Erling Sande fra Senterpartiet, og forsker Troy Sagaug Brodstad.
5: Så går det mot ny folkeavstemning om EU-medlemskap på Island. Fredag går fristen for Alltinget til å ut for, til å ferdigbehandle og vedta lovforslaget som skal til for å få til en folkeavstemning, og det vil sannsynligvis da skje 29. august at de går til urnene. Joakim Reikstad, Norden-korrespondent for tiden hjemme i Norge. Det er dere alle korrespondenter. Vi har hatt en her før, fordi det er møte for korrespondentene. Jeg bare sier det sånn at vi rydder opp i det. Hvorfor snudde stemningen på Island?
6: Ja, men mitt klare inntrykk er at det er flere grunner til det, men økonomien er nok veldig viktig. Altså, den islandske kronen er ganske liten, veldig sårbar for svingninger. Og så har man vel også sett da, at verdenssituasjonen er litt annerledes. Island føler seg kanskje litt alene og trenger å øke samarbeidet med flere internasjonale organisasjoner her under EU. Nå sier jeg dette som argumentene for at Island skal ha denne avstemningen, men det er nok mye av grunnen til at det har snudd litt, pluss at man kanskje nå kan få en bedre fiskeriavtale med EU enn det som har ligget på bordet før.
5: Går det mot flertall?
6: Det går nok mot et flertall for å, ja, nå blir jo det en diskusjon da, fortsette eller gjenoppta forhandlingene med EU. Altså den avstemningen som nå kommer den 29. august, høyst sannsynlig, den ligger an til å få et flertall. Men om det er et flertall for et EU-medlemskap på Island, det er litt mer usikkert.
5: Marianne Riddervold, forsker ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Hva vil du si har drevet Island til at det er kommet så langt, utenkelig for noen år siden? Nå skal de vedta det før fredag, og så blir det kanskje folkeavstemning.
7: Nei, jeg tenker det samme som Joakim her. Altså, det handler jo om at verden endrer seg, og det gjør EU også, på et vis. Altså, forrige gang de begynte å forhandle, her var det jo etter finanskrisen. Nå så er det at verden er et mye mer usikkert sted. EUs politikk er i veldig stor grad rettet mot dette å oppnå sin strategiske autonomi, bli mer uavhengig, øke sikkerheten, sikkerhet, beredskap. Sånne ting spiller over i veldig mye av EUs politikk, egentlig nesten alle politikkområder, og Island er et lite land. Og så er det også sånn som Joakim sa, det er altså euroen, det knytter seg tettere til euroen når man har en liten valuta. Små valutaer i en urolig verden er ikke det investorene løper etter først og fremst, så det er vel de to tingene, sikkerhet og pengepolitikk, kanskje.
5: En som har jobbet med og tett på Brussel hele livet er deg, Pål Frisvold, styremedlem i Tankesmien Europa, bodd flere tiår i Brussel og er nettopp i EU-hovedstaden nå. Spørsmålet for Norge er jo, kan EØS-avtalen overleve uten Island?
8: Ja, det mener jeg at den kan, og det er to årsaker til det. For det første er det at vi ser at alternativene er så mye dårligere. Altså, både britene og sveitserne har hatt store problemer med de avtalene de har inngått. Mindre suverenitet, mindre selvråderett, for å si det sånn, og veldig administrativt tunge. Så det er ikke noe populært hverken blant EU-medlemslandene eller disse landene. Og det andre er at vi har vært der før. Vi må huske at når Sverige, Finland og Østerrike ble medlem av EU i 1995, så sto vi igjen med bare Island og Norge i EØS. Og så gikk det en tid før Liechtenstein kom inn, og det var veldig bra, fordi vi må ha et såkalt flertallsavgjørelser i disse EØS-institusjonene som EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Men i den perioden, i de månedene som vi fryktet at vi skulle bare bli to medlemmer på EFTA-siden, så snakket man om at ja, da kan man leie inn en dommer fra for eksempel Sverige til å sitte i EFTA-domstolen, eller en finne til å sitte i ESAs college. Fordi i avtalen så står det at de som skal sitte i disse institusjonene må være fra EØS-landene, som betyr både EU og EFTA.
5: Så det kan løses sånn teknisk, men Marianne Riddervold, hva tror du skjer med EU? EU ser vi ikke med så blide øyne på denne samarbeidsformen uansett?
7: EU er ikke spesielt fornøyd med EØS-avtalen i utgangspunktet. Når de inngår nye avtaler nå med land, for eksempel med Andorra, som de har gjort nå nylig, så inngår de en slags EØS-avtale, men det litt annerledes enn den vi har, fordi de liker ikke den ordningen vi har så veldig godt. Så kan man si at...
5: Fordi, hvorfor?
7: Fordi at det som unikt med, eller som vi har med EØS-avtalen, at vi har et sånt, det kaller det topillarsystem, sånn at hvis det konflikter mellom Norge og EU på et eller annet vis om hvordan vi skal forstå noe i avtalen, så det EFTA-domstolen som kommer inn og fatter beslutninger i forhold til det. Og så i siste instans vil det være et politisk spørsmål hvis man ikke klarer å bli enige. Men EU, og det fordi Norge ikke vil at du uenig, så skal vi måtte bøye oss for EU-domstolen. Men i disse nyere avtalene som litt inngått om deltakelse i indre marked, så det EU-domstolen som har det siste ordet, og det ønsker ikke Norge. Men selv om man formelt kan få se at alt kommer til å fortsette, det ikke noe krav om at vi må reforhandle EØS eller at den opphører, så tror jeg nok politisk kan bli ganske mye vanskeligere etter hvert å se for seg en avtale hvor bare Norge og Liechtenstein på EFTA-siden i den avtalen. En ting at Liechtenstein allerede i en tollunion med Schweiz, så de kan jo finne ut at de heller går inn på Schweiz sin nye avtale. En annen ting at alt kan kanskje bare rulle og gå, men med en gang det kommer en politisk konflikt, og det det jo litt allerede, EU begynner å bli litt lei av at Norge ikke følger opp forpliktelsene våre og så videre, så kan vi risikere at vi kommer i en vanskelig situasjon, så på sikt så kan den jo ryke.
5: Og når det gjelder Island, Joachim Reistad, hvor mye betyr fisken for Islands og islendingenes stemme for eller mot EU?
6: Nei, jeg ganske sikker på at fiskespørsmålet det som kommer til å avgjøre spørsmålet på Island hvis de kommer til at vi skal ha en avstemning ja eller nei til EU. Dette viktig. Kvotesystemer og hvordan dette skal fordele seg i Nordatlanteren ekstremt viktig for Island. Og det hvis noen begynner å føle at de taper kontroll over det å kunne fordele kvoter, så vil nok det brukes som veldig sterke argumenter mot et EU-medlemskap.
5: Og at franske og spanske fiskebåter kan komme og fiske.
6: Ja, det jo det da EU-motstanderne vil si. Men så skal vi jo huske på at hvis Island nå, og det kastet jo EU på bordet her for bare noen dager siden, at Island kan få forhandle en egen fiskeriavtale, og da står man et helt annet sted også med tanke på Norge, for det var fiskeri som var et veldig stort spørsmål også for oss i 94, eller 95 da man gikk inn med 94-avstemningen, så det kan også bli interessant for Norge hvilken avtale Island eventuelt får.
5: Pål Frisvold, du har jo vært leder for Europabevegelsen en gang i tiden, så det vel ikke noe hemmelighet hva du synes en god idé, men bærer Islands forhandlinger og hva som skjer med Island et bud om hvordan Norge kan få det?
8: Ja, det dette som interessant med de forhandlingene som eventuelt blir tatt, gjenopptatt da, hvis folkeavstemningen sier ja, det at det gir oss mulighet til å spore hvordan forhandlingene går. Allerede nå så ser vi at Alltinget, det islandske stortinget, legger ut ganske detaljerte forhandlingsposisjoner, og det vil gi oss mye mer fakta, for det noe vi trenger i vår hjemlige debatt, så det for å forsøke å løfte faktanivået og ha noen konkrete erfaringer og se til. Og det gjelder, som Joachim Reigstad var inne på, spesielt fisk, altså fordeling av store pelagiske bestander, makrell, fisk, sild og så videre. Det blir viktig for våre fiskeinteresser, men også landbruket. Da blir det interessant å se hva det EU ber om, eller krever. Hva Islands røde linjer, og hvordan blir de mottatt i Brussel? Dette informasjon som veldig relevant for vår egen hjemlige debatt, som ikke engang satt i gang, men som i hvert fall gir oss et faktagrunnlag. Da,
5: for å ha... stemningen? Du, unnskyld at jeg avbryter, Pål Frisvold, men når du møter politikere og byråkrater i Brussel, hva stemningen for å gi unntak til land med oppheng i det ene eller andre?
8: Det klart at stemningen her jo preget av den geopolitiske spenningen og den geopolitiske situasjonen, og det at vi har for eksempel ikke bare det aggressive Russland, men også USA som forsøker å splitte EU. Og da det klart at de fleste landene ser jo på Island som et snilt medlemsland, for å si det sånn. Fisk blir tøft, men ellers så det et godt land som geopolitisk viktig å ha med på laget. Så det helt klart at det står mange andre land i kø her for å bli med, og de jo ikke så glade for at Island skal ta en sånn snarvei inn. Men her nede så tror jeg toleransen for å legge breisida til for at islenderne skal få det de krever, den ganske stor nå. Mye større i dag enn det var i 1990 forrige gang de forhandlet.
5: Marianne Riddervold, hvis Island skulle ende med å melde seg inn, forhandle og melde seg inn til slutt, kan det da føre til et slags sug for at stemningen i Norge snur?
7: Altså, det har vi ikke sett tidligere da. Vi trodde jo vi skulle ha et svensk og finsk sug på 90-tallet, det har vi ikke sett. Det ble enda Island forhandlet sist, så ble det ikke så store endringer. Altså, vi hadde jo et NATO-sug i Finland og Sverige etter 2022, eller fullskala invasjonen. Det endret også Danmarks posisjoner i forhold til EU, for Danmark hadde et unntak fra EUs utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk før det. Så geopolitikken har på en måte endret så mye i så mange andre nordiske land, ikke gjort i Norge, og meningsmålingene hittil viser vel at det ikke er noe EU-medlemskapsflertall i den norske befolkningen. Om det endrer seg med Island historisk, så kan det jo tyde på at det ikke gjør det.
5: Minus på, hva var Danmarks unntak?
7: Danmark hadde unntak fra deltakelse i EUs utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Og der hadde man da med en gang etter fullskala-invasjonen i 2022, så endret danskene det veldig fort.
5: Blir det et problem for Norge, og hvis vi sitter igjen med EØS-avtalen sammen med Liechtenstein, at veldig mye av EUs nye politikk, helse, forsvar og sikkerhet, ikke ligger i EØS?
7: Det er det allerede. Så det vil jo ikke forandre seg sånn sett, for det er mer og mer av EUs politikk som ligger utenfor eller tilgrensende til EØS-avtalen.
5: Joakim Reistad, hvor lang tid vil dette ta da? Fredag skal allting bestemme seg på Island om det blir folkeavstemning. 29. august blir det kanskje det, og så?
6: Ja, jeg tror de kommer til å bestemme seg for en folkeavstemning, så den blir 29. august. Det tror jeg vi kan slå nesten fast. Jeg har ikke bestilt billetten, men det tror jeg vi kan. Og så vil det jo ta litt tid, men Kristin Frostadottir, statsminister på Island, har jo ønsket at dette her skal gå relativt fort, så det kan jo hende, tror jeg, hvertfall en avstemning allerede neste år.
5: Takk skal dere ha, alle sammen. Joakim Reistad, Norden-korrespondent, Pål Frisvold fra Tankesmien Europa og Marianne Riddervold, forsker ved Arena Universitetet i Oslo.
1: Er det morsomt å høste latter på vitser om andres utseende, kropp og intelligens? Roasting har for lengst beveget seg fra klubbscener og inn i underholdningsindustrien. I VGs Rikets Roast og på Netflix for eksempel, roastes et frivillig offer for alt fra utseende til bakgrunn og evner, og det på drøyeste vis. Men hva med moralen i det hele? Det skriver du om i en kommentar i Vårt Land, hvor du er kulturredaktør Lars Petter Sveen. Hvordan skriver du, eller mener du, at komikere med denne roastingen er med på å endre hva vi tåler og hvem som kan si hva?
9: Humor har grenser, har alltid hatt grenser, har presset mot grenser, det er det som gjør humor så viktig og så fint for oss. Men når du ser sånne program som The Roast of Kevin Hart, som har vært en Netflix store suksess, så er det veldig interessant, fordi det er tre nivåer på en måte i den roasten. Du ser komikeren som roaster, og den som leverer vitsen. Og så ser du Kevin Hart som en måte blir utsatt for vitsene, blir gjort narr av, og så er kameraet på publikum som ser det, så publikum dømmer da om vitsene er gode eller dårlige. Men problemet her i en sånn roast er jo at den har et mye, mye større publikum, et fjerde nivå. Netflix viser jo det showet over hele verden. Og det som vi tenker ofte da er at komikernes intensjon om at om en vits er god eller dårlig blir avgjort av publikum som ler eller ikke, og det avgjør moralen på vitsen. Det stemmer jo ikke, for den vitsen lever jo ute blant alle folk som ser på dag 1, på dag 2, i ukespiss fremover. Og hva skjer med vitsen når den når ut i det rommet? Da oppstår det noe helt annet enn at bare en enkel ting om at publikum lo eller ikke. Og The Roast of Kevin Hart, den har noen skikkelig grove vitser, som jeg tenker at, hva skjer her? Når jeg så på den, så lo jeg. Jeg syntes det var ubehagelig, jeg syntes det gikk over en grense, men det var ingen diskusjon på det showet eller etterkant av hvor gikk grensa her, hva kan vi reagere på?
1: Ja, hvordan, komiker Jonas Skinge Bergland, skal komikerne da vite om det de driver med egentlig er alt for drøyt?
10: Nei, da mener jeg jo at de må se om folk ler eller ikke, og så det om det sendes på TV og på en måte får et fjerde publikum, det får så være. Men man spiller jo for det publikum som er der og da. Og hvis de ler, så har det vært en suksess. Hvis de ikke gjør det, så var det ikke så bra da.
1: Men hva er forskjellen på det du kan si på en scene til en riktig nok frivillig offer da, og det som barn sier til hverandre i skolegården om hverandres utseende og manglende evner?
10: Nej, alltså det man säger till ett frivilligt offer är ju en form för retorisk akrobatik, hvor man lager en vits och det är ett poäng och det är ett överraskande moment som gör att det blir förhoppningsvis morsomt då. Hvis man inte får det så är det inte morsomt och då står det igen med bara att det är skikane eller mobbing.
1: Ja, men det spørs om det ene kan legitimera det andra då.
10: Jeg mener det da, at hvis det morsomt, så kan det ene bare legitimere det.
1: Men kan dine spøker på scenen også legitimere at barna i skolegården skal roaste hverandre, og så det ikke så innmari morsomt og ikke så veldig hyggelig heller?
10: Ja, jeg vet ikke, men gjør barn det? Altså sånn, det litt den samme greia som man hadde for noen år siden om at videospill gjør at folk ble voldelige, og det stemte jo ikke.
1: Sven?
9: Ja, jeg synes ikke den samlingen så interessant, men det som veldig spennende å si, det jo det om en vits, hvis den god, så en god, hvis en dårlig, så er det på en måte skikane eller at det funker ikke. Jeg tenker det blir litt for lett, fordi at om en vits er god eller dårlig, det er på en måte en subjektiv dom, sant? Den kan være opp til hver enkelt, det kan være opp til komikeren, det kan være opp til publikum der og da, det kan være opp til publikum en helt annen plass, det kan være opp til barna i skolegården. Men hva som er moralsk ok, hva som oppleves som vondt og ikke, det vi ganske enige om. Det på en måte, det skifter ikke. Og det tenker ofte komikere glemmer veldig ofte. Jeg synes for eksempel noen av de største og dyktigste komikere vi har hatt i moderne tid, Dave Chappelle og Ricky Gervais, har jo glemt litt den der kontrakten med publikum sitt. Det oppfører som enherskere at alt de sier er ok, så glemmer man, ja, men hva om det sitter noen i rommet som synes faktisk det ikke var artig? Er det ikke verdt å høre på det? Og da blir det litt forenkelt å si at det trenger vi ikke høre på, fordi vitsen var for god.
1: Ja, er det ingen andre moralske regler enn bare at ting skal være gøy?
10: Nei, faktisk egentlig ikke. Altså. Man, altså, jeg jo litt enig at De Chappelle og Ricky Gervais har på en måte blitt sånn, presser i sin egen menighet, hvor de egentlig er mer selvkommenterende enn å ha den type humor som de hadde før, da, hvor de bare snakket om tilfellige ting, og så snakket de mer om seg selv, og at de ikke får lov til å si ting, som er en sånn rar utvikling av hele deres karriere. Da. Men det igjen er jo ikke så veldig gøy, og så er det bare at de står på kravene om at de skulle si de tingene, og det var greit. Så det føles mer som at de er mer opptatt av å gå på tynn is enn å få folk til å le.
1: Men hvis du ser på hele roasten som fenomen, da, er litt av poenget der også at man skal bli drøyere og drøyere og drøyere, og så glemme ut hvor det ender?
10: Ja, altså sånn, en veldig drøy vits kan være veldig, veldig drøy, men hvis den ikke er så veldig morsom, så er den jo igjen bare drøy og ekkel. Men er den gøy, så er min mening at da er det ok da.
1: Kan det fungere sånn, Sven, da? Når man ser kjente mennesker som mange beundrer bli utsatt for latterliggjøring, så virker det også litt sånn, ja, hvis de tåler det, så er det ikke så farlig. Da kan vi kjenne igjen at det er greit å være, liksom, alle har aspekter med seg selv, ikke er så fornøyd med.
9: Det er en sentral del av humoren å kunne le oppover, og kunne le liksom av makten. Den er en kjempeviktig del av humoren, og mye god humor gjør det. Men jeg tror vi glemmer litt at det, folk kan bli sånn, liksom skalkeskjul, da. For at komikeren vil jo alltid definere seg på bunnen, på en måte, og si man sparker oppover. Men igjen da, en vits kan gå forbi situasjonen. For eksempel som det The Roast og Kevin Hart da. Hvis noen har sagt til meg for 4-5 uker siden at Netflix mest populære show kom til å ha en vits, det er helt sentralt for showet, var at en kvit mann sto og hadde en vits om å lynsje en svart mann foran en svart mann på scenen, så blir det sagt at nei, det trenger ikke egentlig Netflix frem til å gjøre. Så går det noen uker, og så er det en sentral del av The Roast og Kevin Hart. Og så er det på en måte litt sånn, om vitsen er artig eller ikke, det er litt irrelevant, for den grensen jeg hadde flyttet, det står en kvit mann på Netflix nå, og vitser om å lynsje en svart mann. Og da, det er en veldig drøy vits, så tenk at hvis man ikke kan si at den var drøy, den synes jeg, den har vært vond å høre på. For lær om Kevin Hart applaudert om han synes han var det, så må det sitte ganske mange som synes at, oi, den sveier altså, den likte ikke. Og det gjør noe med humoren da.
1: Ja, du kan få kommentere det til slutt, Bergla.
10: Ja, jeg så ikke hele den roasten av Kevin Hart, for jeg synes den var så dårlig. Så jeg kom ikke til den vitsen der, så den har jeg ikke hørt, men
1: men selv om han tåler det, så er det andre som sitter og ser på som ikke tåler det.
10: Altså, jeg vil jo tro at de ler i salen der nettopp fordi de synes det er drøyt. For veldig mye av sånne type vitser, nå synes jeg ikke Kevin Hart er så morsom heller da, så jeg tipper liksom, hvis det er myntet på hans form, så er det mer støy enn innhold liksom, men Hvis de ler, så er det nettopp fordi den er så over kanten. Og da er jo det også en beskrivelse av at dette er feil å si, men det er riktig i det forumet som en lås der.
1: Ok, vi ender der. Takk skal dere ha begge to, Jonas Kinge Bergland, komiker, og Lars-Petter Sveen, kulturredaktør i Vårt Land.
11: På selveste 17. mai ble en ung russegutt utsatt for grov vold av flere ungdommer på åpen gate i Bergen. Hendelsen ble filmet og raskt spredd i sosiale medier. Saken ble omtalt i pressen, også her i Dagsnytt 18 uken etter, men i det Jon Helgheim publiserte et usladdet bilde av de mistenkte og offeret i voldshendelsen, trakk offentligheten et lettelsens sukk, og mediene gikk over til å rette all fokus på Helgheim. Deling, det skriver du i en kronikk i Aftenposten, mediekritiker Anki Gerhardsen. Hva mener du med det, et lettelsessukk?
12: Ja, først skal jeg si at det var viktig å kritisere Helgheim for det han gjorde. Jeg har ofte advart mot gapstokk-mentalitet selv, så det er ikke det jeg problematiserer. Helt konkret så mener jeg dette. Saken fikk jo en enorm oppmerksomhet i mediene, men dekningen har i stor grad konsentrert seg rundt kritikken av Helgheim, som altså ikke er uviktig, og en generell bekymring for rettsstaten. Men dette med lettelsens hukk, det handler om at man slipper på en måte å ta tak i det som veldig mange der ute, altså folk, snakker om, nemlig volden. Mindreårige som utøver grå vold på åpen gate og på høylys dag, og også det faktum at innvandrere er overrepresentert i deler av kriminalstatistikken. Og da blir det jo fort et vakuum her. Og når ikke pressen tar tak i den, eller stikker hull på det vakuumet, så er det nok av andre aktører som gjør det, som kanskje har ganske lurvete motiver og også reinhekla rasisme.
11: Ja, Maja Sojtaric, du er kommentator i Dagsavisen og har vært ute og kritisert kronikken til Gerhardsen. Når du hører Gerhardsen her, er du mer enig med henne når du hører nyansene i det hun sier nå?
13: Nei, ikke særlig, må jeg dessverre si. Jeg synes jo Anki Gerhardsen er en viktig og dyktig mediekritiker, men her har hun jo bommet ganske mye på mål. Det som er utfordringen i denne saken for tradisjonelle medier, er jo at vi forholder oss til Vær varsom-plakatens punkt 4-7, som sier at vi ikke skal spekulere i forskjellige ting når det gjelder kriminelle handlinger tidlig i etterforskningsfasen. Sånn sett så er jo norske medier bundet av sin egen presseetikk for å holde igjen i spekulasjoner om hvorvidt landbakgrunn eller kulturbakgrunn til mistenkte voldsutøvere har noe å si i en spesiell sak, eller også for så vidt å bruke den saken til å løfte opp generelle tema. Det her forsterkes også av at de her menneskene på det her bildet og den videoen var jo mindreårige. Så vi er jo presseetisk bundet av et regelverk som Anki kjenner veldig, veldig godt, fordi hun er veldig dyktig mediekritiker. Og så er vi også i tillegg varsom når det gjelder omtale av kriminelle handlinger mens etterforskningen pågår. Når Jon Helgheim delte det her bildet, så gjorde han det før politiet en gang hadde avhørt de mistenkte i saken, noe som vanskeliggjorde politiets arbeid betydelig. Og det kan ikke vi som media bidra til å øke trykket på.
11: Ja, la oss holde litt i akkurat det som dere snakker om nå, og Gerhardsen. Skal mediene kunne gå inn og trekke en sammenheng her mellom den statistikken som du nevner, og en konkret voldshendelse så kort tid etter, uten å vite hva det egentlig var som utspant seg i den hendelsen, eller hva det var som var omstendighetene rundt?
12: Nei, man skal være veldig forsiktig. Det er jeg helt enig med Maja i. Men det er noe med at mediedekningen er så massiv. Alle skriver om denne saken, og alle skriver om Helgheim. Jeg vet ikke om det er en kommentator i norsk presse som ikke har skrevet en mening om Helgheims bildedeling. Og igjen, det er viktig å kritisere han. Men når mediedekningen er så massiv, og det samtidig er et stort felt der som ingen skriver om, da oppstår det vakuumet som jeg prøvde å beskrive i stad, som andre tar tak i. Så da kunne man jo kanskje valgt å skrive mye, mye mindre om det da.
11: Sotaric, på det vi kunne hatt et litt annet forhold imellom disse to, altså det å omtalt selve voldsakene og sidene rundt det mer enn en Helgheims video.
13: Nå var det veldig mye vold som ble utøvd på 17. mai i Norge i år, dessverre. Her i Tromsø var det også alvorlige voldsaker. Bodø, Oslo slapp heldigvis unna. Så det er jo vold blant mindreårige, også på, i offentligheten, er jo selvfølgelig noe vi må snakke om. Og det må vi jo vel være også ganske tydelig på, er uakseptabelt. Noe som alle kommentatorene også har vært tydelig på. Men det er jo norske mediers jobb å utøve maktkritikk. Her har jo Jon Helgheim begått et type maktovergrep ved å offentliggjøre identiteten til mindreårige mistenkte i en sak der de ikke engang har blitt avhørt. Grunnen til at han gjorde det var jo at det før, i en tid før var høyre ekstreme kontoer på sosiale medier som hadde delt de her videoene ganske vidt og bredt. Det her har ikke skjedd fordi det har vært et vakuum før den her delingen. Altså Jon Helgheim delte det her bildet i etterkant av en massiv deling på sosiale medier som politiet har advart mot.
11: Nå er ikke Jon Helgheim her, men han har vært her i dette studio og diskutert det tidligere, og da får jeg også nevne at vi i Dagsnytt 18 hadde også en sak om volden før vi hadde en sak om Jon Helgheims video. Men Ole Eivind Henden, du er innholdsredaktør i nyhetsdivisjonen i NRK. Gerhardsen mener her at fokuset i dekningen av dette som skjedde i Bergen har vært feil. Er du enig i det?
14: Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg har gått litt gjennom den dekningen som har vært, og i den fasen før Helgheim delte dette bildet, så var det ganske mye dekning, både i Bergenspressa og nasjonalt, omkring denne hendelsen i bakkant av denne videoen. Og også etterpå har det vært dekning. Noen av utfordringene i det er jo, som vi har vært inne på før her, vær varsom plakatens forsiktighetsregler knyttet til mindreårige, knyttet til kriminalsaker. Men, og det betyr også at journalistikk på denne hendelsen, det tar gjerne tid. Det er selvfølgelig mye lettere å rigge en debatt omkring debatten enn det er å gå i dybden og drive kildearbeid knyttet til denne hendelsen. Og det kan godt være at det siste ordet er ikke sagt omkring akkurat det. Men det er selvfølgelig forskjell på disse to rent journalistisk, hvordan en kan bevege seg i dette landskapet. Og vi kan aldri konkurrere fra redaktørstyrte medier med den hastigheten som dette renner går i på sosiale medier.
11: Ja, Gerhardsen, det er en ting du skriver som jeg lurer litt på. Du skriver at subtile signaler forteller journalister hvilke saker som skal lages og ikke, hvilke vinklinger man skal bruke, hvem man skal heie på. Hvordan vet du det?
12: Jeg har jo vært journalist siden 1995 selv og jobbet i veldig mange år i redaksjon og lever tett på mediebransjen fortsatt. Nei, det jeg skriver om der, det er jo at en stor del av pressen er, eller vi vet at journalister stemmer mye rødere enn befolkningen for øvrig, så det er jo i den sammenhengen at jeg skriver om det der. Og når en
11: Hva er sammenhengen med, for det er jo riktig som du sier, at pressen, når man ser på undersøkelser og hva journalister stemmer, så stemmer de mer til venstre enn til høyre, og i hvert fall når det gjelder FRP. Men hvordan kommer det over i denne saken her? Hvordan kan du lese det ut fra dette?
12: Jeg tror at hvis denne saken hadde den videoen som gikk viralt, hadde vist en hendelse som framstod åpenbart rasistisk, så ville det vært mye lettere for pressen å skrive nettopp om rasisme. Selv om man, og det tror jeg det man hadde klart uten å forhåndsprosedere i en straffesak. Man ville i hvert fall ikke laget et tomrom rundt det. Altså det jeg er opptatt av, som er liksom grunnplanken for meg, er det, jeg er jo mediekritiker fordi jeg er veldig opptatt av tilliten til pressen og demokrativern. Og hvis det blir et gap mellom det befolkningen mener det er viktig å fortelle om, og det pressen forteller om, så faller tilliten til pressen. Og risikoen blir jo ekstra stor hvis det sprer seg en mistanke om at det er en sånn selektiv omgang med temaer og med fakta.
11: Vi må høre med pressen på det. Er det sånn, Sotaric, at man lar seg styre av den type subtile signaler om hvilke saker som skal skrives og ikke skrives?
13: Det her synes jeg kronikken til Anki går jo ut i det konspiratoriske. Jeg vet ikke hva de her subtile signalene er for noe. Hvis det er noen signaler her, så vet vi jo veldig godt at norske redaksjoner bruker betydelig med penger og midler for å dekke gjengkriminalitet, som også omfatter unge kriminelle med minoritetsbakgrunn. Men det som jeg synes er jo oppsiktsvekkende her, er jo at hun ser på 4-7, altså paragraf 4-7, vær varsomplakaten, som et subtilt signal. Det er en veldig tydelig signal til hvordan vi skal forholde oss til saker som det her. Og vi kan jo løpe etter ting som skjer på sosiale medier, vi kan jo lempe på presseetikken, det er jo også mulig å mene, men det får jo ikke mer tillit til medier i Norge.
11: Henden på det, kjenner du igjen disse signalene om hvem man skal heie på og ikke?
14: Nei, det kjenner jeg ikke igjen, men jeg synes jo det er, altså, journalister er som andre yrkesgrupper, en har en rekruttering som betyr at det er ganske mange som er ganske like. Og det må vi være oppmerksomme på. Vi ønsker jo å spegle samfunnet også i forhold til liksom politiske grunnsyn, men så er det jo et fag, det å være journalist, det å være kritisk, det å kunne se på en sak med et kritisk blikk, og det er jo det viktigste som en journalist skal klare. Men klart, det hadde vært en fordel for journaliststanden at det var et bredt lag av politiske grunnsyn.
11: Ja, ser du at det kan være et problem at journalister stemmer mer til venstre enn den øvrige befolkningen?
14: Nei, jeg tror ikke det at det defineres som et problem, men at det hadde vært bra for norsk presse å ha et breiere på en måte politisk grunnsyn bredde når vi ser på disse undersøkelsene. Det tror jeg det hadde vært. Men vi kommer jo aldri til å drive spørreundersøkelser når vi skal ansette folk.
11: Sotaric, hva tenker du rundt verdier journalister har? På hvilken måte preger det at det bestemmer eller får konsekvens for hvordan de jobber med denne type saker som vi snakker om her?
13: Altså, journalister har jo sine interesser og ting som de brenner for og som de blir veldig engasjert i. Jeg tror det som vår rolle fremover blir jo å være enda tydeligere portvoktere i de her debattene, hvor den her varvarsomplakaten må være så ufattelig viktig. Fordi de her debattene skjer og styres på sosiale medier i stadig større grad av helt usynlige algoritmer som påvirker offentligheten betydelig.
11: Ja, hva må skje? Du sier at noe må skje fremover, Gerhardsen, når det gjelder rekrutteringsprosessen i pressen. Hva er det som må skje slik du ser det?
7: Altså, jeg kan ikke sitte her og fortelle hvordan man skal ansette folk, men hvis man er enig i at det er viktig med mangfold, og at det mangfoldet også må handle om perspektivmangfold, og ikke bare hud og seksuell legning, for eksempel, fordi at meningsperspektivet handler om hvordan man forstår verden, og hvordan man filtrerer verden, så må man kanskje lage noen case, intervjusituasjoner, da, for å finne ut av hvordan ulike søkere vil løse kompliserte, litt betente problemstillinger, og på den måten sikre en mer variert stab. Det vet jeg ikke, men altså, igjen, her sitter jeg og kritiserer pressen for at den er liksom for lite mangfoldig meningsmessig, så er det to stykker fra pressen som sitter der og sier nei, jeg er hjertens enig, det er jo litt komisk.
11: Du er enig med deg i noe og uenig med deg i noe, da. Ja. Men, konklusjonen her er vel at det er ikke det ene eller det andre når det gjelder journalistikken her, så er det vel flere medier, deriblant også NRK, som er opptatt av å lage god journalistikk rundt vold blant innvandrere, Oleivind Henden.
14: Ja, og det har vi gjort, og det bruker vi mye ressurser på, og der er solid journalistikk som blir laget på dette feltet ofte, og vi har jo hatt våre eksempel på det, og andre medier har brukt mye ressurser på det. Og så er jeg jo enig med Anki knyttet til dette med perspektiv. Det er veldig viktig for journalister å klare å ta ulike perspektiv på samfunnsproblemstillinger i samfunnet, og være bevisst på at det ikke er nødvendigvis slik at en har det eneste rette synet dersom en går ut ifra sin egen overbevisning.
11: Og ingen kan si at vi ikke tar de ulike perspektivene og diskusjonene her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha alle sammen. Anki Gerhardsen, mediekritiker og redaktør i Lytring, Oleivind Henden, innholdsredaktør i NRK, og Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen. Du har hørt noen av sakene og debattene vi har hatt i denne ukas Dagsnytt 18. Programledere var Ugo Fermariello, Linn Beate Gabrielsen, Sigrid Solund og Anne-Katrine Førli. We'll be right back.
15: Her er NRK Nyheter klokken 20. Det går mot ekstra omganger i mesterligafinalen mellom engelske Arsenal og franske PSG. Etter en tidlig scoring fra Arsenal utlignet franskmennene på straffe i andre omgang.
16: Og den tas der og går i mål, og det er Dembélé som skårer, plasserer ballen hardt, sikkert med kirurgisk presisjon inn i nettet, og dermed er det 1-1 mellom Paris Saint-Germain og Arsenal. Det er ikke urettferdig, for PSG har styrt andre omgang etter alle kunstens fotballregler.
15: Sa fotballkommentator Olav Trån, og stillingen er 1-1 i det det gjenstår ett minutt av tilleggstiden. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard spilte fra start, men ble byttet ut etter en drøy time spilt. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiringen. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funn av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Der hadde alle bussene unntatt én laserutstyr montert i bussen. En norsk mann i 50-årene ble i dag siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i 2018. Reporter Lisbeth Schei har mer.
17: Nesten 8 år er gått siden den da 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog. Nå har politiet gjort beslag hjemme hos en mann i 50-årene. Politiet har etterforsket den siktede mannen i hemmelighet i flere år. Beslaget gjør at han etter loven automatisk blir siktet. Politiet vil ikke gi TV-intervju, men påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK.
18: Utover beslaget ser vi per nå ikke noen grunn for ytterligere rettslige skritt.
17: Hun sier også at mannen er norsk statsborger og tidligere straffedømt. At politiet har etterforsket mannen i hemmelighet i flere år fikk han først vite i forrige uke, opplyser hans forsvarer Victoria Holmen.
18: Mannen benekter enhver befatning med saken og har benyttet seg av sin grunnleggende rett til å ikke forklare seg for politiet.
15: Kirkeasylant Suel Kasembo blir løslatt etter at han ble pågrepet tidligere denne uken. Myndighetene mener Kasembo har vært ulovlig i landet i over 20 år og mener at han ikke er fra Burundi, slik han selv hevder. Nå har retten bestemt at han kan settes fri mot meldeplikt, og at tvangsutsendelsen kan bli midlertidig utsatt. Saken har vakt stort engasjement landet over. I går var det demonstrasjon utenfor Stortinget, og flere politikere har engasjert seg i saken. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
19: Dette er Ekko. Borgerlønn heter det når staten står bak og gir en fast sum penger til alle voksne i landet. Mange ser på dette som medisin mot både utenforskap og fattigdom. Men fungerer det? Dette spørsmålet stilte kollega Jan Erlend Leine tidligere denne veka, og den praten får et gjenhør med nå. Velkommen til Ekko Helg, som den neste timen gir deg et utvalg saker fra veka som er gått. Jeg heter Jean-Kristin Sena.
20: Forrige uke besøkte finansminister Jens Stoltenberg oss her i Ekko, og da fikk han spørsmål fra en lytter om borgerlønn. Slik svarte han.
21: Jeg har i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall er på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
20: Ja, Jens Stoltenberg er ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det er noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
22: Tusen takk.
20: Du er professor ved Oslo Met og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte i andre land?
22: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt i land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva vi fant angående Finland og Nederland, for det er land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det er litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som er foretatt i disse landene, for den klassiske ideelle borgerlønnen, den er, som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle, den skal i prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså i motsetning til mange ytelser vi har i Norge, hvor det kreves aktivitet, og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
20: Ja, så helt uten forpliktelse.
22: Det er liksom den ideelle, og det, dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Payne i England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så var, tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
20: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
22: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det man snakker om er at, ja, hvem er det egentlig som eier de verdiene som er skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering? Det er jo

0: datter, hadde det latt det skulle utvikle seg til det?
1: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake i tid. Mm-hmm. Ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så i Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk i arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av, og på en måte som gjør at de kommer seg ut i arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det er altså de to elementene av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
0: Så det, jeg lurte på om jeg var liksom, tok litt hardt i når jeg sa liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det er faktisk sånn det skulle fungere.
1: Det skulle fungere slik, men det er viktig å understreke, dette var bare for 2 år, og det ble jo fulgt opp veldig tett. Altså, og så var det den andre forutsetningen som ble lagt inn i dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom i jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet i Nederland og i Finland. Det er litt ulike, men for å liksom se bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker er en god eller en dårlig nyhet. For de som er opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det er like mange eller like få som har kommet i arbeid med borgerlønn som de som da mottar vanlig aktiveringstiltak fra staten. Altså hvor pengene er koblet til hva staten mener at du skal gjøre i mellomtiden. Så kan du, en pessimist eller en som i utgangspunktet ikke har noe ønske om å argumentere for borgerlønn, si, der kan du se, det blir ikke flere i arbeid av å innføre borgerlønn. Men det som er viktig i den norske debatten, det er at det er her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det på en måte, hvis man tenker hva er fordelen eller oppsidene ved de to alternativene, ikke vilkår, ikke behovsprøvd, ja, når du ikke stiller vilkår til folk, så må de selv bruke fantasien sin til å finne ut av hvordan kan jeg forbedre min situasjon. Nå har jeg en lønn, la meg tenke, hvilke muligheter har jeg? Skal jeg reise til en annen kommune? Skal jeg skille meg? Og så videre, og så videre. Ikke sant? Du tar tak i ditt eget liv. Og samtidig så er det jo helt rimelig at også dette er jo folk som ikke har mye inntekter. Denne inntekten er ikke stor. Og da kan de beholde den, og så tenker de, ja, nå blir jeg ikke straffet for å jobbe, kanskje jeg skal prøve meg litt. Og så er samtidig ikke fallhøyden så stor, for jeg har en inntekt å falle tilbake på. Så det er altså tankegangen bak disse to forsøkene.
0: Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det er mye positivt med borgerlønn, det var det positive.
1: Ja.
0: Altså, det avhenger av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette var, det er jo noen år siden, siden det ble med forsøket, betydde det at de landet på, nei?
1: Ja, egentlig så betydde det det, og det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet er det for lite. Det er for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det er også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det er klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så disse forsøkene burde ideelt sett ha vart lenger. Så var de i Nederland og Finland som i Norge kontroversielle. Sånn at så fort man begynte å lure, ja, går nå dette bra, er vi sikre, så hadde ikke politikerne mot nok, kanskje, til å stå i

0: det I den forstand at de sa, nå kjører vi dette, og så ser vi. Da begynte de å vibrere. Mm. Og så avsluttet de det etter 2 år, men de fulgte det heller ikke opp.
1: Men kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
0: Ja, jeg vil si det, og hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så en lærdom fra disse forsøkene, 2 år for kort tid.
1: Ja. Ah. Så Jens Stoltenberg igjen som startet ballet I dag, han besøkte oss Ekko I forrige uke og utdypet da hvorfor han ikke mener at borgerlønn en umiddelbar god idé.
2: Så jeg redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det det siste vi trenger I Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som syke, og så har vi uføretrygd som de som varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg bedre ordninger enn en liksom generell borgerlønn som alle har rett på uansett.
1: Ja, I velferdsstaten Norge det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte. Og NAV har vi jo hatt I 20 år nå. Noen feirer, andre ikke. Men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss I dag?
0: Ja, det spørsmålet nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis I NAV som helt I tråd med intensjoner og regelverk og så videre, så når vi hører om NAV så det jo enten at det en skandale eller at de ikke lykkes I å få nok personer inn I arbeidslivet. Og det jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per I dag, det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000 tror jeg det rundt altså av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå ikke I utdanning eller arbeid, det selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som en slags sånn ungdomslønn-aktig. Det ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk I NAV, I Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd og for arbeidsavklaringspenger og så videre og så videre. Nå slår vi dette sammen med sosialhjelpen når det gjelder de unge, og så prøver vi oss på en ungdomslønn, en eller annen form for ungdomslønn. Da vil man jo hoppe over den fasen som NAV sliter med I dag, når det gjelder oss å lete etter diagnoser for å gi unge mennesker en ytelse. Og det tror jeg veldig viktig, at man får et regelverk som ikke oppfordrer til det man kaller en medikalisering av problemer som mye mer mangefasetterte enn at det bare et helseproblem. Da.
1: Mm. Og så når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn I hvert fall.
0: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse I Trondheim som har foreslått dette prosjektet, det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette ikke en borgerlønn. Og hva forskjellen? Ja, la oss se det I forhold til disse to forsøkene I Nederland og Finland. Det ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt I tråd med det som den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt, jeg tror det var 66%, så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn I forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det jo ikke en veldig stor premie, men det altså en sånn 34% da.
1: Mm. Så det store spørsmålet som mange opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg I jobb, og sannsynligvis for dårlig råd?
0: Ja, nej, altså, det jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn i arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så jo det egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert i det norske samfunn. For altså alt dreier seg jo om arbeidslivet for de i arbeidsaktiv alder da. Så det jo ikke bare at du mister en lønn, men det jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse og så videre, så det veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke. Og det det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn jo at det lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke hvordan løser jeg hverdagen når jeg fattig. Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for halvannet år siden, og han sa at det å være fattig, det som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være i beredskap, og det klart det vanskelig da å finne gode løsninger selv. Så begge deler altså. Det vanskelig å være fattig, og det marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
1: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det jo begrepet borgerlønn, og alt siden det stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være i arbeid, det eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt i mål, hva som funker best, kanskje?
0: Nei, det jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva det vi opptatt av? Hvis vi hører på innlegget til Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft, så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig i den situasjonen. Samtidig jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener det den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn i stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså, så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt i Norge som var litt mer åpen. La oss se, det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta i organisasjonslivet i kommunen. Det en annen måte å tenke om hva som et godt liv, og hva som en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp i debatten. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både i skole og så videre. Ja, kanskje, i hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene, vi helt sikre?
1: Så mange gode spørsmål, du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne-Helene Bay, det jo en grei formel i Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del i skatt. Men apropos at vi kan tenke nytt, da. Om vi snur på flisa, en ekkolytter i forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel i form av 300 000 skattefrie kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv. Altså 300 000 skattefrie kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut i jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
2: Altså det kan hende, og det faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
1: Ja, hvis jeg skal holde til å si korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som forslaget, det altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg var inne på, dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Ann-Helen Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
0: Jo, jeg synes det er veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da er dette forsøkets innretning, det er jo at man sier at du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det er jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt? Så her snur man det, som du sier, på hodet, men tankegangen er jo ikke ulik borgerlønnsideen ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din, og dette forsøket, det retter seg jo mot for det ene unge, som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som er nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fradraget. Og så skal jo dette prøves ut på 100 000 personer, var det vel Stoltenberg sa, og det som virker som et veldig godt opplegg er at de her skal ha en kontrollgruppe, slik at det blir et forsøk som på en måte svarer til en sånn gullstandard for et eksperiment, at du har en kontrollgruppe. Det er ofte ikke tilfelle for disse forsøkene, for eksempel det man legger opp til med denne et enkelt NAV i Trondheim, det skal være et slags kvasi-eksperiment, men det er ikke så stringent i forhold til hvordan et eksperiment skal gjennomføres. Så jeg heier på forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det i Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på i Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det er snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
1: Kanskje det er noe med at vi er dypt konservative, de fleste av oss inne i vår sjel, altså alt ja. Som er nytt er litt skummelt, fordi som du sa, i Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det er jo noe som ligger i oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det er jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller, helt kort, hvordan ser en sånn felle ut i praksis?
0: Ja, altså fattigdomsfelle er jo dette som, det begrepet er laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, ja, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det enten ikke bedre eller en verre situasjon. Dette er typisk for velferdsstater som bare er innrettet mot behov, altså sånn som USA og England og så videre, så kan det være veldig katastrofalt hvis du da går hen og tjener penger, og så mister du det ene og det andre. Så tenker vi at i Norge, som har en universell velferdsstat, fattigdomsfeller finnes ikke. Jo, det gjør de. Altså sosialhjelpen er jo til de grader behovsprøvd, og det betyr at når du får en inntekt, ja, så tar det offentlige tilbake noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfeller på norsk.
1: Mm, og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Bay. Du er professor og velferdsforsker på OsloMet. Det var Beate Riser som forberedte denne saken.
3: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Vegetarbyggere som skryter på seg og smaker som saftig storfekjøtt. Ultraprosesserte grønnsaker som ser ut som panerte fiskefiléer uten fisk. Eller hva med sojabønner tryllet om til å se ut som saftige kyllingbiter? Dette har vært en del av tilbudet for vegetarianere I butikkhyllene, og det virker som det har vært populære en stund. Men noe har snudd. Nå skal grønnsaker få være, ja, grønnsaker. Til helga starter den største vegetarfestivalen her I Norge, Oslo Vegetarfestival, og de kaller denne endringen Vegetartrenden 2.0. Og Heidi Rønne, du leder for festivalen. Hva din favorittrett?
1: Min favorittrett, jeg veldig glad I lasagne, med liksom hvitløksbrød og salat. Det nok det jeg lager når jeg skal kose meg ekstra. Og på hverdagen så det nok linsegryte. Jeg har en helt fantastisk oppskrift på det.
0: Men det vegetarlasagne da?
1: Vegetarlasagne, ja.
0: Med?
1: Faktisk med linser, og så synes jeg det godt med aubergine oppi. Ellers det litt sånn standard rød saus, ikke sant, med agurk og stangselleri og løk og ja. Hvit og rød saus, det kjempegodt.
0: Gud, sulten bare du snakker om det, men hvis vi går tilbake til disse her produktene som jeg snakket innledningsvis om, dette her må jeg innrømme at jeg lurte på egentlig ganske lenge selv også. Hvorfor har hen egentlig insistert på å lage kjøttsmakende vegetarmat, altså sånn som pølse? Det jo ikke akkurat verdens mest spennende matrett, men jeg har jo likevel laget en vegetarpølse.
1: Ja, jeg tror nok at grunnen til det var fordi for noen år tilbake så ble folk mye mer oppmerksom på hva kjøttindustrien betyr for miljøet, og folk blir mye mer miljøengasjert og har lyst til å spise mat som slipper ut mindre, altså som forurenser mindre da. Og da det jo sånn at hvis du skal kutte ut noe, så det mye lettere å bare bytte ut en pølse med en vegetarpølse, I stedet for å bytte ut en pølse med en linsegryte, ikke sant? Da må du lage den, du må lære det mye vanskeligere. Og det gjorde at alle de store matselskapene kastet seg på denne trenden, skulle lage mest mulig vegetarprodukter, og så gjorde de nok ikke en god nok jobb når det kom til næringsinnhold og smak. Så mange av de produktene var det folk som prøvde, synes det smakte helt forferdelig. Det var noen gode også, men det var mye som ikke var så bra. Og det jo litt sånn også at hvis du har smakt noe som du ikke liker, så prøver du ikke noe annet, og da tenker man sånn, ok, da alle vegetarburgere vonde, fordi den ene jeg smakte var det.
0: Ja, og mye av det her var jo da ferdig mat eller halvfabrikat. Hva inneholdt det egentlig?
1: Det var veldig forskjellig, men mye I starten var mye, ikke sant, mye olje, mye forskjellige tilsetningsstoffer, lite liksom råvarer. Og så har det vært en endring der, heldigvis. De siste årene så har mange av de produktene gått ut, og så de som igjen de som smaker godt og de som har et mye bedre næringsinnhold.
0: Ja. Så hvor synd var det så her forrige da, sammenlignet med ja, ultraprosessert kjøttmat, for eksempel?
1: Altså, det forsket på det, og forskningen viser jo at den ultraprosesserte kjøttmaten mye mer helseskadelig. Så hvis du skal spise en ultraprosessert pølse, så bør du velge en vegetarpølse over en kjøttpølse. Mm. Men fordi vi har spist pølser I alle år, så tenker vi jo på en måte ikke at kjøttpølse noe som ikke så bra. Men helsemyndighetene sier jo at vi ikke bør spise ultraprosessert kjøtt.
0: Mm. Så hvor dårlig, eller hvor god samvittighet kan man kanskje spørre, kan en få av å slenge på en vegetarpølse eller en vegetarfisk på grillen I stedet?
1: Jeg tror du I hvert fall kan tenke at det bra for miljøet, og så det også bra for dyrene. For det jo klart at hvis du spiser en pølse av gris, så det jo en gris som I den pølsen. Så det jo, du kan I hvert fall ha god samvittighet for det, og så tror jeg nok at hvis du spiser pølse, så tror jeg uansett hva slags pølse, så tror jeg ikke du gjør det fordi at du skal være sunn den dagen, du gjør det fordi du skal kose deg eller ha litt lett tilgjengelig mat.
0: Eller ha barnselskap.
1: Ja, ikke sant.
0: Men de siste par årene så har det altså det blitt færre ultraprosesserte vegetarprodukter, og dere I festivalen kaller denne utviklingen for Vegetar 2.0. Hva det som skjedd?
1: Folk har jo blitt mye mer opptatt av å spise råvarebasert mat. Det ser også de som spiser kjøtt, og spiser jo mye mer kjøtt på en måte som ikke ultraprosessert. Og det jo en kjempefin trend, og nordmenn har oppdaget bønner og linser på en helt annen måte enn noen gang, I hvert fall de siste 20 årene. For salget går veldig mye bedre enn før, og jeg tror nok også at butikkene har vært smarte, fordi de har de der firkantede boksene med ferdigkokte bønner og linser og kikarter, som gjør det så lett å helle det opp I gryta, Altså sånn for 20 år siden så måtte du gå I en grønnsaksbutikk og så måtte du finne tørkede kikerter, legge de I vann over natta, koke de I noen timer og så kunne du bruke de, og det alt for vanskelig.
0: Altid veldig kjipt når du innser at du har glemt å gjøre det,
1: ja. Men
0: du jo fra en vegetarfestival I Oslo. Denne her trenden et storbyfenomen, eller ser dere denne her lysten til å lage grønn mat fra botten over hele Norge?
1: Mitt inntrykk at, at det selvfølgelig mange I byene som, som på den trenden, men også at rundt om I landet folk har lyst til å spise grønnere, særlig etter at de nye kostrådene kom. Der var det jo veldig tydelig at vi må spise mye mer frukt, grønt og belgvekster. Det gikk jo fra 5 om dagen til 8 om dagen. Det ganske mye frukt og grønt. Så, mitt inntrykk at det noe som, som hele landet opptatt av.
0: Du hører altså på Ekko der vi snakker om vegetarmattrenden som snudd fra kjøttlignende vegetarmat til å omfavne grønnsaker for det de og I studio så jeg besøk av leder for Oslo Vegetarfestival Heidi Rønneid men vi har også med oss kokk og forfatter Andreas Viestad på linje her velkommen
2: takk skal du ha
0: hvor du nå?
2: Nå jeg I Farsund
0: ja.
2: Steller I hagen og dyrker litt grønnsaker
0: Og det høres jo helt fantastisk. Så hvis jeg og Heidi Rønneid hadde kommet til det på middag, hva vegetarrett ville du ha servert til oss da?
2: Ja, jeg serverer aldri vegetarretter, ja, men jeg serverer jo ofte mat uten kjøtt.
0: Mm.
2: Jeg synes at det kanskje liksom den vanskeligste delen av en slags sånn type vegetarkulturen at de insisterer på at man kaller det vegetarmat, for eksempel at man sier at det en vegetarisk pastarett. Hvis du drar til Italia, så vil jo veldig mange av de aller beste pastarettene være helt uten kjøtt. Men de har aldri hørt om en vegetarisk pastarett, for de vil heller si dette pastaretten, pasta alla nonna, og den med aubergine og tomat og hvitløk, og den kjempegod. Og det tror jeg liksom mye, mye mer inspirerende. Mm. Så I går for eksempel så spiste jeg en veldig, veldig god salat med litt avokado I dressingen og asparges. Så det var nydelig. Og jeg savnet ikke kjøtt.
0: Ja. Ja, Heidi Rønner, hva sier du til det med det som Andreas Viestad sier her? Altså, hvorfor bare jeg ikke kaller det for mat I stedet for vegetarmat?
1: Det faktisk helt enig med Andreas I det. Jeg synes at eller vi vet jo, forskningen viser jo også at hvis du kaller noe vegetar, så blir folk mye mer skeptisk, for du putter jo en sånn merkelapp på noe. Og så jo kanskje det som gjør det lettere jo at da forstår folk hvis du vil ha den type mat da. At for meg, jeg jo veganer for eksempel, så for meg det veldig lett å si hvis jeg skal et eller annet sted, jeg veganer, fordi da vet folk hva det men jeg helt enig med Andreas hvis jeg hadde hatt en restaurant ville jeg aldri kalt noe vegetarpasta jeg hadde kalt det pasta og så riktig navn på sausen
0: Det jo faktisk så heldig at det en halv italiener hjemme som ofte lager mat uten kjøtt, men det bare mat.
1: Altså bra.
0: men altså, Andreas Viestad, jeg tolker det da som at du ikke står ved grillen og steiker opp noen vegetarburger så veldig ofte. Altså, men vet du hvordan disse her smaker egentlig, du?
2: Ja, de smaker som en bit av sjelen din faller ut og på en måte gjennom deg. Det jeg tror liksom for hver bit av en jukseburger man spiser så lengter man etter blod og etter kjøtt og det er en kjempefeil med disse erstatningsproduktene der det jo sånn at deler av på en måte vegetarbevegelsen har representert noe av den dårligste matkulturen dessverre med, i stedet for å si se på alt det utrolig, all den rikdommen som I planteriket. For det jo veldig, veldig mye mer variasjon I planteriket enn det innenfor kjøtt og innenfor fisk.
0: Fordi
2: når man spiser kjøtt og fisk, så spiser man egentlig bare en muskel. Men når du spiser det vi kaller grønnsaker, så spiser du både gress og korn og belger og blomster og alt mulig, og det utrolig mange ulike smaker og tilberedelsesmetoder.
0: Ja, og du slipper at sjela di dette ut når du spiser det, men, men altså, nå forteller jo Heidi Rønneid om en utvikling fra disse her ferdigprodukter. Hva tenker du om denne her trenden da?
2: Jeg tror at det nødvendig hvis vi skal få folk til å spise litt sunnere og mer variert. Jeg jo ikke så veldig opptatt av at man ikke skal spise kjøtt I det hele tatt, men jeg tenker at når man skal spise kjøtt, så skal man spise godt kjøtt fra dyr som har levd gode liv, og man burde spise mye mer grønnsaker, og da må man jo inspirere til å spise grønnsaker, ikke bare holde opp de, ikke sant, at bekrefte det at at barneselskapet må være pølser, bekrefte det at når man griller så skal det være burger. Da vil man alltid ha lyst på the real thing.
0: Mm. Ja, vi skal snakke litt mer med dere om litt om inspirerende måter å lage mat på, men en ting I hvert fall klart, at forløpig så spiser vi nordmenn for mye, ikke for lite kjøtt, og I 2024 så var kjøttforbruket til hver nordmann på rundt 480 gram rett kjøtt I veka, og dagens kostråd anbefaler å ha et variert kosthold der vi skal velge mest fra plantriket og anbefaler maks 350 gram rett kjøtt I veka, maks. Og hvis vi da hadde klart oss til disse her rådene, så hadde vi ifølge Nibio klart å kutte klimagassutslippet våre med 2,2 millioner tonn CO2 I 2035, som ifølge Miljødirektoratet tilsvarer utslippet til 1,2 millioner fossilbiler, det ganske mange biler. Men så det den delen av kostrådet som sier spis med glede. Og det jo ikke til å komme unna at veldig mange elsker en saftig entrekott. Og jeg jo møtt flere som synes at en middag ikke en ordentlig middag uten kjøtt. Hvor kommer dette her fra, Andreas Wiesa?
2: Nei, jeg tror at vi over mange år har blitt hjernevasket til å tenke at det ikke middag med mindre noen dødd. Og det noe vi må bevege oss vekk fra, at mat alltid basert på et protein eller et stykke død fisk eller dyr, og så det tilbehør til det. Og der det jo veldig spennende å se hvordan vi har fått innflytelse fra andre land som ser på det på en annen måte. Og der må vi på en måte rett og slett bare gå gjennom en liten fornuftig renselse. Og jeg tror til og med tilstanden verre enn det du sa, fordi du nevnte bare rødt kjøtt, og halvparten av det vi spiser, eller mer, jo kylling og svin, og de jo ofte de som har levd de dårligste livene, og det ofte det kjedeligste kjøttet, at det bare med I blandingen. Og de lever jo I all hovedsak av å spise regnskog, så det ikke noe særlig mye mer miljøvennlig.
0: Så hvordan vil du overbevise kjøttelskerne om at ja, du trenger ikke ha det alltid?
2: Ved å gi dem noe som smaker skikkelig godt, hvor de ikke savner kjøttet. Eller siden jeg ikke opptatt av den renheten, så vil jeg tenke... også I gamle norske retter for eksempel, så det jo veldig vanlig at man brukte byggryn og erter, og at man kanskje kokte kraft på en knoke I stedet for at man hadde en svær kladdeis med kjøtt I midten av måltidet. Og det jo også veldig mye god smak, den deilige, kraftige kjøttkraften som jeg setter pris på, men uten at du da nødvendigvis spiser veldig mye kjøtt. Og en annen ting med den type matlaging jo at du da også tar vare på hele dyret og benytter hele dyret, fordi vi har også fått blant kjøtteterne et slags sånn filetkjøkken, at vi bruker uforholdsmessig mye kjøtt fordi at vi ikke vet å ta vare på alt.
0: Så hvordan kan dere som da kokker og matformidlere gjøre disse grønne rettene mer attraktive, sånn at folk faktisk velger deg?
2: Jeg tror vi må være litt mer bevisst på det. Jeg tenkte på det for et par år siden da vi skulle lage en ny rett på en av mine restauranter, og så var det sånn at vi hadde laget en slags ravioli med oksekjake som var ganske god, og så var det sånn, ja, men vi trenger et kjøttfritt alternativ. Og så sa vi veldig som bevisst, nei, la oss heller lage en variant uten kjøtt som så god at vi ikke trenger å ha to varianter. Og så utviklet vi en variant med oliven og steinsopp, og det har sånn dyp, deilig, nydelig, liksom umami-rik smak, og den var jo mye bedre enn den med oksekjake, og da har det vært en klassiker på menyen siden, og ingen har noensinne kalt den vegetarrett, selv om det står en liten V ved siden av i menyen, sånn at, at vegetarianere kan skjønne at det noe for dem.
0: Jeg blir fortsatt sulten mens dere snakker, men Heidi Rønne, hvordan snakker du med folk for, om å ete mindre kjøtt uten at de skal føle seg angrepne, belærte eller fratatt matglede?
1: Jeg tror det handler om å vise alt det som... all den maten du kan få, hvor mye god mat sånn som Andrea sier her med den pastaen, i stedet for å si alt du må ta bort, heller fokusere på sånn, hvor utrolig godt det med linser i en gryte, for eksempel, eller hvor utrolig godt det med søtpotetfyll i noe. Altså det på en måte det å heller vise smakene, gi dem en videre horisont, og bare prøve, og sånn at man liker de rettene så mye bedre enn det man ellers spiser, og da kanskje velger det litt oftere.
0: Mm. Jeg hører jo samtidig om stadig flere av i hvert fall vennene mine sine barn som velger å ikke spise kjøtt på grunn av nettopp klima og dyrevelferd. Tror du barn og unge kommer til å ha et litt annet forhold til vegetarmat enn dagens voksne?
1: Jeg håper det, og de yngre setter jo ofte trendene, og det virker jo som de veldig opptatt av klima, og flere blir opptatt av dyrevelferd. Det jo som Andrea snakket om, ikke sant? Gris og kylling jo aldri ute, for eksempel. De lever jo hele livet inne i store haller eller i binger, og det jo ikke et liv vi egentlig under dyrene, men så bare lukker vi litt øynene for det. Men jeg tror de unge de får øynene mer og mer opp for den type ting, og da heller vil spise mindre kjøtt, og når de spiser kjøtt fra dyr som da har hatt det mye bedre.
0: Hva tenker du, Andreas Viestad, om de fremtidige generasjonene?
2: Nei, jeg jobber jo mye med barn og mat på Geitmyra Matkultursenter, og en av de tingene vi prøver å gjøre der er rett og slett å få barna til å stille et spørsmål. Det nemlig, hva det jeg spiser? Er det et dyr? Er det en fisk? Er det en plante? Hvordan har det dyret, eller fisken, eller planta hatt det? Og hva gjør det med meg, og hva gjør det med verden? Og der tror jeg at det veldig viktig at vi har på en måte av og til begynt med å produktifisere det vi spiser. At vi regner, at vi vet ikke hva det inneholder, og da blir maten mye kjedeligere, og da det mye lettere at vi ender opp med å spise hva som helst.
0: Og så kan man endre med at vi produktifiserer det, og sånn at det blir kjedeligere, det skjønte ikke.
2: Jo, men at man, at hvis du spør, hva spiste du i går? Hvis du da ikke i stand til å si egentlig om det var kjøtt eller grønnsaker, eller hvilke grønnsaker, hvilke ting, det er jo et forferdelig uttrykk som har sneket seg inn i språket vårt, med at man sier, la oss å lage mat fra bunnen. Det jo egentlig uttrykket å lage mat. Det å varme et produkt i ovnen, det jo ikke å lage mat. Og det et kjempeproblem at vi har fått en sånn type fremmedgjøring hvor vi ikke helt vet hva det vi får i oss.
0: Mm. Men og du hører nå altså på Ekko der vi snakker med Heidi Rønne og Andreas Viestad om mat egentlig generelt, men også da mat uten kjøtt. Og nå har altså mat fra, som folk lager, som de sier, fra botten av, begynte å danke ut disse raske, ferdige vegetarrettene med kjøttsmak. Og Heidi Rønneid, hva tenker du fordelene med dette her?
1: Det jo det at du vet hva du spiser, du vet hva du får i deg, du vet at det gode råvarer hvis du velger det. Altså, du vet akkurat hva du putter inn i kroppen, og nå vet vi så mye om hvordan mat påvirker helsen vår, med kostholdssykdommer som er knyttet til livsstilssykdommer som er knyttet til kosthold. Og da det viktig å være mer klar over hva man putter inn i kroppen sin.
0: Hva med lommeboka? I disse her dyrtider så jo mellom annet matvarepriser viktige for folk. Er dette et godt sparetips?
1: Hvis du köper bønner og linser så de veldig rimelige. Og hvis du vil spare penger sånn ekstra og ha masse tid så kan du jo gå og kjøpe sånn tørkete bønner og linser og så bløtlegge de, men det tar jo litt tid. Men det jo klart at frukt og grønt er dyrt, og der håper jeg at myndighetene kommer på banen og gjør dyrere da, gjør noe med det, sånn at det blir lettere for folk å velge det som er bra for dem.
0: Men altså sånn som i dag da, så må vi vel gjerne importere ganske mye av bønnene og linsene. Hvordan kommer det inn i miljøregnskapet?
1: Altså, det jo sånn, når vi spiser kjøtt også, så det jo, som Andreas nevnte, ikke sant, det jo mye soja fra regnskogen, så det jo også, man importerer maten deres derfra, så spiser man den, og så det jo alltid sånn at jo lavere du spiser i næringskjeden, jo bedre det for miljø og utslipp. Så selv om noen produkter må reise litt, så det bedre enn å spise kjøtt. Da. Men vi ser jo også at det forskes mye på hvordan vi kan produsere flere råvarer i Norge. Så det føler jeg veldig spent med på.
0: Ja, for hva skal til, tenker du, for at Norge eventuelt skal bli bedre til å dyrke fram den mer plantebaserte maten selv?
1: For et argument som brukes ofte jo det at vi ikke kan dyrke så mye mat i Norge, fordi vi har mye fjell og den type ting, men vi bruker en del av den jorden vi kunne brukt til å dyrke menneskemat til å dyrke dyrfor. Så jeg tenker at vi i alle fall må starte der med å dyrke menneskemat alle steder hvor det mulig.
0: Andreas Viestad, hva interessen for å dyrke mer plantebasert mat? Du driver jo med matdyrking selv.
2: Ja da, men jeg lurer meg ikke til å tro at det handler om matproduksjon. Det handler mer om meningsproduksjon. Fordi det ikke mange prosent av den maten jeg spiser selv, som jeg dyrker selv. Men det jo viktig allikevel. Altså, jeg tror at en kjempeutfordring når det gjelder dette med pris, er jo at vi må ha litt strengere regulering. Fordi nå når jeg på Sørlandet for eksempel, så er jeg i butikken, og så koster det 120 kroner kiloen for aubergine. Da. Så det omtrent like mye som det billigste svinekjøttet, og sånn skal det ikke være. Og grunnen til at det sånn, jo at matvareindustrien subsidierer ofte kjøtt, fordi at det lokketilbud, og noen steder må man sette opp prisen, og da gjør man det ofte på grønnsaker. Og det uforholdsmessig dyrt med grønnsaker. Den samme grønnsaken kan koste 150 kroner i en kjedebutikk, men i en grønnsaksbutikk i byen kan den koste 20 eller 40.
0: Mm. Men det er ingenting med at den er reist lenger da? Men, nei, altså, nei,
2: det er ikke det handler om. Det er ikke det handler om. Det handler om at man at blant annet kjedene sponsor kjøtttilbud med flere milliarder kroner for å ta markedsposisjon, det får folk inn i butikken. Og da må de skru opp prisen et sted, og dessverre så ender det opp med at det er grønnsaker blant annet. Så dessverre så er det tungvint, særlig utenfor de store byene, så kan det være tungvint å være vegetarianer. Man må være liksom mer oppmerksom både på kvalitet og på pris. Og det vet vi at det som tungvint, det et stort hinder.
0: Så hvis dere skal komme med dere beste tips til nybegynneren som lyst til å prøve å lage vegetarmat fra botten, eller i ditt tilfelle, Andreas Viestad, mat uten kjøtt, bare det fra botten, hva ville du ha gitt som råd da?
2: Ja, det jo en veldig populær rett som heter pizza, og det jo en rett fra Napoli, og i Napoli har de aldri hørt om å putte noe kjøtt på pizzaen, så hvis du klarer å lage verdens beste pizza, så den ganske garantert uten kjøtt.
0: Hva vil du ha lagt på i stedet?
2: Da lager du en god tomatsaus, bruker du god ost, da kan du til og med ha litt grillet aubergine. Det må man jo nesten ta som en litt sånn utfordring, for aubergine er liksom, hvis du klarer å tilberede aubergine, da har du kommet til liksom level 10 i matlagingshierarkiet, for den kan være en vriumpeis inntil du knekker koden.
0: Heidi René, du vel kanskje på level 10 på aubergine, men hva ville du ha gitt i tips til nybegynneren?
1: Jeg ville gått inn på internett, søkt på lynrask linsegryte, laget den oppskriften. Den ganske enkel og smaker helt fantastisk, og du får alt du trenger i en vanlig butikk.
0: Men hvordan varierer det da for ikke å gå i de samme spore hver dag? For du kan ikke spise linsegryte og pizza hver dag.
1: Nei, man...
2: Men dette jo ikke, det er jo et helt absurd spørsmål. Så, for det jo litt sånn... Det så mange... 100, for ikke si mange tusen forskjellige ting som går under kategorien grønnsak, og selv om jeg ikke mener at man bare bør spise grønnsak, så det I hvert fall ikke noe problem med variasjonen. Og det mange av verdens beste kjøkken I all hovedsak plantebasert, så det skal aldri være noe problem.
1: Mm-hmm. Nei, man må bare undersøke litt grann, og prøve å finne de oppskriftene man liker, og liksom bruke, det tar jo litt tid å lære nye ting, lære å få nye vaner, men hvis man bare bruker litt grann tid på å sette seg litt inn I det, prøve å finne oppskriftene man liker, så får man en helt enorm belønning ved å spise masse god mat senere.
0: Men hva bør den eventuelt være obs på da, med tanke på å få dekket alle næringsbehovene, særlig med tanke på jern og protein og sånt?
1: Hvis du spiser, altså her tenker jeg det handler mest om å spise mer grønnsaker, mer linser, mer bønner, og da ikke det noe problem. Og hvis du veganer som meg, så må du passe på å ta B12, og så må jo da kvinner som oftest ta jern, og så det jo, som mange må, ta D-vitamin om vinteren og omega-3. Men det ikke så stor endring der. Men jeg tenker, nå handler det om å bare få masse glede rundt mat, spise mye, mye god mat som grønnere, og kose seg med det.
0: Så hvis jeg nå skal få besøk av en som full av fordommer mot vegetarmøtt, og bare en rett til å overbevise vedkommende, altså det må være gullretten. Det kan ikke være pizza, det kan ikke være linsegryte, det må være den som du vil ha servert på julaften. Hva rett skal jeg servere da? Vi begynner med det, Heidi Rønneid.
1: Da vil jeg gått på internett igjen, og så vil jeg søkt på Hanne Lenes vinnerlasagne. Den en vinnerlasagne.
0: Hva gjør I den?
1: Det grønnsaker og linser, altså, det det. Jeg veldig glad I linser, men den fordi det som med linser at de så små, sånn at en som sier sånn, nei, jeg liker ikke grønnsaker, tenker ikke på at du spiser noe annet, fordi det blir på en måte bare en sånn en masse, eller en sånn saus, da, som blir veldig god sammen. Men den helt fantastisk, og så har den et lokk hvor det sånn soltørket tomat, pesto oppå, og den altså med hvitløksbrød og salat. Altså, hvis du serverer det, og noen og gjesten klager, så send meg en melding, så skal jeg vipse deg pengene du brukte tilbake.
0: Og Andreas Wiestad, hva ville du ha servert da?
2: Nei, altså jeg tror hvis premissen at vedkommende en idiot, så bør du jo vurdere hva slags venner du har, men for eksempel så synes jeg at en italiensk rett som kalles melanzane parmigiana, det en auberginerett som på mange måter ligner litt på lasagne også, men den er så svær og raus, og du liksom faller bakover av og forspisning, fordi det så digg hvis du ikke liksom kontrollerer deg, men det inneholder ikke et fnugg med kjøtt, og du savner ingenting.
0: Den kan jeg faktisk avsløre at jeg serverte på min 5-åring sin forrige bursdag med stor suksess. Altså. Så den kan jeg faktisk skrive under jeg også. Takk for at dere kom til Ekko og snakket om vegetarmat lagd fra grunnen av Heidi Rønneid, leier av Oslo Vegetarfestival, og Andreas Wiestad, kokk og forfatter. Og denne saken den var forbudd av Jakob Arvola.
3: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min Favorittmusikk.
5: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
4: Hør Min Favorittmusikk når det passer for deg I appen NRK Radio.
6: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk. Altså.
7: Godt sagt I Ekko.
8: Forsker ved Oslo Met, Hans Kristoffer Årgård Terjesen, om tips til hvordan ledere burde følge opp ansatte som sykemeldte.
9: Jeg prøver ikke å si advarer, men jeg sier til ledere, vær veldig varsomme med å tro at du kan bruke din egen erfaring til å speile andre, for det jo gitt at man følger det skriptet som lederen gjorde. For det jo noen gang sånn at vi har ofte noen sånne slags fortellinger om det å være syk. Og det jeg også veldig opptatt av at det må vi utfordre. For ofte så den sykdomsfortellingen, og den ligger til grunn for egentlig all sykefraværsarbeid i hele Norge. Det følger veldig den tradisjonelle arbeidslinja vi har, og det at først blir vi syke, og så skal vi bli friske. Det at vi skal inn i et reparasjonsløp.
10: Ja, vi skal først syke, så skal vi bli friske, og så skal vi være den samme gamle gode.
9: Ja, og det funker jo som bare rakkeren, hvis det funker. Men hvis du eller jeg, eller noen vi kjenner, går inn i et mye mer komplisert løp, hvor det ikke sikkert man blir frisk, kanskje det ikke sikkert vi overlever. Vi vet i hvert fall at vi kommer aldri til å bli som før, og jaggu meg har vi kanskje dårlig tid også, for ett år ikke nok. Da kan vi være inne i et veldig kaotisk narrativ, og det vi vet at mennesker som går gjennom veldig alvorlige traumer og sykdom og skade, ofte så får ikke de en linjær forståelse av prosessen. Det ikke alltid de klarer å redegjøre for når de var hos legen og hva som skjedde på hvilket tidspunkt. Og hvis du som min leder følger opp meg i et sånt reparasjonsnarrativ, mens jeg befinner meg med begge beina inn i et kaotisk narrativ, så når heller ikke du fram til meg. Og disse narrativene er jeg også veldig, veldig opptatt av at lederne skal forstå. Ikke for at jeg som din leder da skal si, er du nå, Jan Erlend, i et kaotisk narrativ? For det ikke der du skal.
10: Da vil jeg først si, ja, narrativ er sånn typisk P2-ord, altså
9: ja, fortelling. Ja. Ja. Ikke sant, du måtte begynt der. Ja. Men det at, fordi dette skal du vite, sånn at i bakhodet på deg, så vet du at kanskje jeg starter opp i et sånt reparasjonsnarrativ, for jeg har jo troen på min egen fremtid, har jeg ikke det? Og så beveger jeg meg sakte men sikkert inn i et veldig kaotisk narrativ. Og det du kan gjøre som min leder er ikke å fortelle meg det, men du kan være litt som i den Bjørn Eidsvåg-sangen, at du går deg side om side. Du kan ikke bære meg, men du er der hele tiden, og det øyeblikket det går opp for meg at jeg befinner meg på et annet sted enn jeg egentlig fortalte deg først, så er det trygt å snakke med deg om det, for jeg skuffer jo ikke din forventning.
10: Mm.
9: Det aller viktigste er at vi må forstå kompliserte sykefraværsprosesser litt annerledes som vi gjør i dag. I norsk arbeidsliv så har vi hatt en veldig tro på den raskere turen. Og jeg har stor tro på den hvis man blir frisk og går på jobben. Men vi må ta tilbake tiden. Og jeg pleier å si, ikke tenk raskere, tenk smartere. Begynn der. Men husk at det var skilpadden som vant løpet, og ikke haren. For det var skilpadden som hadde riktig strategi.
0: Ekkohelg nærmer seg slutten, og vi som har laget dagens utgave er produsent Lena Gundersby Gravdal og jeg, Jean-Kristin Sena. Ekko er tilbake som vanlig på mandag 8:03, og da skal det mellom annet handle om kunstig intelligens i skolen. For kunstig intelligens har jo gitt oss nye muligheter til å utforske, lære og forstå raskt og effektivt, men for skolen har teknologien ført til utfordringer. Hvordan skal lærere sette rettferdige karakterer når de ikke lenger vet om det er eleven eller KI som har gjort leksa eller svart på eksamen? På mandag utforsker vi dette dilemmaet. For er løsningen et forbud, eller må skolen tenke helt nytt om vurderingen? Vi tar samtalen. Nå venter et gjenhør med Helgemorgen her på P2. God lørdagskveld videre.
11: Her er NRK Nyheter klokken 21. Akkurat nå avgjøres mesterligafinalen i fotball for herrene på straffesparkkonkurranse. Kampen mellom Arsenal og PSG endte 1-1 etter ordinær tid, og hvem som får løfte det gjeve troféet avgjøres straks. Du kan høre kampen i radiokanalen NRK Sport. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiringen. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funnet av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Politioverbetjent Erlend Frigård sier de nå har funnet lasere inne i bussene.
12: Vi vet jo om nå ganske mange tilfeller at russ har blitt skadet på øynene sine. Så har vi hatt en aksjon her sammen med arrangør som er veldig på dette her, at dette skal være et trygt sted å ha russebusser. Og da har vi hatt et fokus på de som har vært montert utendørs oppå tak, som har vært svært sterke. Og så hadde vi en befaring her med statens strålevern, og de ser jo også innvendig, så jo da disse klasse 4-laserne, og det, de jo i samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på i hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs. Det små bokser som det svært skadelig hvis den brukes uforsvarlig.
11: PSG best i Europa. Akkurat nå vant PSG på straffesparkkonkurranse over Arsenal i herrenes mesterligafinale i fotball. Dermed franskmennene fra Paris for andre år på rad Europas beste klubblag. Flere reaksjoner kan du få på nrk.no. Det blir gitt livreddende førstehjelp etter en MC-ulykke på Stryn i Vestland. Nødetatene på stedet, og ulykken fremstår alvorlig ifølge politiet. Luftambulanse også på stedet. Mer bruk av hjemmekontor bidrar til sosiale forskjeller, mener arbeidslivsforsker. For om lag 10 år siden hadde 35% mulighet til å jobbe hjemme, og det tallet økte til 50% under pandemien, viser tall fra Oslo Met. Klasseforskjellene blir forsterket, sier Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidslivsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
13: Det jo en forskjell, og det bidrar jo til sosiale forskjeller mellom folk.
14: Hun forsker på arbeidsliv og mener at hjemmekontor kan være med å forsterke klasseforskjeller.
13: De har gjerne høyere utdanning, høyere inntekt, som klassiske sånne klasseindikatorer. Og så det jo også vanlig å tenke på autonomi eller kontroll over eget liv, som også en type klasseindikator. Så man kan si at det klasseforskjeller her.
11: Så tar vi med at alle nødetatene i Eidsvoll på vei til en bolig etter meldinger om en eksplosjon. Ifølge politiet skal eksplosjonen ha skjedd i forbindelse med fylling av drivstoff på en peis. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
15: Når politiet skal prioritere å følge med på mulige spioner, kan det gå ut over innbyggernes rettssikkerhet, frykter ordføreren i Andøy. Nå krever han at myndighetene tar større ansvar, og politiet vil ha flere folk. Mens USA og Iran forhandler om en slutt på krigen, trapper Israel opp angrepene i Libanon. Forsker mener stadig flere israelere støtter den harde linja mot nabolandene. Og hva skjer når fotball handler mer om makt og penger enn om lek og idrettsglede? Vi skal analysere verdens største idrett sammen med forfatter Nils Røyne. God lørdags morgen. Du hører oss her på helgemorgen her i P2 og NRK 1, og dette også noen av de sakerne vi tar for oss i dag. Vi skal også snakke om store norske forventninger både i ishockey-VM og i fotballens mesterliga i dag. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Nylig ble flere personer pågrepet, sikta for å ha planlagt å hente ned satellittinformasjon på Andøya i Nordland. Der det både sivile og militære etterretningsmål. Men når politiet blir opptatt med oppdrag knyttet til rikets sikkerhet, må andre oppgaver vike, og politiet selv sier at de trenger flere folk. Kjell Are Johansen, du Arbeiderparti-ordfører i Andøy kommune. Du sier at denne situasjonen alvorlig. Hva du redd for?
16: God morgen. Nei, først og fremst, situasjonen alvorlig, og den endringen har vi den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør jo sånn at det økt oppmerksomhet rundt Andøy, både forsvar og romvirksomhet. Og dette prioriterer vi heldigvis politiet og PST veldig høyt. Men klart, med begrensede ressurser, så betyr det i neste runde at noen av de andre oppgavene må legges til sies, når ikke de politiet tilført nok ressurser. Og da jeg redd for at andre typer kriminalitet, vold, blir prioritert bort. Og det kan ikke vi i Andøy og Vesterålen leve med, at våre innbyggere skal ha andre type sikkerhet rundt seg enn hva nabokommuner har som ikke har denne type virksomhet i sin kommune.
15: Hvordan merker dere dette her til daglig?
16: Vi merker ikke det konkret daglig, men vi ser jo at det har økt oppmerksomhet rundt Andøy. Den som du nevnte innledningsvis, den spionsaken som de kaller den, der huset kjøpt i Andøy. Vi merker også at politiet må ofte til stedeværelse under større rakettoppskytninger, øvelser som i Andøy, og klart da blir ressursene sett til sides. Og de har begrenset ressurser, og det merker folk, og ved enkelte utrykninger eller situasjoner så har kanskje politiet tilgjengelig ressurser kommet på grunn av at de har vært på jobb så lenge og må ut i sin naturlige avspasering fri. Så folk er nok bekymret for at det som skjer nå går utover deres, la oss si, sikkerhet hvis det skal oppstå andre typer situasjoner. Så har politiet dessverre bare en patrulje i Vesterålen, og det er veldig, veldig lange avstander i vår region. To timer kjører fra inne etterkant til andre hvis de er riktig uheldig plassert.
17: Andreas

0: økologi. Og de ressursene vi har til rådighet, de blir prioritert til å håndtere oppdrag knyttet til aktiviteten, spesielt på Andøya. Og vi opplever jo en jevn og økende aktivitet tilknyttet det som skjer av planlagt aktivitet, men også de hendelsene som oppstår i det daglige. Publikum er oppfordret til å melde inn til politiet, og det gjør de. Og det er mange hendelser som vi er nødt til å undersøke.
1: Hvordan påvirker det, holdt på å si, daglig drift da når folk ringer om andre ting som dere ikke kan prioritere?
0: I perioder så har vi våre ressurser bundet opp på tilknyttet av disse oppdragene, og det går på bekostning av den aktiviteten vi ellers egentlig skulle ha håndtert. Det er etterforskningsoppgaver, det er forebyggende aktivitet opp mot ungdom, institusjoner, det er politikontaktene sitt arbeid ute i kommunene som er svært viktig, og de må benyttes inn mot vakt og beredskap for å ivareta de sikkerhetspolitiske situasjonene som vi står i.
1: Kjell Are Johansen, som nevnt, du er bekymret for innbyggerne sin rettssikkerhet, rett og slett på hva slags måte, men du den er trua?
2: Som vi hører Værnord si, når deres ressurser blir knyttet opp mot etterretning og sjekke ut de sånne meldinger som kommer inn, så har de ikke tid til den normale etterforskningskapasiteten som de skulle ha, og dette som politikontakter ser ut i kommunene for å forebygge arbeid. Så vi bekymrer at det blir sett til sies, og derfor er det så viktig at politidistriktet i Lofoten og Vesterålen blir tilført ressurser utover det normale, når aktiviteten er økt så på etter området som forsvar og rom, så må også det tilføres ressurser sånn at det normale politiarbeid kan foregå som det skal, med forebyggende arbeid som er så ekstremt viktig i dag. Så forebyggende arbeid er veldig, veldig viktig, og da må de ha ressurser nok til å kunne ta den nye virksomheten som kommer, som er space-virksomheten i Andøy.
1: Er du enig i den prioriteringen som myndighetene sier, justismyndigheten pålegger politiet her å prioritere rikets sikkerhet foran alt annet?
2: Selvfølgelig, rikets sikkerhet er kjempe, kjempe viktig. Vi kan ikke sette dette opp mot hverandre. Det handler om å tilføre ressurser. Ressurser må på plass. Politietterforskere må på plass. Og det dermed betyr at GDE, altså Grafisk-distriktsenheten, må tilføres flere folk, sånn at de kan gjennomføre begge disse. Vi kan ikke sette rikets sikkerhet opp mot folks sikkerhet. Det er det samme.
1: Andreas Elius Enoksen i Vesterålen politiet. Hvordan kjennes det for ansatte som må sette saker som, ja, for eksempel både forebyggende arbeid, som du nevner, og voldssaker på vent?
0: Det er, hvis man kan ta et sånt utgangspunkt i bemanningen vår, så er den like den situasjonen vi stod i 2010. Den har egentlig ikke utviklet seg noe som helst, så vi er få mennesker. Og det betyr egentlig med økte arbeidsoppgaver, flere arbeidsoppgaver, så gir det høyere belastning over tid. Vi har veldig mye bruk av overtid. Vi har ganske uforutsigbar tjeneste tilknyttet av den aktiviteten som vi snakker om, og lange avstander som utfordrer oss HMS-messig. Det er mye bilkjøring, og de ansatte gir også tilbakemelding av en opplevelse og ikke strekt til i de arbeidsoppgavene som de egentlig skal utføre.
1: Ordføreren påpeker at dere trenger mer folk, og det gjør jo også politiinspektøren. Andreas Elius Enoksen, dere trenger mellom 10 og 20 nye stillinger. Er du enig i en slik vurdering?
0: Jeg er helt enig i at vi trenger flere folk. Ja, politiet har vært i utvikling, vi gjør ting mer effektivt, men vi mangler folkene. Og det er den viktigste ressursen vi har. I dag så er vi svært lavt bemannet i forhold til det folketallet og det geografiske området som vi skal håndtere. Og det området som politiinspektør Bensens snakket om, av 10 til 20 stillinger, det er

0: helt på sin plass for å gi et bedre tilbud til innbyggerne og en bedre arbeidshverdag til våre ansatte.
1: Kjell Are Johansen, ordfører i Arnøy, du mener myndighetene må ta ansvar. Hva må de gjøre?
2: Nei, det som Bernbo sier, det må tilføres ressurser, også som leder av distriktet. Det må tilføres ressurser. Dette er nasjonale oppgaver som kommer til Andøy med romvirksomheten. Det er så våre allierte sin virksomhet. Da må også nasjon Norge stille opp med de ressurser som nødvendige for å ivareta rettssikkerheten til alle innbyggerne i våres region. Vi kan ikke akseptere oss til å se på at politiet må prioritere ressurser mot etterretningsspionasje, som de må gjøre, uten at de får tilført nye ressurser som ivaretar sikkerhet til våre innbyggere i vår region. Så det må rett og slett politiressurser til. Det burde være enkelt å forstå.
1: Takk skal du ha, Kjell Are Johansen, ordfører for Arbeiderpartiet i Andøy kommune, og Andreas Elius Enoksen, politiet i Vesterålen. Vi skal straks ta den politiske debatten om dette. For både Riksadvokaten og regjeringen har altså bedt politiet om å prioritere saker som omhandler rikets sikkerhet, men som vi hørte, disse oppgavene går altså ut over andre politioppdrag og kan ramme innbyggerne. Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Nordland, hva bør regjeringen gjøre med dette her, mener du?
3: Ja, god morgen. Nei, altså, det er jo så enkelt at det her er jo en problemstilling som har vært kjent over tid. Det er vel 3 år siden jeg var i møte med politimesteren i Nordland, og allerede da adresserte man behovet for å styrke ressursene på Andøya og Evenes, hvor hovedflyplass, eller hvor man har et forsvarstilstedeværelse som en høy aktivitet. Og det har ikke blitt svart ut, og nå har man altså sett at situasjonen har blitt enda verre. Selv så er jeg jo fra regionen hvor dette, altså fra Lødingen og denne regionen og hvor dette politidistriktet ligger. Og det er slik at dette har vært over tid sånn at man har måttet nedprioritert for eksempel ved tjuveri på butikker hvor butikkeierne står med de som har nasket i butikkene og får beskjed om å notere navn og sånt, for de har ikke tid å prioritere dette. Og sånn skal det ikke være. Det har med rettssikkerhet, det har med trygghet til folk å gjøre. Og det eneste man kan gjøre her, mener jeg, det er også styrke ressursene som man blir rett og slett bedt om også. Og det som ordføreren Kjell Are sier, at dette må bare fikses. Dette er en nasjonal oppgave som man ivaretar med rikets sikkerhet. Og når det da går ut over rettssikkerhet til innbyggerne på andre oppgaver, ja, så må vi stille opp og stille ressursene tilgjengelig som skal til for at man ivaretar tryggheten til folk flest.
1: Kristine Kalseth, du er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i med krig i Ukraina, blant annet, øker jo trusselbildet også mot Norge. Hva gjør regjeringen for å sørge for at politiet har nok ressurser i en sånn situasjon?
4: Det er ingen tvil om at den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i treffer politiet særlig hardt med det sammensatte trusselbildet som er, og at det har medført også store økte oppgaver til politiet. Og derfor så har vi jo for det første økt ressursene til politiet. Antall ansatte som jobber i politiet nå er langt større enn for noen år siden. Så på kort sikt så er det en styrking av politiet riktig. Og så jobber vi også mer langsiktig med å se på hvordan skal oppgavedelingen være i en annen situasjon. Vi har satt ned et politirolleutvalg som ser på hva som skal være politiets oppgaver i fremtiden, hvordan skal vi løse en sånn situasjon vi står i. Og så er det også viktig at vi tar i bruk nye virkemidler. Viktig med fokus på digitalisering og teknologiutvikling i politiet, både for å møte et annet kriminalitetsbilde og det trusselbildet vi ser, men også for å sørge for at vi kan frigjøre ressurser sånn at politiet har muligheten til å dekke bredden av de viktige oppgavene de har ansvaret for.
1: Vi hører ganske tydelig fra Vesterålen her, Kristine Kalseth, at de mangler rett og slett folk. Kan de få 15 nye stillinger som de ønsker seg?
4: Jeg har veldig stor forståelse for at de som står midt oppi dette til hverdags føler seg strukket i den situasjonen som er. Vi har tilført mer ressurser sånn at det er flere stillinger i Nordland politidistrikt og i politiet som helhet, men jeg tror ikke det er riktig at vi som politikere skal sitte og peke på hvilke deler av distriktet er det er riktig og hvordan det er riktig å disponere de pengene. Der har jeg stor tillit til at politimesteren i Nordland gjør gode vurderinger av hvordan de løser oppdraget sitt best mulig og gi folk trygghet innenfor det kriminalitetsbildet som er.
1: Dagfinn Olsen fra FRP. Riksadvokaten har også bestemt at saker som truer rikets sikkerhet skal prioriteres. Er det ikke da naturlig at andre saker må vente litt så lenge, hørt på å si, det ikke er nok ressurser totalt?
3: Nei, altså jeg tenker at det jo viktig at man selvfølgelig prioriterer de oppgavene som man har sett blir en større trussel rundt. Det skulle bare mangle det. Men, og jeg har full forståelse av det som man har sett ned utvalg, men man kan ikke bare vente på dette. Man må likevel adressere problemet som er der her og nå. Og for en tid tilbake siden, så, samtidig som jeg var i dette møtet med politimesteren, så hadde man jo adressert sterkere behov på grunn av trusselen fra fremmede makter, og man så et større interesse for Andøya og Evenes. Og da hadde man bedt om å få styrka bemanning, slik at man kunne bemanne opp lensmannskontorene i disse områdene. Svaret fra regjeringen den gang var det at man hadde bestemt seg for at man skulle opprette nye lensmannskontor, blant annet med 5 stillinger i Steigen. Og det er klart at det kan man mene mye om, men da har man jo også gjort et valg utifra at man mente at det var viktigere å få opp til lensmannskontoret enn å ivareta rikets sikkerhet da, som man sier. Så jeg tenker man skal ikke skyte på hverken regjeringen som sitter nå eller de som er foran, for jeg tenker man må adressere problemet som er nå, og det å få på plass penger som gjør at rettssikkerheten til menneskene som bor i regionen blir ivaretatt, samtidig som man ivaretar også rikets sikkerhet. Det er bare at man må løse begge oppgavene, og da skal pengene til, og da må regjeringen løse denne oppgaven. Man kan ikke bare sitte og vente på et utvalg som skal svare ut dette.
1: Er det noe penger tilgjengelig til akutt tiltak, Kristine Kalseth?
4: Jeg er helt enig i at man både må jobbe langsiktig, men også i den akutte nå-situasjonen vi står i. Og da er det jo, for det første har regjeringen foreslått i revidert nasjonalbudsjett å legge inn mer penger til politiet for å håndtere den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i. For det andre så har vi jo noen virkemidler som handler om at distriktene kan samarbeide, og man kan få hjelp fra nærliggende distrikter, mulighet for bistandsanmodninger til forsvar og annet for å håndtere hvis det er akutte topper. Men jeg tror vi må jobbe med dette både på kort sikt for å håndtere situasjonen akkurat nå, men også litt mer langsiktig og strukturelt for å sørge for at vi har et politi som er rigget for å håndtere den sikkerhetssituasjonen vi står i.
1: Og så har det litt å gjøre med hvordan ting ser ut geografisk, og kanskje med for eksempel i Vesterålen, der avstandene er stor, og det er ikke så enkelt å bare samarbeide med nabodistriktene heller.
4: Nei, ikke sånn fra liksom minutt til minutt, men selvfølgelig over noe tid og uker og dager. Hvis man ser at det er topper og det er veldig intense situasjoner, så går det an å samarbeide på den måten for å løse akutte situasjoner, og så må vi jobbe langsiktig med det.
1: Dagfinn Olsen i FRP, hva frykter du blir konsekvensen dersom innbyggerne i områder med mye etterretning blant annet stadig opplever å få, ja, for eksempel anmeldelser henlagt?
3: Nei, altså jeg vet konsekvensen, for den har vært over tid, og den har bare forverret seg. Det er det at innbyggerne, eller for eksempel en butikker, lar være å ringe politiet, for det er nøttesløst, fordi at de prioriterer andre oppgaver. Og sånn kan det ikke være. Man må jo ivareta den rettssikkerheten, og rett og slett at man fremmer det, at man blir kontaktet av innbyggere som står oppe i problemer, i stedet for at innbyggerne kanskje må ta dette i egne hender, for det er vi overhovedet ikke kjent med. Så her må man bare få på plass ressursene som gjør at folk rett og slett føler at det nytter å ta kontakt med politiet, og ikke bare bli avvist og si at dette må du ta deg litt av selv, for nå står vi på Andøya, og du sitter i Lødingen, eller du sitter på Melbu, for å si sånn. Sånn skal ikke vi ha det, og det er langt etter landet, og det er veldig langt i nord, og det er langt imellom plassene som Vesterålen distriktet skal betjene.
1: Til slutt, Kristine Kalseth, hvordan får man løst dette her sånn i helt første omgang uten å tenke, altså langsiktige tiltak er en ting, men her er det ting som må gjøres her og nå?
4: Jeg er veldig enig I at den tilliten vi har til at politiet kommer hvis det noe I Norge, og at det en tett forhold sånn, mellom politi og innbyggere en veldig viktig verdi som vi skal ivareta. Og derfor så har vi jo fleksibilitet, og vi har stor tillit til at politimesterne internt I sine regioner gjør gode vurderinger av hva det som viktigst å ivareta. Noen ganger må du prioritere at noe mer prekært akkurat der og da, men over tid, og ikke veldig lang tid, men over tid, så vi nødt til å sørge for at politiet kan ivareta bredden av oppgaver. Så det den kombinasjonen av de akutte tiltakene hvor vi hjelper hverandre, noe mer midler nå I revidert nasjonalbudsjett, og så den langsiktige jobbingen som gjør at vi sørger for at politiet rigget til å kunne ivareta bredden av det som det viktige samfunnsoppdraget deres.
1: Kristine Kalseth, statssekretær I Justis- og beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant fra FRP. Takk skal dere ha begge to. Samtidig som USA sier at Israel og Libanon har hatt produktive samtaler I Washington, har Israel trappet opp angrepene I Libanon de siste dagene. Både hovedstaden Beirut og den sørlige delen av Libanon har blitt utsatt for kraftige angrep den siste uka, på tross av våpenhvilen mellom Israel og libanesiske myndigheter. Korrespondent Yama Wolasmal denne uka I Oslo. I går var det angrep mot havnebyen Tyr, og I dag ber det israelske militæret om evakuering av 7 landsbyer sør I Libanon. Hvor alvorlig denne opptrappingen?
5: Det en voldsom opptrapping. Det gigantiske områder I Libanon som nå blir tvangsevakuert av israelske styrker. De har gjort det veldig klart at disse områdene skal tømmes for folk. Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Khan Yunis, grensebyen I sør på Gazastripen, som ikke eksisterer lenger. Den jevnet med jorden. 10.000 av mennesker drevet på flukt nordover. Libanon I utgangspunktet et skakkjør Land. De har ikke ressurser til å ta seg av over 1 million internt fordrevne. 1 av 5 libanesere nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv I byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleire overalt. Folk lever under plastduker. Skoler, hundrevis av skoler åpnet for å ta imot de internt fordrevne. Så det en katastrofal situasjon for Libanon og libanesere. Men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile. Og for å ta Hezbollah så de nødt til å tømme med disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hezbollah rett I deres områder.
1: Hanne Eggen Røyslien, du forsker I forsvaret, og du sier at det flere og flere I den israelske befolkningen som støtter denne harde linja til regjeringen. Hva årsaken til at dette får den oppslutningen det gjør?
6: Ja, det ganske interessante tall som kommer ut fra Israel nå. Nå har jo, særlig siden Gaza-krigen, så har jo den endret veldig mye naturligvis av dynamikken mellom israelerne og palestinerne og Israel I forhold til sine naboer. Men det har jo naturligvis også en innvirkning på befolkningen, og nå har det vært såpass lenge at vi kan begynne å gjøre gode undersøkelser for gode tall på det. Og det ganske, naturligvis det dramatisk, men det også ganske voldsomt, og jeg må også si ganske nedslående å se, og det for eksempel at det nærmest snudd på hodet I forhold til hvordan det var før I krigen, og det betyr for eksempel at vi hadde lenge hatt sånne tall som sier at israelere sånt, 3/4 av dem ønsker seg, støtter en palestinsk stat, vi har hatt ganske lave tall på posttraumatiske lidelser og så videre. Nå ser vi at det helt motsatt at det omtrent 3/4 av israelerne som har ganske som mot en palestinsk stat, som også mot FN for den saks skyld, men også skårer veldig høyt på posttraumatiske lidelser. Og det bærer jo med seg også en ganske harning av politikken. Sånn at vi ser jo det ene at vi har fått med Netanyahu en sammenslutning hvor han altså stoler eller hviler I stor grad på Itamar Ben-Gvir og disse ytterliggående partiene. Men de blir mainstream, men også I større grad representative for en stemme I Israel, eller en sånn undertone som vil bli det man kan kalle kvitt problemet. For å være helt konkret på det, så snakker jo Itamar Ben-Gvir om å forflytte palestinere ut av Israel og de okkuperte områdene, og det støttes I stadig større grad.
1: Yama Wolasmal, Vi må snakke litt helt konkret om det som skjer på bakken her. Hvordan svarer Hezbollah-militsen på disse angrepene? Det er jo da dem som Israel hevder er målet for angrepene, som du nevner.
5: Ja, da, så vi har blitt fortalt, jeg har dekket denne krigen i snart 3 år siden 7. oktober, og israelske styrker og israelske generaler og israelske myndigheter har fortalt oss at de har brukket ryggen til Hezbollah, ledelsen deres har tatt ut, våpenlagrene deres har tatt ut, men så ser man i denne runden av krigen at Hezbollah har tatt i bruk en helt ny taktikk med en helt vanvittig treffsikkerhet. De har tatt i bruk disse såkalte FPV-dronene, First Person View-droner, som er hjemmelagde, de bruker 3D-printere til å printe ut en drone med 4 propeller, sette på et kamera og en liten russisk granat som er hyllevare i et land som Libanon, sender og går i de dronene med en fiberoptisk kabel koblet til operatøren som kan sitte 15-20 kilometer unna og styre denne dronen lavt over bakken. Den er vanskelig å oppdage. Du vet ikke at den er der før den står over deg. Den er umulig å jamme signalet på, og disse dronene har Hezbollah sendt hundrevis av mot israelske posisjoner i sørlig Libanon, og bildene lyver ikke. Vi ser bilder av Hezbollahs droner som flys rett inn i Merkava stridsvogner til mange millioner kroner, rett inn i pansrede kjøretøy, andre kjøretøy, Iron Dome batterier har blitt truffet, og de kjører dem rett inn i samlinger av styrker, altså israelske styrker. Vi vet ikke hvor mange israelske soldater som har blitt drept av disse billige hjemmelagde dronene, men det har fått alarmklokkene til å jome i Tel Aviv. Hvordan i all verden skal vi stoppe disse billige dronene som tar mange liv og skader utstyret vårt?
1: Senest i natt var det slike angrep mot israelske styrker. Hanne Eggen Røiselin, Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, snakker om å styrke Israels forsvarsverk i det sørlige Libanon. Hva betyr det i praksis?
6: Det er nye ord på en gammel taktikk. Det er mye av det samme vi har sett dem gjøre i Libanon tidligere, også gjøre i Gaza. Og det er egentlig et synonym for det Benjamin Netanyahu snakker om som en sikkerhetszone. Det er jo da sett fra et israelsk standpunkt. Det betyr i praksis altså å skyve, i dette tilfellet, libanesiske befolkningen, i Gaza er det jo da Gazas befolkning, så langt unna israelske sivile områder, sånn at det skal være, hva skal jeg si, vanskeligst å kunne bli å angripe israelske sivile mål. Det er jo det, dette er jo, vi kjenner vi jo fra tidligere, altså da Israel har jo også gjort dette tidligere i Sør-Libanon. Denne gangen så er det jo en ny dimensjon, eller en ny faktor i det, og det er jo egentlig sånn som Yama også sier, altså gjøre Sør-Libanon til mye av det vi har sett i Gaza. Det var en ekstremt brutal krig, og har jo da utradert også sivilbefolkningene, sånn at før så har det vært i større grad en taktikk hvor de har ønsket en demilitarisering, altså sånn at det ikke skal være mulig å kunne skyte ut raketter, for eksempel, mot israelske sivile mål. Nå er det i større grad også å ikke gjøre det mulig å bo der heller. De gjør det samme, som sagt, i Gaza, hvor de driver befolkningen helt tilbake og ikke lar dem få lov til å vende hjem igjen, og så gjør det samme nå i Libanon, så det er apropos det vi snakket om i stad, det er en mye, kall det mer kompromissløs, men også mye hardere og mer brutal måte å skyve på libanesisk befolkning tilbake til fordel for, kall det det da, for å gjøre et forsøk på å verne israelerne.
5: Hvis jeg kan bare legge til, bare for å underbygge det Hanne sier, jeg har vært i Sør-Libanon og sett hvordan dette foregår i praksis. Vi ser at israelske styrker som tvangsevakuerer, tømmer landsby etter landsby. Hvis folk da velger å dra tilbake til de landsbyene, så oppdager de at broer, veinett, alt du trenger for å komme deg til landsbyen er rammet. Hvis du da mot formodning likevel kommer deg til landsbyen din, så kommer det gjerne en drone ned til deg med høyttaler, og du blir fortalt at du må dra herfra, hvis ikke så blir du rammet. Dette er et militært område nå. Så folk som drar hjem for å sjekke på hjemmene sine, se om det er noe de kan redde, de får klar beskjed om at de vil bli drept hvis de ikke forlater dette området. En hver person som prøver å frakte vann inn de områdene, vanntanker blir bombet, lastebiler med mat blir rammet, så det er rett og slett umulig å oppholde seg i disse landsbyene. Beskjeden er klar, dere må ut, dere må dra nordover.
1: Israel sa de ville knuse Hamas i Gaza, nå vil de knuse Hezbollah i Libanon. Hvor realistisk er det, Yama?
5: Nå ikke jeg noen militær ekspert, men jeg har jo fulgt med på denne krigen i nesten daglig, snart 3 år, og jeg har fulgt med på de israelske målsettingene. Hamas ikke borte på Gazastripen. Hamas har kontroll på den delen av Gazastripen hvor alle palestinerne bor. Og de fleste eksperter enige om at hvis i en tenkt situasjon Israel trekker seg ut av Gazastripen, så det Hamas som kommer til å ta over hele denne kyststripen igjen. Det etter 3 år med brutal krigføring. Hezbollah absolutt ikke borte i Libanon. Det blir lettere sagt enn gjort å prøve å kjempe mot disse grupperingene, for de ikke bare en militær bevegelse, de har grasrotstøtte. Ja, den kanskje ikke så stor, men det en del av den libanesiske befolkningen som står last og brast ved Hezbollahs side, som støtter deres motstandskamp mot Israel, og det det som gjør dem vanskelig å nedkjempe dem. Det nytter ikke å bare drepe Hezbollahs ledere og tro at denne gruppen kommer til å kollapse.
1: Hva sier du, Hanne-Egger Røyslid?
6: Nei, det jo selvfølgelig helt riktig det Jama sier, og så det jo det at det jo en forskjell på å utslette Hamas sine militære kapasiteter. Noe annet jo å utslette dem som en idé. Et forsvar tar ikke for seg, forsøker ikke å utslette en idé, men går hardt mot de militære kapasitetene som Hamas, da henholdsvis Hamas og Hezbollah har. Nå hører du også med til dette, altså, nå må jeg bare få si altså, at selve det å knuse jo et litt sånn, et ord som ikke egentlig gir noe som helst militær effekt. Man lager jo ikke militær operasjonsplanlegging på bakgrunn av den typen ord, men det også å fjerne kapasitetene. Men nå det også ganske stor avstand internt i det israelske forsvaret, eller mellom, altså internt i Israel, mellom forsvaret og Netanyahu. Netanyahu har en lang historie med en sånn, det jo hans nemesis, Iran og Hamas og Hezbollah. Han har vært mot dem i hele sin politiske karriere og bruker veldig sterke ord. Det israelske forsvaret jo mer kritisk til den typen oppgaver nettopp fordi at det ikke sånn som også ble trukket opp her, nærmest ikke mulig å gjøre den typen oppgaver. Det skal jo være da et forsvar som skal i større grad være fokusert på å verne om israelsk sivilbefolkning. Og så får de altså i fanget en flerfrontskrig hvor de skal inn og både ta ut Irans atomprogram, knuse ideer og så videre. Det israelske forsvaret ikke på Netanyahus side når det gjelder å bruke den typen begreper og nå de målene som Netanyahu ser for seg.
1: Takk for rapporter og analyser, forsker i forsvaret Hanne-Eggen Røyslin og korrespondent Jana Wolarsman. Nå går vi noen heftige fotballuker i møte med enda en mesterligafinale i dag, og ikke minst fotball-VM, med enorme pengebeløp involvert. Og det pengemaskinen fotball det skal handle om nå, da fotballpresident Lise Klaveness gikk på talerstolen på FIFA-kongressen for 4 år siden, så var det for å ta et oppgjør med blant annet pengevelde.
7: And our members do demand change. They question the ethics in sport and insist on transparency. They are getting organized and ready to make their voices heard, and we must listen.
1: Medlemslandene forlanger endringer, de stiller spørsmål ved etikken i idretten og insisterer på åpenhet, og vi må lytte, sa Lise Klaveness i 2022. Forfatter og tidligere journalist Nils Røyne, hva var det med Lise Klaveness sin tale som gjorde den internasjonale fotballkongressen så opprørt?
8: Det jo fordi at tradisjonelt så jo FIFA-kongressen og disse møtene i FIFA, det en hyggestund. Fordi at det noen få som bestemmer alt når det gjelder internasjonal fotball, og de ønsker ikke noe motstand, de ønsker ikke noen store diskusjoner, de ønsker å regjere sånn som akkurat de vil. Og da ble denne på en måte talen til Lise, bare noen uker etter at hun hadde blitt fotballpresident i Norge, den ble en kontrast til alle andres taler i Doha. Og hun tok opp menneskerettigheter, hun tok opp minoritetsproblemer, kvinnesyn, mangel på åpenhet og lite modighet.
1: Du har skrevet bok om disse problemstillingene, Nils Røyne, Lise versus Gianni. Hva er hovedproblemet med FIFA, mener du?
8: Ja, nå må jo, når du setter det på spissen med disse to personene, så må du i hvert fall ikke sammenligne det med det siste innslaget som var på denne sendingen. Det jo litt I andre former, det må jo sies. Men det klart at hun står jo for en verdibasert ledelse av verdens største organisasjon. Det 211 nasjoner. Alle de 211 nasjonene har én stemme hver. Og da sier det seg selv at det veldig mye ja, kameraderi og snakk I gangene for å ta avgjørelser. Og hun synes at det en dårlig fortsettelse på det å drive FIFA, som da har så mange milliarder kroner i sin omsetning. Bare den siste avtalen med Adidas, for eksempel I 4 år, den verdt 1 milliard kroner I året.
1: Hva slags motpola egentlig Lise Klaveness og FIFA-leder Gianni Infantino?
8: Ja, I øyeblikket så det jo, har jo Lise knapt en pol, fordi hun nesten alene. Hun har ingen støtte sånn verbalt eller offentlig, hverken fra for eksempel Sverige, Danmark, Island, Finland. Så hun står ganske alene. Og så det noen bevegelser til Tyskland, England, Kanada, som på mange måter gir henne litt sånn verbal støtte innimellom møtene, men ikke I møtene. Så her det en lang vei å gå, så her det snakk om å være tålmodig og ikke minst ta tiden til hjelp. Det store kanskje punktet for å virkelig ta tak I dette igjen, det vil være etter neste VM, som da går I Portugal, Mexico, Portugal og Spania, Marokko og noen kamper I Sør-Amerika. Men etter det så skal jo VM arrangeres med 48 deltagende nasjoner I Saudi-Arabia. Og det klart at da kommer dette med menneskerettigheter, kvinnesyn, minoriteter, og det absolutt på dagsorden. Så etter en 4-årstid nå så vil det antagelig blomstre voldsomt de diskusjonene som da hun allerede har lagt opp til.
1: Du skriver I boka di, Nils Røyne, at cirka 90% av fotballinntektene her I verden strømmer gjennom bare 5 ligaer. Hva forteller det oss?
8: Det forteller jo at pengemakten ligger veldig mye I Europa og I de 5 ligaene. Men samtidig så jo FIFA da sammensatt av 211 nasjoner, og det veldig store, forskjellige styresett, religioner. Det veldig komplekst, og historien til FIFA gjennom de siste 50 årene, den jo full av korrupsjon og merkelige avgjørelser. Sist ikke minst, plutselig dukket opp en fredspris til Trump, som ikke overhovedet ikke hadde noen kriterier, det hadde ikke en prosess I FIFA I det hele tatt, sånn at det må på en måte en helt annen struktur og en governance til, hvis man skal ta den pengestrømmen som de sitter på og ha kontroll på den. Og det jo I total motsetning til det da denne Gianni Infantino sa når han ble valgt I 2015. Da skulle han ha kontroll, og da skulle det være åpenhet, og da skulle det være en prosess som førte til mange av de verdiene som Lise etterlyser, men det jo ikke skjedd.
1: Infantino har fått mye kritikk for å gjøre fotballen både mer kommers og I et lukket system på sett og vis. Hva ellers har han fått utrettet I sine år ved roret I FIFA?
8: Nei, han har fått utrettet én ting, og det jo doble inntektene. Og alle nasjonene får jo nå cirka 100 millioner kroner hver av de som deltar, de 48 som deltar I VM. Det kan gå opp til faktisk 1,5 millioner dollar hvis du vinner VM. Så det en voldsom økning for Norge også hvis de går videre nå I VM ut fra den startgruppa som de I. Så det penger, penger, penger og penger. Og dette begynte, han begynte som jurist I det europeiske forbundet, hvor han var veldig dyktig. Og der også skisserte han jo det som da Champions League, og som Martin Ødegaard skal spille I finalen igjen I kveld. Og lagde det til en pengemaskin. Og så lovte han da at det skulle være 48 deltagende nasjoner I VM neste gang. Det var tidligere 32. Det betyr 104 kamper. Og TV-inntekten den desidert største inntekten, sånn at NRK og TV2 med på det gildet. som betyder at UEFA nå har altså 60-70% av inntektene sine, og FIFA det samme, inntektene sine fra TV-rettigheter.
1: Mm. Forfatter Nils Røyne, tusen takk skal du ha. En pengemasjon dette her, men vi ser på. Vi skal til Kuba, der både forsyningskrisa og den humanitære krisa blir stadig større. USA har i flere måneder trua med sanksjoner mot land som forsyner Kuba med olje. Strømmen kuttes med jevne mellomrom, og det akutt mangel på drivstoff i hele landet. Adri González, du født på Kuba og flyttet til Norge da du var 25 år gammel. Hvordan det å følge utviklingen på Kuba fra Norge nå?
9: Det stemmer, ja. Så dette utrolig spennende og grusomt, rett og slett. Og så vi ser at Kuba nå i en fase som preget av sosial, politisk og økonomisk kollaps. Og så dette en krise som et resultat av et politisk system som over flere år ikke har klart å oppfylle de grunnleggende behov eller forventninger det kubanske folk har. Så å følge situasjonen nå for meg betyr rett og slett å følge innlegg og rapporter fra hundrevis av influensere, av youtuber og disse uavhengige journalister egentlig som dokumenterer virkeligheten direkte fra Kuba. Og så vi synes at egentlig vi har mistet tilliten til myndighetene, og mange opplever at myndighetene akkurat nå fortsetter å manipulere befolkningen for å beskytte interessene til en liten politisk og militær elite.
1: Ja. Du har familie og kjente på Kuba, Adri González. Hva sier de om situasjonen nå?
9: Ja, også det klart at mange blir egentlig redde av å uttrykke sine politiske meninger offentlig, og også vi ser at mennesker på Kuba blir fengslet, truet, torturert, sendt i eksil, eller de bare forsvinner, fordi også de tenker annerledes egentlig enn myndighetene. Også jeg og alt dette faktisk skjer mens det internasjonale samfunnet ser på, og alle enige om at Kuba må forandre seg, og så noe må skje på Kuba, og så situasjonen ikke lenger bærekraftig, særlig for de som fortsatt lever der på øya. Så jeg bare spør meg selv når dagen skal komme, hvor det internasjonale samfunnet, og jeg snakker om FN, også om EU, om Europa Parlamentet, Amnesty International, Norges regjeringer og regjeringene i resten av verden vil gå fra ord og forhandlinger til konkrete rett og slett tiltak knyttet til den kritiske situasjonen det kubanske folket og de politiske fangene opplever på Kuba i dag. Og så det må kreves at det kubanske staten stilles til ansvar for brudd på menneskerettigheter og så sivile rettigheter. Mm.
1: Benedikte Bull, jeg går til deg. Du Latinamerika-ekspert og professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. La oss bare ta fatt i direkte det som Adri González sier her. Verdenssamfunnet sitter og ser på dette her. Hvordan kan det bare skje?
10: Ja, det jo en ekstremt vanskelig situasjon, for som Adri sier, så det myndighetene som hovedansvaret for den langsiktige menneskelige katastrofen som har utviklet seg på Kuba. Men det som har skjedd de siste månedene, siden USA tok over Venezuela på mange måter, og tvang dem til å slutte å eksportere olje, og innførte stadig nye typer av sanksjoner. Vi vet jo at Kuba har vært under en embargo i over 60 år, men dette har blitt mye strammere de siste til tiden. Det jo det som har utløst den sånn akutte krisen nå, så det veldig sammensatt. Og USA har jo truet både Mexico og andre land til å stoppe oljeforsendelser til Kuba. De truer med sanksjoner mot alle som handler med Kuba. Så det en sånn, det veldig mange politiske spill på høyt nivå. Men jeg tenker at jeg helt enig at nå må, altså det internasjonale samfunnet, det finnes jo dessverre ikke i stor grad lenger. Men det noen regjeringer, noen europeiske land, Kanada, noen latinamerikanske land, Mexico og flere andre, som kunne ta et initiativ for å i hvert fall sikre større grad av hjelp, humanitær hjelp. Nå kommer det noe humanitær hjelp inn, og USA har jo også tilbudt humanitær hjelp, men da sitter jo regimen på Kuba og litt for stolt til å ta imot det fra USA, til, som bidrar til at folket lider enda mer.
1: Du kaller situasjonen på Kuba for dystopisk, Benedikte Bull. Hva legger du i det?
10: Ja, altså jeg hører jo også bare rapporter fra folk som der, og det snakkes om, altså det jo på en måte å dra landet tilbake flere århundre, nå har man kanskje strøm et par timer om dagen, til og med i Havanna, hvor det har vært litt bedre frem til nå, det føles, søpla blir ikke tømt, noen sier det føles som å leve på en søppeldynge, mat rotner i kjøleskapene, og ingen vet på en måte hvor dette skal ende, det er mørkt. Det har vært inntil nå veldig nylig ekstremt varmt. Så de rapportene jeg hører en nærmest sånn dystopisk stemning.
1: Litt tilbake til deg, Adri Gonzalez. Du tror kubanske myndigheter nå prøver å hale ut tida sånn at de kan få en avtale med den neste amerikanske presidenten. Hva får deg til å tro det?
9: Ja, også det klart at også diktaturer, eller den kubanske diktaturen, har gjennom flere år skapt en dyp og særlig instinktiv frykt for å si hva man mener politisk, men jeg ikke rett til å uttrykke meg selv, og selvfølgelig også den relasjon, historisk relasjon mellom USA og Kuba har vært en lang og kompleks historisk relasjon, men den viktigste idéen at likevel Kuba må finne sin egen vei for å kunne gjennombygges igjen som nasjon, og så jeg ønsker å tro egentlig at denne veien først og fremst skal være i våre hendene, også i hendene på kubanere selv. Også det vi trenger fra USA egentlig støtte til, og dette veldig viktig, til det kubanske folket, og jeg presiserer det kubanske folket, ikke den kubanske regjeringen, og heller ikke til de stormakta politiske interesser, men til folket på Kuba.
1: Benedikte Bull, du tror USA kommer til å gjøre noen ting på Kuba. Hva får deg til å tro det?
10: Ja, altså, de har jo stilt seg selv på mange måter i en situasjon hvor de ikke har noe annet valg enn å gjøre et eller annet, men de er veldig avhengige av at den inngrepen blir en suksess. De har gått på en smell i Iran, de gjør alt de kan for å fremstille det som har skjedd i Venezuela som en stor suksess. Kuba veldig nær USA, det veldig mange som har mange kjente, det masse kubanere i USA, det er en viktig velgergruppe, og det vil være en ekstrem fjær i hatten for Marco Rubio, utenriksminister og sikkerhetsrådgiver, om han klarer å sikre et regimeskifte på Kuba, men det kan også bli en katastrofe om de går til et militært angrep som ender opp med en langvarig situasjon, guerillakrig, selv om kubanske militære selvfølgelig ingen match for det amerikanske, men de kan likevel bidra til flyktningestrøm og amerikanske tap som ikke USA har råd til. Men alle ser jo også at den situasjonen som nå utvikler seg under det amerikanske presset, og nå har man jo også sanksjonert det største selskapet som importerer mat, så man kan snart, altså hvis dette får gå lenger, så kan man få en sultkatastrofe på Kuba. Det vil jo også være en ekstremt vanskelig situasjon for USA å håndtere, så at et eller annet kommer til å skje, det tror jeg. Akkurat hva det blir, det tror jeg man nå kalkulerer og prøver å få til en eller annen operasjon som de ønsker at det skal gå like på en måte smertefritt fra USA USAs synspunkt som de gjorde i Venezuela, men det har vært mye vanskeligere for dem å finne noen å samarbeide med i et regime som egentlig har forberedt seg på amerikanske angrep i over 60 år.
1: Veldig spent situasjon på Kuba. Tusen takk, Latinamerika-ekspert Benedikte Bull og norsk kubaner Adri Mena González. Natt til 13. mars 1977 ble Oktober bokhandel i Grønnegata i Tromsø sprengt i lufta. Hendelsen regnes som den første terrorhandlingen i Norge etter 2. verdenskrig, og det var kommunisten AKP ML som hadde sitt samlingspunkt i huset som ble sprengt, og nå blir denne historien teaterstykket. Maja Bone Jonsen, dramatiker og manusforfatter til stykket Grønnegata. Aller først, hva var AKP ML, og hvordan var dette miljøet på 70-tallet i Tromsø?
11: Du kan si at AKP ML tok jo ungdomsopprøret, og så prøvde de å gjøre alvor, altså organisere det opprøret. Og du kan si at det var et enormt engasjement i Tromsø på den tida. Du får universitetet i 72, og det kommer ungdommer som både engasjerer seg enormt lokalpolitisk, men også rette blikket internasjonalt. Og det var jo et, som også stykket berører, et spesielt parti der man søkte om medlemskap, og der man måtte, ja, som stilte ganske sterke, strenge krav til sine medlemmer.
1: Ja, man måtte søke om medlemskap.
11: Ja, og det, altså, og stykket kan jo, altså, jeg klarer jo ikke å favne alt med AKP-ML i et teaterstykke, det sier seg selv. Men noen aspekter får jeg med, blant annet dette med at man proletariserte seg, det vil si at man avslutta studier, eller mange i bevegelsen gjorde det, avslutta studier og tok jobb i industrien.
1: Hmm. Proletarisering, som vi kalte det på 70-tallet.
11: Akkurat. Ja.
1: Kommunisterne hadde altså denne bokhandelen sin i Grønnegata i Tromsø som tilholdssted. Så kom dette attentatet. Hva skjedde?
11: Nei, du kan si at det var ikke alle som syntes det var artig å få universitet med masse radikale ungdommer inn i byen. Så jeg vil si at også pressen var med på å hetse AKP på den tida. Jeg opplevde at det var en del skriverier som ikke var spesielt positiv. Det synes jeg problematisk. Og så oppstod det et miljø som hadde, vi kan si, brune striper, mørkeblå, men ikke alle var det. Men det ble en sånn, et miljø som ble ganske destruktivt, så det var hærverk mot bokhandelen, det ble malt hakekors, det sto folk og trua med kniv inn i bokhandelen, og til slutt så ender det med at bokhandelen blir sprengt, og det alvorlig, det kunne gått livtapt. Og spørsmålet er, hvordan kunne et sånt miljø oppstå? Og hvordan kunne dette skje? Det er vi innom. Og absolutt at det fantes nynazistiske elementer i miljøet. Det gjorde det. Og jeg synes jo det er viktig for de yngre generasjonene å vite at det fantes enormt sterke politiske motsetninger i Tromsø på den tida. Og det var også ikke bare sett på som positivt at universitetet og en radikal bevegelse kom inn i byen.
1: Nina Wester, du har regien og har også bidratt til manus på dette teaterstykket som Hålogaland Teater skal sette opp til høsten. To personer ble altså dømt for dette attentatet, og hva var motivet deres for å gjøre det etter din mening?
12: Nei, det var nok å skremme og markere at man ikke ville ha et sånt miljø i byen, og det var jo, som Maja sier, ganske kraftige motsetninger i den byen over mange år, egentlig, som da kulminerte i denne sprengningen. Men denne forestillingen tar jo utgangspunkt i det her hendelsen, men det handler jo om personer som hadde et håp om å forandre verden, og som hadde veldig tydelige visjoner om hvordan. Så kan man jo ettertid si at kanskje ikke de var så bra, men jeg tenker at det er det denne forestillingen berører, da. Hvordan man forsøker å skape en ny verden, og at man tror på en ideologi som skal hjelpe til med det.
1: Ja. Det handler også om en ung tromsøværing som flytte tilbake etter å ha studert i Oslo. Og hva slags utfordringer er det da som møter når han kommer hjem?
12: Nei, han møter jo, han kommer jo fra et borgerlig hjem selv, så det er jo for familien her, så er det skammelig at han går ut i aviser for væpnet revolusjon, for eksempel. Men også da det å leve i de der politiske spenningene hele tiden, han er også i et forhold med en som er uenig i AKP ML's politikk, så han opplever press fra alle kanter da. Men han har jo et genuint ønske om å endre samfunnsstrukturer og gjøre det som han mener verden til et bedre sted. Sånn at han får virkelig prøvd hvor sterk er hans ideologi, hvor sterkt er hans tro på det her prosjektet. Og det er jo det denne forestillingen berører da.
1: Det er snart 50 år siden dette skjedde, Nina Wester. Hvorfor må denne historien gjenfortelles, mener du?
12: Ja, jeg mener at det er en viktig del av vår nasjonale historie også. Vi står jo i tid nå, utrolig nok, som er ganske lik den som var på den tida. Og jeg tenker, den både kan fortelle om det som faktisk skjedde, altså at mange ikke vet om det. Mm. Men det andre er jo det at hvis vi skal forandre verden, så må vi jo forsøke å gjøre noe med det. Og jeg synes jo det er ganske rørende at en generasjon der sto utenfor rådhuset i Tromsø og ropte fritt Palestina allerede da. Og det er noen samfunnsstrukturer som er destruktive, som jeg tenker det faktisk går an å prøve å gjøre noe med. Hvordan er et annet spørsmål, men jeg synes at det kan kanskje inspirere da, spesielt den unge generasjonen til å tenke nytt.
1: Et siste spørsmål, Maja Bonde Jonsen. Vanskelig å svare på det minuttet vi har igjen, men nå vekst det altså fram høyere ekstreme miljøer som også utgjør en sikkerhetstrussel, mener myndighetene i hvert fall. Hvorfor skjer dette, tror du?
11: Jeg tror at det er fordi at det er noen strukturer som ikke fungerer, og jeg tror at stykket berører noe veldig viktig, som Nina var innom, at vi trenger en ny drøm. Vi trenger, det er mange som kjenner på maktesløshet, og jeg tror at den følelsen av maktesløshet er skummel i forhold til at folk kan ty til løsninger som er destruktive. Og jeg tror at vi har et enormt behov for å endre noen strukturer i det samfunnet vi lever i dag. Og jeg tror det er på tide med en ny revolusjon, på en annen måte kanskje, men likevel. Vi trenger det. Derfor er det også viktig å jobbe politisk, og jeg mener også at det å jobbe med både indre og ytre strukturer, hvis du skjønner hva jeg mener, i mennesket og i det er avgjørende for den fremtiden. Hvordan fremtiden er det vi vil ha? Og hvis kraften ikke ligger i oss, hvor ligger den da?
1: Det får bli siste ord i denne omgang. Teaterstykket på Holvågland Teater til høsten, Grønne Gata heter det. Takk skal dere ha, Maja Bonde Jonsen og Nina Wester, og Helgemorgen er tilbake straks etter nyheten.
13: Her er NRK Nyheter klokken 22. PSG er best i Europa. Det måtte ekstra omganger og straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner i herrenes mesterligafinale i fotball i kveld.
14: Gabriel er nå på 15 meter, keeper midt i målet, stopper litt opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet mesterligaen i fotball! PSG forsvarer titlen fra i fjor! Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstra omganger og straffesparkkonkurranse er over! Paris Saint-Germain er det beste klubblaget i Europa, og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk, fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag i Mesterliga-finalen. PSG er best i Europa. Det var ikke verdens vakreste kamp, men for en spenning vi fikk.
13: Ja, dermed er altså franskmennene fra Paris for andre året på rad Europas beste klubblag. Nødetatene i Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter meldinger om en eksplosjon i kveld. Ifølge politiet skal eksplosjonen ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. Fire personer har fått brannskader, og en av dem er alvorlig skadd, opplyser politiet. Israel er nå dypere inne i nabolandet Libanon enn det de har vært på over 20 år. Tidligere i dag sendte det israelske forsvaret ut en evakueringsordre og påfølgende angrep til tross for våpenhvilen mellom de to landene. Korrespondent Yamma Wolasmal sier opptrappingen som pågår nå er dramatisk.
5: Det veldig dramatisk. Israelske styrker har ikke vært så langt inn I Libanon helt siden 2006-krigen, så på over 20 år har de ikke vært så langt nord I Libanon. Nå har de krysset Litani-elven, som ligger alt fra 15 til 20 kilometer fra den israelske grensen. Noe av grunnen kan være at israelske styrker prøver å kutte forsyningslinjene til Hezbollah fra øst, nedover, sørover, hvor Hezbollah står sterkt. En annen grunn kan også være at Hezbollah de siste ukene har sendt utrolig mange av disse hjemmelagde FPV-dronene sine, som de printer ut med 3D-printere, monterer på en granat og sender dem I retning av israelske styrker. Der det kommet veldig mye videoer av israelske soldater som blir rammet, militært utstyr som blir rammet. Det har satt israelske styrker under stort press.
13: Så hjem igjen, det pågår nå mekling om en ny tariffavtale for vektere. Arbeidstakerne I Parat sitter I møte med NHO Service og Handel hos Riksmekleren, og partene har frist til midnatt til å bli enige. Blir det streik, begynner den I morgen tidlig, og blant annet Oslo Lufthavn og flyplassene I Bergen og Trondheim kan raskt bli rammet. Parat krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
1: Kristin Harila klatret Mount Everest uten ekstra oksygen. Risikoforsker sier det bedre odds I russisk roulette enn I høydeklatring I Himalaya. Klimamålene må vike for mer kraft til Nord-Norge, mener Høyre-ordføreren I Bodø. Han møtte Arbeiderpartiet til debatt her I helgemorgen. Og nå det hockeyfeber også I Norge. I ettermiddag spiller det norske ishockeylandslaget semifinale mot Schweiz I VM. Det en historisk bragd allerede, sier hockeyekspert og tidligere spiller. God formiddag. Dette noen av de sakerne vi skal innom I den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Vi skal også møte Audun Hammer Hovda I Sosialistisk Ungdom I vår intervjuserie med ungdomspartilederne. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal aller først høyt til værs, for denne uka nådde verdens raskeste klatrer, som hun uomtvistelig Kristin Harila, toppen av Mount Everest, uten ekstra oksygen, som det heter. Denne toppen den tredje toppen I det som kalles The Triple Crown, som også består av nabofjellene Nuptse og Lhotse, og på godt og vel 8000 meter. Randi Skau, du var første norske kvinne overhodet på Mount Everest, så vidt jeg vet, for 22 år siden og noen få dager. Hvor stor bragd dette her av som Kristin Harila har gjort nå?
15: Det har jeg jo lyst til å nesten feire, for å si det sånn, at et bitte lite kvinnfolk fra Finnmarka, Nord-Norge, bare suser opp på Everest uten oksygen. Ikke bare på Everest, men etter å ha vært på Nupse, som teknisk veldig vanskelig, og har vært på Lhotse, brukt litt oksygen der, men det greit nok, og så går jeg da opp på Everest I tillegg. Det må tillegges, fordi hvis ikke så det ikke mulig å forstå hva hun faktisk har gjort. Og jeg synes det jævlig kult, for å si det rett ut. Og spesielt hurra til Nord-Norge. Det jepp, veldig bra.
1: Vi ser bilder av Kristin Harila her, Randi Skau, hun har maske på seg, om det kuldemaske eller oksygenmaske vet vi ikke, men hva betyr det sånn helt praktisk sett å ikke ha med seg såkalt ekstra oksygen når du på en sånn tur?
15: Det ekstra oksygenet det bringer deg ikke ned til havnivå, for å si det sånn, det bringer deg 1000 meter ned, cirka. Og jeg husker jo forskjellen når vi prøvde det for første gang, for du får ikke prøvd det på havnivå. Du kan prøve det når du der oppe og begynner å nærme deg den faktiske høyden hvor du skal bruke det. Og det jo som å få steroider, altså. Du får veldig mye mer kraft. Og det øyeblikket den blir borte, så forstår du veldig godt hva det oksygenet gjorde. Så det å gå uten oksygen selvfølgelig mye mer krevende enn å gå med oksygen.
1: Det for å overleve, rett og slett.
15: Og? Ja, altså jeg valgte jo å bruke oksygen fordi at jeg tenkte at det det beste for hjernen min, og det jeg veldig glad for. Nå skal det tillegges at Kristin Harila, som nå har vært over 8000 meter så mange ganger som hun har vært, og som faktisk kan veien på Everest, skal ikke glemme det heller, det gjør at hun får noen fordeler. Hun akklimatiserer bedre enn det hun gjorde til å begynne med. Fordi hver gang du har vært over 8000 meter, så utvikles nye kapillærer i ekstremitetene, som heter, det vil si blodårer i fingre og i føtter, og som gjør at oksygenene som du tar opp blir spredt på en lettere måte i kroppen, og du klarer høyde bedre. Jeg kjenner det selv. Det mye lettere for meg å liksom springe opp på 6000 meter nå, enn det var før jeg var på 8000 meter. Så hun har en fordel av det. Det skal man ikke glemme.
1: Springe opp på 6000 meter, ja.
15: Ja.
1: Elisa Røfterud, du har også klatret mange fjell i Nepal. Kristin Harila er

0: du ikke det?
1: Veldig ekkelt, jeg var halvveis. Etter å ha blitt oppfordret, så jublet jeg til slutt over å ha klart å komme opp, men jeg var så opptatt av at jeg skulle ned, jeg skulle hjemme til middagen, for å si det sånn. Du ikke ferdig med det fjellet der før du nede igjen, og jeg visste at veien ned den mest farefylte. Så jeg sto ikke og jublet, men jeg var kald, jeg var sliten, og jeg var takknemlig, altså veldig takknemlig til de som hjalp meg å komme opp, og ikke minst ned igjen. Og så ringte Pande Båte, som var min fjellguide, han min aller beste venn, og blir det.
0: Elisa Røtterud, du har selv opplevd hvor utsatt man når man er på en fjelltopp som over 8000 meter. Fortell.
2: Nei, jeg har hatt mye fint vær, men jeg var i Tibet på Choyo for et par år siden, da også klatreskjerpen til Kristin gikk bort, som det ble skrevet veldig mye om. Og jeg var helt alene på fjellet, og fikk da vind på 50 meter i sekundene, og tauene var jo borte, så da måtte vi på en måte komme oss ned bare med isøksa. Og jeg mistet synet på det ene øyet, hørselen, fikk vann i lungene, og mistet to fingertupper, og i tillegg det begynte jeg å hallucinere ganske kraftig ned der jeg så ekorn faktisk i ført prinsesseskjoler så da var det jo evakuering ut av Tibet og det hele var jo ja, en situasjon man ikke vil havne i, og det er jo ikke noen redning i Tibet heller, så her måtte man bare komme seg fort ned, rett og slett.
0: Var du redd noen gang på Everest, Randi Skau?
1: Jeg var redd før jeg dro. I hovedsak det vi redde for, vi mennesker, det jo det ukjente, og jeg visste jo ikke helt hva det var, så jeg husker da jeg leste John Krakauers bok om Everest og det ulykkesåret som hadde vært noen år før, og lå i senga under dyna og frøs fordi jeg var redd. Når jeg først kom dit så ble jeg mindre redd, men jeg hadde mistet en tidligere kjæreste til fjellet noen par år før. Så på vei ned igjen så fikk jeg plutselig en sånn angst for at jeg også skulle skli og bli borte i intet, og da ba jeg om å få et tau festet til selene min bak, og så ringer jeg at dette for tidlig, du trenger ikke nå, så jeg trenger for falsk sikkerhet sin skyld. Så da fikk jeg et lite tau der, og da følte jeg meg trygg, og da var det greit.
0: Audun Hetland, velkommen til deg også. Du forsker ved UiT, Norges Arktiske Universitet, og mye på dette med risikotenkning. Hvor risikabelt det Kristin Harila har gjort, bare for å ta det først?
3: Nei, altså det er sånn vanskelig å forstå, fordi at Kristin har gjort to ting her. Først så har jo klatret alle de høyeste toppene i verden, alle de 14 over 8000 meter, og hun har ikke bare gjort det en gang, hun har gjort det to ganger faktisk. Og så nå denne her Triple Crown, og uten oksygen. Og hvis du ser på statistikken sånn samlet sett fra høydeklatring i Himalaya, så er det det farligste som vi mennesker utsetter oss for i fredstid. Altså det kan ikke sammenlignes med noe annet. Den historiske statistikken fra Himalaya, der kan du se, hvis du har alle de 14-8000 meterne, så er vi på 1 av 10. Så jeg vil si at hvis det er 10 mennesker som starter nære, og så kommer 9 tilbake til camp etter å ha vært på toppen, og 1 omkommer. Hvis du ser historisk liksom på de farligste fjellene, så er Annapurna på topp, og så er K2 nummer 2, og på Annapurna så er det så er en sånn, over 30% sjanse for å omkomme. Og på K2 så er det en rundt 20-25% sjanse for å omkomme. Så jeg tenker at hvis det er 100 stykker som har vært på toppen og kommer ned igjen til camp, så er det 30 stykker på Annapurna som kommer på veien. Og den statistikken her, den baserer seg jo på folk som har klatret kanskje bare det fjellet. Mens Kristin Harald husker alle sammen på 3 måneder. Og det er ganske formidabelt.
0: Men hvordan fungerer denne, mildt sagt, dystre statistikken på risikoviljen da, hos klatrere?
3: Nei, det er jo dette her som er interessant, fordi at hvis du sammenligner høydeklatring med andre aktiviteter, som basehopping for eksempel, så er det den objektive risikoen, den er en fascinerende

0: mer enn forskjell. Det litt sånn statistikk fra Kjærag I Rogaland, der det ble gjort veldig mange basehopp. Og per basehopp så du 0,04% for sjans for å omkomme. Men det klart, hvis du sammenligner det med en 10% sjans for å omkomme sånn samlet sett, eller kanskje opp mot 30% sjans for å omkomme, så det lar seg liksom ikke sammenligne. Men jeg tror det noe I det som Randi Skau sier, at det handler om å føle seg trygg, redd før du reiser ned. For jeg tror ikke du kan ta den risikoen der. Du kan ikke føle på den, hvis du skal holde på med dette her.
1: Jeg må spørre deg, Elisa Røtterud, hvorfor gjør man sånt da, når du hører sånne tall som dette her?
2: Mallory sa jo I 23, because it's there, om Everest. Men det jo denne mystikken rundt det. Altså, halve turen jo planlegging, å ha et mål du trener deg opp mot I flere måneder I forkant, og så kommer man til denne eventyrdestinasjonen, og man lever da I øyeblikket. Og noen vil prestere for å ha rekorder, mens andre vil ha nettopp disse øyeblikkene I øyeblikkene, fra basecampen til klatringa, skritt etter skritt. Ja, det fantastisk, og man glad I å campe, så får du jo ikke bedre campspotter enn I tynn luft.
1: Nei, det mulig det. Du har ikke klatret Everest, Elisa Røtterud, hvorfor ikke?
2: Nei, hvis man ser på statistikken fra I år, så har det vært da 495 permits I år. Det vil si at de menneskene skal jo også ha med seg en klatreskjerpa, og så det kjøkken og logistikk på fjellet. Så I år har det vært opp mot 1500 mennesker på Everest. Og på en og samme dag ble det gjort 274 forsøk på summit push. Å gå I kø ikke min sport, og jeg synes at dette her bør belyses I større grad, og det har jo vært florert av bilder på sosiale medier om denne køen på Everest.
1: De laget av noe annet enn oss vanlige dødelige, Ørden Hetland, de som driver med høyrisikosport, klatring for eksempel?
0: Det jo nærliggende å tro det, når du ser på statistikken. Og det et godt spørsmål, og hvis du går 100 år tilbake I psykologihistorien, så tenkte de som da var fremst på felt at det å frivillig utsette seg for risiko, det en sykdom som kan og bør behandles. Jeg snakket om maskulint mindreverdighetskompleks og sånt, den hadde mange forklaringer, men utover I løpet av de siste 100 årene så har en så han funnet fryktelig lite, leidet et ekstremsportgen, han har liksom leidet et personlighetstyper og så videre, og en ser at det forklarer bittelitt, men mye mindre enn du skulle tro. Så det Egil, sånn så jeg og du.
1: Utrolig nok.
0: Ja. Ja.
1: Tusen takk skal dere ha alle sammen. Randi Skau, eventyr, første kvinne på norske kvinne på Mount Everest, eventyr Lisa Røtterud, og ekspert på risiko Audun Hetland. Vi skal snakke om strømforsyning og klimamål her I helgemålen nå. For Norges klimamål mot 2030 bør skrotes, og vedtaket om elektrifisering av Melkøya må omgjøres for å skaffe Nord-Norge nok strøm. Det sier Bodø-ordfører og tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra Høyre til Nettavisen. Hvorfor kraft til Nord-Norge viktigere enn Norges klimamål, Odd Emil Ingebrigtsen?
3: Her handler det jo om å få til en bedre utvikling I nord, og det klart det grønne skiftet skal jo bli starten på en bedre utvikling, men det må også være grunnlag for folk til å bo I nord, og kraft og energi helt nødvendig for både jobb og livsopphold I nord. Så det vi trenger her, det å gi gasskraftverket på Melkøya litt lengre tid, så det betyr I realiteten å utsette klimamålene litt grann for å løse kraftkrisen som Statnett nå har satt en stopp for videre utvikling I Nord. Så vi trenger mer nett, vi trenger mer kraft, og så trenger vi også mye mer handlekraft for å gjennomføre utbygging av strømnett, og så trenger vi å holde liv I gasskraftverket en liten stund til som en del av den løsningen.
1: Det ble jobbet ganske hardt for å få til dette klimaforliket på Stortinget, og det med Ingebrigtsen, ditt eget parti Høyre, var med på det. Du helt på kant med ledelsen I Høyre og tankegangen der?
3: Nei, det tror jeg ikke. Altså, det også sånn at verden forandrer seg under marsjen. Det jo sånn at når ting endrer seg, så må man også se på nye løsninger. Det det som heter å være pragmatisk. Så min oppgave som ordfører jo å sørge for både at vi kan bruke den kraften vi har lokalt I vår region. Det mye overskuddskraft både I Nordland og I Nord-Norge som vi ikke får tilgang til. Og da det å skyve på stoppen av gasskraftverket en del av løsningen på grunn av kraftsituasjonen I nord, sånn at ja, hvis vi går til Sulis så skal man jo prøve å etablere produksjon av sulfidglassfabrikk der kan du kikke bort på kraftverket og så får man ikke tilgang på kraft, så at nå handler det om å løse de nære utfordringene det handler ikke om å skrote klimamålene men å utsette de, og jeg har full tiltro til at Høyre kommer til å være et løsningsorientert parti som vi bruker
1: Mani Hussaini, stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor det så om å gjøre å elektrifisere Melkøya?
4: Jeg synes den diagnosen som Høyre her stiller jo helt feil. Vi kan bestemme oss I morgen for å skrote klimamålet. Det kommer ikke til å endre kraftsituasjonen I Nord-Norge. Vi kan I morgen velge å gjøre det som jeg sterkt vil advare mot, og trekke tilbake lovlige tillatelser til Melkøya. Det vil ikke forandre kraftsituasjonen I Nord-Norge. Det som vil bidra positivt til de utfordringene som Odd Emil og mange som jeg snakker med I Nord-Norge opptatt av, det at vi bygger mer kraft og nett. Så jeg mener at man stiller helt feil diagnose her, på et problem som jeg mener alle partier bør ta ansvar for. Kraft- og nettbygging har vært et forsømt område. Den regjering som Odd Emil selv satt I, med 5-6 energiministre, greide knapt å få til noe når det gjelder nettutbygging. Nå vi I gang, og nå korter vi ned tida på utbygging av nettet. Det det som kommer til å bidra til at vi får et bedre kraftsituasjon I Nord-Norge. Og så vil jeg advare imot og peke på Melkøya som at det kommer til å løse utfordringene som man opptatt av. Hvis Høyre nå, det nye signaler, lykkes med å slå bein på Nord-Norges viktigste og største industriprosjekt, så vil ikke den kraften bare være der. Det andre som står I kø. Det datasenteret, det ammoniak- og hydrogenprosjekter som står I kø, og som da vil få til det den kraften. Så det å trekke en tillatelse fra noen vil ikke bidra til å bedre situasjonen. Det som vil bidra til å bedre situasjonen å bygge mer kraft og nett.
1: Hvem får du ta med det samme, og det vil Ingebrigtsen?
3: Ja, jeg blir litt overrasket over at leder av energikomiteen her ikke klar over at den tillatelse som ble gitt I sin tid til Melkøya, det ikke et spørsmål om det skjer I Melkøya, det et spørsmål om I den konsesjonen så står det at man også har muligheten til å forlenge levetiden på gasskraftverket I 3 år, og litt av problemet nå med den beslutningen som Statnett har tatt, hvor man ikke vil tildele nye prosjekter eller nye industribedrifter, ny kraft, jo at hvis man kan la gasskraftverket på Melkøya gå I januar-februar, for eksempel, så har man antageligvis løst mestparten av problemet, kombinert selvfølgelig med at man må ha handlekraft og få gjennomført utbygging av nett. Jeg vil jo bare si og replisere at så Solberg-regjeringen har klart jo faktisk å bygge 420 kV-linje fra Balsfjord til Skaidi gjennom 6 naturreservat og 30 reinbeitedistrikt, og litt av problemet her at man ikke klarer å gjennomføre den videre utbyggingen fra Skaidi til Lebesby, som utrolig viktig for å få denne strømkabalen til å gå opp. Men I stort så handler det her om at vi trenger ny energi og tilgang, og ikke minst tilgang på ny energi, for å legge grunnlaget for en bedre utvikling I Nord, for det skal jo tross alt bo folk I Nord-Norge fremover, ønsker jo en positiv utvikling. Og her synes jeg at regjeringen utviser de somler, og her bør jo manns jeg av regjering til å utvise mer handlekraft.
1: Mm. Utgangspunktet for denne diskusjonen jo da klima og behovet for mer energi. Mani Hussaini, hvor sentral elektrifiseringen av Melkøya i Norges klimamål?
4: Jeg tenker at Melkøya, det å elektrifisere Melkøya, handler først og fremst ikke om klima. Det handler først og fremst om å forlenge levetiden på Nord-Norges viktigste industriprosjekt. De gassturbinene som anlegget går på, deres levetid, altså tekniske levetid, de vil ikke fungere etter noen få år. De må byttes ut, og da har de søkt som alle andre bedrifter om å få lov til å elektrifisere seg, og dermed forlenge levetiden med anlegget mellom 20-30 år. Bare tenk hva det betyr for Nord-Norge, for Finnmark, for Hammerfest, for alle de bedriftene som blir berørt av det, at det anlegget får lov til å holde på frem til 2060. Med den løsningen som Høyre og Ingebrigtsen nå presenterer, så vil det prosjektet ikke være lønnsomt etter 2033-34. Og derfor advarer jeg mot å ta nye omkamper. Det sender et veldig farlig signal til næringslivet, at man hele tiden går løs på lovlige tillatelser og endrer på rammevilkårene. Og jeg trodde det var kun FRP og Rødt som drev med den politiske risikoen der. Men nå er det interessant å se at også Høyre melder seg på. Det mener jeg er et utrolig farlig signal å sende til næringslivet.
1: Helt kort til slutt, Ingebrigtsen.
3: Ja, det her er jo bare tull. Det her blir bare prat, dessverre. Jeg synes det er useriøst. Det her handler om å faktisk, når man ga konsesjon til Melkøya, så var det i forutsetning at man kunne forlenge levetiden. En samlet kraftbransje i Nord har for eksempel pekt på at det at gasskraftverket kan gå del av året er en del av løsningen. Kombinert med økt handlekraft for å bygge ut mer nett, og da får man, jeg håper det kan være litt mer konstruktiv og ikke bruke sånne forsøk på hersketeknikker for å snakke det bort ifra at ting tar alt for lang tid. Her må man i fellesskap få bygd ut mer strømnett.
1: Vi må la det være siste ord dessverre i denne omgang. Debatten om Melkøya er neppe over. Tusen takk Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø fra Høyre, og Mani Hussaini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Spillefilmen Primavera Vivaldis Venezia er fersk på kinolerretet i disse dager. Med store mengder Vivaldi-musikk, selvsagt, og handling fra 1700-tallets Venezia, der Antonio Vivaldi var musikklærer og maestro ved et barnehjem for foreldreløse og forlatte jenter. Her er litt fra filmen. Yes. Her er det både barokke kjønnsroller, bokstavelig talt, maktovergrep og så videre, men også masse, masse musikk. Wolfgang Plagge, komponist, pianist og programleder her i NRK. Hva er din første assosiasjon når du hører navnet Antonio Vivaldi?
5: Ja, jeg vokste opp med mye musikk hjemme. Og hørte masse musikk som jeg etter hvert skjønte var av blant annet Vivaldi. Og det aller første jeg festet meg ved var en replikk som tillegges Vivaldi etter en kappspilling på cembalo ute i Venezia mellom Vivaldi og Händel. Da skal altså først Vivaldi ha spilt, og så skal Händel ha spilt. Og etter at Händel var ferdig, så hev Vivaldi seg rundt bena på Händel og sa at «Velsignet være din mor som har født deg». Det er det første bildet jeg har av Vivaldi over hodet.
1: Hvor stor var han?
5: Han var enorm, altså når det gjelder betydning for musikkhistorien. Han var langt på vei den som utviklet konserten med en solist og et skyggeensemble. Og dessuten så var han den som også satte i gang det som etter hvert skulle bli den nye stilen i barokkmusikken, og som pekte fremover mot klassisismen. Så Vivaldi var betydelig, og så var han også betydelig fordi han tok med seg en type virksomhet, nemlig teologien, inn i en helt annen type virksomhet som var langt mer utagerende.
1: Altså, for han var egentlig utdannet prest?
5: Han var prest, han til med rødt hår ble kalt for den røde prest. Så han var en meget fargerik person, helt bokstavelig også.
1: Det sannsynligvis disse fire fiolinkonsertene, de fire årstider, folk flest forbinder med Vivaldi. Du hadde en ørliten merknad her før sending om at dette fortalte litt om vær og klima I Venezia på, på 1700-tallet.
5: Det helt sant. Det må ha vært veldig vått på sommeren og veldig glatt på vinteren der. Fordi musikken I sommeren, der blåser det, og det regner veldig masse. Og vinteren starter jo med at du nesten ikke kan holde deg på beina. Så det en interessant mangesidighet, også rent, skal vi si, værmessig I årstidene. Jeg husker fra min barndom også en fantastisk forside på en LP-innspilling, hvor du ser... på en innspilling av årstiden så det først en epleblomst, en eplekart, et eple og en epleskrott. Det en fantastisk tanke, for det jo hele årssyklusen. Men dette med været vesentlig, fordi Vivaldi snakket med og snakket til sitt publikum direkte. Han ville være klar og tydelig, og ville gjerne lage musikk for albumen også. Så... til disse årstidene så det også et sett med sonetter, altså dikt. Og der beskriver han ganske tydelig det vi får høre I musikken. Altså, jeg ser det en fullmann som detter ned en trapp, og et annet sted det en hjort som dør etter å ha blitt jaktet på over lang tid. Så det veldig konkrete ting som folk kunne forholde seg til, uansett årstid.
1: Vi ser jo blant annet I denne filmen da, Primavera, et ekstremt konservativt samfunn med noen kjønnsroller som vi ville fått brekning av I dag. Hva klarte vi valgte å tilføre musikken da I et sånt samfunn?
5: Masse. Jeg tenker først og fremst at det gøy å høre etter hva navnet hans egentlig betyr. Det betyr jo den som lever, den levende. Og hans kvinne I motpart I filmen heter Cecilia, og det jo musikkens vernehelgen, så det ikke helt tilfeldig hvordan de har spilt på skikkelser her heller. Jeg tenker Cecilia jo en ung kvinne som etter hvert våkner opp til en fornemmelse av at hun kanskje ikke helt esla til det livet hun skal inn I. Den gangen var det slik at unge, ubemidlede kvinner, de skulle drille sine skjønne kunster, og gutta skulle fått håndverk. Mens her det jo åpenbart en som har talent, en som begavet, og Vivaldi ser hennes begavelse, men hun ser noe mer, hun ser noe annet I seg selv. Og jeg tenker at filmens grep nettopp det at hun etter hvert får lov til, ikke med noen voldsomme fakter, men altså etter hvert får hun lov til å finne ut hvem hun selv Og det jo I seg selv en interessant vektlegging, tenker jeg, fra regissørens side her, I et bilde hvor musikken langt på vei farges av et veldig arkaisk levesett. Du har liksom de fine, og du har de fattige, og så har du et forsøk på å rettferdiggjøre at de fattige skal fortsette å være fattige, og de fine skal fortsette å være fine.
1: Det bra ting har endret seg litt på godt og vel 200 år. Tusen takk, Wolfgang Plagge, for at du oppdaterte oss på Vivaldi.
5: Jeg kan bare si til alle at gå og se filmen, det en strålende opplevelse.
1: Ja, det det faktisk. Takk skal du ha. Ikke nok med at det telles ned til fotball-VM, det ishockeyfeber over landet også for tida, for det norske herrelandslaget har imponert stort I ishockey-VM og sikret seg da en plass I semifinalen som spilles mot, vi kaller det hjemmelaget, Schweiz I ettermiddag. Josefine Biseth Engman, du selv tidligere hockeyspiller, nå hockeyekspert I TV2. Ingen hadde sett for seg dette her. Sier du, hvordan vil du karakterisere dette norske landslaget sin prestasjon så langt?
6: Nei, det helt utrolig egentlig det de har fått til. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale I ishockey, det Det är ingen som hade trott det, hvis man hade sagt det før mesterskapet startet, at det skulle ske, så det sier egentlig sitt.
1: Nå skal de også spille mot Schweiz i ettermiddag i semifinalen. Blir det da snippsnappsnute på dette eventyret, eller kan de finne på å vinne og da må møte enten Kanada eller Finland på søndag?
6: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp i dette mesterskapet, at det er Norge som er underdoggen, og så har de jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut i dag, så har jeg kanskje feil også. Man vet aldri her. Så Norge får en tøff oppgave, det gjør de. For Schweiz har gjort et veldig godt mesterskap. De har vært favoritter siden første matchen, og når de på hjemmebane i tillegg, da, så det jo en stor fordel, og de har ikke tapt den eneste kamp Schweiz så langt i dette mesterskapet. Så Norge så klart underdoggen, men det passer jo også Norge veldig bra. Har jo slått større nasjoner enn oss selv hele mesterskapet her, så det muligheter, men Schweiz selvfølgelig sterkere på papiret, så om det tar slutt i dag så skal vi ikke være lei oss for det, men jeg tror Norge kommer til å gi Schweiz en kamp ut døra hvertfall.
1: Både spillere og holdt på å si, analytikere har trekt fram selve laginnsatsen her, Josefine Biseth Engman. Hvor viktig er den for det Norge har klart å prestere?
6: Det er jo det som har gjort at Norge har klart å prestere såpass bra. Det er jo andre nasjoner som har spillere som bedre på papiret enn det Norge har. Men talent og ferdigheter, det kommer du på en måte langt med. Men hvis ikke hele laget fungerer sammen som helhet, så er det jo derfor Norge har kommet inn og slått disse nasjonene. Det er jo mange enere i de andre landene som vant til å på en måte være nummer en i sine lag, og så kommer alle disse samlet, så blir det liksom en litt annen følelse da, for de lagene. Norge har jo vært heldig sånn sett at de har holdt seg litt ned på jorda. Nå det jo litt oppe der, da, fordi at de har faktisk slått nasjoner som bedre enn seg selv, men man skal ikke undervurdere det her med lagfølelse, altså at man tar sin rolle, for hockey jo en sport hvor det mange spillere involvert. Keeperplass viktig, vi har bekker, vi har løpere, alle skal fungere bra sammen, og trenerteamet. Og når det først klaffer såpass bra for Norge som det gjør, så det jo bra at det skjer akkurat nå da, i den mesterskapet her, at hver og en tar sin rolle 100%. Det viser jo at Norge kan gå hvor langt som helst da, på grunn av hver og en gjør det de skal.
1: Camilla Myrvold, du daglig leder i Tromsø ishockeyklubb. Nå håper dere at denne hockeyfeberen kanskje skal smitte over på helt nordover til ishavsbyen vår. Hva betyr det som nå skjer i VM for en lokal klubb?
7: Det betyr kjempemye. Det som skjer nå jo at det skrives historie. Og det viser også hva det som mulig for en hockeyspiller å oppnå. Det muligheter. Og for oss i Tromsø ishockeyklubb så rir vi jo godt på den her hockeyfeberen som skjer utover hele verden akkurat nå. Vi har et samarbeid med Frisk Asker som gir våre unge spillere tilgang til kompetanse og utviklingsmuligheter som ikke har vært like tilgjengelig som før.
1: Så det har litt å si hva som skjer ute i den store verden, og særlig på de store arenaene også?
7: Mm. Absolutt. Våre spillere, de trenger helter både lokalt, men også nasjonalt. Og det får de jo nå. Mm.
1: Dere mellom 200 og 300 spillere, så vidt jeg vet. Hvordan står det til med rekrutteringen per i dag?
7: Per i dag så har vi en jevn økning av spillere årlig, men vi trenger flere. Vi trenger spillere, vi trenger frivillige, vi trenger sponsorater inn til å bidra til at vi kan utvikle klubben vår. Vi ønsker jo å tilby, vi tilbyr et fellesskap. Vi tilbyr samarbeid. Vi tilbyr Altså, det å spille hockey, det, da, du lærer deg samarbeid, du lærer deg utvikling, du lærer deg fellesskap og respekt, samtidig som du har det veldig gøy ute på isen. Og det ønsker vi å vise alle i Tromsø at det har vi, og kom og bli med hos oss.
1: Sesongen er jo over nå. Tror du at denne febern vil holde seg til høsten?
7: Det håper jeg virkelig at det gjør. Det er så stort som det her er, så må det være mye publisering og gjennom hele sommeren. Sånn som hos oss i Tromsø, så har jo vi sommercamp helt på slutten av året. Og det gir en sånn kjempegod kickstart til spillere våre, sånn at ved å ha herrelandslaget i VM som nå briljerer, sånn som de gjør, vil jo da gjøre sånn at våre unge spillere sitter jo og dirrer igjen hele sommeren og gleder seg til å ta fatt på kølle og pøkk og komme seg ut på isen. Og den gleden når de kommer ut og i tillegg kan da ha opplevelsene med å se herrelandslaget i semifinale i VM, det er stort, og det gir ekstra spilleglede.
1: Kanskje til og med finalen.
7: Absolutt.
1: Krysse fingre og tær.
7: Vi må krysse fingre, altså. Ja, det må det.
1: Tusen takk, Camilla Myrvold i Tromsø ishockeyklubb og Josefine Biseth Engmann fra TV 2.

0: flere av toppolitikerne. Nei, jo, det skal vi ikke. Vi skal først til fotball-VM. For i kveld er det også finale i Mesterligaen for herrer. Martin Ødegaard og Arsenal kan ta sesongens andre trofé en uke etter klubbens første seriemesterskap på 22 år. I finalen venter de regjerende mestrene, franske Paris Saint-Germain, PSG. Og reporter Ole Christian Strøm, du er med oss direkte fra finalebyen Budapest I Ungarn. Hvordan har franske og engelske supportere satt sitt preg på den ungarske hovedstaden?
1: Jo da, det har vært en jevn strøm av supportere som har passert oss her de siste minuttene her vi står ved bredden av Donau, så de setter absolutt sitt preg på Budapest.
0: Mye lyd?
1: Nei, faktisk ikke så veldig mye. Det er relativt høy gjennomsnittsalder, virker det som, på tilskuerne, og det faktisk veldig rolig. Har overhovedet ikke hørt om noen problemer, og ja, det er ikke noe stort, I hvert fall nå på forhånd er det ikke stort lydnivå.
0: Arsenal er jo i himmelen etter at de vant Premier League, men PSG er da regjerende mestre. Hvem er favoritter I kveld?
1: Det vel temmelig jant, tror jeg. Altså, Paris Saint-Germain vant jo 5-0 I finalen I fjor, og som deres trener Luis Enrique sa på pressekonferansen I går, så blir det ingen gjentagelse av det. Dette blir en ganske jevn finale, sannsynligvis. Det skal jo sies at Paris Saint-Germain vant begge semifinalene mot Arsenal I fjor, men Arsenal jo virkelig på en bølge med sin Premier League-seier, så jeg tror det blir jant.
0: Martin Ødegaard, Arsenals norske kaptein, har da vært litt ut og inn av denne startelveren deres den siste tida. Hva sier klubben om tilstanden hans nå før Mesterliga-finalen?
1: Ødegaard var selv en av to spillere, han og Saka, som møtte verdensmedia I går kveld, så det tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Han sa samtidig der at det har vært en frustrerende sesong fordi det har vært så mye skadeavbrudd, men han absolutt klar til I kveld, sånn som det ser ut nå.
0: Hvis Arsenal da vinner I kveld, så blir det første gangen norsk kaptein leder laget sitt til seier I Mesterligaen. Hvor stort vil det være I norsk fotballhistorie, Ole Christian Strøm?
1: Ja, altså Norge, vi står jo foran sommerens store begivenhet med fotball-VM, der Norge med for første gang på 28 år. Og hvis en nordmann kan løfte Mesterliga-pokalen, så det selvfølgelig veldig stort. Det bare 7 nordmenn som har vunnet Mesterligaen fra før. Vi har Halvard Thoresen I 1988, vi hadde Steinar Pedersen 1997 med Borussia Dortmund. Vi hadde jo da Manchester United-trioen Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg I 1999. John Arne Riise vant med Liverpool I 2005, og endelig Erling Braut Haaland med Manchester City I 2023, så det jo ikke så mange nordmenn som kan titulere seg med mesterliga-vinner.
0: Vi får se, så får vi, noen av oss vil da krysse armere og bein for Arsenal og andre for Paris Saint-Germain I kveld I mesterliga-finalen. Det har avspark klokka 18.00, og du kan følge den på TV2 direkte eller I NRK Sport. Tusen takk skal du ha, Ole Christian Strøm, direkte fra Budapest. Flere av toppolitikerne her I landet startet karrieren som ungdomspolitikere. Og I løpet av våren skal vi bli bedre kjent med de unge politikerne som på en eller annen måte kommer til å forme framtidens Norge. Og I dag har turen kommet til leder av Sosialistisk Ungdom, Audun Hammer Hovda. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Ditt politiske engasjement ble vekket som 16-åring, forteller du oss, og da var samtykkeloven viktig for deg. Fortell.
2: Mm. Det handlet i utgangspunktet om en egen personlig erfaring med det. I fjor, når samtykkeloven ble innført, så lagde jeg en video også på blant annet Instagram, hvor jeg går gjennom min egen historie, som i utgangspunktet handler om at når jeg var liten, så ble jeg utsatt for et overgrep. Og det en erfaring som jeg har tatt meg inn i mitt politiske engasjement, og jeg husker når jeg vurderte om jeg skulle melde meg inn i SU eller ikke, det var i mars 2015, så jeg kom på nettsida, og da hadde det nettopp vært 8. mars, og de hadde hatt en kampanje om det tema. Og det var vel da for første gang jeg skjønte at det gamle feministiske slagordet, det personlige er politisk, også gjaldt for meg.
0: I fjor vedtok Stortinget en egen samtykkelov. Hvordan viser det at det nytter å engasjere seg når det nå er lovfestet at bare ja betyr ja?
2: Det viser jo at selv om forandring tar tid, det jo veldig mange år siden jeg meldte meg inn i SU og kjempet for det samme, så nytter det. Og det viser at det mulig å gjøre store samfunnsendringer gjennom engasjement. Og jeg husker det var litt rart for meg den tida når det ble vedtatt, fordi det føltes så langt unna, og jeg distanserte meg litt fra det, men jeg kjente at det var veldig, veldig viktig for meg personlig, men jeg tror også for veldig mange sitt forhold til politikk og engasjement, at man ser at sånne ting som vanligvis er veldig vanskelig å snakke om, kan bli politiske endringer i praksis. Da. Mm.
0: Samtidig som du engasjerte deg politisk, Audun Hammer Hovda, så var det ei i klassen din som meldte seg inn i Høyre. Hva slags freske diskusjoner førte det til?
2: Det ble mye av det, og hun er jo fortsatt gruppeleder i Høyre i Ringerike nå, så hun er fortsatt i politikken. Nei, det var... Det er jo en tid av livet hvor alt blir så viktig hvis man melder seg inn i et parti, at man klarer å diskutere om alt mellom himmel og jord. Og husker vi hun gymma i Unge Høyre t-skjorter, og jeg er SU t-skjorter, og da så det ble et sånt rivaleri der, men alltid vennlig og veldig hyggelig å møte hun når jeg gjør det. Mm.
0: Boligpolitikk er en av dine hjertesaker, Dunhammer Hovda. Hvorfor det?
2: Det er fordi det er veldig viktig for folk i livene deres, og også viktig i en større fortelling om hvordan det er å vokse opp og leve i Norge. Du har en fortelling om et liv du skal leve, en vei du skal gjennom, og du skal ta utdanning, og du skal få bolig og barn og jobbe. Men nå for veldig mange så virker et veldig vesentlig steg i det, nettopp å få seg en bolig, utilgjengelig. Og det gjør noe med hele den samfunnskontrakta som folk opplever at man har skrevet under på, og at man ikke er sikker på at livet ditt kommer til å ordne deg, er en veldig alvorlig og ja, følelse å sitte på det for veldig mange. Så boligpolitikken er helt avgjørende for å sikre at vi både kan redusere sosiale forskjeller mellom mennesker, men også sikre at folk får forutsigbare, trygge, gode veier å leve livene sine på. Så det er helt åpenbart at for veldig mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet, som er redde for at de ikke kommer inn, så føles dette veldig alvorlig og er noe som er nødt til å løses politisk. Og så er det også viktig for å vise at nemlig at politikken kan løse disse store problemene som folk føler på.
0: Må man regulere og subsidiere mer da?
2: Jeg tror det er en del av det. det veldig mye man må gjøre, og problemene veldig forskjellige fra sted til sted. De løsningene du gjør i Oslo helt åpenbart annerledes enn de du gjør på de minste stedene i Norge, men i Oslo burde man se på bokrav, man burde se på regulering av leie, man burde se på en tredje boligsektor, mens lengre ut andre steder så er det, ser det annerledes ut da. Og det er jo fordi at i de stedene som er lengst unna et sentrum, så er det jo ofte sånn at byggekostnadene er mye høyere enn den verdien på det huset faktisk kommer til å være, så du taper verdi i det du setter nøkkelen inn, da. Det krever åpenbart helt andre løsninger.
0: Siste spørsmål, Audun Hammer Hovda i SU. Du har mange hobbyer, sier du. Piano, spiller bass, friluftsliv, fisking, gamer til og med. Hvordan får du tid til alt?
2: Nei, man gjør ikke det. Man må nok prioritere litt, men jeg er helt riktig. Jeg er en fyr med mange hobbyer. Jeg er veldig glad i å starte prosjekter, ikke så god til å fullføre dem. Men da, det er noe man offrer da, for å kunne drive med politikk og organisasjonsarbeid på den måten som jeg gjør, og det angrer jeg selvfølgelig ikke på, men det er helt klart at det er noe man går glipp av, og veldig mye av det som man også på mange måter gleder seg til å få mer tid til da, når man er ferdig.
0: Takk for at du kom til Helgemorgen, Audun Hammer Hovda, leder av Sosialistisk Ungdom. Renta, aksjer og fond, det er mange måter man kan tjene penger på egne penger. Men menn er fortsatt mye flinkere til det enn kvinner. Nesten 80% av de private aksjeverdiene på Oslo Børs eies av menn, ifølge Aksje-Norge. Madeleine Bjørnestad Rød, du er administrerende direktør og gründer av Stack by Me. Dere har sluppet en ny rapport nå om kjønnsforskjeller i investeringsadferd her i landet. Hva er de største forskjellene?
3: Ja, hei. De største forskjellene er jo at kvinner fortsatt investerer langt mindre i aksjer og aksjefond. Vi tar mindre risiko, og så investerer vi mindre beløp. Og det gjør jo at når vi har kommet senere inn på aksjemarkedet, fordi vi strengt alt ikke hadde lov til å være der, så har jo dette da blitt et enormt gap i formue. Og det vedvarer, og det vokser faktisk.
0: Rapporten viser altså at menn har tatt ut nesten 50 000 kroner mer utbytte enn, altså per år da, enn kvinner. Hvorfor tjener de så mye mer på investeringene sine da?
3: Menn kjøper generelt sett mer aksjer enn kvinner, og da kjøper de mer enkeltaksjer også, som jo betaler ut utbytte. Så det gjør jo at menn har skaffet seg i snitt da, en stor ekstrainntekt i året, som kvinner egentlig helst skulle hatt, da, siden vi i snitt gjerne mindre og er oftere ute i ubetalt omsorgspermisjon eller permisjon for barn og sånne ting. Så ja, nei, dette er jo en inntekt som vi kvinner veldig svårt egentlig gjerne skulle hatt selv.
0: Ja, absolutt. Benaz Ganji, du er spareekspert i DNB. Hva slags forskjeller ser dere mellom kvinner og menn?
4: Nei, vi ser jo dessverre mye av det samme. Vi ser at kvinner sparer mindre enn menn. Kvinner sparer cirka 2/3 av det menn sparer. I tillegg så velger vi oftere investeringer som gir lavere avkastning historisk, altså investeringer med lavere risiko. Det vi imidlertid ser på den positive siden er jo at det er flere kvinner som er mindre responsive til markedet. Så vi forsøker ikke nødvendigvis å time markedet så mye, så vi er flinkere til å holde oss til den planen når vi har vakt. Hadde vi imidlertid klart å kombinere det med investeringsformer som Madeleine nevner, som gir gjerne utbytte eller i hvert fall høyere avkastning i form av høyere, ved å ha høyere aksjeandel, så hadde vi jo kunnet tette dette kapitalgapet raskere.
0: Mm. Og dere prøver å tette dette kjønnsgapet i investeringer da, siden dere holdt på med det siden 2019 i hvert fall. Hva er på en måte hovedproblemet her?
4: Så utfordringen er jo i at vi, altså noe av det er jo en naturlig følgefeil, sant, av at man har allerede en større andel i aksjer, så de får en større andel av utbytte som blir utbetalt. Og så har vi jo med oss en historisk enorm ubalanse. Så det å tette kapitalgapet, det er jo ikke noe vi får gjort på et par år, dessverre kanskje til og med ikke på et par ti år. Men vi ser jo at kvinner handler mer, og de tar mer grep om sin økonomi, men det er fremdeles et veldig stort kapitalgap.
0: Madeleine Bjørnstad Rød i Stack by Me, denne rapporten deres viser, som du også nevnte, at kvinner tar mindre risiko når de investerer. Men er det så lurt å ta så stor risiko da? Det er noen avveininger der også.
3: Altså på kort sikt, så skal man bruke pengene de neste 3 månedene eller 6 månedene, så skal man jo ha dem på bankkonto. Men over tid, spesielt når man begynner å se på mer enn 6 års horisont, så gir aksjemarkedet bedre avkastning vanligvis. Det har det i hvert fall gjort historisk sett, og det er det man forventer fremover også. Og det er jo dette som er en av grunnene til at kapitalgapet øker, ikke sant? Det er at når kvinner kjøper rentefond heller enn aksjefond, så får de lavere avkastning, og det har jo gjort at, ja, for eksempel andel aksjeeier, ikke sant, det har jo økt fra 8,9% gapet, altså til 11,7%. Så det er altså flere menn som kjøper mer aksjer, og det gjør jo at de da får mer utbytte. Og så har vi også sett en økning på aksjesparekonto, ikke sant? Forskjellet til en kvinnes og en manns aksjesparekonto har tredoblet seg siden 2017. Så det gjør jo at vi sitter igjen med mindre formue over tid.
0: Dette markedet her, det er jo da, der er det på en måte ingen begrensninger, og det er ingen, holdt på å si, naturlig eller innebygde kjønnsbarriere, men likevel så heller altså kvinner seg unna delvis. Bjørnstad Rød, hvorfor gjør de det?
3: Dette er jo en lang rekke med historiske hendelser som gjør at kvinner dessverre ikke tør. De føler ikke at de kan nok, så det går på en måte hovedsakelig på selvtillit og kunnskap. Ikke sant? Vi ser i rapporten at kvinner svarer ikke like mye riktig når det kommer til finansielle spørsmål. Kvinner svarer 50% riktig, menn svarer 62% riktig. Også gjorde, det var også en forskningsartikkel som testet da, om kvinner svarte, om de dårligere i matte. Men hvis du gjorde samme regnestykke med finansspørsmål, så svarte kvinner dårligere enn menn. Men hvis du byttet ut finansbegrepene med mus og musereproduksjon, samme regnestykke, så svarte kvinnene like riktig. Så dette handler veldig om en persepsjon av at dette er litt skummelt. Du har veldig mye sånn, populærkultur med filmer om Wolf of Wall Street. Du har Exit som et godt eksempel her i Norge, hvor kvinner assimilerer seg ikke med dem. Altså ingen kvinner jeg kjenner har sett på Exit og tenkt sånn, sånn vil jeg bli. Ikke sant?
0: For å håpe det.
3: Ja, og derfor så blir det litt sånn at vi holder oss unna, fordi vi skal ikke være sånn finance bro, og det taper vi penger på, og derfor mener jeg at det er veldig viktig med sånne rapporter som det her, og initiativene til det med Åstek for øvrig, som prøver å få kvinner til å skjønne at dette her ikke er en finance bro-greie, men det er også noe vi damer burde drive med.
0: Benaz Ganji i DNB, hvor mye kunnskap trenger man da for å starte investeringer?
4: Du trenger faktisk veldig lite kunnskap, men du bør kanskje ha en plan som sier noe om tidshorisonten din, og ikke minst en månedlig sparing, for du kan faktisk bli en investor for 100 kroner i måneden. Og kunnskapsnivået, det kommer jo, altså kunnskap og kompetanse henger jo veldig tett sammen, og de tingene kommer jo ofte i praksis når du har vært i markedet en stund. Og det er jo viktig å si at det er jo ingenting som er hogget i stein her, sant? Om du starter en investering og så ser du at du kan gjøre justeringer på bakgrunn av endringer i økonomien din eller endringer av kunnskapsnivået ditt, så står du jo helt fritt til å gjøre det. Så i stedet for å vente til at du føler at du har absolutt all kunnskapen, noe jeg dessverre tror liksom, symboliserer kvinner en del, så, så tenker jeg at det er viktigere å bare sette i gang.
0: Takk skal du ha, begge to. Madeleine Bjørnestad Rød, grunnlegger av Stack by Me, og Benaz Ganji, spareekspert i DNB. Helgemorgen lørdag, logge av. Vi som hadde laget denne sendingen var Albin Westerlind, Annika Selin Bogen, Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Hvis du gikk glipp av noen ting ved dagens sending, så finnes vi alltid i appen NRK Radio eller NRK TV.
5: Her er NRK Nyheter, klokka 23. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans av i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funn av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Politioverbetjent Erlend Frigård sier de har funnet lasere inne i bussene.
6: Vi vet jo om nå ganske mange tilfeller at russ har blitt skadet på øynene sine. Så har vi hatt en aksjon her sammen med arrangør som er veldig på dette her, at dette skal være et trygt sted å ha russebusser. Og da har vi hatt et fokus på de som har vært montert utendørs opp på tak, som har vært svært sterke. Og så hadde vi en befaring her med statens strålevern, og de ser jo også innvendig, så er jo da disse klasse 4-laserne, og det, de er jo i samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på i hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs. Det er små bokser som er svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig.
5: En fritidsbåt kjørte inn i en brygge i Farsund i kveld. 5 yngre personer var involvert, 1 ble fløyet til sykehus, 2 ble kjørt med uavklart skadeomfang. 2 ble sendt til legevakt. Nødetatene i Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter melding om en eksplosjon i kveld. Ifølge politiet skal en eksplosjon ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. 4 personer har fått brannskader, en av dem er alvorlig skadd, opplyser politiet. Fotball. Paris Saint-Germain, franske PSG, er best i Europa. Det måtte ekstraomganger og straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner i herrenes mesterligafinale i fotball i kveld.
7: Stopper det opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet mesterligaen i fotball! PSG forsvarer titlen fra i fjor! Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse er over. Paris Saint-Germain er det beste klubblaget i Europa, og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk, fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag i mesterligafinalen. PSG er best i Europa.
5: Sa kommentator Olav Tråhn. Det ble altså den franske hovedstadsklubben PSG som slo Arsenal i finalen i mesterligaen i Budapest i dag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
8: Vel møtt til en time med nyheter og historier fra den store verden. Sentralafrika er nok en gang råket av et dødelig utbrudd av Ebola. Hva er prisen for rike land sine massive bistandskutt? I den tyske hovedstaden er mange tusen heimløse. I Berlin er det mange gode krefter som vil hjelpe folk innatt i varmen, men behovet er større.
9: Heinz Waldow viser frem lista med alle som har vært avvist fra hospitset forrige kveld. Noen fordi det var fullt, andre fordi de var voldelige eller psykotiske.
8: Superrealistiske videoer av ukrainere er Russland sitt nye våpen i propagandakrigen mot Ukraina. Og britene kan få nok en statsminister. Det begynner å bli vanskelig å holde oversikt over det som etter hvert har blitt en lang liste over mindre suksessrike regjeringssjefer.
10: I denne korrespondentperioden så har det vært 4 stykker, og jeg har vært her i snart 5 år. Det kan jo hende at jeg får en femte også før jeg reiser hjem i løpet av sommeren. 5 statsminister på 5 år.
8: NRK sine korrespondenter har tatt turen hjem denne veka, da jeg forteller om hvordan det å være våre øyne og øyre ute i verden. Alt dette og mer til i Urix i dag. Jeg heter Bjørne Østrem Jukastein. Og vi begynner vår rundreise i Ukraina. Der den digitale krigen mot landet inne i en ny fase ifølge ukrainske styresmakter. De sliter med å hantere oppblømingen av superrealistiske videoer laget av kunstig intelligens. De gir et falskt bilde av hva som egentlig foregår ved fronten der ukrainerne kjemper mot russerne.
11: Soldaten forbanner russerne. Kamera svinger fra det bleke fjesens til døde medsoldater på bakken. Noen skjøt seg selv, sier han. Videoen gir et skrekkbilde av fronten i Ukraina. Men den ikke ekte. Det det nesten umulig å se.
12: There is an orchestration probably powered by nation state actors around the thousands of different fake videos that we
11: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke verdt å kjempe. En video skal vise en frivillig ved fronten som må betale bestikkelser. De realistiske videoene såkalte deepfakes, laget helt eller delvis med KI. Ukrainske myndigheter sier at man nå inne i en ny fase av den såkalte cyberkrigen med dataangrep og påvirkningsoperasjoner.
13: The deepfakes appeared few days after these big AI models were capable to generate any pictures, and it happened.
11: Deepfakesene dukket opp nesten med en gang de store KI-modellene kunne lage bilder og videoer, sier en representant for Ukrainas IT-sikkerhetstjeneste. Av hensyn til sikkerhet bruker ikke NRK navnet hans.
13: Another wave of Russians putting a lot of efforts to generate new stuff.
11: Men nå ser man en ny bølge som russerne står bak, mener han. Og han frykter for konsekvensene. Svekke tro på myndighetene og krigen, eller mindre støtte fra allierte. Noe som kan være dødelig.
13: Stopping support of Ukraine, for example, and that kills people. It's really bad consequences.
11: Russlands ambassade i Oslo avviser at videoene kan spores til Russland. I en KI-video ber soldaten seerne om å si farvel til moren sin for seg. Den under et minutt lang. Og det typisk at videoene korte. Ofte dukker de først opp på TikTok, sier Francesco Cavalli i Sensity.
12: Everything starts with TikTok.
11: Derfra sprer det seg gjerne til Telegram.
12: The second one is absolutely Telegram. Probably it's a sort of an echo chamber for TikTok videos.
11: Den ukrainske cybertoppen sier at det vanskelig å få bukt med problemet. Plattformene ikke særlig lydhøre.
14: Are they helpful? Is it hard to work
13: very,
14: with them?
13: Very hard.
14: Very
13: hard.
11: TikToks kommunikasjonssjef for Norden sier til NRK at 99% av videoer som bryter retningslinjene fjernes allerede før de rapporteres. Telegram sier at de støtter ytringsfrihet.
15: De blir mye flinkere til å få ting

0: Ebola-utbrottet i den demokratiske republikken Kongo raser videre. Verdensorganisasjonen for helse har registrert mer enn 1000 mistenkte og stadfestet smittetilfeller. Det er 17. gang det sentralafrikanske landet blir råket av viruset. Og selv om denne varianten har lågere dødelighet enn først frykta, er uroa stor.
1: Nous avons effectivement peur, nous avons sérieusement peur parce que nous tous nous sommes censés gérer les malades. Aujourd'hui, il y a des malades qui arrivent. Demain, il y aura encore des malades qui viendront.
2: Vi virkelig, virkelig redde, fordi vi skal alle pleie de syke. I dag kommer syke, i morgen kommer flere, sier Robert Unenu, som leder av legeforeninga i Ituri i den demokratiske republikken Kongo. Det var i denne provinsen nok et utbrudd av det dødelige viruset Ebola ble bekreftet av Verdens helseorganisasjon denne måneden. Hver dag har tallet på smitta klatret. Det samme har tallet på menneskeliv som har gått tapt. Over 200 dødsfall mistenkes å skyldes viruset.
3: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
2: Vi stenger nå grensa mot Kongo, sier helseministeren i Uganda. Nabolandet i nordøst har drastiske skritt for å hindre videre spredning av blødningsfeberen. Land som USA og Kanada har innreisenekt fra rammede land. WHO-sjef Tedros Ghebreyesus har denne uka vært i Kongo for å vise sin støtte til arbeidet der. Han kritisk til å isolere landet og dets innbyggere fra omverdenen.
4: Travel ban doesn't help. This is based on research done on many occasions.
2: I Kongo fortsetter smittebekjempelse. I byen Bunia lastes det paller av et fly som har kommet fra EU. Kartongene fordeles på lastebiler som skal ta utstyr med til frontlinja i Ebola-kampen.
5: Ce sont des personnels de des équipements de protection, ce sont des masques, des gants, des bottes, des lunettes.
2: Pakkene inneholder masker, hansker, støvler og briller. Det inkluderer også medisiner som blir brukt til å behandle pasienter. Det sier Jerome Kourachi, som leder UNICEFs arbeid i området. Denne uka meldte det kongolesiske helsedepartementet at den første pasienten med det farlige Bundibugyo-varianten av Ebola har blitt kurert. Flere fly med utstyr og medisiner ventet til Kongo. Fortsatt rammes nye innbyggere av det dødelige viruset.
0: Reporter her, Kari Scheie. Øyvind Eggen, du har forsket på bistand i Afrika. Nå du redaktør i tidsskriftet Stat og Styring. Ebola-utbrottet et dømme på hvordan internasjonal bistand får betydning på bakken eller fravære av det. Kort, hva det som har skjedd med gjevervilje rundt i verden?
6: Den har falt dramatisk siden 2023, altså for bare 2-3 år siden. Vi har hørt veldig mye om USA, men nesten alle vestlige giverland har også redusert sine budsjetter ganske kraftig, og det ser vi konsekvensen av ganske tydelig nå i forbindelse med dette Ebola-utbruddet.
0: Og hva det som blir prioritert opp, da, og som gjør at bistand blir prioritert ned?
6: Ja, altså hvis du ser på giverlandet, så det grunnen til at vi kjenner historien med USA godt, men altså, i Europa så Europa sin utenrikspolitikk blitt mye mer innovervent, mye mer opptatt av Ukraina. Og så tror jeg nok med historien vil fortelle at den tiden da Europa så som sin rolle å skape forbedring i resten av verden, den litt i ferd med oss nå, for nå har Europa i ferd med, altså nasjonal politisk debatt, har mye mer nå preg av å beskytte seg mot verden, og mye mer sånn defensiv utenrikspolitikk enn før. Og det slår rett ut på bistandsbudsjettene.
0: Og forskergruppa har da beregnet at som en direkte konsekvens av disse bistandskuttene da, som har blitt gjort, så vil 4,5 millioner flere barn under 5 år dø innan 2030. Mange tall her. Hva det som gjør disse konsekvensene av bistandskutt så store?
6: Jo, du kan legge til at det samlede antall dødsfall de neste 4 årene, ifølge den samme beregningen, kan være så mye som det samlede antall dødsfall under Første verdenskrig, som varte omtrent like lenge. Det viser litt hvor dramatisk dette er. Nå er det faglige grunner til å tvile på at tallene blir så høye som det, men samtidig

0: er det sånn at selv om de tallene var riktige, så ville det bare uttrykt en liten del av alle konsekvenser av bistandskutt. For dette handler bare om dødsfall fram til 2030, mens det meste av bistand er mye mer langsiktig orientert, og konsekvensene av bistandskutt nå, selv i helsevesenet, kommer til å ha konsekvenser i mange tider fremover. Så gjør at jeg, det er liten grunn, det er all grunn til å tro at de siste års bistandskutt, det er politiske vedtak som har hatt nest etter 2. verdenskrig, hatt størst humanitære konsekvenser noensinne.
1: Og da får dette her langvarige konsekvenser. Et barn som kanskje ville fått hjelp i fjor, vil nå ikke lenger få det. Fortell.
0: Ja, og det er et godt eksempel. Altså, litt av grunnen til at Ebola-krisen ser ut til å bli verre nå enn den burde ha vært, er jo ikke at Ebola-beredskapen var dårlig som sådan. Det er fordi helseklinikkene har vært underbemannet, og dermed ikke har oppdaget dette tidligere, ikke respondert tidlig nok. Akkurat samme problemet er jo, det kan for eksempel føre til at et barn som ramler ned fra tre og brekker foten, ville for 2-3 år siden kunne fått behandling og vært på beina etter 4-5-6 uker. Nå kan det godt tenkes at dette barnet vil være arbeidsufør resten av livet, og være da en belastning for samfunnet framfor en styrke i mange tider fremover. Og den type konsekvenser er, selv i Kongo, mye, mye større. Det er mange flere som dør i dag av skader og sykdommer som man ikke ville dødd av for noen år siden, enn som dør av Ebola.
1: Og det er jo sånn at et utbrott av Ebola får jo veldig mye merksemd og jo oss i vår del av verden, men det er jo større problem på bakken som vi ikke snakker nok om, mener du kanskje?
0: Ja, og jeg tror egentlig, altså Ebola ville ikke engang havne på noen liste over de største helseutfordringene i Afrika. Vi skal ha en prioritert liste over det som faktisk har helsekonsekvenser. Men Ebola det er veldig dramatisk, det er veldig spektakulært, og det er så uforutsigbart. Og så finnes det en liten, liten sjanse for at det kan bli globalt, og dermed få katastrofale konsekvenser. Og det er nok det som er grunnen til at Ebola får relativt sett mye mer bistandsmidler, også helsebistandsmidler, enn nesten alle andre helseutfordringer.
1: Når det nå blir kuttet i bistand, hvordan kommer dette bistandssystemet i verden til å se ut i fremtiden?
0: Jeg må i hvert fall starte med å minne oss selv om at bistand er kommet for å bli, og kommer nok ikke til å forsvinne nå. Ingen stater, heller ikke USA, har noen intensjon om å stanse med bistand, og det er veldig mange ikke-vestlige stater som trapper opp for tiden. Sånn at det jeg synes er mest interessant og mest usikkert er jo det, vil denne alvorlige krisen som man har i dag i bistandssystemet, særlig FN, vil den føre til et bedre eller et dårligere FN i fremtiden? Og der har vi egentlig to scenarier da, fordi hvis det internasjonale bistandssystemet er kjent for å være ganske komplisert og tungrodd, og mange vil hevde ineffektivt, og det tar veldig mye rett i. Hvis det går gjennom en slankekurs, gjør at man kan levere bedre bistand og mer effektiv bistand i fremtiden, fordi man kutter på riktige måter, så kan fremtidens bistand bli bedre. Og så er jeg litt bekymret for at vi kan, det andre scenariet som er at et allerede tungrodd system vil gå videre på halv maskin. Og jeg er redd for at det er den veien vi kan gå, og i så fall så vil vi være enda dårligere i stand til å håndtere tilfeller som er Ebola senere.
1: Og i det som nå skjer videre, hva bør Norge gjøre?
0: Dette er jo et av de ganske få områdene i verden hvor Norge faktisk har noe å si. Fordi at Norge sitter i nesten alle de aktuelle styrene, og vi giver til mange av de viktige institusjonene, særlig i FN. Og Norge er også en av de få giverne som fortsatt holder stand og har troverdighet og faktisk penger. Sånn at hvis Norge gjør de rette valgene nå, så kan vi bidra til at vi får et bedre internasjonalt bistandssystem på andre siden. Det krever at det tas noen grep som ikke Norge er vant til, fordi norsk bistand er vant til å dele ut penger litt overalt til alle gode formål, men nå må det kuttes med øks og ikke med ostehøvel, hvis vi skal bidra til forbedring her.
1: Takk for at du kom til Urix, Øyvind Eggen. Da du hører her er lyden av NRK sine korrespondenter samlet I ett rom. Det skjer kun en gang I året. Denne veken har de vært samlet I Oslo og møtt kollegaer her på Marienlyst. Og livet som korrespondent ute I verden for NRK hektisk, intenst og uføreseielig. Vi hører deg på radio og ser deg I TV-ruta, men de har også sine liv I området de dekker for oss her hjemme. Og nå har de vært her I Oslo. Jeg setter meg ned for å prate med to av dem. Da Aida Korami skulle ta til som Midtausten-korrespondent, var hun førebud på en travel arbeidshverdag, men like før hun skulle sette seg på flyet til Tyrkia, der hun nå bor, bomba USA og Israel-Iran. I døgnet som fulgte ble det skutt raketter mot flere andre land.
2: Det mange som rammet, og stadig flere land blir altså involvert I denne krigen. Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva egentlig Irans strategi nå?
3: Iran står for dem I en eksistensiell krise. Derfor mener flere eksperter at Iran nå spiller et høyt spill, hvor de ikke bare går hardt til angrep mot amerikanske baser I regionen. De har også angrepet sivile mål, de har angrepet et oljeraffineri I Saudi-Arabia.
1: Og dette mener dette var en av de første live-innslagene. Da du kom på plass og står og ser inn I kamera og snakker til det norske folk. Hva går gjennom hovedet ditt da?
3: Det vi så var at det var bare flere og flere land som ble dratt inn, og jeg tenkte sånn, hvor skal vi nå? Hvor kommer det her til å ende? Og egentlig så skulle jo jeg flytte ned, dette vel begynnelsen av mars, egentlig så skulle jeg ha et flyttelass om noen få dager, men jeg sto på et eller annet hotellrom I Istanbul I Tyrkia, med litt sånn halvveis pakket ned leilighet, og to kofferter I Istanbul, og alt var litt sånn I luften.
1: Du redd når du reiser ned til en region som kan bli oppslukt av en stor krig?
3: Jeg tenkte ikke så mye på det før vi kjørte inn til Erbil I Irak, da vi bokstavlig talt kjørte inn I en krigszone, og jeg for første gang hørte lyden av droner, som eksploderte og som ble avskåret. Det første gang jeg hørte noe lignende. Og det var så voldsomt. Det var så høyt. Og man føler seg så liten. Og da følte jeg meg... Da kjente jeg på en veldig redsel. Og litt sånn... Ingen steder trygge. Og jeg merket den første natten så sov jeg veldig lite og veldig dårlig. Men så det veldig rart med det. Du blir... veldig fort vant til veldig rare situasjoner, egentlig.
1: Og du har base da I Istanbul, og kommer på plass der med et flyttelass som til slutt fant vegen ned. Du har fått kjøpt deg planter og møbler på IKEA som du har innredet leiligheten med. Hvordan en typisk arbeidshverdag for deg?
3: Det begynner jo med at jeg med på Nyhetsmorgen. Da, det begynner jo 6.30, og jeg elsker å starte dagen med Nyhetsmorgen. Det liksom å stå opp, egentlig, med Norge. Og så pleier jeg ofte å ta kaffen min og se utover Bosporosstredet, som det der balkongen min har utsikt mot. Og da føler jeg at hele verden seiler gjennom dette stredet. Det bare en så surrealistisk følelse å se ut mot. Og så har vi jo morgenmøter, hvor vi planlegger hva vi skal satse på den dagen, og de siste månedene så har det jo vært, for min del, krigen, som har vært det dominerende. Så det kanskje dra ut på opptak. Jeg var for eksempel på en våpenmesse I Istanbul, hvor de viste frem den siste teknologien de har. Og så det å komme hjem, sy det sammen, være med I Dagsnytt 18, være med I Dagsrevyen, og hvis det en veldig travel dag, kanskje være med på kveldsnytt, og så legger man seg og står opp og med på nyhetsmålen igjen.
1: Men blir ikke du sleten av et sånt kjør?
3: Det går jo, hvertfall når det er som verst, så går du litt I ett. Det føles som timene bare forsvinner. Og at jeg ikke har, det så mye jeg har lyst til å gjøre. Men jeg veldig glad I å trene, så... Istanbul så drar jeg av og til på boksing, og det synes jeg veldig deilig å bare koble helt av Og bare ha en time hvor du, ja, hvor du bare prøver å pushe kroppen så mye som du kan.
1: Gjøre noe fysisk sikkert lurt, eller tips du har fått av din Midtøsten-korrespondent kollega Yama?
3: Jeg er litt inspirert der, og litt inspirert av Aftenpostens Gina, som også er stasjonert i Istanbul.
1: Joakim Reigstad, du er NRK sin Norden-korrespondent. Ikke lange beten fra Oslo til Stockholm. Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
4: Jeg pleier å si det litt sånn at en arbeidsdag for min del, og sikkert de fleste av mine kolleger også, kan være alt fra 18 timer til 18 minutter. Altså noen dager er veldig intensive, spesielt hvis det er store hendelser eller tett opp mot et valg for eksempel. Og så er det andre dager som kan være litt roligere, hvor du gjør andre ting og kanskje ja, litt regnskap eller lese litt i aviser eller se litt på TV.
1: Og,
4: ja.
1: Og hva tenker du da når telefonen ringer, du får beskjed om at du må rykke på noe? Da kan jo for så vidt ved å rykke til Malmø eller til Reykjavik.
4: Forhåpentligvis så kommer ikke den telefonen overraskende, fordi at jeg ligger et lite hestehode foran og ser at her er det et eller annet som skjer, sånn at det er jo en tilværelse som gjør at du aldri sånn 100% har fri, med mindre du har helt ferie, fordi at ja, plutselig så skjer det noe som gjør at man må bare reise et sted, eller man må bare legge fra seg det man driver med og arbeide, og det skjer støtt og stadig. Jeg har måttet avlyse ganske mange avtaler, eller utsette avtaler, eller si at nei, den turen, den kan vi ikke jeg dra på nå, fordi at nå har Mette Fredriksen utlyst valg, for eksempel, eller ja. Sånne ting.
1: Og det kanskje de mindre valdelige hendingene kan en si for din del da, med tanke på at du dekker et ganske fredelig hjørne av verden, og likevel så kan det være ganske skakende ting.
4: Ja, det er jo spektret i det vi driver med, og det er jo det som gjør det, synes jeg, veldig givende, men som samtidig også selvfølgelig er noe du skal på en måte omstille hodet litt grann også i denne jobben her. Du skal kunne stå like seriøst og har like stor troverdighet og snakke om kongen i Sverige sin 80-årsfeiring som du skal gjøre om et valg i Danmark eller en masseskyting. Og det er klart at ja, Norden er et rolig hjørne av verden, heldigvis, men på Grønland har folk for eksempel vært redde for krig, etter det som har skjedd mellom USA og Grønland og Danmark. Vi har stadige krenkelser av baltisk og finsk luftrom, av droner. Vi har sett mange hybride angrep i Østersjøen, så det er jo ikke sånn at vi er helt sånn et helt avskåret hjørne i verden heller. Det er urolige tider overalt, også her i Norden.
1: Som korrespondent så er det veldig mye som må løses der og da. Problemene som oppstår, de kan være både store og små. Hvordan er det å rigge seg til på kort varsel for en live?
4: Oh, nei, det synes jeg det går helt fint. Det har jeg nå så mye trening i, at det, der gjør jeg veldig sjelden feil.
1: Av og til så kan det jo rett og slett stokke seg helt. Vi skal tilbake til 2024.
2: Norden-korrespondent Joakim Reigstad Janne Puaka var kjent som ishockeyspiller, men også for sin deltakelse i en TV-reality.
5: Det er riktig. Han var kjent for... Beklager, jeg har litt problem med stemmen her. Han var kjent for flere ting. Han var også kjent... Beklager, vi må gå videre. Jeg har ikke stemmen med meg. Beklager.
1: Dette er da noe som går ut til hundratusenvis av Dagsrevy-sjåere. Hva tenker du når noe sånt skjer?
4: Ja, men du, jeg har jo ikke tenkt på at det er hundratusenvis av seere, for du sier det nå, vet du. Det gjør det jo enda verre. Nei, da, selvfølgelig, sånne ting skjer, og det er bare TV som jeg pleier å si. Men det er klart, akkurat der og da, så er dette, det er ikke noen morsom kveld dette her, og i tillegg så sitter man jo der, etterpå helt alene. Altså, det er liksom ingen, du har ingen stand-in, det er ingen som kan ta over for deg. Du har liksom reist, jeg har reist alene. Er der alene, og det er liksom ingen som klapper deg på skuldra og sier, du, dette går fint. Du får istället en del telefoner. Kan du hilsa till VG och säga si att de ringte rätt efterpå och lurte på vad som hade skett. Jag måste ju pröva att stottra fram att du måste ju heller skänna en textmelding. Jag hade ju inte någon mer stämma när de ringte. Det tror jag ingen tänkte på. Men sån är det. Så det står jag helt grejt i. Det där är ju en jag hade ju varit förkjølt och mistet stemmen, sånn kan skje. Det burde kanskje ikke gått på, men det er litt sånn, altså, det er jo det, det kjenner vi sikkert alle som arbeider I et eller annet sted, uansett hvor du jobber, du blir jo litt for drakt, og du blir litt for arbeidsgiveren din, uansett hvor du hen. Og det gjør man også I den situasjonen her. Du tenker, dette skal jeg klare, så det bare et eller annet med at fysikken og biologien henger ikke sammen, så når stemmebåndet ikke I virke, så kommer det ikke lyd ut.
1: God tur ned igjen I til kvart, Joakim Reigstad, Norden-korrespondent.
4: Tusen takk.
1: Han og Aida Korami og de andre korrespondentene kan du høre og fortelle mer I Urix spesialsendinger. Møt korrespondentene på NRK 1 på tisdag klokka 21.10 og I NRK TV. I Berlin blir det stadig flere heimløse. Det kan være på grunn av rusproblem, flykt fra krig og konflikt, eller rett og slett fordi priserne på leiligheter har fåket I været. Bylent en av de som drømmer om en plass å bo, men han får ikke jobb fordi han heimløs. Han vil bli sett på som et menneske, ikke en uteligger.
6: Utenfor et kjøpesenter I Berlin hilser en hjemløs mann på en barnefamilie. Dagen starter tidlig for Bylent. Vi møter ham noen timer tidligere I et industriområde I utkanten av byen. Ut av den slitte blokka strømmer folk med forskjellige nasjonaliteter. Noen med trillekofferter, gjestarbeidere fra Polen, andre med knekk I beina på vei til dagens første fiks. Du må være inne før 18 og ut igjen før 7:30, fortell Bylen om reglene på hospitset. I dag har han sovet I en seng, dusjet og skiftet klær. Inne I sovesalen viser 59-åringen alle sine eiendeler. Et klesskift, en deodorant, en mobiltelefon. Her inne det litt mer sikkerhet. Når de overnatter ute det vanskelig å sove, for man må passe på at ting ikke blir stjålet. Den første natten jeg sovnet dypt, våknet jeg uten ID-kort og telefon. Alt jeg eide var borte. Den lille mannen med kraftige øyenbryn en av 40 000 berlinere som ikke har en bostedsadresse. På banen kan man se dem gående krombøyd med en papirkopp eller liggende og sove. Bylen selger gatemagasinet. I hjemløs, men mener at alle bør passe på å holde seg reine. Den som tigger bør ikke ha skitne hender. Hvordan skal folk putte mynta I slike hender? Som en bevis tar han frem sine magasiner. Pent lagt sammen I en plastikkpose for å ikke bli skitne. Stanken av svette, innrøkte menn som har vært stuet sammen gjennom en natt vanskelig å bære. Men det bedre enn alternativene. De Bylen må ty til når det fullt på hospitsene. I helgen går banen hele natten. Da sover de der. I ukedagen tar de et regionaltog. 3,5 timer hver vei, så natten ferdig, forteller berlineren. Heinz Waldov viser frem liste med alle som har vært avvist fra hospitset forrige kveld. Noen fordi det var fullt, andre fordi de var voldelige eller psykotiske. Sosialarbeideren lister opp grunnene til at antallet hjemløse I Berlin stiger hvert år. Det handler om boligsituasjonen. Det mange hus som står tomme fordi eiendomsutviklere venter på prisstigning. Det finnes få billige boliger I byen. Den vanligste historien vi hører folk som ikke har turt å åpne brev fra kommunen I flere måneder. Så finner de seg en dag stående på gata uten en bolig. Så det psykiatri, flyktninger som søker tilflukt I byen og arbeidsløse østeuropere som skammer seg over å reise hjem igjen. Det mange veier til hjemløshet, sier Valdom.
7: Hva koster det?
6: Han deler ut pølser og potetstappe. Selv om det finnes utallige suppekjøkken og hospitser, det langt fra nok.
7: name is Annie and I'm from the Barbara Angels chapter Berlin.
6: I tillegg til mat får de I dag tilbud om gratis hårklipp.
7: We are here today to cut homeless people the hair.
6: Vi her for å klippe de hjemløse. I jobber normalt på en dyr salong I byen. Dette en hjertesak for meg. Å få de til å føle seg vakre med ny sveis og rent skjegg. Fortell Andrea Marten I Barberenglene, som 8 ganger I året ikler seg skinnvest og styler byens heroinister og gateprostituerte. Nybarbert og med ny sveis det igjen tid for å dra ut på gata. Bylen har vært hjemløs I 3 år. Etter å ha blitt frastjålet sitt ID-kort får han ikke lenger utbetalt sosialpenger. I drømmer om å ha et sted å bo, kunne tjene penger og ikke leve på andres nåde. Utenfor kjøpesenteret har hans faste kunder fått med seg at han nyklippet. En finne med rullator klapper han på kinnet og gir han 30 kroner for et magasin. Boligdrømmen urealistisk. I mellomtida setter han pris på det han har. Når jeg står her, blir jeg et annet menneske. Da glemmer jeg mine problemer. Jeg forsøker å le, og får de andre til å le. Jeg ser frem til å stå her hver morgen.
1: Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz.
8: Verden stor, og her I Urix har vi mange land å holde øye med. Men du har kanskje tips om saker vi bør se nærmere på. Send oss gjerne en melding. Det kan du gjøre I appen NRK Radio. Søk opp Urix, trykk på send inn, og skriv til oss der. Der kan du også gi oss en tilbakemelding. Og du, I samme slengen må du gjerne klikke på stjernen. Da følger du oss og får beskjed når en ny episode ute.
1: 10 år etter regjeringen I Colombia inngikk fredsavtale med FARC-geriljaen, minner flere områder I landet igjen om krigssoner. I morgen går kolumbianerne til valglokaler for å velge president. I valgkampen har kandidatene gjemt seg bak tjukke, skåtsikre glasbur.
9: El próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda!
10: Den neste presidenten I Colombia... Ivan Cepeda, her han, sier den kvinnelige stemmen på scenen. Det valgkampavslutning I Bogotá I Colombia. Mannen som leder på meningsmålingene, venstresidens Ivan Cepeda, med kortklippt svart hår og bart, går bort til mikrofonen.
11: El eje central de nuestro programa ha sido...
10: Det sentrale I vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Vi har som mål å utrydde fattigdom, redusere sosial ulikhet, få slutt på sult og arbeidsledighet og sikre en anstendig lønn og et verdig liv for alle mennesker, sier han til tilhengerne fra scenen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden I landet. For Colombia det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper I landet. Det 10 år siden fredsavtalen med FARC ble inngått. Jeg opplever dette valget som veldig viktig, fordi de siste årene har det blitt tydelig at stemmene våre kan påvirke politiske avgjørelser, sier Adriana Nino til NRK. Kvinnen I 30-årene jobber med kommunikasjon I hovedstaden Bogotá. På disse årene har vi fått langt flere arenaer for sosial og kulturell kritikk, sier hun og forteller at ungdommen mer engasjert, det flere politiske arrangementer og veggkunst med politiske beskjeder rundt om I byene. Likevel det fortsatt farlig å være politisk aktiv I landet. I fjor ble en presidentkandidat skutt og drept av en 15-åring på åpen gate. Det krigslignende tilstander flere steder, og de siste dagene rundt 50 personer drept I kamper mellom FARC-utbrytere I junglen sørøst I landet.
12: Los criminales, los que deben estar temblando.
10: Det er de forbryterne som burde skjelve av frykt. For når jeg, med Guds nåde og folkets støtte, blir Colombias president, skal jeg jage dem ut fra et eneste skjulested. Det sier presidentkandidaten fra ytre høyre, den 47 år gamle outsideren Abelardo de la Espriella. Han kaller seg Tigern og ligger sammen med den konservative presidentkandidaten Paloma Valencia bak venstresidekandidaten på meningsmålingene. Begge to vil møte volden med militær makt. De skal betale dyrt. Enten underkaster de seg loven, eller så skal jeg bekjempe dem med landets våpen og lover, sa han i sin valgkamptale, inni et skuddsikkert bur med væpnede vakter rundt seg. For å vinne valget i morgen må en av kandidatene få mer enn 50% av stemmene. Det skjer neppe ifølge valgmålingene, og de to kandidatene med flest stemmer vil dermed gå videre til en siste og avgjørende valgomgang den 21. juni.
1: Det var vår reporter i Latinamerika, Hilda Nyfløtt, som hadde laget denne saken. Britane sin statsminister Keir Starmer lever farlig etter at Labour-partiet hans gjorde et katastrofalt dårlig lokalvalg tidligere i mai. Han ikke den eneste jobben som har slitet. Tore Moland har snakket med Storbritannia-korrespondent Kry Blekastad Almås om de kortsittende statsministerne.
12: Hvor mange statsminister har du egentlig hatt nå på din vakt som Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås?
13: Det er ikke få i hvert fall. Jeg må nesten telle over. Have you lost the country, Prime Minister? Is your time over? Are you finished? I denne korrespondentperioden så har det vært 4 stykker, og jeg har vært her i snart 5 år. Og jeg håper å si det verste er at det kan jo hende at jeg får en femte også før jeg reiser hjem i løpet av sommeren. Vi får se om det går så fort, men det er en ørlitt mulighet for det, altså. 5 statsminister på 5 år.
12: Og så driter de seg jo ut av disse statsministerne, en etter en.
13: Stadig vekk, hele tiden.
14: Do you have confidence in the Prime Minister? Is it over for Keir Starmer?
12: Hvordan kan det ha seg at hjemlandet til Churchill og Thatcher plutselig belemret med sånn en begredelig liste av svake ledere?
15: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics. And some people frustrated with me. I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
12: Gry Blekastad Almås forklart så enkelt som mulig. Hva er situasjonen på toppen av britisk politikk akkurat nå?
13: Der sitter en statsminister som ikke sitter trygt i det hele tatt. Han er på oppsigelse, kan man vel si, om Keir Starmer, selv om han nå bare er knappe 2 år inn i sin periode som statsminister. Og om noen uker, 18. juni, så skal det holdes et veldig viktig suppleringsvalg. Det er jo bare et valg av én representant i parlamentet, men det er blitt superviktig, for den som kan komme til å bli valgt der, kan også komme til å utfordre Starmer som statsminister. Så det er på en måte det valget alle går og venter på nå.
12: Ja, i realiteten så pågår det på et vis en lederkamp i partiet Labour nå, og en kamp om å bli Storbritannias neste statsminister, uten at den nåværende lederen og statsministeren faktisk har gått av.
13: Ja, og reglene for å kaste en partileder skråstrek statsminister i Labour-partiet er veldig strenge, og strengere enn i det konservative partiet. Noe som gjør at det nesten er umulig hvis ikke statsministeren velger å gå av selv. Og det har Keir Starmer sagt at han ikke vil gjøre, men det kan allikevel komme utfordringer som gjør at han må stille enten så må han gi seg, eller så må han stille i en konkurranse og vinne den, eller da om han taper så må han ta sin hatt og gå.
12: Hvis du skal si det litt stort, Gry, hva er Keir Starmer sitt hovedproblem egentlig?
13: Ja, at han så upopulær, at folk ikke har tillit til ham, at ingen har tiltro til at han kan gjøre deres liv bedre. Veldig mange briter opplever at de har så lite å rutte med, at de strever med å klare seg fra dag til dag, rett og slett klare å ha råd til livene sine. Og når de da ikke opplever å få hjelp, ikke opplever å bli hørt, så har det oppstått en stor frustrasjon og en mistillit da, mellom den styrende ledelsen av landet og folk på bakken rundt omkring i landet her. Og det er nok i bunn og grunn det Keir Starmer sliter med nå. De endringene som han lovte å innføre, og mange av dem som han også jobber med å innføre, de tar tid, og det virker som om folk ikke lenger har tålmodighet til å vente.
12: Og så skal vi ha noen lytterspørsmål i dag, Gry.
13: Ja.
12: Det er gøy.
13: Ja, jeg håper det.
12: Niklas har sendt inn et spørsmål. Hvorfor er Labour så raske til å ville bytte ut Keir Starmer? At de gjorde et dårlig lokalvalg bør jo ikke ene og alene være en grunn til å bytte leder. Det framstår lite gjennomtenkt og forhasta, sier Niklas på 39.
13: Ja, jeg kan være enig i det på en måte, men vi skal huske på at tålmodigheten med politikerne her er på et lavmål nå. Så det at det skal ta tid å få disse endringene, det holder bare ikke. Og så er jo Keir Starmer så upopulær at når lokalpolitikerne i Labour går rundt og banker på dører og ber folk om å stemme på dem, så blir de møtt med det at de stemmer ikke på et parti hvor Keir Starmer er lederen.
12: Vi må si to ord om utfordrerne også, Gry Blekastad Almås. Hvem er det som vil ta over etter Keir Starmer, selv om han selv sier at han blir sittende i jobben?
13: Ja, det er jo denne Andy Burnham da, som skal stille som Labours kandidat i dette suppleringsvalget jeg nevnte oppe ved Manchester. Han er nå ordfører i Stor-Manchester og har vært en veldig populær ordfører der. Men han er jo også en som har tapt to lederkamper i Labour-partiet tidligere. Så det er jo ikke nødvendigvis en vinnerskikkelse, men han er blitt veldig populær da i senere år som ordfører, og nå viser jo også meningsmålinger at han er egentlig den eneste som kan hamle opp med Starmer, og han kan kanskje også komme til å vinne over Reform UK, som er en stor og betydelig konkurrent i denne valgkretsen som han stiller i. Så det er ikke gitt at han vinner der, men de siste meningsmålingene jeg så leder han på Reform UK, så får vi se da hvordan det går. Men så har du også West Streeting, som nylig gikk av som helseminister her, og som har sagt at han vil komme til å utfordre Keir Starmer, men han har ikke gjort det ennå. Det er det regler for, man må ha 81 parlamentarikeres støtte for å kunne utfordre, og det har vært stilt spørsmål faktisk har den nødvendige støtten da. Men han har i hvert fall sagt at han ønsker å utfordre Starmer, så hvis den lederkampen kommer i gang, så er det ventet at han kan komme til å gjøre det. Men det er jo også en mulighet for at han blir med på Andy Burnhams lag, fordi alle målinger viser at Andy Burnham slår West Streeting og også Keir Starmer i en lederkamp.
12: Og hvis vi skal si noe om hvor de hører til politisk, Burnham til venstre og Streeting mer til høyre i partiet?
13: Ja, det synes jeg er en god oppsummering av det hele.
12: Du Gry, da jeg var korrespondent i London for lenge, lenge siden var Gordon Brown statsminister, og da ble det sagt at han var så kjedelig og grå og sur og vanskelig at alt annet enn han ville være en forbedring. Og så har det gått 15 år og vel så det siden den gang, og så viser det seg at nærmest alt annet har vært en forverring.
13: Ja, Gordon Brown var min første statsminister da jeg overtok etter deg som korrespondent her borte, og han røyk jo da i det første valget jeg dekket, som var i 2010. Da hadde jo britene blitt veldig hardt rammet av finanskrisen, og også da var misnøyen stor. Og den gør kjedelige Brown, han manglet jo totalt evnen til å begeistre folk og gi håp, så han varte ikke lenge, nei.
12: Skal vi se om vi klarer å nøste lista fra den gang så kort som mulig med to ord om hver, eller?
13: Det kan jeg bli muligens mer enn to ord, men la oss si at vi da er ferdig med Gordon Brown. Etter han da kom konservative David Cameron i stedet. De innførte en veldig streng offentlig sparepolitikk. så gjorde han da tabben i sitt liv. Han holdt en folkeavstemning om EU og tapte den. Og det var det for hans del. Så kom britenes andre kvinnelige statsminister, Theresa May. Hun fikk da den umulige jobben med å gjennomføre brexit. Og så ble hun da etter hvert felt av sine egne og gikk av i 2019. Og så kom jo da Boris Johnson, han husker sikkert de fleste. Nei til EU-generalen Boris overtok og sikret en avtale med EU. Han klarte å gjennomføre brexit. Men så kom pandemien og ikke minst skandalene knyttet til Partygate. Men den som overtok etter han igjen ble jo veldig mye kortere da. Liz Truss, hun klarte det mesterstykket å bli britenes kortest sittende statsminister noensinne. Og så kom jo Rishi Sunak da. Det var relativt stabilt. Så ble det nok et skifte i Downing Street, og Labour kom tilbake. Og da var det den grå og kjedelige Keir Starmer som vant, overlegent. Men det ble jo en kortvarig fest, for å si det sånn, for... Først så var man kanskje litt sånn glad for at politikken ble litt grå og kjedelig etter alt det kaoset som hadde vært, men så kom det jo flere tabber og politiske snuoperasjoner, og kombinert med denne voksende politikerforakten og det faktum at folk ikke får det bedre, men opplever en forverring, det gjør at det nå er hans tur til å sitte veldig uttrykt, og han trues da med å bli sparket fra jobben, kanskje så tidlig som i løpet av sommeren.
12: Og så må vi jo være så ærlige da, Gry, å si at Storbritannia har mer å stri med enn dårlige statsministre. Det handler en del om økonomi og kanskje litt om ulikhet også her.
13: Det handler veldig mye om det, for dette er jo et klassesamfunn. Selv om man kanskje har gått litt bort ifra bruken av begrepene, så er det jo store, store forskjeller på folk. Og det er fattig og rik, det er nord og sør, og det er gammel og ung, ikke sant? Det er mange forskjellige sånne splittelser eller forskjeller da mellom folk. Og når mange da opplever så vanskelige tider som de har gjort nå, og i ganske mange år altså, folk er ganske langt nede, så det er, jeg merker stor forskjell på at håpet og liksom stoltheten av å være britisk og alt det der, det er hos mange veldig langt unna. Og så prøver man å snakke om patriotisme og liksom fremskaffe den stoltheten igjen, men i noen miljøer da på bekostning av andre grupper i andre miljøer for å prøve å gjøre det kult å være britisk igjen på en måte da, men det er vanskelig når så mange mennesker har det vanskelig.
16: Hei, Gry. Det er Geir Skadberg her. Mitt inntrykk er at det er store forskjeller i Storbritannia, spesielt i England, og at andel fattige er stor, trolig mye større enn i Norge. Hvordan kan det ha seg at Labour ikke får gjort vesentlige endringer når de i dag har flertall i parlamentet? Eller tar jeg feil?
13: Labour har fått barnefattigdommen ned med en halv million, men så er det også 4,5 millioner eller noe sånn fattige barn, og det er bare barna i dette landet. Det er veldig mange fattige, og det tar jo lang tid å gjennomføre endringer som monner da, når problemet er så stort, og i tillegg så er jo den offentlige økonomien her veldig, veldig presset, og med det som skjer på verdenssituasjonen nå også, så øker jo den britiske renta på statsgjelden da, kraftig og mer enn mange andre land, som gjør at liksom utgiftene blir større og større, mens inntektene ikke blir det. Så det er jo både liksom offentlig økonomi som sliter, og folks privatøkonomi som sliter i stor grad.

0: Vi skal fra Storbritannia til Kina. Jack Ma fikk mange til å sperre opp øynene da han gikk i rette med kinesiske styresmakter. Så forsvann han. Korrespondent Philip Lote har tatt opp jakta på mange milliardæren og sendt oss dette korrespondentbrevet.
1: I 2020 var jeg med på å skrive Kinas rikeste mann, Jack Ma, ut i det uvisse. Det på tide å skrive kjendismilliardæren tilbake inn i det kjente igjen. Jack Ma's forunderlig forsvinning en av de best leste sakene jeg noen gang har skrevet. Så godt lest at det ganske mange hjemme i Norge som ikke fikk med seg at Kinas mest eksentriske gründer dukket opp igjen. Det lite folk spør meg oftere om enn hva skjedde egentlig med Jack Ma. Høsten 2020, kun dager før Jack Ma skulle ta selskapet sitt Alibaba på børs i Shanghai og Hong Kong, så havner Jack Ma i en beef med Kinas finansmyndigheter. Jack Ma, engelsklæreren som grunnla et av verdens aller største tech-selskap, vil gjøre det lettere for driftige og ambisiøse kinesere å låne penger. Han vil låne ut mer via Alibabas apper uten å kreve så mye sikkerhet. Jack Ma anklaget Kinas finansvesen for å ha en pantelånermentalitet. Det gjorde han på en finanskonferanse imens han delte scene med lederne for Kinas finanstilsyn. Det mulig Jack Ma et geni, men dette var ikke særlig smart. Jack Ma på dette tidspunktet Kinas rikeste, og om børsnoteringen går igjennom, på god vei til å bli enda rikere. Børsnoteringen til 37 milliarder dollar av Alibabas eierselskap Ant Group ville vært tidenes største noe sted på noen børs. Jack Ma stor, men det som nå skjer større enn Jack Ma. Av alle steder vi skal for å forstå hva som skjedde, skal vi til Molde, og vi skal til Folkets store sal i Beijing. Jack Ma hadde ikke blitt tatt med til et hemmelig fengsel. Myndighetene ga han ganske enkelt beskjed om ikke å synes. Jack Ma forsto alvoret og forsvant. Imens gikk myndighetene i gang med å dele opp selskapet hans. Staten gikk også inn på eiersiden, særlig i de delene av forretningsimperiet som låner ut penger og som samler inn store mengder data om kinesiske borgere. Det når det begynner å handle om data at dette begynner å handle om noe større enn Jack Ma. Kinas kommunistparti begynte å ane en uro over de nye private tech-gigantene som nå kanskje eide mer data og visste mer om Kinas innbyggere enn det parti og stat gjør. Jack Ma ble brukt til å sende en beskjed til Kinas egne tech-giganter. Ingen større enn parti og stat. Kinas lederskap bruker 2-3 år på å slå ned på tech-selskapenes makt og monopolene de i ferd med å bygge seg i Kina. Men så skjer det noe ganske langt unna. Sommeren 2024 skriver Romsdals Budstikke at en luksusjåt ved navn Iris Blue har ankret opp utenfor Molde. Og Jack Ma, en av verdens rikeste menn, sett ruslende rundt i byen. Japanske medier skriver også at milliardæren har vært i Japan I tiden hvor ingen har visst hvor han har vært. Der har han brukt tiden på å lære mer om fiske og jordbruk. Det som også skjer på denne tiden at KI-kappløpet mellom USA og Kina blir mer intenst. For nå å kunne stå I tech-kappløpet, skjønner Kinas øverste ledere at de trenger å bygge tillit til sine egne tech-entreprenører. De trenger Jack Ma. Den 17. februar 2025 Jack Ma fremst I rekken I et møte I Folkets store sal, ledet av Xi Jinping. Kameraene til den statlige TV-kanalen CCTV sveiper over Kinas mest kjente gründere. Men ingen hviler kamera lenger på enn Jack Ma. Xi Jinping har ikke hatt et lignende møte siden 2018. Målet klart. Kinas øverste leder trenger å vise at landets tech-entreprenører kan føle seg trygge. Og etter all usikkerheten ingen person viktigere å vise frem enn Jack Ma. Jack Ma inne I varmen igjen. Litt vingeklippet, men likevel en ful fønix som til slutt ikke nappet det aller korteste strået.
0: Det sa Philip Lote, som har forfattet dette korrespondentbrevet. Urix går mot slutten. Oss finner du alltid I appen NRK Radio. Der kan du også høre en lengre versjon av podcasten om britiske statsministre, som laget av Tore Moland. Sendingen I dag var laget av teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Anne Skårseth og I studio Bjørne Østrem Jukastein. Med takke for fylje.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. Fire personer har fått brannskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus i kveld. For en av de skadde er situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde ved en privat tilstelning. Tre mindreårige er sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens den tredje blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte er sjekket på lokal legevakt. Alle involverte er yngre personer, ifølge politiet. Og politiet beslagla i dag laserutstyr fra 12 russebusser på russetreff på Kadettangen i Bærum. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger russen å stanse all bruk av laser. Oslo tingrett vil løslate Soel Kasembo, som ble hentet ut fra kirkeasyl på Sunnmøre denne uka. Kasembo er varig utvist fra landet etter å ha fått avslag på alle asylsøknader. Likevel har han bodd og jobbet på Sunnmøre i flere år. Onsdag ble han hentet ut av Herøy kirke og skulle sendes ut av landet i fredag. Nå er han besluttet løslatt med meldeplikt, men politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten. Det tar derfor noen dager før han får vite om han blir sluppet ut fra utlendingsinternatet på Trandum. Det pågår mekling om ny tariffavtale for vektere. Meklingsfristen går ut om en time. Nei, går ut nå ved midnatt. Blir det brudd i meklingen, vil streiken blant annet ramme flyplassene i Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble ingen fotballjubel for Martin Ødegaard og Arsenal. Vinneren av mesterligafinalen blir kåret etter straffesparkkonkurranse. Det var Paris Saint-Germain som vant, og Ødegaard var skuffa.
1: At the moment, everyone is really disappointed. When you're that close to win this one as well.
2: Nedtur og skuffelse for Martin Ødegaard og Arsenal. Premier League-vinnerne klarte ikke å hente hjem sitt første mesterliga-trofé og måtte se Paris Saint-Germain slippe jubelen løs.
1: It's tough to take.
2: Kai Havertz sendte London-laget i ledelsen etter bare 5 minutter. I andre omgang får franskmennene straffespark. Ousmane Dembélé setter inn 1-1. Ødegaard byttes ut like etter, og fra benken ser han både de første 90 minuttene og ekstraomgangene utspille seg uten mål. Straffespark skal avgjøre, og Paris Saint-Germain vinner mesterliga.
0: Det sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter fikk du av Harald Berre.
3: Musikklivet, NRK P2.
4: Da bandet Radiohead spilte på 6 utgaver av instrumentet Ond Martenot, så hadde de samlet nesten alle som fantes av dette sjeldne elektriske instrumentet. Du skal få høre denne eventyraktige lyden, og også hvordan det ble brukt i orkesterverket som åpna festspillene i Bergen denne uka med et brak. Og Veronica Akselsen kommer med Tatesangene, minnene av folket som har vært utsatt for overgrep, hets og utenforskap, men som har den fineste musikken, spør du meg. Jeg er Pål Arvid Jørgensen, og her i Musikklivet så vil vi gi deg historiene bak musikken. Festivalsommeren ligger foran oss her i Musikklivet, det har vi allerede slått fast, og vi har snakket om folkemusikkfestivaler og klassiske festivaler, og de bittesmå populærmusikkfestivalene. Og nå er det da jazzfestivalene som står for tur, og da kan jeg si hei hei til mangeårig jazzmedarbeider i NRK, Anniken Sunde.
5: Hei hei!
4: Og Tine, du er med.
6: Jepsi peps.
4: Jep. Si meg, dere to, hvordan ser en typisk norsk jazzfestival egentlig ut?
5: Ja, det er et godt spørsmål det, når du spør om hvordan det ser ut. For jeg vil si jeg ser for meg skiboks, fjellsko, da er vi på Vossajazz. Og så har vi trivelige småbåter, det er Sillas, og så de her store byene, der er festivalene litt sånn rundt omkring. Men ja, vi kan jo ta Moldias da. Jeg tror ikke noen som har vært der I uke 29 har vært I tvil om at det festival. Storgata midt I byen stenges for trafikk og blir til Stågata med massevis av boder med mat og dildal og stash. Og absolutt alle butikker har egne jazz-tilbud. Og jeg kan ta med at den som har bodd på Alexandra Hotel med utsikt til konsertene I parken, den glemmer det aldri. Altså du kan ligge I senga og få med deg hver eneste tone av konserten, da kjenner du at du på festival.
6: Og jeg vil også si at uten å generalisere da, mer nødvendig, så vil jeg jo tro at jazzfestivalene var kanskje litt, jeg skulle si, litt likere før. For I dag så jo jazzbegrepet mye videre enn det var den gangen, noe som selvfølgelig betyr at det kanskje et mindre sånn homogent publikum da. Men når det sagt, så det jo sånn at de som da var unge I gamle dager, de har jo fortsatt å gå, og de har blitt eldre, men så har de fått selskap da, av den yngre garde. Og for Anniken og meg da, som har vært så heldig, liksom, vi har jo dratt rundt på disse festivalene I kraft av å jobbe I NRK I alle disse årene, og da det jo utrolig hyggelig å møte så mange kjente fjes, for det folk som går om igjen på samme festivalene.
5: Ja. Ja, helt sant.
4: Og det kanskje noe av det jeg liker best, at aldersgrensa viska ut. Ikke overalt da, men mange steder. Men jazzåret, det starter jo naturligvis I januar, og de store festivalene som allerede gjennomført Bodø Jazz Open, Vossa Jazz, Majazz I Stavanger og Jazzfesten I Trondheim. Og der var jo du, Anniken, og fortell. Hvordan var det?
5: Jo, jazzfest var helt strålende det, som vanlig. Sterk fokus på musikere og band fra toppskiktet I norsk jazzliv. Mange av dem kom fra jazzlinja ved NTNU I Trondheim. Og I år så hadde festivalen også besøk av en internasjonal delegasjon, og målet var at de her festivalsjefene og bookerne fra jazzklubber rundt I verden skulle bli kjent med ny norsk jazz. Og det ble jo spennende å se videre da, om det resulterer I flere jobber for norske musikere.
4: Ja.
5: Og så var det jo mye ny musikk på festivalen som vanlig. Heida Mobeck, ny leder av Trondheim Jazzorkester, hun snudde konsertformatet fullstendig på hodet. Det har vi ikke opptak av, men vi har opptak av den andre konserten Trondheim Jazzorkester hadde I år. Det var et gjenhør med prosjektet med den amerikanske pianisten Jason Moran.

0: Ringing My Phone var en av låtene du kunne høre på jazzfesten I Trondheim da. Men Tine, denne helgen så starter jo nattjazz I Bergen.
1: Jeg vil jo si at Bergen, det vel sted å være nå I mai, I hvert fall hvis du glad I musikk. For både nattjazz og festspillene, de går jo nesten helt samtidig. Festspillene kanskje et par dager lengre. Så byen den syder, og nattjazz jo faktisk den lengste jazzfestivalen I hele Nord-Europa I antall dager da.
0: Oh, ja.
1: Det startet for over 50 år siden av Bergen Jazzforum, og I år så det over 80 konserter rundt om på de ulike scenene da, på dette historiske sardinfabrikken USF Verftet.
0: Og nattjassen den eksisterer jo nettopp innenfor disse veggene til det gamle bygget nede på brygga, og har ikke spredt seg rundt på masse ulike plasser rundt I byen som ellers ofte vanlig på jazzfestivalene, og det synes jo jeg en styrke.
1: Ja, det koselig.
0: Men har du gode minner da fra nattjassen I Bergen, Anniken?
2: Ja, jeg var der I fjor faktisk, og da var det Ole Hamre som sto for åpningskonserten, og han hadde gjort det på sin egen måte. Han hadde gått ut på gata, tatt opp lyd og bilde av folk som fikk synge en tone hver. Pop! Ja. Og så spilte han de her tonene, la dem inn på synten sin, og samtidig som han spilte dem, så dukket fjesene opp på en storskjerm bak bandet på scenen, og en av dem som fikk synge en tone,

0: Babies on Airplanes, et av bandene til Anna Ueland, som du hører her i musikklivet på NRK P2. Og fra Bergen, og en av de lengste jazzfestivalene i antall dager, da, så skal vi til de to største landene. Og da starter vi med Kongsberg Jazzfestival, som starter midt i uka, onsdag 1. juli, Anniken.
1: Ja, en tradisjonsrik jazzfestival på Kongsberg. Og når jeg har vært der de siste årene, så har jeg tenkt at den minner på en måte mer og mer om Moldejazz. Mm. Det er veldig mye fest og moro i gatene, og ja, noen kan vel komme til å si at jazzen blir litt sånn bortgjemt når folkefesten tar løs for alvor.
2: At det jo en kritikk som Kongsberg har fått da, gjennom mange år, det at de kjører sånne kommersielle jazzartister som trekkplaster for festivalen, og i år så er det jo Espen Lind, Matoma, Stavanger-kameratene og flere som man vil absolutt regne som ikke jazzartister.
0: Ja, hva synes du om det, Tine?
2: Vet du hva, jeg skal gladelig innrømme at jeg er ganske lei av det gnålet, sorry altså, fra jazzfolk om dette her. Det samme gjelder jo i Molde også. Sånn der, er det hva skal disse popartistene her? Jeg mener at er festivalen heldig med en sånn stor artist, så finansierer jo den da disse små, litt ukjente, rare, skakkebandene, og det bidrar jo også til folkefesten. Og noe jeg tenker kanskje er det aller viktigste, det er jo at det kan jo skape en nysgjerrighet da. Du kommer liksom for å se denne store ikke-jazzartisten, og så står du og prater litt sammen med noen som kanskje har vært på en annen konsert, blir dratt med, og vips, så har du en ny jazzfan.
0: Ja.
1: Ja, men jeg er helt enig, altså. Så lenge de her store plakatnavnene gir penger i kassa, så må det vel være greit. Og på Kongsberg så har de jo også prøvd å ta vare på det her litt sånn smalere uttrykkene ved å samle dem i smeltehytta. Og der tar de det helt på alvor og inviterer til særingfest.
2: Ja,
1: det er altså et spesialtilbud til dem som kommer for denne musikken, og ikke nødvendigvis er klar for folkefest.
0: Ja. Særingfest, ja. Du, men vi må altså høre noe av det som står på programmet til Kongsberg. Da har du noen forslag, Tine?
2: Du har tenkt deg, hva med litt og slett spille noe som kan, skal vi kalle det en bro mellom det kommersielle og jazzen?
0: Ja.
2: For da tenker jeg på rett og slett gode gamle Mezzoforte fra Island. Jazz-funk-fusion-bandet som hadde sin storhetstid på 80-tallet med denne låta her, Garden Party.

0: Ja, den där väcker minner, Tine. Meso Forte var det du hørte der, og det Garden Party Rota heter, hvis du ikke husker. Vi skal videre til Moldejazz. De I gang med konserter fra med mandag 13. juli. Og Tine, du sa at Molde også har fått kritik for disse store navnene som de har på plakatene, som ikke nødvendigvis kjent for å lage jazz, da.
1: Nå skal jeg si at Molde har da I mange år rett og slett tatt I konsekvensen. De har to dager med utendørskonserter på dette vakre Romsdalsmuseet, der du kjøper en billett, og så får du to-tre konserter, så du der hele dagen. De hadde jo store jazznavn på denne scenen, hørte hva før, nylig avdøde Sonny Rollins og Herbie Hancock, og så Steely Dan, og før det da ble mer og mer popnavn. Men jeg lurer litt på om ikke festivalarrangørene I Molde har tatt til seg litt av kritikken, for det ser ut som de har endret litt kurs der.
0: Okay.
1: Tenker du, Anniken?
2: Ja, jeg husker jo, altså når det her Artist in Residence-konseptet startet, så ble liksom ting større og større og større. Det var Chic Corea, Michael Brecker, Pat Metheny, og etter hvert så synes jeg heldigvis det virker som om festivalen har blitt mer opptatt av kvaliteten enn å vokse større og større. Det et godt valg, tenker jeg. Det jo begrenset hvor mange det plass til I en relativt liten by på Nordvestlandet.
0: Ja. Og så noe av kritikken, den kan jo ha å gjøre med at det kanskje den festivalen som folk I Norge forbinder først og fremst med jazz.
2: Ja, det kan godt være, og det jo den eldste festivalen vi har, den startet I 1961.

0: 1, og om nattjazz verdens lengste jazzfestival, så den her verdens eldste jazzfestival, som fortsatt I drift.
1: Årets festival da, dere. Molde jo kjent for å ha en festivalartist, eller artist in residence, og I år så det jo Barack Obamas favorittartist. Hun heter Esperanza Spalding, og for mange hun kanskje et nytt bekjennskap, men Tina Anniken, dere har jo en gammel og spesiell historie om, om Esperanza.
2: Altså da må vi faktisk, jeg vet ikke Anniken, det vel snart 20 år siden, så forsøkte vi å få et intervju med henne. Da var hun jo veldig ung, knapt nok I 20, hun var ung og fersk, men hadde da sin aller første konsert med eget band, og hadde jo fått litt oppmerksomhet, men managementet hennes, de sa tvert, de sa nei til denne forespørselen. Det jo sånn, de bestemmer. Mm. Men så møtte vi henne tilfeldigvis en kveld I Molde, og så ble vi stående og prate, og ble ganske godt kjent med henne, så tenkte vi, vet du, vi spør henne rett og slett direkte, har du lyst til å være med I et NRK-program? Og det ville hun. Vi sa, vi sa jo ingenting at management hadde sagt nei.
0: Hun fikk jo egentlig ikke lov av managementet, nei. Men hun ble med, hun. Og vi kuppa showet, så vi tok Esperanza Spalding og bandet med til Hjertøya. Det altså ruslende til Kaja I Molde, fikk noen til å ta oss med I båt ut den her nydelige øya i fjorden rett utenfor Molde. Og det kanskje en litt mer hemmelig del av Moldejazz, det her. På Hjertøya så samles nemlig musikere, journalister, funksjonærer og frivillige, og alle spiser spekkemat og kose seg.
2: Det var litt gøy da, det var liksom fisk på land. De var altså så begeistret da, Esperanza Spalding og bandene. De syntes jo det var så eksotisk. Og det var veldig morsomt for oss å se disse, vet du, disse kule storbygjengene. Ikke sant? De hadde jo skjerf og noen veldig pene glatte sko. Og der vassa de litt barbeint på disse svabergene og spiste norsk tradisjonsmat med Romsdalsalpene I skinnende sol. Vet du hva, jeg må si det veldig tydelig, for jeg kom til å si på direkten en gang, nemlig Ramsdalsrumpene, og det sitter.
1: Og det alpene eller rumpene, uansett, det fantastisk fine omgivelser også å se på og høre på, så eia var jeg der. Takk skal du ha, Anniken Sunde og Tine Skolmen, og sånn høres det ut da når Esperanza Spalding trakterer bassen sin mens jeg skretter av gårde.

0: Molde Jazz aktuelle Esperanza Spalding hørte der med Cuerpo y Alma. Velkommen til Musikklivet, Veronica Akselsen.
1: Tusen takk.
0: Du har I hvert fall som plateartist vært aktuell I langt over 20 år. Dette det tredje albumet ditt som du gir ut alene, som du kaller Arven.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg sånn, ja, jeg skjønner at du har en arv kanskje etter din far, Elias Akselsen, den kjente tattelsangeren. Men hva betyr arven for deg?
1: Arven for meg, det å ta en rettmessig plass. Mm. Jeg har gått mange år side om side med min far, og blitt pekt veldig ofte ut som den musikalske arvingen. Så nå liksom et sånt standpunkt at ja, jeg det. Mm. Jeg har jobbet med dette her I over 20 år, som du sier, og nå skal jeg komme tilbake igjen sterkt og ta min rettmessige plass med min arv.
0: Du sa at du har vokst opp i bedehus og sunget i bedehus.
1: Mm, det har jeg. Pappaen min, Elias Akselsen, han ble sangpredikant når jeg var i 20-årsalderen. Ja. Og han var jo evangelist, og sangevangelist faktisk, så han reiste rundt og sang. Og da tok han med seg oss tre barna og mamma på tur. Så jeg husker jo da at vi reiste veldig mye rundt på ulike bedehus rundt omkring I landet og sov på leiligheten eller bakrommet som tilhørte bedehuset, og så hadde vi møter da gjennom en helg og hadde sånne små kampanjer egentlig.
0: Ja.
1: Og da var det der jeg hadde min første scene. Vi barna ble jo gjerne med pappa opp på plattformen, og så sang vi. Så jeg ble jo veldig fort introdusert for skillingsviser og bedehussanger, gjerne da Åge Samuelsen. Mm. Så det jo spesielt å tenke på at en lita jente da kunne, hadde lært seg en skillingsvise på 23 vers utenatt. Og så hadde jeg den oppfattelse at vår herre var en gammel mann, han måtte jo være veldig gammel, så hvis han skulle høre meg så måtte jeg ta I. Ja,
0: og det var en mann?
1: Ja, det var en mann. Mm. Vår herre, det var en god gammel mann, og han måtte være gammel, det husker jeg at jeg tenkte, og da måtte jeg ta I for at han skulle høre meg.
0: Høstdrømmer jo en låt som det var din far,
1: ja.
0: Elias Akselsen,
1: ja.
0: Som gjorde kjent.
1: Ja, den gjorde han kjent, og det var liksom en av de store sangene som han på en måte ble kjent med. Mm. Jeg husker at jeg var jo bare tidlig 10-årene da, og jeg gjorde litt narr. Vi hadde liksom konkurranse, hvem var som klarte å holde tonen lengst. Mm. For han gjorde den på en litt spesiell måte, han liksom startet med «Nu spiller høstvind». Han holdt tonen, ja. Og det ble liksom lengre og lengre for hver gang han gjorde det live. Ja. Det var nesten sånn at han hadde en konkurranse med seg selv, hvor lenge klarer å holde tonen. Mm. Og da ble jo det en konkurranse innad blant oss også, hvem klarer å holde den tonen lengst.
0: Ja.
1: Men når jeg skulle lage det albumet her, så tenkte jeg at jeg har lyst til å ha med en sang som jeg kunne få litt sånn gypsy-style over. Jeg har jo med meg en helt fantastisk ung musiker som heter Ola Erlin, som litt sånn Django-universet. Mm. Og han helt uredd. Han ung, uredd, og sånn dunder av et menneske når det kommer til den gitaren og det blir bare så jeg liksom laget en litt sånn gypsy-style det synes jeg kjempekult, jeg synes det kler låta
0: og Ola spiller jo også i Hot Club Norwegian som arvtaker etter supergitaristen Jon Larsen
1: og si om hvilken kvalitet den har så det veldig gøy at han fikk lov til å være med på platten min at han ville være med

0: Vi måtte få med avslutningen der, for dette jo musikk til å grine av, Veronica Akselsen.
1: Jeg gikk tilbake en oldstyle, ja. Det er der hederen til pappa kommer inn. Vi tok den tilbake til originalen, ja. Helt på slutten.
0: Men du, altså taterne, skråstek, vi har lært at vi også skal bruke ordet romani om taterne, de reisende. Tenker liksom at det er en sånn, det er en tilbakelagt måte å leve på, men du er ikke så gammel, Veronica, og du har flyttet 14 ganger før du var 10 år gammel.
1: Pappa var en rastløs sjel. Mamma var ikke tater, men pappa var det, og han var en rastløs sjel. Han fant liksom ikke ro noen steder, og så opplevde vi barna dessverre å bli stemplet på en negativ måte, at det kom en taterfamilie til bygda som skulle bosette seg, og det var ikke populært.
0: Nei.
1: Det var veldig mye diskriminering og mye misforståelser, tror jeg.
0: Ja.
1: Så vi flyttet veldig mye rundt.
0: Hva opplevde du liksom av diskriminering og av?
1: Hva skal jeg si? Det å være helt usynlig, men samtidig veldig synlig.
0: Ja.
1: Utestengelse. Jeg har opplevd å bli både slått og rett og slett banket opp.
0: Ja.
1: Kastet sten på. Men det er jo gjerne ord som er det styggeste, som setter de største, for at et skrubbsår, det gror. Men det å på en måte blir kaldt, stygt og nedsettende, det setter sine spor. Og som barn så forsto jeg det ikke helt, liksom, for jeg trodde tater, det var en arbeidstittel, for pappa reiste rundt som håndverker. Ja. Så jeg trodde det på en måte var jobben hans. Så jeg forsto liksom ikke i tidlig alder at tater på en måte var at det var en minoritet. Det var først når jeg begynte på skolen, at jeg kanskje forsto at vi var litt annerledes. Var liksom ikke den der typiske A4-familien. Man bærer med seg noen arr i sjelen, og det har både gjort meg sterk og svak, men jeg finner styrke i svakheten også, det er faktisk lov å si at ting kan være litt vanskelig. Jeg tror ikke det er bra å gå rundt og holde inne vonde ting.
0: Nei.
1: Det er bare ødeleggende.
0: Og så er det ikke noe musikk som i hvert fall rører meg så raskt og direkte som tatermusikken gjør.
1: Ja, det er noen melankolske, de spiller på liksom de...
0: Ja, en tone og så er bong fram med Kleenex og lommetørkle.

0: Et minne dypt spilte vi der fra plata di, Veronica Akselsen. Det melankolsk, det håp også. Og så det veldig knyttet til det religiøse, Veronica Akselsen.
1: Ja, det liksom, det jo sånn med oss mennesker, når vi på et mørkt sted, og alt ser håpløst ut, så det ofte vi ber om hjelp til høyre makter. Jeg, personlig, i hvert fall sånn, at jeg synes det godt å kjenne på at man kan legge litt av sine egne byrder opp med noen andre ved å be om hjelp.
0: Ja. Mm-hmm. Det sånn at taterkulturen egentlig nesten helt borte hvis vi ikke hadde hatt disse plateinnspillingene og konsertene som dere gjør nå?
1: Vi jo et folk som har vært her i over 500 år, og det har vært drastiske endringer de siste 30-40 årene. Vi har blitt integrert i storsamfunnet, og det jo positivt det. Jeg tror jo at den strenge assimileringspolitikken som på en måte myndighetenes behandling av taterne, assimilering betyr jo å gjøre lik. Mm. De ønsket jo at vi skulle bli en del av storsamfunnet, og det gjorde de jo med makt.
0: Og med tvang.
1: Med tvang, ja.
0: Sånn som hvordan da?
1: Nei, det ble, hvis man ikke bosatte seg, så var man ikke skikket som foreldre, så det var ifølge barnevernsloven så kunne de ta barna fra deg, sende de på barnehjem, og det ble utført tvangssteriliseringer, og mennesker ble sendt på arbeidskolonier, og det var veldig mye vondt, men dette her den statlige historien, dette er ikke folk i midt sin historie, for historien vår, den lever ute på bygdene, blant bygdefolka som husker at tatera kom, og innad i folket selv, alle historiene, det sjelden at de snakker om det vonde. De snakker alle om handelshistorier og hvordan livet var generelt sett. Det var mye lek og moro og fellesskap. Det var jo et godt liv. De valgte jo dette livet fordi det var jo livet deres. Det var sånn de ønsket å leve.
0: Det var taterne som lanserte den første helt hjem.
1: Ja, vi var et vandrendes kjøpsenter, vi. Det var jo vi som kom til bygdene, vi var en ressurs, vet du. Folk snakker om det, jeg var på en turné oppe i Trøndelaget nå, i regi av Hilmarfestivalen, og da reiste jeg rundt med historielagene der oppe. Da kom det folk bort til meg og sa sånn, jeg husker jeg når tatera kom. Og det var liksom nesten som julaften, for de kom med så mye spennende ting, ting som ikke fikk tak i selv. Og de lagde jo kjøkkenredskaper, de tok med seg nyttige ting, og de kunne ta med seg knapper og blonder og rysjer for å lage ekstra fine kjoler med. Og
0: fra spesialbutikken i byen som
1: var langt vært, unna. Liksom, ja, de hadde liksom vært i byen og på grossisten og kjøpte ting, og så reiste de liksom langt ut i Gokk på landeveien og på bygdene, og så gjorde de ting tilgjengelige for andre. Så vi var virkelig en ressurs for bøndene der ute.
0: Ja.
1: Og ikke bare som shoppingcenter, vi var jo så dyktige håndverkere. Vi reparerte ting, og det var jo mange som drev med dette med hesteskjæring, altså kastrering av hesten. Men nå jo, vi lever i 2026, lever høyst vanlig liv, som jeg sa, og da det ekstra viktig det arbeidet å bare filme det, dokumentere det i form av lyd, bilder.
0: Og musikk da, sånn som du har gjort på ditt nyeste album, Arven. Takk for at du kom til Musikklivet, Veronica Akselsen. Og så avslutter vi med en låt som jeg vet at du har hatt som en favoritt, og som du ofte har sunget når anledningen har bydd seg. Rallaren. Rallaren.

Brallaren hørte du her I musikklivet hentet fra Veronica Akselsen sitt nye album. Jeg skal straks få med meg anmelder Øystein Sandvik som på festspillene I Bergen, og da slår vi an tonen med dette konsertopptaket fra åpningen som hyllet kjærligheten, sex og kosmos med virtuos spilling av dette fargesprakende, humørsmittende verket.

0: Sånn hørtes det ut på onsdag da Bergen Filharmoniske Orkester dro I gang de 15 dager lange festspillene som foregår I byen. Og dette altså en ekstatisk hyllest av kjærligheten ifølge deg, Øystein Almener, som I Bergen for å følge konserten. Og hvorfor mener du at det en sånn kjærlighetsepos?
1: Nei, altså det både dette verket, det vi snakker om her jo Olivier Messiaens Turangalila-symfoni,
0: ja.
1: Som jo et av de få virkelig sånn ikoniske orkesterverk skapet etter 2. Verdenskrig. Det et verk som etter min mening har samme posisjon omtrent da innenfor orkestermusikken I forrige århundre som Beatles Sgt. Pepper album eller Love Supreme av John Coltrane. Altså det et sånn utrolig sånn emblematisk verk, altså det representerer en hel tidseboke, altså etterkrigsmodernismen, samtidig som det har øvd en utrolig sterk innflytelse på musikere innenfor alle mulige sjangere, altså til og med norske black metal musikere jo inspirert av av Olivier Messiaen lærte jeg når jeg så denne serien Helvete som NRK har lagd om norsk black metal.
0: Det griper langt den inspirasjonen fra Messiaen.
1: Den gjør det, og det klart at dette verket det så mye som spesielt ved det. Det et gigantorkester, det enorm slagverksbesetning, det disse to instrumentene som topper orkesterklangen, det en veldig krevende klaverstemme, fantastisk spilt av den franske pianisten Bertrand Chamaillot på konserten I Rigaen. Og så det dette veldig spesielle instrumentet Und Martenot, som tidlig elektronisk instrument som var veldig avantgarde på 40-tallet. Ikke så moderne nå lenger, når det har skjedd veldig mye på den elektroniske musikkfronten de siste årene, men det verket har jo faktisk overlevd på grunn av Turangalila-symfonien. Så finnes det enda noen personer som kan spille på det instrumentet, og det finnes nok instrumenter til at noen veldig få kan ha som nisjejobb da, og reise rundt I verden og spille den On Martinot-stemmen.
0: Ja.
1: Og du hører det som en sånn litt sånn fløyteaktig, litt sånn plystreaktig, litt sånn sci-fi-aktig lyd på topp av orkesterklangen. Veldig fascinerende opplegg. Men dette jo et verk som altså det jo laget etter 2. Verdenskrig. Messiaen satt jo I tysk konsentrasjonsleir under krigen, og han lager altså et verk som en så ekstatisk hyllest av kjærligheten som en sånn der livgivende, altomfattende, overskridende kraft som ligger til grunn for hele menneskelivet, universet, kosmos, alt sammen. Han jo en dypt troende katolikk og kirkeorganist, Messiaen, ikke sant? Så det jo litt fascinerende at han skriver en slags sånn kosmisk sex-symfoni nesten.
0: For det jo... Hva det du kalte det nå, Anne-Marie Øystein Sandvik?
1: kosmisk sex-symfoni.
0: Ja, vi der, ja.
1: Ja, vi litt der, men husk at dette jo kjærligheten som en sånn alt omfattende ting. Så det jo, inspirasjonen her jo Tristan og Isolde-legenden fra middelalderen, og det jo, dette jo peace and love-aktig, ikke sant? Ja. Det foregriper motkulturen og hippiebevegelsen på 60-tallet, helt åpenbart, og det mye inspirasjon og elementer her fra indisk musikk, altså det jo på en måte en av hovedbestallende delene I Messias stil, jo disse indiske rytmiske prinsippene som han innfører I den vestlige kunstmusikken. Det helt radikalt og banebrytende. Så det slår meg at dette på en måte veldig sånn moderne og aktuelt, ikke sant? Altså på en tidspunkt hvor biomangfold og kulturmangfold noe som trua, så det en stor trussel for menneskeligheten, så det noe veldig sånn aktuelt ved Messias fascinasjon for de tingene som binder oss sammen, kjærligheten som kraft, ikke sant? Det som trekker ting mot hverandre. Og det en veldig sånn ja, rett og slett en ekstatisk uttrykk da, for denne gleden, altså denne kjærlighetslivsgleden. Og kosmisk sexsymfoni kanskje litt sånn en tabloid måte å beskrive det på, men det fanger på en måte noe av det altomfattende og veldig sånn ekstatiske ved denne musikken.
0: Ja, men du, hvordan var det da å sitte der I Grieghallen, og dette var åpningsverket på festspillene I Bergen, og høre finske Esa-Pekka Salonen dirigere Bergen Filharmoniske Orkester I Turangalila? Hva gjorde du med det?
1: Det jo en utrolig opplevelse, rett og slett. Altså, det vanskelig musikk å spille, og du ser 100 mann på scenen som dødskonsentrerte. Altså, det uvant, ikke sant? For at dette en veldig sånn rytmisk musikk, mye gjentagelse, og mye sånne små figurer som skrudd sammen til en stor helhet. Så det krever en utrolig presisjon og konsentrasjon å klare å spille dette her. Og noen steder var det litt sånn at de trengte litt tid på å på en måte skru det litt på plass. Men stort sett så var det en utrolig driv og et eventyrlig lydnivå i Grieghallen når Bergen Filharmoniske Orkester spilte dette her.
0: Ja. Eventyrlig som at det var høyt og veggene sto av bula.
1: Det var høyt.
0: Ja. Vi skal høre et lite klipp her nå, og det vel et sted hvor vi kan høre nærmest den der utvedda slagverkgruppa Øystein og fløytene og også dette instrumentet Onmarte nå.
1: Ja, det stemmer. Altså, bare legg merke til altså, det store orkestret her, det store slagverksseksjonen, og så denne fløyteaktige, sci-fi-aktige tonen på toppen fra On Martino, og den hypervirtuose klaverstemmen. Der har du liksom, det nøkkelen til Turangalila-symfonien av Messiaen.

0: Man må bare finne dette verket I en dertil egnet strømmetjeneste eller I platehyllen sin, for det blir liksom ikke rettferdiggjort med sånne små sekunders klipp her, men sånn som dette her lyder jo nesten, altså I over det nesten en og en halv times verket, Øystein Sandvik?
1: Ja, altså det jo cirka en time og et kvarter, så det et langt verk, det 10 store satser, men det musikk som egentlig ganske lett å høre på, fordi at det veldig mye repetisjon, altså det mye sånne figurer som surrer og går lenge nok til at du klarer å ta dem inn. Så det jo, av og til så høres dette ut som en slags sånn kosmisk trafikkork, altså det så mye musikalske instrumenter som liksom stanger mot hverandre, og så det blir nesten sånn helt sånn kaotisk, men så åpner det seg opp, det akkurat som du kommer til en grønn lomme I byen, og du kan gå I parken, og du kan høre fuglesang, og du kan liksom sitte på en benk og virkelig liksom nyte luktene og atmosfæren, da. Sånn at det veldig tilgjengelig musikk da, til å være på en måte en diger symfoni av en etterkrigsmodernist, ikke sant? Altså det høres jo fryktinngytende ut, men det ingen grunn til å frykte det verket her.
0: Nei, det høres veldig deilig ut, sånn som du beskriver det nå. Du, Bergen Filharmoniske Orkester, de festspillmusikere I år, og det jo en sånn egen status som festspillene gir liksom utvalgte utøvere hvert år. Jeg må si, endelig kanskje?
1: Ja, endelig fordi at Bergen Filharmoniske Orkester jo festspillenes sjel. Altså, det jo... De en så viktig del av hvert eneste festspill. De gjør mange prosjekter I løpet av en 2-ukers festival, for eksempel I år. Altså I tillegg til en barneopera av Knut Våge og en avslutningskonsert hvor de spiller sammen med Lars Vaular, så har de også 2 kolossale orkesterverk som de spiller I løpet av disse 2 ukene. Det Turan Galila-symfonien, og så det også Mahlers Symfoni nummer 2, Gustav Mahler, som kommer til uka, også dirigert av Esa-Pekka Salonen, som jo Artist in Residence. Det også et sånt kjempedigert, ikonisk verk. Så, og det jo ikke uvanlig at Bergen Filharmoniske Orkester gjør så mye, men jeg føler at det litt sånn, vi tar de litt for gitt. Mm. Altså, de liksom Grieghallen og Torgallmenningen, altså de på en måte en naturlig del av rammebetingelsene for festspillene, de en del av atmosfæren. Vi glemmer de litt, altså hvor utrolig ambisiøst det de gjør I løpet av et festspill. Så jeg synes det fint og på tide at de på en måte løftes frem og får denne statusen som festivalmusikere, sånn som de har fått nå I år.
0: Ja. Men det som også gjorde denne onsdagen litt spesiell, Øystein Sandvik, det var jo at det var dirigert av Esa-Pekka Salonen, finnen som jo da Artist in Residence, og som har en helt spesiell posisjon som dirigent.
1: Ja, han har det. Altså, han jo mest kjent for sin lange periode som sjefdirigent for Los Angeles Philharmonic I USA, og det blitt beskrevet som et vendepunkt for klassisk musikk I Amerika. Altså, det sier jo litt om hans evne til å fornye institusjoner, ikke sant? Å komme inn og skape noe nytt. Men for oss som studerte klassisk musikk på 80- og 90-tallet, altså for meg selv personlig, så var Esa-Pekka Salonen et idol. Ja. Han så bare det at han var finsk, altså det veldig vanlig nå med finske dirigenter, men det var ikke så vanlig den gangen. Altså at en dirigent kunne være skandinav, kunne være ung, trengte ikke å være gammel og grå og komme fra Ungarn og dirigere Wagner liksom. Det var bare det seg selv var nytt og friskt og spennende, og han dirigerte jo veldig mye musikk fra 1900-tallet. Den råeste musikken liksom, Stravinsky, Messiaen, Lutoslavski, sånne komponister, og han fikk det virkelig til å låte som om det var komponert I går. Så det var for oss den gangen, og særlig for min egen del, så var det veldig viktig og identitetsdannende og skapende for oss på en måte. Mm. Og den innspillingen hans av Turan Galila-symfonien, som han gjorde I 1986, og det litt skremmende at det nå 40 år siden, den har jo hatt stående I min CD-hylle siden slutten av 10-årene, så det jo litt nostalgi selvfølgelig når jeg hører han ja. Og ser han dirigere dette verket I Grieghallen.
0: Ja. Og vi altså bare på dag 4 av festspillene her, så mye ligger foran oss fortsatt. Takk skal du ha, anmelder Øystein Sandvik, og sånn høres det ut. Altså, det opptak fra åpningen av festspillene på onsdag I Grieghallen, med Olivier Messiaen sin Turan Galila-symfoni, framført av Bergen Filharmoniske Orkester.

0: Som du hørte i Øystein Sandviks anmeldelse av åpningskonserten Turan Galila på Festspillene i Bergen, så det et helt spesielt instrument som spiller en sentral rolle i verket. On Martenot heter det, og det et instrument som du har latt deg fascinere av egentlig ganske lenge, Amegrepere.
1: Ja, jeg har egentlig det. Det regnes faktisk som et av de første elektroniske eller elektriske instrumentene som vi mennesker skapte.
0: Ok.
1: Og det kom til verden i Frankrike for straks 100 år siden.
0: Og sånn høres On Martenot altså ut når det ikke spiller sammen med andre instrumenter. Hva det som så spesielt med On Martenot, Amund?
1: Jo, det jo et ekstremt sjelden instrument å høre live, så de som var i Bergen nå, de opplevde noe som svært få mennesker gjør.
0: Ja.
1: Og det gjør også at det svært få mennesker som spiller på det, og det gjør at det nesten utrolig at instrumentet har overlevd fram til vår tid. For instrumenter helt avhengig av både profesjonelle utøvere, og en haug med amatører som holder produksjonen i gang og reparatørene av instrumentene i jobben sin.
0: Ja.
1: Så det sies at på det minste så var det bare 10 mennesker i verden som kunne traktere On Martenot.
0: Ja, og hvordan oppdaget du dette instrumentet?
1: Jeg oppdaget det i år 2000, fordi da kom Radiohead, som den gang da jeg var tenåring var favorittbandet mitt.
0: Mm.
1: Og de bestemte seg da for å slutte å bruke de gitarene som de var blitt så kjent for på 90-tallet.
0: Ja.
1: Og da begynte han som var hovedgitaristen i bandet å lete etter nye måter å lage musikk på. Han skrev orkestermusikk og lærte seg analoge synthesizere. Men i søken etter nye jaktområder i musikken så fant han også denne franske museumsgjenstanden.
0: Ja, og for som du sa, dette jo straks et antikt instrument, for vi skal nesten 100 år tilbake i tid.
2: It's a real musical instrument. Without string or wind, the sound is produced electrically by means of radio valve, but it's not mechanical.
1: For som med saksofonen så har dette instrumentet navn etter mannen som lagde det. Han het Maurice Martenot, ble født i Paris og var både cellist og oppfinner. Og under Første verdenskrig så jobbet han som radiooperatør, og da ble han interessert i den lyden som innimellom kom ut av radiomottakeren, for når flere radiosendere overfører lyd til frekvenser som ligger tett på hverandre, så skapes det en spesiell pipelyd som høres litt ut som det her. Og denne lyden ønsket han å gjenskape etter Første verdenskrig, og jobbet iherdig i nesten et 10 år før instrumentet ga lyden han ønsket seg, nemlig en mix av pipelyden fra radiomottakerne og lyden av instrumentet han allerede hadde lært seg, celloen.
0: Ja, og kan du beskrive da hvordan den første utgave dette instrumentet til Martenot så ut av den?
1: Ja, det var jo en ståltråd med det som ser ut som en nøkkelring festet på tråden.
0: Ja.
1: Tråden gikk inn i en boks som kan minne om en gammel radiosender, og ved å dra i ringen på tråden så forandret instrumentet lyd. Og dermed ble det andre elektroniske musikkinstrumentet slått med kun noen få år av den russiske tereminen.
0: Og begge to høres jo litt snodig likt hverandre ut i de rare lydene. Men hva skjedde da med Martenot og instrumentet hans?
1: Maurice skrev over 100 komposisjoner for sitt eget instrument, og så utviklet han det på tidlig 1940-tallet, og det fikk tangenter, og dermed også den formen det har i dag. Det ser litt ut som en synthesizer med denne ståltråden med ringen på. Men Maurice var ikke interessert i å masseprodusere On Martenot i motsetning til tereminen som ble det. Og dermed dabba jo interessen for hans elektroniske instrument mer og mer av i 10 årene som fulgte.
0: Ja, det høres ikke ut som det så mange sånne instrumenter igjen i verden, og hvor mange det som kan spille på det i dag?
1: Nei, tallene varierer. Det et sted mellom 40 og 100 mennesker som behersker det. Det 10 av dem som regnes som spesialister og som spiller samme orkestre slik som i Bergen denne uka her. Og en av dem franskmann Thomas Bloch, som ekspert på de sjeldneste instrumentene i verden.
0: Okay.
1: Og han forteller at Martenots bakgrunn som cellist var viktig for hvordan instrumentet ble laget.
2: So he wanted to reproduce some possibilities of the cello, like the vibrato. Not only with the string, but also with the keyboard, which moves.
0: Det var franske Thomas Bloch som forteller at både strengen med ringen og tangentene på instrumentet fungerer altså som en vibrato.
1: Og Thomas Bloch blir viktig for vi som ikke går I konserthus og hører på orkestret så ofte, at vi også har blitt kjent med instrumentet.
0: Oh, ja.
1: For Bloch, han blitt en læremester for nysgjerrige utøvere av populærmusikk.
0: Nettopp, og da vi tilbake til utgangspunktet ditt, da du var så fan av Radiohead på 1990-tallet, Amund.
1: Ja. Og Radiohead, de fikk seg jo en ekstremt stor identitetskrise da de ble klodens mest populære band en kort periode fra 1997 cirka.
0: Ja.
1: Da hadde de gitt ut tre album der gitarrist Johnny Greenwood fikk boltre seg med sine seks strenger.
0: På gitaren altså?
1: På gitaren hans, ja. Ja. Og da bandet var ferdig med turnéen etter OK Computers, så var vokalisten I bandet, Tom York, så lei av å være rockestjerne at han beordret resten av bandet til å finne på noe annet. Han var lei av de tradisjonelle rockinstrumentene og ville at de skulle begynne å spille på andre instrumenter.
0: Hva gjorde Johnny da?
1: Nei, Johnny jo den smarteste I bandet, fordi han har gått på skolen. Så han har musikkutdannelse, og det gjorde han jo også da, I stand til å skrive musikk for orkestret. Mm. Nå han gikk dypt inn I det, og har drevet med siden og lagd en bråte med nydelig filmmusikk blant annet. Og I interessen for klassisk musikk, så oppdaget han dette mystiske instrumentet, og... Ja, Paul, du kan jo gjette hva slags stykke klassisk musikk Johnny Greenwood oppdaget Onde Martineau I.
0: Det kan da ha vært det som heldiggrisene fikk høre I Grieghallen på festspillene nå bare noen dager siden.
1: Turangalila!
0: Ja, bra!
1: Messians stykke ble også døråpneren for Johnny Greenwood, og da han oppdaget instrumentet så falt han fullstendig for alle mulighetene det har.
3: I think partly it's because I can't sing. And I've always wanted to be able to play an instrument that was like singing. And there's nothing closer. It's just a very logical instrument, you know, and so musical to play. You know, it's not like other electronic instruments. I've got synthesizers which are just, it's just switches. You're just turning switches on and on, and it's not really, you can't put your personality into it. This is the only electric instrument, I think, where you can do that.
0: Og Johnny Greenwood, han ikke bare forelsket seg I da, instrumentet om Martineau, men han lærte seg også spille på det og fant sin plass I den nye versjonen av Radiohead, Amund.
1: Ja, han la denne sørgmodige lyden på en rekke ikoniske låter som bandet lagde på starten av 2000-tallet. Og jeg tror også at hans bruk av instrumentet på Radiohead sin musikk inspirerte andre til å bestille læretimer hos Thomas Bloch. Som vi hørte prate her tidligere.
0: Ja.
1: For siden så har både de franske dansemusikkpionerene I Daft Punk og Damon Albarn fra Blur og Gorillaz brukt Onde Martineau.
0: Og også det norske bandet 35 Tapes har jo benyttet seg av en kopi av instrumentet for I og med at det bare finnes 60 originale Onde Martineau I verden, så de også ganske dyre. Og heldigvis da så har et kanadisk firma gjort de mer tilgjengelige for nysgjerrige musikere med en liten slags kopi.

0: var litt av låta Waters fra siste albumet fra norske progrockbandet 35 Tapes, som altså bruker On Martinot. Hva skal vi høre til slutt da, Mugrepperud, fra liksom den store pop-historien med dette instrumentet?
1: Jo, den populære musikklåta som mest kjent for å bruke On Martinot, det Radioheads How to Disappear Completely, og den låta har en helt enestående live-versjon.
0: Ja.
1: For siden Radiohead var så store I musikkverdenen på den tida, så klarte de noe som ikke har skjedd mange ganger I historien, det jeg ganske sikker på. Da de besøkte Frankrike, og spilte liksom I On Martinots hjemland, da, så spilte de live på TV på Kanal Plus, og da spilte Johnny Greenwood på On Martinot sammen med intet mindre enn 5 andre ondister, som
0: ja,
1: de kalles.
0: Ja.
1: Altså en On Martinot-sekstett. Som jeg tror den største samlingen av dette instrumentet I pophistorien. Og heldigvis så har låta kommet ut på en deluxe-utgave fra Radiohead I året etterpå.
0: Og her hører vi altså nesten da en tiendedel av instrumentene som tilgjengelig I verden.
1: Ja, det høres, for hvis du lytter ordentlig nå, så hører du stemmen til vokalist Tom York, du hører kassegitaren hans, og resten av musikken On Martinot.

0: Dette var konsertopptak da, fra Radiohead og låta How to Disappear Completely. Og det lydteppet som omsluttet gitaren og sangen fra Radiohead, det vet du nå at var seks utgaver av, skal vi kalle det synt-forløperen, instrumentet Ond Martenot. Og hvis det andre rare eller sjeldne instrumenter som du gjerne vil høre lyden av og historien om, så tips oss gjerne. I NRK Radio så skriver du enkelt til oss der det står send inn, og kanskje det blir mer eventyrlige og uvanlige lyder ut av det, skal du se. Øystein Sandvik, Anniken Sunde, Tine Skolmen og Amund Grepperud var med på å lage denne sendingen. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har hørt historier om musikk her i Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. En mann i 50-årene omkom i en motorsykkelulykke på Stryn i Vestland lørdag kveld. Borgerne varslet, melder politiet. Fire personer har fått brandskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. For en av de skadde situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde. Tre mindreårige sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens en blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte sjekket på lokal legevakt. Alle involverte yngre personer ifølge politiet. Ved Halden det satt i gang redningsaksjon etter at et nødbluss ble sett ved Sponvika. Nødblusset ble sett 2-3 kilometer ut i vannet fra den gamle Svinesundbrua, melder operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt. Redningsskøyte fra Hvaler deltar i søket sammen med droner, en dykkerbil og politibåt. Politipatruljer og ambulanser også sendt til stedet. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i raskt tempo. Lørdag kveld landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Nå ber han hele verden om mer hjelp.
2: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
3: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også en mulighet.
2: In every crisis.
1: Reporter her var Anja Strønen. Partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler nå på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat og Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vekterne tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg området. Også de tre største flyplassene vil bli rammet av en mulig streik. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald Berre.

0: Jeg var nylig i København, og på reisen hjem stod jeg der i sikkerhetskontrollen med alle tingene mine klar i kassa som skulle sendes gjennom for scanning. Jeg ventet på klarsignal fra vekteren for at jeg kunne skyve kassa mi over på båndet, og da hun så at jeg var klar, så sa hun «Tommel opp!» Så jeg tok opp tomlene mine og skulle torsi frem min kasse da hun innså at vi forstod henne enn jeg. «Empty pockets», sa hun i det jeg må innse at hun hadde satt «tommel omme!» Og ikke tommel opp. Altså, det ikke alltid så lett å forstå hva som menes uansett hva slags språk det snakk om. Så velkommen til Språksnakk, der du sender inn ditt språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, så sitter ekspertene klar for å svare. Lydia Gieselmann heter jeg, og jeg altså ikke en del av ekspertpanelet, det nemlig dagens tre panelister. Velkommen hit, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Øystein Vangsnes.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Og velkommen fra NTNU, professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Leif Inge Å.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Fra NTNU også, professor ved Institutt for språk og litteratur, Stian Hårstad.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Mm. Det godt å se dere at.
2: Ja, lykke så.
3: Lykke så.
0: Takk, takk.
4: Det samme.
0: Vi skal snakke litt om at, men ikke den typen at. Sissel har nemlig sendt inn et spørsmål til oss i appen NRK Radio. Jeg mener bruken av ordet at har endret seg. Nå en slik setning standard. Dette mener Lise at urimelig. Her mener jeg at ordet at like gjerne kan utelates. Meningsinnholdet består, men setninga flyter bedre. Kan dere si noe om dette? Hilsen, Sissel. Det en at for mye her, Øystein?
1: Det kan diskuteres.
0: Ja.
1: Det vi nok ganske sikkert kan konstatere er at vi trenger ikke ha noen at der. Altså,
0: dette med en Lise urimelig, den funker det nå?
1: Den funker veldig bra, og mange vil si at den funker bedre. Og dette her et kjent tema innenfor den generative linguistikken. Mm. Og det blir kalt for comp-trace-effekten.
0: Comptrace. Ja, den jeg kjenner jeg kjempegodt til, men du kan jo kanskje oppdatere alle som hører på som ikke helt kjent med den da.
1: Ja, da må vi begynne med å forklare at at blir reknet for en subjunksjon. Og på engelsk så heter det complementizer. Så det jo det vi før kalte for underordnende konjunksjon, da, men nå kaller vi det for en subjunksjon. Det innleder en leddsetning. En har registrert da, i flere språk, både i engelsk og for så vidt i skandinaviske språk også, at når du har en setning der du flytter noe ut av en leddsetning, sånn som i dette tilfellet, fordi det der dette, det jo egentlig høyre til nede i den leddsetningen. Lise mener at dette urimelig, sant?
0: Mm.
1: Og så kan du flytte den dette da, i dette tilfellet, ut opp i hovedsetningen, og så blir det dette mener Lise at urimelig. Og da har en sett at folk oppfatter det som langt bedre å sløyfe at når det som blir flyttet er subjektet.
0: Ja.
1: Som det jo i dette tilfellet da. Lise mener at dette urimelig. Dette urimelig, der dette subjekt, sant?
0: Mm.
1: Og innenfor det her teoretiske rammeverket så opererer en med flytting som et konsept nærmest. Og når noe flytter, så legger det at det et spor i analysen da. Og det heter jo trace på engelsk.
0: Ja.
1: Sånn at det et spor som da står etter subjunksjonen at, så kan vi tenke oss da. Og derfor blir det kalt for comp-trace-effekten, at når det står en sånn subjunksjon, etterfylt av et spor da, eller etterfylt av ingenting kan du si, så oppfattes, blir det oppfattet som mindre godt enn når det et annet ledd som har flyttet ut, for eksempel objektet da. Så vi kan jo tenke en annen setning at for eksempel Lise mener at Lydia
0: er urimelig.
1: Ja, men vi trenger et objekt, så at Lydia liker gjestene sine.
0: Ja.
1: Ja. Og da hvis vi flytter ut gjestene sine.
0: Ja.
1: Gjestene sine mener Lise at Lydia liker.
0: Ja.
1: Den typen gjestene sine mener Lise Lydia liker.
0: Ja.
1: Går også fint. Ja. Så, men det er da at det går fint når det er objektet som blir flyttet ut, så går det fint både med og uten att. Men så når du flytter ut subjektet, så er det mange som reagerer på at atten står der.
0: Ja.
1: Og dette har en egentlig kommet frem til i, gjennom spørreundersøkninger der en spurt folk med testsetninger da. Og den asymmetrien da, som vi ser mellom subjekt og andre ledd, i sånne utflytninger.

0: Og det, sånn har det nok vært lenge. Det jo en, faktisk en norsk språkforsker som ganske berømt. Og da, for å ha sagt en gang på slutten av 70-tallet at plassen etter at tror jeg at aldri kan være tom. Og der har han nettopp bråte den påstanden som han som han sa da.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Men det kanskje litt sånn vanesak også, fordi at jeg kan jo finne på å si, sånn som setninga Sissel har kommet med, dette med en Lise er urimelig. Men det, på en måte muntlig så er det mye lettere for meg å slenge inn den der 18.
0: Ja. Ja, nettopp. Men det er også geografiske forskjeller her, faktisk.
1: Ja.
0: Og nå, akkurat denne setningen her er jo en utsagnsetning, en deklarativ setning, men det, jeg kjenner i hvert fall til forskning der vi har testet med spørjesetninger. Så, så for eksempel, hvem, eller hvem da, kan bruke dialekten min, hvem tror du at vinner fotball-VM?
1: Mm.
0: Ja. Er det bedre enn, eller er det dårligere enn hvem tror du vinner fotball-VM, sant?
1: Mm.
0: Uten at. Og da, de fleste mener at den er best når det ikke er noen at der.
1: Ja, for der tenker jeg jo veldig muntlig sett at jeg ville ha sagt at. Og at ja. Den der uten at føles litt mer som en sånn overskrift i en nettavis. Hvem tror du vinner VM?
0: Ja, men nå skal du få høre noe spennende om din dialekt som nordlending da.
1: Ja.
0: Men jeg må først si en ting til, og det er at det er nemlig sånn at på Østlandet så er det flere som godtaker den med versjonen med atta til stades. Okay. Mens både på Vestlandet og nordover, så er det, blir den i større grad avvist, den versjonen med att.
1: Mm.
0: Men, det vi finner både på Vestlandet og i Trøndelag og i Nord-Norge, er et annet ord som kan bli sett inn der, nemlig som. Mm. Hvem tror du som vinner fotball-VM.
1: Ja.
0: Og det er ganske interessant, fordi den sommen vil ikke være der hvis du lager en ikke spørjende setning. Så,
1: mm.
0: ja, Jens tror at Frankrike vinner fotball-VM.
1: Mm.
0: Du sier ikke Jens tror som Frankrike vinner fotball-VM.
1: Nei, for da måtte det ha vært at Jens tror at det er Frankrike som vinner fotball-VM.
0: Ja, da, du kan bygge det ut på den måten, ja. Som en såkalt utbrytningssetning. Men,
1: ja. Det er på en måte som en bevart på noe vis.
0: Ja,
1: ja.
0: Men, ja nei, men det er liksom, hvorfor i all verden plutselig kommer det en som der?
1: Ja, dialekta er rar.
0: Ja, eller kule og spennende for oss.
1: Det er sant.
0: Språkforskere, grammatikere.
1: Ja.
0: Mm.
1: For Sissel da, så er begge deler lov, og så er det kanskje litt opp til hver enkelt om du vil ha med denne 18, eller om du vil fjerne den. Ja.
0: Det er individuell variasjon,
1: ja.
0: Og noen liker det, andre liker det ikke så godt.
2: Språksnakk hver fredag i appen NRK Radio.
1: Og vi skal over til en norsk-engelsk familie som undrer seg over at vi på det norske kjøkkenet bruker visp for å røre eller å vispe, mens hos besteforeldrene bruker tilsvarende redskap og verb whisk og to whisk. Tilsvarende verb å viske, altså snakke stille på norsk, mens vi på engelsk whisp. Med andre ord, rent tilfeldig, eller har vikingene misforstått, eller blitt misforstått, når de dro på tokt? Vispe, viske, whisper and whisk, Stian, det er en ganske artig observasjon.
3: Mm, ja, jeg har tenkt på det selv, at jeg må gå an og bli enig. Men som så ofte når det gjelder språk, så er det nok mest en tilfeldighet. Det bare ble sånn, det landet sånn,
1: ja.
3: Men likevel ikke helt tilfeldig. Som det er ofte da, med språk, det er noen mønster her.
1: Veldig artig start på svaret. Ja, det er tilfeldig, men kanskje ikke helt tilfeldig.
3: Det er i hvert fall ikke en viking som kom og rotet det til.
1: Nei.
3: For det her ser ut som det har funnet før vikingtiden også, sånn at det er ganske gammelt.
1: Ja.
3: Men selv om lyder kan sette sammen og stables på mange måter, så er det også noen mønster der som er, det skal mye til å forandre på dem over tid.
1: Mm.
3: Og det her er et eksempel på noe sånt. Det her kalles fonotax, og det har språksnakk vært inn på mange ganger, altså en rekkefølge eller en skal si, lydstablingsmønster som går an, ikke går an, er mer naturlig, mindre naturlig eller

0: oppleves som uproblematisk. Sånn som på norsk så det uten problem å ha ung til slutt, som i ring og lang og tung og sånn, men å klare mest til å produsere det først i ord.
1: Nei.
0: Mens vietnamesisk har ikke noe problem med å ha ung først i ord.
1: Sant det.
0: Mens de har problem med SKSP, sånn som det er snakk om her.
1: Mm.
0: Og det er klart, det kan tenkes at det forandrer seg over tid, men det står utrolig stødig da, sånne fonotaktiske ting. Mm. Men SKSP, helt fint, i både tysk og engelsk og norsk og beslektet språk. Så det er litt tilfeldig at det er SK og ikke SP for så vidt. Begge to finnes jo i begge språkene her. Engelsk i ny og gammel versjon, og norsk i ny og gammel versjon.
1: Mm.
0: Det handler om SP og SK, begge deler. Det er også en forbindelse mellom en plosiv lyd, som man kan kalle en stopplyd.
1: Ja.
0: Altså fullstendig stopp inn i munnen. Når du produserer en P, så er det leppene som stopper luftstrømmen.
1: Ja.
0: Eksplosjon, det har sammenheng med det. Og det samme med K, men da blir stoppet lenger bak i munnen. Men det er stopp. Hvis man tar dem som en type lyd, og så kan man si resten av konsonantene er for enkelhets skyld ikke stopp. Forskjellige typer, men de er ikke stopp. Og S er en sånn, den er det ikke stopp. Det er noe innsnevring. Det er det som ikke nødvendigvis er det beste å høre på radio, men her er en S.
1: Mm.
0: Og den kan du helle lang.
1: Ja.
0: Og så kan du holde en S resten av programmet, hvis det er interesse for det. Men en P, derimot, ja, det tror jeg kanskje ikke.
1: Hele. Nei. Da bytte noen kanal.
0: Ja. P, derimot, prøv å holde en lang P.
1: Ja, det blir mer ekkelyd.
0: Ja, det er rett og slett noe med at den ikke kan hales ut. Og sånn kombinasjon, en sånn S-lyd som kan bli lang, og P, der er det mye historikk med at de har vært byttet om, stokket om, rekkefølgen er noe en ting, men hva som kommer etterpå. Men det er mange, mange sånne samband i germanske språk, også, som både skandinavisk og engelsk og tysk. Så sånn sett så kunne det være SK og SP i begge tilfeller, og det er bare tilfeldig hvordan det har landet. Men mønstret likevel er at SK i slutten av ord, og til dels og inni ord, er mer vanlig i norsk eller skandinaviske språk.
1: Ja.
0: For på engelsk så har det i senmiddelalder en gang gått over til sh-lyd, det som skrives sh. Bare tenk på fisk og fish.
1: Mm.
0: Sh, det altså blir jo en lyd. Frisk og fresh, britisk, british.
1: Ja.
0: Sånn at sh i slutten av ord er faktisk mer sjelden i engelsk. Ja. Mens sp i slutten av ord er mindre vanlig i norsk. Så det kan en tenke seg at det er liksom hovedmønster som så ofte ellers, som får støtte.
1: Mm.
0: Det store eksempelet, store mønstre, et opp andre. Så det kan en muligens tenke seg med, så finnes det jo et moteksempel på det også, som vanlig. Alt kan skje, stort sett.
1: Ja, og her er det jo... Nok, ja, men her har det jo skjedd noe veldig artig da, at du på en måte har ord som er ganske lik på norsk og engelsk, men så har de på en måte bare byttet fra sk til sp. Ja. På landegrenser på en måte.
0: Det er på et vis, men så finnes det også i norsk, og så finnes det et ord visk som,
1: ja, det er sant.
0: I norsk ordbok så heter redaktøren for denne artikkelen Leif Inge Å, så han skulle ha kommentert det her naturligvis, men det er altså det som er da engelske visk finnes i nordrønt eller i norsk svensk og dansk om visk, og det er jo en kanskje ikke et matlagingsredskap, det er nok mer som en slags kost.
1: Ja.
0: En halmvisk, for eksempel, da, noe sånt, et nek eller noe som du bruker til å... Ja, det kan jo være et redskap, men kanskje ikke opp i maten.
1: Ikke i røra.
0: Nettopp. Så det finnes en variant som finnes i norsk også, men den som er matlagingsredskapet har fått SP.
1: Ja.
0: Mer og mindre tilfeldig.
1: Mens på engelsk så er det jo kvisker.
0: Whisper. Ja, whisper. Ja. Men det finnes også i engelske dialekter som whister med T. S-T. Men det har vel ikke fått innpå sin standard engelsk.
1: Nei.
0: Så det har nok levd flere varianter, både i engelsk og tysk og norsk og nederlandsk. Men så har det liksom landet da, i sin standardform, og så er det jo mer og mindre tilfeldig at det ble P her og K i norsk.
1: En veldig artig observasjon fra lytterne våre. Så takk for det. Så send det inn til oss. Hvor stor frihet er det i det norske språket til å lage verb av andre former? Som trofast språksnakklytter vet jeg allerede svaret når det gjelder talespråk som ikke er normert. Der er det vel fritt fram. Men i hvor stor utstrekning kan jeg verbe når jeg skriver? Kan jeg fritt baste i stedet for å ta bastu? Pianere i stedet for å spille piano? Og så videre. Leif Inge, kanskje du kan ekspertifisere?
2: Ja, men han har fanget opp noe viktig med språk og altså språket som natur og kultur, kan man si da. Kom litt tilbake til det, for verbe eller verbing, og det er jo et begrep som vi bruker om akkurat dette fenomenet, det å lage verb av et ord som først og fremst er etablert i en annen ordklasse, eller som en annen ord, som et substantiv da.
1: Mm.
2: Og ja, så verbe, det er jo å lage verb av substantive verb, for eksempel. Så og så har jo han et par kreative varianter med å baste for å ta bastu og pianere for å spille piano.
1: Ja.
2: Og det er også, jeg vil kalle det kreativ, for det, etter det jeg vet så er ikke det så veldig etablerte da, men det er jo det som er litt av kunstner, at han kan spontant finne på ting og bli forstått.
1: Ja, ja, jeg føler jeg får lyst til å ta det inn i mitt vokabulære.
2: Ja, så, men så hvor går grensene for hva som er lov å skrive, spør han. For det, og det er jo et godt spørsmål, fordi at verbinger, den tangerer nettopp det som jeg nevnte, både den tangerer språket som på individuelt plan, om det på individuelt og spontant og muntlig nivå, versus språket som noe kollektivt og etablert og skriftlig. Så det er litt av det språk som natur versus kultur, om man kan si det slik da. Så hvis jeg skal svare på hva som er forskjell mellom skrift og tale, så må jeg nå da kanskje også svare på hva som er forskjellen på nye, spontane ord versus etablerte ord.
1: Ja.
2: Så kan en for eksempel observere at verbingene biler og busse, de har oppslag i ordbøkene.
1: Mm.
2: Så de er etablerte, og da har blitt normert og slik. Mens båte, det er ikke normert.
1: Nei.
2: Så det, da er det ikke etablert nok. Og da kan vi spørre, er det bare da det normerte som er lov å skrive, men ikke båte?
1: Mm.
2: Det er vel kanskje ikke så svart-hvitt. Men vi kan altså lage nye ord spontant, bli forstått. Så pianer og basta, det blir forstått hvis vi har kontekstene, sant?
1: Mm.
2: Basta er så kanskje litt, trenger du kanskje litt kontekst for å skjønne at det faktisk var å ta basta.
1: Ja.
2: Så det er fullt mulig, alt det individuelle språket. Men for at det skal få innpass i det kollektive nivået språk, så må mange nok utføre det. Den samme verbingen, sånn at det blir etablert. Så det er mange nok som har biler, rett og slett, til at det har vært et verb, men det er ikke nok folk enda som har båter.
1: Nei.
2: Så da, så,
1: kanskje det får oppsving på sommeren når flere er ute på sjøen. For det er jo sånn, jeg busser hit, jeg busser dit, ikke sant? Ja, ja. Men jeg båter ikke dit. Det er ikke noe du gjør i dagliglivet, men du bor i Venezia, kanskje?
2: Nei, det, og det kanskje er det også etablert forskjellige plasser, men mest i talemål da.
1: Ja.
2: Men det er ikke, i hvert fall ikke skriftfestet nok til at det har fått det, blitt normert som verb av båter. Det er jo ingen restriksjoner på hva vi har lov til å bruke av ord, hverken skriftlig eller muntlig. Men så blir det det som er restriksjoner på, eller det er normeret, det er jo skrivemåten.
1: Mm.
2: Og at det får reform, men ikke hva ord vi velger å bruke, så det er egentlig fritt fram. Men han lurer kanskje mer på om det er en slags kollektiv aksept for det da.
1: Mm.
2: Og ikke bare om det, for vi kan jo egentlig skrive hva som helst, og det, om det blir på en måte sanksjonert av språksamfunnet på en eller annen måte.
1: Det blir jo kanskje litt som en sånn slags sosiolekt, for det blir en intern ting. Hvis jeg skal lage podcast, så kan jeg si skal vi podde?
2: Mm.
1: Men det er jo ikke sånn at jeg ville sagt det til hvem som helst. Nei, det er mer sånn fordi jeg tenker jo hvis at innsender her pleier å gå i bastu med en venn da, så kan meldingen være skal vi baste?
3: Mm. Ja, nei, akkurat det eksempelet er jo synes jeg er viktig å trekke frem at på svensk så er jo faktisk det et konvensjonalisert verb da, at basta, nu skal vi basta.
1: Ja.
3: Og den illustrerer jo at selv om det er jo språk som vi forstår jo hverandre rimelig bra, men vi er to ulike språksamfunn, og det har skjedd i svensk, da verbet har blitt etablert, mens det ikke har gjort det i norsk da.
1: Ja.
3: Som kan også ha å gjøre med at det er mer vanlig å bade bastu i
1: Ja, det har blitt en økende trend. Er det noen ting du skulle ønske at var blitt verbifisert, Leif Inge?
2: Jeg kommer ikke på noe godt akkurat nå. Men det er i hvert fall et poeng at jeg kan sette på individuelt plan, så bestemmer han selv hva han vil bruke, men så er det andre som bestemmer om det blir akseptert.
1: Ja, om det blir forstått.
2: Så det kan du egentlig ikke rå over. Så oppfordringen er kanskje bare å prøve, så blir jo på en måte ikke dommen blir ikke felt før du har syndet.
1: Sant. Det er det vi skal ta ut av det her til deg som sendte inn og lurte på dommen ikke er satt før du har syndet. På jobb som kommunikasjonsansvarlig for Norsk Ergoterapeutforbund skriver jeg stadig ordet e-post, som jo er normert med bindestrek. E-post. Stadig vekk trenger jeg å sammenstille ordet med et annet og ønsker å bruke bindestrek. Informasjons-e-post for eksempel, eller e-postmal-e-post-mal. Da skriver jeg normalt e-post uten bindestrek. Er det mulig med en synstilgivelse, eller har panelet et annet forslag til løsning? Hilsen Karl-Erik. Uten bindestrek, der er Karl-Erik. Må det være bindestrek i e-post, Øystein?
3: Ja, det er vel det som er normert da. Vi kan kanskje ta en votering i panelet om vi skal gi synsforlatelse her, men jeg hadde en veldig dyktig og selvstendig masterstudent en gang som insisterte på å skrive e-post uten bindestrek, og sa at dette her er mitt lille opprør.
1: Ja.
3: Så det er jo noe en kan vurdere, og ikke minst når du ser på sånne sammensetninger der, som er ganske vanlige til kort, med ulike typer e-poster, så kan det jo fort bli mange bindestreker, en foran og en etter e.
1: Ja, det blir, så, det ser jo litt rart ut.
3: Og så på engelsk så tror jeg faktisk det nå er normert med altså e-mail uten bindestrek da.
1: Ja, hvordan er stemningen ellers her i panelet? Stian, er du for eller mot bindestrek i e-post?
0: Jeg tror nok vil ha bindestrek mest med tanke på følgefeil, for godtar du en plass, så må du liksom gå med på all verdens andre. Tanken min er at det skal være pedagogisk logikk oppi det her.
1: Ja.
0: Og hvis prinsippet er at i de aller, aller fleste sånne tilfeller, så er det bindestrek i e-verk, og jo, det er jo relativt nye ting det her, for at det forutsetter en elektrisitet.
1: Mm.
0: Så det er jo sånn 1900-tals sak hele greia, men de aller fleste sånne har bindestrek. U-land for eksempel, der U-en og en forkortelse, har bindestrek.
1: Ja.
0: Mm. Så hvis den skal gi hjelp skrivere og ha en regel, så er det jo kanskje best å ha bindestrek. Eller så må alt ha bindestrek bort. For godtar en e-post uten bindestrek, så hvorfor skal du ta e-verk for eksempel, eller ja, mange e-sigarett skal det jo, så blir
1: men,
0: det.
1: Men U-landsnyheter da, er det U-land-nyheter?
0: Nei, der er det egentlig praksis i mange, kan si, språkvaskerkretser, at du skal sette sammen resten, altså bindestreken kommer først,
1: ja.
0: U-bindestrek, og så er sammensetningen uten bindestrek. Så frem til det ikke blir vanskelig tolkbart, det er jo det som er med sammensetningen, at hvis det blir så uklar, kan si, ordgrense eller morfemgrense, så må du hjelpe leseren, og da blir det sånne tusenben, altså sånne ledd, mange deler, men praksis vet jeg fra både NTB og NRK, de har bindestreken etter det forkorta ordet, og så blir da e-bindestrek postmal. Ja. Postmal blir da i ett ord.
1: Ja, for jeg lurer på at hvis det stod e-postmal i ett ord uten noen bindestrek, så er jeg ikke sikker at jeg hadde lest det helt rett.
2: Nei, jeg synes det. Jeg svarer jo ikke på e-post uten bindestrek. Nei, men det er akkurat som både Øystein og Stian nevner, at det er jo liksom to prinsipper å vege mot en annen, når en skal noe mer et ord. For eksempel hvis akkurat ordet e-post er skrevet veldig mye uten bindestrek, da kan det være et argument for å liksom ta det ordet ut av systemet, og bare gi og følge et såkalt bruksprinsipp for normeringen. Som Stian nevner, det er jo med det vi kaller med et system, eller som vi kaller enkelhetsprinsipp, eller kaller det et systemprinsipp. Og hvis du tar ut ett ord, da må du ta ut alle, sant?
1: Ja.
2: Da får du e-sport også uten bindestrek og sikt. Så det er jo det er veldig enkelt å gjøre det med de ordene som er mye brukt, men da begynner man kanskje fort å stusse på de ordene som er lite brukt. Da. Og da, om det er jo så spørsmålet om man skal normere alt etter system, eller om man skal gjøre bruksmessige forskjeller. Og de prinsipper veien stadig mot en annen, man sitter med slike saker som dette.
3: Ja, jeg synes de er litt firkantet, to medpanelister. Altså, når det gjelder sammensetningen, så er det jo ofte sånn at sammensetningen som er litt sjeldne kommer med bindestrek, og mens de som er mer frekvente blir skrivne uten. Mm. Og her er det jo snakk om et ord som er veldig, veldig frekvent etter kort. Sånn. Så, ja. Og hvorfor, altså, vi skriver jo idrett med i ett ord, selv om det for 1000 år siden egentlig er en sammensetning av i og frott.
1: Ja, så ja, her kommer det fram.
0: Og så er jo skaden skjedd egentlig. Ubåt finnes jo.
1: Ja, i ett ord.
0: I ett ord.
1: Ja, men da burde jo alle andre ord også få fjernet streken din, ja. Da var ikke prinsippet så vanlig.
0: Nei, det er allerede ikke.
2: Det går jo an å fjerne, men da spørsmålet er om man skal fjerne det for flere ord, eller kun de som er mest frekvente.
1: Ja. Ja. Men hvis at Karl-Erik her skriver en e-post til resten av folkene på jobb da, og sier hei, hei, her kommer en informasjons-e-post, han må jo ikke skrive bindestrek i den e-posten, det er jo ikke et formell master.
3: Altså, Leif Inge kommer jo ikke til å lese han. Mens jeg kommer til å lese han, Stian, han kanskje han...
2: Ja. Hvis han tar så mye syntaks, hvis han flytter ut den bindestreken, da må han ta den inn i navnet sitt som straff.
1: Ja, kanskje det. Men du kan ikke trekke på mastereleven din da, Øystein, for å droppe den streken.
3: Jeg hadde så mye å gå på at det var ikke noe problem.
1: Ja, ok. For Karl-Erik sin del her, så kan det kanskje være verdt et forsøk å prøve å innføre det. Ja, så får du se om kollegaene dine godtar det.
2: Ja, det er jo litt som jeg var inne på i stedet. Da må jeg bare prøve, og hvis det skal få aksept, så må den brukes nok i alle fall.
1: Ja.
2: Så hvis den virkelig skal gå inn for det her, da må han bare pøse på.
1: Eller hvis du er usikker, bør skrive mail.
2: E-mail uten bindestrek.
1: Eller bare mail.
4: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
1: I henhold til Språkrådets artikkel om bruk av punktum, skal vi ikke bruke punktum som skille ved store tall, altså engelsk skrivemåte. Vi skal bruke mellomrom. I det siste har jeg sett at flere medier, inkludert NRK og Aftenposten, bruker punktum. Er det skjedd en endring her? Hva slags norm bruker mediehusene? Så skal jeg si at det finnes jo garantert en plass der jeg kan finne info om norm i NRK, men det har ikke jeg sjekket opp. Så Stian, her snakket vi da for eksempel om 100 000. Er det 100 punktum og 3 nuller bak, eller ei?
0: Nei, det er riktig da, at den norske rettskrivingen ikke åpner for noe punktum eller komma, altså noe tegn i sånne taluttrykk som er lang, og komma kommer inn når det er snakk om desimale markør, ja. Når du skal vise en hundredel, og, ja, tidel, hundredel, tusendel og sånn, men ikke inn i hele talet. Og som denne innskriveren er inne på, så er det en engelsk skrivemåte, så ganske lett å peke ut en potensiell skyldig her, for ja, det er jo USA-engelsk da, i hovedsak, men også andre engelskspråklige land, så bruker de punktum i stedet for komma, sånn desimaltegn, altså 0, swish, blir altså 0 punktum swish på engelsk.
1: Ja.
0: Og så bruker de komma til å dele inn for å sikkert hjelpe lesingen, kanskje, det mistenker, men det er jo grunnen til at det finnes så mange eksempel på sånn inndeling. Det er fordi at dem som har engelsk som arbeidsspråk ofte bruker komma for å bunte sammen 3 og 3.
1: Ja.
0: Nuller på 1000-nivå.
1: Men det vil da si at det er et komma og ikke et punktum mellom 100 og de der siste tre nullene i 100.000?
0: Ja, i heltallet, altså nullskille er kommategn for dem, og så bruker de punktum i stedet for vårt komma, når decimal skal markeres. Så det har akkurat bakgrunn for det, men det er altså fordi at engelsk er så stort, så er det ganske lett å treffe på eksempel, sannsynligvis for å øke lesbarheten, og så har det kanskje noe med at hvis du har opprom mellom, så vil det jo dele seg ved linjeskift. Så i elektronisk skriving så er vel det kanskje også en del av historien at vanskelig å få, altså for å få nulleren til å henge på, så blir jo det hele et ord hvis du har inn et tegn eller et komma. Norsk rettskriving har altså ikke bruk av sånne skilletegn, og ISO-standarden, altså det internasjonale standardsystemet, som bryr seg om ganske mye sånn med mål og vekt og sånn, de har vedtak om at det ikke skal brukes sånn komma.
1: Ja.
0: De har hvert sjette år så er det en generalkonferanse. Jeg har ikke deltatt selv, og jeg tror kanskje det er en ganske... Det bør være god lunsj, for å si det sånn.
1: Ja, det hørtes men, veldig spennende ut.
0: De gjorde et vedtak i 2003, som bare videreførte det de har gjort hele etterkrigstida, og som sier, tall kan deles inn i grupper på tre for å gjøre dem lettere å lese, men hverken punktum eller komma settes noen gang inn i mellomrommene mellom gruppene. Ja. Og det er altså norsk oversettelse av den internasjonale standarden, så at USA og andre engelskspråkere ikke følger det, det får noe de driver med, men det er egentlig det her som er grunnlaget for standard oppstilling av lange tall da.
1: Ja, fordi at da er det ikke snakk om at du skriver 1 og så 5 0 etterpå, da skriver du 100, mellomrom 000.
0: Ja, her har vi 100.000. Riktig. Du trenger ikke det, men der er liksom, hvis du skal hjelpe leseren, så kan du gjøre det, men du ikke setter inn komma eller punktum, fordi at komma og punktum-bruken er så forskjellig også, så det kan bare forvirre like mye som det hjelper.
1: Ja.
0: Men det engelskspråklige, spesielt amerikansk-engelsk, som leseren eller innskriver nå inn på, har fortsatt med det, og det spres jo fordi at det er så mye nyhetsformidling som foregår på engelsk, så det er nok det som er grunnen til at det finnes i både norske og andre avishus og redaksjoner.
1: Mm.
0: NRK skal i prinsippet ikke gjøre det, for der på det punktet her, som ellers, så er det språkrådet sine.
1: Vi må dra på den ISO-konferansen. Når er neste, sa du?
0: Det har jeg ikke sjekket noen. Jeg tror det skal dit.
1: Jeg må si at jeg savnet den lille prikken der imellom meg. Det synes jeg er mye lettere å forstå. Jeg har veldig bra syn, det er ikke det, men det er fort gjort i farta å tenke at, en million? Nei, 100.000.
0: Jo da, det er nok det som er bakgrunnen, og det er jo hjelp, lesehjelp. Problemet blir jo på norsk da, så skal du altså komma, skal forbeholdes decimal, og da må du ta punktum. Mens engelske, amerikanske medier bruker det motsatt, så der er det jo en forvirring allerede, potensielt. Jeg tror kanskje at denne tegnsettingen der, den tror jeg en del definerer ut av rettskriving. Det handler jo stort sett om ord og bokstaver, og så er det plutselig snakk om tal.
1: Ja.
0: Så da går det litt under radaren, tipper jeg.
1: Tenk at det står liksom ikke i ordboka.
0: Nei, det lukter jo mer matematikk.
1: Ja. Nei, men da har jeg lært hva slags norm vi har i NRK. Så skal vi se om jeg skal ta det med videre til noen kolleger hvis jeg oppdager at folk legger inn det der ekstra punktet med.